0: cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
1: Câu chuyện về hành trình của một thương hiệu cà phê Việt Nam góp phần thay đổi thói quen sử dụng từ phong cách truyền thống đến phong cách hiện đại. Một loại cà phê hòa tan mang hương vị trái cây, củ quả của nông sản Việt Nam. Những câu chuyện đi tìm đối tác quốc tế và lan tỏa thương hiệu như thế nào, cũng như quan điểm quản trị xoay quanh cuộc đời kinh doanh cà phê của một doanh nhân trẻ sẽ được kể ngày hôm nay. Và bây giờ, chúng ta sẽ trò chuyện với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận để tìm hiểu về những câu chuyện đằng sau con đường chiếm lĩnh tình yêu cà phê của một thương hiệu nông sản Việt.
0: Doanh nhân kể.
1: Quay trở lại với việc xuất khẩu thương hiệu riêng của mình đến với những thị trường khác nhau trên thế giới, thì làm thế nào để một doanh nghiệp có thể thay đổi linh hoạt mà đối ứng một cách phù hợp với văn hóa của họ?
2: Vâng, thực ra thì đối với làm thị trường quốc tế thì nó sẽ có mất rất nhiều giai đoạn. Nhưng mà tôi nghĩ cái giai đoạn đầu, cái giai đoạn khó khăn nhất là khi chúng ta đang chào hàng mẫu của chúng ta xem có phù hợp với họ hay không. Kế đến, nếu như họ đã chấp nhận cái hàng mẫu đó rồi á, thì lại bước tiếp theo là chúng ta phải đàm phán với họ. Đàm phán rất nhiều về điều khoản trong hợp đồng. Đa phần một số nước trên thế giới đó thì bị mất một cái thời gian đầu là họ sẽ đòi hỏi mình rất nhiều, yêu cầu mình rất nhiều về các tiêu chí trong cái sản phẩm, cũng giống như trong các điều khoản của hợp đồng. Nếu như chúng ta không có cái sự trợ giúp của luật pháp hoặc sự hiểu biết của về thương mại quốc tế thì chúng ta sẽ dễ bỏ cuộc. Chúng ta cho họ là làm quá khó khăn. Khó khăn đối với mình, nhưng không phải, đó là họ đã làm việc rất chuyên nghiệp. Nhưng mà họ cần clear rất rõ những cái điều khoản hoặc là những cái tiêu chí ngay ban đầu. Nhưng mà có thể 6 tháng mới bắt đầu mới được một cái đơn hàng, mới xong được một cái hợp đồng. Nhưng mà đối với chúng ta thì chúng ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy khó khăn khi mà những cái điều khoản của họ đưa ra hoặc là những cái tiêu chí của họ đưa ra mà chúng ta thấy không đáp ứng được hoặc là chưa đáp ứng được thì chúng ta bỏ cuộc. Thì đó là một cái mà cái tính kiên trì hoặc cái chính mà phù hợp hay không, thích nghi được hay không, thì đòi hỏi mỗi một cái người lãnh đạo doanh nghiệp của chúng ta cần phải nắm bắt được, và chúng ta phải tận dụng được những cơ hội đó. Còn đưa cho nhân viên đàm phán hoặc đưa cho nhân viên để trực tiếp làm việc gần như là thất bại.
1: Vậy thì có những điều nào hết sức cẩn trọng là khi chúng ta làm việc với đối tác ở nhiều quốc gia khác nhau chúng ta không nên làm và tuyệt đối không làm chẳng hạn như vậy? Vì nếu chúng ta không chú ý tới những điều này, có thể nhiều chúng ta làm nhiều điều tốt nhưng mà chỉ cần một điều nó không đúng với văn hóa, có thể nó sẽ phá vỡ hết cái hợp đồng của chúng ta.
2: Vâng, thực ra thì đối với quốc tế thì họ cũng có những cái chuẩn của họ rất là tốt. Thế thì nếu mà chúng ta chọn được một cái đối tác mà nó tốt ngay từ ban đầu thì sẽ đồng hành được với chúng ta và sẽ hạn chế được những cái rủi ro trong tương lai. Đa phần mà các doanh nghiệp mà chúng ta mà không chọn được những đối tác tốt thì nó sẽ dẫn đến những câu chuyện là nó chỉ làm có thể cả thương hiệu của chúng ta địa bàn là đã bị chính cái đối tác của chúng ta lấy mất khi mà dân số của chúng ta cao tốt lên rồi. Thì cũng đây là một cái câu chuyện mà đã xảy ra đối với Mitmore hoặc đối với một số doanh nghiệp Việt Nam.
1: Có thể kể câu chuyện đó.
2: Dạ, đó là cũng là một đối tác của Hàn Quốc. Khi ban đầu thì chúng tôi chọn lựa họ cũng là những doanh nghiệp tốt thôi. Nhưng mà khi mà dân số bắt đầu nó tốt lên thì mình cũng đã nghĩ đến chưa kịp thời để đăng ký sở hữu trí tuệ tại nước sở tại là Hàn Quốc. Thì họ lại đăng ký trước. Họ lại đăng ký trước là cái Mitmore là thuộc sở hữu của họ.
1: Điều này tôi thấy suốt xảy ra với rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam rồi.
2: Nhưng mà mình đang nói hơn cái chuyện là cái sự đối tác của chúng ta. Nó xảy ra với giữa đối tác của chúng ta với ta. Còn trước đây là có nhiều doanh nghiệp thì nó xảy ra là một cái doanh nghiệp nào đó người ta tự người ta lấy. Nhưng mà đây là chúng ta đang là đối tác với nhau,
1: coi như người trong nhà.
2: Đúng rồi ạ. Và khi đó thì họ đã đăng ký trước. Còn khi mà công ty chúng tôi nộp đơn tại Hàn Quốc thì được Hàn Quốc trả lời là đã có người nộp trước rồi. Và lúc đó chúng tôi cũng đang rất là hoang mang tại sao lại có người nộp trước cái thương hiệu Mitmore này tại Hàn Quốc. Và chúng tôi cũng xin có những cái chứng minh đó là thương hiệu của chúng tôi đang bán hàng tại Hàn Quốc và ở một số nước nữa trên thế giới. Và sau đó thì họ cũng cho được biết được cái thông tin là có một cái đơn vị đó đang đang đăng ký rồi, họ cho mình cái thông tin tra cứu và mình biết ngay đó là đối tác của chúng ta, của Mitmore.
1: Chỗ anh làm sao?
2: À, và lúc đấy thì tôi phải ngồi đàm phán lại với đối tác của mình. Và cũng mất đi khoảng 4 tháng chúng tôi mới đàm phán, dùng tình, dùng lý, dùng đủ mọi cách thức thì chúng tôi mới lấy lại được cái thương hiệu bằng cách là họ sẽ rút đơn. Họ rút đơn ra khỏi không nộp nữa và chúng tôi mới lấy lại được.
1: Nhìn lại cái bước đường đi của anh thì có cái điều gì hoặc là những điều gì anh nghĩ nó giúp cho anh bước qua những thách thức, bước qua những rào cản để tạo những cái bước thành công như ngày hôm nay?
2: Thực ra thì cái bước mà rào cản hoặc là khó khăn thì nó đã trải qua rất nhiều rồi. Gần như là khi mà chúng tôi nghiên cứu hoặc khởi nghiệp ra những cái sản phẩm mới như thế này thì đa phần là phải cô đơn. Ít khi nào mà có sự đồng hành của bạn bè, gia đình hay là thậm chí đến những người thân của mình cũng không ủng hộ. Tại vì họ nghĩ là
1: họ chỉ nghĩ những cái gì họ thấy trước mắt thôi, đúng không? Là những cái khó khăn trước mắt thôi.
2: Dạ, còn những chắc gì nó đã thành công đâu. Ngoài ra thì có những cái khó khăn nhất, kể cả trong cái đội ngũ của chúng tôi cũng không ủng hộ. Không ủng hộ khi mà thấy cứ ăn rồi nghiên cứu, ăn rồi làm ra mà lại không bán được đi chẳng hạn, thì chắc chắn là các bạn ấy cũng sẽ không ủng hộ. Tôi đến thời điểm này thì bài học tôi rút ra lớn nhất đó là một cái sự là quyết tâm và
1: ý chí,
2: đừng có từ bỏ nó, mặc dù có thể nó ngoài tầm tay của chúng ta.
1: Phải làm rõ mục tiêu và hướng đi của mình, bền chí, giữ vững, quyết liệt, không bỏ cuộc để đeo bám đi tới cái ước mơ đó. Nhưng anh cũng không thể đi một mình. Thì cái quan điểm về văn hóa quản lý của anh như thế nào để mà anh có được một đội ngũ mạnh bên cạnh anh để đi cái con đường xa?
2: Vâng, thực ra thì đối với cá nhân tôi thì trước giờ tôi về cái hệ thống quản lý, tôi cũng đều coi một số cái nhân tố chính, một những cái cộng tác viên chính của chúng tôi coi giống như là những người cùng đồng hành với mình, cùng chia sẻ, chứ không phải là một cái nhân viên đơn thuần nữa. Và gần như kể cả những cái chuyện gì nhỏ nhất chúng tôi cũng phải cùng chia sẻ với nhau. Ví dụ như có những cái lúc khó khăn như vậy thì chúng tôi coi họ là những người trong gia đình để cùng nhau chia sẻ, hôm nay chúng tôi rất khó khăn về cái chuyện như thế này. Còn khi mà thành công rồi hoặc khi chúng ta đã vào guồng rồi, mọi việc trôi chảy rồi thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với họ về những cái quyền lợi của công ty như hiện nay. Và chúng tôi gần như là đến thời điểm này của Mitmore thì chúng tôi cũng đang thực hiện theo cái mô hình là chia sẻ quyền lợi cùng với cán bộ công nhân viên.
1: Trên cái con đường đó, nói chung cũng có những thành công nhưng cũng có những thất bại. Vì có cái câu chuyện thất bại nào mà trải qua cái thất bại có thể gọi là đau đớn đó mà nó đã hun đúc tinh thần hoặc là cái triết lý làm việc của anh để tạo nên những cái nền tảng cho những bước đi ngày hôm nay của anh và trong tương lai?
2: Vâng, thì thất bại thì rất là nhiều. Thất bại về sản phẩm, thất bại về khách hàng, thất bại về thị trường thì rất là nhiều. Tôi có những cái thất bại nhất đó là cái quản lý mà tôi cũng đã phải nhiều tháng tôi suy nghĩ và dẫn đến cái tình trạng là bắt đầu. Đó là cái hệ thống quản lý. Cách đây khoảng 2-3 năm về trước, khi mà chúng tôi đang điều hành một cái công ty nữa, đó là cái công ty sản xuất về xây dựng. Thì lúc đó thì gần như là tôi cũng đã tin tưởng vào cái đội ngũ quản lý của chúng tôi từ nhiều năm về trước, từ kế toán trưởng cho đến giám đốc kỹ thuật, giám đốc kinh doanh, và gần như là hệ thống đầu vào đầu ra là chúng tôi đã trao cho cái hệ thống đó rất là mạnh. Tôi coi giống như là một cánh tay phải, nhưng mà không ngờ rằng là chính cái niềm tin của tôi trao cho họ quá nhiều và dẫn đến cái tình trạng là tôi cũng không có giám sát chặt chẽ, dẫn đến họ đã thấy được một cái cơ hội trong những cái mà tôi trao đó và họ đã làm bậy rất là nhiều ở trong công ty. Khi đó thì tôi phát hiện ra, cũng giống như khách hàng đã báo, thì tôi mới quyết định xem là sẽ xử lý họ như thế nào. Và sau một tháng suy nghĩ, cũng giống như là cân đo đong đếm rất là nhiều, cái lỗi này cũng không phải là lỗi hoàn toàn do họ. Lỗi là do mình quá tin tưởng và quá lơi lỏng trong cái việc quản trị.
1: Vậy thì qua cái xử lý mà anh đã gần như là một dấu ấn trong cuộc đời về cái triết lý quản trị, thì anh học được cái bài học gì?
2: Hiện nay thì đối với triết lý thì nó có rất nhiều triết lý về quản trị, nhưng mà đến thời điểm này thì tôi vẫn nghĩ rằng là ngoài cái niềm tin tôi trao cho cái bộ máy, tôi vẫn có phải có một cái hệ thống quản trị. Nếu như chúng ta không có hệ thống hỗ trợ mà chúng ta đang quản trị theo các truyền thống
1: là đầy cảm xúc, đúng không?
2: Là theo cảm xúc, chắc chắn chúng ta sẽ một sớm một chiều vướng vào những cái quy luật này.
1: Nếu có một lời khuyên đối với những doanh nghiệp, những doanh nhân khởi nghiệp và những người đang có khát vọng muốn đưa sản phẩm của mình đến một thị trường lớn hơn, thì anh có cái lời khuyên gì?
2: Vâng, thì cá nhân tôi cũng sẽ có những cái lời khuyên cho các doanh nghiệp là các bạn hãy mạnh dạn và luôn luôn bám sát vào những cái hoài bão, những cái kế hoạch của các bạn. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Còn đằng sau đó nó có gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà sẽ có những cái con đường, những có cái hướng giải quyết giúp cho các bạn có thể đi ra được bên ngoài. Nhưng mà cái quan trọng nhất chính là từ các bạn phải có một cái nỗ lực, phải có quyết tâm. Quyết tâm và đeo bám rất là mạnh thì chúng ta mới thành công được.
0: Doanh nhân kể FM 95.6 MHz.
1: Xin cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Luật đã cho thính giả của chương trình Doanh nhân kể những câu chuyện trải nghiệm của anh trong hành trình xây dựng một thương hiệu cà phê xuất khẩu. Những bước đi của Meetmore, những câu chuyện về thất bại, thành công của một thương hiệu cà phê Việt Nam bước ra thế giới, tiếp tục sẽ tạo nên nguồn cảm hứng cho nhiều thương hiệu khác xuất hiện trên thị trường, trên quầy kệ của những chuỗi siêu thị của những quốc gia trên toàn cầu. Rất hy vọng những chia sẻ, những câu chuyện hôm nay của doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân sẽ góp phần tạo nguồn cảm hứng cho những khởi nghiệp Việt Nam tiếp tục đưa sản phẩm và thương hiệu riêng của mình đến với người tiêu dùng trên thế giới nhiều hơn, rộng rãi hơn, thành công hơn. Xin thân chào quý thính giả và xin hẹn trong chương trình lần tới.
2: Vâng, xin kính chào anh Nguyễn Trần Quang và xin kính chào quý thính giả.
0: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
4: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
3: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
4: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
3: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
4: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
3: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
4: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

0: Gia đình Việt.
1: Gia đình Việt.
2: Các biên tập viên chương trình Gia đình Việt xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay với chủ đề Khi người dân vùng đặc biệt khó khăn được tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, cùng với những chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội, người dân ở vùng đặc biệt khó khăn đã được thụ hưởng nhiều chương trình hỗ trợ về sản xuất, sinh kế, nhà ở, đất ở, giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng. Những chính sách ấy đi vào cuộc sống đã tạo thêm nguồn lực, mở ra cơ hội để người dân ổn định cuộc sống, giảm nghèo và từng bước phát triển bền vững.
2: Trong bối cảnh mới, yêu cầu phát triển vùng đặc biệt khó khăn ngày càng đặt ra những nhiệm vụ mới, không chỉ tiếp tục tăng nguồn lực mà quan trọng hơn là đổi mới cách tiếp cận và cách thức thực hiện. Chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân ở nơi khó khăn nhất có thể tiếp cận thuận lợi, sử dụng hiệu quả và từ đó có thêm năng lực để tự phát triển, ghi nhận của phóng viên VOV2.
4: Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng Đồng bào Dân tộc Thiểu số và Miền núi giai đoạn 2021-2030 ban hành theo quyết định số 1719 QĐ-TTG đã khép lại giai đoạn 1 2021-2025 với nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống kinh tế xã hội của khu vực đặc thù này. Với tổng nguồn lực được bố trí là trên 137.000 tỷ đồng, là bước đi thể hiện rõ cam kết mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước trong việc ưu tiên nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, toàn diện đối với khu vực còn nhiều khó khăn. Mục tiêu tổng quát của chương trình là khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững, từng bước thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập giữa vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi với mặt bằng chung của cả nước. Đồng thời, chương trình hướng tới giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sau 5 năm thực hiện giai đoạn 1, chương trình đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần thay đổi diện mạo nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tỷ lệ hộ nghèo tại khu vực này giảm bình quân 3,4% một năm, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Thu nhập bình quân đầu người của đồng bào dân tộc thiểu số đạt 43,4 triệu đồng một năm, tăng gấp 3,1 lần so với năm 2020, vượt xa mục tiêu đề ra. Những con số này cho thấy hiệu quả rõ rệt của các chính sách hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất và tạo việc làm. Hàng trăm mô hình sản xuất nông lâm nghiệp được triển khai, thu hút hàng chục nghìn hộ dân tham gia, góp phần tạo sinh kế bền vững. Hơn 115.000 lao động được đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, hàng triệu lượt người được chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai chương trình vẫn còn một số hạn chế cần thẳng thắn nhìn nhận. Để đạt được hiệu quả hơn nữa, thực sự nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, chắc chắn vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Bước sang giai đoạn 2026-2030, hợp phần phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tích hợp vào chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, các đại biểu cho rằng chủ trương tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình tổng thể nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi các mục tiêu an sinh xã hội, đặc biệt là đối với mục tiêu phát triển vùng khó khăn. Đại biểu Nguyễn Xuân Nghiêm, thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, việc tích hợp thể hiện sự đổi mới phương thức quản trị, điều phối nguồn lực thống nhất và đảm bảo phân cấp mạnh mẽ, gắn liền với năng lực thực thi của cấp cơ sở nhằm mang lại lợi ích thực chất cho người dân vùng khó khăn.
5: Hiệu quả chương trình phải được đo bằng kết quả thực chất và khả năng tiếp cận chính sách của người dân, chứ không phải bằng số vốn đã bố trí hay tỷ lệ giải ngân, phải làm cho chính sách đến với người dân tốt hơn.
4: Còn theo đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, cần phải thay đổi cách tiếp cận đối với giảm nghèo, ưu tiên những dự án tạo việc làm, tăng thu nhập, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ, đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường. Thay vì chỉ quan tâm người dân được hỗ trợ bao nhiêu, chương trình mới cần quan tâm sau hỗ trợ họ có việc làm hay không, thu nhập có tăng lên không, sinh kế có ổn định không và có thể tự đứng vững hay không.
0: Tư duy của chương trình phải được chuyển mạnh từ nhà nước hỗ trợ cho người dân cái gì sang nhà nước hỗ trợ để người dân có thể tự phát triển như thế nào. Giảm nghèo bền vững không thể chỉ đo bằng số hộ nhận được bao nhiêu tiền hỗ trợ. Cái cần đo là sao hỗ trợ người dân có việc làm hay không, thu nhập có tăng hay không,

0: có sinh kế ổn định hay không và có khả năng tự đứng vững hay không.
1: Trong những năm qua, công tác giảm nghèo ở các địa phương có bước chuyển rõ rệt, không chỉ nhờ nguồn lực đầu tư của nhà nước mà còn nhờ sự đổi thay mạnh mẽ trong nếp nghĩ, cách làm của chính người dân. Khi tư duy trông chờ ỷ lại dần nhường chỗ cho tinh thần chủ động vươn lên, nhiều tiềm năng ở các vùng khó khăn được khơi mở, tạo nền tảng cho mục tiêu giảm nghèo bền vững. Theo ông Nguyễn Lê Bình, Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tại nhiều địa phương, thay vì phụ thuộc vào nguồn thu nhập duy nhất là làm nông nghiệp truyền thống, người dân đã được hỗ trợ để phát triển các hoạt động sản xuất. Ông Nguyễn Lê Bình khẳng định.
2: Phải tập trung và hỗ trợ cho họ có được cái kiến thức, cái nhận thức về nghề nghiệp và kết nối việc làm thật tốt. Nghèo nông thôn thì chúng ta có cái cách tiếp cận về cái sinh kế nó sẽ khác hơn. Có điều kiện tiếp cận kể cả vấn đề việc làm trong các cái doanh nghiệp, trong các hợp tác xã. Và có thể là việc làm là tự tạo việc làm trên chính các cái phương tiện sản xuất mình đang có, đất đai rồi các cái khu vực xung quanh thì tiếp cận cái việc làm nó sẽ thuận lợi hơn.
1: Có thể khẳng định những kết quả đạt được trong giai đoạn 2021-2025 là nền tảng quan trọng để tiếp tục triển khai chương trình trong giai đoạn 2026-2030 với quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn. Việc tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách sẽ là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với mặt bằng chung của cả nước, góp phần bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển đất nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những hỗ trợ cụ thể trong đời sống. Tại Thái Nguyên, nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia đã được đưa vào hỗ trợ sinh kế, nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho người dân vùng dân tộc thiểu số.
4: Là địa phương có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, việc đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và công tác vận động hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Nguyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phù hợp với thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Qua đó từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, vùng dân tộc thiểu số, thu hẹp dần khoảng cách giàu nghèo giữa các dân tộc và các địa phương trong tỉnh. Những con số sau đây phần nào cho thấy nguồn lực từ các chương trình đã được chuyển hóa thành những hỗ trợ cụ thể tại cơ sở.
3: Năm 2025, Thái Nguyên triển khai khoảng 80 dự án mô hình giảm nghèo và 40 dự án phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông lâm nghiệp.
5: Đến nay, các địa phương trong tỉnh duy trì 317 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và sản xuất cộng đồng, góp phần đa dạng sinh kế, tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số.
3: Thực hiện dự án 1 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, 724 hộ được vay ưu đãi làm nhà với tổng kinh phí hơn 28,9 tỷ đồng, 200 hộ được hỗ trợ trực tiếp kinh phí xây dựng nhà ở.
5: Về sinh kế, 134 hộ được hỗ trợ đất sản xuất hoặc chuyển đổi nghề, 4 hộ được cấp đất ở, góp phần ổn định cuộc sống lâu dài.
3: Cùng với đó, hơn 9.000 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt, trong đó hơn 5.500 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán và 3.900 hộ được hưởng lợi từ các công trình cấp nước tập trung. Tỉnh đồng thời đầu tư xây dựng mới 41 công trình nước sinh hoạt tập trung.
5: Các chương trình mục tiêu quốc gia đang tạo thêm nguồn lực để người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ổn định nơi ở, có điều kiện phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và từng bước giảm nghèo bền vững.
3: Quý vị và các bạn thân mến, ở những vùng đặc biệt khó khăn, một con đường được mở, một căn nhà được hỗ trợ, một khoản vay vốn đến đúng lúc hay một chương trình đào tạo nghề phù hợp có thể tạo nên những thay đổi rất lớn đối với một gia đình. Bởi phía sau mỗi chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội không chỉ là những con số mà là sinh kế, là cơ hội để người dân ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên.
4: Những năm qua, tại tỉnh Thái Nguyên, nhiều chính sách đã được triển khai cùng với sự đồng hành của chính quyền và cộng đồng, tạo điểm tựa để nhiều gia đình tạo ra sức bật lâu dài, vươn lên chủ động thoát nghèo, làm giàu chính đáng, góp sức vào sự phát triển bền vững của quê hương. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đặt mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành tỉnh phát triển nhanh, có bản sắc bền vững và đến năm 2030 trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại có thu nhập trung bình cao. Ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết.
6: Bước qua nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên xác định tiếp tục phát huy thành tựu đạt được, khắc phục hạn chế, tận dụng thời cơ từ hội nhập, chuyển đổi số, kinh tế xanh để bứt phá phát triển, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, dám nghĩ dám làm, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
4: Để thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, Thái Nguyên xác định một trong những chương trình quan trọng là quan tâm phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, phát triển giao thông nông thôn cần phải quan tâm đầu tiên. Tính đến nay, hàng chục cây số đường giao thông và điện thắp sáng đã làm thay đổi cuộc sống của người dân, khiến bà con rất phấn khởi.
7: Rất là vui ạ, đó là được nhà nước quan tâm hỗ trợ các thứ.
8: Từ trước kia là làm ngô, thứ thì nói chung là gánh xuống, chưa có con đường, làm vất vả lắm. Đến bây giờ là có con đường này, chúng tôi rất chi là cảm ơn Đảng, nhà nước đã quan tâm đến dân, làm được con đường này thì dân chúng tôi sẽ phát triển kinh tế cũng khá hơn.
9: Phải nói rằng là rất là phù hợp với lại lòng dân. Cái thứ hai nữa là từ những cái chương trình đó đã giúp người dân nâng cao được cái thu nhập.
4: Cùng với giao thông thuận lợi, việc tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo cũng được chú trọng. Trong những năm qua, nhiều mô hình sinh kế về trồng trọt, chăn nuôi thuộc các chương trình, dự án được triển khai tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã góp phần quan trọng giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao năng lực, chất lượng sản phẩm, cải thiện thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo. Gia đình anh Nguyễn Đình Khoa, xóm Bản Trương, xã Sảng Mộc, từng là hộ nghèo nhiều năm do mẹ già thường xuyên ốm đau, kinh tế khó khăn. Được hỗ trợ vay vốn, không nản chí, anh tận dụng đất để mở rộng trồng trọt, chăn nuôi, còn vợ đi làm công nhân để tăng thu nhập. Nhờ nỗ lực lao động, gia đình đã thoát nghèo và được xã biểu dương.
10: Hình như là 5-6 năm nằm trong diện nghèo rồi. Thoát nghèo thì mình cũng vẫn vui, sau mình vẫn phải nỗ lực cố gắng thôi. Thoát nghèo xong mình cũng cứ cái đà mình làm được cái nào thì mình cứ làm để tiến lên phát triển gia đình, xong để giúp đỡ.
4: Được hỗ trợ chính sách kịp thời và phù hợp, không chỉ anh Khoa mà rất nhiều hộ dân khác đã được tạo sinh kế. Từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều địa phương trong tỉnh đã triển khai mô hình nông lâm nghiệp và chăn nuôi, tạo sinh kế ổn định cho người dân. Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh còn hơn 18.000 hộ nghèo, giảm gần 4.500 hộ so với đầu năm, vượt mục tiêu kế hoạch, cho thấy hiệu quả từ chính sách hỗ trợ của nhà nước và nỗ lực vươn lên của người dân. Gia đình ông Nông Văn Dinh ở xã Sảng Mộc đã từng bước ổn định cuộc sống nhờ chăn nuôi từ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025, ông cho biết.
11: Qua các cái chương trình của Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên cũng đã có cái vốn vay cho các hộ chăn nuôi, thì là tôi đăng ký tham gia, thì qua được sử dụng cái nguồn vốn của Hội nông dân tỉnh, chúng tôi cũng có cái nguồn vốn để lưu động trong cái phát triển chăn nuôi, nó cũng giải quyết được cho cái nguồn vốn cho gia đình.
4: Thực tế cho thấy khi người dân có sự đồng hành của các cơ quan quản lý, được trao cơ hội tiếp cận tri thức và khuyến khích tinh thần tự lực, họ hoàn toàn có thể biến vùng đất khó thành điểm sáng phát triển. Đó chính là nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách về thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống ở những vùng còn nhiều khó khăn. Và niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng và Nhà nước ngày càng củng cố, tăng cường.
3: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Gia đình Việt hôm nay. Chương trình do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
12: Đàn bà 30 cộng.
13: Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Rất vui gặp lại chị em và các bạn trong chương trình hôm nay ạ.
14: Này, dạo này trông bà tươi vui thế nhỉ? Thần thái khác hẳn luôn ấy.
15: Ừ, tôi đang để tóc đây, đang thải độc bà.
14: Để tóc giảm cân á? Hay là để tóc cho đẹp da. Ôi dồi không, tôi đang thải độc cho hôn nhân. Ôi dồi ôi, tôi chưa bao giờ nghe thấy ai thải độc hôn nhân cả. Bà đùa đấy à?
15: Ôi dồi ôi, đùa gì? Tôi nghiêm túc đấy.
14: Thế à?
15: Ừ, hôn nhân nhà tôi đang bị nhiễm độc ạ.
14: Nhiễm độc á? Sao nghe nghiêm trọng thế?
15: Ừ, độc tố tích tụ lâu ngày.
14: Là sao? Bà nói cụ thể tôi nghe xem nào.
15: Ừ thì chắc tại sống với nhau lâu rồi ấy, nên bây giờ hôn nhân của tôi cứ nhạt nhẽo vô cảm kiểu gì ấy.
14: Thế á?
15: Ừ, vợ chồng ấy chẳng mấy khi nói chuyện tâm sự, chia sẻ với nhau đâu. Ừ, mà có nói cũng chỉ trao đổi vài câu đơn giản bạn.
14: Thế thôi ạ.
15: Ừ, tôi thì bực vì ông chồng suốt ngày so sánh vợ người ta thế này thế nọ ấy bà.
14: Cái này thì không được này.
15: Ừ. Ông chồng tôi ấy thì hay than phiền là tôi suốt ngày cằn nhằn nói nhiều ấy bà. Thế nên vợ chồng hơi tí là mâu thuẫn, nghĩ mà mệt phết ấy. Ừ, thành ra tôi quyết định bàn với chồng là phải để tóc thải độc cho hôn nhân ấy bà.
14: Hay đấy nhở.
15: Ừ,
14: mấy vấn đề mâu thuẫn nhà bà thì cũng giống hết nha tôi. Hết chiến tranh lạnh rồi đến chiến tranh nóng. Đúng là mệt mỏi thật ấy.
15: Ừ, mệt thật ý.
14: Nhưng mà bà phải mách tôi cái cách để tóc với. Để tôi còn về bắt ông xã nhà tôi cũng phải thực hiện.
15: Ừ, dễ lắm.
14: Như nào?
15: Ừ, bà cứ làm theo tôi, đảm bảo trẻ hóa được hôn nhân, vợ chồng thắm thiết như hồi mới yêu ngay.
14: Ôi thế á,
15: thích thế.
13: Chị em và các bạn thân mến, dạo gần đây đi đâu chúng ta cũng nghe đến hai chữ thải độc. Người thì uống nước ép cần tây để thải độc, người thì nhịn ăn gián đoạn, người thì uống đủ các loại trà lá, trà hoa, trà quả, với hy vọng sáng dậy người nhẹ như mây. Nhưng có một loại độc tố ít người để ý, nó không nằm trong gan, không nằm trong thận, mà nằm ngay trong ngôi nhà của mình. Nó không làm tăng men gan, nhưng có thể làm tăng huyết áp, không làm đầy bụng, nhưng làm đầy sự ấm ức. Đó chính là những độc tố trong hôn nhân. Phải làm thế nào để nhận diện những độc tố ấy? Và quan trọng hơn, phải thải độc hôn nhân bằng cách nào để tình yêu được hồi sức? Đó cũng là nội dung chúng ta sẽ cùng bàn luận trong chương trình hôm nay với chủ đề thải độc trong hôn nhân. Và vị khách mời quen thuộc sẽ cùng trò chuyện với chúng ta là nhà văn Hoàng Anh Tú ạ.
16: Xin chào Việt Anh và gửi lời chào đến tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình.
13: Vâng ạ, anh Tú ạ. Bình thường thì khi đi khám sức khỏe thì cần xét nghiệm máu. Còn hôm nay chúng ta cũng sẽ xét nghiệm toàn bộ cuộc hôn nhân được không ạ? Theo anh có cần phải thải độc không anh?
16: Đúng rằng là hôn nhân ấy, kể cả là nó có tốt đẹp đến đâu chăng nữa, theo thời gian nó cũng sẽ bị những cái bào mòn. Có chỗ này nó nhiễm khuẩn, chỗ kia nó nhiễm khuẩn. Vâng. Cho nên cái việc thải độc ấy, nó không chỉ đơn giản rằng là bởi vì hôn nhân ý có độc nên mới phải thải, mà là đấy là một cái sự chăm sóc hôn nhân cần thiết cho tất cả mọi người.
13: Vâng. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhận diện những cái độc tố trong hôn nhân. Theo anh, những cái chất độc phổ biến nhất là gì ạ?
16: Đầu tiên đương nhiên rồi, đấy là sự mất lòng tin, đấy là sự bất tín. Bởi vì làm cái gì, đi đâu cũng sẽ bị là nghi ngờ. Cái độc tố thứ hai mà tôi thấy rất là nhiều, đấy là sự vô tâm, hay là cái sự cằn nhằn. Rồi là một trong những cái độc tố nữa mà chúng ta nghĩ rằng là tốt nhá, sự hy sinh.
13: Dạ.
16: Chúng ta cứ nghĩ nó là tốt, là vitamin. Dạ. Chúng ta thấy nó là thuốc bổ, đấy, hy sinh cơ mà. Nhưng mà khi mà chúng ta hy sinh mà không được đáp đền, không được ghi nhận, thì đấy cũng là độc tố. Rồi là cái sự quan tâm, anh muốn tốt cho em nên anh mới như thế. Rõ ràng, sự quan tâm đúng không? Nhưng nó cũng lại là độc tố. Bởi vì cái quan tâm đó là cái kiểm soát. Và còn rất nhiều thứ nữa, rất là khó để mà mình có thể liệt kê được hết ra. Nhưng nếu như chúng ta ý thức một chút thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận ra những cái độc tố ở trong cái cuộc hôn nhân. Và có một cái thứ để mà giúp cho thính giả của chúng ta cũng như tất cả các chị em có thể là nhận ra độc tố là gì. Đừng có quan tâm cái vẻ bề ngoài nó như nào, hãy quan tâm cái kết quả của nó ra sao. Độc tố nó là cái thứ hủy hoại hôn nhân, nó làm cho chúng ta mệt mỏi, nó làm cho chúng ta không muốn đi tiếp trong cái cuộc hôn nhân đó, thì đấy chính là độc tố.
13: Vâng, nghe anh liệt kê thì có quá là nhiều mối nguy hại ảnh hưởng đến hôn nhân. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bàn sâu về một vài cái độc tố cơ bản đi. Trước hết là cái độc tố không tiếng động, đó là sự im lặng.
16: Vâng.
13: Điều này thì chúng ta cũng nói khá nhiều rồi. Thậm chí có hẳn một chương trình về
16: đúng.
13: Nhà sợ nhất vợ không nói gì đấy anh.
16: Đúng.
13: Nhưng mà tôi thấy khi có mâu thuẫn xảy ra thì nhiều anh em cũng toàn lựa chọn im lặng, tắt sóng. Nếu cái sự im lặng trong hôn nhân là một món ăn thì theo anh nó giống món gì nhất?
16: Nó giống như là một món đồ bị thiêu, một món đồ để trong tủ lạnh lâu ngày. Có thể nhìn vẫn tươi xanh đấy, nhưng ăn vào chúng ta mới nhận ra là nó xốp, thậm chí nó có mùi. Cái sự im lặng nó chính là như vậy. Nó chính là cái thứ nó khiến cho cái cuộc hôn nhân đó nó bị tàn phá.
13: Một điều nữa anh cũng vừa mới nhắc đến, nó cũng là cái điều mà trong những cái bức thư tâm sự của thính giả gửi về chương trình thì rất nhiều chị em cũng than phiền về việc

0: dọn nhà, bể bộn quá.
1: Thì em cũng vừa đi làm về, đang cơm nước đầy còn gì, làm sao mà dọn nhà được.
0: Anh thấy vợ thằng Hùng ấy, hai vợ chồng nó cùng đi làm mà nhà cửa nhà nó lúc nào cũng sạch sẽ, cơm nước cung tầm tất, nhà mình cái kiểu gì ấy.
1: À thế à? Thế anh sang mà lấy vợ thằng Hùng đi.
0: Em mà nói cái kiểu gì đấy? Anh nói có thế mà em có đã tự ái rồi.
1: Thế anh có biết là chồng người ta đi làm về là biết phụ vợ một tay không?
0: Ôi giời.
1: Đấy, chồng chị Lan ở cơ quan em đây.
0: Sao?
1: Đi làm về trong lúc vợ nấu cơm thì chồng tắm táp cho con cái, ăn xong thì rửa bát, rồi cuối tuần còn đưa vợ đi ăn. Anh nhìn lại anh xem, có làm được thế không?
0: Thì anh vẫn quan tâm đến gia đình này còn gì nữa.
1: Ôi dồi ôi, quan tâm.
0: Em là mẹ, là vợ thì phải quán xuyến mọi việc chứ. Cả cái việc học hành của con Bống và thằng Bốp nữa. Anh thấy vợ anh Hải chăm con, dạy con khoa học lắm, có kế hoạch rõ ràng nhá. Cho nên đứa nào cũng ngoan cũng giỏi.
1: Ôi dồi.
0: Em hỏi chị ý xem dạy con thế nào mà về uốn hai đứa nhà mình đi.
1: Ôi dồi ôi, em nha, có mà ba đầu sáu tay ý.
0: Ôi.
1: Cái gì cũng phải làm thật giỏi, phải thật tốt.
0: Gì nữa?
1: Thế anh muốn thế thì anh đi mà kiếm nhiều tiền vào như anh Hải đi. Ôi dồi, mỗi tháng mà đưa em 60-70 triệu để tiêu á, thì em nói thật, nhà cửa có mà gọn gàng ngăn nắp, con cái có mà nuôi dạy khoa học, có kế hoạch như anh muốn luôn.
0: Thì anh cứ góp ý thế. Vợ gì chồng nói một câu thì nói lại cả chục câu. Vợ người ta thì thùy mị nết na, còn vợ mình thì...
1: Cái gì? Anh lại vợ người ta à? Anh định nói cái gì đấy?
0: Đâu, anh có nói cái gì đâu.
2: Vâng ạ, đúng là một loại độc tố cũng gây tổn thương âm thầm phải không ạ? Đó là so sánh chồng nhà người ta, vợ nhà người ta.
3: Tôi không nghĩ nó âm thầm đâu. Nó là hủy hoại trực tiếp rồi.
2: Dạ.
3: Với gia đình nhà tôi chẳng hạn, một khi đã so sánh thì không khác gì một cú đấm vào mặt nhau.
2: Dạ.
3: Một cú đấm móc hàm.
2: Dạ.
3: Bởi vì thực sự ra cái so sánh ý là một cái rất thiếu tôn trọng nhau. Và đấy là một chỉ số cảm xúc âm vô cực. Chúng ta so sánh vợ chúng ta với vợ người khác, chồng chúng ta với chồng người khác, nó không giúp cho chồng ta hay vợ ta tốt lên.
2: Nhưng liệu có là chẳng may vô tình suy nghĩ thế không anh?
3: Tôi nghĩ rằng là kể cả vô tình cũng không thể chấp nhận được. Chúng ta cứ đặt ngược lại thôi. Nếu như mà chồng chúng ta, vợ chúng ta làm như vậy với ta thì ta nghĩ thế nào? Thì khi mà chúng ta đặt địa vị mình và đối phương thì chúng ta sẽ hiểu.
2: Nhưng mà theo anh, vì sao hôn nhân lại tích tụ độc tố? Vì sao lúc yêu thì ngọt như trà sữa, nhưng mà đến lúc cưới và sống với nhau rồi thì lại dễ nhiễm độc, lại toàn thấy cái bữa ăn gần thiêu này, bữa ăn có sạn này, hay là gây đầy bụng?
3: Bởi vì cái hành trình hôn nhân của chúng ta nó cũng phải đi một cái đường trường mà. Nó cũng có những cái bụi bặm mà, nó cũng có những cái va quệt. Cả sự kỳ vọng nữa, người vợ kỳ vọng là chồng mình sẽ thế này, người chồng sẽ kỳ vọng vợ mình sẽ thế kia. Nhưng mà nhiều khi chính chúng ta lại quên mất là chúng ta cũng cần phải tốt lên. Thì đấy chính là cái bắt đầu của những cái độc tố. Tôi thì tôi nghĩ rằng là nó cũng là chuyện bình thường thôi. Nó cũng giống như là cơ thể của chúng ta mà. Theo năm tháng ấy, nó cũng sẽ có những cái nó sộc sạch, có những cái nó bất ổn. Cho nên nếu như mà cái cuộc hôn nhân đó mà không tập thể dục thường xuyên, không làm mới thường xuyên thì chắc chắn nó sẽ tích tụ.
2: Và khi hôn nhân mà tích tụ độc tố thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là có những cách gì để thải độc cho hôn nhân. Và chúng ta sẽ cùng nghe xem thính giả có những cách để tốc hôn nhân như thế nào.
4: Mình cũng xác định, đã là vợ chồng với nhau thì ai đúng ai sai không quan trọng. Lúc ấy nóng với nhau rồi thì cũng nên dừng lại. Thì để sau này khi mà có điều kiện hơn, thế thì góp ý với nhau.
5: Hai vợ chồng sống được với nhau lâu dài bền vững ấy là vẫn phải có sự đồng cảm, thấu hiểu với nhau và đặt mình ở vị trí của người khác ấy. Đó là cái kiểu sự cảm thông cho nhau ấy. Trước khi mình đòi hỏi thì mình cũng phải đặt mình vào cái vị trí người khác ấy.
6: Mong muốn là có một cái cuộc sống bình an hạnh phúc. Và cái quan trọng của cái sự bình an hạnh phúc đấy bây giờ mình cũng đã hiểu, nó là cái cách ứng xử giữa vợ chồng với nhau.
3: Tôi hoàn toàn đồng tình với những đóng góp của mọi người về quy trình thải độc. Tuy nhiên, vì anh có thấy không, nhiều khi chúng ta chỉ nghĩ đến cái chuyện là thải ra thôi. Mà chúng ta quên mất rằng là chúng ta cũng phải tiếp nạp chứ. Nó giống như là cái chuyện chúng ta thải độc là chúng ta phải uống hành tây để chúng ta nạp vào. Thì
2: đấy
3: chúng ta mới thải được ra, đúng không? Vậy thì cái quy trình thải độc tôi đề xuất thêm là chúng ta cũng sẽ phải tích nạp. Chúng ta có thể nạp những cái năm tháng tốt đẹp, những cái điều tốt đẹp nhất của cái người ý. Tại sao chúng ta quên mất? Rồi là chúng ta làm cho cái cơ thể của hôn nhân này nó mạnh mẽ lên bằng cách rằng là tập luyện.

0: chúng ta bổ sung vi chất, khoáng chất để chúng ta làm cho cuộc hôn nhân này nó được vận hành một cách trơn tru hơn, thì tự nhiên độc tố nó cũng sẽ tự thải ra.
1: Cụ thể những cái vi chất và khoáng chất để thải độc hôn nhân là gì anh?
0: Một cái lời cảm ơn nhau khi mà người bạn đời làm điều gì đó cho mình. Một lời xin lỗi khi mà chúng ta sai. Và thậm chí khi chúng ta không sai, nhưng cái lời xin lỗi đó để giúp cho người bạn đời chúng ta nhận ra là chúng ta ghi nhận những gì mà cô ấy đã làm, anh ấy đã làm cho chúng ta. Rồi là cái động chạm cơ thể thôi, nó cũng chính là một cái vi chất. Hai vợ chồng ra đụng vào chạm thôi, nó cũng đã khiến cho cái người vợ hoặc là người chồng cảm thấy mình vẫn còn hấp dẫn đấy. Rồi là những cái vi chất như là tin nhắn dành cho nhau, một cái khơi gợi cái ký ức tốt đẹp, rõ ràng nó đơn giản vô cùng. Và những cái vi chất ý thì chúng ta đâu có phải đi mua đâu, chúng ta đâu có tốn tiền
1: có
0: đâu,
1: sẵn rồi, chỉ có điều là dùng hay không dùng thôi.
0: Nếu như các ông mà không làm điều đó thì thằng khác ở ngoài kia nó sẽ làm điều đó. Cho nên hãy tỉnh táo lên, can đảm lên, nói lời yêu em đi, khen ngợi em đi, nói lời cảm ơn em, nói lời xin lỗi em đi. Tôi tin chắc rằng là chị em ai cũng vậy thôi. Khi mà có một người chồng mà sẵn sàng nói ra những điều như thế thì tôi nghĩ rằng là tội lỗi nào cũng được tha thứ hết.
1: Độc gì thì cũng thải được hết ra đúng không ạ? Cho nên là cái việc thải độc không phải là cái điều gì quá lớn lao, quá to tát, mà nó chỉ là những cái điều nhỏ nhặt trong cuộc sống vợ chồng hàng ngày thôi. Và theo anh thì bao lâu cần thải độc cho hôn nhân một lần? Hay đó là cái việc cần làm định kỳ và làm thường xuyên?
0: Tôi nghĩ định kỳ và thường xuyên nó chính là một trong những cái bắt buộc. Nó phải là biến nó thành một cái hơi thở, biến nó thành một cái nghi thức mà bắt buộc trong cái cuộc hôn nhân.
1: Và bây giờ thì trước khi kết thúc chương trình, tôi muốn mời anh Tú cùng chơi một mini game ạ.
0: Yeah.
1: Vâng, vẫn là hỏi nhanh đáp gọn ạ. Tôi sẽ đọc một số biểu hiện và anh trả lời xem đó là ở mức độ nhiễm độc nặng, nhiễm độc nhẹ hay là độc mãn tính. Đầu tiên, chồng quên kỷ niệm ngày cưới.
0: Nó là độc nặng với chị em đấy, nhưng với anh em thì nó cần sự cảnh báo, bởi vì cứ quên một lần đi rồi sau đó chúng ta sẽ nhớ.
1: Cứ nhiễm độc nặng một lần thì rồi sẽ biết tay nhau. Còn bây giờ câu thứ hai, chồng thả tim ảnh của người yêu cũ trên Facebook.
0: Thôi xong, rõ ràng cái này thì chúng ta không thể đổ lỗi cho là thuật toán Facebook hay là thả tim tự động được. Với cái này tôi cho nó là ngộ độc cấp tính.
1: Thế còn khi mà vợ nói 10 câu mà chồng chỉ nghe có một câu?
0: Cái này thì nó là ngộ độc mạng tính rồi. Đàn ông thì gần như ai cũng kiểu như vậy. Nhưng tất nhiên, nói là nói vậy thôi, các anh vẫn nên sửa.
1: Vâng, xin chúc mừng anh Tú với những cái phản ứng nhanh vừa rồi ạ. Xin cảm ơn anh đã dành thời gian trò chuyện cùng chương trình Đàn Bà 30 Cộng ngày hôm nay. Chị em và các bạn thân mến, chúng ta thường dành rất nhiều thời gian để chăm sóc cho sức khỏe cơ thể, nhưng đôi khi lại quên chăm sóc cho mối quan hệ vợ chồng. Hôn nhân không có máy lọc độc tố, vì vậy hôn nhân cần được thải độc bằng những lời nói tử tế, những cái ôm đúng lúc, những cuộc trò chuyện chân thành. Hôn nhân hạnh phúc không phải là hôn nhân không có độc tố, mà là hôn nhân biết cách thải độc trước khi những điều nhỏ bé trở thành khoảng cách lớn lao, chị em ạ. Đến đây thời lượng của chương trình Đàn Bà 30 Cộng hôm nay đã hết. Xin cảm ơn chị em và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Biên tập viên Việt Anh và nhà văn Hoàng Anh Tú xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong những chương trình lần sau.
2: Nhịp sống văn hóa.
3: Nhịp sống văn hóa.
4: Xin chào quý vị thính giả. Chào đón các bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2, trực tuyến tại vov2.vn.
5: Thưa quý vị và các bạn, đọc sách từng là một việc làm không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nhiều thế hệ. Nhưng hôm nay, khi công nghệ số phát triển mạnh mẽ, cách chúng ta tiếp cận sách cũng đã thay đổi. Với người trẻ, đọc sách không nhất thiết là cầm trên tay một cuốn sách in. Một chiếc điện thoại, máy tính bảng hay máy đọc sách cũng có thể trở thành một thư viện thu nhỏ giúp họ đọc mọi lúc mọi nơi.
4: Vì vậy, cách đọc của giới trẻ cũng đã thay đổi. Thay vì thói quen đến hiệu sách mỗi cuối tuần, nhiều bạn học sinh sinh viên sử dụng điện thoại để có thể biết thêm nhiều thông tin hoặc tìm nghe những cuốn sách trên mạng. Việc sở hữu chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet cũng chính là được sở hữu một tủ sách di động mà dù ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào cũng có thể có được những điều mình cần và muốn tìm hiểu.
6: Trên mạng có đầy đủ các thông tin, sách, truyện hay như cả những cái bài viết về những cái lĩnh vực mà em đang quan tâm tới. Thì trong cái thời đại mà xã hội công nghệ số như thế này rồi thì việc mình có thể tận dụng cái thời gian đọc trên mạng hiệu quả hơn việc đọc báo giấy, truyện giấy.
7: Tôi cho rằng đọc thế nào cũng là đọc, vấn đề là đọc nội dung gì và đọc lại được điều gì.
8: Tôi thấy là nhiều người nghĩ rằng giới trẻ ít đọc sách mà thay vào đó là sử dụng công nghệ nhiều hơn. Có một phần đúng là bởi vì chúng tôi chưa tìm đại khái là nhiều cuốn sách hấp dẫn và hữu ích đối với chúng tôi. Tìm một cuốn sách phù hợp với mình là vô cùng là khó.
9: Theo tôi thì đọc sách online thì cũng là đọc mà. Không phải là cứ cầm trên tay quyển sách in ra mới là tốt. Thì thay vì cầm một quyển sách nặng trịch, một quyển sách dày cộp như thế thì tôi nghĩ là mình cầm một cái iPad hay là cầm một cái quyển ebook thì tôi có thể có cả một tủ sách trong tay mà.
5: Quý vị và các bạn thân mến, những chia sẻ rất khác nhau của các bạn trẻ, nhưng có lẽ cùng gặp nhau ở một điểm, hình thức đọc có thể thay đổi, còn nhu cầu đọc và giá trị của việc đọc thì vẫn còn nguyên ý nghĩa.
4: Tuy nhiên, thực tế cho thấy, bên cạnh những người trẻ say mê sách, chủ động tìm đọc, lập các nhóm chia sẻ, thảo luận về những cuốn sách mình yêu thích, vẫn còn một bộ phận chưa hình thành được thói quen đọc thường xuyên. Không ít bạn trẻ bị cuốn vào mạng xã hội, phim ảnh, trò chơi và vô số hình thức giải trí khác.
5: Vậy làm thế nào để văn hóa đọc không chỉ dừng lại ở những phong trào mà thực sự đi vào đời sống? Và để văn hóa đọc phát triển bền vững, cần bắt đầu từ đâu? Nhà trường, gia đình hay một chiến lược ở tầm quốc gia? Phóng viên VOV2 trao đổi với nhà văn, nhà báo Phong Điệp, báo Nhân dân, một người nhiều năm quan tâm đến văn hóa đọc và đời sống đọc của giới trẻ về câu chuyện này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Thưa nhà văn, nhà báo Phong Điệp, là một người viết văn và quan tâm đến việc đọc của giới trẻ thì chị nghĩ như thế nào về sự quan tâm của giới trẻ hiện nay đối với văn hóa đọc?
11: Tôi nghĩ rằng chưa bao giờ mà cái số lượng các cái công ty tham gia xuất bản mà đông đảo như hiện nay. Thế thì họ xuất bản thì phải có thị trường. Cái số lượng các nhà sách, các cái đơn vị làm sách đông đảo với cái số lượng sách hàng năm cung ứng ra thị trường nó vẫn gia tăng. Cái điều đấy rõ ràng là thị trường vẫn đang tiêu thụ một cái lượng sách khổng lồ. Điều đấy nhìn vào cái số lượng này chúng ta thấy rằng rõ ràng là sách vẫn đang đến được với độc giả, cái người đọc sách vẫn tăng lên. Rõ ràng là khi mà cái phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng mà chúng ta thu hút được người trẻ tham gia thì đó là cái phát triển mà tôi nghĩ rằng là nó đã đi được gốc của vấn đề.
10: Tuy nhiên thì cũng lại có những cái ý kiến khác cho rằng là việc đọc của giới trẻ ngày nay dường như vẫn còn mang một cái tính hình thức, đôi khi chỉ là vì tâm lý đám đông hay là theo trend, chứ không phải là xuất phát từ cái sở thích và cái nhu cầu thực của từng người. Chị nghĩ sao về cái nhận định này?
11: Thực ra nếu mà nhìn trên cái diện rộng thì tôi thấy rằng là đang có nhiều cái nhóm đối tượng đọc, có những bạn trẻ say mê sách thật sự. Khi mà theo dõi những cái diễn đàn ở trên mạng xã hội thì tôi thấy rằng là họ lập ra những cái nhóm. Có những cái nhóm rất là yêu thích về văn học sử, nhóm thì lại thích văn học giả tưởng, có những cái nhóm thì thích cái vấn đề về văn hóa dân tộc. Họ bàn luận một cách rất là sôi nổi và họ hướng dẫn nhau đi tìm những cái tài liệu, những cái cuốn sách để giúp cho mình có thêm kiến thức và cùng nhau thảo luận và thậm chí là tổ chức những cái buổi offline để đi tìm hiểu sâu hơn những cái vấn đề mà họ đang quan tâm. Thế thì đó là cái hướng đi mà tôi đánh giá rất là cao. Tuy nhiên thì cũng vẫn có những cái nhóm bạn trẻ thì cái việc đọc sách nó chưa thực sự trở thành thường xuyên liên tục và thậm chí còn một số nhóm thì vẫn còn ở là phải cưỡng bức đọc sách.
10: Vâng, vậy thì theo chị cần có giải pháp nào để phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng nói chung và giới trẻ nói riêng?
11: Ở cái khía cạnh tích cực thì rõ ràng là cho thấy là cái sự thay đổi và nhận thức của cộng đồng trong cái việc phát triển văn hóa đọc thì bây giờ không chỉ là các cơ quan chức năng nữa mà kể cả là các cái gia đình, các cái dòng họ, các cái thôn bản đều bắt đầu chú trọng đến cái việc mà phát triển văn hóa đọc trong cái cộng đồng của mình. Thế tuy nhiên là cũng có những nơi mà tôi đã đến trực tiếp và tôi thấy rằng là nó mang tính hình thức. Thì tôi nghĩ rằng là ở đây nó vẫn nằm trong cái việc mà cái cách triển khai thế nào cho hiệu quả. Thì tôi thấy rằng là để sách thu hút với người đọc ấy thì vẫn phải là những cái đầu sách hay. Rồi là trên cái cơ sở những cái đầu sách hay đấy thì nên tổ chức những cái hoạt động trao đổi về những cái cuốn sách hay đó, những cái vấn đề mà đang được mọi người quan tâm. Thậm chí là có những nơi là còn mời các tác giả về nói chuyện. Thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ tạo thêm cái hứng thú cho người đọc. Thì tôi nghĩ rằng cần nhiều cái biện pháp thiết thực để là đưa sách vào trong đời sống, chứ không chỉ là để sách trên giá và để tự mọi người tìm đến cái cuốn sách đấy. Và tìm không được thì cái giá sách bị phủi bụi.
10: Còn về tầm vĩ mô thì theo chị có cần phải có một cái chiến lược quốc gia về phát triển văn hóa đọc?
11: Chắc chắn tôi nghĩ là cần. Bởi vì là cái việc mà các cá nhân, các tổ chức tham gia vào phát triển văn hóa đọc là rất là quý, là cần thiết. Tuy nhiên vẫn phải có một cái chiến lược ở tầm quốc gia, hoạch định cụ thể từng cái giai đoạn như thế nào. Thì cái việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng nó mới thực sự được phát triển một cách căn cơ, nó có gốc, phát huy được hết cái hiệu quả mọi mặt của các cái thành phần tham gia cũng như là cái việc công tác triển khai nó đi vào thực chất hơn.
10: Và ý kiến của một số chuyên gia thì có đề xuất là nên đưa cái tiết đọc sách trở thành một cái tiết học thường xuyên trong nhà trường để tạo thói quen đọc sách cho trẻ từ khi còn là lứa tuổi học sinh. Theo chị thì đưa tiết học đọc sách vào môi trường trường học thì liệu có khả thi hay không?
11: Thực ra tôi nghĩ rằng là nếu mà đưa được cái việc đọc sách vào trong nhà trường thì quá tốt. Tôi nghĩ là hoàn toàn khả thi nếu mà chúng ta được tăng thời lượng và cái việc mà đọc sách lồng ghép vào cái chương trình giảng dạy văn học trong nhà trường thì hoàn toàn có thể thực hiện được. Tiết đọc sách chúng ta tưởng là mang tính thư giãn giải trí thôi, nhưng mà có khi là cái truyền cảm hứng, cái hưng phấn học tập cho trẻ lại rất lớn, mà đấy chính là cái tạo đà cho trẻ học hành tốt hơn.
10: Khuyến đọc thì vẫn phải bắt đầu từ không gian gia đình. Các bậc ông bà, bố mẹ phải làm gương cho giới trẻ. Chị Phong Điệp nghĩ như thế nào về ý kiến này?
11: Vâng, tôi hoàn toàn đồng tình với chị Thu Hà. Bây giờ ngay từ bản thân người lớn phải thay đổi. Bây giờ thay bằng cái việc mà cuối mỗi ngày bố mẹ ngồi ôm điện thoại thì cái thời gian đấy hãy ngồi trên ghế đọc sách và hãy mua những cuốn sách để ra đấy. Thì tự những đứa con sẽ quan tâm, sẽ tò mò, sẽ cầm cái cuốn sách đấy lên và một cách tự nhiên có cái tính lan tỏa trong chính gia đình. Đấy thì tôi hoàn toàn đồng ý là phải ngay từ trong cái môi trường gia đình hình thành cái việc đọc sách ngay từ nhỏ.
10: Vâng, xin cảm ơn chị đã dành thời gian trả lời phỏng vấn VOV2 ạ.
3: Những sự kiện văn hóa,
2: những bản sắc độc đáo,
3: những trải nghiệm bốn phương.
2: Nhịp sống văn hóa phát sóng trên VOV2 FM 96.5 và VOV2.vn.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số, chỉ với một chiếc điện thoại, người trẻ có thể tiếp cận vô vàn thông tin. Việc hình thành và duy trì thói quen đọc sâu, đọc có chọn lọc lại càng trở nên cần thiết. Vì thế, phát triển văn hóa đọc trong sinh viên đang được nhiều trường đại học quan tâm, với những cách làm ngày càng đa dạng, từ xây dựng không gian đọc, bổ sung nguồn tài liệu đến tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ về sách.
5: Trong đó, không gian thư viện của các trường đại học không chỉ là nơi lưu trữ và cung cấp tài liệu, mà đang từng bước chuyển mình thành không gian học tập, kết nối và sáng tạo, giúp sinh viên hình thành năng lực tự học, kỹ năng tìm kiếm, đánh giá và sử dụng thông tin. Phóng sự Thư viện Đại học Văn hóa Hà Nội, không gian kết nối tri thức do phóng viên VOV2 thực hiện, phần nào minh họa thực tế đáng mừng này.
12: Được thành lập năm 1960, Thư viện Trường Đại học Văn hóa Hà Nội có nhiệm vụ cung cấp, lưu trữ những tư liệu, tài liệu, học liệu về văn hóa Việt Nam, phục vụ sinh viên, giáo viên của nhà trường. Từ những giá sách đơn sơ, đến nay thư viện đang lưu trữ hơn 81.000 tài liệu, trong đó có nhiều tư liệu quý của ngành văn hóa. Từ một bộ phận trực thuộc phòng khoa học của trường, năm 1998, Thư viện Trường Đại học Văn hóa được tách ra thành một đơn vị độc lập. Năm 2024, đổi tên thành Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Thực hiện theo quyết định số 206 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Trung tâm đã triển khai nhiều phương thức số nhằm phục vụ bạn đọc trên nền tảng số. Đồng thời, Thư viện còn áp dụng các phần mềm hiện đại để vận hành và hỗ trợ người dùng. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Nghĩa, Giám đốc Trung tâm, chia sẻ.
13: Trung tâm Thư viện Trường Đại học Văn hóa đã ứng dụng công nghệ RFID. Chúng tôi có được những cái máy rất là hiện đại, là bạn đọc có thể mượn trải một cách rất là chủ động, không nhất thiết phải có sự hỗ trợ của cán bộ thư viện. Chúng tôi cũng kết hợp những cái ứng dụng của mobile, những cái apps dành cho mobile để có thể giúp cho bạn đọc có thể khai thác những cái thông tin của Trung tâm Thông tin Thư viện trên những cái thiết bị cầm tay thông minh. Thư viện đang vận hành một phần mềm quản trị thư viện điện tử tích hợp có thể nói là hiện đại nhất thế giới. Đấy là phần mềm Sierra, cái phần mềm quản lý bộ sưu tập số rất là hiện đại, là phần mềm Display phiên bản mới nhất. Thì bạn đọc có thể tiếp cận với thư viện và những cái chatbot.
12: Cùng với đầu tư thiết bị, phần mềm hiện đại để trở thành điểm đến của học sinh sinh viên, Trung tâm đã đầu tư xây dựng không gian mới khang trang, thân thiện. Trung tâm có đầy đủ các phòng chức năng theo nhu cầu của người dùng như là phòng đọc tự chọn, phòng đọc sách ngoại văn, báo, tạp chí, phòng đa phương tiện và các không gian khác. Ngoài ra, thư viện còn hướng tới hình ảnh một trung tâm kết nối và sáng tạo, nơi bạn đọc có thể khai thác tối đa khả năng của mình. Theo chị Nguyễn Thị Phương Thảo, nhân viên công tác lâu năm tại phòng đọc thư viện, việc chuyển đổi số đã có những tác động tích cực đến các hoạt động nghiệp vụ của người làm công tác thư viện cũng như là thói quen của bạn đọc.
7: thư viện giờ đây nó không đơn thuần là nơi lưu giữ sách nữa, mà nó chính là một cái không gian kết nối cộng đồng học thuật. Ở đó có các cái dịch vụ tích hợp như là dịch vụ đọc tại chỗ hay là dịch vụ thảo luận nhóm, cùng với các cái hoạt động khác như tổ chức sự kiện, các cái buổi tọa đàm nghiên cứu khoa học và trưng bày triển lãm. Thì chính những cái dịch vụ đó nó đã biến thư viện trở thành một cái điểm hẹn lý tưởng cho các giảng viên cũng như là cho sinh viên để cùng nhau tương tác, chia sẻ tri thức và khơi nguồn cảm hứng sáng tạo, và từ đó cùng nhau phát triển văn hóa đọc trong toàn trường.
12: Chính vì thế, đến với trung tâm, bạn đọc được tiếp cận nhiều dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu và phát triển kỹ năng. Tất cả đều góp phần giúp sinh viên học tập hiệu quả và chủ động hơn. Bạn Dương Thị Hương Giang, sinh viên khoa viết văn, báo chí chia sẻ.
14: Mình thường đến thư viện của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội để mượn và đọc sách. Đây cũng là một không gian rất là yên tĩnh, phù hợp để mình có thể tập trung học tập và đọc sách. Thư viện hỗ trợ mình khá nhiều trong quá trình học tập. Việc được tiếp cận với nhiều nguồn sách và tài liệu giúp mình có thêm kiến thức nền, hiểu sâu hơn về các vấn đề mình đang tìm hiểu.
12: Nếu với Hương Giang, thư viện là nơi giúp có thêm kiến thức nền, thì với Ngọc Mai, sinh viên từng đạt giải 3 nghiên cứu khoa cấp trường, đây còn là một người bạn đồng hành trong quá trình nghiên cứu.
15: Có thể nói thư viện là một trong những nơi đồng hành với mình trong suốt 4 năm đại học. Nhờ nguồn tài liệu đa dạng cũng như là được sắp xếp khoa học này, mình tiết kiệm được rất rất nhiều thời gian nghiên cứu, đồng thời có thêm được nhiều góc nhìn để hoàn thiện đề tài. Qua đó thì đã đạt được giải 3 nghiên cứu khoa học cấp trường.
12: Không chỉ phục vụ sinh viên, đối với nhiều giảng viên của trường, trung tâm thư viện cũng là nguồn lực quan trọng để cập nhật kiến thức, chuẩn bị bài giảng và đổi mới phương pháp dạy học.
16: Thạc sĩ Lê Tuấn Dung, giảng viên khoa viết văn, báo chí bày tỏ.
17: Thư viện Trường Đại học Văn hóa Hà Nội có một cái nguồn dữ liệu rất lớn về giáo trình, sách chuyên khảo, tạp chí chuyên ngành hay là cơ sở dữ liệu trực tuyến uy tín, giúp cho tôi có thể cập nhật những cái kiến thức mới của ngành, từ đó để xây dựng ra những cái bài giảng chất lượng hay là có thể nghiên cứu sâu, tìm hiểu các đề tài, dự án trong cái ngành mà tôi đang nghiên cứu. Và cái thứ ba nữa là thư viện tích hợp các phòng học đa phương tiện, giúp cho tôi có thể dễ dàng tổ chức các buổi thực hành hay là các buổi seminar, chuyển từ truyền thụ một chiều sang hướng dẫn, định hướng, giúp cho sinh viên có một cái không gian học tập nó cởi mở và sáng tạo hơn.
12: Từ những giá sách lưu giữ, các tư liệu quý của hơn 60 năm, đến những cơ sở dữ liệu trực tuyến, những thiết bị thông minh và các dịch vụ hỗ trợ người học, Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã và đang là nơi vun đắp tình yêu với văn hóa đọc và tinh thần học tập, nghiên cứu không ngừng nghỉ của sinh viên và giảng viên của trường, trở thành không gian kết nối giữa con người và tri thức, góp phần hình thành năng lực tự học, tư duy phản biện và văn hóa học thuật cho sinh viên.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Tìm trong kho báu.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng tính xác thực cho các thông tin trong truyện Kiều, đại thi hào Nguyễn Du đã sử dụng hiệu quả lý thuyết thông tin. Đó là nội dung sẽ được đề cập trong phần đầu buổi Tìm trong kho báu hôm nay. Chương trình cũng truyền tải những nhìn nhận và ấn tượng của nhà phê bình, tiến sĩ văn học Nguyên An về công trình tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong truyện Kiều của học giả giáo sư Phan Ngọc. Chuyên mục đọc lại người xưa, nghĩ về biểu tượng sông Tiền Đường gắn với số phận cuộc đời của nhân vật Thúy Kiều.
0: Tìm trong kho báu, gặp xưa để hiểu nay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, một trong những lý thuyết có ảnh hưởng lớn tới văn học hiện đại là lý thuyết thông tin, ra đời năm 1948. Thật ngạc nhiên là những vấn đề mà lý thuyết thông tin trong văn học hiện đại của văn học thế giới thế kỷ 21 đã được đại thi hào Nguyễn Du thực hành cách đây hơn 200 năm với truyện Kiều. Truyện Kiều không phải văn xuôi, nhưng đã thực hiện lý thuyết thông tin trong việc kể lại nhân vật được nhiều nguồn phát ra để bảo đảm tính chân thực, là Thúy Kiều ở nhiều góc nhìn, nhiều thời điểm khác nhau trên một chân dung cụ thể. Phó giáo sư tiến sĩ văn học Lê Đình Cúc đã có phân tích về sự vận dụng lý thuyết thông tin trong truyện Kiều ở các khía cạnh như nhiều nhân vật kể chuyện, nhiều chiều thời gian, nhiều nguồn thông tin về số phận của Thúy Kiều, nhiều nhân chứng cho một sự kiện.
2: Truyện Kiều đã thực hiện lý thuyết thông tin trong việc kể lại nhân vật được nhiều nguồn phát ra để bảo đảm tính chân thực, là Thúy Kiều ở nhiều góc nhìn, nhiều thời điểm khác nhau trên một chân dung cụ thể. Truyện Kiều ra đời trước năm 1820, năm Nguyễn Du mất. Nội dung câu chuyện được Nguyễn Du kể xảy ra rằng năm Gia Tĩnh triều Minh, từ năm 1522 đến năm 1566. Trước đó khoảng 300 năm, Vương Ông kể về Thúy Kiều thời gian nàng về bán mình chuộc cha, lìa xa gia đình mới qua 6 tháng, khi Kim Trọng mãn tang chú từ Liêu Dương trở về. Lại già họ Đô kể về Thúy Kiều bị bán vào Lầu Xanh trước đó 10 năm. Thúc Sinh kể 5 năm tiếp đó, từ khi nàng gặp Từ Hải. Cả bốn người kể chuyện về Thúy Kiều là thời quá khứ. Họ sử dụng phương pháp hồi tưởng để đồng hiện với người nghe. Những người kể khác, Hoạn Thư, Vãi Giác Duyên, sử dụng thời hiện tại. Ma, Đạm Tiên, Tam Hợp Đạo Cô sử dụng thời tương lai đồng hiện. Thúy Kiều được nhiều người kể ở nhiều địa phương và thành phần xã hội khác nhau. Ở Bắc Kinh, Lâm Chi, Lầu Ngưng Bích, Châu Thai, Chiêu Ân Am, Vô Tích, Hàng Châu, Sông Tiền Đường, ở quê nhà Vương Ông. Thành phần tham gia kể chuyện về Thúy Kiều rất đa dạng, có đủ đàn ông, đàn bà, người già như Vương Ông, người trẻ như Hoạn Thư, Thúc Sinh, ma quỷ như Đạm Tiên, người thực hành tôn giáo như Vãi Giác Duyên, Tam Hợp Đạo Cô, dân thường như dân Hàng Châu, quan nha như họ Đô, trí thức như Thúc Sinh. Trong số đó, với Thúy Kiều có người thân thích máu mủ như Vương Ông, Thúc Sinh, gần gũi như Vãi Giác Duyên, xa lạ như Đạo Cô Tam Hợp, lại già họ Đô, dân Hàng Châu. Cùng hội cùng thuyền là Đạm Tiên, đối địch là Hoạn Thư. Tất cả những người kể chuyện về Thúy Kiều đều đồng nhất ở chỗ. Thúy Kiều là người tài sắc vẹn toàn, giàu lòng nhân ái, tình nghĩa thủy chung. Một trong những phương pháp của lý thuyết thông tin là cung cấp cho người nghe một nội dung, một sự kiện, một vấn đề, lặp đi lặp lại nhiều lần để thuyết phục người nghe, tiếp nhận. Đó là khi nói đến số phận của Thúy Kiều, người con gái tài hoa, giàu lòng nhân ái, nhưng bị xã hội chà đạp, giày xéo. số phận của Thúy Kiều lần đầu được thầy tướng sĩ nói. Nàng đã nói với Kim Trọng, nhớ từ năm hãy thơ ngây, có người tướng sĩ đoán ngay một lời, anh hoa phát tiết ra ngoài, nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa. Nguồn tin thứ hai về số phận của Thúy Kiều là do Ma Đạm Tiên cung cấp. Ngày hôm mấy chị em Thúy Kiều đi chơi hội đạp thanh, thắp hương cho nấm mồ vô chủ và gặp Ma Đạm Tiên. Tối về, Thúy Kiều mơ thấy Đạm Tiên hiện ra, cảm ơn Thúy Kiều và thông báo cho nàng biết. Mà xem trong số đoạn trường có tên, Âu Đành quả kiếp nhân duyên, cũng người một hội một thuyền đâu xa. Thúy Kiều có tên trong sổ đoạn trường là những người có số phận éo le cay đắng. Là nhân quả của kiếp trước, cùng hội cùng thuyền với Đạm Tiên, mà Đạm Tiên thì kiếp hồng nhan có mỏng manh, nửa chừng xuân thoát gãy cành thiên hương. Nghĩa là số kiếp tài hoa nhưng mệnh yếu, đến nỗi Thúy Kiều đã hoảng hốt nói với cha mẹ. Cứ trong mộng triệu mà suy, phận con thôi có ra gì mai sau. Cuộc đời Thúy Kiều đúng hệt như thế. Nguồn tin thứ ba về số kiếp của Thúy Kiều là do Đạo Cô Tam Hợp phát ra. Khi Hoạn Thư biết chồng nàng là Thúc Sinh yêu và lấy Thúy Kiều làm vợ, đã nhờ mẹ đến đốt nhà và bắt Thúy Kiều từ Lâm Chi về đánh ghen. Thúc Sinh tưởng rằng Thúy Kiều đã chết cháy nên lập bàn thờ và mời đạo thầy về cúng. Nhưng đạo thầy phán rằng, người này nặng kiếp oan gia, còn nhiều nợ lắm, sao đà thác cho? Đạo thầy nói nàng còn sống, chỉ mắc nạn to, một năm nữa mới dò được tin. Đúng năm sau, Thúc Sinh về quê thăm vợ, đã gặp Thúy Kiều, giáp mặt triền triền. Ở đó nhưng sợ vợ, không dám nhận mặt Thúy Kiều. Nguồn tin thứ tư nói về số phận của Thúy Kiều là bà Tam Hợp Đạo Cô. Sau khi Thúy Kiều báo ân báo oán, vãi giác duyên đeo bầu quẩy níp rộng đường Vân Du đã gặp Tam Hợp Đạo Cô và được bà nói về số phận của Thúy Kiều. Vậy nên những chốn thong dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, ma đưa lối, quỷ đưa đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Hết nạn nọ đến nạn kia, thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần. Thúy Kiều liên tiếp gặp nạn, hai lần vào thanh lâu của Tú Bà và Bạc Bà. Một lần trốn ở Chiêu Ân Am và một lần vào Quan Âm Các nhà Hoạn Thư. Thúy Kiều phải mặc trang phục màu xanh, thanh y của người giúp việc nhà chùa và sống trong cảnh nguy hiểm. Trong vòng giáo dựng gươm trần, kề răng hùm sói, người thân tôi đòi. Khi Hồ Tôn Hiến bao vây và Từ Hải bị lừa, đầu hàng và bị giết. Từ Hải chết, Thúy Kiều bị Hồ Tôn Hiến ép gả cho Viên Thổ Quan. Nàng phải gieo mình xuống sông Tiền Đường tự tử. Giữa dòng nước dẫy sóng dồi, trước hàm rồng cá gieo mồi thủy tinh. Sự kiện lớn nhất có tác động đến cuộc đời của Thúy Kiều là cuộc gặp gỡ giữa Thúy Kiều và Đạm Tiên. Thúy Kiều, Thúy Vân và Vương Quan cùng trông thấy nấm mồ vô chủ lạnh lẽo bên đường của Đạm Tiên. Thúy Kiều thương xót số phận của Đạm Tiên, nàng thắp hương cho người dưới mộ. Chưa kịp rời đi thì đã thấy ma xuất hiện. Ào ào đổ lộc rung cây, ở trong giường có hương bay ít nhiều. Đè chừng ngọn gió lần theo, dấu giày từng bước in rêu rành rành. Như vậy là cả ba người trông thấy mồ Đạm Tiên và cả ba người trông thấy ma xuất hiện. Ở phiên tòa Thúy Kiều báo ân báo oán, trước phiên tòa Từ Hải đã cho quân đội đi truy nã tội phạm. Ba quân chỉ ngọn cờ đào, đạo ra vô tích, đạo vào Lâm Chi. Ta thấy ở phiên tòa chướng hùm mở giữa trung quân, công khai để mọi người thấy, là ba quân Đông Mặt Pháp Trường, là mụ quản gia Vãi Giác Duyên Thúc Sinh, bên kia là tội phạm Hoạn Thư Bạc Hạnh Bạc Bà Ưng Khuyển Sở Khanh Mã Giám Sinh. Như vậy là có rất đông người chứng giám. Những sự kiện khác, tùy tính chất và hoàn cảnh xảy ra, mà Nguyễn Du cho ít nhất là hai nhân chứng. Lý thuyết thông tin cho rằng, những thông tin được nhiều người biết, trông thấy, chứng kiến, bao giờ cũng trung thực và khách quan, đáng tin cậy hơn.
3: Nàng rằng trộm liếc dung quang

0: Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Văn Chương vừa gửi tới quý vị và các bạn trích đoạn Truyện Kiều, miêu tả cảnh Thúy Kiều và Kim Trọng gặp gỡ và hàn huyên. Trong đó có đoạn Kiều nhắc lại lời tiên đoán về số phận của mình.
1: Tìm trong kho báu, một cách tiếp cận văn hóa dân tộc.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong Truyện Kiều là công trình nghiên cứu nổi tiếng của học giả, giáo sư Phan Ngọc, xuất bản lần đầu năm 2001 và được trao giải thưởng nhà nước cùng năm. Nhà phê bình, tiến sĩ văn học Nguyên An đã dành những trang đầu của cuốn sách Nghiên cứu Truyện Kiều, ghi chú và ấn tượng để viết về công trình khảo cứu Truyện Kiều của giáo sư Phan Ngọc. Ông chia sẻ cùng chương trình những ấn tượng về giá trị của công trình này.
2: Trong cái cuốn Nghiên cứu Truyện Kiều, ghi chú và ấn tượng thì tôi có tìm nhặt và cố gắng đưa ra các cái công trình của các nhà nghiên cứu đi trước. Ví dụ như đối với giáo sư Phan Ngọc ấy, ông viết nhiều nhưng mà tập trung nhất là cái cuốn Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong Truyện Kiều. Ở đấy tôi bám sát về tên sách của cụ Phan Ngọc để tôi bàn với bạn đọc cái phong cách của Nguyễn Du mà Phan Ngọc đưa ra. Như chúng ta biết là lâu nay người ta bình tán về Truyện Kiều thì người ta hay viết từng mảng về Truyện Kiều. Nhưng mà ông Phan Ngọc không viết theo cái lối là Truyện Kiều có những cái gì, mà ông đi vào viết về cái người đã đẻ ra Truyện Kiều là cụ Nguyễn Du. Cụ có phong cách gì? Đương nhiên là phong cách sống cái đã, tư tưởng nghệ thuật. Từ đó ông mới đi vào nói chuyện phong cách tác gia của Nguyễn Du trong Truyện Kiều. Viết như thế thì ông viết một cách rất hàn lâm. Trong cái nghiên cứu về Truyện Kiều thì ông Phan Ngọc, ông có vị trí riêng. Ông Phan Ngọc nghiên cứu rất toàn diện, hầu như mọi vấn đề của Truyện Kiều ông đều đặt ra cả, đều đưa ra bản hiến, chứ không chỉ bàn về ngôn từ của Truyện Kiều như nhiều người vẫn làm và cho rằng làm như thế là đủ. Ông coi cái việc nghiên cứu Truyện Kiều như là một cái ví dụ có tính chất khuôn mẫu để đi vào nghiên cứu văn học cổ.
0: Nền tảng bốn văn hóa và hiểu biết đã cho phép học giả Phan Ngọc tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong Truyện Kiều một cách kín kẽ và sáng tạo, nhờ đó tạo sự thuyết phục cho công trình khảo cứu kiệt tác văn học dân tộc.
2: Cái sự sinh thành của một nhà khoa học như Phan Ngọc đó, cho phép ông ấy làm như thế mà người khác muốn làm khó. Vì ông Phan Ngọc có chữ Hán uyên thông, chữ Hán cổ xưa và có cả chữ Hán hiện đại, ông cũng am hiểu. Chữ Pháp, chữ Đức, chữ Nga, ông biết hết. Cho nên là cái sự so sánh ít nhất là về mặt văn bản học Truyện Kiều với những áng văn chương khác, ông làm một cách tự nhiên. Người khác muốn làm nhưng ông không làm được.
0: Yếu tố giáo trình của công trình tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong Truyện Kiều của học giả Phan Ngọc có vai trò dẫn dắt công chúng, người tiếp nhận đi vào khám phá tư tưởng tác phẩm.
2: Công trình của ông Phan Ngọc không thể dày dặn lắm, nhưng mà ông ấy cũng viết mà tôi cũng học theo ông, và chắc là nhiều người cũng học như họ không nói. Cái cách viết của ông ấy là có yếu tố giáo trình, mặc dù ông Phan Ngọc ấy được gọi là giáo sư nhưng thực chất đứng lớp không bao nhiêu cả. Nhưng cách viết của ông ấy có màu sắc của giáo trình rất rõ, tức là có khai mở, giới thuyết về những điều sắp nói phía sau. Và sau khi giới thuyết như vậy thì ông đưa cái Truyện Kiều vào ngay từ đầu, ý là Truyện Kiều viết dưới ánh sáng của tư tưởng nào. Nhiều người người ta hay lảng tránh, tư tưởng nó cái gì rất bình thường trong cuộc sống. Nhưng mà nhiều người lảng tránh, hai ba chục năm trước là hay lảng tránh những câu chuyện của tư tưởng nghệ thuật. Và nếu có nói thì nói một cái nó dè dặt quá. Cho ông Phan Ngọc ngay từ đầu ngày, ông có hẳn một cái chương là chung quanh vấn đề tư tưởng của Truyện Kiều. Ông nói là chung quanh, thực chất là mổ rất kỹ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, theo nhà phê bình, tiến sĩ văn học Nguyên An, dựa vào nội dung tác phẩm, học giả Phan Ngọc đã tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong Truyện Kiều với cách lý giải hợp lý khoa học.
2: Cái thuyết tài mệnh tương đối là cái thuyết vẫn có của trong cái tư duy người Việt. Và đồng đến Truyện Kiều và một số tác phẩm khác có giá trị cổ điển ấy, người ta cũng hay bàn cái chuyện đấy. Nhưng ông Phan Ngọc không bàn nó một cách tài mệnh tương đối theo cái kiểu cổ xưa người ta vẫn làm. Mà ông đặt vấn đề là cái tài mệnh tương đối trong Truyện Kiều là có vấn đề của tư tưởng, có vấn đề của lối sống và đặc biệt là có vấn đề của sự giàu và nghèo, quan chức và dân thường. Thì đấy là một cách viết đi thẳng vào cái sự hiện diện mổ xẻ thật sự cái nội dung tác phẩm và không ngần ngại đưa ra để bàn luôn đúng hay không đúng. Ý thứ hai là ông Phan Ngọc ấy, ông ấy không chỉ bàn về chuyện đúng hay không đúng của truyện Kiều, mà như ta biết khi là nói chuyện đúng hay không đúng thì nói suốt ngày suốt đời không hết được, bởi vì ngày hôm nay ta bảo thế này đúng, ngày mai đã khác, cùng một người đấy thôi, cái sự điều chỉnh là bình thường. Hồi trước tôi may mắn được gặp ông Phan Ngọc một số lần, cũng lâu rồi, thì tôi có mang cái chuyện này tôi hỏi, thì ông bảo này này, cậu mà cứ đi vào cái chuyện đúng sai ấy, thì là một sự lười biếng trong khoa học, mà dễ nhất là bàn chuyện đúng sai. Thế ông bảo không nên, mà hay bàn chuyện chỉ là cái đặc sắc của cái tác phẩm ấy, và đặc biệt là phải chỉ ra là cái đúng cái sai là so với ai. Thì ông ấy dẫn dắt như thế, và tôi thấy là ông ấy nhất quán khi trò chuyện, khi ông viết cũng thế. Thì tôi thấy đấy là có thể là cái duyên ngoay của những người xây sau được gặp những người đi trước, nhưng cũng có thể là chính cái người đi trước họ có cái tư tưởng ấy, cái cách làm ấy, họ thuyết phục người đi sau.
0: Dùng phương pháp khoa học hiện đại để giải mã nghệ thuật thơ Nguyễn Du, thay vì chỉ dùng cảm thụ chủ quan. Điểm độc đáo của học giả Phan Ngọc là văn phong phóng khoáng. Nói như nhà phê bình, tiến sĩ văn học Nguyên An, là điểm mấu chốt làm nên sinh khí của công trình khảo cứu truyện Kiều.
2: Đặc sắc thưa bạn, ông Phan Ngọc là gì? Ông viết thì tỉ mẩn về chữ, về nghĩa, nhưng mà nhiều đoạn ông viết sôi nổi và bồng bột, viết vì giọng văn rất trẻ, thống thiết lắm. Thì cái đó là tôi thấy cũng hiếm. Nhìn ông ấy thì đã thấy là một con người rất cổ, nhìn bên ngoài thế, nhưng mà khi đã tiếp xúc với ông trực tiếp và đặc biệt đọc kỹ ông ấy, đọc một mình thôi, đừng đọc với ai cả, thì mới thấy con người này tươi tắn, rất hay, tươi tắn và cái hồn nhiên. Cho nên là tôi chọn ông Phan Ngọc để mở đầu cho cuốn sách này, là có cái ý là tất nhiên là có sự khâm phục và có sự quý ở chỗ là cái làng nghiên cứu của ta có những người mà uyên thâm mà tươi vui như thế, hiếm lắm, rất hiếm. Uyên thâm mà tươi nhuận sự sống, hồn nhiên như ông Phan Ngọc là ít.
0: Trong cuốn sách nghiên cứu truyện Kiều, ghi chú và ấn tượng, nhà phê bình, tiến sĩ văn học Nguyên An cho thấy những nhận định sâu sắc và thực tế. Một trong số đó là về phong cách tìm hiểu truyện Kiều của học giả Phan Ngọc.
2: Cái chất trẻ trong một con người ở Phan Ngọc được thức dậy, nhất là khi ông viết về vẻ đẹp của Thúy Kiều, những cái đoạn thấy ông ấy tươi trẻ lắm. Chính thế mới thấy tức là cụ Phan Ngọc cụ có những cái đóng góp. Còn tôi hỏi ông Phan Ngọc thì ông bảo tôi thấy các anh nói rất sai, rất không đầy đủ về con người của Nguyễn Du. Chính cái cô Kiều là Nguyễn Du đấy, chính ông Từ Hải là Nguyễn Du đấy. Và tôi đi theo cách đó để tôi viết, anh đọc thì anh sẽ thấy nó thế nào. Tự tác giả bộc bạch vào một phần nào như là một cái chìa khóa giúp mình bám riết vào đấy mình đọc, thì thấy là quả thật ông Phan Ngọc có đóng góp về những cái lời bàn về phong cách Nguyễn Du. Còn lâu nay nói thế thôi, chúng ta viết thì viết, chúng ta đều khen là ông viết chỗ này rất là hay, viết chỗ kia rất là đẹp. Nhưng mà tại sao ông viết như vậy thì không mấy ai để ý. Ông Phan Ngọc có công ở chỗ đó.
3: Chuyên mục Đọc lại người xưa.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong truyện Kiều, đại thi hào Nguyễn Du có 6 lần nhắc tới hình ảnh sông Tiền Đường. Dòng sông gắn liền với định mệnh, sự giải thoát và cõi hư vô của nhân vật Thúy Kiều. Tên sông xuất hiện lần đầu trong lời báo mộng của Đạm Tiên. Đây cũng là dòng sông định mệnh, nơi Thúy Kiều gieo mình tự vẫn sau khi bị Hồ Tôn Hiến ép gả cho Thổ Quan, rồi được Tam Hợp Đạo Cô báo trước cho sư trưởng Giác Duyên cứu giúp. Tác giả Vũ Thị Ánh Loan, giáo viên trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đã có nhiều dẫn giải và cảm nhận về biểu tượng sông Tiền Đường trong tác phẩm truyện Kiều.
4: Sông Tiền Đường xuất hiện trong truyện Kiều không nhiều, nhưng nó là điểm nhấn khiến người đọc phải chú ý. Sông Tiền Đường trong báo mộng của Đạm Tiên, trong sự cứu vớt Kiều của Tam Hợp Đạo Cô và Giác Duyên, trong lời kể của một người nào đó ở đất Hàng Châu, có tất cả 6 câu. Sông Tiền Đường sẽ hẹn hò về sau. Hỏi ra mới biết rằng sông Tiền Đường. Tiền Đường thả một bè lau cứu người. Lân la tìm thú bên sông Tiền Đường. Sông Tiền Đường đó ấy mồ hồng nhan. Lâm truy buổi trước, tiền đường buổi sau. Câu nào cũng nói lên số phận nàng Kiều, trong đó có ba câu khẳng định rõ rệt. Sông tiền đường sẽ hẹn hò về sau. Sông tiền đường đó ấy mồ hồng nhan. Lâm truy buổi trước, tiền đường buổi sau. Đó là định mệnh, đó là một phán quyết đối với Kiều. Kiều có chạy cũng chẳng tránh được trời. Dân gian xưa quan niệm người chết chỉ chết phần xác, còn lại là phần hồn. Nguyễn Du cũng quan niệm như vậy. Thác là thể phách, còn là tinh anh. Vì thế, con người tài hoa là đạm tiên chết rồi, nhưng vẫn có thể tương thông được với Thúy Kiều, vẫn có thể nghe được lời lầm rầm khấn nguyện của Thúy Kiều, để rồi hiển linh báo ứng qua hình thức trận cuồng phong, qua hình thức giấc mộng. Đạm tiên đã hẹn Thúy Kiều ở đó. Sông tiền đường sẽ hẹn hò về sau. Dòng sông tiền đường khép lại một quãng đời, cũng lại mở ra một quãng đời khác. Kiều trở về với gia đình, với người thân, nhưng ngọn sóng tiền đường cứ quanh quẩn, cứ duỗi theo, ám ảnh như một mối nợ đời trả mãi không dứt. Biết rằng thân xác nàng đã về kia, nhưng hình như linh hồn nàng mãi vất vơ vất vưởng bên sông tiền đường. Bất cứ người Việt Nam nào cũng yêu quý Kiều, và bao giờ cũng nhìn sông tiền đường như chặng cuối của đoạn đường đau khổ Thúy Kiều. Sông tiền đường bắt nguồn từ tỉnh An Huy, dài 605 km. Con sông nổi tiếng vì phong cảnh hữu tình và vì thủy triều có những lúc bất thường. Theo nhiều người Trung Quốc cho biết, do ảnh hưởng lực hút của mặt trăng và mặt trời, cho nên cường độ thủy triều của sông này diễn ra theo quy luật riêng. Tức là một tháng có hai lần thủy triều mạnh lên, từ khoảng mùng 1 đến mùng 5 và từ 15 đến 20 âm lịch. Như vậy, mỗi năm có 120 ngày thủy triều không bình thường. Ngày 18 tháng 8 âm lịch hàng năm là lễ ngắm thủy triều truyền thống. Nhưng theo dân gian, ngày này là ngày sinh nhật của thần thủy triều. Người ta tổ chức cúng bái cầu xin sự bình an. Câu chuyện về Ngũ Tử Tư và Văn Chủng dưới thời Xuân Thu Chiến Quốc là hai tướng tài đã chết một cách oan uổng vì người mà họ suốt đời tôn phò trên con sông này chắc chắn có liên quan. Như vậy, vị trí địa lý cũng như câu chuyện oan khuất của Ngũ Tử Tư và Văn Chủng, kể cả chuyện của Thúy Kiều, cũng đã góp phần làm cho con sông mang thêm sắc màu huyền bí và sức mạnh của thần linh. Ngọn sóng cao vút đã cuốn trôi Thủy Kiều. Chiều đâu nổi sóng đùng đùng, nhưng rồi lại bình lặng hóa thành bè lau của người từ tâm mang trả Kiều về giữa cuộc đời. Tiền đường thả một bè lau cứu người. Tiền đường là chặng cuối và Kiều đã không vượt qua được, dù nàng có về lại gia đình, cũng không sao cất được gánh nặng mà Kiều đã đeo mang từ bấy đến giờ. Cũng không sao xóa hết những vết thương lòng vẫn còn đang âm ỉ trong nàng. Dù sông có bao la mênh mông, cũng không rửa hết những đau đớn ê chề. Và dù giác duyên nhân từ, thuê ngư phủ thả bè lau chờ đón nàng trong suốt một thời gian dài để vớt nàng lên, cũng không làm sống dậy một nàng Kiều hăm hở say mê đến với tình yêu như buổi đầu nữa. Nguyễn Du đã khẳng định, sông tiền đường ấy là mồ hồng nhan. Người đọc truyện Kiều cũng đã chấp nhận điều đó. Cho nên nói, sông tiền đường ám ảnh Kiều, ám ảnh Nguyễn Du và ám ảnh cả người đọc. Tiền đường là dòng sông định mệnh của đời Kiều. Tiền đường là dòng sông bế tắc suốt đời làm đau đớn Nguyễn Du. Tiền đường là dòng sông nơi ta thao thức cùng Nguyễn Du, cũng là nơi ta gặp lại nàng Kiều với nhân cách cao vời, với lòng ngưỡng mộ vô bờ bến.

Trích đoạn truyện Kiều qua giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài đã khép lại buổi tìm trong kho báu của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3. Chương trình do nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Kiều Mai và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Những người thực hiện chương trình Câu lạc bộ sân khấu truyền thanh xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính có trong các chuyên mục của chương trình.
2: Sân khấu trong tuần.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm làm rõ những đặc trưng và khác biệt của nghệ thuật cải lương Nam Bắc trong xã hội đương đại, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ Sự khác biệt của cải lương Nam Bắc, thành tựu, hạn chế, những vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển. Là loại hình nghệ thuật được hình thành và phát triển tại mảnh đất Nam Bộ, nghệ thuật sân khấu cải lương đã được tiếp nhận, lan tỏa và phát triển trên khắp cả nước. Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam, tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường nhấn mạnh, cải lương là loại hình sân khấu truyền thống có hơn một thế kỷ phát triển, giữ vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa Việt Nam. Theo ông, trong xã hội đương đại, cải lương đang chịu tác động của cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế và công nghệ số. Sự thay đổi thị hiếu công chúng cùng sự phát triển nhanh chóng của các hình thức giải trí trên không gian mạng, đặc biệt trong giới trẻ, đặt ra yêu cầu đổi mới để cải lương vừa giữ bản sắc, vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật hôm nay. Hội thảo nằm trong khuôn khổ triển khai nhiệm vụ khoa học cấp bộ, nghiên cứu sự khác biệt của nghệ thuật cải lương Nam Bắc trong xã hội đương đại do tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên, Phó Giám đốc Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam chủ nhiệm. Tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên cho rằng sự khác biệt của cải lương Nam Bắc được thể hiện khá rõ trong hoạt động biểu diễn, từ lựa chọn đề tài, phương thức dàn dựng đến cách tiếp cận công chúng. Nếu như ở Hà Nội và các đoàn cải lương phía Bắc, các đơn vị có xu hướng lựa chọn những vở đề tài lịch sử, dã sử, dân gian, huyền thoại, chú trọng tính tư tưởng và chiều sâu nội dung, trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, sân khấu cải lương có sự gắn bó mật thiết hơn với thị trường và thị hiếu khán giả. Tại cái nôi của nghệ thuật sân khấu cải lương, thị trường vẫn khá năng động với các sân khấu xã hội hóa, đoàn hát tư nhân và những nhóm tài tử. Tuy nhiên, áp lực kinh tế, thiếu rạp hát chuyên dụng và sự khan hiếm kịch bản có chất lượng khiến sân khấu gặp nhiều khó khăn. Cải lương Nam Bộ vì thế đang mở rộng phương thức tiếp cận, đưa tác phẩm lên YouTube, TikTok, game show và các nền tảng số để duy trì khán giả. Trong khi đó, cải lương phía Bắc chịu tác động từ quá trình sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị nghệ thuật và sự thay đổi thị hiếu công chúng. Hoạt động biểu diễn còn phụ thuộc nhiều vào các chương trình, đơn đặt hàng, phục vụ nhiệm vụ chính trị, trong khi khả năng tiếp cận thị trường và tự chủ tài chính còn hạn chế. Theo tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên, những biến chuyển của xã hội và công nghệ số vừa đặt ra thách thức, vừa mở thêm cơ hội cho cải lương hai miền. Việc nhận diện thế mạnh, hạn chế của từng vùng, từ đó tăng cường học hỏi lẫn nhau, hướng tới một nền cải lương, một gốc nhiều cành, vừa thống nhất những đặc trưng của thể loại, vừa phát huy bản sắc văn hóa vùng miền.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình thành phố, hãng phim TFS tổ chức chương trình lý luận phê bình văn học nghệ thuật thành phố, chủ đề số 2, nghệ thuật cải lương, ký ức lịch sử và mã văn hóa dân tộc, với nội dung trọng tâm về phát huy giá trị nghệ thuật cải lương trong giáo dục lịch sử. Chương trình có sự tham gia của các nhà nghiên cứu, nhà lý luận, soạn giả, nghệ sĩ, nhà giáo dục, giáo viên, học sinh, sinh viên và các đơn vị liên quan. Chương trình tập trung trao đổi làm rõ cấu trúc thể loại và tính tổng hợp của nghệ thuật sân khấu cải lương, hệ thống thuật ngữ, thể tài và tâm lý tiếp nhận của người trẻ, chức năng giáo dục của nghệ thuật, mối quan hệ giữa chính sử và hư cấu nghệ thuật, vấn đề tái mã hóa di sản, xu hướng phục cổ trong giới trẻ và vai trò của tác giả, đạo diễn trong đổi mới phương thức tiếp cận công chúng. Đến tham dự buổi tọa đàm với tư cách khách mời, đạo diễn Huỳnh Tấn Phát đã đưa ra quan điểm của mình.
3: Trước hết, chúng ta cần phải xác định đúng, cải lương chỉ là phương tiện giáo dục, chứ cải lương không thể thay thế cho môn lịch sử. Chương trình giáo dục ngày nay đã xác định việc dạy lịch sử không chỉ cung cấp kiến thức, mà còn phải giúp cho học sinh phát triển tư duy lịch sử, khai thác, sử liệu, kết nối quá khứ với hiện tại và trải nghiệm lịch sử. Chương trình này cũng khuyến khích mở rộng không gian học tập, đi tới di tích, bảo tàng, di sản và các hình thức trải nghiệm khác, và trong đó có sân khấu. Vì vậy, theo tôi thì cải lương nên đóng một cái vai trò là hãy cải lương hóa lịch sử để giúp cho học sinh khám phá, trải nghiệm, để từ đó các em hình thành hiểu biết về cảm xúc lịch sử. Chứ không phải là chúng ta dựng một vở cải lương lịch sử cho học sinh xem rồi coi như vậy là đã học sử rồi. Thì đây là hai cái sự khác biệt rất là quan trọng.
1: Thông qua tọa đàm, chương trình khẳng định cải lương không thay thế việc học và nghiên cứu lịch sử, mà có khả năng trở thành một kênh truyền tải giàu cảm xúc, góp phần đưa những sự kiện, nhân vật và giá trị lịch sử đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trân trọng, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn được trao đổi, chương trình hướng tới tăng cường sự phối hợp giữa các ngành văn hóa, ngành giáo dục, các nhà hát và cơ sở giáo dục, từng bước xây dựng các hoạt động trải nghiệm nghệ thuật phù hợp cho học sinh, góp phần hình thành công chúng trẻ, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật.

0: Vở kịch được dàn dựng dù là kể chuyện xưa nhưng ngẫm về thời nay vẫn còn tồn tại những kẻ cậy quyền thế đè nén những người thấp cổ bé họng bị chà đạp, vu oan giá họa. Ngay từ khâu kịch bản, các biên kịch, đạo diễn dường như đã luôn chỉ có một lựa chọn duy nhất, đề cao tính nhân bản và phơi bày nhằm phê phán những điều tiêu cực xấu xa, để rồi cuối cùng luôn là chiến thắng của cái thiện. Đó không chỉ là khát vọng mà còn là hiện thực, bởi những thân phận con người dù có cùng cực đến đâu nhưng vẫn giữ phẩm hạnh thì luôn có một cái kết thật đẹp. Quý vị vừa nghe chùm tin hoạt động sân khấu trong tuần.
1: Câu chuyện nghệ sĩ.
2: Thưa quý vị và các bạn, thạc sĩ, nghệ sĩ Hoàng Tùng được xem là nghệ sĩ kịch câm chuyên nghiệp duy nhất còn hoạt động ở Việt Nam. Ngoài tham gia hoạt động công tác biểu diễn, anh vẫn tham gia dàn dựng, giảng dạy và biểu diễn kịch câm. Nghệ sĩ Hoàng Tùng tốt nghiệp thủ khoa lớp diễn viên kịch Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Về công tác và tham gia sáng lập đoàn kịch thử nghiệm Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, năm 2019, Hoàng Tùng chuyển công tác về khoa sân khấu Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Từ đó đến nay, anh gắn bó đời mình với sự nghiệp chồng người của nhà trường. Tốt nghiệp lớp đạo diễn sân khấu và đạt học vị thạc sĩ nghệ thuật sân khấu, Hoàng Tùng luôn đa năng trong các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, không ngừng sáng tạo nghệ thuật, cống hiến và phục vụ lợi ích nhân văn, nhân ái cho cộng đồng. Tuy nhiên, thể loại hình thể kịch câm vẫn luôn là thế mạnh của Hoàng Tùng. Anh từng được các đồng nghiệp mệnh danh là nghệ sĩ kịch câm số 1 Việt Nam. Và trong chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình đã có cuộc trao đổi với anh về mong muốn cống hiến, phát triển và truyền lửa tình yêu kịch hình thể đến với thế hệ trẻ.
0: Thưa nghệ sĩ Hoàng Tùng, được mệnh danh là một nghệ sĩ kịch câm số 1 tại Việt Nam và cũng đang là một giảng viên của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Vậy anh đã truyền lửa như thế nào cái niềm đam mê của kịch hình thể đến với các em sinh viên?
3: Những cái mà tôi có ngày nay thì thực ra tôi cũng những cái mà gọi là mang tính và theo đuổi hình thể. Thì tôi cũng không được học những thứ đấy để trở thành nghệ sĩ kịch thể như hôm nay. Bởi vì đấy nó xuất phát từ cả một quá trình khi mà mình bắt đầu mình ra biển lớn, mình học từ thế giới, từ những người nghệ sĩ Việt Nam cũng như là ra cái gọi vùng trời nó rộng lớn hơn. Thì đến ngày hôm nay thì tôi đã trải qua những thứ đấy thì tôi quay lại giảng dạy. Thì tôi cũng luôn luôn nhắc nhở để truyền cảm hứng cho các bạn. Thứ nhất là mình truyền cảm hứng bằng việc để các bạn thấy là tôi với cái lĩnh vực hình thể thì tôi vẫn đang là người theo đuổi nó với tư cách là biểu diễn. Tôi biểu diễn ở đâu tôi bảo các bạn đến xem. Và tôi thường nêu gương vì các bạn đôi khi các bạn còn trẻ, đôi khi các bạn còn bị phân tán bởi những thứ khác, đôi khi còn lười biếng trong luyện tập. Thì tôi bảo đến thầy bây giờ vẫn còn đang luyện tập hàng ngày thì không có cớ gì các em. Kèm ngày một thế hệ như thế, các em đang trẻ khỏe, thời điểm trẻ khỏe nhất mà các em lại không dùng cái năng lượng đấy để luyện tập. Bởi vì nếu các em cứ đi xem thầy và các em khen thầy là thầy diễn giỏi thế, nhưng các em chỉ khen để thế và các em không chịu dậy sớm, không chịu luyện tập, vẫn còn mải mê những thứ khác, mà lại các em lại muốn diễn hay như thầy, tức là mong muốn thì cứ dạo diễn làm thế nào diễn hay như thầy nhưng lại cứ không chịu luyện tập. Thì thứ nhất là tôi thường truyền cảm hứng được cần lấy mình ra làm gương. Vì thứ hai, vì tôi cũng được đi thế giới một cách tương đối, vì thực ra tôi có xu hướng về cá nhân tôi liên tục tôi hướng ra thế giới để tôi học hỏi, thì tôi lại mang những cái kinh nghiệm để tôi truyền cho các em. Thì tôi bảo là thực ra vì các em học trong trường thì chúng ta cứ nghĩ là diễn kịch nói hay là điện ảnh hay truyền hình đi, thì các em hay bị lệ thuộc vào phần ngôn ngữ thoại. Thầy không bắt các em để trở thành diễn viên kịch câm, nhưng cái ngôn ngữ hình thể của người biểu diễn, dù các em diễn điện ảnh truyền hình ấy, thậm chí có những lúc là ngôn ngữ thoại không cất tiếng thì ngôn ngữ hình thể vẫn đang lên tiếng, thì các em phải rất quan tâm trau dồi sức biểu hiện hình thể của mình. Bởi vì nói một cách về mặt xuất phát của các ngôn ngữ biểu diễn thì trước khi có ngôn ngữ, trước khi có nghệ thuật mà cần dùng lời nói thì hình thể người ta dùng trước, khi ông chưa có ngôn ngữ nói. Cho nên là thì đấy, tôi cũng liên tục nhắc nhở các em về việc đấy. Và trong những bài giảng của mình thì đôi khi tôi cũng phải làm cái việc là thay đổi cái chương trình, gọi là tạm tự thay đổi những cái giáo án được quy định để tôi mang vào những gì mà tôi đã biết. Đấy là một số những cái mà tôi vẫn thường làm, nói về mặt sự diễn về hình thể.
0: Như anh vừa nói, ngôn ngữ hình thể vô cùng quan trọng. Vậy theo kinh nghiệm của anh, việc đào tạo bộ môn kịch hình thể so với thế giới còn có những hạn chế gì ạ?
3: Dạ vâng, chắc chắn rồi ạ. Tôi nhìn thấy cái sự hạn chế đấy trong cái việc đào tạo về hình thể trong diễn xuất của cơ sở các sở Việt Nam. Cho nên những cái mà nhìn thấy rõ nhất đó là nó xuất phát từ cái chương trình mà chọn, tức là cái cách tiếp cận cái môn hình thể. Thì với các cơ sở đào tạo môn hình thể Việt Nam ở đây thì hay dạy hình thể diễn viên, nhưng mà lại dùng các phương pháp để các em giải phóng được hình thể bằng những bộ môn khác, ví dụ như dạy các em ballet, võ thuật. Ví dụ ấy, tôi nghĩ là cũng cần thiết thôi, nhưng nó chỉ là một phần. Cái mà tôi thấy ở Việt Nam thiếu là Việt Nam chưa có nguồn tài liệu, chưa có nguồn

0: giáo trình, chưa có nguồn lực lượng nhân sự để giảng dạy, tức là dùng những phương pháp mà sân khấu thế giới đang giảng dạy và đào tạo cho diễn viên ở Việt Nam, thậm chí chưa hề nghe đến những cái phương pháp của một số những cái tên, ví dụ như Suzuki thì có mang từ Nhật về rồi, cũng có Laban Efforts là cái phương pháp mà tôi để ý, hoặc là kịch câm. Ngay cả kịch câm cũng chưa được coi là một môn cho diễn viên, dạy diễn viên, trong khi đó kịch câm lại là, thì với tôi thì nó lại là đứng đầu bảng trong việc đào tạo hình thể cho diễn viên. Bởi vì người diễn viên kịch câm thì không sử dụng lời thoại theo giảm đến mức hạn chế, mà chỉ sử dụng những hình thể thôi. Thế là đúng ra thì chúng ta phải xem là thế thì thế giới họ dạy kịch câm cho diễn viên thế nào để diễn viên có thể thể hiện được những thứ đấy, và chúng ta phải mang được phương pháp đấy về Việt Nam để huấn luyện cho những diễn viên đừng nghĩ gì biểu diễn. Thì tôi nghĩ là tức là chúng ta đang thiếu những cái sự kết nối, những cái nguồn để chúng ta có thể mang được những phương pháp đang tồn tại ở thế giới, không phải là hiện tại bây giờ đâu mà họ đã tồn tại từ xưa rồi, những phương pháp hiện đại của thế giới trong việc rèn luyện hình thể cho diễn viên. Chúng ta đang bị cắt đứt cái nguồn đấy, tức là chúng ta vẫn giữ được cái giáo trình từ ngày xưa về mặt diễn xuất cơ bản thôi, phương pháp diễn xuất là một phương pháp hiện thực tâm lý mà chúng ta đang học. Chứ còn ngay cả diễn xuất chúng ta vẫn đang thiếu cái sự gọi là mở rộng ra những cái phương pháp khác đó. Thì về môn hình thể cũng vậy thôi, chúng ta đang chưa có nguồn, và cho nên là vì tôi may mắn tôi có cơ hội, thứ nhất tôi quan tâm hình thể, thứ hai tôi có cơ hội tôi được đi, và tôi cũng thực sự muốn trong tôi cái nguồn đấy, cho nên tôi rất quan tâm những phương pháp đấy. Thế nên tôi tạm thời tôi cứ tự coi tôi là thỉnh thoảng tôi có những cái gì từ thế giới thì tôi hay mang đến cho các bạn sinh viên thôi, chứ thực ra trong giáo trình để được duyệt thì là chưa có những cái nội dung như vậy.
1: Vâng, rất cảm ơn anh về cuộc trao đổi hôm nay.
2: Quý vị vừa nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình với thạc sĩ, nghệ sĩ Hoàng Tùng, giảng viên bộ môn kịch hình thể, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.
3: Góc nhìn sân khấu.
2: Thưa quý vị và các bạn, có một cách để đưa lịch sử đến gần hơn học sinh mà không cần thêm một trang sách nào, đó là đưa lịch sử lên sân khấu. Nhưng ngay lập tức, một câu hỏi khác xuất hiện, đưa như thế nào? Bởi nếu chỉ lấy nguyên những gì có trong sách giáo khoa, thêm vài bộ trang phục, vài câu thoại rồi đưa lên sân khấu, thì đó chưa chắc đã là một vở diễn hấp dẫn. Thậm chí, nó có thể chỉ là một bài học lịch sử được diễn lại, mà sân khấu thì cần nhiều hơn thế. Sân khấu cần một câu chuyện, cần xuất hiện con người với những mâu thuẫn, những tranh đấu và những lựa chọn. Và quan trọng nhất, cần có cảm xúc. Với chức năng giáo huấn của mình, sân khấu luôn phù hợp để truyền tải kiến thức lịch sử từ sách giáo khoa đến với các em học sinh phổ thông như một ca khúc sáng tác, một tiểu phẩm kịch nói, một hoạt cảnh trèo, một trích đoạn tuồng, thậm chí cả một vở diễn sân khấu với thời lượng lớn, giúp các em dễ hiểu, dễ thuộc kiến thức lịch sử đã được học, trong đó có phần góp sức của sân khấu cải lương. Loại hình nghệ thuật chứa đựng trong đó cả một vùng đất, một lịch sử, một cách nghĩ, một cách sống và những giá trị văn hóa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Dự án sân khấu học đường, mong muốn đưa cải lương với đề tài lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ hôm nay. Bài viết do phóng viên chương trình chúng tôi thực hiện.
1: Trong sách giáo khoa, một sự kiện lịch sử thường được cô đọng thành những thông tin quan trọng. Nhân vật lịch sử đó là ai, ở đâu, sự kiện diễn ra khi nào, diễn biến ra sao và kết quả thế nào. Những dữ kiện ấy cần thiết để học sinh hiểu lịch sử. Nhưng với sân khấu, như thế vẫn chưa đủ. Sân khấu phải đặt thêm những câu hỏi khác. Người trong câu chuyện ấy đã nghĩ gì? Họ sợ điều gì? Họ yêu ai? Họ phải lựa chọn, và nếu phải đánh đổi, họ sẽ đánh đổi điều gì? Đây chính là chỗ người viết kịch phải sân khấu hóa câu chuyện lịch sử. Không phải bịa thêm lịch sử, không làm sai lịch sử, mà là tìm phần con người nằm bên trong những dữ kiện lịch sử đó. Một nhân vật trong sách có thể chỉ xuất hiện qua vài dòng, nhưng trên sân khấu, vài dòng ấy phải được mở ra thành một số phận. Một quyết định lịch sử có thể chỉ được ghi trong một câu, nhưng trên sân khấu, quyết định ấy có thể trở thành một cảnh diễn. Một trận đánh có thể chỉ là một mốc trong bài học, nhưng sân khấu có thể đặt người xem trước khoảnh khắc mà nhân vật phải lựa chọn, tiến hay lui, giữ hay mất, hy sinh hay bảo toàn. Và chính ở những khoảnh khắc ấy, lịch sử bắt đầu có hơi thở. Nói về điều này, đạo diễn Huỳnh Tấn Phát chia sẻ.
4: Khi đưa cải lương vào trường học, nếu như chúng ta xây dựng những vở diễn theo cái kiểu ra trận đánh giặc, chiến thắng rồi trở thành anh hùng, thì cải lương sẽ rất dễ trở thành một dạng minh họa lịch sử bằng sân khấu. Bởi vì trải qua 4.000 năm văn hiến, lịch sử Việt Nam đâu chỉ có như vậy, mà còn có rất nhiều vấn đề. thí dụ như là đời sống của những người dân, sự hình thành cộng đồng ở các thời kỳ, những bước chuyển của xã hội, rồi văn hóa, phong tục, tình yêu, gia đình, những sự chọn lựa, hy sinh và mất mát của con người ở trong thời chiến, vân vân, rất là nhiều nội dung. Thì một sự kiện lịch sử ở trong sách giáo khoa có thể chỉ có dọn dẹn đôi ba dòng, một hai trang. Nhưng nếu chúng ta đặt vào đó thân phận của một nhân vật, một gia đình, một người mẹ, một người lính, một người dân, một người vợ, thì các em học sinh có thể thấy đây không phải là một anh hùng hay là một cái danh tướng xa xôi nào đó ở thời quá khứ, mà đây chính là một người Việt có đời sống, tình cảm, tâm tư và có trách nhiệm với vận mệnh non sông. Nó rất thật, rất gần với những người Việt trẻ của hôm nay. Thì lúc đó các em học sinh có thể cảm nhận được lịch sử trước khi phân tích nó. Và đây cũng là một sức mạnh mà nghệ thuật có thể bổ sung cho giáo dục.
1: Nhưng nếu chỉ sân khấu hóa câu chuyện lịch sử bằng lời thoại thông thường, tại sao lại cần cải lương? Đây mới là câu hỏi quan trọng, bởi cải lương không chỉ là một chiếc áo để khoác lên câu chuyện lịch sử. Cải lương phải tham gia vào cách kể chuyện ấy. Một ánh mắt, một khoảng lặng, một câu ca, một lớp vọng cổ, một điệu lý, một tiếng đàn ngân lên đúng lúc nhân vật không thể nói thành lời. Những yếu tố ấy cho phép sân khấu diễn đạt những điều mà sách giáo khoa không thể diễn đạt. Kiến thức bắt đầu chuyển thành cảm xúc, và khi cảm xúc xuất hiện, trí nhớ cũng có một điểm tựa. Khi hỏi về việc đưa các trích đoạn vở diễn cải lương lịch sử đến với sân khấu học đường có ý nghĩa thế nào so với việc chỉ học lịch sử qua sách giáo khoa, em Minh Châu, học sinh lớp 11, chia sẻ.
3: Thật ra thì theo em thấy là việc đưa cải lương lịch sử đến với sân khấu học đường có thể giúp tiếp cận lịch sử theo một cách sinh động và gần gũi hơn. Nếu mà chỉ học qua sách giáo khoa không thôi thì em nghĩ là mình sẽ chủ yếu chỉ tiếp nhận được cái sự kiện, con số, ngày tháng với cả nhân vật thôi. Tức là những cái thông tin bình thường đại chúng thôi. Nhưng mà khi mà các nhân vật ấy được hóa thân trên sân khấu thì mình có thể cảm nhận được cái hoàn cảnh, cái tâm lý với cả những cái sự lựa chọn và những cái câu chuyện phía sau họ nữa. Cho nên là em nghĩ là cải lương không chỉ giúp mình nhớ về lịch sử mà nó còn giúp mình hiểu và cảm nhận được lịch sử. Từ đó thì có thể thấy lịch sử Việt Nam gần gũi hơn và có ý nghĩa hơn đối với thế hệ trẻ.
1: Trích đoạn cải lương lịch sử dành cho học sinh cũng không nên cố kể tất cả, bởi nếu kể tất cả, sân khấu sẽ trở thành sách giáo khoa thứ hai. Điều cần thiết hơn là chọn đúng một lát cắt, một khoảnh khắc, một cuộc gặp, một quyết định, một cuộc chia tay, một sự lựa chọn, một đêm trước giờ ra trận, một phút mà nhân vật biết rằng cuộc đời mình sắp thay đổi. Đó là lúc kịch bản có thể tạo ra sự tò mò, và tò mò chính là điểm bắt đầu của việc học. Một trích đoạn kết thúc, nhưng học sinh lại muốn biết sau đó chuyện gì xảy ra, nhân vật này ngoài đời thực thế nào, những điều trong vở diễn có thật không, vì sao nhân vật lại lựa chọn như vậy, câu hát vừa rồi có ý nghĩa gì. Để từ đó các em mở sách, tìm tư liệu, hỏi giáo viên, và cũng từ đó các em tìm nghe một bản cải lương khác, tìm hiểu về nghệ sĩ, tìm hiểu về nhạc cụ, tìm hiểu vì sao cải lương lại có thể điệu vọng cổ. Đó mới là điều mà sân khấu học đường nên hướng tới. Không phải làm cho học sinh nhớ thêm một bài học, mà làm cho các em muốn tìm hiểu thêm sau khi bài học kết thúc. Và có lẽ nhà trường và các đoàn nghệ thuật nên xây dựng bộ lọc lịch sử trước khi xây dựng tác phẩm để đưa vở diễn phù hợp vào sân khấu học đường. Đạo diễn Huỳnh Tấn Phát gợi ý.
4: Để đưa một vở cải lương hay là một cái vở diễn của bất cứ một loại hình nghệ thuật nào vào trường học, thì theo tôi là chúng ta phải nghĩ đến một cách hết sức nghiêm túc việc xây dựng một cái bộ lọc lịch sử trước khi xây dựng tác phẩm. Vì sao ạ? Bởi vì không phải nhân vật lịch sử nào cũng thích hợp để đưa lên sân khấu học đường, và cũng không phải sự kiện lịch sử nào cũng có thể chuyển thành kịch bản cải lương mà không làm sai lệch bản chất. Do đó, để làm được cái việc này một cách nghiêm túc, chúng ta cần phải có một cái nhóm liên ngành bao gồm như là những nhà sử học, giáo viên lịch sử, nhà nghiên cứu cải lương, các soạn giả, đạo diễn, nhạc sĩ, họa sĩ thiết kế, và cả chuyên gia giáo dục theo lứa tuổi. Tất cả phải cùng xác định cái gì là sự thật lịch sử bắt buộc phải giữ, cái gì có thể hư cấu nghệ thuật, cái gì được phép diễn giải và cái gì tuyệt đối không được xuyên tạc. Điều này đặc biệt quan trọng bởi vì chương trình lịch sử hiện nay nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng sự thật lịch sử, tính đa diện và khách quan trong trình bày lịch sử.
1: Tuy nhiên, có một ranh giới cần được giữ. Đừng biến cải lương thành một phương tiện minh họa cho môn lịch sử, rồi sau đó bỏ lại nghệ thuật phía sau. Nếu muốn học sinh yêu cải

0: lương, mỗi trích đoạn lịch sử phải đồng thời là một cánh cửa dẫn vào thế giới cải lương. Sau khi xem, các em cần nhận ra tiếng đàn này là đàn kìm, một câu vọng cổ có thể diễn tả tâm trạng nhân vật sâu đến như vậy. Một câu chuyện lịch sử có thể kể được bằng một ngôn ngữ sân khấu rất riêng của người Việt. Khi học sinh nhận ra những điều ấy, các em bắt đầu nhìn cải lương bằng con mắt khác. Không còn là cải lương là cái gì đó chỉ của ông bà, cha mẹ, mà là đây là một loại hình nghệ thuật mà mình vừa hiểu được. Và từ hiểu mới có thể đi đến thích, từ thích mới có thể đi đến yêu. Có một tín hiệu đáng mừng, trong những buổi biểu diễn gần đây, lực lượng khán giả trẻ quan tâm và đến với cải lương lịch sử khá đông. Chia sẻ về điều này, nghệ sĩ trẻ Minh Nguyệt cảm nhận.
1: Có thể là do các bạn chưa biết đến cho nên các bạn chưa thích. Nhưng mình tin một điều là cải lương là một nền nghệ thuật truyền thống mà rất là dễ xem và có nghe để lại dấu ấn trong lòng của mọi người ấy. Cũng giống như là đợt vừa rồi có một vở diễn của nghệ sĩ ưu tú Trần Quang Khải đạo diễn và nghệ sĩ nhân dân Tống Thành Thắng, vở diễn cải lương kết hợp với xiếc là vở diễn Trần Nhân Tông. Thì theo như những gì mà mình cảm nhận cũng như là những cái đêm diễn mà mình diễn thì mình thấy là đa phần đến xem là những cái thế hệ trẻ chứ không phải là những người lớn tuổi hay những ông bà già. Cho nên là mình thấy là do là nhiều bạn trẻ chưa biết đến chứ không phải là các bạn không thích nghệ thuật truyền thống, không thích cải lương mà lánh xa. Đây, Sân khấu học đường là một dự án mà để làm sao mà kết nối, đem nghệ thuật cải lương đến gần hơn với khán giả trẻ. Và thực ra là những cái vở cải lương thì rất là nhiều vở nó mang tính lịch sử thì cũng làm một cơ hội để các bạn tìm hiểu rõ hơn về lịch sử của Việt Nam cũng như là truyền thống của đất nước mình.
0: Có thể chúng ta không cần đưa thật nhiều vở cải lương vào trường học. Điều cần hơn là chọn đúng câu chuyện. Một câu chuyện lịch sử đủ hấp dẫn, một trích đoạn đủ cô đọng, một kịch bản đủ tinh tế, một nghệ sĩ đủ gần gũi với học sinh và một cách tổ chức đủ để các em không chỉ ngồi xem mà còn được hỏi, được thử, được diễn, được khám phá. Nếu một trích đoạn cải lương lịch sử có thể khiến một học sinh về nhà tự tìm đọc thêm một trang sử và sau đó tự tìm nghe thêm một bản cải lương, thì khi ấy sân khấu học đường không chỉ đang giúp các em học lịch sử bằng nghệ thuật mà đang làm một việc lớn hơn, đưa một loại hình nghệ thuật truyền thống bước vào ký ức của thế hệ trẻ. Đừng sân khấu hóa sách giáo khoa, hãy sân khấu hóa con người nằm ở phía sau những dòng chữ trong trang sách và giáo án của bộ môn lịch sử.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Dự án sân khấu học đường mong muốn đưa cải lương với đề tài lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ hôm nay. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe một đoạn trích trong vở cải lương Đế Đô Sóng Cả do các nghệ sĩ đoàn cải lương Vàm Cỏ thực hiện.
3: Được lĩnh triệu hồi, thần đã có mặt.
4: Đình Quốc Công, ông hãy đứng lên đi.
3: Muôn tâu Thái Hậu, để thảm án xảy ra với đức vua và Nam Việt Dương Đinh Liệt, thần đã không làm tròn bổn phận để bảo vệ hoàng phương.
4: Đình Quốc Công, để xảy ra cơ sự này đâu phải lỗi cho ông.
3: Muôn tâu Thái Hậu, trong cái chết của lệnh bạc các ông, khi xảy ra sự vụ vì bận công cán nơi xa nên thần đã không kịp làm sáng tỏ đôi điều.
4: Ông nói sao?
3: Muôn tâu, lệnh bạc các ông dẫu có ý đồ mưu sát đức vua nhưng thực sự không phải là kẻ gây ra cái chết thương tâm cho hai cha con hoàng đế.
4: Còn mũi gốc nào khác chăng?
3: Thần định cảm có điều bất ổn. Trước hành tung nguy hiểm của hoàng hậu công nên thần đã kịp thời trao đổi bình rượu độc.
4: Trao đổi rượu độc? Ông có chắc không?
3: Thần xin quả quyết làm như vậy. Ngay sau đó, thần đã cho người bám sát hoàng hậu công không rời một bước và định sáng hôm sau sẽ đến nhắc nhở hoàng thượng phải thật sự đề cao cảnh giác. Nhưng mọi chuyện thì đã muộn rồi.
4: Trời ơi, sự thể quay quắt như một mê lộ, dường như đất trời muốn thử thách lòng kiên nhẫn của ta đấy mà. Vậy là một kẻ giấu mặt khác, nhưng kẻ đó là ai? Ta còn manh mối nào chăng?
3: Nguồn tôi manh mối thì không còn, nhưng kẻ sát nhân giấu mặt ắt sẽ còn lẫn khuất đầu đầy. Thần xin mạo muội hỏi thái hậu một câu.
4: Đình Quốc Công cứ hỏi.
3: Việc sắp lập ngôi phó vương là do Diệp Công hay cả tình truyền trong đó?
4: Cả hai.
3: Đa tạ thái hậu đã thật lòng.
4: Đình Quốc Công, vậy là cả triều thần và kể cả ông vẫn còn nghi ngờ lòng ngay thẳng của ta có Đình Quốc Công.
3: Thưa, không phải nghi ngờ, mà chúng thần muốn củng cố lòng tin về sự anh minh của thái hậu. Thường thì khi có người ta không vững lòng, cái riêng cái chung vẫn thường hay lẫn lộn. Chỉ thật xứng được hỏi

0: hiện ra mấy hộ ngã không cần.
1: Sai rồi, ta tính trầm mọi người nên thấy động dịch xa.
2: Chương trình câu lạc bộ sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.
3: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
4: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
3: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
4: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
11: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
10: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
11: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
10: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
11: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi.
10: Ừ.
11: Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
10: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: trứng.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
3: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
2: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
3: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
2: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
3: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
1: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
0: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
0: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Tú, xin chào quý vị thính giả.
0: Thưa quý vị và các bạn, thưa anh Mai Văn Lạng, hơn 80 năm đồng hành phát triển cùng đất nước từ ngày khai sinh đến nay bước vào kỷ nguyên mới vươn mình của dân tộc. Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn là cơ quan truyền thông chủ chốt hàng đầu của Đảng và là diễn đàn sôi nổi của mọi tầng lớp nhân dân. Các chương trình dân ca với truyền thống 70 năm phát sóng cũng đã và đang khẳng định được thương hiệu trên làn sóng phát thanh trong mọi thời kỳ phát triển của đất nước. Thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng khóa 13 về phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới, các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong trong công tác bảo tồn và phát huy di sản âm nhạc truyền thống của dân tộc. Và anh Mai Văn Lạng trong những ngày này cũng rất muốn có đôi điều tâm sự với quý vị thính giả nhân dịp kỷ niệm 81 năm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Anh Tú. Tôi đã chia sẻ nhiều năm nay trong các chương trình đối thoại, cứ đến những ngày này thì lòng tôi lại trộn rộn với biết bao niềm vui, bao ký ức, Tú ạ.
0: Vâng ạ.
1: Tôi nhớ ngày xưa khi còn bé, tôi cầm chiếc đàn nho nhỏ bằng bàn tay và đi đâu cũng mang theo. Tôi nhớ những ngày đầu tiên bắt đầu cầm một bài viết đến trước cổng quán sứ, hồi hộp tìm gặp nhạc sĩ soạn giả Dân Huyền, trưởng phòng dân ca để gửi bài. Và tôi sửa đi sửa lại để một ngày đẹp trời tôi lại nhớ như in cái cảm giác, cảm xúc của mình khi được nghe bài hát của mình phát trên đài. Đài Tiếng Việt Nam với tôi không chỉ là nơi công tác làm việc mà là ngôi nhà thân thuộc, nơi tôi thỏa mãn biết bao nhiêu cái niềm đam mê của mình. Tôi nhớ là ngày ấy tôi còn bé ấy, đúng không ạ? Tôi nhớ là tôi nghĩ rằng sao các bác các cô ấy lại chui vào được cái loa này để nói. Lúc còn bé, lúc 6-7 tuổi ấy, xong lớn lên tôi nghe tôi cảm mê những giọng hát vàng của dân ca, rồi của bài ca của năm tháng, rồi tôi mơ tiếng thơ, rồi mê cả chương trình Cái Chuyện Cảnh Giác, rồi sân khấu truyền thanh. Và đến cách đây hơn 30 năm tôi đã được thỏa niềm ước mơ ấy, được vào đài. Và 30 năm qua, Đài Việt Nam đã cho tôi được thỏa niềm đam mê với rất nhiều các cái cung bậc cảm xúc. Và hôm nay, tiếp tục cung bậc cảm xúc ấy, tôi xin nói lời tri ân, biết ơn tới tất cả các thế hệ biên tập viên, phóng viên, các bác, các cô, các chú, các anh, các chị và đồng nghiệp đã đang công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm thành lập đài và 70 năm chương trình dân ca. Thưa quý vị, cùng với sự trưởng thành đổi mới của đất nước thì Đài Tiếng Việt Nam không ngừng đổi mới mỗi ngày. Quý vị mà theo dõi các chương trình phát thanh nói chung, dân ca nói riêng, quý vị sẽ thấy sự đổi mới đó. Chúng tôi hiện nay không chỉ là phát sóng trên các chương trình phát thanh như thường lệ mà chúng tôi gần đây đã thực hiện cả các chương trình podcast với rất nhiều nội dung phong phú đa dạng trên trang web vov3.vov.vn. Và chúng tôi cũng có nhiều các cái chương trình được đưa lên các cái trang fanpage hoặc các nền tảng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chúng tôi càng vui hơn, càng trân trọng hơn khi mỗi một chương trình phát lên, dù 15 phút, 30 phút hay dài hơn, chúng tôi đều nhận được sự đồng hành của quý vị thính giả. Và chúng tôi luôn luôn nghĩ rằng chúng tôi thực hiện chương trình phát thanh dành để quý vị thính giả lắng nghe. Và mỗi chương trình phát thanh hoặc các chương trình trên các nền tảng xã hội mà quý vị khán thính giả yêu mến, bấm like này, rồi gửi thư này, comment này, thì đều là những cái động viên tinh thần cho các biên tập viên chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi luôn trân trọng, biết ơn quý vị khán thính giả, bởi vì chính quý vị thính giả là người đang đồng hành cùng chúng tôi mỗi bước phát triển của Đài Tiếng Việt Nam nói chung và của các chương trình dân ca nói riêng.
0: Dạ vâng ạ, không chỉ các quý vị thính giả tương tác thường xuyên tới các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, mà các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng luôn nhận được sự tương tác từ các soạn giả. Và các soạn giả cũng đã dành nhiều những lời ca hay nhất để nói về tiếng nói Việt Nam thân thương, đúng không ạ anh Mai Văn Lạng?
1: Vâng ạ, và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe cái cảm xúc của một soạn giả trẻ, chị Nông Thị Cam, với bài Thân Thương Tiếng Nói Việt Nam do nghệ sĩ Hải Yến trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài ca mới của soạn giả Nông Thị Cam, bài dân ca khu 5 Thân thương tiếng nói Việt Nam với tiếng hát của nghệ sĩ Hải Yến.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
2: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số máy 0961349068. Số máy rất quen thuộc của chương trình mà quý vị thính giả đã gọi điện về để trò chuyện với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
3: Xin chào.
4: Chào Phan Hưng Nghiên ạ. Và
3: soạn giả Mai Văn Lạng nhá.
4: Dạ vâng ạ.
3: Tôi hỏi anh cái này là trong tháng 8 này là kỷ niệm 75 ngày thành lập cái chương trình dân ca nhạc cổ truyền, thì vào ngày nào anh nhỉ?
4: Vâng, tôi và em thống nhất là cũng vào ngày mùng 7 tháng 9 đấy ạ.
3: Ông 7 tháng 9 chứ không phải trong tháng 8 hả?
4: Vâng, tháng 8 là chỉ là tuyên truyền quảng bá rồi các thứ thôi. Vâng.
3: Cũng như dịp chuẩn bị của ngày truyền thống chương trình, thì là người yêu dân ca thì tôi có mấy vần thơ tặng chương trình như thế này nhé.
4: Dạ vâng ạ.
3: 75 một chặng đường, dân ca đến với bốn phương mọi nhà, lời ca điệu nhạc thiết tha vang trên làn sóng quê ta sớm chiều. Yêu dân ca biết bao nhiêu, càng nghe càng thấy càng yêu chương trình. Dân ca thấm được nghĩa tình, hát câu quan họ ta mừng trao duyên. Tinh hoa văn hóa mọi miền là hồn cốt của chương trình dân ca, giữ gìn di sản ông cha, kho tàng vốn cổ dân ca lưu truyền. Cảm ơn các biên tập viên, soạn giả, nghệ sĩ diễn viên chương trình cùng nhau tâm huyết nhiệt tình làm nên thương hiệu chương trình dân ca. Có mấy lời như thế anh ạ?
4: Vâng, cảm ơn bác Phần. Thưa quý vị thính giả, là nói là ngày 7 tháng 9 nhưng mà cả năm nay là 70 năm đúng không ạ? Đến cuối năm vẫn kỷ niệm. Và cảm ơn bác Phần.
3: Xin hỏi anh đây nè. Thôi thì anh tóm tắt những cái nét chính về cái chặng đường 75 hình thành phát triển của cái chương trình dân ca nhạc cổ truyền. Và anh cũng nói rõ cái ý nghĩa và cái giá trị của cái chương trình nghệ thuật đặc sắc này trong cái đời sống tinh thần của người dân khi nghe dân ca nhạc cổ truyền.
4: Vâng, một câu hỏi rất là hay về non dân ca này, câu hỏi vô cùng ý nghĩa. Cảm ơn bác Phần đã có câu hỏi rất hay. Thưa bác Phần, thưa quý vị thính giả, là từ bắt đầu có Đài Việt Nam thì đã có những khúc hát dân ca rồi bác Phần ạ. Thế nhưng mà nó không hình thành một chương trình nào, không hình thành một cái về tác dụng, thi thoảng lại có một bài phát thôi, nó không thành một chương trình phát ra chính thức. Thế đến năm 1956 thì mới có một cái chương trình riêng rẽ ra là 15 phút của dân ca. Và dần dần 30 phút và dần dần đến bây giờ có chương trình một tiếng. Đây là thứ nhất. Thứ hai là đến năm 1954 khi giải phóng và chúng ta tiếp quản thủ đô thì Đài Việt Nam đã có trụ sở tại Tam Quan Sứ. Thì bắt đầu các chương trình phát thanh của đài cũng bắt đầu được hình thành, số trình. Trong đó thì có hình thành được chương trình dân ca nhạc cổ truyền. Thế và dân ca nhạc cổ truyền Việt Nam như bác Phần cũng như quý vị thính giả đã được nghe, được biết ý, thì có rất nhiều loại hình từ Bắc vào Nam, từ hát chèo, ca cải lương, dân ca các dân tộc thiểu số, rồi là rất nhiều các vùng miền thì nó có rất nhiều các cái loại hình dân ca khác nhau. Thế thì chúng ta cũng hiểu rằng là có quá nhiều các loại hình, ví dụ như là hát chèo này, ở miền Bắc này, ví dụ thế, nó kể những cái chính đấy nhá, cao Huế miền Trung này, bài tròi miền Trung này, miền Nam là cải lương này, các dân tộc thiểu số này cũng có rất nhiều các loại hình dân ca, mỗi đồng bào một loại dân ca. Cho nên là tạm thời khi mà có gì dân ca ấy, thì bắt đầu có những cái tổ bộ môn của dân ca riêng. Ví dụ như là tổ bộ môn Cao Huế này, có cô Châu Loan này, cô Hồng Lê này, sau này cô Thanh Thảo này, rồi về sau là cô Hoàng Thanh, cô Lải Tâm, cô Thanh Thủy vân vân. Thế ví dụ hay là tổ cải lương chẳng hạn, có cô Kim Nhụy này, rồi có các cô Chuông Nhung, cô Thụy Đạt vân vân. Thế rồi đến tổ treo thì bác biết rồi, có cả bác Đỗ Xuân, cô Như Hoa, bác Kim Đức vân vân rất nhiều. Mỗi một tổ ấy thì bao giờ cũng có nhạc công đi cùng và phong phú đa dạng. Thế là từ đó hình thành và bắt đầu chương trình dân ca thì lại hình thành tiếp là còn những năm chúng Mỹ thì có cả chương trình minh vận, tức là tiếng hát của Việt Nam ấy. Thì bắt đầu có ca vọng cổ, có cải lương, mà đến nỗi các bà má miền Nam còn bảo là nói với cô viết thư ra và nói với cô Trang Nhung là của con là người miền Bắc cho con ca cải lương hay như người miền Nam, vân vân. Đấy. Thế thì suốt từ đấy hình thành và bác Phần cũng như quý vị thính giả rất nhiều người thì nhớ chương trình dân ca ở cái điểm là cứ buổi trưa 30 phút dân ca đúng không? Đến bây giờ những thế hệ như là chúng em hoặc là các bác thì đều nhớ là 30 phút dân ca vào nhạc cổ truyền tại Việt Nam.
5: Đấy,
4: và đến bây giờ thì rất rất nhiều thế hệ còn nhớ và tiếng hát chèo vút cao vút bay của nghệ sĩ ưu tú Như Hoa, nghệ sĩ Kim Đức, nghệ sĩ ưu tú Minh Tâm vân vân đúng không ạ? Thế và bắt đầu các cái chương trình từ 15 phút lên nửa tiếng này, xong lên một tiếng này, suốt bao nhiêu năm qua như thế đúng không ạ? Có rất nhiều các chương trình dân ca như thế thì đội ngũ biên tập viên cũng hình thành bác ạ. Từ bác bắt đầu thời kỳ đầu tiên là từ bác, có thể bác nghe không nhiều nhưng mà tên cũng bác Hoàng Điền chẳng hạn, là chồng của Siêu Tú Như Hoa, thì cũng là gọi là nguyên trưởng phòng đầu tiên. Thế rồi sau đó thì các cái rồi nhớ nhiều bác như là bác Hồng Mão, sau này là bác Dân Huyền, bác Hồ Trung, bác Hồ Tăng Ấn, bác Hùng Sáu, bác Phạm Sùng Tương, rồi đến bác Đỗ Xuân, cô Thúy Đạt, rồi đến thế hệ chúng em. Liên tục tiếp nối như thế bác ạ. Tạo nên một cái chương trình có 70 năm. Và 70 năm qua thì phải nói thật bác Thuần là rất rất cảm ơn quý vị khán thính giả cả nước và cộng tác viên. Tất cả những giọng hát chèo, hát dân ca hay bậc nhất của Việt Nam, như là bà Quách Thị Hồ, như là bà Hà Thị Cầu, như là ông Chủ Trà Ôn, tất cả giọng ca vàng của các loại hình thì đều công tác với Đài Việt Nam. Và cũng có thể nói là qua Đài Việt Nam thì họ được khán thính giả biết đến. Thế rồi các soạn giả cũng thế, rất nhiều soạn giả hay là các cây đàn nguyệt, cây đàn nhị, cây đàn bầu, tất cả các loại nhạc cụ thì cũng đã được thu thanh, được phát sóng trên Đài Việt Nam.
5: Cảm ơn anh tóm tắt về cái quá trình hình thành phát triển. Và nói tóm lại theo tôi hiểu là từ khi hình thành ban đầu rồi cho đến bây giờ là cái chương trình dân ca nó rất đi vào lòng người, kể cả thế hệ tôi rồi thế hệ các anh rồi các cháu bây giờ là rất yêu dân ca. Và mỗi khi dân ca thì cảm thấy là mình thì càng yêu quê hương đất nước. Thì cảm ơn anh là hôm nay vì thời gian nó
4: vâng.
5: Hỏi một câu hỏi nữa là anh hãy cho biết là soạn giả Hồ Tăng Ấn, ông ấy có cái đóng góp gì cho chương trình dân ca nhạc cổ truyền và ông hiện nay còn hay mất ạ?
4: Là nhà thơ Hoàng Tấn, ông là bạn của nhà thơ Nguyễn Bính đấy. Năm 1956 thì cái ông trở về là chương trình văn nghệ của Đài Việt Nam. Ngày sau thì ông chuyển sang làm chương trình dân ca. Ông là người rất là chịu khó học, vì ông là thơ cho nên ông chịu khó học loại hình nghệ thuật và ông đã tự viết lời cho các loại hình như chèo, cải lương, tuồng, rồi là dân ca các miền ông đều viết được hết. Đấy là một cái tài năng của ông Hồ Tăng Ấn. Và năm 1975 thì ông về Hồ Chí Minh và ông đã mất cách đây độ trên 10 năm rồi ạ.
5: Cảm ơn cuộc gặp gỡ đối thoại hôm nay nhá. Chào anh và chúc cho chương trình dân ca nhạc cổ truyền ngày càng phát triển lớn mạnh và đi vào lòng dân nhá.
4: Vâng, xin chào bác, cảm ơn bác nhiều nhá.
5: Vâng, cảm ơn anh.
1: Đối thoại dân ca.
4: Vâng ạ, xin chào thính giả Nguyễn Thị Hà.
6: Dạ vâng, chào anh Mai Văn Lạng ạ.
4: Vâng,
6: thưa anh, hôm nay tôi muốn gọi điện đến số máy 0961349068 có đôi lời tâm tư với lại Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
4: Dạ vâng ạ, xin mời thính giả.
6: Dạ vâng. Thưa anh Mai Văn Lạng, gần đây tôi được biết Đài Tiếng Nói Việt Nam kỷ niệm 70 năm phát sóng chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài. Hôm nay thì gọi đến chương trình đối thoại dân ca qua số máy 0961349068 và chiều thứ tư hàng tuần thì rất vui được gặp anh qua điện thoại. Cho phép tôi xin có một chút tâm tư của mình với là cương vị là một thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam về sự kiện rất là ý nghĩa này với Đài Tiếng Nói Việt Nam mà trực tiếp là phòng dân ca và nhạc cổ truyền thuộc Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 của Đài. Tôi thường xuyên theo dõi các chương trình trên VOV và vì là tất cả những cái thông tin được phát trên làn sóng của đài rất là thiết thực, giúp tôi cập nhật và biết được nhiều về mọi mặt trong đời sống tinh thần trong hàng ngày của mình. Đặc biệt là tôi cũng muốn nói về cái việc phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trong nhiều năm qua, nhất là từ năm 2016 kỷ niệm 60 năm và nay là 2026 kỷ niệm 70 năm phát sóng chương trình dân ca và nhạc cổ truyền. Thật là tuyệt vời, một món ăn tinh thần không thể thiếu với nhiều thính giả như tôi. Chương trình đã hướng tới phục vụ thưởng thức âm nhạc của thính giả thông qua các làn điệu dân ca các miền trên nhiều tác phẩm khác nhau của nhiều soạn giả. Từ những ngày đầu phát sóng đến hôm nay, ngày càng đổi mới và kịp thời mang đến cho thính giả nghe dân ca nhiều lựa chọn thích hợp, thỏa mãn niềm đam mê, yêu và lan tỏa rộng rãi tới công chúng những giá trị tinh hoa hồn cốt của dân tộc. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến phát triển văn hóa và chuyên nghiệp cũng như là không chuyên. Các biên tập viên của phòng dân ca đã có những chuyến đi công tác ở nhiều tỉnh thành, đơn vị, có mặt ở nhiều chương trình biểu diễn, mà ở đó là nơi góp phần lưu giữ phát triển các loại hình dân ca các miền rất là phong phú anh ạ.
4: Vâng ạ.
6: Vâng, năm 2025, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc bài dân ca soạn lời mới các miền và các tác phẩm thơ trên phạm vi cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài. Thì với cái chủ đề là với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu thì đã được tổng kết và trao giải vào ngày 28 tháng 12 năm 2025. Ở thể loại dân ca đã có gần 400 tác phẩm gửi dự thi và một số tác phẩm đoạt giải theo quy định của ban tổ chức. Năm 2026 thì ngoài các chương trình được phát sóng thường xuyên còn có các chương trình khác như là Việt Nam Kỷ Nguyên Vươn Mình hay là gần đây là Những Ngôi Sao Sáng Mãi và đã và đang đưa những cái khúc dân ca vào những cái sự kiện quan trọng của cả nước, góp một phần không nhỏ vào thành công chung. Đối với các biên tập viên phòng dân ca và nhạc cổ truyền thì 70 năm qua đã có rất nhiều cố gắng để một cái chương trình dân ca phát trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam được nhiều thính giả yêu mến, theo dõi, thưởng thức và hưởng thụ. Nhân kỷ niệm 70 năm phát sóng chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi chân thành kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV3 và toàn thể các anh chị em đang công tác tại phòng dân ca và nhạc cổ truyền sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên chặng đường tiếp theo. Tôi xin cảm ơn anh Mai Văn Lạ đã cho tôi một chút thời gian quý hóa hôm nay để được trải lòng mình trước ngày kỷ niệm 70 năm phát sóng chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
4: Vâng, xin cảm ơn thính giả cũng là soạn giả Vũ Thị Hà đã chia sẻ rất là chân thành và ấm tình với chương trình dân ca nói chung và anh chị em biên tập viên của phòng dân ca. Rất là trân trọng cảm ơn sự đóng góp của bà và kính chúc bà luôn vui khỏe và mong bà tiếp tục công tác với lại chương trình dân ca bà nhé.
6: Dạ vâng, cảm ơn anh Mai Tân Lạng rất nhiều ạ.
4: Vâng, xin chào bà và chúc bà và gia đình mạnh khỏe ạ.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị thính giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạng xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Vâng, bây giờ thì chúng tôi lại tiếp tục mời quý vị cùng lắng nghe cảm xúc rất là chân thành nhưng mà da diết ấm áp của soạn giả Nguyễn Thị Hà qua một tiết mục hát chèo mà Đài Tiếng Việt Nam vừa thực hiện thu thanh, đó là bài Yêu Câu Dân Ca qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Minh Phương.

0: Vừa rồi là bài hát chèo Yêu Câu Dân Ca, lời của soạn giả Nguyễn Thị Hà qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Minh Phương.
1: Đối thoại dân ca.
2: Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
3: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
2: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Nạn hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Nạn xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
3: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, chúng tôi, những người thực hiện các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền, rất vui là luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả gửi thư, gọi điện, email về phòng dân ca để động viên góp ý xây dựng các chương trình sao cho hay hơn, phục vụ quý thính giả được nhiều hơn. Đã có nhiều chương trình chúng tôi đã chia sẻ những đóng góp quý báu đó cùng quý bạn nghe đài. Và có một nội dung mà rất nhiều quý thính giả muốn biết, muốn tìm hiểu và cũng là để chia sẻ cùng các biên tập viên của phòng dân ca, đó là công tác biên tập thì sẽ như thế nào, viết chương trình, dàn dựng chương trình lên sóng có vất vả không, vân vân. Và chúng tôi tạm gọi đó là chuyện bếp núc của các biên tập viên dân ca. Và xin cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của quý vị và các bạn dành cho những biên tập viên nổi tiếng của chúng tôi ạ. Và ngày hôm nay thì anh Mai Văn Lạng sẽ có thể bật mí một số công đoạn bếp núc đó được không ạ?
4: Vâng. Thưa quý vị, là nhân những ngày vui của Đài Tiếng Việt Nam nói chung và chương trình dân ca và nhạc cổ truyền nói riêng, chúng tôi cũng xin bật mí một vài cái công việc của các biên tập viên dân ca trong mỗi chương trình phát thanh. Thưa quý vị, là bước đầu tiên đó là có bài để phát giới thiệu quý vị, đúng không ạ? Thì trước hết là biên tập viên phải biên tập các cái bài dẫu là lời cổ thì phải sưu tầm rồi ký âm ra, rồi là biên tập lại lời cho nó gọn, hay là lời mới thì lại càng kỹ hơn là phải sửa, phải biên tập lại để các câu từ đúng vần điệu, đúng làn điệu. Sau đó chúng tôi gửi đến các nghệ sĩ của Đài Tiếng Việt Nam để các anh chị vừa tập rồi thu thanh. Sau khi có tiết mục thu thanh rồi, chúng tôi và hội đồng duyệt được bài để phát sóng, thì chúng tôi bắt đầu công đoạn thứ hai, tức là biên tập bài. Biên tập bài thì có nhiều nội dung chương trình, như quý vị đã biết. Có chương trình là dân ca các miền thì cũng chọn sao cho phù hợp với từng miền quê, hay là chương trình các miền lời cổ chẳng hạn thì cũng lại chọn các bài lời cổ theo các miền. Thế rồi là có chương trình như là ca cải lương thì chỉ chọn những bài ca cải lương thôi, nhưng mà những bài ca cải lương này là phải ít trùng làn điệu, hay là hát chèo cũng vậy,
0: vâng
4: cũng vậy, cũng theo chủ đề, rồi là theo các làn điệu, rồi là nghệ sĩ vân vân, hay là các chương trình khác cũng vậy. Sau khi đã chọn được bài rồi thì biên tập viên cũng phải có một vài lời dẫn để quý vị thính giả hiểu thêm về soạn giả, về nghệ sĩ, hay là về giai điệu, tiết tấu của bản nhạc hoặc là của bài ca. Sau khi đã biên tập xong, được lãnh đạo ký phát sóng rồi, thì biên tập viên sẽ thực hiện công đoạn tiếp theo, đó là pha âm. Pha âm ở đây là biên tập viên phải đọc dẫn, sau đó thì các kỹ thuật viên sẽ giúp chúng tôi ghép các bài với nhau để khi quý vị thính giả nghe thì thành một chương trình hoàn chỉnh, chứ không lẻ tẻ như là các cái phần mà chúng tôi vừa trình bày nữa. Sau đó thì các kỹ thuật viên sẽ giúp chúng tôi là gửi lên bộ phận truyền âm để qua làn sóng để đến với quý vị thính giả. Vâng, thưa quý vị, là chúng tôi vừa nói đến một cái công đoạn rất quan trọng mà có lẽ quý vị thính giả nhiều người biết nhưng cũng có nhiều người chưa biết, đó là bộ phận gọi là pha âm, tức là họ giúp chúng tôi ghép bài đó. Thì thưa quý vị, là thế hệ biên tập như chúng tôi là rất nhớ, rất biết ơn biết bao nhiêu kỹ thuật viên đã giúp chúng tôi tạo nên các chương trình phát thanh. Và bây giờ ngồi đây rất là nhớ các cô các chú như là bác Thiện Như Ngũ. Bác Thiện Như Ngũ thì xin thưa quý vị là trước khi chương trình này lên sóng thì cũng vừa vĩnh biệt chúng ta ở tuổi 80. Thế rồi là cô Hải Yến. Cô Hải Yến cũng là một kỹ thuật viên kỳ cựu trong việc pha âm cho các chương trình âm nhạc nói chung và dân ca nói riêng. Thì cô cũng đã vĩnh biệt chúng ta. Chúng tôi còn nhớ là cô Ngọc Bé, cô Bích Ngạn, rồi là anh Minh, chị Vân, vân vân, rất nhiều kỹ thuật. Vâng, như tôi nhắc là cô Dung, rất nhiều kỹ thuật viên. Rồi là một bộ phận nữa cũng rất quan trọng trong cái công tác của chúng tôi, đó là bộ phận lưu trữ âm thanh. Đó là cái chúng tôi gọi là kho băng đấy. Vâng, thì quý vị tưởng tượng là hàng vạn băng của Đài Việt Nam thì vẫn còn nguyên vẹn ở trên kho băng ấy. Vâng, và chúng tôi thường là ví dụ muốn pha âm được các tiết mục là chúng tôi lại phải nhờ các bạn bên trên kho băng là lấy giúp bài này bài kia. Trước đây độ 20 năm thì chúng tôi phải ôm một chồng băng to và rất nặng. Còn hiện nay thì chúng tôi đã được số hóa thì nhẹ nhàng hơn, chỉ cần đọc

0: Công đoạn đấy thực sự có khi mất một ngày, có khi mất vài ngày, thậm chí có khi mất một tuần chúng tôi mới thực hiện được một chương trình. Ví dụ phức tạp như là bàn ngày xưa các quý vị thấy là tác giả tác phẩm này, hay là bàn tròn âm nhạc này, chúng tôi thực hiện có khi nửa tháng mới xong một chương trình phát thanh để đến với quý vị thính giả.
1: Vâng, cũng xin đóng góp với anh Mai Văn Lạng để giới thiệu tới quý vị thính giả là chúng ta còn có những cái chương trình mà yêu cầu là phải có tiếng động, thì chúng ta lại phải đến hiện trường để thu thanh, hay là cái chuyên mục khắp nơi đàn hát dân ca chẳng hạn, để chúng ta phải đi từng vùng miền, từng vùng quê, từng sự kiện để thu thanh lại những tiếng động đó để về để phản ánh tới quý vị thính giả. Rồi kể cả chúng ta còn phải đi phỏng vấn các chuyên gia nữa chứ, các biên tập viên chúng tôi cũng phải đi đến từng nơi mà có những chuyên gia đầu ngành về từng loại hình nghệ thuật để chúng tôi thu thanh những cái phân tích, những cái đóng góp của những chuyên gia đó tới quý vị thính giả để chương trình được phong phú và hay hơn nữa.
0: Rất cảm ơn bạn Tú đã bổ sung giúp tôi. Đúng vậy, tôi rất là thiếu sót khi mà chưa nói đến một cái việc nữa, đó là sự giúp đỡ của các chuyên gia, các nhà báo đồng nghiệp, rồi các chuyên gia, các nhà phê bình lý luận âm nhạc dân gian, rồi là các soạn giả, rất nhiều, để các công tác viên là nghệ sĩ nữa, để cùng tạo nên được một chương trình phát thanh dân ca và rất nhiều chương trình phát thanh của Đài Miền Nam, thì biết bao nhiêu là cái khâu để tạo nên được, để có được. Và rất là vui là mỗi một chương trình như thế đến với quý vị thính giả thì như tôi đã nói lúc đầu là quý vị thính giả lại tương tác, lại thấy nó là một món ăn tinh thần không thể thiếu, thì chúng tôi lại càng vui hơn và càng mong hàng ngày tiếp tục phục vụ quý vị khán thính giả ngày một tốt hơn.
1: Dạ vâng ạ. Và cũng rất là tự hào là các tác phẩm báo chí dân ca và nhạc cổ truyền của chúng tôi cảm nhận là rất đặc biệt, bởi vì những tác phẩm này đầy ắp tính nghệ thuật, đầy ắp âm nhạc, và những bài báo này được nhìn dưới lăng kính nghệ thuật nên được quý thính giả lại càng đón nhận dễ dàng và yêu mến hơn ạ.
0: Và bây giờ chúng tôi xin gửi tới quý vị một cái băng âm thanh rất là quý, băng âm thanh song ca của một cặp nghệ sĩ cải lương vô cùng nổi tiếng, đó là nghệ sĩ ưu tú Trang Nhung, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt. Tiết mục Nhìn Qua Khung Cửa được nghệ sĩ ưu tú Trang Nhung và nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt thu thanh cách đây đã trên 50 năm rồi ạ. Và đây là một bài mà dẫu hơn 50 năm cũng liên tục được quý vị thính giả yêu mến, có thư yêu cầu phát lại.
2: Chỉ gối đầu

lớp quân mình giữ sóng cuộn tràn lên. Rồi như giấc ngủ yên, em không còn nhớ nữa.

0: Vừa rồi là bài ca cải lương Nhìn qua khung cửa, lời của soạn giả Trương Phú Xuân qua tiếng hát của hai nghệ sĩ ưu tú Trang Nhung và Thúy Đạt.
1: Đối thoại dân ca.
2: Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
3: Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ và 20 giờ Chủ nhật trên kênh VOV3 tần số 102,7 MHz, 9:05 các ngày thứ Hai và thứ Năm hàng tuần trên kênh VOV2 tần số 96,5 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
2: Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Lạng trải nghiệm hơn 30 năm qua.
1: Đối thoại dân ca. Cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca trong tiểu mục Đố vui.

0: Vâng, mời quý vị và các bạn cùng nghe ngay sau đây là đáp án và công bố người đã giành được phần quà của chương trình đối thoại dân ca. Xin mời anh Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, Tú biết không, một cái câu trả lời mà chúng tôi thấy lạ nhất từ trước đến nay.
0: À thế ạ, lạ nhất.
1: Lạ nhất là vì sao? Bởi vì bạn biết, Tú biết không, tức là bài của chúng ta ra nó là bài Tình ca mùa thu của soạn giả Nguyễn Quang Cảnh, do nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường thể hiện theo điệu Mười Nhớ.
0: Vâng.
1: Thì đây, một thính giả cũng người Bắc Ninh, đó là thính giả Nguyễn Tú Thắng ở Gia Bình trả lời.
0: Vâng.
1: Cũng rất lạ, tức là bạn trả lời luôn bằng làn điệu Mười Nhớ mà soạn giả Nguyễn Quang Cảnh đã viết bài Tình ca mùa thu ấy.
0: Vâng.
1: Vâng. Đây nha, đọc mình đọc lên là hát được ngay.
0: Vâng, anh đề nghị anh Lạng hát luôn đi.
1: Rồi. Mùa thu đến thêm đẹp đất trời, bông hoa thắm rạng ngời. Nguyễn Quang Cảnh đã viết, Thúy Hường hát câu quan họ mùa thu. À hồi à, ư hồi ư là ư hồi ư.
0: Để em thử hát thử xem nào.
1: Rồi, tôi hát thử xem nào.

0: rồi.
1: Ừ, dạ vâng ạ, rất hay ạ. Vâng, và mời anh lại có thể đọc tiếp cái lời câu trả lời tiếp theo của thính giả Nguyễn Hữu Thắng ạ.
0: Vâng, bạn Thắng viết tiếp là: bao ngày tháng tôi hay nghe đài, ôi thương nhớ rộng dài, khắp nơi yêu mến chương trình dân ca, mong một ngày gặp ban biên tập để chung vui, hát câu dân ca chan hòa tình quê, mong một ngày sẽ đến thật gần. Tất nhiên là bạn Thắng thì viết như thế này với cảm xúc thôi. Thế còn để mà nuột nà qua nọ thì nếu mà để là một bài hát thì chắc là tôi
1: chúng
0: với tôi
1: sẽ phải biên tập
0: nữa. Lại và một chút. Nhưng đây là một cái bài Tú có đồng ý với tôi rằng là rất là đã
1: rất là đặc biệt. Vâng ạ, rất là đặc biệt. Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn bạn Nguyễn Hữu Thắng ở Gia Bình, Bắc Ninh đã có một cái câu trả lời rất đặc biệt, có thể nói đặc biệt nhất từ ngày đầu phát sóng các chương trình đối thoại dân ca đến bây giờ đấy ạ. Và xin được chúc mừng bạn đã giành được phần quà của chương trình đối thoại dân ca.

0: Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn đến với câu đố của kỳ này.
1: Quý vị cho biết tiết mục này thuộc làn điệu gì, thể loại nào, lời mới của ai và nghệ sĩ thể hiện là ai, và có đôi lời bình về điệu hát này. Sẽ có một vị thính giả nhận được quà tặng của chương trình khi có tương tác nhanh và đúng nhất.
2: Dạ vâng ạ.
1: Và Mai Văn Lạc cũng xin nhắc lại rằng là quý vị có 4 hình thức để trả lời câu đố.
2: Vâng.
1: Thứ nhất là quý vị gửi câu trả lời vào mail của phòng dân ca là phongdanca@gmail.com. Thứ hai là quý vị có thể gửi thư tay đến phòng dân ca Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, số 58 Quán Sứ Hà Nội. Thứ ba là quý vị có thể trả lời inbox trang Facebook hoặc là fanpage Soạn Giả Mai Văn Lạng. Và thứ tư là quý vị có thể gọi điện trực tiếp với số máy 096-134-9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
2: Và bây giờ là câu đố của kỳ này.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca. Chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Lạng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
7: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
5: đi. Mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
11: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
10: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
11: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
10: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
11: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
10: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

0: Đời như cổ tích.
1: Đời như cổ tích.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đời như cổ tích.
3: Công việc này rất phù hợp với khả năng của tôi. Làm việc trong môi trường này, mọi người đối xử rất tốt, giúp đỡ tôi rất nhiều.
4: Làm việc ở đây thì đa số là các bạn khuyết tật và họ nhìn khác về mình hơn so với cả các cái môi trường khác.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe những chia sẻ rất chân thành của những người khuyết tật hiện đang làm việc tại Lean Forest, một doanh nghiệp nhỏ chuyên sản xuất các sản phẩm quà tặng thủ công từ nguyên liệu thiên nhiên. Những năm gần đây, Lean Forest được biết đến là nơi ươm mầm hy vọng để người khuyết tật phát huy khả năng.
5: Từ khi sinh ra, cánh tay trái của anh Nguyễn Thế Sơn ở xã Thanh Trì, Hà Nội không được lành lặn. Bên cạnh trở ngại trong sinh hoạt và học tập, khiếm khuyết này còn khiến anh tự ti và đánh mất cơ hội học tập.
3: Bị cái tay này ra đường thì mọi người hay nhìn và cả nói về mình rất nhiều. Hồi nhỏ thì em hay bị mấy đứa chơi cùng là trêu. Em học hết lớp 7 thì em nghỉ.
5: Muốn đi làm sớm, nhưng do hạn chế về trình độ, tay nghề và khiếm khuyết bàn tay trái, anh Sơn bị nhiều nơi từ chối. Anh Sơn chia sẻ, điều này càng khiến anh tự ti về khả năng của bản thân. Tâm lý ấy sẽ còn kéo dài nếu anh không biết đến Lean Forest và xin vào làm.
3: Em biết đến cơ sở này là thông qua chương trình việc làm cho người khuyết tật. Vào đây, các anh quản lý hướng dẫn làm. Trước khi đến đây làm thì em có đi làm cơ khí, nó hơi nặng về em. Còn cơ việc này nhẹ nhàng, thoải mái hơn, thu nhập hơn, đời sống tinh thần thì thoải mái hơn.
5: Bị khiếm thính, chị Mai Hương ở Hà Nội cũng từng tự ti về khả năng của bản thân sau những lần thất bại trên hành trình tìm kiếm việc làm. Cho đến khi vào làm tại Lean Forest, chị mới có một cuộc sống khác. Từ một người rụt rè, ít biểu lộ cảm xúc, giờ chị luôn vui cười, tự tin và sống hòa đồng. Chị Hương chia sẻ, những thay đổi ấy là do Lean Forest mang lại. Tại đây, điểm yếu về khả năng nghe từng khiến chị bị các công ty từ chối, lại trở thành điểm mạnh, giúp chị tập trung hơn vào công việc để có năng suất cao. Ngoài ra, công việc sản xuất những món đồ thủ công vừa đòi hỏi sự tỉ mỉ, vừa cần sáng tạo, còn giúp chị học được một số kỹ năng mới. Hơn thế, đây còn là công việc đem đến thu nhập ổn định ở mức khá, yếu tố quan trọng để chị hoàn toàn có một cuộc sống tự chủ. Thông qua người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, chị Hương chia sẻ.
6: Dù không còn khả năng nghe, nhưng làm việc tại Lean Forest, tôi không thấy mình lạc lõng. Tại đây, tôi vừa có cơ hội phát huy khả năng, vừa có những người bạn tốt để cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
5: Trực tiếp quản lý những nhân sự làm ra sản phẩm như chị Hương, anh Sơn, anh Vũ Trường Giang cho biết, từng đánh giá chưa đúng về năng lực của người khuyết tật. Thậm chí anh còn sợ, vô tình làm tổn thương khi trao đổi về hoàn cảnh, sức khỏe và khiếm khuyết của người lao động. Tuy nhiên, sau một thời gian đồng hành trong công việc, anh nhận ra người khuyết tật có những điểm mạnh riêng.
7: Các bạn khuyết tật khá là tập trung và tỉ mỉ, nên không bị ảnh hưởng bởi những cái tiếng ồn hoặc là những cái sự việc, sự vật xảy ra xung quanh. Bạn ấy chỉ tập trung vào cái sản phẩm của mình thôi. Em học ngôn ngữ ký hiệu, dần dần em giao tiếp và hiểu được các bạn ấy hơn. Lúc đầu em cũng sợ là các bạn ấy sẽ bị tự ti. Nhưng mà ngược lại thì các bạn ấy lại chính là những người mà sẵn sàng chia sẻ hoạt động, giúp bọn em hiểu hơn về đời sống của các bạn khuyết tật.
5: Cứ như vậy, từ khi thành lập đến nay, Lean Forest không chỉ đơn thuần là cơ sở sản xuất những sản phẩm quà tặng thủ công, mà còn là nơi ươm mầm hy vọng để người khuyết tật vươn lên bằng chính khả năng của mình.
2: Thưa quý vị và các bạn, Lean Forest có tất cả hơn 20 nhân sự. Trong số này, gần một nửa là người khuyết tật, làm việc chủ yếu ở bộ phận sản xuất. Ngoài ra, một số vị trí đòi hỏi cao về trình độ, Lean Forest cũng dành sự ưu ái đặc biệt cho người khuyết tật, như việc duy trì phần mềm hệ thống quản lý sản xuất cho công ty hiện do anh Nguyễn Khắc Anh quê ở Phú Thọ đảm nhiệm. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, nhưng khi gõ cửa xin việc vì hạn chế về khả năng vận động, anh Khắc Anh bị một số doanh nghiệp từ chối. Có doanh nghiệp tuyển dụng nhưng sau đó lại gây sức ép khiến anh phải nghỉ việc. Còn tại Lean Forest, anh được đối xử bình đẳng, đồng thời được tạo điều kiện để phát huy hết năng lực. Như một cách để tri ân, anh khắc anh tâm niệm sẽ gắn bó và không ngừng cố gắng để làm tốt công việc được giao.
4: Thu nhập ở đây thì cao hơn ở chỗ cũ, cũng không phải là lý do khiến em ở lại đây. Em ở lại đây là em cảm thấy mình thực sự phù hợp với cả doanh nghiệp, và mọi người ở trong đây bình đẳng với cả tôn trọng lẫn nhau.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thực tế cho thấy không ít doanh nghiệp ngại tiếp nhận người khuyết tật vào làm việc. Trong khi đó, Linforest lại ưu tiên tuyển dụng đối tượng này. Trao đổi với phóng viên VOV2, anh Nguyễn Quốc Trường, người sáng lập Linforest thổ lộ, các doanh nghiệp đều hoạt động vì lợi nhuận. Linforest không phải ngoại lệ, ưu tiên tuyển dụng người khuyết tật bởi Linforest nhận thấy có những phần việc họ làm tốt hơn cả người bình thường. Minh chứng thể hiện qua sự tương quan về sản lượng và thu nhập của người lao động.
0: Thưa anh, tôi thấy làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ là công việc khá phù hợp với người khuyết tật, nhất là người khiếm tính, thì đây có phải là lý do anh ưu tiên tuyển dụng đối tượng này ạ?
8: Từ hồi sinh viên thì tôi cũng đã tham gia các chương trình tình nguyện giúp đỡ hay là hỗ trợ cho những cái buổi khám chữa bệnh các bạn khuyết tật. Khi mà tôi phát triển cái sản phẩm này, cái cách thức làm việc của chúng tôi là tất cả mọi người đều ngồi trong phòng điều hòa và thao tác những thao tác rất nhẹ nhàng. Từ đó thì tôi nghĩ rằng tại sao mình không thử cái công việc này với các bạn khuyết tật. Thì chúng tôi đã bắt đầu tiếp xúc với các chi hội người khuyết tật thành phố Hà Nội và một số cái tổ chức để tiếp xúc dần, làm quen dần thông qua các hỗ trợ việc làm. Càng làm thì chúng tôi càng thấy rằng đúng là các anh chị em khuyết tật, đặc biệt là các bạn điếc, rất có năng khiếu, rất có lợi thế trong cái lĩnh vực này.
0: Nhưng đó là cảm nhận cá nhân, trong khi doanh nghiệp thì cần thể hiện bằng năng suất, chất lượng sản phẩm, bởi vì đó là yếu tố quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp.
8: Năng suất không chênh lệch nhau nhiều. Ban đầu thì chúng tôi chỉ nghĩ rằng là chắc là các bạn điếc thì sẽ không bị sao nhãng bởi âm thanh, thì có thể là mức độ tập trung rất là cao, thì điều đấy là có một lợi thế hơn so với các bạn không khuyết tật. Nhưng mà càng ngày càng làm thì chúng tôi mới nhận ra rằng là chính các bạn điếc việc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu hàng ngày thì giúp đôi tay của bạn rất là linh hoạt và khá là tỉ mỉ. Thì chính cái gọi là bất lợi đó thì lại giúp cho các bạn có một cái lợi thế trong công việc của cái sản phẩm thủ công này. Thì cũng có những bạn nhân sự, có một bạn nhân sự khuyết tật là bạn nhân sự điếc lại còn có mức lương cao hơn mặt bằng chung của các bạn không khuyết tật, bởi vì cái bạn làm rất nhanh. Cái lương nó còn phụ thuộc vào năng suất đó. Có những cái thời điểm bán rất là tốt, mức lương của các bạn sẽ cao hơn rất nhiều và có thể lên đến hơn 19 triệu một tháng cho một bạn nhân sự điếc.
0: Vâng, người khuyết tật có những ưu điểm và lợi thế riêng. Tuy nhiên, việc đào tạo và hướng dẫn để mà họ có thể làm được sản phẩm thì anh gặp những khó khăn gì ạ?
8: Ban đầu thì chúng tôi nghĩ rằng có lẽ phải mất khoảng tầm 1 năm, 2 năm gì đó chúng tôi mới có nhân sự đầu tiên. Nhưng mà chúng tôi rất là bất ngờ khi nhân sự đầu tiên là chị Hà, người khiếm thính. Với một nhân sự không khuyết tật thì thường chúng tôi sẽ mất từ 1 đến 2 tháng để mà đào tạo. Nhưng riêng với chị Hà thì cái quá trình đấy nó chỉ mất 2 tuần. Nó đến từ nhiều yếu tố, nhưng mà một trong số yếu tố đấy là cái sự tập trung, cái sự nỗ lực của chị Hải. Và chỉ sau 2 tuần thôi thì chị Hải đã làm ra cái sản phẩm khá là tốt. Từ những cái yếu tố đó thì chúng tôi lại càng có nhiều động lực để thực hiện. Và việc mà đào tạo thì có một lộ trình từ phía anh quản lý sản xuất. Thì thường sẽ là từ việc là tìm hiểu các nguyên liệu đầu vào cho đến cái việc mà làm lại các cái mẫu đơn giản, rồi sẽ nâng dần lên cái mức độ khó lên. Thì chúng tôi luôn luôn cố gắng sắp xếp mỗi nhân sự vào cái vị trí và các cái công đoạn phù hợp với các bạn.
0: Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.
2: Thưa quý vị và các bạn, một người có thể mất đi khả năng nghe, nhìn, vận động hay một phần chức năng cơ thể, nhưng điều đó không có nghĩa họ mất đi năng lực, khát vọng và giá trị của mình. Linforest đã nhìn ra điều này để trao cho họ cơ hội. Đây không phải là đặc ân mà đơn thuần là đảm bảo những quyền chính đáng của người khuyết tật, quyền được học tập, lao động, cống hiến và khẳng định giá trị của bản thân. Tại Linforest, những người khuyết tật khi có việc làm, thu nhập, họ không chỉ thay đổi cuộc đời mình mà còn giảm gánh nặng cho gia đình và tạo thêm giá trị cho cộng đồng. Thời lượng dành cho chương trình Đời Như Cổ Tích đến đây là hết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình tiếp theo.
9: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện, nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh qua câu chuyện về cuộc sống xảy ra xung quanh một khách sạn ở nước Anh. Tên tôi là Cẩm Thi. Chúng ta sẽ tiếp tục phần 3 câu chuyện hội nghị. Một công ty đã liên hệ với Ronald, cháu của ông Sidwell, về việc tổ chức một cuộc hội nghị, và cậu ta đã gợi ý công ty đó tổ chức ở khách sạn Middleton Hall. Ông Middleton và Sidwell nghĩ rằng đây thực sự là một ý tưởng rất tuyệt vời. Trong khi không một ai khác trong khách sạn cảm thấy vui về điều đó, họ còn nhớ lần trước khi Ronald làm việc tại khách sạn, mọi chuyện đã trở nên tồi tệ. Ở bài học lần trước, Ronald đã bắt tay vào chuẩn bị cho hội nghị. Đầu tiên, cậu ta bảo với bếp trưởng Finn rằng anh ấy có thể nghỉ hết tuần vì khách sạn không cần anh ấy nữa. Tiếp theo, cậu ta quyết định thay đổi diện mạo của khu vực lễ tân. Và đây là những gì anh ấy đã nói.
3: You listen to me, you two. You will work with Ronald. You will cooperate. You will do as he says.
4: But we just...
3: You will do as he says, or you will never work in this hotel or any other hotel in this country ever again in your whole lives. Do I make myself clear?
5: Yes, Mr. Sitwell.
4: But we...
3: Good. Well, that's settled then. Now, Ronald. What's the first thing we need to do?
6: Well, we have to do something about this reception area.
3: Really? Why? What's the problem?
6: Well, it's not exactly business-like, is it?
3: I don't see what's wrong with it.
6: Oh, come on, Uncle. It's so old-fashioned.
3: Well, yes, of course it is. That's what people like.
6: But it's not suitable for a business conference, is it? Believe me, I know what I'm doing. I have done this kind of thing before.
2: Ở phần đầu bài học hôm nay, Kevin và Maria đang làm theo chỉ dẫn của Ronald, thì bà Middleton đi vào quầy lễ tân và hỏi họ đang làm gì. Kevin trả lời.
1: We're just taking these paintings down. Ronald told us to.
2: Chúng tôi chỉ đang hạ mấy bức tranh này xuống. Ronald bảo chúng tôi làm vậy. Câu hỏi đầu tiên các bạn cần lưu ý là bà Middleton có nghĩ đây là ý kiến hay không? Lúc đó, Sidwell và Ronald đến, và bà Middleton nói.
1: Sidwell, I want a word with you.
2: Sidwell, tôi có chuyện muốn nói với ông. Sidwell trả lời.
1: I am sorry, madam. Can it wait for just a few minutes?
2: Tôi xin lỗi, thưa bà có thể chờ một chút được không? Vậy tại sao Sidwell không thể nói chuyện với bà Middleton ngay được? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
5: Right. Have you got that, Maria?
4: Yes, I think so.
5: Oh, careful.
4: Oh, it's all right. Oh, it's heavier than I thought.
7: Kevin, Maria, I'm sorry, what are you doing?
5: We're just taking these paintings down.
7: Why on earth are you doing that?
5: Ronald told us to.
7: Well, put them all back up again.
5: I'm sorry?
7: Put them all back up again. I don't know what Ronald thinks he's doing.
4: He says he wants the reception area to look more business-like.
7: Does he really? How ridiculous. Oh, I told Charles it was a mistake to have anything to do with Ronald. But he wouldn't listen.
3: All right, Ronald, I'll tell them. Ah, Mrs. Middleton.
7: Ah, Sidwell, I want a word with you.
3: I am sorry, madam. Can it wait for just a few minutes?
7: No. It cannot wait.
3: It's just that Mrs. Webley is arriving at any moment.
7: Mrs. Webley?
6: She's from the company. The company who want to have the conference here. She wants to look around the hotel.
7: Why? Is there a problem?
6: No, she just wants to make sure that everything is all right.
7: I see.
2: Vậy bà Middleton có nghĩ việc hạ mấy bức tranh xuống là ý kiến hay không? Không, bà ấy nói với Kevin.
1: Put them all back up again. I don't know what Ronald thinks he's doing.
2: Treo tất cả tranh lên lại đi. Tôi không hiểu Ronald nghĩ anh ta đang làm gì. Bà ấy thêm vào.
1: I told Charles it was a mistake to have anything to do with Ronald, but he wouldn't listen.
2: Tôi đã nói với Charles rằng làm việc với Ronald là một sai lầm, nhưng ông ấy không chịu nghe. Và khi bà Middleton muốn nói chuyện với Sidwell, vì sao ông ấy lại đề nghị bà chờ một chút? Ông ấy nói.
1: Mrs. Webley is arriving at any moment.
2: Bà Webley sẽ đến đây ngay. Và Ronald giải thích.
1: She's from the company who want to have the conference here. She wants to look around the hotel.
2: Bà ấy đến từ công ty muốn tổ chức hội nghị ở đây. Bà ấy muốn đi xem khách sạn. Và chúng ta sẽ gặp bà Webley trong hội thoại tiếp theo.
8: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội đồng Anh thực hiện.
2: Khi hội thoại tiếp tục, Finn đi qua quầy lễ tân và chào.
1: Goodbye, Mrs. Middleton. See you next week.
2: Tạm biệt bà Middleton. Hẹn gặp lại bà vào tuần tới. Bà Middleton muốn biết cậu ta đang đi đâu. Và câu trả lời của Ronald là gì? Lúc đó họ nghe thấy tiếng chuông cửa và Sidwell nói.
1: I think that's Mrs. Webley now.
2: Tôi nghĩ đó là bà Webley đấy. Thêm một câu hỏi nữa cho các bạn đó là Ronald bảo Maria làm gì? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
9: Goodbye, Mrs. Middleton. See you next week.
10: What? Finn? Finn! Where are you going?
9: I've been given the rest of the week off, apparently. So, I'm going fishing.
10: But you can't. There's a conference here tomorrow.
6: Don't worry, Mrs. Middleton. It's all under control.
10: Is it?
9: Ronald is going to bring in one of the chefs from the other hotel. He's arriving this afternoon.
6: Oh, yes. We are going to do this properly, Mrs. Middleton.
9: Good luck, Mrs. Middleton.
10: But Finn! Finn! Sitwell, what is going on?
9: Can we talk about it in a moment, madam? I think that's Mrs. Webley now.
10: Oh, very well.
6: Right, Maria, I want you to open the door, introduce yourself, and tell her that you're here to help.
10: What?
6: Will you please stop arguing about everything?
9: Maria, do as Ronald says.
10: Oh, all right.
2: Vậy Finn đang đi đâu? Anh ấy nói với bà Middleton.
1: I've been given the rest of the week off, apparently, so I...

0: going fishing.
1: Nghe nói tôi được cho nghỉ đến hết tuần, vì vậy tôi đi câu cá đây. Bà Middleton vô cùng ngạc nhiên nói.
0: But you can't. There's a conference here tomorrow.
1: Nhưng anh không thể nghỉ được. Ngày mai có một buổi hội nghị tổ chức ở đây. Nhưng ông Sidwell nói với bà ấy là mọi thứ đã được sắp xếp và giải thích.
0: Ronald is going to bring in one of the chefs from the other hotel. He's arriving this afternoon.
1: Ronald sẽ thuê một bếp trưởng ở khách sạn khác. Anh ấy sẽ đến đây chiều nay. Họ bị ngắt lời bởi tiếng chuông cửa và Ronald bảo Maria làm gì? Cậu ta nói.
0: I want you to open the door, introduce yourself and tell her that you're here to help.
1: Tôi muốn cô ra mở cửa, giới thiệu về mình và nói với bà ấy rằng cô sẵn sàng phục vụ.
2: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
1: Phần cuối bài học hôm nay, bà Webley đi vào quầy lễ tân và nói:
0: Well, it looks like a very nice little hotel.
1: Chà, đây có vẻ như là một khách sạn nhỏ rất đẹp. Nhưng sau đó bà ấy thêm vào:
0: Although I think I can say right away, it's not really what we are looking for.
1: Mặc dù vậy, tôi nghĩ có thể nói ngay rằng đây không phải là khách sạn chúng tôi muốn tìm. Các bạn lưu ý câu hỏi tiếp theo. Tại sao bà ấy lại nghĩ như vậy? Lúc đó Ronald nói với bà ấy:
0: Is this about these paintings on the wall?
1: Có phải là vì mấy bức tranh trên tường không ạ? Bà Webley nói gì về mấy bức tranh? Thêm một câu hỏi nữa cho các bạn đó là: Khi đó Ronald đã thuyết phục bà Webley làm gì? Mời các bạn nghe hội thoại.
3: Oh hi, I'm Mrs. Webley.
4: Good morning, Mrs. Webley. My name is Maria and I am here to help.
3: Oh, are you? I see.
5: And I am Ronald, Mrs. Webley. We spoke on the phone.
3: Well, nice to meet you, Ronald. So, this is Middleton Hall.
4: Yes, we do hope you like it here.
3: Well, it looks like a very nice little hotel.
4: Thank you, Mrs. Webley.
3: Although, I think I can say right away, it's not really what we're looking for.
5: But you've only just got here.
3: Yeah, but I've seen enough already, thank you. For one thing, it's not big enough.
6: Now, please don't jump to conclusions, Mrs. Webley. You will find the hotel is much bigger than it looks from the outside.
3: It's also... Well, I'm sure it's a very nice place for a holiday, but it's not a business hotel, is it?
5: Ah, now, is this about these paintings on the wall?
3: No, of course it's not. This has nothing to do with the paintings on the wall. Oh, they're rather lovely, though, aren't they?
4: I'm so glad you think so.
3: No, it's just that... Well, it's not quite what I was expecting, that's all.
6: But, Mrs. Webley...
5: Mrs. Webley, please, won't you at least let me show you round? Please?
6: After all, you've come all this way.
5: Please, Mrs. Webley?
3: Well, all right. I suppose I might as well.
5: Thank you, Mrs. Webley. Thank you. You won't regret it.
3: But I don't have a lot of time.
5: This way, please.
4: Ronald!
5: Now, through Ronald? Here is the lounge.
4: This Aren't you even going to introduce me?
5: We'll have tea and coffee in the
4: morning. Ronald!
1: Vậy tại sao bà Webley lại nói rằng đây không thực sự là khách sạn bà ấy đang tìm? Bà ấy giải thích.
0: For one thing, it's not big enough.
1: Có điều là nó không đủ lớn. Và bà ấy tiếp tục.
0: I'm sure it's a very nice place for a holiday, but it's not a business hotel, is it?
1: Tôi chắc đây là nơi rất thích hợp cho một kỳ nghỉ, nhưng nó không phải kiểu khách sạn thương mại, phải không? Lúc đó Ronald hỏi bà liệu có phải vì mấy bức tranh không? Và bà ấy trả lời thế nào? Bà ấy nói:
0: This has nothing to do with the paintings on the wall. They're rather lovely though, aren't they?
1: Nó không liên quan gì đến mấy bức tranh trên tường cả. Trông chúng khá là đáng yêu, phải không? Và cuối cùng, Ronald đã thuyết phục bà ấy làm gì? Cậu ta đề nghị.
0: Won't you at least let me show you round, please?
1: Ít nhất thì bà cũng để tôi dẫn bà đi xem một vòng chứ, thưa bà. Và ông Sidwell thêm vào.
0: After all, you've come all this way.
1: Dù sao thì bà cũng đã đi cả quãng đường rồi. Và một cách miễn cưỡng, bà ấy đồng ý đi xem khách sạn cùng với Ronald. Mặc dù vậy, bà ấy vẫn nói.
0: I don't have a lot of time.
1: Tôi không có nhiều thời gian đâu. Vậy bà Webley có ấn tượng với khách sạn không? Rốt cuộc, bà ấy có quyết định tổ chức hội nghị ở đó không? Hãy tham gia vào bài học lần tới của chúng tôi để tìm hiểu diễn biến tiếp theo của câu chuyện nhé. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe câu chuyện Khách sạn Millerton Hall. Đây là chương trình học tiếng Anh của Đài Tiếng Nói Việt Nam được thực hiện với sự phối hợp của Hội đồng Anh. Đừng quên, các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: B. On met des musiques endiablées durant la soirée dansante. C. Les mariés ouvrent le bal sur une valse assez lente. B. On met des musiques endiablées durant la soirée dansante.
1: Các bạn thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Au revoir et à la prochaine séance.

0: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
1: Các em yêu quý, câu chuyện Thành phố run đất của nhà văn Trần Đức Tiến nằm trong tập truyện đồng thoại Xóm bờ rậu. Tác phẩm vinh dự đoạt giải B, giải thưởng sách quốc gia lần thứ 2, hạng mục sách thiếu nhi. Trong thế giới làng quê thu nhỏ ở bờ rào ấy, nhân vật ông run đất là một cư dân cao tuổi, điềm tĩnh và rất mực hiểu chuyện. Từ những suy nghĩ non nớt và có phần nóng vội của cậu Kiến Vàng, ông run đất đã giảng giải để Kiến Vàng hiểu được rằng cần phải lao động chăm chỉ thì mới có cuộc sống no đủ, hạnh phúc. Từ ý nghĩa của câu chuyện cô Thủy Giang, cộng tác viên của câu lạc bộ đọc sách cùng con đã hướng dẫn các bạn từ 5 đến 12 tuổi đọc để cảm nhận vẻ đẹp của ngôn từ cùng bài học về lòng biết ơn, tinh thần vươn lên trong cuộc sống từ tác phẩm. Bây giờ chúng ta đến với không khí của buổi đọc sách qua phần dẫn dắt của biên tập viên Dương Hà.
2: Hôm nay tôi mang đến câu chuyện là Thành phố run đất của nhà văn Trần Đức Tiến. Ngôn ngữ rất là tự nhiên, gợi mở trí tưởng tượng rất là tốt, gần gũi với các bạn nhỏ, các bạn rất là dễ hiểu.
3: Trần Đức Tiến nên có miêu tả là thì ra dưới hầm không đến nỗi tối tăm như cậu tưởng, thỉnh thoảng lại có một ngách nhỏ thông lên mặt đất, trên miệng được ngụy trang rất khéo bằng những chiếc lá khô hay những viên sỏi nhỏ, đủ để ánh sáng lọt xuống soi rõ lối đi, hệt như một đường tàu điện ngầm. Chỉ có điều không có con tàu mà thôi. Ở chơi đến chiều, bác run đất dẫn Kiến Vàng đi tham quan một số nơi. Chà, đường ngang ngõ tắt, chít chít dưới lòng đất, chẳng khác gì một thành phố. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Kiến Vàng cứ muốn đi mãi, đi mãi.
2: Bây giờ cô đố các con nha, bây giờ mình sẽ thể hiện không phải là lời nói nhá, mà chúng mình sẽ thể hiện thái độ là ngạc nhiên. Chúng ta thể hiện như nào?
4: Cô Thủy Giang đang hướng dẫn chúng ta cách đọc và tìm hiểu vẻ đẹp cùng ý nghĩa của câu chuyện Thành phố run đất của nhà văn Trần Đức Tiến. Một câu chuyện đồng thoại khá là sinh động về những con vật xung quanh chúng ta. Song song với quá trình đọc thì cô Thủy Giang còn giải thích thêm cho chúng mình hiểu hơn về cách dùng từ của nhà văn Trần Đức Tiến.
2: Hướng dẫn các bạn nhỏ đọc và suy nghĩ những từ là gần nghĩa, đồng nghĩa, trái nghĩa về những cái từ mà nhà văn đã sử dụng, và gợi mở trí tưởng tượng của các bạn bằng cách là làm một thử thách nho nhỏ liên quan đến chủ đề mà tác giả đang viết. Ví dụ như chủ đề của tác giả viết Thành phố run đất là thành phố dưới lòng đất, thì tôi sẽ gợi ý các bạn là mở trí tưởng tượng của mình mô tả một đoạn văn ngắn về một thành phố mà các bạn thích. Ví dụ như là thành phố trên cành cây, thành phố dưới lòng đất, thành phố dưới sa mạc hoặc là thành phố trong rừng. Như thế thì các bạn sẽ có thể là tự thỏa sức trí tưởng tượng của mình.
5: Và trong quá trình thử sức đấy thì có thể là các bạn cũng sẽ hoàn thiện cái việc viết của mình được hay và đúng với lại trí tưởng tượng của mình.
2: Tôi cũng là một tác giả viết sách cho trẻ em, và việc diễn đạt ngôn ngữ, trau dồi vốn từ rất là quan trọng, không chỉ là trong viết sách hoặc là việc học tập mà còn cả vấn đề ứng xử bên ngoài đời sống nữa. Quá trình đọc cũng là một quá trình viết.
4: Cảm ơn những chia sẻ của cô Thủy Giang. Các em ạ, và sau khi nghe câu chuyện Thành phố run đất, mỗi bạn sẽ tưởng tượng ra thành phố của riêng mình, và chúng ta sẽ nghe xem là các bạn tưởng tượng ra thành phố của chính chúng mình như thế nào nhé.
6: Con là Tuệ Minh, học lớp 5A3, học trường Đống Đa. Con đọc truyện Thành phố của tôi của nhà văn Trần Đức Tiến ạ. Và con đang viết về thành phố tưởng tượng chính con, không phải ở dưới đất, cũng không phải ở trên trời, mà tít dưới đáy biển Thái Bình Dương. Dù nó đầy rẫy những nguy hiểm nhưng cũng đầy rẫy những điều bí ẩn. Ở đó không phải là một thành phố cổ kính mà như một thành phố thế kỷ 22 vậy, đầy đủ vật chất, không thiếu một cái gì. Đặc biệt ở thành phố đấy, bạn muốn gì bạn cũng có được cái đó, nhưng bạn phải trả một cái giá rất đắt. Những người dân thành phố đấy thì rất kỳ lạ, nửa người nửa cá.
5: Cảm ơn bạn. Thế còn con tên là gì và con đang viết thành phố của con có chi tiết nào?
7: Con thưa cô là thành phố của con được tạo nên từ những đám mây ấy. Có những cư dân làm từ đám mây, và nếu mình vô tình chạm vào chúng thì chúng có thể tan. Và nếu mà muốn đến thành phố này thì mình phải cưỡi trên những con ngựa mây thì mới lên được đấy ạ.
5: Con có thể đọc một đoạn trong thành phố của mình.
7: Sau đây tớ sẽ tặng các bạn một đoạn trong thành phố của tôi. Ẩn chứa trong những đám mây, thành phố hơi nước hiện lên thật kỳ diệu. Đó là một nơi mờ ảo được sinh ra từ những giọt nước ngưng tụ lại, một nơi thật lấp lánh nhưng cũng bí ẩn. Đừng tò mò và chạm vào nó, biết đâu các cư dân đám mây sẽ yếu ớt mà tan biến. Nơi đây bạn có thể đi dạo trên những tầng mây mềm mại, và bạn cũng không phải sợ nóng đâu, vì nơi đây luôn ẩm ướt và ngập tràn không khí dịu mát. Nếu muốn đến đây hãy liên hệ với tổng đài mây trắng của chúng tôi nhé. Những chú ngựa mây sẽ đưa bạn đến nơi an toàn. Thân gửi bạn tổng đài mây trắng.
8: Rất là hay. Và khi mà đọc thành phố của nhà văn Trần Đức Tiến thì giúp cho con điều gì?
7: Con có một cảm nghĩ khác về nơi dưới lòng đất là không tối tăm đáng sợ như trong tưởng tượng, mà nó cũng là một thành phố đáng để đến thăm.
8: Cảm ơn con.
7: Cảm ơn cô.
8: Thế còn hai bạn này thì sao? Đã viết thành phố của mình chưa?
9: Đang viết rồi cô. Đây là Hà Minh Đức ạ, học lớp 9-9 trong đoàn thi điểm ạ. Là một cái thành phố trong máy giặt và nó luôn luôn xoay ạ. Nhà của mình ở trong bong bóng, nếu mà cái bong bóng đấy vỡ thì mình không có nhà.
10: Các tên Nhật Minh ạ, con học lớp 9 trường Nguyễn Siêu ạ.
8: Thành phố của con trong tưởng tượng là thành phố như thế nào?
10: Sẽ là một thành phố rất là nhiều cửa. Mỗi cửa mình mở sẽ ra một căn phòng khác và nó sẽ thêm nhiều cửa hơn.
8: Tại sao bạn lại nghĩ ra một thành phố khá là khác biệt như vậy?
10: Tại vì con rất thích mấy chuyện truyền kỳ ạ.
11: Con tên là Bảo Anh, học lớp 6 của trường Trưng Nghị ạ.
8: Sau khi mà nghe chuyện của nhà văn Trần Đức Tiến thì con cảm thấy như thế nào?
11: Con cảm thấy đây là một câu chuyện rất hay và sẽ truyền cảm hứng cho con sau này con viết sách ạ.
8: Với con, thành phố riêng của con là thành phố như thế nào?
11: Thành phố của con là một thành phố ở dưới đáy biển, có rất là nhiều sinh vật kỳ lạ và rất là đẹp cùng trò chuyện với mình mỗi ngày và hát ca ạ.
8: Thì sao con lại có một ý tưởng viết về một thành phố ở dưới biển sâu phong phú như vậy?
11: Tại vì là con rất là thích đi biển và con ấn tượng với những câu chuyện dưới đáy biển như nàng tiên cá.
8: Và em mong rằng là những buổi đọc sách như này sẽ giúp cho mình điều gì?
11: Con mong rằng những buổi đọc sách như thế này sẽ giúp cho trí tưởng tượng của con bay xa và sau này nếu con muốn trở thành một nhà văn thì đây sẽ là một hành trang giúp con có thêm nhiều kiến thức để con viết sách hơn ạ.
8: Cô cảm ơn và cô xin chúc cho con sớm đạt được ước mơ của mình.
11: Con cảm ơn ạ.
4: Các em yêu quý, chia sẻ của các bạn vừa rồi cũng chính là ý nghĩa của câu chuyện Thành phố run đất muốn chuyển tới chúng ta. Bởi vì mỗi câu chuyện sẽ cho chúng mình một bài học, một cách nghĩ tích cực về cuộc sống. Bên cạnh đó thì cũng kích thích trí tưởng tượng, giúp cho cuộc sống của chúng ta thêm màu sắc và đặc biệt là sẽ giúp cho các bạn có thể tự viết nên câu chuyện của chính mình.

em thân mến, xuất phát từ một số khó khăn của nhiều gia đình ở vùng nông thôn, khi mà đời sống tinh thần của các em chưa được cha mẹ quan tâm một cách đầy đủ. Nhưng không vì thế mà chúng ta trách cứ bậc sinh thành. Ngược lại, nhiều bạn nhỏ đã tự mình đi học, chăm chỉ làm việc nhà và thậm chí tự tạo ra niềm vui với các bạn cùng lứa tuổi để cha mẹ yên tâm đi làm. Thấu hiểu điều này, tác giả Đoàn Thị Mai có truyện ngắn Chuyến du lịch đặc biệt. Tác phẩm có cách viết sinh động, tình cảm giữa cha mẹ và các con. Dù trong hoàn cảnh nào thì cha mẹ vẫn luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho tương lai của các con.

0: Nhà tôi vốn nghèo, bố mẹ làm bao nhiêu cũng chỉ đủ tiền cho anh em tôi đi viện. Vì vậy những đợt nghỉ lễ, các bạn được đi du lịch rất nhiều nơi, còn anh em tôi chỉ được ở nhà. Tôi biết bố mẹ vất vả lắm nên cũng không đòi hỏi gì cả. Hôm đó cô giáo giao cho tôi một đề văn khá khó. Tôi loay hoay mãi và vẫn không biết viết gì. Thấy tôi ngồi lâu, mẹ lại gần hỏi: "Sao thế? Con có bài tập khó à?" Tôi không dám nhìn mẹ trả lời. Cô bảo con hãy viết bài văn kể lại một chuyến du lịch cùng người thân. Nhưng chúng ta chưa từng đi du lịch ở đâu, nên con chưa biết viết gì mẹ ạ. Mẹ ngồi một lát nói: "Hay con cứ viết là con đã đi Đồ Sơn hay một nơi nào đó, hoặc về thăm bà ngoại cũng được." Tôi lắc đầu: "Không được, thế là nói dối. Cô bảo là không được nói dối. Với nếu con miêu tả mà không giống nơi đó, cô sẽ cho điểm kém mất." Mẹ suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy chúng ta đi du lịch nhé." "Ngay bây giờ sao ạ? Lúc này đang là 8 giờ tối." Tôi hỏi lại cho chắc chắn. "Đúng vậy, mẹ sẽ cho con đi du lịch."
1: "Cho cả em đi nữa chứ ạ? Nhưng chúng con cần mang theo những gì? Bố có đi không?"
0: Lòng tôi bừng lên sung sướng. Tôi mang theo cả những suy nghĩ chạy đi tìm em gái. Bố tôi thì không có nhà, chắc bố sang hàng xóm chơi. Thật tiếc. Tôi lục đồ tìm mọi thứ cần thiết cho vào ba lô. Tôi hỏi mẹ khi nào xe tới. Mẹ tôi vui vẻ nói: "Khi nào con xong, xe sẽ tới." Nhưng mẹ vẫn bình tĩnh, không chuẩn bị gì cả. Tôi lại thắc mắc: "Sao mẹ không mang theo gì cả?" Mẹ mỉm cười: "Vì xe không thể chở quá nhiều đồ con à." Mẹ bước lên giường, cái giường ọp ẹp mà cả bốn người chúng tôi vẫn chen chúc nhau trong mùa hè nóng bức. Bố còn phải kê thêm vài mảnh giấy cho chân giường cân hơn. Mẹ nói:
1: "Mau lên các con, xe tới rồi, lên xe đi."
0: Tôi và em gái đeo ba lô nắm tay nhau nhìn mẹ. Chúng tôi chợt hiểu một điều thú vị sắp diễn ra. Cả hai cùng làm theo, lao nhanh lên giường ngồi sau mẹ. Và chuyến du lịch đặc biệt bắt đầu. Mẹ tôi trùm chăn lên cả ba người chúng tôi. Con đường bỗng tối om. Mẹ bật một chiếc đèn pin rọi lên chăn và nói: "Đường tối quá, nguy hiểm đó. Các con bám chắc nhé. Xe bắt đầu vượt qua một cái ổ voi rất to." Cả ba chúng tôi ôm nhau hét và lắc lư như vừa thực sự vượt qua một cái ổ voi khủng khiếp vậy. Mẹ bảo: "Đến điểm đầu tiên rồi, chúng ta đến rạp chiếu bóng rối nhé." Tối quá, tôi chẳng nhìn rõ gì. Mẹ tắt đèn pin, sau đó bật lên, rạp bừng sáng. Một vài con rối bé tí mẹ lôi ra ở túi quần và đưa cho anh em tôi. Thật tuyệt, ở rạp này thay vì xem rối bóng, chúng tôi lại được tự trình diễn rối bóng. Em gái tôi cầm rối bạch tuyết, mẹ cầm rối cô tấm, còn tôi mang hình siêu nhân. Cuộc gặp gỡ kỳ quặc giữa rối siêu nhân với bạch tuyết và cô tấm diễn ra. Chúng tôi bỏ lăn ra mà cười khi màn múa rối kết thúc. Đến địa điểm thứ hai, nơi này u ám không một bóng người. "Nhìn kìa, trăng khuyết rồi. Điểm đến tiếp theo là cung trăng nhá." Một lát, mẹ lại xem miếng giấy. Trăng tròn đầy, ánh sáng tỏa mông mênh con đường ba mẹ con đi. Mẹ đặt một ngón tay che trước đèn pin và hỏi: "Các con có nhìn rõ kia là ai không?" Tôi cười khà khà: "Đầu một con cá chuối phải không mẹ?" Mẹ lắc đầu: "Chú cuội đó các con. Do cây thuốc quý của chú bay lên trời nên chú bám vào giữ lại. Không ngờ từ đó chú phải sống một mình trên cung trăng. Thật tội nghiệp." Tôi vẫy tay: "Chào chú cuội nhá." Bỗng mẹ lại suy nghĩ không nói gì. Tôi quay sang hỏi: "Giờ mình đi đâu nữa hả mẹ?" Mẹ cũng không biết nữa. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn pin, tôi thấy mặt mẹ buồn buồn. Tôi cất lời: "Nào, bây giờ thì con lái xe, chúng ta sẽ đi khám phá ngôi nhà của quỷ." Bỗng tôi với chiếc đèn pin từ tay mẹ, rồi tắt đèn tối om. Em gái tôi thì cười hì hì, ngồi bám vào tôi. Tôi hào hứng: "Đi thôi mẹ." Mẹ cũng bám vào chúng tôi. Chuyến du lịch đặc biệt tiếp tục. Tôi hét lớn, thỉnh thoảng hú lên nghe thật đáng sợ, y như đang ở trong một khu rừng hoang. Tôi bảo cả mẹ và em nhìn vào tôi. Tôi bật đèn dọi vào mặt mình, vừa lè lưỡi, vừa làm mắt long sòng sọc. Tôi dọa mọi người. Em gái tôi hét lên và vùng ra khỏi chiếc chăn, còn mẹ thì nằm xuống cười. Vậy là chuyến du lịch kết thúc. Em tôi đứng dưới đất, ống quần sắn ở chân còn tụt cả xuống, tay cầm con rối cười tít mắt. Tôi cũng cười kha kha. Tôi vui vì vừa dọa được nó. Thật là chuyến du lịch đặc biệt. Tôi không rõ cô giáo có chấp nhận bài văn về chuyến du lịch kỳ quặc của ba mẹ con tôi không, nhưng tôi nhất định sẽ viết về nó, bởi chuyến đi này thật sự rất đáng nhớ. Đó là một phần tuổi thơ của chúng tôi.

0: Chuyện ngắn chuyến du lịch đặc biệt của tác giả Đoàn Thị Mai là lời chào kết của chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay rồi. Tác phẩm vinh dự đoạt giải nhất hạng mục tự do của cuộc thi viết Đóa Hoa Đồng Thoại lần thứ 7. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.
1: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
2: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
1: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
2: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.

0: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
1: Chương trình tư vấn chế độ chính sách. Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua nhiều người có thẻ bảo hiểm y tế bị mắc các bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả hàng trăm triệu đồng cho đến hàng tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Phản ánh của phóng viên VOV2.
2: Hơn 5 năm nay, bà Đỗ Thị Mỹ, 73 tuổi ở phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội bị đột quỵ đến 2 lần, nên thường xuyên phải vào Bệnh viện Việt Nam Cuba để thăm khám bệnh. Đồng hành với bà cả chặng đường dài kể từ khi mang bệnh là tấm thẻ bảo hiểm y tế, bởi đã giúp bà giảm gánh nặng về kinh tế. Đặc biệt mới đây, bà được hưởng thêm nhiều quyền lợi khi đi khám chữa bệnh, khiến bà thấy rất vui vì đỡ được gánh nặng đáng kể.
3: Bảo hiểm cứ nằm bệnh viện nó có mất tiền đâu. Như trong quá trình đi viện phải mua thêm thuốc não mới thuốc truyền, mình bỏ tiền ra mua. Còn cái thuốc chỉ định ở đây thì vẫn cho.
2: Niềm vui của bà Mỹ cũng là tâm trạng chung của nhiều người dân, bởi từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hàng loạt chính sách bảo hiểm y tế mới chính thức có hiệu lực, mang lại nhiều quyền lợi thiết thực hơn cho người tham gia. Đặc biệt khi người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh ngoại trú, không đúng nơi đăng ký ban đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh cơ bản, trước đây là tuyến tỉnh trung ương, hoặc tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản, có điểm số từ 50 đến dưới 70 điểm, cũng được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% mức hưởng. Đối với những người mắc bệnh mãn tính, thường xuyên phải tái khám, thay đổi này được xem là bước tiến quan trọng, tạo thuận lợi hơn trong tiếp cận dịch vụ y tế. Việc mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính cho người dân, mà còn góp phần đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khỏe.
4: Không có bảo hiểm thì là không thể mổ được, ngày này không còn mẹ nữa, tại vì nếu mà không có bảo hiểm là cái chi trả này hết 1 tỷ mấy.
5: Tôi thường xuyên sử dụng cái thẻ bảo hiểm y tế, không phải mất gì cả. 2 ông bà thế này được ưu tiên, cứ đi xếp sổ là được ưu tiên. Lúc nào cũng được số 1, số 2. Mà đi khám đi là 2 ông bà được 100%.
1: Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế thì ngày càng được mở rộng, cả về phạm vi và mức hưởng. Chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được quan tâm, cải thiện, người dân được tiếp cận nhiều dịch vụ y tế hiện đại, hiệu quả. Vậy thì, cụ thể, người bệnh sẽ được hưởng những quyền lợi ra sao khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế? Những loại thuốc nào được bảo hiểm y tế chi trả? Trong chương trình hôm nay, ông Nguyễn Thành Đạt, Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tư vấn cho quý thính giả về những nội dung này. Và cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
6: Vâng, xin chào các khán thính giả của chương trình VOV2.
1: Thưa ông Nguyễn Thành Đạt ạ, chính sách bảo hiểm y tế thời gian qua đã có nhiều thay đổi theo hướng mở rộng quyền lợi và tạo thuận lợi hơn cho người dân khi đi khám chữa bệnh. Vậy thì hiện nay người có thẻ bảo hiểm y tế được hưởng những quyền lợi đáng chú ý nào?
6: Theo luật bảo hiểm y tế số 51 thì được Quốc hội thông qua vào hồi tháng 11 năm 2024 thì mặc dù chỉ sửa đổi bổ sung một số điều nhưng đấy là những cái nội dung quan trọng mở rộng quyền lợi cũng như là tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế. Có thể kể đến một số cái điểm chính như là cái việc mở rộng cái phạm vi hưởng, nâng mức hưởng của một số nhóm đối tượng, rồi thì đơn giản hóa thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhờ chuyển đổi số, như người bệnh có thể sử dụng cái căn cước công dân hoặc là cái ứng dụng VNeID mức độ 2 đã tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Rồi thì cải cách về thủ tục hành chính như là không cần xin cái giấy chuyển viện đối với một số cái bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo. Và đặc biệt là từ mùng 1 tháng 7 năm 2026 thì theo cái lộ trình của luật cũng như là các cái văn bản hướng dẫn thì tiếp tục cái mở rộng cái quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế khi đi tự đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Và thứ hai là nâng cái mức hưởng do cái thay đổi cái mức lương cơ sở từ mùng 1 tháng 7 năm 2026 lên 2.350.000. Theo đó thì một số cái mức hưởng mà được thanh toán thì cũng sẽ được nâng lên theo cái tỷ lệ chi trả theo cái mức lương cơ sở.
1: Dạ vâng, như vậy thì cũng có một số cái thay đổi, và nhất là khi nâng mức lương tối thiểu chung. Và thực tế thì có không ít người dù có thẻ bảo hiểm y tế nhưng khi đi khám chữa bệnh vẫn phải tự thanh toán một phần chi phí. Vậy thì mức hưởng bảo hiểm y tế của người bệnh hiện nay được xác định như thế nào và phụ thuộc vào những yếu tố nào thì được chi trả?
6: Vâng, về nguyên tắc thì mức hưởng bảo hiểm y tế thì sẽ theo cái mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong cái phạm vi quyền lợi và cái thời gian tham gia bảo hiểm y tế. Như vậy thì cái việc người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng cái mức hưởng như thế nào ấy thì phụ thuộc vào cái nhóm đối tượng mà người đó tham gia. Ngoài ra thì nếu có cái thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ đủ 5 năm trở lên và có cái số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm ấy mà lớn hơn cái 6 tháng lương cơ sở, thì như tôi đã nói ở trên thì từ 1/7/2026 thì 6 tháng lương cơ sở sẽ vào khoảng là 15.180.000 thì sẽ được hưởng cái quyền lợi không phải cùng chi trả trong cái năm tài chính đó.
1: Như vậy thì phải phụ thuộc vào dạng bệnh, yêu cầu của người bệnh cũng như là cái mức chi trả của bảo hiểm y tế có đúng hay không?
6: Và cái nhóm đối tượng mà người tham gia.
1: Là nếu mà nhóm đối tượng được 100%,
6: 80%,
1: 95%. Và từ ngày 1/7/2026 thì quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế cũng được nâng lên. Trong đó có những đối tượng đó là khi tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế cũng được mở rộng theo. Và cụ thể thì người bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong những trường hợp nào và mức hưởng được quy định ra sao?
6: Vâng. Thì về cái chính sách mới từ 1/7/2026 về cái việc là người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cái cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản, cấp chuyên sâu thì sẽ được thanh toán theo chế độ bảo hiểm y tế. Thì cụ thể là từ trước ngày 1/7/2026 thì các cái cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản mà dưới 50 điểm, rồi thì các cái cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản mà trước ngày 1/1/2025 đó là được cấp có thẩm quyền phê duyệt là cái tuyến huyện ấy, thì đã được hưởng 100% mức hưởng. Thế còn từ ngày 1/7 người tham gia khi tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại các cái cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản mà trước ngày 1/1/2025 là bệnh viện tuyến tỉnh. Thế rồi thì trước 1/1/2025 là bệnh viện tuyến trung ương. Rồi thì cấp cơ bản mà có cái số điểm từ 50 đến dưới 70 điểm mà trừ các cái cơ sở mà đã được hưởng 100% từ giai đoạn trước. Rồi thì tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu mà trước ngày 1/1/2025 thì đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh thì sẽ được 50% mức hưởng khi đi khám chữa bệnh ngoại trú. Thế còn ngoài ra thì đối với danh mục bệnh tại cái thông tư 01 Bộ Y tế quy định đối với danh mục bệnh như tôi nói trên ấy, là về danh mục bệnh mà bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo thì được tự đi mà không cần giấy chuyển viện sẽ được hưởng 100% chi phí.
1: Vâng, như vậy thì cái đối tượng cũng được mở rộng hơn rất nhiều trong cái trường hợp đi khám chữa bệnh ngoại trú. Một số trường hợp thì cũng được bảo hiểm y tế chi trả và cũng nâng mức chi trả của người tham gia bảo hiểm y tế. Xin cảm ơn ông Nguyễn Thành Đạt.
0: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách với chủ đề về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Khách mời của chương trình là ông Nguyễn Thành Đạt, Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thưa ông, chúng tôi đã nhận được điện thoại của ông Lê Ngọc Lương ở thành phố Hải Phòng với nội dung như thế này ạ. Thẻ bảo hiểm y tế của tôi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp vì gần nhà. Nếu tôi thấy là bệnh nặng và muốn đến thẳng là bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội để khám chữa bệnh vì con gái tôi ở gần đó mà không có giấy chuyển thì có được bảo hiểm y tế thanh toán hay không, và ví dụ là nếu có thì quyền lợi của tôi sẽ được tính như thế nào?
6: Từ mùng 1/7/2026 thì trường hợp mà ông tự đến bệnh viện Bạch Mai như ông giả định là bệnh viện cơ sở tuyến trung ương và cấp chuyên sâu để khám chữa bệnh mà không có cái phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán như này. Thứ nhất là đối với trường hợp mà cấp cứu thì ông sẽ được hưởng 100% cái mức hưởng quy định trên thẻ của ông. Thứ hai là đối với trường hợp mà khám chữa bệnh ngoại trú, ông được chẩn đoán xác định và điều trị một số cái bệnh, nhóm bệnh trong cái phụ lục 1 của thông tư 01 Bộ Y tế như tôi nói ở trên thì sẽ được hưởng 100% cái chi phí khám chữa bệnh ngoại trú. Với trường hợp mà ngoài cái danh mục bệnh đấy thì không được quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Thế đối với trường hợp nội trú, trường hợp mà ông mắc các cái bệnh của nhóm bệnh tại phụ lục 1 như tôi nói ở trên thì sẽ được hưởng 100% theo cái mức hưởng trên thẻ. Còn trường hợp mà ngoài các cái bệnh đó, nhóm bệnh đó thì sẽ được hưởng 40% cái mức hưởng trên thẻ của ông.
1: Vâng, chị Phạm Khánh Linh ở Đống Đa, thành phố Hà Nội cũng hỏi là trước đây tôi công tác trong một doanh nghiệp có bảo hiểm y tế với nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là tại Bệnh viện Quân đội 108. Thế nhưng vừa rồi công ty tôi tổ chức lại, tôi thuộc diện không được ký tiếp hợp đồng lao động nên phải nghỉ việc. Vậy trường hợp này thẻ bảo hiểm y tế của tôi được giải quyết như thế nào? Và nếu tôi được tiếp tục đóng tiền với cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương thì có được giữ nguyên nơi khám chữa bệnh ban đầu ở đây hay không?
6: Theo cái thông tin mà chị cung cấp thì khi mà chị dừng hợp đồng lao động với chủ sử dụng lao động thì cái thẻ bảo hiểm y tế của chị cũng sẽ hết giá trị sử dụng. Thế thì khi đấy thì chị tiếp tục ký hợp đồng lao động với một đơn vị khác hoặc là tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm hộ gia đình. Thì lúc đấy thì chị đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là sẽ theo cái thẻ bảo hiểm y tế do cái đơn vị mới, cũng như là chị tham gia lao động theo cái đơn vị mới mà chị tham gia, và phải phù hợp với nơi làm việc cũng như nơi cư trú của chị, và sẽ lựa chọn lại theo cái hướng dẫn của Sở Y tế.
1: Vâng, như vậy thì ví dụ như chị Khánh Linh đang sinh sống ở thành phố Hà Nội thì cũng có những cái số điểm mà khám chữa bệnh ban đầu ở trên địa bàn chị đang sinh sống, và đấy là địa bàn nơi cư trú thường trú
6: hoặc
1: là
6: nơi cư trú hoặc là nơi làm việc.
1: Chị Phùng Thị Khánh Hoa, 27 tuổi, ở phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cũng đã hỏi là tôi có giấy điều động đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu chẳng may thời gian đó tôi bị ốm phải vào bệnh viện khám và điều trị thì được hưởng quyền lợi ra sao? Bởi thẻ bảo hiểm y tế của tôi đăng ký ở quê, đang là bệnh viện đa khoa Ninh Bình.
6: Vâng, tôi cũng xin phép trả lời. Thứ nhất là luật cũng đã quy định rồi là chúng ta trong trường hợp mà cấp cứu thì chúng ta có thể đến khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào. Thế ngoài ra thì luật quy định là cái trường hợp mà chị trong cái gia đình đang đi công tác đối với cái cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu là chúng ta đã được hưởng 100% cái mức hưởng trên thẻ. Đối với cơ sở khám như trường hợp của chị thì là đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản thì được đến khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và trong đó thì chị cũng xuất trình thêm cái thông tin liên quan đến cái việc chị đã khai báo cái lưu trú theo quy định.
1: Như vậy thì nếu như mà cũng cùng với tuyến thì sẽ cũng được hưởng bằng với nhau chứ không phải phân biệt địa giới hành chính, đúng không ạ?
6: Tức là người tham gia mà đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở cấp cơ bản và cấp chuyên sâu thì khi đi lưu trú học tập công tác thì sẽ được khám chữa bệnh tại cấp cơ bản trên địa bàn nơi.
1: Vâng, và chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của chị Nguyễn Thu Hương ở tỉnh Phú Thọ với nội dung như sau ạ. Bố tôi bị ung thư xương, tuy nhiên ông đang ở một mình nên gia đình muốn đưa ông lên thẳng một bệnh viện chuyên khoa ở Hà Nội để khám và điều trị, cũng để tiện việc chăm sóc ông. Tôi nghe nói là hiện nay một số trường hợp mắc bệnh nặng có thể đến thẳng cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu mà vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế. Vậy thì trường hợp của bố tôi có được áp dụng quy định này hay không?
6: Vâng, cũng xin phép mà trả lời câu hỏi của chị Thu Hương như sau. Thì với trường hợp của bố của bạn, bố của chị được chẩn đoán xác định là mắc cái bệnh u ác của xương và sụn khớp ở các cái vị trí khác, tức là không phải thuộc cái u ác của xương ở các chi ấy, mà được cái mã ICD được bác sĩ chẩn đoán là C41 thì sẽ thuộc cái danh mục bệnh nhóm bệnh tại phụ lục 1. Và như vậy thì là trường hợp như thế thì bố của chị sẽ có thể đến điều trị cái bệnh u ác của xương và sụn ở các vị trí khác đấy tại các bệnh viện cấp chuyên sâu mà không cần phải giấy chuyển cơ sở khám chữa bệnh. Thế còn trường hợp như bố của bạn mà lại không mắc các cái bệnh nhóm bệnh tại cái phụ lục 1 thì như tôi cũng nêu ở trên thì là trường hợp mà điều trị nội trú thì tại cấp cơ sở cấp khám chữa bệnh cấp chuyên sâu là chỉ được 40%.
1: Như vậy thì phải xem là hồ sơ bệnh án bác sĩ kết luận như thế nào thì chúng ta mới có thể kết luận được là cái trường hợp này thì có thể được chuyển thẳng lên cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu để được hưởng 100% chi phí hay không, đúng không ạ? Vâng, vậy thì nhân đây thì ông cũng có thể chia sẻ là những bệnh nào được hưởng cái quyền lợi này không ạ?
6: Vâng, thì hiện nay thì thông tư 01 của Bộ Y tế cũng đã ban hành cái danh mục một số bệnh, nhóm bệnh mà người bệnh không phải thực hiện cái thủ tục quy định về cái chuyển cơ sở khám chữa bệnh. Cụ thể là tại cái phụ lục 01 đấy là danh mục một số bệnh, nhóm bệnh mà người bệnh có thể đến khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu mà không cần phải thủ tục chuyển cơ sở khám chữa bệnh, bao gồm là 62 bệnh, nhóm bệnh. Và phụ lục 2 là danh mục một số bệnh mà có thể đến người bệnh có thể được khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản, bao gồm và không phải thực hiện cái thủ tục chuyển cơ sở khám chữa bệnh, bao gồm 62 bệnh của cái phụ lục 1 và bổ sung thêm 102 bệnh khác nữa.
1: Và như vậy thì cũng là rất là nhiều bệnh, hơn 100 bệnh có thể được khám chữa bệnh không phải mất.
6: Bệnh và nhóm bệnh rất là rộng.
1: Vâng, cho nên là ông Nguyễn Thành Đạt ở đây cũng không thể nào nói rõ được những cái bệnh nào được, mà chỉ là nêu ra những quy định chung. Còn quý thính giả nào mà muốn biết cụ thể là cái bệnh của mình có được chi trả hay không và chi trả cụ thể như thế nào, bao nhiêu phần trăm thì có thể gửi cho chương trình Tư vấn Chế độ Chính sách hồ sơ để chúng tôi sẽ gửi ông Nguyễn Thành Đạt. để kiểm tra và trả lời cụ thể. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của anh Nguyễn Minh Bảo ở phường Long Biên, thành phố Hà Nội với nội dung băn khoăn như thế này. Tôi đã tham gia bảo hiểm y tế liên tục hơn 10 năm, mức hưởng trên thẻ là 80%. Mới đây tôi phát hiện mắc bệnh nặng phải điều trị nhiều đợt nên số tiền viện phí gia đình cũng phải chi trả đã lên tới 27 triệu đồng. Tôi được biết với người tham gia bảo hiểm y tế từ 5 năm liên tục trở lên sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí. Nhưng mới đây thì khi đi khám chữa bệnh ở Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, tôi không được bảo hiểm y tế chi trả 100%. Vì sao lại như vậy?
6: Vâng, với câu hỏi của ông Bảo thì tôi cũng xin phép được trả lời như sau. Đúng như những thông tin ông nêu thì là người tham gia bảo hiểm y tế từ đủ 5 năm liên tục trở lên và có cái số tiền cùng chi trả trong năm mà vượt 6 tháng lương cơ sở thì không phải cùng chi trả trong năm. Thế tuy nhiên là ông thì cũng chưa cung cấp được đầy đủ cái thông tin về cái số tiền cùng chi trả. Là bao gồm cái số tiền bệnh nhân cùng chi trả trong phạm vi hay là bệnh nhân mà phải trả ngoài phạm vi chi trả của quỹ. Nên là cũng không thể trả lời chính xác câu hỏi của ông được. Thế thì nếu được thì ông đề nghị ông là cũng cầm cái hồ sơ của cái lần khám chữa bệnh đó đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp cơ sở gần nơi cư trú.
1: Vâng.
6: Để cung cấp thông tin để được kiểm tra xác minh và giải đáp.
1: Chúng tôi cũng đã nhận được điện thoại của thính giả ở thành phố Hà Nội có hỏi là bảo hiểm y tế ban đầu có tham gia ở tuyến tỉnh nhưng mà nếu mà khám chữa bệnh ở tuyến xã thì có được chi trả hay không, tức là khi đăng ký ở tuyến trên rồi nhưng về khám chữa bệnh ở tuyến dưới. Vấn đề này được như thế nào?
6: Vâng, với câu hỏi của một thính giả, tôi xin phép phải trả lời là ông hay bà đến khám chữa bệnh tại trạm y tế xã thì vẫn được hưởng đầy đủ cái quyền lợi trong trường hợp mà ông bà thực hiện đầy đủ cái thủ tục khám chữa bệnh y tế.
1: Đây là một cái điểm rất mới theo cái quy định về cái quyền lợi của người tham gia. Nếu như trước đây thì người bệnh đăng ký ở tuyến trên thì chỉ được hưởng quyền lợi ở tuyến trên, còn về tuyến xã không được hưởng. Nhưng hiện nay thì khi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở tuyến trên mà khi ông bà đã lại đi về tuyến dưới để khám chữa bệnh thì vẫn được chi trả. Vâng, đây là một cái điểm rất mới đấy ạ. Một cái thính giả chúng tôi cũng không thể liên lạc được. Tuy nhiên thì thính giả này cũng có hỏi là nếu mà mắc bệnh ung thư điều trị tại bệnh viện ca ở Hà Nội thì nếu thính giả cư trú ở tỉnh Ninh Bình cứ mỗi lần lên khám lại phải là lấy giấy để chuyển thì có đúng hay không?
6: Cũng xin phép được trả lời một câu hỏi của khán thính giả như thế này. Đối với cái câu hỏi của bạn thì là đối với bệnh ung thư ấy thì là thuộc cái danh mục bệnh được sử dụng cái giấy chuyển trong năm tài chính. Vậy. Như vậy là trường hợp mà bạn đã được cấp cái giấy chuyển viện trong 12 tháng kể từ ngày cấp giấy.
1: Tức là sử dụng cái
6: giấy chuyển
1: trong cái trường hợp là bệnh đặc biệt.
6: Điều trị bệnh ung thư tại bệnh viện ca mà lần trước bạn đã có cái giấy chuyển cơ sở khám chữa bệnh thì sẽ sử dụng cái giấy đấy trong vòng
1: một năm
6: và mỗi một lần thì bệnh viện ca sẽ cấp cái giấy hẹn để cho bạn đến điều trị theo cái yêu cầu chuyên môn.
1: Vâng, chứ không phải là mỗi lần tái khám là lại phải làm giấy.
6: Vâng. Và cái việc hẹn tái khám hay hẹn

0: trị đấy là theo cái chỉ định chuyên môn của bác sĩ
1: ở bệnh viện ca.
0: Đúng.
1: Dạ vâng. Anh Trần Quang Hải ở phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội băn khoăn. Tôi tham gia bảo hiểm y tế đã 15 năm rồi. Vừa rồi đi khám bệnh, tôi đã phát hiện có vài nhân xơ ở ngực, nên các bác sĩ chỉ định phẫu thuật. Do tôi muốn chủ động thời gian và lựa chọn bác sĩ phẫu thuật, nên tôi đăng ký dịch vụ theo yêu cầu, đồng thời chọn phòng điều trị dịch vụ sau mổ. Tôi được bệnh viện thông báo sẽ phải trả thêm một số khoản chi phí. Và trong trường hợp này thì bảo hiểm y tế có thanh toán chi phí khám, phẫu thuật, thuốc và vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng hay không? Và những khoản chênh lệch do tôi lựa chọn dịch vụ theo yêu cầu sẽ được tính như thế nào?
0: Với câu hỏi của anh Quang Hải thì tôi cũng xin phép trả lời như sau. Nhất là theo cái quy định hiện hành ấy, thì trường hợp mà cơ sở khám chữa bệnh mà có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với cơ quan bảo hiểm xã hội, và khi ông đến đây để khám chữa bệnh mà có xuất trình đầy đủ cái thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì vẫn được quỹ chi trả đầy đủ quyền lợi theo cái mức hưởng trên thẻ cũng như là cái phạm vi. Thì tuy nhiên thì ông lại lựa chọn cái dịch vụ theo yêu cầu, cho nên là cái phần chênh lệch giữa cái chi phí dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu với cái chi phí được quỹ bảo hiểm thanh toán thì sẽ do người bệnh thanh toán cho cơ sở khám chữa bệnh. Vâng, thế còn cũng thông tin của ông thì cũng cung cấp cũng chưa đầy đủ về cái cơ sở khám chữa bệnh mà mình sẽ đi khám chữa bệnh theo yêu cầu này. Thì đâm ra là để mà là trả lời chính xác câu hỏi của ông thì cũng chưa thể trả lời được. Nên là nếu mà để mình biết chính xác về cái số tiền phải chi trả thì đề nghị ông cũng trao đổi với cái cơ sở khám chữa bệnh mà ông cái nơi ông dự kiến sẽ cái phẫu thuật theo yêu cầu để được cung cấp đầy đủ thông tin.
1: Vâng, chỉ nơi đó thì sẽ lưu giữ hồ sơ và biết cụ thể là những cái loại thuốc nào là thuốc được chi trả, những loại thuốc nào là thuốc theo yêu cầu, và giường bệnh theo yêu cầu thì chênh lệch so với bảo hiểm y tế chi trả bao nhiêu thì họ sẽ trả lời cụ thể. Vâng ạ. Gửi câu hỏi đến mời thì chị Lan Anh ở phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là tôi vừa nghỉ việc sau hơn 8 năm làm việc tại một doanh nghiệp và tham gia bảo hiểm y tế liên tục trong suốt thời gian này. Sau khi nghỉ việc, do sợ thẻ bảo hiểm y tế bị gián đoạn nên tôi đã chủ động tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình và đóng tiền 12 tháng. Tuy nhiên thì sau đó làm thủ tục tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong thời gian này tôi lại thuộc đối tượng được đóng bảo hiểm y tế. Vậy tôi sẽ sử dụng bảo hiểm y tế theo diện nào? Số tiền bảo hiểm y tế hộ gia đình tôi đã đóng trước đó được giải quyết ra sao? Sau khi hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, tôi có phải đăng ký lại bảo hiểm y tế hộ gia đình hay là thẻ cũ sẽ tự tiếp tục có giá trị, và việc thay đổi liên tục giữa các nhóm tham gia có ảnh hưởng đến quyền lợi 5 năm khi tham gia bảo hiểm y tế hay không?
0: Vâng, với câu hỏi của chị, qua cái thông tin mà chị cung cấp thì theo cái quy định của luật thì thứ tự tham gia bảo hiểm y tế thì đối với cái trường hợp của chị sẽ là tham gia theo nhóm thất nghiệp. Thì khi đấy thì cái thẻ bảo hiểm y tế theo cái đối tượng mà chị đã mua theo hộ gia đình ấy, thì sẽ không có giá trị. Thì đối với cái trường hợp này thì chị có thể đến cái cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cái phát hành thẻ cũng như là hoặc là tổ chức dịch vụ thu nơi đăng ký mua thẻ để được hướng dẫn cái thủ tục hoàn trả cái tiền đóng đối với cái phần, đối với cái chi phí mà chị đã tham gia theo nhóm hộ gia đình. Thế còn sau khi mà hết cái thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì khi đấy thì cái thẻ mà đối tượng theo chị đã được tham gia theo cái đối tượng thất nghiệp ấy sẽ hết hiệu lực. Thì khi đấy thì chị cần phải tiếp tục mua thẻ theo cái nhóm hộ gia đình hoặc là tham gia theo các cái nhóm đối tượng khác. Thì việc thay đổi giữa các cái nhóm đối tượng thì không ảnh hưởng đến cái việc ghi nhận cái quá trình tích lũy 5 năm liên tục trong trường hợp mà sự gián đoạn giữa hai lần tham gia là dưới 90 ngày.
1: Như vậy thì chị Lan Anh ấy thì cũng cần lưu ý về cái việc là sau khi hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải tham gia ngay để không ảnh hưởng đến quyền lợi, và cũng băn khoăn về cái quyền lợi về cái thời gian ngắt quãng này thì anh Trần Văn Hùng ở phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cũng hỏi: tôi làm việc tại một doanh nghiệp có tham gia bảo hiểm y tế liên tục hơn 7 năm. Cuối tháng 2 vừa rồi tôi nghỉ việc, nhưng do chưa tìm được công việc mới nên cũng không để ý đến việc tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế. Cuối tháng 5 tôi mới đăng ký tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Như vậy bảo hiểm y tế của tôi bị gián đoạn 3 tháng. Xin hỏi là khoảng thời gian gián đoạn này có khiến 7 năm tham gia bảo hiểm y tế trước đây của tôi không còn tính để hưởng quyền lợi 5 năm liên tục hay không? Vậy thì nếu thời gian kéo dài quá 3 tháng thì sẽ thay đổi ra sao?
0: Vâng, với cái câu hỏi của anh Hùng thì tôi cũng xin phép trả lời anh em. Thì qua thông tin anh cung cấp thì là trường hợp, bởi vì là luật thì quy định trong ngày, nên là trường hợp mà sự gián đoạn giữa hai lần tham gia của anh là từ 90 ngày trở lên thì sẽ không được tích lũy cái phần thời gian tham gia giai đoạn trước.
1: Và chính vì thế là chúng tôi cũng rất là mong quý thính giả là hãy

0: để ý về cái thời gian hết hạn của thẻ bảo hiểm y tế. Hiện nay thì thẻ bảo hiểm y tế đã tích hợp ở trong VNEID, cho nên quý thính giả cũng rất dễ dàng khi theo dõi về cái vấn đề này ngay trên VNEID của mình. Vâng. À, chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của chị Nguyễn Thị Minh ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa như thế này: tôi bị tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm. Xin hỏi là trường hợp của tôi có thuộc diện được cấp thuốc bảo hiểm y tế trên 30 ngày hay không? Và nếu thuộc diện thì bệnh có được quyền đề nghị được người bệnh có được quyền đề nghị cấp thuốc một lần cho 2 hoặc 3 tháng trong thời gian cấp thuốc hoàn toàn do bác sĩ quyết định hay không?
1: Vâng, với câu hỏi của chị Minh thì đối với cái bệnh tăng huyết áp và bệnh đái tháo đường thì bệnh tăng huyết áp thì là thuộc trong cái danh mục bệnh do Bộ Y tế quy định là được kê đơn trên 30 ngày. Đối với bệnh đái tháo đường thì trừ một số các bệnh liên quan đến tình trạng hôn mê hoặc là nhiễm toan thì cũng được cấp thuốc trên 30 ngày. Thế tuy nhiên thì cái việc kê đơn có cái thời gian sử dụng dài trên 30 ngày thì cũng phải thuộc thẩm quyền của bác sĩ chuyên môn, để dựa theo cái căn cứ cái tình trạng lâm sàng, mức độ ổn định của người bệnh. Thế nên là đối với trường hợp của bà thì cũng đề nghị bà là trao đổi trực tiếp với bác sĩ đang điều trị cho bà để có cái thông tin giải đáp chính xác.
0: Rất nhiều người mà muốn được một lần cấp thuốc là phải 2 3 tháng, thì cái thời gian cấp thuốc này thì bác sĩ có quyền quyết định hay là chúng ta có thể đề nghị được ạ?
1: Bác sĩ mới là người quyết định căn cứ vào cái tình trạng của người bệnh, được cấp thì không quá là 90 ngày. Vâng.
0: Vậy hoàn toàn là do bác sĩ quyết định
1: Vâng.
0: việc này chứ người bệnh không thể nào yêu cầu được.
1: Vâng.
0: Vâng.
2: Xin cảm ơn ông Nguyễn Thành Đạt ạ. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng là những phút vừa rồi chương trình đã cung cấp các thông tin cần thiết về quyền lợi của những người tham gia bảo hiểm y tế. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Nguyễn Thành Đạt, Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tham gia chương trình và dành thời gian tư vấn cho thính giả nghe đài. Còn bây giờ là thời gian dành cho tiết mục Chính sách 24/7.
3: Chính sách 24/7.
2: Thưa quý vị và các bạn, bình thường đi siêu thị hay ra chợ mua mớ rau lạng thịt, tâm lý chung là nhìn xem quầy hàng đó có tem mác chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm thì mới an tâm. Vậy, với một khoản tiền, có khi là cả một đời chất chiêu mang đi gửi, làm sao để biết nơi mình chọn mặt gửi vàng có an toàn hay không? Làm sao để biết ngân hàng hay quỹ tín dụng nhân dân nơi mình định gửi đã tham gia bảo hiểm tiền gửi, để khoản tiền ấy được nhà nước bảo vệ trước mọi biến cố rủi ro? Hôm nay, chuyên mục Chính sách 24/7 sẽ chia sẻ với quý vị những cách nhận diện đơn giản để quý vị luôn vững tâm với quyết định của mình.
4: Quý vị thân mến, theo quy định của pháp luật, các tổ chức tín dụng khi huy động tiền gửi của người dân đều bắt buộc phải tham gia bảo hiểm tiền gửi. Và khi đã tham gia rồi, các tổ chức này có trách nhiệm công khai biểu tượng tham gia bảo hiểm tiền gửi ở những vị trí để người dân dễ dàng nhìn thấy, nhận biết. Để nhận biết khoản tiền của mình có đang được gửi vào một nơi an toàn, tức là gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi hay không, quý vị chỉ cần nhớ. Cách thứ nhất, nếu quý vị đến giao dịch trực tiếp, ngay tại điểm nhận tiền gửi, hãy để ý một chút sẽ thấy biểu tượng tham gia bảo hiểm tiền gửi được treo hoặc niêm yết ở vị trí dễ dàng nhìn thấy. Cách thứ hai, dành cho những ai gửi tiết kiệm trực tuyến, quý vị không cần cất công đến tận nơi vì biểu tượng tham gia bảo hiểm tiền gửi cũng được công khai ngay trên trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng. Theo lộ trình, chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, biểu tượng tham gia bảo hiểm tiền gửi có thể được hiển thị trên ứng dụng mobile banking và trên màn hình của máy giao dịch tự động nếu có, khi quý vị đăng nhập. Cách thứ ba, hãy truy cập vào trang thông tin điện tử của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại địa chỉ giv.gov.vn. Tại đây, danh sách các tổ chức đã tham gia bảo hiểm tiền gửi được công bố công khai, minh bạch để người dân dễ dàng đối chiếu. Và cách tiếp theo, quý vị đừng ngần ngại hỏi trực tiếp nhân viên giao dịch tại tổ chức tín dụng đang làm thủ tục cho mình. Chúng ta hoàn toàn có quyền đề nghị tổ chức nhận tiền gửi xác nhận rõ việc họ đã tham gia bảo hiểm tiền gửi hay không. Nếu còn băn khoăn hay câu hỏi gì về chính sách bảo hiểm tiền gửi, quý vị nên hỏi ngay để được giải thích và cung cấp thông tin cụ thể. Quý vị thấy đấy, việc luật pháp yêu cầu các tổ chức tín dụng phải công khai minh bạch thông tin về việc đã tham gia bảo hiểm tiền gửi là cách nhà nước trao cho mỗi người dân quyền được biết, được chủ động kiểm tra và lựa chọn nơi gửi tiền an toàn. trước khi giao phó những đồng tiền chắt chiu dành dụm. Bởi khi biết rõ nơi mình gửi gắm có tấm lá chắn bảo hiểm tiền gửi bảo vệ, chúng ta sẽ yên tâm hơn với lựa chọn của chính mình.
2: Chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Xin kính chào các cụ và quý thính giả. Thưa các cụ và quý thính giả, tuổi già không chỉ là quãng thời gian nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Mỗi người cao tuổi sẽ có một cách thức riêng để tạo cho mình một sự an yên và vui vẻ lúc về già. Trong đó, luyện tập thể dục thể thao là một phương pháp được nhiều người cao tuổi lựa chọn.
1: Qua cái phong trào thể dục thể thao thì người cao tuổi chúng tôi đã cải thiện được cái sức khỏe và cái tinh thần. Từ đó là tiếp thêm năng lượng, sức khỏe tốt để vui với con cháu và phục vụ các hoạt động của xã hội.
2: Đối với người cao tuổi thì tôi nghĩ rằng là ngoài cái ăn uống sinh hoạt, thuốc men thì nên tham gia thể dục thể thao. Đó là cái điều rất cần thiết đối với người cao tuổi.
3: Tập luyện nâng cao được cái khỏe mạnh cho bản thân, cái dẻo dai của mỗi con người và đồng thời nữa là cũng có cái sân chơi tuổi già. Tập trung rất là vui

0: Thưa các cụ và quý thính giả, người cao tuổi khi luyện tập thể dục thể thao mỗi ngày sẽ giúp nâng cao sức khỏe và giảm bệnh tật. Điều quan trọng là hoạt động thể dục thể thao còn tạo sự thoải mái về tinh thần cho các bậc cao niên, giúp họ có được sự an yên và vui vẻ lúc về già.
1: Một bài tập thể dục thể thao nhẹ nhàng, phù hợp với sức khỏe, mang lại những nụ cười tươi vui, giúp các cụ đẩy lùi bệnh tật. Ông Nguyễn Thành Trung ở Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, khi đi khám, bác sĩ thông báo bệnh của ông bị đau khớp gối, cần thường xuyên đạp xe, nhưng do chứng huyết áp cao, nếu đi xe đạp qua các phố sẽ nguy hiểm nên ông chọn đạp xe bằng máy tập mỗi ngày.
2: Vận động nhẹ nhàng, tăng cường sức khỏe thì đã được các bác sĩ tuyên truyền là cái vấn đề thể thao này rất tốt cho người cao tuổi và sức khỏe dẻo dai, bền bỉ và cũng mang lại niềm vui cho người cao tuổi.
1: Còn theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, phường Bạch Mai, Hà Nội, chỉ cần một vòng đi bộ quanh hồ trong vòng vài phút cũng có thể tạo nên một nhịp sống tích cực cho những người cao tuổi. Năm nay, dù đã hơn 70 tuổi, nhưng ngày nào bà Hạnh cũng cùng các bạn già ra công viên để tập thể dục. Những bài tập nhẹ nhàng giúp bà thư giãn gân cốt, sức khỏe được cải thiện và quan trọng hơn là được giao lưu với mọi người.
3: Chúng tôi thường xuyên ngày nào cũng tập để phục vụ cho sức khỏe của mình là chính và cái thứ hai nữa là vui vẻ trong cộng đồng.
1: Tại các công viên vào mỗi buổi sáng, không khó để bắt gặp hình ảnh các cụ ông, cụ bà tập thể dục, đi bộ hay cùng trò chuyện. Đây chính là một trong những bí quyết quan trọng giúp người cao tuổi giữ gìn sức khỏe. Ông Nguyễn Văn Chiến, 72 tuổi cho biết, không chỉ tập thể dục thể thao mà ông còn tham gia nhiều câu lạc bộ khác nhau. Với những người cao tuổi như ông Chiến, việc tham gia luyện tập cùng nhau mỗi ngày không phải để tranh tài mà là vượt qua sự mệt mỏi, cảm giác cô đơn và đôi khi là cả nỗi sợ tuổi già.
4: Trước khi tham gia câu lạc bộ này thì người cũng không khỏe lắm. Từ khi tham gia câu lạc bộ này kết hợp với lại ăn uống sinh hoạt thuốc men, thế rồi thì là thể thao thể dục văn hóa văn nghệ thì cho đến nay cảm thấy là người tương đối nhanh nhẹn khỏe mạnh.
1: Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định hoạt động thể chất thường xuyên giúp phòng ngừa và kiểm soát bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, đồng thời hỗ trợ cải thiện sức khỏe tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống ở các bậc cao niên. Với người cao tuổi, tập thể thao trước hết là duy trì khả năng vận động và sự độc lập của cơ thể, giúp họ khỏe mạnh và sống tích cực hơn, như chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thu Anh, 75 tuổi. Bà thường xuyên đi tập cùng các bạn già vì vừa có thể chia sẻ chuyện nhà, vừa nâng cao sức khỏe.
5: Chúng tôi là đa số tập 6 giờ sáng, tập xong thì cảm thấy sức khỏe rất là khỏe mạnh, mà kiểu mồ hôi toát ra thì tất nhiên là những người mà béo thì nó sẽ giảm gầy đi, và người đó đẹp, còn vì sức khỏe là trên hết.
1: Tập thể thao ở người cao tuổi không chỉ là câu chuyện của từng cá nhân, mà đã trở thành một nội dung trong chính sách thích ứng với già hóa dân số ở nước ta hiện nay. Nói điều đó bởi vì chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tốt nhất là bắt đầu từ việc giúp họ duy trì sức khỏe, khả năng tự chủ và mối quan hệ xã hội ngay từ khi còn khỏe. Nhìn vào một sân chơi dành cho các bậc cao niên có thể thấy, ở đó có sự khác biệt về tuổi tác, nghề nghiệp, hoàn cảnh sống, nhưng mọi người đều có chung một mục tiêu là khỏe hơn và sống vui mỗi ngày. Đó là giá trị xã hội rất lớn mà thể thao cộng đồng mang lại cho con người. Thể thao, nếu được thực hiện đúng cách, không chỉ giúp người cao tuổi khỏe hơn mà còn giúp họ sống vui và tự tin hơn trong cộng đồng.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, trong những năm gần đây, bóng chuyền hơi đã trở thành một môn thể thao phổ biến, thu hút sự tham gia của nhiều người cao tuổi trên cả nước. Đây là môn thể thao tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của người cao tuổi, tạo ra sự gắn kết và giao lưu trong cộng đồng.
1: Chiều muộn, không khí sôi động lan tỏa khắp sân tập khi những cụ cao tuổi tham gia thi đấu, hào hứng khởi động để chuẩn bị cho trận bóng chuyền hơi quen thuộc. Trên sân, tiếng cười nói rôm rả xen lẫn những cú đập bóng nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyết liệt của cả cụ ông và cụ bà. Ánh mắt ai cũng tỏa ra niềm vui và sự phấn khởi. Ông Nguyễn Văn Xuân ở phường Yên Hòa cho biết.
2: Câu lạc bộ bóng chuyền hơi thường xuyên giữ gìn sức khỏe, sống vui, sống khỏe để đảm bảo sức khỏe trong gia đình và xã hội cùng với lại đẩy mạnh cái phong trào của địa phương.
1: Khác với bóng chuyền truyền thống, bóng chuyền hơi là phiên bản nhẹ nhàng với trái bóng mềm hơn, lưới thấp hơn và luật chơi đơn giản. Do đó, bộ môn này trở thành môn thể thao được nhiều người cao tuổi lựa chọn, giúp họ vừa duy trì vận động, vừa tránh được những chấn thương không mong muốn. Hệ cơ xương khớp của các cụ khi chơi bóng chuyền hơi sẽ được tăng cường vì việc di chuyển bật nhảy, đỡ bóng, giúp xương chắc khỏe hơn, hạn chế nguy cơ loãng xương và viêm khớp. Ông Nguyễn Tiến Đông, 70 tuổi, ở phường Nghĩa Tân cho biết.
3: Bóng chuyền hơi là một cái bộ môn mà được người cao tuổi hưởng ứng rất là rộng và cũng luyện tập rất là đều hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng để tổ chức giao lưu, cho nên là cái phong trào này ngày càng chất lượng tốt hơn.
1: Khi tham gia chơi bóng chuyền hơi, người cao tuổi vận động liên tục sẽ giúp tăng cường tuần hoàn máu, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và huyết áp, giúp cải thiện hệ tim mạch. Song song với đó, chơi bóng chuyền hơi giúp các bậc cao niên giải tỏa những căng thẳng, vui vẻ hơn, từ đó hạn chế nguy cơ mắc bệnh trầm cảm, như chia sẻ của bà Trần Thị Minh Hòa ở phường Cầu Giấy.
4: Khi tham gia câu lạc bộ bóng chuyền hơi thì tôi thấy là rất là vui, khỏe, có ích, tinh thần sảng khoái. Ngoài ra là mình được giao lưu với các đội là mình sẽ được học hỏi thêm.
1: Môn thể thao này còn giúp cải thiện trí nhớ và sự linh hoạt. Vì bóng chuyền hơi cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa tay và mắt, phản xạ nhanh nhạy, đồng thời giúp người cao tuổi lạc quan, yêu đời hơn khi được hòa mình vào những trận đấu vui vẻ, gặp gỡ giao lưu với bạn bè mỗi ngày. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, phường Khương Đình, Hà Nội cho biết.
5: Tham gia cái này làm cho chúng tôi cảm giác nó nhanh nhẹn lên và cái đầu óc của tôi cũng thoải mái và nó làm hào hứng ở trong người.
1: Bóng chuyền hơi đã tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người cao.

năng lượng. Ngoài việc tập luyện cùng nhau, các câu lạc bộ bóng chuyền hơi còn giao lưu, thi đấu với các câu lạc bộ khác, tạo ra những trận đấu đầy ắp tiếng cười và niềm vui trong các thành viên. Bóng chuyền hơi không chỉ là môn thể thao mà còn là một hoạt động cộng đồng ý nghĩa. Khi chơi cùng nhau, người cao tuổi có thêm cơ hội giao lưu, kết bạn, cùng chia sẻ những buồn vui, giúp người cao tuổi bớt cô đơn, có thêm niềm vui trong cuộc sống.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, việc luyện tập thể dục thể thao ở tuổi nào cũng đều rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, người cao tuổi khi vận động cần thận trọng, phải lượng sức mình mà luyện tập theo mức độ nặng nhẹ khác nhau. Đây là nội dung chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong phần cuối của chương trình hôm nay.
1: Việc luyện tập thể dục thể thao giúp làm giảm tỷ lệ tử vong, giảm nguy cơ đột quỵ và loãng xương, đồng thời làm tăng khả năng minh mẫn thoải mái ở người cao tuổi. Một số môn thể thao có thể phù hợp với người già để tham gia tập luyện như yoga, đi bộ, bơi lội, chơi cờ, cầu lông. Người cao tuổi hay có thói quen dậy sớm để tập thể dục, nhưng nếu đi tập quá sớm, cơ thể sẽ hít phải nhiều khí carbonic không tốt cho sức khỏe. Vì thế, không chỉ người cao tuổi mà tất cả mọi người nên tập thể dục khi bắt đầu có ánh nắng khoảng từ 6 đến 7 giờ sáng để tránh đột quỵ do thời tiết. Đi bộ, tập dưỡng sinh, tham gia các câu lạc bộ thể thao dành cho người cao tuổi hay tham gia các hoạt động cộng đồng là những việc giúp cho người cao tuổi duy trì vận động và tạo cho họ cảm giác được sống chủ động. Người cao tuổi có thể tập luyện vào buổi sáng hoặc buổi tối. Các lần tập luyện phải diễn ra thường xuyên, đều đặn, thời gian mỗi lần tập không quá 30 phút. Các bậc cao niên cũng cần lưu ý là không nên tập với cường độ mạnh gần thời điểm đi ngủ bởi có thể gây ra chứng mất ngủ. Chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng Cao Minh Trường cho biết.
2: Tập thể dục chỉ tốt khi mà chúng ta hiểu rõ cơ thể và chọn đúng những cái hình thức cũng như là đúng cái thời điểm và đúng cường độ. Và tập thể dục thì là một sự đối thoại giữa chính chúng ta và cơ thể. Cơ thể của chúng ta là một cái tổng thể, chỉ khi mà ba cái yếu tố vận động này, dinh dưỡng này và tinh thần của chúng ta được nuôi dưỡng cùng lúc thì chúng ta mới thật sự là khỏe mạnh và bền vững về cả thể chất và tinh thần.
1: Song song với đó, người cao tuổi nên duy trì các hình thức tập luyện phù hợp với sức khỏe như đi bộ, tập dưỡng sinh một cách đều đặn hay thực hiện các bài luyện tập nhẹ nhàng trước khi đi ngủ để dễ đi vào giấc ngủ và giấc ngủ sẽ sâu hơn. Nơi tập cần đảm bảo vệ sinh, không khí trong lành, thoáng mát. Tốt nhất có cả nơi ngồi nghỉ, tránh gió mưa đột ngột. Người cao tuổi nên có môi trường yên tĩnh, thư giãn trước khi đi ngủ và tạo thói quen về giờ ngủ, tránh căng thẳng. Với những người chưa tập luyện bao giờ, nên bắt đầu với những bài tập nhẹ nhàng rồi tăng dần lên sao cho phù hợp với sức của mình. Sau khi khỏe hơn mới tăng thêm thời gian và cường độ tập luyện.
0: Chương trình Niềm Vui Tuổi Già hôm nay xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: hay.
1: Nghe báo.
0: Nghe báo.
2: Nghe báo.
3: Thưa quý vị và các bạn, gần 4 triệu cuốn sách giáo khoa được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng năm học 2026-2027 đang là vấn đề gây bức xúc dư luận. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về công tác chuẩn bị, trách nhiệm in ấn và hoạt động cung ứng cho học sinh do đâu mà xảy ra tình trạng này.
4: Báo Điện tử Thanh tra cho biết, theo báo cáo được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 15 tháng 9, đến 18 giờ ngày 14 tháng 9, các địa phương báo cáo còn thiếu gần 4 triệu cuốn sách giáo khoa, tương đương khoảng 1,5% tổng nhu cầu sách giáo khoa của năm học 2026-2027. Được biết, kế hoạch in sách giáo khoa phục vụ năm học này là gần 229 triệu bản, nhưng số sách giáo khoa đã cung ứng đến các địa phương lên tới hơn 236 triệu bản, tăng hơn 7,7 triệu bản so với kế hoạch.
3: Báo Điện tử Chính phủ nêu rõ nguyên nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ra là công tác dự báo, tổng hợp và phân tích nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế. Việc đánh giá năng lực sản xuất, quản trị và mạng lưới cung ứng của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam chưa đầy đủ. Việc tổ chức cung ứng, điều phối nguồn sách chưa đủ nhanh và linh hoạt. Tại một số địa phương, công tác đăng ký, dự báo nhu cầu cũng chưa chủ động, đặc biệt khi quy mô trường lớp và chính sách hỗ trợ sách giáo khoa thay đổi. Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định trách nhiệm để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ thuộc về Bộ, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các địa phương.
4: Về vấn đề này, trong chương trình Dòng chảy sự kiện trên kênh VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên gia Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Phổ thông Việt Nam, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng:
5: Tôi nghĩ phải nhìn nhận cả phía khách quan và chủ quan. Và từ cái nhìn nhận đó rồi thì phải quan tâm tới 4 cái tổ chức. Một ý, chắc chắn đó là vẫn nhà xuất bản giáo dục là cái đơn vị mà chịu trách nhiệm, theo tôi là chủ nhiệm chính. Ngoài ra phải quan tâm đến cái phía là cha mẹ học sinh cũng bị tác động và cũng góp phần vào cái sự căng thẳng sách giáo khoa. Cái thứ ba nữa, về phía nhà trường cần rút kinh nghiệm cho năm học tới. Và cuối cùng, có một số chính sách mới của nhà nước đối với giáo dục thì cũng có cái tác động ngược lại trong vấn đề thiếu sách giáo khoa năm nay.
3: Về phía Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, hôm qua, đại diện đơn vị cho biết ngày 20 tháng 7 đã in 99% sản lượng theo kế hoạch trên tổng số gần 205 triệu bản, phục vụ hơn 18 triệu học sinh, đã phát hành về địa phương hơn 85% sản lượng theo nhu cầu đăng ký, đồng thời triển khai in khoảng 13 triệu bản dự phòng. Tuy nhiên, tổng nhu cầu phát sinh trong năm học 2026-2027 tăng 39,7% so với dự báo ban đầu và vượt mức dự phòng tối đa 30%.
4: Cũng trong chiều qua ngày 16 tháng 9, tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phải giải quyết ngay và có thời hạn cụ thể xử lý triệt để dứt điểm trong thời gian ngắn nhất về tình trạng thiếu sách giáo khoa, như ghi nhận của phóng viên chương trình thời sự trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.
6: Các đồng chí phải giải quyết ngay và có thời hạn cụ thể việc thiếu sách giáo khoa. Bây giờ dữ liệu công chí có rồi, công chí họp trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố biết ngay. Sở Giáo dục rồi các trường báo cáo ngay trực tiếp với Bộ rồi là thiếu bao nhiêu sách và sách trong lĩnh vực gì, là lập tức phải cung ứng, phải có cách giải pháp. Cho nên đây là trách nhiệm rất lớn của Bộ, phải xử lý triệt để trong thời gian ngắn nhất để dứt điểm cái việc mà thiếu sách giáo khoa.
3: Theo báo Dân Trí, để bảo đảm đủ sách giáo khoa, trước mắt, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tập trung xử lý số sách còn thiếu đã được xác định, chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam điều chuyển sách giữa các địa bàn, tiếp tục in và cung ứng bổ sung theo nhu cầu thực tế, ưu tiên cung ứng cho các địa phương, cơ sở giáo dục và học sinh còn thiếu sách. Trong thời gian chờ bản in, các sách giáo khoa điện tử được cung cấp miễn phí. Các cơ sở giáo dục đồng thời khai thác tại thư viện và sách cũ còn sử dụng được, hạn chế ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.
4: Quý vị và các bạn thân mến, báo Đại Đoàn Kết nhấn mạnh sự cố thiếu sách giáo khoa cho năm học 2026-2027 nên xem như kinh nghiệm để các địa phương triển khai chủ trương miễn phí sách giáo khoa vào các năm học sau thuận lợi và hiệu quả hơn. Đây cũng là một bài học lớn trong công tác thu thập báo cáo thông tin về nhu cầu sách của từng địa phương nhằm đảm bảo lượng sách giáo khoa in ấn đáp ứng nhu cầu. Có ý kiến cho rằng cơ chế phối hợp giữa địa phương, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với Bộ Giáo dục và Đào tạo cần được luật hóa, phân rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mỗi bên, tránh chồng chéo và bị động trong công tác in ấn cung ứng sách giáo khoa.
3: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: VOV2 sóng mở.
8: Sóng mở.
7: Sóng mở.
0: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay nhiều khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Trung Bộ đến Cao Nguyên, Trung Bộ và Nam Bộ duy trì mưa to cục bộ. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Vùng Cao Nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, thành phố Hải Phòng từ 25 đến 29 độ, thành phố Đà Nẵng từ 26 đến 30 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 33 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tăng mỡ máu khi mang thai là vấn đề sức khỏe cần được kiểm soát chặt để bảo vệ tối đa sức khỏe cho cả mẹ và thai nhi. Việc hiểu rõ những nguy cơ tiềm ẩn giúp người mẹ chủ động hơn trong quá trình theo dõi y khoa. Bên cạnh đó, việc xây dựng một lối sống khoa học và cân bằng đóng vai trò then chốt giúp thai kỳ diễn ra an toàn suôn sẻ. Bác sĩ Nguyễn Cảnh Trương, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tư vấn.
1: Cũng có thể gây ra những cái biến chứng tương tự như là những cái người mà không mang thai. Nó sẽ ảnh hưởng đến tim mạch, tăng huyết áp thai kỳ. Về lâu dài, nó sẽ tăng bệnh lý về mạch máu, sơ vữa động mạch. Thông thường đối với thai nhi thì nó không có ảnh hưởng trực tiếp của tình trạng tăng mỡ máu của mẹ. Tuy nhiên, nếu người mẹ đã bị bệnh, bị tăng huyết áp thai kỳ chẳng hạn, hay là bị sơ vữa mạch máu trong thai kỳ, dĩ nhiên là nó sẽ có những ảnh hưởng gián tiếp đến thai nhi, làm cho em bé bị giảm cái tuần hoàn tử cung rau, bị giảm cái cung cấp máu, và em bé nó sẽ hạn chế cái sự phát triển. Cái chế độ ăn dinh dưỡng của mẹ trong thai kỳ là quan trọng. Chúng ta phải có một cái chế độ ăn cân đối, phù hợp, không quá giàu năng lượng, nhưng mà cũng phải đảm bảo đủ để cho cả bà mẹ và thai nhi. Hạn chế chất béo, tinh bột, đường, hạn chế muối, tăng cường các cái rau xanh, chất xơ, vitamin, các cái chất đạm phù hợp.
0: Mưa lớn kéo dài tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây thiệt hại nặng về nhà ở, nông nghiệp và giao thông. Tính đến 7 giờ ngày 17 tháng 9, có 3 nhà bị sập, 21 nhà hư hỏng, hơn 2.200 nhà bị ngập, hơn 1.620 hộ dân bị chia cắt và 372 hộ tại Hà Nội bị ngập lối đi. Mưa lũ cũng làm hơn 10.000 hectare lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập, gần 12.000 gia cầm và 195 gia súc chết cuốn trôi. Nhiều tuyến đê tại Ninh Bình, Hà Nội xảy ra sạt lở, tràn bờ bao. 92 điểm sạt lở và 35 điểm ngập trên các tuyến giao thông đang được khắc phục. Cơ quan chức năng cảnh báo mưa lớn còn tiếp diễn trong hôm nay.
4: Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang nghiên cứu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất dưới dạng điện tử và tích hợp trên ứng dụng VNID. Hiện Cục Quản lý Đất đai đã hoàn thiện dự thảo mẫu sổ đỏ điện tử, đồng thời phối hợp với Bộ Công an xây dựng phương án kết nối dữ liệu với hệ thống VNID. Việc triển khai nhằm thực hiện chỉ thị số 05 của Thủ tướng về hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, tạo thuận lợi cho người dân trong quản lý, tra cứu và thực hiện các thủ tục hành chính, giảm sử dụng giấy tờ, hướng tới số hóa toàn bộ lĩnh vực đất đai.
0: Từ kỳ tuyển sinh đại học năm 2027, nhiều ngành đào tạo sẽ được đổi tên theo danh mục ngành mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm chuẩn hóa hệ thống ngành học trên toàn quốc. Việc thay đổi nhằm thống nhất tên gọi ngành đào tạo giữa các cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với xu hướng phát triển và thông lệ quốc tế. Nhiều ngành được điều chỉnh theo hướng khái quát hơn, như các ngành sư phạm ngoại ngữ được gộp thành sư phạm tiếng nước ngoài. Một số ngành thuộc lĩnh vực công nghệ, truyền thông, marketing, quản trị cũng được đổi tên hoặc sắp xếp lại. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc đổi tên không làm thay đổi nội dung đào tạo hay quyền lợi của người học.
4: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
8: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
9: Thưa quý vị, nếu quý vị đang gặp tình trạng tiểu đêm ảnh hưởng tới giấc ngủ và sức khỏe thì xin đừng rời radio lúc này.

0: Chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị kinh nghiệm cải thiện tiểu đêm của một vị thính giả, đó là ông Quảng Văn Sinh, 65 tuổi, ở tỉnh Hưng Yên.
1: Vâng, chúng tôi nhận được chia sẻ của ông Sinh về tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều và rất vui mừng khi ông thông báo với chúng tôi rằng nhờ thường xuyên nghe đài mà ông đã biết được sản phẩm Vương Niệu Đan. Đến nay tình trạng của ông giảm đáng kể nên ông rất muốn chia sẻ với quý vị thính giả.
2: Mấy năm nay là tôi mắc bệnh đi tiểu nhiều, mất cả giấc ngủ. Năm 2015 thì tôi đi khám bác sĩ, người ta chuẩn đoán tôi nó mắc bệnh bàng quang tăng hoạt UAB. Tôi về tôi chữa thuốc nam, thuốc tây không khỏi được. Tôi là có mắc bệnh cao huyết áp, phi đạn điện tuyến 32 gram. Về chữa thuốc tây thì nó càng đi nhiều.
1: Sau khi nghe chuyên mục tư vấn sức khỏe của đài với sự tư vấn của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Hình, nguyên chủ nhiệm khoa bộ môn thận tiết niệu bệnh viện quân y 103, ông Sinh đã tìm ra được phương pháp cải thiện tình trạng bệnh của mình, nhắm trúng nguyên nhân gây bệnh mà an toàn hiệu quả, đó chính là sử dụng thảo dược có trong sản phẩm Vương Niệu Đan.
3: Hội chứng bàng quang tăng hoạt như thế nào? Thường chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các loại biệt dược hay gọi là thuốc tây giảm các triệu chứng cho bệnh nhân thì có một cái tác dụng phụ không mong muốn, ví dụ như là cảm thấy nóng trong người, táo bón hay là tác dụng đến tim mạch. Và nhóm thuốc thứ hai có thể sử dụng các thảo dược trong điều trị, nó ít tác dụng phụ hơn. Không cứ gì ở Việt Nam đâu, tôi thấy ở các nước châu Âu người ta vẫn sử dụng các thảo dược trong điều trị. Tôi đơn cử ví dụ như là cái thành phần mà Vispo ấy, có cái hợp chất là cystosterone được chiết xuất từ cái cây cọ lùn. Đặc biệt gần đây nhờ công nghiệp tinh chế, người ta đã duy trì được cái hàm lượng beta cystosterone cao gấp 15 lần so với lại cái phương pháp chiết xuất thông thường xưa kia. Ngoài thành phần Vispo thì Uvarop được chiết xuất từ Varuna, ô dược, cỏ đuôi ngựa và chiết xuất của hạt bí đỏ. Do đó đã làm tăng tác dụng ức chế cái thụ cảm thể N-muscolin để làm giảm cái sự co bóp của bàng quang.
0: Vâng, và sau khi biết được những thảo dược mà bác sĩ Trần Văn Hinh chia sẻ như là Vispo từ cọ lùn hay là Uvarox hạt bí đỏ có trong sản phẩm Vương Niệu Đan, ông Sinh đã mua và sử dụng. Sự cải thiện bất ngờ là lý do ông Sinh liên hệ lại với chúng tôi.
2: Nay thì ngủ một mạch đến sáng rất là ngon này. Dùng thảo dược không ảnh hưởng gì đến bệnh cao huyết áp và phi đại tuyến tiền liệt. Cho nên sức khỏe tôi rất cải thiện, tốt, bây giờ tôi rất là vui vẻ và phấn khởi.
1: Vâng, nhờ thành phần thảo dược an toàn, lành tính, do đó người cao tuổi có thể sử dụng Vương Niệu Đan mà không lo ảnh hưởng tới bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tim mạch. Rất tuyệt vời phải không thưa quý vị? Hôm nay Vương Niệu Đan cũng có chương trình dành tặng 10 khách hàng may mắn gọi điện về tổng đài 1800 1297 một hộp Vương Niệu Đan trị giá 175.000 đồng. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297.
0: Thưa quý vị, Vương Niệu Đan là sản phẩm thuộc công ty dược phẩm Thái Minh, là công ty uy tín trên thị trường với nhiều sản phẩm nổi tiếng như là Khương Thảo Đan, Tràng Phục Linh, Bình Vị Thái Minh. Vương Niệu Đan đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng, do đó người bệnh có thể yên tâm sử dụng trong bối cảnh hiện nay đang có rất nhiều sản phẩm kém chất lượng đang quảng cáo tràn lan.
1: Gần đây, tại nhà máy sản xuất Vương Niệu Đan đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả được đăng tải trên báo Công Thương ngày 23 tháng 6 năm 2025 cho thấy, Vương Niệu Đan là sản phẩm hỗ trợ cải thiện tiểu đêm nhiều lần, an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn.
0: Quý vị cũng đừng quên những phần quà may mắn đang chờ đợi chúng ta, đó là một hộp Vương Niệu Đan miễn phí trị giá 175.000 đồng khi quý vị gọi tới tổng đài 1800 1297. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297. Ngoài ra nếu quý vị muốn mua Vương Niệu Đan thì hoàn toàn có thể mua tại các nhà thuốc rất tiện lợi.
1: Quý vị lưu ý để tránh mua nhầm sản phẩm, quý vị hãy nhớ đọc đúng tên sản phẩm Vương Niệu Đan.
4: Sản phẩm Vương Niệu Đan với thành phần từ thảo dược như Uvarop, Vispo từ cọ lùn, chiết xuất hạt bí đỏ và cao nữ lang. Vương Niệu Đan dùng cho người bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần. Thành phần Vispo trong Vương Niệu Đan đã được cấp bằng sáng chế tại Mỹ cho thấy tác dụng tốt với bàng quang tăng hoạt và phi đại tiền liệt tuyến. Trong hôm nay, 10 khách hàng may mắn gọi đến tổng đài 1800 1297 sẽ được tặng miễn phí một hộp Vương Niệu Đan. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Gọi ngay 1800 1297. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Vâng thưa quý vị, Vương Niệu Đan đang có chương trình dành tặng 10 khách hàng may mắn gọi điện về tổng đài 1800 1297 một hộp Vương Niệu Đan trị giá 175.000 đồng. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297. Quý vị cũng đừng quên những phần quà may mắn đang chờ đợi chúng ta, đó là một hộp Vương Niệu Đan miễn phí trị giá 175.000 đồng khi quý vị gọi tới tổng đài 1800 1297.

0: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh VOV2 với những nội dung phong phú thiết thực.
3: Nông nghiệp không chỉ đứng trước bài toán tăng năng suất mà còn phải thích ứng với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và giảm những tác động tiêu cực đến môi trường. Chính vì vậy, phát triển nông nghiệp sinh thái đang được xem là một hướng đi nhằm tạo ra những giá trị bền vững hơn cho cả người sản xuất, người tiêu dùng và môi trường. Chương trình Thông điệp Xanh sau ít phút nữa sẽ cùng quý vị và bạn tìm hiểu câu chuyện nông nghiệp sinh thái để người nông dân có thể đi được đường dài.
2: Với người dân ở những vùng đặc biệt khó khăn, cơ hội tiếp cận các chính sách về hỗ trợ kinh tế xã hội có ý nghĩa thiết thực trong việc cải thiện đời sống và mở ra những cơ hội phát triển mới. Khi chính sách đến đúng nơi, đúng đối tượng và người dân thực sự biết cách tiếp cận, những nguồn lực hỗ trợ có thể trở thành động lực để từng gia đình ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất và từng bước thoát nghèo bền vững. Quý thính giả sẽ thấy rõ hơn khi nghe chương trình Gia đình Việt lúc 12 giờ 15.
3: Đỗ thủ khoa đại học là thành quả đáng tự hào sau nhiều năm học tập. Nhưng phía sau danh hiệu ấy còn là câu chuyện về lựa chọn ngành học, định hướng tương lai và cách mỗi bạn trẻ sử dụng năng lực của mình. Có những thủ khoa lựa chọn ngành học từ niềm đam mê, cũng có người xác định rõ mục tiêu học tập để sau này đóng góp cho cộng đồng xã hội. Mời quý vị bạn cùng gặp gỡ những gương mặt thủ khoa trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 16 giờ 5 phút.
2: Sự biến động về thời tiết, môi trường sống, mật độ dân cư cùng nhiều yếu tố khác đang tác động đến sự lưu hành và nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết. Những thay đổi này đặt ra yêu cầu như thế nào trong công tác giám sát, phòng chống và kiểm soát dịch? Chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40 có những phân tích về sự thay đổi dịch tễ học của dịch sốt xuất huyết.
3: Danh tướng Phạm Tu là một khai quốc công thần của nhà nước Vạn Xuân dưới thời Lý Nam Đế, có những đóng góp quan trọng trong buổi đầu xây dựng chính quyền độc lập. Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 16:50 mời quý vị bạn tìm hiểu cuộc đời sự nghiệp của Phạm Tu, khai quốc công thần nhà nước Vạn Xuân.
2: Để ngăn chặn tội phạm mua bán người, bên cạnh việc nâng cao nhận thức và khả năng tự bảo vệ của người dân, sự vào cuộc của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tại cơ sở có vai trò rất quan trọng. Các địa phương đang triển khai những giải pháp gì để chủ động phát hiện, ngăn chặn và hỗ trợ nạn nhân? Mời quý vị và các bạn tham gia trao đổi trong chương trình 30 phút cùng VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ.
3: Ở tuổi 39, Messi vẫn tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng và có tên trong danh sách đề cử của bóng vàng 2026. Messi, khúc tango cuối cùng và giấc mơ của bóng vàng thứ 9 là nội dung chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ. Quý vị và các bạn thân mến, cuối tuần này mời quý vị và các bạn cùng đến với những chương trình hấp dẫn cùng nhiều thông tin hữu ích trên VOV2.
2: Ngày 18 tháng 9, chương trình Eva là mẹ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu về thoát vị bệnh ở trẻ, một bệnh lý khá thường gặp ở trẻ nhỏ nhưng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể dẫn đến biến chứng. Ngày 19 tháng 9, chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe hướng dẫn cách phát hiện sớm suy thận.
3: Chương trình Cập Tay Chỉ Luật ngày 18 tháng 9 cập nhật những nội dung sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán. Ngày 18 tháng 9, chương trình Pháp luật và Xã hội đề cập tín dụng chính sách dành cho người chấp hành xong án phạt tù.
2: Với các bạn trẻ, cuối tuần này có những nội dung liên quan đến lựa chọn nghề nghiệp và cách ứng xử trong đời sống hiện đại. Chương trình Hành trình Nghề nghiệp ngày 18 tháng 9 giúp các bạn tìm hiểu ngành công nghệ tài chính. Đây là lĩnh vực kết hợp giữa công nghệ và tài chính đang tạo ra nhiều thay đổi trong cách cung cấp và sử dụng các dịch vụ tài chính. Ngày 19 tháng 9, chương trình Hành trang trẻ đặt ra một vấn đề rất gần với đời sống của người trẻ hiện nay. Đừng so sánh hậu trường của mình với spotlight của người khác trên mạng xã hội.
3: Ngày 19 tháng 9, chương trình Đời như cổ tích chia sẻ câu chuyện đẹp về tinh thần vì cộng đồng của anh Nguyễn Duy Hùng và đội vá lấp ổ gà thiện nguyện.
2: Ngày 18 tháng 9, chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam kể câu chuyện về người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Thái, những người đang góp phần gìn giữ tiếng nói, phong tục, tập quán và các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
3: Ngày 20 tháng 9, chương trình Giữ gìn sự song sáng của tiếng Việt cùng quý thính giả tìm hiểu phương ngữ Nghệ An qua bài thơ Vịnh Ruốc. Ngày 20 tháng 9, chương trình Sắc màu các dân tộc Việt Nam đưa quý thính giả lên làng Tày ăn cơm quan lang, học đàn tính. Trong chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam ngày 20 tháng 9, quý thính giả sẽ tìm hiểu những sắc màu văn hóa của người Cơ Tu, từ phong tục tập quán đến những giá trị văn hóa được đồng bào gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.
4: Thông điệp xanh.
5: Thông điệp xanh.
6: Thưa quý vị và các bạn, theo Tổ chức Lương thực Thế giới, nông nghiệp sinh thái là phương pháp tiếp cận áp dụng đồng thời các khái niệm và nguyên tắc về sinh thái, xã hội nhằm xây dựng, quản trị hệ thống nông nghiệp, thực phẩm, tối ưu hóa các mối tương quan giữa động thực vật, con người và môi trường, bao gồm cả các yếu tố xã hội hướng tới một hệ thống thực phẩm bình đẳng và bền vững. Thưa quý vị thính giả, lợi ích bền vững của nông nghiệp sinh thái đã thấy rõ, tuy nhiên phía sau mô hình này là không ít trở ngại. Người sản xuất thiếu vốn đầu tư, sản phẩm làm ra khó tìm đầu ra, còn các tiêu chuẩn bền vững đòi hỏi phải được duy trì trong nhiều năm. Vậy cần làm gì để người nông dân đi được đường dài với nông nghiệp sinh thái? Phóng sự của phóng viên Anh Thu đề cập nội dung này.
4: Những tấm vải lanh tại xưởng dệt lanh Cán Tỉ, tỉnh Tuyên Quang được dệt may ngày càng đẹp hơn. Mẫu mã cũng đa dạng và phù hợp hơn với thị trường. Nhưng với bà Sùng Thị Máy, phó giám đốc hợp tác xã dệt lanh Cán Tỉ, đầu ra cho sản phẩm vẫn là nỗi trăn trở. Ở vùng cao, mỗi sản phẩm bán được chính là góp thêm một khoản tiền để người phụ nữ trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học. Bởi vậy, nếu sản phẩm làm ra nhiều nhưng không bán được, thì những nỗ lực cải tiến mẫu mã, nâng cao tay nghề cũng khó tạo thành sinh kế bền vững. Họ vẫn đang mắc kẹt trong bài toán làm được nhưng không bán được.
7: Bán được ít hàng xong là cũng không đáp ứng được cho bà con, để kiểu là ở trên vùng cao thì toàn nuôi con cháu đi học ấy. Cũng có một số khách hàng nhưng mà cũng rất là ít.
4: Cách Cán Tỉ hàng trăm km, tại Phú Xuyên, Hà Nội, bà Đào Thị Lương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Tâm Anh, lại đối diện với một khó khăn khác. Đó là quỹ đất sản xuất ngày càng thu hẹp. Bà Lương cho biết không còn điều kiện để mở rộng diện tích như trước, hợp tác xã phải tìm cách tạo ra nhiều giá trị hơn trên phần đất hiện có. Nhà kính, nhà màng và các phương thức sản xuất ứng dụng công nghệ cao được lựa chọn. Nhờ đó, hợp tác xã có thể kiểm soát điều kiện sản xuất tốt hơn, chủ động ứng phó với hạn hán, ngập úng và hạn chế tác động của sâu bệnh. Tuy nhiên, phía sau một mô hình sản xuất hiện đại là khoản vốn đầu tư ban đầu không nhỏ.
8: Áp dụng công nghệ cao hữu cơ, hợp tác xã cũng như các hộ kinh doanh bắt buộc phải bỏ ra một cái số vốn ban đầu lớn. Thì khi mà bỏ ra cái vốn ban đầu lớn thì nếu như không có những cái tổ chức hoặc là ngân hàng mà vào cuộc giúp đỡ cùng thì nó sẽ gặp được khó khăn.
4: Tại vùng nguyên liệu cà phê ở Tây Nguyên, anh Phạm Việt Hùng, Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết, hợp tác xã liên kết với các hộ dân và đồng bào trong cụm, vận động người dân cam kết không phá rừng để sản xuất. Cà phê được trồng theo tiêu chuẩn, trong đó có những yêu cầu liên quan đến quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu. Đó không chỉ là yêu cầu từ đối tác, khách hàng mà còn góp phần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì độ màu mỡ của đất và giảm phát thải. Nhưng thay đổi phương thức canh tác đã khó, duy trì sự thay đổi trong nhiều năm còn khó hơn.
9: Khó khăn hiện tại nhất mà trong cái quá trình chuyển đổi từ quy mô truyền thống sang quy mô sinh thái á, thì đối với chúng tôi là đầu tiên vẫn là vốn để có thể triển khai cũng như là duy trì sự thay đổi từ nhận thức để áp dụng vào thực tế. Cái thứ hai là về để duy trì cái tính bền vững thì làm sao để có thể thay đổi cái nhận thức của các cái nông hộ hộ dân để duy trì các cái chứng nhận tiêu chuẩn bền vững đó trong vòng 3 năm, 5 năm theo các yêu cầu của khách hàng.
4: Ba câu chuyện ở ba địa bàn khác nhau nhưng đều kết nối bằng chính những khó khăn của người sản xuất. Nếu họ phải tự tìm vốn, tự chịu chi phí chuyển đổi, tự kết nối thị trường và tự gánh rủi ro, thì quá trình chuyển sang nông nghiệp sinh thái có thể đi được bao xa? Tại hội thảo Nông nghiệp sinh thái cho tương lai bền vững, các ý kiến cho rằng quá trình chuyển đổi không chỉ là thay đổi phương thức sản xuất, chuyển đổi phải đồng thời tạo được sinh kế khả thi, mở rộng thị trường, tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và bảo đảm người sản xuất được hưởng giá trị công bằng hơn. Điều này càng có ý nghĩa với phụ nữ và thanh niên, những người được xác định phải trở thành chủ thể dẫn dắt thay đổi, thay vì chỉ tham gia hoặc thụ hưởng các chương trình hỗ trợ. Bà Hoàng Phương Thảo, trưởng đại diện ActionAid quốc tế tại Việt Nam cho rằng cách tiếp cận cũng cần thay đổi, đặt nông dân ở vị trí trung tâm không có nghĩa là trao toàn bộ trách nhiệm và rủi ro cho họ.
10: Trước đây là có thể là hỗ trợ nông dân, còn bây giờ là nông dân và trong đó là đặc biệt là phụ nữ và người trẻ sẽ phải là chủ thể của cái tiến trình này. Và các tác nhân như là chính phủ, như là doanh nghiệp, như là các tổ chức xã hội mà như chúng tôi thì cần phải nhìn nhận được cái vai trò phù hợp của mình và đồng hành với họ. Không chỉ là đưa câu chuyện là vốn hay là câu chuyện là nguồn lực mà cần có cái sự hỗ trợ để họ có thể duy trì được cái niềm hứng khởi, được cái cam kết cũng như là những cái sáng kiến mà họ đã có.
4: Chúng ta không cần sản xuất nhiều hơn mà chúng ta cần sản xuất thông minh hơn, sạch hơn và an toàn hơn, nhân văn hơn cho môi trường cũng như cho con người. Để người dân đi đường dài với mô hình nông nghiệp sinh thái, chỉ khi họ không phải tự xoay sở, sản phẩm xanh tìm được thị trường và người làm ra sản phẩm có thể sống được, đứng vững, nhận về phần giá trị công bằng từ chính sự chuyển đổi của mình.
6: Thưa quý vị thính giả, chuyển đổi sang nông nghiệp sinh thái không chỉ đòi hỏi người nông dân thay đổi phương thức sản xuất mà còn cần nguồn tài chính, chính sách an sinh và một hệ thống hỗ trợ đủ mạnh. Đặc biệt, dòng vốn phải đến được với các nhà sản xuất quy mô nhỏ, phụ nữ và thanh niên cần được tham gia thực chất trong hợp tác xã, tổ chức nông dân và quá trình ra quyết định. Việt Nam có thể tham khảo những kinh nghiệm quốc tế nào và cần đầu tư ra sao để quá trình chuyển đổi diễn ra công bằng, không cộng đồng nào bị bỏ lại phía sau. Phóng viên VOVI phỏng vấn bà Julie Middleton, phụ trách chương trình toàn cầu về thích ứng biến đổi khí hậu, tổ chức ActionAid quốc tế.
4: Thưa bà, Việt Nam nên ưu tiên những giải pháp nào để nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho các nông hộ nhỏ và cộng đồng địa phương ạ?
11: Tôi cho rằng cần thật sự đầu tư vào các giải pháp địa phương, những giải pháp tập trung gia tăng khả năng chống chịu của các nông hộ nhỏ và cộng đồng của họ. Việt Nam có lịch sử phát triển hợp tác xã rất là mạnh mẽ, do đó cần tiếp tục đầu tư vào các hợp tác xã nông nghiệp, các tổ chức nông dân từ cấp cơ sở đến cấp vùng và quốc gia, đồng thời đảm bảo sự tham gia của phụ nữ và thanh niên trong các tổ chức này. Cũng cần đảm bảo các nguồn tài chính, kể cả tài chính quốc tế, được phân bổ đến tận các tổ chức đó để họ tiếp tục hướng dẫn những nông dân khác và hoạt động vì lợi ích cộng đồng.
4: Vậy thì Việt Nam có thể tham khảo những kinh nghiệm và định hướng chính sách quốc tế nào để thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái?
11: Việc duy trì chủ đề này trên truyền thông cũng như trong các chính sách quốc tế là cực kỳ cần thiết. Về khía cạnh chính sách quốc tế, chúng ta thấy đang có sự thúc đẩy mạnh mẽ đối với việc đầu tư vào nông nghiệp sinh thái. Ngay tại châu Á, trong khối ASEAN, cũng đã có bộ hướng dẫn chính sách về nông nghiệp sinh thái, vạch ra rất rõ cách các quốc gia nên đầu tư vào lĩnh vực này. Việt Nam có thể tham khảo trực tiếp các hướng dẫn đó. Rộng hơn, tại châu Phi, Liên minh châu Phi cũng vừa có chiến lược nông nghiệp mới nhằm thúc đẩy các hệ thống lương thực nông nghiệp bao trùm, bền vững và có khả năng thích ứng. Do đó, châu Á và châu Phi hoàn toàn có thể học hỏi lẫn nhau về việc đang triển khai, từ đó đầu tư vào các nhà sản xuất quy mô nhỏ một cách hiệu quả, bền vững và giúp họ ứng phó tốt với những thách thức của biến đổi khí hậu.
4: Vâng, theo bà, đâu là rào cản lớn nhất đối với quá trình chuyển đổi sang nông nghiệp sinh thái và Việt Nam cần có những cái chính sách hỗ trợ cụ thể nào cho các nhà sản xuất quy mô nhỏ?
11: Một trong những rào cản lớn nhất hiện nay chính là tài chính. Sự cần thiết phải đẩy mạnh nông nghiệp sinh thái đã được thừa nhận tại Việt Nam, trong khu vực cũng như trên phạm vi quốc tế. Vấn đề bây giờ là làm sao để dòng vốn tài chính đó được chuyển trực tiếp đến các nhà sản xuất quy mô nhỏ, đồng thời làm thế nào để quá trình chuyển đổi diễn ra một cách công bằng, không bỏ lại hoặc gạt ra ngoài lề bất kỳ cộng đồng nào, bởi vì chuyển đổi luôn cần có thời gian. Việc này có thể được thực hiện thông qua các chính sách an sinh xã hội, cung cấp những chính sách khuyến khích dành cho các nhà sản xuất nhỏ và các đơn vị sản xuất vật tư nông nghiệp sinh thái. Ví dụ, có thể hỗ trợ nông dân tự sản xuất hạt giống thông qua các ngân hàng hạt giống cộng đồng và phương pháp chọn tạo giống có sự tham gia của cộng đồng. Việt Nam có thể xem xét hỗ trợ các viện nghiên cứu quốc gia, hợp tác với những nhà sản xuất nhỏ tại địa phương để xác định và nhân giống các giống cây trồng bản địa. Đó là những giải pháp hoàn toàn có thể đầu tư. Bên cạnh đó, cần có chính sách an sinh xã hội dành cho nông dân trong quá trình chuyển đổi sang nông nghiệp sinh thái, bởi quá trình này phụ thuộc rất lớn vào kiến thức của nông dân cũng như chất lượng của đất. Nếu chính phủ Việt Nam đầu tư nhiều hơn vào hệ thống khuyến nông, việc này sẽ giúp nông dân đẩy nhanh đáng kể tốc độ chuyển đổi.
4: Vâng, xin cảm ơn bà.
6: Thời lượng dành cho chương trình Thông điệp Xanh hôm nay đến đây xin kết thúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
12: Gia đình Việt.
13: Gia đình Việt.
14: Các biên tập viên chương trình Gia đình Việt xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay với chủ đề Khi người dân vùng đặc biệt khó khăn được tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội.
15: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, cùng với những chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội,
3: Người dân ở vùng đặc biệt khó khăn đã được thụ hưởng nhiều chương trình hỗ trợ về sản xuất, sinh kế, nhà ở, đất ở, giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng. Những chính sách ấy đi vào cuộc sống đã tạo thêm nguồn lực, mở ra cơ hội để người dân ổn định cuộc sống, giảm nghèo và từng bước phát triển bền vững.
14: Trong bối cảnh mới, yêu cầu phát triển vùng đặc biệt khó khăn ngày càng đặt ra những nhiệm vụ mới, không chỉ tiếp tục tăng nguồn lực mà quan trọng hơn là đổi mới cách tiếp cận và cách thức thực hiện. Chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân ở nơi khó khăn nhất có thể tiếp cận thuận lợi, sử dụng hiệu quả và từ đó có thêm năng lực để tự phát triển, ghi nhận của phóng viên VOV2.
12: Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 ban hành theo quyết định số 1719 QĐ-TTG đã khép lại giai đoạn 1 2021-2025 với nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống kinh tế xã hội của khu vực đặc thù này. Với tổng nguồn lực được bố trí là trên 137.000 tỷ đồng, là bước đi thể hiện rõ cam kết mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước trong việc ưu tiên nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, toàn diện đối với khu vực còn nhiều khó khăn. Mục tiêu tổng quát của chương trình là khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững, từng bước thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập giữa vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi với mặt bằng chung của cả nước. Đồng thời, chương trình hướng tới giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sau 5 năm thực hiện giai đoạn 1, chương trình đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần thay đổi diện mạo nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tỷ lệ hộ nghèo tại khu vực này giảm bình quân 3,4% một năm, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Thu nhập bình quân đầu người của đồng bào dân tộc thiểu số đạt 43,4 triệu đồng một năm, tăng gấp 3,1 lần so với năm 2020, vượt xa mục tiêu đề ra. Những con số này cho thấy hiệu quả rõ rệt của các chính sách hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất và tạo việc làm. Hàng trăm mô hình sản xuất nông lâm nghiệp được triển khai, thu hút hàng chục nghìn hộ dân tham gia, góp phần tạo sinh kế bền vững. Hơn 115.000 lao động được đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, hàng triệu lượt người được chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai chương trình vẫn còn một số hạn chế cần thẳng thắn nhìn nhận. Để đạt được hiệu quả hơn nữa, thực sự nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, chắc chắn vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Bước sang giai đoạn 2026-2030, hợp phần phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tích hợp vào chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, các đại biểu cho rằng chủ trương tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình tổng thể nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi các mục tiêu an sinh xã hội, đặc biệt là đối với mục tiêu phát triển vùng khó khăn. Đại biểu Nguyễn Xuân Nghiêm, thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, việc tích hợp thể hiện sự đổi mới phương thức quản trị, điều phối nguồn lực thống nhất và đảm bảo phân cấp mạnh mẽ, gắn liền với năng lực thực thi của cấp cơ sở nhằm mang lại lợi ích thực chất cho người dân vùng khó khăn.
15: Hiệu quả chương trình phải được đo bằng kết quả thực chất và khả năng tiếp cận chính sách của người dân, chứ không phải bằng số vốn đã bố trí hay tỷ lệ giải ngân, phải làm cho chính sách đến với người dân tốt hơn.
12: Còn theo đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, cần phải thay đổi cách tiếp cận đối với giảm nghèo, ưu tiên những dự án tạo việc làm, tăng thu nhập, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ, đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường. Thay vì chỉ quan tâm người dân được hỗ trợ bao nhiêu, chương trình mới cần quan tâm sau hỗ trợ họ có việc làm hay không, thu nhập có tăng lên không, sinh kế có ổn định không và có thể tự đứng vững hay không.
16: Tư duy của chương trình phải được chuyển mạnh từ nhà nước hỗ trợ cho người dân cái gì sang nhà nước hỗ trợ để người dân có thể tự phát triển như thế nào. Giảm nghèo bền vững không thể chỉ đo bằng số hộ nhận được bao nhiêu tiền hỗ trợ, Cái cần đo là sao hỗ trợ người dân có việc làm hay không, thu nhập có tăng hay không, có sinh kế ổn định hay không và có khả năng tự đứng vững hay không.
4: Trong những năm qua, công tác giảm nghèo ở các địa phương có bước chuyển rõ rệt, không chỉ nhờ nguồn lực đầu tư của nhà nước mà còn nhờ sự đổi thay mạnh mẽ trong nếp nghĩ, cách làm của chính người dân. Khi tư duy trông chờ ỷ lại dần nhường chỗ cho tinh thần chủ động vươn lên, nhiều tiềm năng ở các vùng khó khăn được khơi mở, tạo nền tảng cho mục tiêu giảm nghèo bền vững. Theo ông Nguyễn Lê Bình, Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tại nhiều địa phương, thay vì phụ thuộc vào nguồn thu nhập duy nhất là làm nông nghiệp truyền thống, người dân đã được hỗ trợ để phát triển các hoạt động sản xuất. Ông Nguyễn Lê Bình khẳng định.
17: Phải tập trung và hỗ trợ cho họ có được cái kiến thức, cái nhận thức về nghề nghiệp và kết nối việc làm thật tốt. Nghèo, nông thôn thì chúng ta có cái cách tiếp cận về cái sinh kế nó sẽ khác hơn. Có điều kiện tiếp cận kể cả vấn đề việc làm trong các cái doanh nghiệp, trong các hợp tác xã và có thể là việc làm là tự tạo việc làm trên chính các cái phương tiện sản xuất mình đang có, đất đai rồi các cái khu vực xung quanh thì tiếp cận cái việc làm nó sẽ thuận lợi hơn.
4: Có thể khẳng định những kết quả đạt được trong giai đoạn 2021-2025 là nền tảng quan trọng để tiếp tục triển khai chương trình trong giai đoạn 2026-2030 với quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn. Việc tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách sẽ là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với mặt bằng chung của cả nước, góp phần bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển đất nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những hỗ trợ cụ thể trong đời sống. Tại Thái Nguyên, nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia đã được đưa vào hỗ trợ sinh kế, nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho người dân vùng dân tộc thiểu số.
14: Là địa phương có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, việc đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và công tác vận động hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Nguyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phù hợp với thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Qua đó từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân vùng dân tộc thiểu số, thu hẹp dần khoảng cách giàu nghèo giữa các dân tộc và các địa phương trong tỉnh. Những con số sau đây phần nào cho thấy nguồn lực từ các chương trình đã được chuyển hóa thành những hỗ trợ cụ thể tại cơ sở.
3: Năm 2025, Thái Nguyên triển khai khoảng 80 dự án mô hình giảm nghèo và 40 dự án phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông lâm nghiệp.
18: Đến nay, các địa phương trong tỉnh duy trì 317 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và sản xuất cộng đồng, góp phần đa dạng sinh kế, tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số.
3: Thực hiện dự án 1 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, 724 hộ được vay ưu đãi làm nhà với tổng kinh phí hơn 28,9 tỷ đồng, 200 hộ được hỗ trợ trực tiếp kinh phí xây dựng nhà ở.
18: Về sinh kế, 134 hộ được hỗ trợ đất sản xuất hoặc chuyển đổi nghề, 4 hộ được cấp đất ở, góp phần ổn định cuộc sống lâu dài.
3: Cùng với đó, hơn 9.000 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt, trong đó hơn 5.500 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán và 3.900 hộ được hưởng lợi từ các công trình cấp nước tập trung. Tỉnh đồng thời đầu tư xây dựng mới 41 công trình nước sinh hoạt tập trung.
18: Các chương trình mục tiêu quốc gia đang tạo thêm nguồn lực để người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ổn định nơi ở, có điều kiện phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và từng bước giảm nghèo bền vững.
3: Quý vị và các bạn thân mến, ở những vùng đặc biệt khó khăn, một con đường được mở, một căn nhà để hỗ trợ, một khoản vay vốn đến đúng lúc hay một chương trình đào tạo nghề phù hợp có thể tạo nên những thay đổi rất lớn đối với một gia đình. Bởi phía sau mỗi chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội không chỉ là những con số mà là sinh kế, là cơ hội để người dân ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên.
14: Những năm qua, tại tỉnh Thái Nguyên, nhiều chính sách đã được triển khai cùng với sự đồng hành của chính quyền và cộng đồng, tạo điểm tựa để nhiều gia đình tạo ra sức bật lâu dài, vươn lên chủ động thoát nghèo, làm giàu chính đáng, góp sức vào sự phát triển bền vững của quê hương. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đặt mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành tỉnh phát triển nhanh, có bản sắc bền vững và đến năm 2030 trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại có thu nhập trung bình cao. Ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết.
19: Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên xác định tiếp tục phát huy thành tựu đạt được, khắc phục hạn chế, tận dụng thời cơ từ hội nhập, chuyển đổi số, kinh tế xanh để bứt phá phát triển, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, dám nghĩ dám làm, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
14: Để thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, Thái Nguyên xác định một trong những chương trình quan trọng là quan tâm phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, phát triển giao thông nông thôn cần phải quan tâm đầu tiên. Tính đến nay, hàng chục cây số đường giao thông và điện thắp sáng đã làm thay đổi cuộc sống của người dân, khiến bà con rất phấn khởi.
20: Rất là vui ạ, các là được nhà nước quan tâm hỗ trợ các thứ.
21: Từ trước kia là làm ngô thứ thì nói chung là gánh xuống này. Chưa có con đường, làm vất vả lắm. Đến bây giờ là có con đường này, chúng tôi rất chi là cảm ơn Đảng, nhà nước đã quan tâm đến dân, làm được con đường này thì dân chúng tôi sẽ phát triển kinh tế cũng khá hơn.
22: Phải nói rằng là rất là phù hợp với lại lòng dân. Cái thứ hai nữa là từ những cái chương trình mục tiêu đã giúp người dân nâng cao được cái thu nhập.
14: Cùng với giao thông thuận lợi, việc tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo cũng được chú trọng. Trong những năm qua, nhiều mô hình sinh kế về trồng trọt, chăn nuôi thuộc các chương trình, dự án được triển khai tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã góp phần quan trọng giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao năng lực, chất lượng sản phẩm, cải thiện thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo. Gia đình anh Nguyễn Đình Khoa, xóm Bản Trương, xã Sảng Mộc, từng là hộ nghèo nhiều năm do mẹ già thường xuyên ốm đau, kinh tế khó khăn. Được hỗ trợ vay vốn, không nản chí, anh tận dụng đất để mở rộng trồng trọt, chăn nuôi, còn vợ đi làm công nhân để tăng thu nhập. Nhờ nỗ lực lao động, gia đình đã thoát nghèo và được xã biểu dương.
23: Hình như là 5-6 năm nằm trong diện nghèo rồi. Thoát nghèo thì mình cũng vẫn vui, xong mình vẫn phải nỗ lực cố gắng thôi. Thoát nghèo xong mình cũng cứ cái đà mình làm được cái nào thì mình cứ làm để tiến lên phát triển gia đình, xong để giúp đỡ.
14: Được hỗ trợ chính sách kịp thời và phù hợp, không chỉ anh Khoa mà rất nhiều hộ dân khác đã được tạo sinh kế. Từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều địa phương trong tỉnh đã triển khai mô hình nông lâm nghiệp và chăn nuôi, tạo sinh kế ổn định cho người dân. Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh còn hơn 18.000 hộ nghèo, giảm gần 4.500 hộ so với đầu năm, vượt mục tiêu kế hoạch, cho thấy hiệu quả từ chính sách hỗ trợ của nhà nước và nỗ lực vươn lên của người dân. Gia đình ông Nông Văn Dinh ở xã Sảng Mộc đã từng bước ổn định cuộc sống nhờ chăn nuôi từ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025. Ông cho biết.
24: Qua các cái chương trình của Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên cũng đã có cái vốn vay cho các hộ chăn nuôi, thì là tôi đăng ký tham gia, thì qua được sử dụng cái nguồn vốn của Hội nông dân tỉnh, chúng tôi cũng có cái nguồn vốn để lưu động trong cái phát triển chăn nuôi, nó cũng giải quyết được cho cái nguồn vốn cho gia đình.
14: Thực tế cho thấy khi người dân có sự đồng hành của các cơ quan quản lý, được trao cơ hội tiếp cận tri thức và khuyến khích tinh thần tự lực, họ hoàn toàn có thể biến vùng đất khó thành điểm sáng phát triển. Đó chính là nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách về thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống ở những vùng còn nhiều khó khăn. Và niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng và Nhà nước ngày càng củng cố, tăng cường.
3: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Gia đình Việt hôm nay. Chương trình do Tu Hà thực hiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
25: Sự kiện thể thao.
26: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển U23 Việt Nam có buổi tập chuẩn bị cho trận đấu thứ hai bảng C môn bóng đá nam ASEAN gặp U23 Philippines diễn ra vào chiều mai. Cuộc đối đầu với U23 Philippines được xem là trận đấu bản lề trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng C. Sau lượt trận đầu tiên, U23 Uzbekistan đang có lợi thế với chiến thắng 5-1 trước Philippines, trong khi Việt Nam và Kuwait cùng có một điểm.
0: Cũng trong chiều qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có buổi tập chuẩn bị cho trận đấu thứ hai tại bảng E môn bóng đá nữ ASEAN 2026 gặp chủ nhà Nhật Bản diễn ra vào chiều mai. Bên cạnh thời gian tập luyện trên sân, các cầu thủ cùng ban huấn luyện cũng dành thời gian xem video, nghiên cứu đối thủ, qua đó nắm bắt đặc điểm, lối chơi và những tình huống có thể xuất hiện trong trận đấu.
26: Tối qua trên sân Hàng Đẫy, thể công Viettel tiếp Melbourne Victory đến từ Australia trong trận ra quân bảng E cúp C2 châu Á và đôi bên hòa nhau một đều. Hiệp một trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Melbourne Victory có bàn mở tỷ số ở phút 59 nhờ pha lập công của Santos. Chỉ sau đó 3 phút, Ribama đánh đầu gỡ hòa một đều cho thể công Viettel. Khoảng 30 phút còn lại, đôi bên đều thi đấu nỗ lực để giành trọn 3 điểm. Huấn luyện viên Venezuela Giovanni Savarez bên phía Melbourne City nhìn nhận.
1: Màn trình diễn của thể công Viettel nằm trong dự tính của chúng tôi. Chúng tôi đã lường trước những khó khăn và chủ động kiểm soát tình hình theo kế hoạch đề ra. Thể công Viettel là một tập thể gắn kết, thi đấu nỗ lực và kết nối rất tốt với nhau trong 90 phút để đạt được mục tiêu. Điều này tương tự những gì đội bóng của chúng tôi đã thể hiện.
26: Còn huấn luyện viên Veliza Popov của thể công Viettel cho rằng
1: Phan Tuấn Tài là một cầu thủ rất tốt, nhưng không phải là Roberto Carlos hay Cafu. Anh không thể nào đưa ra được những tình huống hoàn hảo. Nhưng đấy cũng là chiến lược và chiến thuật của đội chúng tôi. Tại vì chúng tôi chơi với hai tiền đạo to cao và không chiến tốt. Nếu bạn tận bóng từ 1 đến 2 lần, thì cơ hội bắt đối phương mắc lỗi gần như bằng không. Nhưng nếu bạn tận 50 tình huống, chắc chắn sẽ còn những lỗi lầm xảy ra và có thể tận dụng được. Trong bóng đá hiện đại, tình huống tận bóng là một trong những vũ khí lợi hại. Không phải tất cả các đội đều có thể chơi rõ ràng như Manchester City hay Barcelona. Các đội khác cần phải thích nghi và tận bóng là một trong những cách quan trọng.
26: Ở trận đấu cùng bảng, Persib Bandung của Indonesia bất ngờ đánh bại Seoul FC 1-0 ngay tại Hàn Quốc. Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 14 tháng 10, thể công Viettel làm khách của Persib Bandung. Còn Melbourne Victory tiếp Seoul FC.
0: Theo thỏa thuận, Sacombank trở thành nhà tài trợ chính của giải bóng đá hạng nhất quốc gia và cúp quốc gia mùa giải 2026-2027. Trong mùa giải mới, hai giải đấu này gắn với thương hiệu Sacombank và có tên gọi là giải hạng nhất quốc gia Sacombank và cúp quốc gia Sacombank. Giải Sacombank V-League 2 đã khởi tranh từ ngày 11 tháng 9 và sẽ diễn ra đến ngày 16 tháng 5 năm 2027. Giải quy tụ 14 đội tham gia. Trong khi đó, Cúp quốc gia Sacombank khởi tranh từ ngày mai 18 tháng 9 và khép lại bằng trận chung kết lượt về vào ngày 30 tháng 5 năm 2027. Tham dự giải có 14 đội, đá 29 trận. Hai đội vào chung kết sẽ giành quyền lên chơi V-League mùa sau.
26: Sáng nay, sân cỏ châu Âu sôi động với nhiều trận cầu hấp dẫn. Tại vòng 7 La Liga, Barcelona thắng đậm tân binh Racing Santander 7-2. Trong chiến thắng của đội chủ nhà có cú hat-trick của Rafinha cùng các pha lập công của Joao Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal. Bàn còn lại là tình huống phản lưới nhà của tiền đạo AC Villalibre bên phía Racing Santander. Đây là chiến thắng thứ 6 liên tiếp của Barcelona kể từ đầu giải. Hiện đội bóng này đang đứng đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, Manchester United đã phải dừng bước ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh sau khi để thua ngược Brighton 2-3. Man United dẫn trước 2-0 chỉ trong vòng 10 phút đầu trận nhờ các pha ghi bàn của Shaylesi, Mason Mount. Sau đó, Gerard Lampos, Cotulas, Pascal Grob, Maxim de Kuyper thay nhau lập công giúp Brighton lội ngược dòng ngay tại sân Old Trafford. Huấn luyện viên Michael Carrick bày tỏ.
0: Chúng tôi đã nhập cuộc trong khoảng 20 phút đầu rất là tốt. Toàn đội chơi hay và thực hiện đúng những gì đã đề ra. Cảm giác lúc bắt đầu trận đấu và khi kết thúc hoàn toàn trái ngược nhau. Trận đấu lẽ ra không được phép diễn biến theo chiều hướng đó khi mà chúng tôi đã có lợi thế. Chúng tôi thật sự thất vọng và chán nản. Chúng tôi cần phải thay đổi để giành chiến thắng trở lại.
26: Quý vị và các bạn vừa nghe một số tin thể thao trong nước và quốc tế. Xin chào và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị, thưa các bạn, đất nước ta đang trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Kỷ nguyên mới, nơi khát vọng hùng cường được cụ thể hóa bằng những hành động và thành tựu. Nhìn lại những thành tựu đã đạt được và hiểu được tầm quan trọng của kỷ nguyên mới, đã có nhiều soạn giả cho dân ca và chèo viết nên những tiết mục có giá trị cả về nội dung và nghệ thuật để khơi dậy lòng yêu nước của mỗi người dân Việt Nam, cùng nhau chung tay góp sức trên hành trình bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn một số tiết mục viết về sự phát triển đổi mới của quê hương đất nước Việt Nam.

Vừa rồi là bài Đất nước vươn mình chào kỷ nguyên mới, lời của soạn giả Anh Tú, do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương, nghệ sĩ Đăng Kiên và top ca nam nữ nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Tiếp theo, chúng ta cùng nghe bài Hát về Tổ quốc hôm nay, do soạn giả Bùi Văn Nhân viết lời, nghệ sĩ Nhân dân Ánh Điện và top nam trình bày theo điệu Đường Trường Thu Không.

suốt chiều dài đất nước, ngắm ruộng đồng sông núi biển trời, nghe trái tim sao xuyến bồi hồi, lòng xôn xao bao niềm vui.

0: Quý thính giả vừa nghe một số tiết mục viết về quê hương đổi mới, chương trình do biên tập viên Bảo Kiên biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Những câu chuyện cảm động,
2: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
1: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Nội dung phong phú và đa dạng,
2: hình thức thể hiện sinh động
1: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
2: Những ngôi sao sáng mãi,
1: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn.
2: Vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kính mời quý thính giả đón nghe.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, cuối tháng 6 năm 1974, nhân vật tôi dự giao ban của ban về tình hình chiến sự Trung Nam Bộ trong 3 tháng vừa qua. Bản tin thông tấn xã vẫn ra đều đặn, đưa tin khá tốt về binh vận, tố cáo tội ác của địch, đưa tin kịp thời chiến sự và xây dựng lực lượng cách mạng. Tháng 7 năm 1974, trong buổi họp phân xã bàn biện pháp phát huy tác dụng tuyên truyền của ảnh thông tấn, không chỉ triển lãm ảnh những vùng giải phóng mà còn phải đưa ảnh cách mạng vào sâu các vùng địch kiểm soát. Các anh em ở tổ phóng viên liên tục biên thư cho anh phản ánh tình hình thực tế trên chiến trường cũng như những trăn trở về nghiệp vụ. Anh rất vui khi nhận được thư của bố mẹ, anh Đức và các em. Mọi người hỏi thăm sức khỏe, công việc và đặc biệt là đều vun đắp hạnh phúc của anh và Ngân. Bố mẹ nhắn nhủ rất mong anh và Ngân thu xếp được công việc ra Bắc để gặp gỡ mọi người. Anh vui mừng trước tình cảm và sự đón nhận của mọi người trong gia đình đối với Ngân. Những lời động viên chia sẻ của bố mẹ, anh Đức và các em là nguồn động viên to lớn với anh, tiếp sức cho anh trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

mẹ con vẫn khỏe và vẫn quán xuyến việc gia đình. Anh Đức và vợ chồng Phúc công tác tốt. Em Việt vẫn ở công an vũ trang nhân dân, vừa mới nghỉ phép hơn nửa tháng về thăm gia đình. Em công tác rất tốt, phấn đấu với lý tưởng rõ rệt, đang là đối tượng kết nạp đảng. Ngọc vào hè là sinh viên năm thứ ba đại học, em học tiếng Anh vào loại giỏi. Diệp đang chờ kết quả thi đại học. Lan đang chuẩn bị thi vào lớp 8 sau khi đã tốt nghiệp cấp 2. Bé Thủy được lên lớp 7. Cứ cách một tuần, nhân ngày Chủ nhật, Phúc và Thành lại bế bé Trang về thăm ông bà. Cả gia đình sum họp trong chiếc buồng tuy hẹp nhưng ấm cúng, chỉ thiếu các con và Việt thôi. Chắc chắn sau một năm nữa thì Việt hết hạn nghĩa vụ trở về với gia đình để tiếp tục hoàn thành bậc đại học. Bố mẹ và các em mong sắp tới đây hai con sẽ được phép ra ngoài này sum họp với gia đình. Gia đình nhớ các con, thường đem ảnh ra xem. Mẹ con và các em thường xem ảnh Thúy Ngân và nói rằng Ngân hiền lành thủy mị. Và nhìn ảnh con đều có cảm tưởng rằng con gầy yếu nên rất lo cho sức khỏe của con. Hai con ạ, thấm thoát đã 6 năm rồi, bố mẹ không được gặp Việt Long, nên lòng mong muốn của bố mẹ và các em là trong thời gian gần đây được may mắn sum họp với các con, dù là chỉ một ít ngày trong gian phòng chật hẹp và ấm cúng này. Bố mẹ có dịp dẫn các con về quê nội để nhận họ hàng và quê hương. Vẫn với đức tính chu đáo, luôn luôn lo lắng cho người thân, mẹ tôi căn dặn tôi. Mẹ thấy anh em trong ấy ra nói rằng các thứ bánh, kẹo, thuốc hoặc là hàng tiêu dùng trong ấy hay bị thuốc độc, cho nên mẹ sợ lắm, con cũng phải cẩn thận. Tôi gửi một bức điện cho Ban Tuyên huấn Bình Định. Đồng chí Hòa tiếp tục ở lại công tác. Khi nào về sẽ báo trước nửa tháng. Hòa trả lời gấp. Trong tin 6 tháng về Hoài Nhơn, có con số du kích diệt gần 10 trung đội địch. Vậy cụ thể là mấy? 7, 8 hay bao nhiêu? Những con số loại này nên đưa số tròn. Thông tấn xã Giải Phóng K5. Ngày 4 tháng 8 năm 1974.

Trong tháng 7, phân xã chúng tôi phát 149 tin bài, 25 bài, có 42% về quân sự, 25% về chính trị, 14% về binh vận, 1.280 tấm ảnh, chữa 3 máy ảnh. Chúng tôi còn góp 42 công đào ao, vượt định mức 7 công, 7 công gùi cõng, vượt 1, cử 2 người tham gia sản xuất ở Trà My, 1 người tham gia xây dựng trường tuyên huấn, thư gửi gia đình. Ngày 5 tháng 8 năm 1974, bố mẹ kính yêu của con mới nhận được thư bố viết tháng 7, mọi thứ gia đình gửi từ thư, ảnh đến quà, con đều nhận đầy đủ và sớm. Như vậy là đường liên lạc tương đối thông suốt, không phải bỏ. Hiện nay sức khỏe của con bình thường, vẫn gầy, công việc cũng khá bận, nhất là bây giờ đang thời kỳ chiến dịch. Con và Ngân thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, tình cảm ngày càng gắn bó. Chúng con thông cảm với nhau và rất thương nhau. Trước đây, Ngân đã viết thư cho bố mẹ, gia đình đã nhận được chưa? Ngân đọc thư bố, thấy bố hỏi thăm thì rất mừng. Ngân rất khát khao tình cảm gia đình. Do đó, một lá thư ngắn của bố mẹ cũng là nguồn động viên lớn đối với Ngân. Hiện nay, anh Hường vẫn chưa vào. Chiến dịch đang tiếp diễn. Do đó, chúng con chưa tổ chức được. Đành lui lại một thời gian, song chưa biết là bao lâu. Biết bố mẹ già yếu, con rất lo lắng bồn chồn muốn ra thăm chăm sóc bố mẹ. Song con chưa có điều kiện đi vì có nhiều cái khó. Cho nên, bố mẹ hiểu cho con và tha thứ cho con vì sự xa cách này. Con nghĩ cái gì cần đến rồi sẽ đến. Song phải qua một quá trình vận động, không thể nôn nóng được, vì như thế sẽ dễ hỏng việc. Con gửi lời thăm các em. Mà vừa qua con đã gặp Minh Đức, con chú Dư, chuyện trò biết rõ thêm tình hình ở ngoài ấy. Hiện nay Đức ở trường y, cách con 2 ngày đường, con gửi lời thăm gia đình chú Dư. Mong thư bố mẹ, con của gia đình Việt Long. Từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 8 năm 1974, những đồng chí ở tuyến trước lại gửi một loạt thư cho tôi. Từ Quảng Đà, anh Hồ Điền, cán bộ công đoàn khu viết. Tôi xuống Quảng Đà gần 20 ngày nay. Hôm nay xin gửi về các anh bài nỗi kinh hoàng của bọn lấn chiếm ở quân đoàn 1. Viết theo phản ánh của cơ sở ta ở Đà Nẵng đã lượm lặt được. Chỗ tôi là bộ phận phía trước của Liên hiệp Công đoàn Quảng Đà. Ở đây thỉnh thoảng lại có khách từ Đà Nẵng ra. 10 ngày nay bị thua đau, địch kiểm soát gắt đường đi, thành thử vắng khách. Xin báo tin để các anh rõ. Tập ảnh 5 bộ được các anh cung cấp và in giúp đã được phân phối cho cán bộ ta đem ra các bàn đạp gần sát Đà Nẵng để các khách từ nội thành ra xem. Anh em cán bộ ở Ban Công vận và Ban Mặt trận thành phố của Quảng Đà rất hoan nghênh mấy tập ảnh, cho rằng đấy là những tài liệu rất có giá trị đối với quần chúng đô thị. Tuyên truyền bằng hình ảnh có sức thuyết phục rất nhạy. Các anh ấy chỉ tiếc một điều là hình ảnh miền Bắc quá ít, đồng bào trong đó, đô thị, nhất là giới trí thức, rất mong mỏi được thấy tận mắt một số hình ảnh miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Phim chụp lại hình ảnh bác và phim chụp lại hình ảnh Võ Thị Thắng do anh chụp đã vào lọt Đà Nẵng rồi. Ta có một số cơ sở bí mật làm ảnh nghệ thuật ở trong đó. Cơ sở nhận được phim lấy làm mừng lắm và hứa sẽ in phóng thật đẹp để phát cho nhiều nơi. Họ đã đưa tôi chụp lại 4 tấm ảnh 9 x 12 vừa gửi từ Đà Nẵng ra. Hôm nay tôi xin gửi về anh 4 tấm phim ấy. Nội dung của 4 phim như sau. 1. Phim số 14-15, Tuổi thơ Đà Nẵng bơ vơ lạc lõng bên rào thép gai của chế độ Thiệu. 2. Phim số 16-17, Trên bờ biển Đà Nẵng, đầy những nạn nhân được gọi là Việt Cộng trong cuộc chiến tranh ghê tởm của đế quốc Mỹ. 2 em bé cụt chân. 3.
hè phố Đà Nẵng không thiếu gì cảnh nức nở của những em bé mất cha mất mẹ vì cuộc chiến tranh của Mỹ Thiệu, như em bé trong ảnh này, phim 18-19. 4. Phim 20-21, Đà Nẵng trong tủ kính và Đà Nẵng của những em nhỏ lòng không dạ đói. Em bé đói bụng, thèm thuồng, đứng nhìn những món ăn bày trong tủ kính của một hàng bánh mì gà pate chả. Rất tiếc là xoay mãi mới có 1/2 cuộn phim và chỉ 1/2 mà thôi, nên không thể chụp thêm những cảnh khác. Đây là 4 tấm phim duy nhất, xin gửi cả về anh để xem có thể phát ra Bắc được không. Dù được hay không, cũng đề nghị anh và các anh phóng hộ 4 tấm ảnh 9x12 để tôi báo cáo những hình ảnh thật của Đà Nẵng với các anh lãnh đạo. Nhờ các anh giữ hộ phim. Có một chiếc máy ảnh trong tay nhưng không phim, nên có nhiều hình ảnh tốt muốn chụp để gửi về các anh sử dụng mà không sao làm được. Quanh chỗ tôi ở, quân ta đánh dữ quá. Phim vùng địch không ra được và cũng chưa được duyệt tiền mua. Tiếc quá, hôm trước tôi ngỏ ý xin 1-2 cuộn phim với anh Hà, nhưng anh Hà bảo là hết. Có lẽ anh Hà chưa hiểu tôi xin phim làm gì, cực thế đấy. Nếu nhận được bài và phim, xin anh báo cho tôi biết ngay. Địa chỉ Hồ Điển đang công tác ở Công đoàn Quảng Đà. Mong thư anh, xin gửi lời thăm anh và các anh chị em đồng nghiệp. Hẹn gặp anh. Vẫn với giọng bỡn cợt, nhưng với suy nghĩ hết sức nghiêm túc, Trần Hồng Cơ viết. Thủ trưởng của em, nhận thư thủ trưởng lâu rồi mà hôm nay mới thực sự ngồi viết thư trả lời được. Đầu thư, chân thành chúc thủ trưởng vui, khỏe, mau mau, chung võng với phu nhân En. Mà nghe nói, chi đoàn làm cho thủ trưởng cái giường to lắm mà. Nhưng giường to quá không lợi đâu, giận nhau thì khó làm lành. Đùa cho vui tí nha, bây giờ Cơ nói chuyện với anh Long nhá. Đọc thư anh Long, Cơ vừa vui vừa buồn, cũng chả hiểu vì sao nữa. Anh Long có nhã ý động viên Cơ ghê quá, nhưng Cơ cần một cái gì đó, chứ những lời khen và động viên thì nghe cũng vui tai, nhưng chẳng vui lòng được. Nhưng Cơ rất vui là qua những lời khen ngợi, động viên ấy, Cơ thấy quả thật anh Việt Long rất quan tâm đến Cơ, một điều Cơ không nghĩ tới. Cơ quý tấm lòng đó thôi, còn lời khen hay lời an ủi kia thì Cơ không thích lắm. Anh Long có nói với Cơ về nghề nghiệp, Cơ cũng tưởng là Cơ nói giữa cuộc họp vậy thôi, chứ ai ngờ có người lại nghĩ và nhớ lời Cơ nói đến như vậy. Trừ bỉ đi thì cái phần trách nhiệm thủ trưởng thì vẫn còn nguyên vẹn, một tấm lòng rất thành thực. Cơ rất cảm động, Cơ chẳng biết nói gì hơn, Cơ tin tưởng một cách chắc chắn rằng anh Long rất hiểu Cơ. Nói về tình yêu nghề nghiệp thì đó là chuyện cả đời người, chứ đâu phải chuyện một vài lời nói, dù rất thâm thúy. Không dễ gì có được lòng yêu nghề thực sự đâu, chắc anh Long hiểu rõ hơn Cơ về việc đó. Nghề ta, Cơ nói là hời hợt là theo cách cảm nghĩ của Cơ, còn tác dụng khách quan của nó thì Cơ không phải không hiểu đâu. Nhưng dù sao thì ý thức trách nhiệm vẫn là yếu tố tốt nhất có thể đem thay thế cho tình yêu. Tất nhiên, tình yêu gắn với ý thức trách nhiệm. Còn cái nghề xưa kia em yêu thì nó xưa kia lắm rồi, em không nghĩ tới nữa đâu. Khi em nói ra ước mơ xưa kia của em có nghĩa là em đã từ bỏ nó rồi. Ước mơ bao giờ cũng sống với nội tâm thôi anh Long ạ. Em nghĩ vậy. Anh cũng đừng lo gì về lòng yêu nghề của Cơ cả. Cơ rất yên tâm nghề nghiệp và cố gắng làm tròn trách nhiệm anh Long ạ. Tình hình công tác của Cơ, tin bài thì Cơ không nói gì vì ở nhà nhận được cả rồi. Công tác cụ thể dưới này thì Cơ nói vắn tắt thôi. Xuống Quảng Đà được một đêm, đêm 28 tháng 3, sáng hôm sau đi họp tuyên huấn 3 ngày rồi đi Điện Bàn luôn. Đi Điện Bàn hôm 2 tháng 4, đợt ấy đi 1 tháng. Dạo ấy Điện Bàn chưa vui như bây giờ vì chả có ai xuống cả
và không khí còn phát quang cầy ủi lắm. Trở về ở nhà trực được 2 tuần, Cơ lại tiếp tục đi điện bàn 1 tháng nữa. Lần này Cơ đi chủ yếu giúp Đán chụp ảnh chiến sự. Đi 2 lần 2 tháng trời ở một mảnh đất ác liệt nóng bỏng như thế mà Cơ chả viết được gì cả ngoài mấy mẩu chuyện con. Cơ tức quá mà không biết làm sao được. Cơ sống ở điện bàn 2 tháng, đi rất nhiều, ghi đặc cả mấy quyển sổ, nghĩ rất nhiều và cảm thấy biết được cũng kha khá. Đặc biệt Cơ rất xúc động. Đi xuống gặp dân, Cơ khóc luôn. Nhiều người đi với Cơ dạo ấy cũng thế thôi. Dân cực lắm và anh hùng lắm. Chúng ta chưa nói được gì nhiều về dân lắm đâu anh Long à. Cơ nghĩ vậy. Thôi, chuyện đó hôm nào về Cơ sẽ nói chuyện. Đấy, thời gian đi 2 tháng đó, Cơ lấy nhiều tài liệu mà không viết được gì cả. Chỉ vì Cơ chưa biết viết thôi anh Long ạ. Nói thiệt đó. Đến nay Cơ chỉ thấy mang máng là viết tin và mẩu chuyện thế nào thì ra tin ra mẩu chuyện. Còn bài, phóng sự, ghi nhanh, tường thuật gì đó, Cơ chưa biết xoay sở thế nào cho nó ra bài cả. Tất nhiên, đó là điều rất bậy và cũng là sản phẩm của cách nghĩ về cái nghề hời hợt mà ra thôi. Biết sao được, Cơ sẽ cố gắng học và tập. Lần này ở nhà trực gần 2 tháng, Cơ mới viết được mấy cái tin mà luộm thuộm quá đi mất. Hôm nay anh Quảng về rồi, Cơ lại được đi. Cơ thích đi lắm, đi lâu bao nhiêu cũng được, đi đến đâu cũng thích, không nghĩ gì đến chuyện hiểm nguy ác liệt đâu. Lần này đi, Cơ sẽ cố tập viết mấy cái bài, xem cái sự viết lách của mình nó ra làm sao. Công tác đoàn thì chỉ được dự một buổi lễ kết nạp, còn chả thấy họ họp hành gì cả. Quan hệ với địa phương thì tốt thôi, nhưng mà cũng phải... không phải em đẹp hết đâu. Cơ đã nổi tự ái mấy bữa rồi, nói năng cư xử thì cũng hơi tự do bừa bãi chút ít. Nhưng mà không có tội gì tày đình cả đâu, anh yên tâm. Còn tội nhỏ và vừa thì hôm nào về họp Cơ sẽ xưng tội hết. Không viết thư cho anh Cầm và các bạn ở nhà được, anh Long thông cảm hộ em nhé. Và lại có gì mà phải viết, công tác đoàn thì cũng chả có gì để báo cáo. Thôi anh Long nhé, Cơ xin dừng bút. Dương Đức Quảng, tổ trưởng tổ phóng viên Quảng Đà viết: mình vừa đi công tác điện bàn về, chuyến đi vừa rồi của mình khá vất vả và nguy hiểm, nhưng công việc làm chưa được bao nhiêu. Mình đi theo bộ đội và quyết tâm làm về nổi dậy, nhưng cứ đuổi theo sự kiện mãi mà chưa bắt được. Điện bàn vừa rồi hoạt động tốt, có khí thế, nhưng địch phản ứng cũng rất quyết liệt, tập trung. Mình đã sống những ngày vất vả nguy hiểm nhất trong suốt tất cả các đợt mình ra công tác Quảng Đà từ trước đến nay. Nhưng được cái là rất vui. Mình đi theo đơn vị chủ công của tỉnh đánh căn cứ tiểu đoàn và một đại đội bảo an địch đóng trái phép tại ngã ba Chùm Giao. Chuyến đi có nhiều kỷ niệm. Trước khi đánh, kế hoạch bị lộ, địch đề phòng rất kỹ. Tối hôm tiếp cận, có đồng chí lại vấp mìn địch, do đó địch càng đề phòng. Nhưng với quyết tâm cao, bộ đội vẫn vào sát đồn bí mật an toàn ngoài dự kiến. Nhưng cũng chính vì bảo đảm tiếp cận thật bí mật nên vào đến vị trí nổ súng thì đã 4 giờ. Cuối cùng phải tới 4 giờ 30 mới nổ súng được. Vừa nổ súng độ 3 phút thì pháo địch đã bắn cấp tập vào điểm và chung quanh điểm. Ta làm chủ được nhưng vì pháo dập quá, có thể nói như mưa mà không sợ hoa nên sau phải rút. Lúc đó trời đã sáng rõ, bọn mình được một bữa chạy tương đối ngay dưới mắt bọn địch ở trên núi Cấm, núi Bồ Bồ mà không có ai sứt mẻ gì cả. Riêng chỉ có Nguyễn Xuân Thâm ở Văn Nghệ bị mất khẩu súng K-59 thôi. Tối hôm nổ súng đó, mình có chụp độ 10-12 kiểu phim gì đó, nhưng không biết kết quả ra sao. Mình hy vọng được 1 hay 2 kiểu chụp đúng lúc đang nổ súng. Vì mình ở sát điểm, cách độ 100 mét. Nhưng không hiểu kỹ thuật chụp ảnh loại bét của mình có đáp ứng được hy vọng đó của mình hay không. Phim đó, mình vẫn đang giữ mà không dám tráng lấy, sợ hỏng.
Sau chuyến đi Chùm Dao, mình về các xã Điện Thọ, Điện Hòa, Điện An.

ăn sát đường một. Tưởng rằng có thể làm ăn được, nhưng kết quả cũng không làm được là bao nhiêu. Ban ngày phải mặc hợp pháp mà lại không được đi lại vì rất gần địch. Ban đêm thì chịu không thể chụp ảnh được. Hơn nữa, mấy hôm mình xuống dưới đó là mấy hôm trung đoàn 54 ngụy và hai tiểu đoàn bảo an, nó căn, giải tỏa khu vực mà mình đứng công tác, hòng bao vây tiêu diệt lực lượng ta. Suốt ngày dội bom pháo. Dân một số lớn bị bom pháo địch đánh quá nên chạy dạt ra Đà Nẵng và các xã khác. Số còn lại không bao nhiêu cũng chạy sạc quần suốt ngày. Còn dân ở thành phố và khu đồn thì hầu như không về trong những ngày đó. Vì vậy, công việc của mình cũng không được thuận lợi. Thằng địch thì nó quyết liệt đánh vào dân để dân không về, còn ta giành từng người dân thật là giằng co quyết liệt. Trước đó mấy ngày, hôm dân Điện Thọ đấu tranh bức rút đồn, sau đó phá đồn Dốc Ba Lê, thì mình lại đi theo mũi chủ công của tỉnh không có mặt. Lúc mình có ở đấy, thì dân lại tạm thời dạt đi tránh pháo. Thật, chụp được cái ảnh nổi dậy quá là khó. Nguyễn Long Phi viết, tôi đã nhận được thư anh và tin bài anh gửi lại để rút kinh nghiệm. Qua thư biết cơ quan năm nay làm việc khỏe và vui, tôi rất mừng. Nhân tiện đợt này, có người về ca, tôi giúp anh mua 1,8 m vải may áo cưới mà gửi về. Riêng tôi, thời gian tháng 8, tháng 9 có đi vô Phủ Cát, đi nhiều nhưng làm được ít việc. Tôi thấy cũng buồn. Vả lại, Vinh cứ ốm hoài và nặng, mà tư tưởng nó cứ quanh co ở Vinh. Vinh càng bi quan với sức khỏe, tôi càng thấy ngại. Đi, có hai anh em, tôi không rời Vinh lâu được. Gặp Vinh lại chạy mua thuốc men, mua đường sữa, ra vào trạm luôn mệt quá. Sức khỏe tôi vẫn không mạnh lắm, may mà nó không sốt rét nên còn đi lại được. Về tình hình công tác, Vinh những ngày đầu tháng 9 tuy có sốt, song vẫn cố viết hoàn chỉnh một số tin bài về Phủ Mỹ, còn ảnh thì không làm được. Tôi trở lại Phủ Cát, chống phản kích mạnh, tự mình tôi thấy cần phải xông xáo ở đó để lấy tin tức. Lần này đi một mình có buồn hơn các lần đi trước, song tôi vẫn bám được với bộ đội và địa phương mà làm việc. Có điều, bom đạn liên tục dữ dội, và lại những ngày này riêng cán bộ du kích địa phương ở hai xã Cát Minh, Cát Tài bị tổn thất bất ngờ quá. Chỉ một đêm mất 5-6 đồng chí liền, trong khi đó dân chạy không còn một người. Đi đến các tiểu đoàn, anh em bộ đội đánh phản kích tốt. Tuy vậy, công tác tư tưởng cũng có phần kém hơn những ngày đầu chiến dịch. Tự kiểm điểm, tôi thấy chỉ viết được tin thôi. Thôi nhé, chuyện báo cáo tạm thời vậy, các anh góp ý cho. Nguyễn Xuân Quyết viết, đợt vừa qua, tôi đi hai điểm ở phía trước để cố làm cho được ảnh nổi dậy mà vẫn không được. Này, theo ý kiến anh Thành, thường vụ Quảng Nam, đứng cánh ở đây, tôi lại mấy xã vùng trung, tức là phía dưới đường 105, sâu trong vùng địch, để may ra có thể kiếm được mấy miếng phim nổi dậy. Về công tác, ở dưới này có nhiều khó khăn, nhiều địa phương ngại ác liệt và thiếu công sự, nên không dám nhận anh em phóng viên xuống công tác. Họ viện đủ lý do và kiên quyết từ chối. Mấy anh quay phim xuống đây cũng đang nằm dài. Mặt khác, càng đi ra phía trước thì càng không mua ra gạo ăn. Muốn có gạo, phải về tận Sơn Long mới lấy được, thành ra căng lắm. Trong lúc đó, đi phía trước và vượt đường đòi hỏi trang bị gọn nhẹ và không phải lúc nào cũng an toàn.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, mời các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Sim iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua sim kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua sim trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
2: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
1: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
1: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
0: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
1: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
0: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
1: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
0: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
1: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
2: Đàn bà 30 cộng.
3: Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Rất vui gặp lại chị em và các bạn trong chương trình hôm nay.
4: Này, dạo này trông bà tươi vui thế nhỉ? Thần thái khác hẳn luôn ấy.
5: Ừ, tôi đang để tóc đây, đang thải độc bà.
4: Để tóc giảm cân á? Hay là để tóc cho đẹp da?
5: Ôi dồi không, tôi đang thải độc cho hôn nhân.
4: Ôi dồi ôi, tôi chưa bao giờ nghe thấy ai thải độc hôn nhân cả. Bà đùa đấy à?
5: Ôi dồi ôi, đùa gì? Tôi nghiêm túc đấy.
4: Thế à?
5: Ừ, hôn nhân nhà tôi đang bị nhiễm độc bà.
4: Nhiễm độc á? Sao nghe nghiêm trọng thế?
5: Ừ, độc tố tích tụ lâu ngày.
4: Là sao? Bà nói cụ thể tôi nghe xem nào.
5: Ừ thì chắc tại sống với nhau lâu rồi ấy, nên bây giờ hôn nhân của tôi cứ nhạt nhẽo vô cảm kiểu gì ấy.
4: Ừ thế á?
5: Ừ, vợ chồng ấy chẳng mấy khi nói chuyện tâm sự, chia sẻ với nhau đâu. Ừ, mà có nói cũng chỉ trao đổi vài câu đơn giản bạn.
4: Thế thôi ạ? À?
5: Ừ, tôi thì bực vì ông chồng suốt ngày so sánh vợ người ta thế này thế nọ ấy bà.
4: Cái này thì không được này.
5: Ừ. Ông chồng tôi ấy thì hay than phiền là tôi suốt ngày cằn nhằn nói nhiều ấy bà. Thế nên vợ chồng hơi tí là mâu thuẫn, nghĩ mà mệt phết ấy. Ừ, thành ra tôi quyết định bàn với chồng là phải để tóc thải độc cho hôn nhân ấy bà.
4: Hay đấy nhở?
5: Ừ.
4: Mấy vấn đề mâu thuẫn nhà bà thì cũng giống hết nha tôi. Hết chiến tranh lạnh rồi đến chiến tranh nóng. Đúng là mệt mỏi thật ấy.
5: Ừ, mệt thật ý.
4: Nhưng mà bà phải mách tôi cái cách để tóc ấy. Để tôi còn về bắt ông xã nhà tôi cũng phải thực hiện.
5: Ừ, dễ lắm.
4: Như nào?
5: Ừ, bà cứ làm theo tôi, đảm bảo trẻ hóa được hôn nhân, vợ chồng thắm thiết như hồi mới yêu ấy.
4: Ôi thế á,
5: thích thế.
3: Chị em và các bạn thân mến, dạo gần đây đi đâu chúng ta cũng nghe đến hai chữ thải độc. Người thì uống nước ép cần tây để thải độc, người thì nhịn ăn gián đoạn, người thì uống đủ các loại trà lá, trà hoa, trà quả, với hy vọng sáng dậy người nhẹ như mây. Nhưng có một loại độc tố ít người để ý, nó không nằm trong gan, không nằm trong thận, mà nằm ngay trong ngôi nhà của mình. Nó không làm tăng men gan, nhưng có thể làm tăng huyết áp, không làm đầy bụng, nhưng làm đầy sự ấm ức. Đó chính là những độc tố trong hôn nhân. Phải làm thế nào để nhận diện những độc tố ấy? Và quan trọng hơn, phải thải độc hôn nhân bằng cách nào để tình yêu được hồi sức? Đó cũng là nội dung chúng ta sẽ cùng bàn luận trong chương trình hôm nay với chủ đề thải độc trong hôn nhân. Và vị khách mời quen thuộc sẽ cùng trò chuyện với chúng ta là nhà văn Hoàng Anh Tú ạ.
6: Xin chào Việt Anh và gửi lời chào đến tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình.
3: Vâng ạ, anh Tú ạ. Bình thường thì khi đi khám sức khỏe thì cần xét nghiệm máu. Còn hôm nay chúng ta cũng sẽ xét nghiệm toàn bộ cuộc hôn nhân được không ạ? Theo anh có cần phải thải độc không anh?
6: Đúng rằng là hôn nhân ấy, kể cả là nó có tốt đẹp đến đâu chăng nữa, theo thời gian nó cũng sẽ bị những cái bào mòn. Có chỗ này nó nhiễm khuẩn, chỗ kia nó nhiễm khuẩn. Cho nên cái việc thải độc ấy nó không chỉ đơn giản rằng là bởi vì hôn nhân ấy có độc nên mới phải thải, mà là đấy là một cái sự chăm sóc hôn nhân cần thiết cho tất cả mọi người.
3: Vâng. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhận diện những cái độc tố trong hôn nhân. Theo anh, những cái chất độc phổ biến nhất là gì ạ?
6: Đầu tiên đương nhiên rồi, đấy là sự bất lòng tin, đấy là sự bất tín. Bởi vì làm cái gì, đi đâu cũng sẽ bị là nghi ngờ. Cái độc tố thứ hai mà tôi thấy rất là nhiều, đấy là sự vô tâm hay là cái sự cằn nhằn. Rồi là một trong những cái độc tố nữa mà chúng ta nghĩ rằng là tốt nhá, sự hy sinh.
3: Dạ.
6: Chúng ta cứ nghĩ nó là tốt, là vitamin. Chúng ta thấy nó là thuốc bổ. Đấy, hy sinh cơ mà. Nhưng mà khi mà chúng ta hy sinh mà không được đáp đền, không được ghi nhận thì đấy cũng là độc tố. Rồi là cái sự quan tâm, anh muốn tốt cho em nên anh mới như thế. Rõ ràng sự quan tâm đúng không? Nhưng nó cũng lại là độc tố. Bởi vì cái quan tâm đó là cái kiểm soát. Và còn rất nhiều thứ nữa, rất là khó để mà mình có thể liệt kê được hết ra. Nhưng nếu như chúng ta ý thức một chút thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận ra những cái độc tố ở trong cái cuộc hôn nhân. Và có một cái thứ để mà giúp cho thính giả của chúng ta cũng như tất cả các chị em có thể là nhận ra độc tố là gì. Đừng có quan tâm cái vẻ bề ngoài nó như nào, hãy quan tâm cái kết quả của nó ra sao. Độc tố nó là cái thứ hủy hoại hôn nhân, nó làm cho chúng ta mệt mỏi, nó làm cho chúng ta không muốn đi tiếp trong cái cuộc hôn nhân đó, thì đấy chính là độc tố.
3: Vâng, nghe anh liệt kê thì có quá là nhiều mối nguy hại ảnh hưởng đến hôn nhân. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bàn sâu về một vài cái độc tố cơ bản đi. Trước hết là cái độc tố không tiếng động, đó là sự im lặng. Vâng. Điều này thì chúng ta cũng nói khá nhiều rồi. Thậm chí có hẳn một chương trình về nhà sợ nhất vợ không nói gì đấy anh. Nhưng mà tôi thấy khi có mâu thuẫn xảy ra thì nhiều anh em cũng toàn lựa chọn im lặng, tắt sóng. Nếu cái sự im lặng trong hôn nhân là một món ăn thì theo anh nó giống món gì nhất?
6: Nó giống như là một món đồ bị thiêu, một món đồ để trong tủ lạnh lâu

0: có thể nhìn vẫn tươi xanh đấy, nhưng ăn vào chúng ta mới nhận ra là nó xốp, thậm chí nó có mùi. Cái sự im lặng nó chính là như vậy, nó chính là cái thứ nó khiến cho cái cuộc hôn nhân đó nó bị tàn phá.
1: Một điều nữa anh cũng vừa mới nhắc đến, nó cũng là cái điều mà trong những cái bức thư tâm sự của thính giả gửi về chương trình thì rất nhiều chị em cũng than phiền về việc chồng mình thờ ơ và không quan tâm đến cảm xúc của vợ. Và cái sự thờ ơ cũng là một cái loại độc tố khiến hôn nhân mất cảm giác, phải không anh?
0: Đúng, nó cũng giống như chúng ta gọi là đầy bụng ấy, chướng hơi ấy.
1: Dạ,
0: đấy
1: vâng.
0: Cứ thế mà nó đầy, nó ấp ách trong bụng,
1: vâng,
0: và
1: nó
0: khiến cho chúng ta trở nên khó chịu vô cùng. Cái sự thờ ơ của người đàn ông dành cho vợ mình ấy, nó không chỉ đơn giản rằng là tôi không quan tâm, mà nó còn là một không ghi nhận người vợ của chúng ta. Chúng ta làm cho cái người phụ nữ đó họ cảm thấy họ bị vô hình ở trong cái gia đình này.
1: Và có một loại nhiễm độc trong hôn nhân nữa sẽ được nhắc tới trong tiểu phẩm ngay sau đây ạ.
2: Ôi, mệt quá. Thế em về từ nãy mà chưa dọn nhà, bể bộn quá.
3: Thì em cũng vừa đi làm về, đang cơm nước đầy còn gì, làm sao mà dọn nhà được.
2: Anh thấy vợ thằng Hùng ấy, hai vợ chồng nó cùng đi làm mà nhà cửa nhà nó lúc nào cũng sạch sẽ, cơm nước cung tầm tất, nhà mình cái kiểu gì ấy.
3: À thế à? Thế anh sang mà lấy vợ thằng Hùng đi.
2: Em mà nói cái kiểu gì đấy? Anh nói có thế mà em đã tự ái rồi.
3: Thế anh có biết là chồng người ta đi làm về là biết phụ vợ một tay không?
2: Ôi giời.
3: Đấy, chồng chị Lan ở cơ quan em đây.
2: Sao?
3: Đi làm về trong lúc vợ nấu cơm thì chồng tắm táp cho con cái, ăn xong thì rửa bát, rồi cuối tuần còn đưa vợ đi ăn. Anh nhìn lại anh xem, có làm được thế không?
2: Thì anh vẫn quan tâm đến gia đình này còn gì nữa.
3: Ôi dồi ôi, quan tâm.
2: Em là mẹ, là vợ thì phải quán xuyến mọi việc chứ. Cả cái việc học hành của con Bống và thằng Bốp nữa. Anh thấy vợ anh Hải chăm con, dạy con khoa học lắm, có kế hoạch rõ ràng nhá. Cho nên đứa nào cũng ngoan cũng giỏi.
3: Ôi dồi.
2: Em hỏi chị ý xem dạy con thế nào mà về uốn hai đứa nhà mình đi.
3: Ôi dồi ôi, em nha, có mà ba đầu sáu tay ý. Cái gì cũng phải làm thật giỏi, phải thật tốt.
2: Gì nữa?
3: Thế anh muốn thế thì anh đi mà kiếm nhiều tiền vào như anh Hải đi. Ôi dồi, mỗi tháng mà đưa em 60-70 triệu để tiêu á, thì em nói thật, nhà cửa có mà gọn gàng, ngăn nắp, con cái có mà nuôi dạy khoa học, có kế hoạch như anh muốn luôn.
2: Thì anh cứ góp ý thế. Vợ gì chồng nói một câu thì nói lại cả chục câu. Vợ người ta thì thùy mị nết na, còn vợ mình thì...
3: Cái gì? Anh lại vợ người ta à? Anh định nói cái gì đấy?
2: Đâu, anh có nói cái gì đâu.
1: Vâng ạ, đúng là một loại độc tố cũng gây tổn thương âm thầm, phải không ạ? Đó là so sánh chồng nhà người ta, vợ nhà người ta.
0: Tôi không nghĩ nó âm thầm đâu. Nó là hủy hoại trực tiếp rồi. Với gia đình nhà tôi chẳng hạn, một khi đã so sánh thì không khác gì một cú đấm vào mặt nhau, một cú đấm móc hàm. Bởi vì thực sự ra cái so sánh ý là một cái rất thiếu tôn trọng nhau. Và đấy là một chỉ số cảm xúc âm vô cực. Chúng ta so sánh vợ chúng ta với vợ người khác, chồng chúng ta với chồng người khác, nó không giúp cho chồng ta hay vợ ta tốt lên.
1: Nhưng liệu có là chẳng may vô tình suy nghĩ thế không anh?
0: Tôi nghĩ rằng là kể cả vô tình cũng không thể chấp nhận được. Chúng ta cứ đặt ngược lại thôi. Nếu như mà chồng chúng ta, vợ chúng ta làm như vậy với ta thì ta nghĩ thế nào? Thì khi mà chúng ta đặt địa vị mình và đối phương thì chúng ta sẽ hiểu.
1: Nhưng mà theo anh, vì sao hôn nhân lại tích tụ độc tố? Vì sao lúc yêu thì ngọt như trà sữa, nhưng mà đến lúc cưới và sống với nhau rồi thì lại dễ nhiễm độc, lại toàn thấy cái bữa ăn gần thiêu này, bữa ăn có sạn này, hay là gây đầy bụng?
0: Bởi vì cái hành trình hôn nhân của chúng ta nó cũng phải đi một cái đường trường mà. Nó cũng có những cái bụi bặm mà, nó cũng có những cái va quệt. Cả sự kỳ vọng nữa, người vợ kỳ vọng là chồng mình sẽ thế này, người chồng sẽ kỳ vọng vợ mình sẽ thế kia. Nhưng mà nhiều khi chính chúng ta lại quên mất là chúng ta cũng cần phải tốt lên. Thì đấy chính là cái bắt đầu của những cái độc tố. Tôi thì tôi nghĩ rằng là nó cũng là chuyện bình thường thôi. Nó cũng giống như là cơ thể của chúng ta mà. Theo năm tháng ấy, nó cũng sẽ có những cái nó sộc sạch, có những cái nó bất ổn. Cho nên nếu như mà cái cuộc hôn nhân đó mà không tập thể dục thường xuyên, không làm mới thường xuyên thì chắc chắn nó sẽ tích tụ.
1: Và khi hôn nhân mà tích tụ độc tố thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là có những cách gì để thải độc cho hôn nhân. Và chúng ta sẽ cùng nghe xem thính giả có những cách để tốc hôn nhân như thế nào.
4: Mình cũng xác định, đã là vợ chồng với nhau thì ai đúng ai sai không quan trọng. Lúc ấy nóng với nhau rồi thì cũng nên dừng lại. Thì để sau này khi mà có điều kiện hơn, thế thì góp ý với nhau.
5: Hai vợ chồng sống được với nhau.

0: uống hành tây để chúng ta nạp vào thì
1: Đấy
0: chúng
1: là
0: ta
1: tiếp
0: mới
1: nhận
0: thải được
1: ra.
0: ra đúng không?
1: Vâng.
0: Vậy thì cái quy trình thải độc tôi đề xuất thêm là chúng ta cũng sẽ phải tích nạp. Chúng ta có thể nạp những cái năm tháng tốt đẹp, những cái điều tốt đẹp nhất của cái người ý tại sao chúng ta quên mất. Rồi là chúng ta làm cho cái cơ thể của hôn nhân này nó mạnh mẽ lên bằng cách rằng là tập luyện, chúng ta bổ sung vi chất, khoáng chất để chúng ta làm cho cuộc hôn nhân này nó được vận hành một cách trơn tru hơn, thì tự nhiên độc tố nó cũng sẽ tự thải ra.
1: Cụ thể những cái vi chất và khoáng chất để thải độc hôn nhân là gì anh?
0: Một cái lời cảm ơn nhau khi mà người bạn đời làm điều gì đó cho mình, một lời xin lỗi khi mà chúng ta sai, và thậm chí khi chúng ta không sai nhưng cái lời xin lỗi đó để giúp cho người bạn đời chúng ta nhận ra là chúng ta ghi nhận những gì mà cô ấy đã làm, anh ấy đã làm cho chúng ta. Rồi là cái động chạm cơ thể thôi, nó cũng chính là một cái vi chất. Hai vợ chồng ra đụng vào chạm thôi, nó cũng đã khiến cho cái người vợ hoặc là người chồng cảm thấy mình vẫn còn hấp dẫn. Đấy. Rồi là những cái vi chất như là tin nhắn dành cho nhau, một cái khơi gợi cái ký ức tốt đẹp. Rõ ràng nó đơn giản vô cùng, và những cái vi chất ý thì chúng ta đâu có phải đi mua đâu,
1: Đúng
0: chúng
1: vậy.
0: ta đâu có tốn tiền
1: Có
0: đâu.
1: sẵn rồi, chỉ có điều là
0: Đúng.
1: dùng hay không dùng thôi.
0: Nếu như các ông mà không làm điều đó thì thằng khác ở ngoài kia nó sẽ làm điều
1: Đúng
0: đó.
1: vậy đấy.
0: Cho nên hãy tỉnh táo lên, can đảm lên, nói lời yêu em đi, khen ngợi em đi, nói lời cảm ơn em, nói lời xin lỗi em đi. Tôi tin chắc rằng là chị em ai cũng vậy thôi. Khi mà có một người chồng mà sẵn sàng nói ra những điều như thế thì tôi nghĩ rằng là tội lỗi nào cũng được tha thứ
1: Độc gì thì cũng thải
0: hết.
1: được hết ra
0: Đúng.
1: đúng không ạ? Cho nên là cái việc thải độc không phải là cái điều gì quá lớn lao, quá
0: Đúng.
1: to tát, mà nó chỉ là những cái điều nhỏ nhặt trong cuộc sống vợ chồng hàng ngày thôi. Và theo anh thì bao lâu cần thải độc cho hôn nhân một lần? Hay đó là cái việc cần làm định kỳ, làm thường xuyên?
0: Tôi nghĩ định kỳ và thường xuyên nó chính là một trong những cái bắt buộc. Nó phải là biến nó thành một cái hơi thở, biến nó thành một cái nghi thức mà bắt buộc trong cái cuộc hôn nhân.
1: Và bây giờ thì trước khi kết thúc chương trình, tôi muốn mời anh Tú cùng chơi một mini game ạ. Và vẫn là hỏi nhanh đáp gọn ạ. Tôi sẽ đọc một số biểu hiện và anh trả lời xem đó là ở mức độ nhiễm độc nặng, nhiễm độc nhẹ hay là độc mãn tính. Đầu tiên, chồng quên kỷ niệm ngày cưới.
0: Nó là độc nặng với chị em đấy, nhưng với anh em thì nó cần sự cảnh báo, bởi vì cứ quên một lần đi rồi sau đó chúng ta sẽ nhớ.
1: Cứ nhiễm độc nặng một lần thì rồi sẽ biết tay nhau. Còn bây giờ câu thứ hai, chồng thả tim ảnh của người yêu cũ trên Facebook.
0: Thôi xong, rõ ràng cái này thì chúng ta không thể đổ lỗi cho là thuật toán Facebook hay là thả tim tự động được. Với cái này tôi cho nó là ngộ độc cấp tính.
1: Thế còn khi mà vợ nói 10 câu mà chồng chỉ nghe có một câu.
0: Cái này thì nó là ngộ độc mạng tính rồi. Đàn ông thì gần như ai cũng kiểu như vậy. Nhưng tất nhiên, nói là nói vậy thôi, các anh vẫn nên sửa.
1: Vâng, xin chúc mừng anh Tú với những cái phản ứng nhanh vừa rồi ạ. Xin cảm ơn anh đã dành thời gian trò chuyện cùng chương trình Đàn bà 30 cộng ngày hôm nay. Chị em và các bạn thân mến, chúng ta thường dành rất nhiều thời gian để chăm sóc cho sức khỏe cơ thể, nhưng đôi khi lại quên chăm sóc cho mối quan hệ vợ chồng. Hôn nhân không có máy lọc độc tố, vì vậy hôn nhân cần được thải độc bằng những lời nói tử tế, những cái ôm đúng lúc, những cuộc trò chuyện chân thành. Hôn nhân hạnh phúc không phải là hôn nhân không có độc tố, mà là hôn nhân biết cách thải độc trước khi những điều nhỏ bé trở thành khoảng cách lớn lao, chị em ạ. Đến đây thời lượng của chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay đã hết. Xin cảm ơn chị em và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Biên tập viên Việt Anh và nhà văn Hoàng Anh Tú xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong những chương trình lần sau.
2: Nhịp sống văn hóa.
0: Nhịp sống văn hóa.
3: Xin chào quý vị thính giả. Chào đón các bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2, trực tuyến tại vov2.vn.
4: Thưa quý vị và các bạn, đọc sách từng là một việc làm không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nhiều thế hệ. Nhưng hôm nay, khi công nghệ số phát triển mạnh mẽ, cách chúng ta tiếp cận sách cũng đã thay đổi. Với người trẻ, đọc sách không nhất thiết là cầm trên tay một cuốn sách in. Một chiếc điện thoại, máy tính bảng hay máy đọc sách cũng có thể trở thành một thư viện thu nhỏ giúp họ đọc mọi lúc mọi nơi.
3: Vì vậy, cách đọc của giới trẻ cũng đã thay đổi. Thay vì thói quen đến hiệu sách mỗi cuối tuần, nhiều bạn học sinh sinh viên sử dụng điện thoại để có thể biết thêm nhiều thông tin hoặc tìm nghe những cuốn sách trên mạng. Việc sở hữu chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet cũng chính là được sở hữu một tủ sách di động mà dù ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, cũng có thể có được những điều mình cần và muốn tìm hiểu.
5: trên mạng có đầy đủ các thông tin.

0: sách truyện hay như cả những cái bài viết về những cái lĩnh vực mà em đang quan tâm tới. Thì trong cái thời đại mà xã hội công nghệ số như thế này rồi thì việc mình có thể tận dụng cái thời gian đọc trên mạng hiệu quả hơn việc đọc báo giấy, truyện giấy.
1: Tôi cho rằng đọc thế nào cũng là đọc, vấn đề là đọc nội dung gì và đọng lại được điều gì.
2: Tôi thấy là nhiều người nghĩ rằng giới trẻ ít đọc sách mà thay vào đó là sử dụng công nghệ nhiều hơn. Có một phần đúng là bởi vì chúng tôi chưa tìm đại khái là nhiều cuốn sách hấp dẫn và hữu ích đối với chúng tôi. Tìm một cuốn sách phù hợp với mình là vô cùng là khó.
3: Theo tôi thì đọc sách online thì cũng là đọc mà. Không phải là cứ cầm trên tay quyển sách in ra mới là tốt. Thì thay vì cầm một quyển sách nặng trịch, một quyển sách dày cộp như thế thì tôi nghĩ là mình cầm một cái iPad hay là cầm một cái quyển ebook thì tôi có thể có cả một tủ sách trong tay mà.
4: Quý vị và các bạn thân mến, những chia sẻ rất khác nhau của các bạn trẻ, nhưng có lẽ cùng gặp nhau ở một điểm, hình thức đọc có thể thay đổi, còn nhu cầu đọc và giá trị của việc đọc thì vẫn còn nguyên ý nghĩa.
5: Tuy nhiên, thực tế cho thấy, bên cạnh những người trẻ say mê sách, chủ động tìm đọc, lập các nhóm chia sẻ, thảo luận về những cuốn sách mình yêu thích, vẫn còn một bộ phận chưa hình thành được thói quen đọc thường xuyên. Không ít bạn trẻ bị cuốn vào mạng xã hội, phim ảnh, trò chơi và vô số hình thức giải trí khác.
4: Vậy làm thế nào để văn hóa đọc không chỉ dừng lại ở những phong trào mà thực sự đi vào đời sống? Và để văn hóa đọc phát triển bền vững, cần bắt đầu từ đâu? Nhà trường, gia đình hay một chiến lược ở tầm quốc gia? Phóng viên VOV2 trao đổi với nhà văn, nhà báo Phong Điệp, báo Nhân dân, một người nhiều năm quan tâm đến văn hóa đọc và đời sống đọc của giới trẻ về câu chuyện này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa nhà văn, nhà báo Phong Điệp, là một người viết văn và quan tâm đến việc đọc của giới trẻ thì chị nghĩ như thế nào về sự quan tâm của giới trẻ hiện nay đối với văn hóa đọc?
7: Tôi nghĩ rằng chưa bao giờ mà cái số lượng các cái công ty tham gia xuất bản mà đông đảo như hiện nay. Thế thì họ xuất bản thì phải có thị trường. Cái số lượng các nhà sách, các cái đơn vị làm sách đông đảo với cái số lượng sách hàng năm cung ứng ra thị trường nó vẫn gia tăng. Cái điều đấy rõ ràng là thị trường vẫn đang tiêu thụ một cái lượng sách khổng lồ. Điều đấy nhìn vào cái số lượng này chúng ta thấy rằng rõ ràng là sách vẫn đang đến được với độc giả, cái người đọc sách vẫn tăng lên. Rõ ràng là khi mà cái phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng mà chúng ta thu hút được người trẻ tham gia thì đó là cách phát triển mà tôi nghĩ rằng là nó đã đi được gốc của vấn đề.
6: Tuy nhiên thì cũng lại có những cái ý kiến khác cho rằng là việc đọc của giới trẻ ngày nay dường như vẫn còn mang một cái tính hình thức, đôi khi chỉ là vì tâm lý đám đông hay là theo trend, chứ không phải là xuất phát từ cái sở thích và cái nhu cầu thực của từng người. Chị nghĩ sao về cái nhận định này?
7: Thực ra nếu mà nhìn trên cái diện rộng thì tôi thấy rằng là đang có nhiều cái nhóm đối tượng đọc, có những bạn trẻ say mê sách thật sự. Khi mà theo dõi những cái diễn đàn ở trên mạng xã hội thì tôi thấy rằng là họ lập ra những cái nhóm, có những cái nhóm rất là yêu thích về văn học sử, nhóm thì lại thích văn học giả tưởng, có những cái nhóm thì thích cái vấn đề về văn hóa dân tộc. Họ bàn luận một cách rất là sôi nổi và họ hướng dẫn nhau đi tìm những cái tài liệu, những cái cuốn sách để giúp cho mình có thêm kiến thức và cùng nhau thảo luận và thậm chí là tổ chức những cái buổi offline để đi tìm hiểu sâu hơn những cái vấn đề mà họ đang quan tâm. Thế thì đó là cái hướng đi mà tôi đánh giá rất là cao. Tuy nhiên thì cũng vẫn có những cái nhóm bạn trẻ thì cái việc đọc sách nó chưa thực sự trở thành thường xuyên liên tục và thậm chí còn một số nhóm thì vẫn còn ở là phải cưỡng bức đọc sách.
6: Vâng, vậy thì theo chị cần có giải pháp nào để phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng nói chung và giới trẻ nói riêng?
7: Ở cái khía cạnh tích cực thì rõ ràng là cho thấy là cái sự thay đổi và nhận thức của cộng đồng trong cái việc phát triển văn hóa đọc thì bây giờ không chỉ là các cái cơ quan chức năng nữa mà kể cả là các cái gia đình, các cái dòng họ, các cái thôn bản đều bắt đầu chú trọng đến cái việc mà phát triển văn hóa đọc trong cái cộng đồng của mình. Thế tuy nhiên là cũng có những nơi mà tôi đã đến trực tiếp và tôi thấy rằng là nó mang tính hình thức. Thì tôi nghĩ rằng là ở đây nó vẫn nằm trong cái việc mà cái cách triển khai thế nào cho hiệu quả. Thì tôi thấy rằng là để sách thu hút với người đọc ấy thì vẫn phải là những cái đầu sách hay. Rồi là trên cái cơ sở những cái đầu sách hay đấy thì nên tổ chức những cái hoạt động trao đổi về những cái cuốn sách hay đó, những cái vấn đề mà đang được mọi người quan tâm. Thậm chí là có những nơi là còn mời các tác giả về nói chuyện. Thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ tạo thêm hứng thú cho người đọc. Thì tôi nghĩ rằng cần nhiều cái biện pháp thiết thực để là đưa sách vào trong đời sống, chứ không chỉ là để sách trên giá và để tự mọi người tìm đến cái cuốn sách đấy. Và tìm không được thì cái giá sách bị phủi bụi.
6: Còn về tầm vĩ mô thì theo chị có cần phải có một cái chiến lược quốc gia về phát triển văn hóa đọc?
7: Chắc chắn tôi nghĩ là cần. Bởi vì là cái việc mà các cá nhân, các tổ chức tham gia vào phát triển văn hóa đọc là rất là quý, là cần thiết. Tuy nhiên vẫn phải có một cái chiến lược ở tầm quốc gia, hoạch định cụ thể từng cái giai đoạn như thế nào, thì cái việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng nó mới thực sự được phát triển một cách căn cơ, nó có gốc, phát huy được hết cái hiệu quả mọi mặt của các cái thành phần tham gia, cũng như là cái việc công tác triển khai nó đi vào thực chất hơn.
6: Và ý kiến của một số chuyên gia thì có đề xuất là nên đưa cái tiết đọc sách trở thành một cái tiết học thường xuyên trong nhà trường để tạo thói quen đọc sách cho trẻ từ khi còn là lứa tuổi học sinh. Theo chị thì đưa tiết học đọc sách vào môi trường trường học thì liệu có khả thi hay không?
7: Thực ra tôi nghĩ rằng là nếu mà đưa được cái việc đọc sách vào trong nhà trường thì quá tốt. Tôi nghĩ là hoàn toàn khả thi nếu mà chúng ta được tăng thời lượng và cái việc mà đọc sách lồng ghép vào cái chương trình giảng dạy văn học trong nhà trường thì hoàn toàn có thể thực hiện được. Tiết đọc sách chúng ta tưởng là mang tính thư giãn giải trí thôi, nhưng mà có khi là cái truyền cảm hứng, cái hưng phấn học tập cho trẻ lại rất lớn, và đấy chính là cái tạo đà cho trẻ học hành tốt hơn.
6: Khuyến đọc thì vẫn phải bắt đầu từ không gian gia đình, các bậc ông bà, bố mẹ phải làm gương cho giới trẻ. Chị Phong Điệp nghĩ như thế nào về ý kiến này?
7: Vâng, tôi hoàn toàn đồng tình với chị Thu Hà. Bây giờ ngay từ bản thân người lớn phải thay đổi. Bây giờ thay bằng cái việc mà cuối mỗi ngày bố mẹ ngồi ôm điện thoại thì cái thời gian đấy hãy ngồi trên ghế đọc sách và hãy mua những cuốn sách để ra đấy. Thì tự những đứa con sẽ quan tâm, sẽ tò mò, sẽ cầm cái cuốn sách đấy lên và một cách tự nhiên có cái tính lan tỏa trong chính gia đình. Đấy thì tôi hoàn toàn đồng ý là phải ngay từ trong cái môi trường gia đình hình thành cái việc đọc sách ngay từ nhỏ.
8: Xin cảm ơn chị đã dành thời gian trả lời phỏng vấn VOV2 ạ.
9: Những sự kiện văn hóa,
10: những bản sắc độc đáo,
9: những trải nghiệm bốn phương,
10: nhịp sống văn hóa phát sóng trên VOV2 FM 96.5 và VOV2.vn.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số, chỉ với một chiếc điện thoại, người trẻ có thể tiếp cận vô vàn thông tin. Việc hình thành và duy trì thói quen đọc sâu, đọc có chọn lọc lại càng trở nên cần thiết. Vì thế, phát triển văn hóa đọc trong sinh viên đang được nhiều trường đại học quan tâm, với những cách làm ngày càng đa dạng, từ xây dựng không gian đọc, bổ sung nguồn tài liệu đến tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ về sách.
11: Trong đó, không gian thư viện của các trường đại học không chỉ là nơi lưu trữ và cung cấp tài liệu, mà đang từng bước chuyển mình thành không gian học tập, kết nối và sáng tạo, giúp sinh viên hình thành năng lực tự học, kỹ năng tìm kiếm, đánh giá và sử dụng thông tin. Phóng sự Thư viện Đại học Văn hóa Hà Nội, không gian kết nối tri thức do phóng viên VOV2 thực hiện, phần nào minh họa thực tế đáng mừng này.
12: Được thành lập năm 1960, Thư viện Trường Đại học Văn hóa Hà Nội có nhiệm vụ cung cấp, lưu trữ những tư liệu, tài liệu, học liệu về văn hóa Việt Nam, phục vụ sinh viên, giáo viên của nhà trường. Từ những giá sách đơn sơ, đến nay thư viện đang lưu trữ hơn 81.000 tài liệu, trong đó có nhiều tư liệu quý của ngành văn hóa. Từ một bộ phận trực thuộc phòng khoa học của trường, năm 1998, Thư viện Trường Đại học Văn hóa được tách ra thành một đơn vị độc lập. Năm 2024, đổi tên thành Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Thực hiện theo quyết định số 206 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trung tâm đã triển khai nhiều phương thức số nhằm phục vụ bạn đọc trên nền tảng số. Đồng thời, thư viện còn áp dụng các phần mềm hiện đại để vận hành và hỗ trợ người dùng. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Nghĩa, Giám đốc trung tâm chia sẻ.
13: Trung tâm Thư viện Trường Đại học Văn hóa đã ứng dụng công nghệ RFID. Chúng tôi có được những cái máy rất là hiện đại, là bạn đọc có thể mượn trả một cách rất là chủ động, không nhất thiết phải có sự hỗ trợ của cán bộ thư viện. Chúng tôi cũng kết hợp những cái ứng dụng của mobile, những cái apps dành cho mobile để có thể giúp cho bạn đọc có thể khai thác những cái thông tin của trung tâm thông tin thư viện trên những cái thiết bị cầm tay thông minh. Thư viện đang vận hành một phần mềm quản trị thư viện điện tử tích hợp có thể nói là hiện đại nhất thế giới. Đấy là phần mềm Sierra, cái phần mềm quản lý bộ sưu tập số rất là hiện đại, là phần mềm Display phiên bản mới nhất. Thì bạn đọc có thể tiếp cận với thư viện và những cái chatbot.
12: Cùng với đầu tư thiết bị, phần mềm hiện đại để trở thành điểm đến của học sinh sinh viên, trung tâm đã đầu tư xây dựng không gian mới khang trang, thân thiện. Trung tâm có đầy đủ các phòng chức năng theo nhu cầu của người dùng như là phòng đọc tự chọn, phòng đọc sách ngoại văn, báo, tạp chí, phòng đa phương tiện và các không gian khác. Ngoài ra, thư viện còn hướng tới hình ảnh một trung tâm kết nối và sáng tạo.

0: nơi bạn đọc có thể khai thác tối đa khả năng của mình. Theo chị Nguyễn Thị Phương Thảo, nhân viên công tác lâu năm tại phòng đọc thư viện, việc chuyển đổi số đã có những tác động tích cực đến các hoạt động nghiệp vụ của người làm công tác thư viện cũng như là thói quen của bạn đọc.
1: Thư viện giờ đây nó không đơn thuần là nơi lưu giữ sách nữa, mà nó chính là một cái không gian kết nối cộng đồng học thuật. Ở đó có các cái dịch vụ tích hợp như là dịch vụ đọc tại chỗ hay là dịch vụ thảo luận nhóm, cùng với các cái hoạt động khác như tổ chức sự kiện, các cái buổi tọa đàm nghiên cứu khoa học và trưng bày triển lãm. Thì chính những cái dịch vụ đó nó đã biến thư viện trở thành một cái điểm hẹn lý tưởng cho các giảng viên cũng như là cho sinh viên để cùng nhau tương tác, chia sẻ tri thức và khơi nguồn cảm hứng sáng tạo, và từ đó cùng nhau phát triển văn hóa đọc trong toàn trường.
0: Chính vì thế, đến với trung tâm, bạn đọc được tiếp cận nhiều dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu và phát triển kỹ năng. Tất cả đều góp phần giúp sinh viên học tập hiệu quả và chủ động hơn. Bạn Dương Thị Hương Giang, sinh viên khoa viết văn, báo chí chia sẻ.
2: Mình thường đến thư viện của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội để mượn và đọc sách. Đây cũng là một không gian rất là yên tĩnh, phù hợp để mình có thể tập trung học tập và đọc sách. Thư viện hỗ trợ mình khá nhiều trong quá trình học tập, việc được tiếp cận với nhiều nguồn sách và tài liệu giúp mình có thêm kiến thức nền, hiểu sâu hơn về các vấn đề mình đang tìm hiểu.
0: Nếu với Hương Giang, thư viện là nơi giúp có thêm kiến thức nền, thì với Ngọc Mai, sinh viên từng đạt giải 3 nghiên cứu khoa cấp trường, đây còn là một người bạn đồng hành trong quá trình nghiên cứu.
3: Có thể nói thư viện là một trong những nơi đồng hành với mình trong suốt 4 năm đại học. Nhờ nguồn tài liệu đa dạng cũng như là được sắp xếp khoa học này, mình tiết kiệm được rất nhiều thời gian nghiên cứu, đồng thời có thêm được nhiều góc nhìn để hoàn thiện đề tài. Qua đó thì đã đạt được giải 3 nghiên cứu khoa học cấp trường.
0: Không chỉ phục vụ sinh viên, đối với nhiều giảng viên của trường, trung tâm thư viện cũng là nguồn lực quan trọng để cập nhật kiến thức, chuẩn bị bài giảng và đổi mới phương pháp dạy học. Thạc sĩ Lê Tuấn Dung, giảng viên khoa viết văn, báo chí bày tỏ.
4: Thư viện Trường Đại học Văn hóa Hà Nội có một cái nguồn dữ liệu rất lớn về giáo trình, sách chuyên khảo, tạp chí chuyên ngành hay là cơ sở dữ liệu trực tuyến uy tín, giúp cho tôi có thể cập nhật những cái kiến thức mới của ngành, từ đó để xây dựng ra những cái bài giảng chất lượng hay là có thể nghiên cứu sâu, tìm hiểu các đề tài, dự án trong cái ngành mà tôi đang nghiên cứu. Và cái thứ ba nữa là thư viện tích hợp các phòng học đa phương tiện, giúp cho tôi có thể dễ dàng tổ chức các buổi thực hành hay là các buổi seminar, chuyển từ truyền thụ một chiều sang hướng dẫn, định hướng, giúp cho sinh viên có một cái không gian học tập nó cởi mở và sáng tạo hơn.
0: Từ những giá sách lưu giữ các tư liệu quý của hơn 60 năm, đến những cơ sở dữ liệu trực tuyến, những thiết bị thông minh và các dịch vụ hỗ trợ người học, Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã và đang là nơi vun đắp tình yêu với văn hóa đọc và tinh thần học tập, nghiên cứu không ngừng nghỉ của sinh viên và giảng viên của trường, trở thành không gian kết nối giữa con người và tri thức, góp phần hình thành năng lực tự học, tư duy phản biện và văn hóa học thuật cho sinh viên.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Mời các bạn tiếp tục nghiên cứu môn học Tư pháp quốc tế. Môn học này do Tiến sĩ Trần Ngọc Minh, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đã nghiên cứu xong bài giải quyết xung đột trong tư pháp quốc tế. Hôm nay, các bạn sẽ tìm hiểu quyền sở hữu tài sản và thừa kế trong tư pháp quốc tế. Xin mời Tiến sĩ Trần Ngọc Minh bắt đầu bài giảng.
1: Về mục tiêu của bài học đặt ra một số các mục tiêu sau đây. Thứ nhất, nắm được đặc trưng của quyền sở hữu tài sản và thừa kế trong tư pháp quốc tế. Thứ hai, hiểu được các phương pháp giải quyết xung đột pháp luật từ quyền sở hữu tài sản có yếu tố nước ngoài. Thứ ba, nắm được nội dung cơ bản của vấn đề quốc hữu hóa trong tư pháp quốc tế. Thứ tư, hiểu được các phương pháp giải quyết xung đột pháp luật từ quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài. Thứ năm, nắm được vấn đề di sản không người thừa kế trong tư pháp quốc tế. Về nội dung của bài học gồm có 5 nội dung chính. Thứ nhất, khái niệm quyền sở hữu tài sản và thừa kế trong tư pháp quốc tế. Thứ hai, giải quyết xung đột pháp luật từ quyền sở hữu tài sản có yếu tố nước ngoài. Thứ ba, thời điểm chuyển dịch quyền sở hữu tài sản và rủi ro trong quan hệ mua bán hàng hóa quốc tế. Thứ tư, vấn đề quốc hữu hóa trong tư pháp quốc tế. Và thứ năm, giải quyết xung đột pháp luật từ quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài. Chúng ta cùng nhau đi vào nội dung thứ nhất. Khái niệm quyền sở hữu tài sản và thừa kế trong tư pháp quốc tế. Quyền sở hữu tài sản và quyền thừa kế trong tư pháp quốc tế là quyền sở hữu tài sản và thừa kế có yếu tố nước ngoài. Yếu tố nước ngoài trong quyền sở hữu tài sản và thừa kế được thể hiện hết sức đa dạng, nhưng chủ yếu tập trung vào các dấu hiệu về chủ thể, về đối tượng, về sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ, thay đổi hay chấm dứt quan hệ. Tài sản là đối tượng của quyền sở hữu ở đây, đó là các cái tài sản hữu hình. Tài sản vô hình chúng ta sẽ nghiên cứu trong một bài học khác có liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tế. Chúng ta có thể lấy hai ví dụ để có thể hiểu được quyền sở hữu tài sản và thừa kế trong tư pháp quốc tế là như thế nào. Ví dụ 1. Tranh chấp về quyền sở hữu một loạt các căn hộ và biệt thự cao cấp ở Việt Nam giữa cô người mẫu T là công dân Việt Nam với ông A là một thương gia người Mỹ gốc Việt. Trong trường hợp này, dấu hiệu nước ngoài được thể hiện ở chỗ đã có sự tham gia của ông A là một thương gia người Mỹ. Ví dụ 2. Tranh chấp về quyền thừa kế đối với di sản thừa kế là căn biệt thự ở Đức giữa hai người con của ông M. Trong đó, hai người con của ông M và bản thân ông M đều là công dân Việt Nam và đều thường trú tại Việt Nam. Di sản thừa kế là căn biệt thự nêu trên thuộc quyền sở hữu của ông M khi còn sống. Trong trường hợp này, dấu hiệu nước ngoài không được thể hiện ở mặt chủ thể mà nó được thể hiện ở đối tượng của quan hệ, chính là căn biệt thự là di sản thừa kế tồn tại ở nước ngoài. Pháp luật của các nước trên thế giới điều chỉnh vấn đề sở hữu tài sản và thừa kế là khác nhau. Vì vậy, ở đây chúng ta có thể kết luận rằng có hiện tượng xung đột pháp luật phát sinh từ quyền sở hữu tài sản và thừa kế có yếu tố nước ngoài. Và nhiệm vụ chính của chúng ta trong bài học này là giải quyết xung đột pháp luật từ quyền sở hữu tài sản và quyền thừa kế có yếu tố nước ngoài. Chúng ta cần nghiên cứu kỹ hai vấn đề này trong bài 3.
0: Các bạn vừa tìm hiểu mục tiêu của bài học, các nội dung chính của bài và khái niệm quyền sở hữu tài sản và thừa kế trong tư pháp quốc tế. Tiếp theo, Tiến sĩ Trần Ngọc Minh sẽ trình bày về vấn đề giải quyết xung đột từ quyền sở hữu tài sản có yếu tố nước ngoài. Mời các bạn tiếp tục theo dõi.
1: Theo tư pháp quốc tế trên thế giới, nguyên tắc luật nơi có vật hay còn gọi là luật nơi có tài sản là một nguyên tắc được sử dụng thường xuyên và phổ biến để giải quyết vấn đề quyền sở hữu đối với tài sản có yếu tố nước ngoài. Vai trò trung tâm của nó được thể hiện ở một số các khía cạnh sau đây. Luật nơi có vật điều chỉnh việc xác lập, thực hiện, thay đổi, chấm dứt và nội dung quyền sở hữu đối với tài sản. Thứ hai, luật nơi có vật được nhiều nước sử dụng để định danh tài sản. Định danh tài sản bao gồm phân biệt tài sản là động sản hay bất động sản. Định danh tài sản còn được hiểu đó là xác định đó là tài sản chung hay tài sản riêng. Định danh tài sản cũng có thể hiểu đó là tài sản hợp pháp hay tài sản. Luật nơi có vật được nhiều nước sử dụng để bảo vệ quyền sở hữu đối với tài sản của người chủ sở hữu gốc. Luật nơi có vật thường ít được các nước sử dụng để điều chỉnh quyền sở hữu đối với tài sản đang trên đường vận chuyển. Tài sản quá cảnh. Đây là một cách gọi khác của tài sản đang trên đường vận chuyển. Thay vào đó là các hệ thuộc phổ biến hơn như luật nơi tài sản được chuyển đi, luật nơi tài sản được chuyển đến, luật của nước mà phương tiện vận tải mang quốc tịch, luật do các bên thỏa thuận lựa chọn, luật có mối quan hệ gắn bó nhất đối với quan hệ, v.v. Chúng ta cần lưu ý, nguyên tắc luật nơi có vật là nguyên tắc được sử dụng phổ biến trên thế giới để giải quyết xung đột pháp luật từ quyền sở hữu tài sản có yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên, nguyên tắc này thường không được sử dụng để điều chỉnh một số các quan hệ sở hữu sau đây. Thứ nhất, quyền sở hữu liên quan tới tài sản của quốc gia tồn tại ở nước ngoài hay đối tượng của đạo luật quốc hữu hóa. Tài sản là đối tượng của đạo luật quốc hữu hóa cũng không được giải quyết theo nguyên tắc luật nơi có tài sản. Trường hợp thứ hai, quyền sở hữu đối với tài sản thuộc sở hữu của pháp nhân nước ngoài khi pháp nhân này tuyên bố phá sản, giải thể. Thứ ba, quyền sở hữu đối với tài sản vô hình, tức là tài sản sở hữu trí tuệ. Thứ tư, quyền sở hữu đối với phương tiện vận tải như tàu bay, tàu biển, tàu hỏa.
0: Các bạn vừa tìm hiểu những khái niệm nguyên tắc chung. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu hai phương pháp cơ bản để giải quyết xung đột từ quyền sở hữu tài sản có yếu tố nước ngoài. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh tiếp tục bài giảng.
1: Theo tư pháp quốc tế Việt Nam hiện hành, việc giải quyết xung đột pháp luật từ quyền sở hữu tài sản có yếu tố nước ngoài sử dụng hai phương pháp cơ bản. Đó là phương pháp sử dụng quy phạm xung đột và phương pháp sử dụng quy phạm thực chất. Thứ nhất, về phương pháp sử dụng các quy phạm pháp luật xung đột. Nghiên cứu phương pháp này, chúng ta thấy cũng tương tự với đại đa số các nước trên thế giới. Tư pháp quốc tế Việt Nam đã sử dụng hệ thuộc luật nơi có vật là hệ thuộc luật trung tâm để giải quyết xung đột pháp luật từ quyền sở hữu tài sản có yếu tố nước ngoài. Có thể thấy rõ điều này tại quy định ở điều 766 Bộ luật Dân sự 2005. Cụ thể như sau: khoản 1. Việc xác lập, thực hiện, thay đổi, chấm dứt quyền sở hữu tài sản. Nội dung quyền sở hữu đối với tài sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có tài sản đó, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 điều này. Khoản 3 điều 766 quy định, việc phân biệt tài sản là động sản hoặc bất động sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có tài sản. Chúng ta cần chú ý, có hai ngoại lệ được đề cập tại điều 766 Bộ luật Dân sự 2005. Theo đó, sẽ không áp dụng nguyên tắc luật nơi có tài sản để điều chỉnh. Một là quyền sở hữu đối với động sản trên đường vận chuyển. Về quyền sở hữu đối với động sản trên đường vận chuyển, ngoại lệ được chỉ ra tại điều 766 đó là áp dụng hệ thuộc luật nơi tài sản được chuyển đến nếu các bên không có thỏa thuận khác. Hai là quyền sở hữu đối với tàu bay dân dụng và tàu biển. Trường hợp này sẽ áp dụng các cái quy định tương ứng trong luật hàng không dân dụng và trong bộ luật hàng hải. Cụ thể như sau, tại khoản 1 điều 4 luật hàng không dân dụng 2006 có quy định rõ, pháp luật của quốc gia đăng ký quốc tịch tàu bay được áp dụng đối với quan hệ xã hội phát sinh trong tàu bay đang bay và áp dụng để xác định các quyền đối với tàu bay.

0: Khoản 1 điều 3 Bộ luật Hàng hải 2005 quy định. Trong trường hợp quan hệ pháp luật liên quan đến quyền sở hữu tài sản trên tàu biển, hợp đồng cho thuê tàu biển, hợp đồng thuê thuyền viên, hợp đồng vận chuyển hành khách và hành lý, phân chia tiền công cứu hộ giữa chủ tàu cứu hộ và thuyền bộ của tàu cứu hộ, trục vớt tài sản chìm đắm ở biển cả, các vụ việc xảy ra trên tàu biển khi tàu đang ở biển cả thì áp dụng pháp luật của quốc gia mà tàu biển mang cờ quốc tịch. Quy phạm pháp luật xung đột dùng để giải quyết xung đột pháp luật từ quyền sở hữu tài sản có yếu tố nước ngoài còn được tìm thấy trong các hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam đã ký kết với nước ngoài. Trong các hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam ký kết với nước ngoài có đề cập tới việc giải quyết xung đột pháp luật từ quyền sở hữu tài sản có yếu tố nước ngoài, thì hệ thuộc luật nơi có vật cũng đã được sử dụng để điều chỉnh một hoặc một vài khía cạnh của quyền sở hữu tài sản có yếu tố nước ngoài. Phương pháp thứ hai trong tư pháp quốc tế Việt Nam sử dụng để giải quyết xung đột pháp luật từ quyền sở hữu tài sản có yếu tố nước ngoài đó là phương pháp thực chất. Phương pháp thực chất được sử dụng tương đối phổ biến trong tư pháp quốc tế Việt Nam để giải quyết xung đột pháp luật từ quyền sở hữu tài sản có yếu tố nước ngoài. Trước tiên, chúng ta cần tìm hiểu các quy định có tính nguyên tắc điều chỉnh quyền sở hữu tài sản có yếu tố nước ngoài với vai trò là các quy phạm pháp luật thực chất. Ví dụ, Điều 32 Hiến pháp 2013, Điều 5 Luật Doanh nghiệp 2005. Đây là những quy định pháp luật điều chỉnh trực tiếp các cái quan hệ tư pháp quốc tế phát sinh, mà cụ thể là quan hệ sở hữu tài sản có yếu tố nước ngoài. Các quy định này có tính nguyên tắc, trong đó nêu rõ nhà nước Việt Nam bảo hộ quyền sở hữu tài sản của người nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp đặc biệt vì mục đích quốc kế dân sinh, vì mục đích an ninh quốc phòng, nhà nước có thể trưng mua, trưng dụng tài sản của họ nhưng có bồi thường một cách thỏa đáng theo giá cả thị trường bằng đồng tiền tự do chuyển đổi. Trong trường hợp người nước ngoài muốn chuyển tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của họ ra khỏi lãnh thổ Việt Nam thì nhà nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi để họ thực hiện việc chuyển tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của họ ra ngoài lãnh thổ Việt Nam sau khi đã làm đủ các nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước.
1: Các bạn thân mến, các bạn đang tìm hiểu bài Quyền sở hữu tài sản và thừa kế trong tư pháp quốc tế. Buổi học sau, các bạn sẽ nghiên cứu thời điểm chuyển dịch quyền sở hữu tài sản và rủi ro trong quan hệ mua bán hàng hóa quốc tế. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Viết tiếp bài ca người lính.
3: Viết tiếp bài ca người lính.
4: Xin kính chào các đồng chí và các bạn. Thưa các đồng chí và các bạn, rời quân ngũ, trở về cuộc sống đời thường, tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu và nghĩa tình đồng đội vẫn luôn được những người lính cựu phát huy bằng những việc làm cụ thể. Ở nhiều địa phương, cựu chiến binh vẫn âm thầm góp sức xây dựng cộng đồng bình yên, nghĩa tình, từ giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải ở cơ sở đến giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Đó cũng là cách họ viết tiếp bài ca người lính trong cuộc sống hôm nay.

Các đồng chí và các bạn thân mến, dù mỗi người một hoàn cảnh, một cách đóng góp, nhưng những cựu chiến binh đều có chung một suy nghĩ. Còn sức khỏe, còn khả năng thì còn có thể góp sức cho quê hương, địa phương. Cựu chiến binh Bùi Quang Tài ở xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ chia sẻ về những việc ông cùng đồng đội và người

0: dân thực hiện ở cơ sở.
1: Theo chủ trương xây dựng nông thôn mới, bản thân tích cực đóng góp, ngoài các khoản đóng góp về chi phí này, rồi về ngày công này, thì tôi đến gần 200 mét vuông và vận động nhắc nhở nhau. Cứ con đường đi qua vướng vào vườn nhà ai thì nhà ấy sẽ hiến đất, đóng góp xây dựng nông thôn mới đạt thành công. Có con đường mới này thì là đi lại thuận tiện, gia đình là rất là phấn khởi.
0: Không chỉ tham gia các phong trào, nhiều cựu chiến binh còn là những người đi đầu, gương mẫu từ những việc nhỏ trong đời sống. Theo cựu chiến binh Phạm Văn Hùng ở phường Dịch Vọng, Hà Nội, muốn vận động bà con thì trước hết bản thân mình phải gương mẫu.
2: Chúng tôi đã xác định là mình là một người đảng viên, một người lính đã được về địa phương thì trước hết là với vai trò trách nhiệm của mình là sẵn sàng tham gia cùng chính quyền địa phương, cùng các đoàn thể của khu dân cư phải luôn luôn gương mẫu, rồi là tiên phong trong các phong trào. Đấy là lực lượng cựu chiến binh thì luôn xác định vai trò trách nhiệm đó của cùng các đoàn thể để làm sao thực hiện tốt cái nhiệm vụ.
0: Còn với cựu chiến binh Nguyễn Văn Hải ở tỉnh Vĩnh Long, tinh thần trách nhiệm và tình đồng đội được hun đúc từ những năm tháng quân ngũ vẫn là điều ông mang theo trong cuộc sống hôm nay.
3: Xây dựng nhà cái tình đồng đội của hội cựu chiến binh là chủ yếu là hội cựu chiến binh các cấp vận động các trường quân, các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức nói chung trên toàn quốc. Đó là ngoài cái vốn mà được hỗ trợ là khoảng 60-70 thì mỗi gia đình phải đối ứng 30 triệu đồng trở lên, có nơi 40 triệu, có nơi là 50-50 có ngày đó, để được cái nhà là coi như là sao thành một cái khung vững chãi, sau này sẽ làm tiếp tục cho nó đẹp hơn.
0: Từ những việc làm bình dị ấy, hình ảnh người cựu chiến binh hôm nay vẫn hiện diện trong đời sống cộng đồng bằng sự gương mẫu, trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng chung tay. Thưa các đồng chí và các bạn, nghỉ hưu từ năm 2005, nhưng hơn 20 năm qua, ông Nguyễn Gia Vừa ở phường Yên Hòa, Hà Nội vẫn gắn bó với những công việc chung của khu phố, từ giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải ở cơ sở đến giúp đỡ những người từng lầm lỗi. Với ông, đó là những việc rất đời thường. Nhưng chính từ những việc làm ấy, tinh thần trách nhiệm của người lính năm xưa vẫn được tiếp nối.
4: Ở khu phố Trung Kính, hình ảnh ông Nguyễn Gia Vừa đi tuần tra, nhắc nhở người dân giữ gìn an ninh trật tự hay cùng bà con dọn vệ sinh đường phố đã trở nên quen thuộc. Nghỉ hưu từ năm 2005, nhưng ông chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghỉ khỏi những công việc chung của cộng đồng. Những năm tháng trong quân ngũ đã rèn luyện cho người lính ấy tinh thần kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Trở về đời thường, ông tiếp tục phát huy những phẩm chất đó trong từng việc nhỏ của khu phố. Một trong những câu chuyện mà ông nhớ nhất đó là quá trình giúp đỡ Nguyễn Quốc Huy, một thanh niên từng sa vào ma túy. Không xa lánh hay mặc cảm, ông Vừa tìm đến trò chuyện động viên Huy từng ngày. Nhớ lại khoảng thời gian ấy, anh Nguyễn Quốc Huy kể.
5: Hồi thanh niên thì do bạn bè lôi kéo, sau đó cũng được sự quan tâm của ông bác bà. Bác rất là tốt, nhiệt tình luôn, hỏi han động viên bọn em.
4: Từ sự động viên kiên trì của ông Vừa, Huy dần từ bỏ ma túy, tìm được công việc ổn định và xây dựng gia đình. Với mẹ của Huy, bà Bùi Thị Bích Nga, sự thay đổi của con trai là niềm vui lớn sau những ngày tháng lo lắng.
6: Thế gia đình cũng rất là mừng vì nhìn thấy cái sự quyết tâm và cái sự thay đổi. Đây là kết quả ngoài sự mong đợi.
4: Không chỉ giúp đỡ những người từng lầm lỡ, ông Vừa còn dành nhiều thời gian cho việc giữ gìn an ninh trật tự và nếp sống văn minh tại khu dân cư. Từ tuần tra, hòa giải những mâu thuẫn trong cộng đồng đến vận động người dân không lấn chiếm vỉa hè, giữ gìn vệ sinh môi trường, việc gì có thể góp sức, ông đều cố gắng làm. Ông Nguyễn Văn Thắng, người dân trong khu phố, nhận xét.
7: Hiện nay là hàng rong hàng quán, rồi tất cả chợ cóc không lấn chiếm vỉa hè, cơ bản là đã giải quyết được để làm cho cái đường phố xanh sạch đẹp.
4: Hơn 20 năm gắn bó với khu phố, ông Vừa cũng là người khởi xướng mô hình tuyến phố an toàn, không có tội phạm. Cùng lực lượng dân phòng tuần tra, nắm tình hình. Từ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã dần được thay đổi. Chứng kiến những thay đổi của địa phương, bà Nguyễn Thị Mai, một người dân ở địa phương, phấn khởi.
8: Thay đổi nhiều chứ. Trước ở đây, các cháu nghiện mới lại trộm cắp. Ở trong tổ dân phố là không có người nghiện. Các cháu phải tiến bộ, thật sự là như thế đấy.
4: Sự tận tụy của ông cũng được những người làm công tác ở khu dân cư ghi nhận

0: họ, điều đáng quý ở ông không chỉ là sự nhiệt tình mà còn là tinh thần trách nhiệm được duy trì bền bỉ qua từng công việc nhỏ. Ông Tạ Văn Toàn, Bí thư chi bộ, chia sẻ.
1: Anh vừa luôn phát huy vai trò của một đảng viên, một cựu chiến binh, hoạt động rất là tích cực, được chi bộ tín nhiệm, luôn luôn đóng góp tích cực trong công việc xây dựng chi bộ, tổ dân phố và xây dựng các đoàn thể. Anh vừa cũng là con người mà rất có uy tín, anh thường xuyên vận động gia đình và thực hiện tốt đường lối chính sách của đảng, pháp luật nhà nước.
0: Còn với những người đồng đội, hình ảnh ấy lại gợi nhắc về một phẩm chất quen thuộc của người lính Cụ Hồ. Đã rời quân ngũ nhưng vẫn luôn sẵn sàng góp sức cho cộng đồng. Ông Phạm Minh Sơn, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh số 34 nhận xét.
2: Đồng chí Nguyễn Gia Vừa là một người lính Cụ Hồ cho đến giờ phút này vẫn phát huy rất tốt bản chất truyền thống của người lính, tham gia tích cực mọi phong trào, mọi cuộc vận động, công việc của phường. Bản thân đồng chí cũng là người rất là gương mẫu trong các vấn đề vệ sinh khóm phố, cũng như là nhắc nhở các cháu đi đứng đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực.
0: Với ông Nguyễn Gia Vừa, những việc mình làm có thể rất nhỏ bé, nhưng nếu mỗi người cùng có trách nhiệm thì khu phố sẽ ngày càng bình yên, văn minh hơn. Từ chiến trường năm xưa đến cuộc sống hôm nay, người lính ấy vẫn giữ cho mình một cách sống giản dị. Còn sức khỏe thì còn góp sức, còn có thể giúp được người khác thì còn làm. Đó cũng là cách cựu chiến binh Nguyễn Gia Vừa viết tiếp bài ca người lính giữa đời thường bằng những việc làm âm thầm nhưng thiết thực mỗi ngày.
3: Nghĩa tình đồng đội.
4: Các đồng chí và các bạn thân mến, có những người lính tiếp tục cống hiến bằng những việc làm giữa đời thường, nhưng cũng có những lời hứa được trao nhau trong chiến tranh mà nhiều năm sau vẫn chưa thể nguôi quên. Phần cuối chương trình là câu chuyện về cựu chiến binh, thương binh 1/4 Nguyễn Quang Tuệ ở Tuyên Quang, một người lính đã mang theo lời hứa ấy suốt hơn 40 năm. Dù chỉ còn một chân, ông vẫn chống nạng trở lại chiến trường Vị Xuyên, trèo đèo lội suối để tìm những người đồng đội đã nằm lại nơi đây.
5: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng người thương binh ấy vẫn trở lại chiến trường xưa, không phải để tìm lại ký ức, mà để đi tìm đồng đội. Ông là Nguyễn Quang Tuệ, cựu chiến binh sư đoàn 356, thương binh hạng 1/4, mất 83% sức khỏe. Suốt hơn 25 năm qua, người lính chỉ còn một chân, vẫn bền bỉ trèo đèo, lội suối, cùng lực lượng quy tập hải cốt liệt sĩ. Chỉ với một mong mỏi, đưa những người anh em còn nằm lại giữa đại ngàn trở về. Ông Tuệ nhớ lại những ngày tháng 4 năm 1984, mặt trận Vị Xuyên rung chuyển trong mưa pháo. Vào ngày 28 tháng 4, địch đánh chiếm cao điểm 772 rồi tràn xuống điểm cao 685. Tại bình độ 300, đơn vị ông Tuệ chỉ còn 5 người cầm cự. Đêm trước trận đánh, bên cửa hầm trú ẩn, 5 người lính trẻ vừa nạp đạn, vừa trao nhau một lời hẹn.
6: Khi đã ngồi cùng một cái thuyền để đánh địch rồi thì không phân biệt là người bạn thân hay người bạn không thân. Tối hôm còn ngồi uống nước chè ở bên cái hầm mà 4 đồng chí là đồng chí Phương, đồng chí Liệu, đồng chí Hoàn, đồng chí Truyền. Mấy anh em còn nói bảo nếu mà thằng nào mà chết còn thằng nào mà sống thì thằng sống phải về báo cho gia đình biết là tao chết ở điểm này, còn sau này nếu mà mình mà bị như thế nào đấy còn gia đình còn biết. Thế là cái lời hứa với lại lời thề đến các đồng đội của mình.
5: Đến đầu năm 1985, trong trận đánh lên cao điểm 400, sau khi phá hủy hầm địch, ông Tuệ liên tiếp đạp phải hai quả mìn, hai chân nát bét, cơ thể găm đầy mảnh đạn. Sau nhiều ca phẫu thuật, ông giữ được mạng sống, nhưng vĩnh viễn để lại một phần thân thể nơi chiến trường. Sau một thời gian được điều trị tại nhiều bệnh viện, ông trở về có một gia đình hạnh phúc bên người vợ, người điều dưỡng từng chăm sóc mình. Nhưng còn 4 người bạn năm xưa vẫn nằm lại trong lòng núi. Điều khiến ông mỗi khi nhớ lại đều thấy xót xa. Từ năm 1994 đến nay, chỉ cần nghe ở đâu có thông tin về đồng đội, ông lại chống nạng lên đường.
6: Lên đấy thì có khóc cũng chỉ là khóc thầm thôi, nước mắt nó rơi thì tự mình cũng lau lẫn với mồ hôi thôi. Vì là lên đấy nó mệt lắm, không thở được nữa, mới lại ngồi đấy, nó ức ở trong cổ, có muốn khóc cũng không khóc được. Chỉ có nước mắt rơi ra cùng lẫn với mồ hôi thôi. Tự vì là nhìn thấy cái hầm đấy mà biết là đồng đội của mình cũng đã hy sinh ở trên đấy, là trực tiếp mình biết mà không làm gì được. Cho nên là vẫn phải cố gắng để đi, tự vì cái tiếng thôi thúc từ con tim của người lính, người đồng đội, cho nên là nó thúc giục mình là phải đi tìm bằng được các đồng chí về.
5: Những ký ức của ông Tuệ đã trở thành nguồn tư liệu quý cho đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm. Có những ngày, sau nhiều giờ khoan đá, lật từng phiến đá lớn bên vực sâu, lực lượng tìm kiếm phát hiện phần hài cốt chỉ còn lại rất ít. Cùng những kỷ vật bạc màu của người lính, khi lá cờ Tổ quốc được quấn quanh phần xương cốt ấy, không ai cầm được nước mắt. Thượng tá Bùi Phú Vinh, chính trị viên đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết.
7: Đối với bác cựu chiến binh Tuệ, mặc dù đã bị cụt một bên chân, nhưng bác rất nhiệt tình leo lên điểm cao 1685 để chỉ vị trí cho đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định và tổ chức khoan đá, lật đá để tìm hài cốt liệt sĩ. Và theo thông tin của bác, thì đến giờ phút này, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đã tìm được một số hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 685.
5: Mỗi ngày, ông Tuệ vẫn gọi điện lên hỏi tin từ cửa hầm ở bình độ 300, nơi bốn người bạn năm xưa vẫn còn nằm lại, với mong mỏi một ngày gần nhất, những người bạn của ông sẽ được tìm thấy và được gọi đúng tên.
6: Tôi cũng chỉ mong, cầu mong làm sao là các đồng đội khi đã sát cánh với nhau đánh địch, thì bây giờ kể cả là bị thương nặng hay bị thương nhẹ hay không bị thương, đã nghe thấy tiếng kêu gọi của Đảng và Nhà nước, của Chính phủ, cùng nhau phối hợp với lại các ban ngành đoàn thể, thì hãy cố gắng bớt chút thời gian. Mình phải lên tận nơi để chỉ cho những cái đội quy tập để về đoàn tụ cùng gia đình thì không còn gì bằng.
5: Những lời hứa ở chiến trường xưa được khắc sâu trong ký ức của những người lính đã đi qua chiến tranh. Hơn 40 năm sau, lời hứa ấy vẫn đang được người thương binh Nguyễn Quang Tuệ thực hiện trên những triền núi đá Vị Xuyên. Và cũng từ những bước chân không mỏi ấy, cùng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, niềm tin về ngày những người con anh dũng của Tổ quốc được trở về với gia đình, với đồng đội và với đất mẹ đang dần trở thành hiện thực.

0: Chương trình phát thanh viết tiếp bài ca người lính do Vân An thực hiện xin phép khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Xin chờ hồi kết.
2: Xin chờ hồi kết.
3: Xin chờ hồi kết.
4: Vâng, xin chào quý vị thính giả đến với chương trình Xin chờ hồi kết hôm nay. Vẫn như thường lệ trong phòng thu, tôi xin được giới thiệu vị khách mời quen thuộc của chương trình, nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên.
5: Dạ vâng, tôi xin chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Xin chờ hồi kết.
4: Vâng, chị Thùy Liên, trong cái cuộc sống hối hả cũng như là cái sự tiếp cận rất dễ dàng của mọi người đối với cả cái nền tảng công nghệ ngày hôm nay, đấy là Internet, đúng không chị?
5: Dạ vâng.
4: Thì chúng ta có sự kết nối và cũng rất dễ tìm thấy nhau, rồi là có nhiều thông tin. Thì đối với mỗi một con người, chắc chắn chúng ta phải có cái sự sàng lọc và biết cách phòng vệ bản thân, không để cho chính bản thân mình rơi vào những cái cạm bẫy mà có thể nói rằng ngày hôm nay rất nhiều những hình thức lừa đảo ở trên mạng xã hội.
5: Dạ vâng.
4: Đem đến những cái sự mất mát, dẫn đến những cái bi kịch gia đình, đúng không ạ?
5: Vâng ạ. Cái đấy nó cũng là một cái lợi thế, nhưng như Hiếu nói thì nếu như chúng ta không biết sàng lọc, chúng ta không biết nhìn nhận và chúng ta không biết những cái thông tin chính xác thì chúng ta sẽ dễ bị mắc vào những cái đấy.
4: Vâng.
5: Nhưng mà có những người sáng suốt hơn là người ta sẽ sàng lọc, người ta sẽ tỉnh táo hơn, người ta sẽ
4: đặt cái dấu hỏi, đúng không?
5: Đúng rồi. Và chính vì thế mà nhà nước mình cũng đã có luật để xử lý những cái người mà tung tin nó không chính xác.
4: Và ngày hôm nay ở đâu đó thì chúng ta vẫn mưu cầu một cái cuộc sống với cái công việc nhẹ nhàng.
5: Nhẹ nhàng lương cao đấy.
4: Và chúng ta hay gọi là việc nhẹ lương cao đấy. Và ở đó thì rất nhiều lời mời chào.
5: Đúng rồi.
4: Và đưa ra những cái mức thù lao rất là hấp dẫn cho những người mà làm những công việc như vậy. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời chị cùng quý vị thính giả đến với cả cái tiểu phẩm Việc Nhẹ để chúng ta hiểu một phần về cái nội dung cũng như những cái hình thức trong cái cuộc sống ngày hôm nay mà rất nhiều người tưởng là câu chuyện cũ nhưng mà vẫn mắc phải những cái sai lầm rất là cơ bản. Đấy là khi mà họ đánh vào cái cả tin của mỗi con người và dẫn tới một cái sự mất mát rất lớn.
5: Tôi nghĩ rằng là cái mà cả tin ấy cũng là một nửa. Nhưng cái mà dễ bị mắc phải đấy là lòng tham. Cái lòng tham ý nó sẽ đánh cùng con người ấy. Tức là khi người ta đưa ra một cái miếng bánh rất là ngon, nhưng tất cả những lời mời béo bở như thế, nhưng rằng sau những cái đấy nó là cái gì thì mọi người chưa hiểu thấu đáo.
4: Vâng, đúng rồi. Và để chúng ta có một cái nhìn khách quan, ngay sau đây thì mời chị cùng quý vị thính giả tình huống đầu tiên trong tiểu phẩm Việc Nhẹ của chúng tôi.
5: Vâng.
4: Để chúng ta có thể hiểu một phần về những cái hình thức mà ngày hôm nay rất nhiều người vẫn mắc phải.
5: Dạ vâng.
6: Mẹ à, thằng Kẹo thế nào rồi hả mẹ?
7: Đỡ rồi, cắt sốt rồi. Tôi cho nó ăn, uống thuốc, giờ nó đang ngủ đấy.
6: Ôi, thế thì tốt quá. Lúc mẹ gọi con đang làm dở ca, lo quá nhưng mà con không chạy về được.
7: Đợi chị chạy về được, chắc cháu tôi nó đi bệnh viện rồi. Làm gì thì làm, nhưng mà phải biết cái gì quan trọng nhất chứ. Các cụ vẫn nói con cái là thứ quý nhất, nhưng mà tôi chẳng hiểu chị. Rồi cả cái thằng Nhật nữa, con ốm mà cứ rửng rưng như không. Hay là vợ chồng chị cậy có tôi ở nhà, nên là cứ ỉ lại cho tôi đấy hả?
6: Dạ không mẹ ạ. Mẹ thông cảm, vợ chồng con đi làm công nhân, nên có việc đột xuất ở nhà thì cũng phải báo cáo, nhờ người đứng máy hộ, hoặc là hết ca mới chạy về được ạ.
7: Chị làm như cả cái thiên hạ này, có mỗi vợ chồng nhà chị đi làm, người khác thì không ấy nhở.
6: Dạ.
7: Lúc trẻ tôi với bố chồng chị cũng đi làm, nuôi dạy con cái vương trưởng cả, chứ đâu bận đến nỗi như chị bây giờ.
6: Dạ, thôi con chạy vào xem cu Kẹo thế nào ạ.
7: Tôi đã bảo nó đang ngủ thì cứ để cho nó ngủ đi.
6: Vâng.
8: Con chào mẹ ạ. Em, cu Kẹo thế nào rồi?
6: Cu Kẹo bà cho ăn, uống thuốc rồi nên hết sốt và con đang ngủ anh ạ.
8: May quá, có bà. Chứ không cũng chẳng biết thế nào. Em điện báo cu Kẹo bị sốt cao, anh ở công ty lo quá. Hết ca là chạy thẳng về nhà luôn.
7: Trời ơi, may miết cái gì. Anh chị không thấy tôi nói gì, cứ được đằng chân, lân đằng đầu đấy à. Tôi là mẹ anh, chứ không phải là ô xin của vợ chồng anh nhá. Làm gì thì làm, cũng phải biết tính toán, mà còn lo cho con cho cái chứ. Anh chị mang tiếng là hơn tuổi cái duyên hàng xóm, mà chẳng biết lo nghĩ tính toán bằng nó gì cả. Làm công nhân chẳng được mấy tiền, nó bỏ về nhà nhận việc làm tại nhà, lương vừa cao, lại vừa có thời gian chăm lo cho gia đình, đâu ra đấy đấy.
6: Mẹ ơi, cuộc sống mỗi người mỗi việc, vợ chồng con không giỏi tính toán, buôn bán, nên làm công nhân, đôi lúc phải tăng ca, nên eo hẹp thời gian cho gia đình. Mẹ thông cảm cho vợ chồng con và cháu ạ.
7: Giời, làm sao mà phải tính toán cái gì? Việc của cái duyên nó làm ấy, tôi cũng lấy về nhà tranh thủ vừa trông thằng Kẹo vừa làm, cũng có thu nhập cái kìa. Ở xóm này người ta làm đầy ra đấy.
6: Dạ, làm cái chàng hạt và kẹp tóc này hả mẹ?
7: Có phải làm gì đâu, người ta đưa cho số lượng hạt rồi ngồi sâu lại thành sản phẩm là được rồi.
8: Nhưng tiền công họ trả thế nào hả mẹ?
7: Thì làm số lượng nhiều thì họ trả nhiều, ít thì trả ít. Nhà cái duyên nó huy động đông người làm, tiền công cả triệu một ngày đấy. Hơn đứt làm công nhân nên nó mới bỏ. Thôi đấy, việc nhận về nhà rồi, hai vợ chồng xem rồi tính toán. Tôi là tôi không chăm con cái mãi cho vợ chồng anh được đâu.
8: Ờ, dạ, vâng. Mẹ để vợ chồng con tính, rồi tối chúng con trả lời mẹ.
6: Anh này, việc mẹ nói tiền công người ta trả như thế có đúng không hả anh?
8: Anh tìm hiểu mấy nhà trong xóm, họ nhận về làm đúng là tiền công trả như thế thật em ạ.

0: Như vậy thì đúng là cao hơn hẳn làm công nhân ở nhà máy anh ạ.
1: Thì cao hơn, người ta mới bỏ làm công nhân, về nhà nhận việc ấy để làm.
0: Vậy em tính hay là vợ chồng mình cũng bỏ việc ở xưởng, nhận việc ấy về nhà làm để có thời gian trông nom con. Chứ mẹ nói và trách móc vợ chồng mình nhiều, em cũng thấy xót ruột lắm anh ạ.
1: Nếu vậy em nghỉ trước, rồi nhận về làm thử xem thế nào đã. Nếu ổn, sau anh cũng sẽ nghỉ.
0: Vâng.
2: Thế nào? Tối rồi mà hai đứa chưa có câu trả lời à?
1: Dạ, vợ chồng con cũng bàn bạc và quyết định để Thu nghỉ trước. Nếu Thu làm thử mà ổn, con sẽ nghỉ sau ạ.
3: Vâng, chúng ta vừa mới nghe xong tình huống đầu tiên của tiểu
0: Vâng.
3: phẩm Việc Nhẹ. Chị Liên, chị thấy cái tình huống đầu tiên của chúng tôi như thế nào? Cái câu chuyện nó gợi lên cho chị cái điều gì? Những cái tình huống mà tiểu phẩm vừa mới miêu tả.
4: Đúng là việc nhẹ.
3: Và
4: Nhưng còn lương cao như nào thì tôi chưa thấy, đúng không?
3: dạ.
4: Nhưng phải nói một điều rằng là cái chiêu trò họ đưa ra là việc rất nhẹ, chẳng có cái gì cả, chỉ là sâu những cái hạt thôi, đúng không nào?
3: Vâng.
4: Làm theo sản phẩm, rồi họ đánh vào một cái tâm lý rằng là những cái người nhàn hạ, những cái người già tuổi, họ đánh vào những cái đối tượng rằng là đã có những cái tiền tích cóp bao nhiêu năm.
3: Và
4: Đúng không nào?
3: tức
4: Sau
3: là
4: đấy.
3: đi làm công nhân rồi
4: Đúng
3: là
4: rồi.
3: rẻ sẻn tích cóp và có được một khoản, đúng không
4: Đúng
3: ạ?
4: rồi,
3: Và
4: và đây, tức là đang bên hàng xóm người ta đang nhận đấy, cả làng cả xóm nhận đây, bao nhiêu hạt, bao nhiêu vòng, tức là một cái công việc cực kỳ dễ làm, ngay cả trẻ con biết làm.
3: nhưng ở đây thì trong cái tình huống một chúng tôi cũng chưa thấy nói gì đến câu
4: Về đồng
3: chuyện,
4: lương.
3: không nói về câu chuyện tiền nong cả,
4: Chưa, đúng rồi.
3: mà chỉ mới là đề cập đến cái hình thức làm việc đấy là như thế nào. Thì bà mẹ em có nói rằng là chỉ sâu cái chuỗi
4: Đúng rồi.
3: rồi ngồi lắp ráp những cái kẹp tóc thôi,
4: Đó, thì tôi đang
3: và
4: nói đây.
3: họ trả lương, ví dụ nhà cô Duyên ở ngay bên cạnh làm kiếm được tiền triệu một ngày. Nếu mà tiền triệu một ngày với so với một tháng thì tôi nghĩ rằng là thu nhập chắc chắn đấy là cao rồi, chứ không phải
4: Quá cao.
3: là thấp nữa. Và
4: Quá cao, bởi vì cái công việc nó không hoàn toàn mất sức lực gì, nó chỉ mất thời gian thôi.
3: thế nhưng mà có lẽ nếu mà như vậy thì cái câu chuyện mà lừa tiền ở đây thì chúng ta cũng chưa thấy có cái tình
4: Cái
3: huống nào.
4: tình huống nào nói về tiền ở đây, tôi lại thấy rằng là tác giả đưa vào đây là một cái công việc hết sức nhẹ nhàng. Trẻ con nếu mà nó biết sâu kim hoặc là nó biết xỏ nó cũng có thể
3: Thể
4: 10,
3: kiếm
4: 11,
3: tiền được.
4: 12 nó cũng có thể kiếm tiền được.
3: Và
4: Mà lương 1 triệu, hơn 1 triệu một ngày thì quá nhiều luôn.
3: vâng, đúng rồi, ba mẹ vừa trông cháu mà vừa có thể kiếm tiền được.
4: Đúng rồi, mà bây giờ là gì? Bây giờ 1 triệu mấy, bây giờ tính ra là 30 triệu một tháng chứ ít đâu.
3: Và
4: Có đúng không?
3: đúng rồi,
4: Ngay cả mình bây giờ có đi chạy xô giờ 30 triệu một tháng, bây giờ với kinh tế hiện tại giờ cũng khó đấy chứ, hiểu
3: đúng
4: nhận không?
3: rồi, vâng.
4: Và chính vì cái chiêu thức này hấp dẫn đến như thế, bởi vì này này, ở đây nếu như một nhà làm thì không nói làm gì.
3: Và đây lại cả xóm cả
4: Nó
3: làng.
4: như dây chuyền, nó như là
3: Và
4: một cái như là nó bị ảnh hưởng ấy.
3: tức là cứ người này thông tin cho người kia xong
4: Đúng
3: rồi
4: rồi.
3: là nó tạo một cái hiệu ứng vào.
4: Một cái hiệu ứng mà vô tình mà để cho tất cả những người khác cứ bị hút vào đấy. Hiểu có nhận không? Tức là
3: Đúng rồi.
4: hút vào đấy là gì? Hút vào đấy là chỉ một cái công việc nhẹ như vậy thôi, nhưng 1 triệu một ngày cứ bảo phải ít đâu. Nếu như bây giờ như cái công việc nó khó khăn 1 triệu một ngày thì cái sức lực mình bỏ ra đúng không ạ? Thì nó sẽ xứng đáng với cái đồng tiền đó. Nhưng đây với cái sức mình bỏ ra nó hoàn toàn không bao nhiêu mà mình được nhận một cái đồng tiền nó hơn cả cái sức lực của mình thì đấy là một cái điều vô lý.
3: Nhưng mà ở những cái lời thoại cuối của cái tình huống một thì anh chồng anh ấy có nói với mẹ anh rằng là vợ con sẽ nghỉ việc ở công ty trước. Vậy thì theo chị là cái sự tính toán của ba mẹ con đối với cả công việc này có thành công không?
4: Không, và tôi nghĩ rằng là nó sẽ có sự đối lập.
3: Vâng.
4: Bởi vì nếu như tình huống đưa ra không có sự đối lập thì chắc chắn nó sẽ không xảy ra mâu thuẫn. Đúng không ạ?
3: Và đấy là những dự đoán của chị Liên. Và ngay bây giờ thì chúng ta xem có cái sự đối lập đó không ở trong cái tình huống 2.
4: Vâng.
3: Xin mời kỹ thuật viên Vĩnh Tiến, anh cho chúng tôi đến với cả tình huống 2 của tiểu phẩm Việc Nhẹ.
4: Vâng.
5: Cháu chào bác ạ. Cháu phải công nhận, nhà bác có hai mẹ con thôi, mà bác Hoài và chị Thu làm năng suất thật, hơn hẳn các nhà khác đấy ạ.
6: Đấy là bác với cái Thu còn vừa làm, vừa chăm thằng cu kẹo đấy. Lại còn vừa phải nấu bột cho nó, rồi thổi cơm cho gia đình. Không thì năng suất còn cao hơn nữa ấy cháu ạ.
5: Bác với cả chị Thu chỉ làm ban ngày, tính ra thu nhập mấy trăm nghìn một công. Sao bác với cả chị không nhận thêm làm cả tối?
6: Thì bác cũng muốn lắm, nhưng mà bao nhiêu vốn liếng trong nhà chỉ có từng ấy để đặt cọc lấy hàng về làm. Giờ mà nhà bác có nhiều vốn hơn ấy, cũng chẳng cần cháu phải hỏi đâu.
5: Cháu tưởng là vợ chồng anh Nhật và chị Thu bao năm làm công nhân như thế cũng phải tích lũy được chút vốn kha khá chứ ạ. Làm gì đến

0: mình vì mấy hôm nay nhiều nhà họ lấy thêm hàng về làm lắm. Bác với anh chị ở kế nhà, thế cho nên là em ưu tiên. Còn không á, mấy bữa nữa muốn chắc cũng không còn hàng để làm thêm đâu. Thôi, cháu xin phép bác, em về, anh chị nhá.
1: Này này, cô Duyên này, cô còn hàng cứ ưu tiên cho chị nhá. Đợi chị, nếu như chị không xoay sở mượn thêm được thì cô hãy để cho người khác số hàng ấy, được không?
0: Tất cả đều là hàng xóm láng giềng, hàng để ở nhà vào nhìn thấy ngay, em làm sao mà giấu được. Nhưng mà thôi, em sẽ cất cho chị một ít, nhưng mà phải trả lời em nhanh đấy nhá.
1: Được được, nếu có tiền chị sẽ báo cho cô ngay.
2: Nhà người khác thì họ xoay sở mọi cách để lấy hàng làm thêm cho năng suất. Nhà mình con cái, sức dài vai rộng, việc làm nhàn hạ đem đến tận miệng rồi mà chẳng chịu động não tìm cách lấy thêm về mà làm để tăng thu nhập gì cả.
3: Vợ chồng con cũng muốn, nhưng giờ bảo xoay ngay cả 100 triệu để lấy hàng, có phải được ngay đâu hả mẹ?
1: Chúng con cũng vừa chạy quanh làng mới mượn họ hàng được hơn 20 triệu thôi mẹ ạ. Giờ nhà ai cũng cần vốn để lấy hàng ở chỗ cô Duyên, nên khó vay mượn lắm.
2: Có cái gì mà khó? Nếu khó, hết cách thì mang cái sổ đỏ nhà mình mượn vốn về mà làm.
1: Mẹ ơi, mẹ nói thật chưa ạ?
2: Thì chị nghĩ tôi nói đùa nhà chị chắc. Đây, này, sổ đỏ đây, cầm lấy và xem có chỗ nào người ta cho mượn thì vay ít vốn về mà làm. Có chút tiền nhỏ, lấy tí hàng thế kia, chẳng bỏ công làm.
3: Cái này theo con không được đâu mẹ. Sổ đỏ, mảnh đất và ngôi nhà là gia tài lớn nhất của gia đình, cầm đi vay mượn, nhỡ đâu còn phải rủi ro lắm mẹ.
2: Có cái gì mà rủi ro? Hàng xóm nhiều nhà không có vốn, người ta cũng phải làm thế, chứ riêng gì nhà mình nè. Thôi, mẹ quyết rồi, không có bàn lùi nữa. Làm ăn mà không quyết đoán, cứ lừng khà lừng khừng như chúng mày thì chẳng làm được việc gì cả.
1: Vâng, vậy chúng con cầm đi hỏi luôn bây giờ ạ. Nếu cầm sổ mượn được tiền, con sẽ báo cho cô Duyên giữ hàng cho nhà mình mẹ nhé.
2: Ừ, tôi đi nhanh nhanh đi.
4: Vâng, chị Liên thấy thế nào? Câu chuyện tiền bắt đầu xuất hiện ở tình huống 2 của chúng ta đúng không ạ?
5: Hiếu nói rằng là cái tình huống 1 là chưa nói đến tiền.
4: Vâng.
5: Nhưng chắc chắn là việc nhẹ thì chắc chắn phải có lương đúng không?
4: Vâng.
5: Và khi lương nó đánh vào cái tâm lý rằng là để cho mọi người thấy rằng là việc nhẹ và lương rất là cao.
4: Vâng.
5: Và dẫn dụ đến mức độ mà mọi người phải coi như là xôn xao đi vay, xôn xao để đặt để nhận hàng.
4: Vâng.
5: Ở đây có một cái chiêu thức là gì? Đặt tiền thì mới được nhận hàng.
4: Đúng vậy.
5: Chứ không phải là làm xong tôi trả lương.
4: Nhưng mà người ta đưa ra cái hình thức đấy thì tôi nghĩ rằng nó cũng hợp lý thôi, bởi vì người ta sợ mất hàng mà chị.
5: Không, tôi nghĩ rằng cái họ bắt mình đặt ý thì chắc chắn phải nhiều hơn cái số tiền hàng. Thì bởi vì là sao? Người ta lại bảo đặt ít tiền hơn mà cái hàng của ta nhiều tiền hơn thì không bao giờ.
4: Vâng.
5: Đấy, cái vấn đề đó là nằm ở chỗ đó. Tức là khi anh làm một cái ca 5 đồng thì tôi bắt anh phải đặt 10 đồng. Kể cả tôi mất cái ca chăng nữa tôi vẫn không mất đồng nào.
4: Vâng. Tức là họ vẫn nắm đằng chuôi.
5: Đúng rồi.
4: Vâng.
5: Thì mọi người mới thấy rằng là à, phải đặt tiền vào, nhưng mọi người đã vẫn không hiểu rằng phải đặt vào lấy là cái số tiền của chính mình.
4: Coi như mình
5: đặt tài sản của mình để lấy cái số hàng của họ ra. Thì có phải là mong manh không? Và cái dẫn dụ, cái hấp dẫn là gì? Cái công việc nhẹ như thế mà lương rất cao.
4: Vâng. Nhưng mà ở đây cô Duyên hàng xóm này, cô ấy cũng nói rằng ưu tiên cho gia đình bà Hoài, đúng không ạ?
5: Đúng
4: là
5: rồi.
4: Hàng xóm láng giềng. Nhưng mà có một cái chi tiết tôi không biết là chị Liên cùng quý vị thính giả có để ý không. Cô Duyên này cô là một người ngay kế cận hàng xóm thôi. Thì chẳng lẽ cô ấy lại đang tâm cô ấy lừa gia đình mẹ con bà Hoài chắc?
5: Tôi nghĩ là như thế này này. Ngay cả cô Duyên ấy thì cô vẫn không hiểu được kể cả cái chiêu thức của họ cơ. Chứ đừng nói đến là cô Duyên là hàng xóm.
4: Có thể cô chỉ là một đại lý thôi đúng không?
5: Cô chỉ là đại lý và cô
4: một
5: cũng
4: cái chân rết nào đó
5: đúng
4: thôi.
5: Cô chỉ ăn ở giữa.
4: Vâng.
5: Cô cũng được một việc nhẹ là gì? Đi thuyết phục mọi người, đi dẫn dụ mọi người và cô được lương rất cao. Và ngay cả cô ấy cũng không hiểu được cái chiêu thức ở trên nó như thế nào cơ. Thế thì chính vì thế mà tôi nghĩ là đấy là đa cấp. Tức là cứ gây dựng đi, mạng lưới ở dưới càng nhiều thì tiền lương của cô càng lớn, đúng không ạ?
4: Vâng.
5: Nhưng hàng xóm láng giềng nó không nằm ở cái chỗ đấy. Nằm ở đây là gì? Nằm ở đây là cũng là cô Duyên cũng nằm ở trong một cái mục tiêu rằng là
4: kiếm tiền.
5: Đúng rồi. Là cái đối tượng mà người ta cũng là để cho cô Duyên nằm ở trong cái mớ bong bóng đấy.
4: Và đúng là trong xã hội ngày hôm nay khi mà đồng tiền có thể che mờ toàn bộ, đôi khi người ta nằm ở trong cái guồng quay của cái sự kiếm tiền đấy, người ta cũng thiếu đi cái sự tỉnh táo.
5: Đúng rồi.
4: Không chị?
5: Đúng.
4: Nó cũng giống như lan đột biến hay là các cái hình thức chiêu trò mà rất nhiều hội nhóm cũng như nhiều người họ tạo ra trong

0: xã hội ngày hôm nay mà rất nhiều người vẫn mắc phải
1: mắc những... phải
0: và
1: mà tưởng chừng nghe rất là ngớ ngẩn.
0: Và
1: bởi vì là sao, bởi vì Hiếu biết không, tức là có những người bạn tôi khi tôi nói chuyện tôi bảo rằng đừng nhá, đừng có làm đột biến nhá, rồi là đột quỵ đấy nhá. Nhưng mà ui giời không, làm sao đột quỵ được, bà cứ nói thế nào ấy. Bà khổ quá, tôi đã nghe rồi, thông tin tôi đã nghe, bà nghe đi, đừng đừng thế này đừng thế kia, nhưng mà không, vẫn đổ tiền tỷ vào đấy và cũng mất và lại gọi điện rằng là bà ơi bà tôi ngu thế nhỉ, bà nói cho tôi không nghe. Bà đấy thì, bởi vì người ta đang gì, người ta đang mê muội với cái mục
0: đúng
1: đích
0: rồi,
1: rằng là gì, người ta chỉ bỏ thế này thôi, người ta sẽ ăn được bao nhiêu lần.
0: Tức là bị thao túng tâm lý, đúng
1: thao túng
0: không
1: tâm
0: chị?
1: Lý là cái thứ nhất, và cái thứ hai là lòng tham nữa. Cái thao túng là một phần lớn, nhưng cái lòng tham cũng bị dẫn dụ chứ. Bởi vì ra bây giờ lương của cô Duyên chẳng hạn, ví dụ một cái cô lương cô Duyên lên 5 triệu một tháng bình thường thôi. Nhưng bây giờ đưa cho cả làng mấy trăm hộ như vậy, ví dụ tới 1.000 hộ như vậy, lương cô lên hàng trăm triệu, ai mà chả muốn làm. Mà công việc hoàn toàn cô không phải làm gì, cô chỉ đi vận động người này, cô chỉ đi tạm gọi là dẫn dụ, là gọi là đây này, đầu tư vào cái này chị sẽ có này, tại sao chị không tranh thủ đi, cơ hội đến mà tại sao không đặt cái nọ đặt cái kia để làm đi, em ưu tiên đấy nhá. Ai cũng là ưu tiên.
0: Tức là hàng ở nhà em thì không thiếu rất
1: đấy.
0: Nhiều như này. Cái vấn đề là anh chị có tiền để đặt cọc vào đấy không, mà lấy hàng về làm thì có phải là năng suất nó lên rất nhiều lần không?
1: Đúng rồi, tôi đọc ở trên đâu đó là người ta còn thưởng cả vang cơ mà.
0: Vâng, nửa chỉ vang hoặc một chỉ vang,
1: đúng
0: nó
1: rồi.
0: Theo cái năng suất.
1: Đúng rồi.
0: Rõ ràng cái dẫn dụ của cô Duyên thì cũng đã làm lay động bà Hoài. Ở đây thì chị Liên có để ý đến gần cuối của cái tình huống 2 trong cái tiểu phẩm của chúng ta, thì khi mà bà Hoài có cằn nhằn với vợ chồng Nhật và Thu rằng là việc
1: đưa đến tận miệng,
0: đến tận miệng rồi mà không biết cách xoay sở.
1: Đúng rồi.
0: Mà làm bà có trách móc con cái về cái chuyện gọi là không chủ động
1: để vay mượn đi để mà
0: để
1: làm,
0: vay mượn, và bà ấy sẵn sàng đưa sổ đỏ cho hai con đi cầm cố để lấy tiền.
1: Đúng rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là như thế này này, ở đây nhá, tôi thấy rằng là cái cậu mà con trai ấy, tôi nghĩ rằng là không dễ thế đâu. Tôi nghĩ rằng đây là chiều bà ấy thôi, để cho gia đình êm ấm thôi. Và tôi nghĩ rằng là cái nhìn nhận của cậu ấy chắc chắn là phải khác.
0: Đấy là chị đang dự đoán những cái tình huống tiếp theo của cái tình huống 3 của chúng tôi.
1: Đúng rồi. Tôi nhìn thấy cái sự cầm chừng và tôi nhìn thấy sự cảnh giác của cậu ấy.
0: Và đấy là những dự đoán của chị Liên. Vậy thì để rõ hơn cái hành động của cậu Nhật trong cái tình huống cuối cùng của chúng ta, thì cái ngôi nhà của mẹ con bà Hoài sẽ được quyết định như thế nào?
1: Vâng.
0: Thì bây giờ chúng ta cùng theo dõi tình huống cuối cùng, tình huống 3 trong tiểu phẩm Việc Nhẹ hôm nay.
1: Vâng. Anh
2: hả?
1: Anh không đồng ý cắm sổ đỏ. Sao lúc ấy không nói thẳng với mẹ? Lúc mẹ đưa, mẹ giục anh vẫn cầm đi nhưng chẳng mượn. Giờ về không có tiền, biết ăn nói như thế nào với mẹ?
2: Thì lúc ấy em thấy anh nó không đồng ý, nhưng mẹ vẫn quyết định, thế anh phải giả bộ cầm đi chứ sao?
1: Em biết cái sổ đỏ này là tài sản lớn nhất của gia đình, anh không dùng để vay vốn lấy hàng. Làm như thế có quá chắc chắn không hả anh?
2: Có em với mẹ mới là không chắc chắn. Đành rằng công việc lấy hạt gỗ cho cô Duyên về làm được trả công cao, người nào cũng ham, cho nên anh thấy nghi ngờ lắm. Giờ em phải ngồi tính xem, sâu mỗi vòng hạt gỗ ấy mất chưa đầy 5 phút, mà tiền công họ trả những 35.000. Nếu giờ em làm cả ngày thì sẽ kiếm được bao nhiêu? Cả chục triệu đồng tiền công chứ chẳng chơi. Anh thấy vô lý, vô lý lắm.
1: Thì anh không thấy trên trang web của công ty cô Duyên chẳng giới thiệu đó là hàng mỹ nghệ xuất khẩu đây thôi. Giá trị vòng hạt gỗ ấy họ xuất khẩu giá thành tính bằng tiền trăm, tiền công họ trả thế cũng hợp lý mà.
2: Anh nghi ngờ cái kiểu việc nhẹ lương cao ấy lắm. Chưa kể mỗi lần lấy hàng ở chỗ cô Duyên còn bắt cọc tiền bằng đúng giá trị số hàng mới được lấy về làm. Đấy chính là lý do anh nghi ngờ nhất.
1: Cái này là vì họ sợ mất hàng nên họ bắt cọc tiền mới cho lấy về. Em thấy cũng hợp lý mà. Anh thấy không chỉ nhà người khác, cả nhà mình mỗi khi làm xong đem hàng giao lại cho cô Duyên, cô ấy chẳng trả lại tiền cọc và tiền công đây thôi.
2: Thì trả. Đấy là số hàng mình làm nhỏ, ít giá trị. Chứ bây giờ cọc trăm triệu hoặc là cọc cả tỷ đồng vào đấy, chưa biết chừng lúc ấy mới vỡ lẽ như chơi. Anh thấy cách làm ăn như thế này giống như kiểu hình thức đa cấp ấy, nên nghi ngờ lắm em ạ.
1: Giới ạ, anh cứ lo xa. Cô Duyên là người trong làng, trong xã, chứ có phải ai xa lạ đâu mà bảo cô ấy làm đa cấp. Tội cho cô ấy ra. Này, gần đến nhà rồi đấy. Anh định nói với mẹ thế nào hả?
2: Để anh tính xem tìm lý do gì nói lại cho mẹ, cho nó hợp lý.
3: Giờ về mà không mang tiền cầm nguyên cái sổ đưa lại cho mẹ, kiểu gì mẹ cũng cằn nhằn cho mà xem.
2: Mẹ có cằn nhằn thì đành chấp nhận, chứ anh không thể đánh đổi rủi ro của cả gia đình mình thế được.
3: Đấy, mẹ gọi đây này anh. Thôi anh nghe đi, giờ em nghe cũng chẳng biết trả lời mẹ thế nào.
2: Thôi được rồi, để anh. Alo, mẹ à?
4: Ôi dồi ôi con ơi, này, dạ. Đừng có chuyển tiền cho con Duyên nhá, nó lừa mọi người rồi con ạ.
2: Thế ạ, may quá. Dạ, mẹ yên tâm, sổ đỏ con cầm đi nhiều nơi, nhưng không mượn được tiền, nên đã chuyển đâu mẹ.
4: Ôi dồi ôi, thế à, thế thì may quá, thế hai đứa đang ở đâu?
2: Vợ chồng con về gần đến nhà rồi mẹ ạ.
4: Ừ, thế thì về nhanh đi con ơi.
2: Dạ vâng ạ. Đấy, em thấy chưa, đúng như những gì anh nói. Cái Duyên, nó lừa cả làng, cả xã rồi đấy.
3: Là người cùng làng, sao cô ấy lại liều thế anh nhỉ?
2: Vì đồng tiền, nhiều người họ sẵn sàng bất chấp đánh đổi.
3: Con chào mẹ.
2: Mẹ, mẹ.
4: Hai đứa ơi, con Duyên nó bỏ trốn rồi. Vừa nãy, nhiều người làm xong đến nhà nó để trả hàng, nhưng mà nó khóa cửa, điện thoại cũng cắt luôn, không liên lạc được. Cũng may nhà mình có ít hàng, làm xong lại giao cho nó và lấy được tiền cọc về. Sổ đỏ thì không cầm được, chứ cầm mà lại chuyển tiền cho nó thì coi như mất các con ạ.
3: Ôi. Nhưng mới chỉ là cô ấy không có ở nhà, điện thoại của cô ấy nhỡ hết pin, chứ chắc gì đã phải cô ấy lừa và bỏ trốn hả mẹ?
4: Không không không, nhà nó bán rồi, giờ là của người khác, chứ có phải của nó nữa đâu. Mọi người đến giao hàng, có gặp chủ nhà, mà... cây Duyên nó bán, thế là mới biết, mới tá hỏa lên. Con này nó lên kịch bản sẵn rồi, có người cọc tiền những hàng trăm triệu, có khi còn đến cả tỷ đồng. Lấy hàng rồi nó hẹn làm xong thì một tuần sau đến giao cho nó. Nó hẹn thế để có thời gian chuẩn bị thôi. Hôm nay đồng loạt tất cả đều đến hẹn giao hàng thì nó cao chạy xa bay rồi.
3: Trời ơi.
4: Ôi dồi ôi, khiếp thật đấy. Thế mà lúc chiều nó sang nhà mình, định lừa nốt lần cuối đấy.
2: Ai mà ngờ được mẹ nhỉ. Cái việc làm vòng hạt cũ cho cô Duyên ấy, con đã nghi ngờ từ trước rồi. Khi thấy cô ấy trả tiền cọc và công như thỏa thuận, con không dám hỏi. Chính vì nghi ngờ như vậy nên lúc mẹ đưa sổ đỏ, con và Thu đi lòng vòng, chứ có hỏi để cầm cố vay mượn đâu.
4: Ôi dồi ôi, may quá.
3: Đúng vậy. Việc này trên đường đi, anh Nhật có phân tích cho con. Lúc đầu con cũng không tin và cho rằng anh ấy cả nghĩ. Nhưng mà sau này con thấy cũng có cơ sở mẹ ạ.
4: Đúng là may mà thằng Nhật nó bình tĩnh, nhìn ra. Chứ không thì mẹ lại đẩy cả nhà vào cảnh nợ nần. Đúng là vì cái lợi trước mắt, nghe theo lời đường mật, việc nhẹ lương cao mới thành ra thế này. Thôi thì... cũng là bài học nhớ đời các con ạ.
2: Dạ vâng. Đấy, trong group nhóm, con thấy mọi người chụp ảnh mà bây giờ đang kéo nhau lên cơ quan công an trình báo rồi mẹ.
4: Đâu đâu đâu, đưa
2: đây,
4: mẹ xem
2: mẹ
4: này.
2: Xem này, ảnh đấy này.
4: Ui giời ơi,
2: mọi người còn đăng ảnh trên mạng. Họ bán cái vòng hạt cỗ đeo tay này rẻ lắm, rẻ hơn cả tiền công mà công ty Duyên nó trả cho mọi người mẹ.
4: Thế à?
2: Vâng.
3: Giờ chỉ mong công an họ điều tra rồi sớm bắt được cô ta để trả lại tiền cho mọi người dân. Trời ơi, toàn là những người dân trong làng, khổ thế cơ chứ. Tiền bạc như thế, nhiều người chắc đổ nợ mất.
4: Ừ, thì bây giờ cũng chỉ biết hy vọng và mong là như thế thôi.
0: Vâng, cũng chỉ biết hy vọng và mong là thế thôi. Đấy là cái câu mà bà Hoài cảm thán, đúng không chị Liên? Trong cái tình huống cuối cùng của chúng ta. Ở đây tí nữa thì mẹ con bà Hoài không còn cái nhà mà ở.
1: Đấy, như là tôi vừa phân tích và vừa trao đổi với Hiếu là, tức là tôi thấy rằng cái cậu con trai cũng không hề nói gì, cũng
0: tức
1: rất
0: là cậu
1: giác.
0: Vẫn có cái nhãn quan ở ngoài, cậu ấy
1: đúng
0: soi
1: rồi.
0: Xét đúng không ạ?
1: Cậu soi xét và cậu rất là bình tĩnh, và cậu ấy là có một cái quan điểm rất rõ ràng, nhưng cậu sợ mất lòng mẹ, và chính vì thế mà cậu ấy cứ âm thầm, cậu ấy cảnh giác. Bởi vì là
0: ở đây thì đúng là cậu con trai, cậu Nhật là người mà giữ được cái sự tỉnh táo khi mà mẹ và vợ đang nằm ở trong một cái guồng quay mà bị cô Duyên thao túng tâm lý.
1: Đúng rồi.
0: Và suýt chút nữa thì mọi thứ đã đi quá đà.
1: Đúng rồi. Bởi vì là nhá, cậu ấy nói rằng là một cái phân tích rất là đơn giản. Làm gì có cái việc mà sâu chỉ có 3 phút, 4 phút thôi mà được 35.000 tiền công.
0: Và trong khi đó thì cái giá của cái tràng hạt đấy mà bán ở trên mạng thì cái thành phẩm của một cái tràng hạt đấy,
1: đúng rồi,
0: cái tiền còn không cả bằng cái tiền mà cô Duyên giả tiền công, đúng không?
1: Đúng rồi, phải nói rằng là cái chiêu trò tinh vi đến mức độ mà đánh thao túng với tâm lý, xong rồi là còn đánh vào lòng tham. Có những người ta còn quyết làm đến mức độ đặt sổ đỏ như cái bà Hoài đấy.
0: Và bà mẹ.
1: Thì phải nói rằng là một điều rằng là người ta bị thao túng kinh khủng đến như thế nào. Chỉ có những người bình tĩnh trong cái tình huống ấy thì mới cứu được gia đình, như là cậu có dài một cậu Nhật vừa rồi. Và cậu nói rằng là về nói nào nói thì việc đã như thế rồi, không đặt sổ đỏ.
0: Tức là cậu ấy cầm đi.
1: Sao lại cầm về?
0: Và cũng chỉ là để
1: vừa lòng bà thôi.
0: Vừa lòng bà ấy và sẽ tìm một cái cớ về nói với bà ấy không vay mượn được. Tức là trong đầu cậu ấy cũng đã có một cái kế hoạch.
1: Đúng rồi.
0: Để mà không cắm cái sổ đỏ này rồi.
1: Đúng rồi. Chứ bởi vì nếu mà cắm là ở ngoài đường hết.
0: Và
1: không phải là cái việc nhẹ mà sẽ có cái đồng lương cao thì nó nghe nó vô lý lắm.
0: Và
1: tức là nếu như mà cái việc nhẹ, trừ khi trình độ của anh quá giỏi,
0: tức là cái chất xám ấy,
1: đúng rồi,
0: cái,
1: anh bỏ
0: cái
1: ra
0: hàm lượng chất xám thì đúng nó rồi, lại đi một cái nhẹ khác nữa.
1: Đúng rồi, tức là anh nghiên cứu rồi, anh sáng tạo rồi, đúng không ạ? Thì cái đấy là cái anh được hưởng một cái đồng lương nó xứng đáng với những cái gì anh
0: nhưng
1: bỏ
0: mà
1: ra.
0: Đấy là những người trình độ cao rồi,
1: đúng chứ? Rồi đấy, tôi đang nói vậy
0: chứ không phải là lao động phổ thông theo kiểu chân tay như thế này.
1: Việc nhẹ lao động phổ thông mà lương cao thì tôi nghĩ rằng đấy chỉ là ảo thôi.
0: Và
1: như chúng ta vừa nói ngay ban đầu rằng là chúng ta phải biết sàng lọc và nhìn nhận làm sao cho nó thấu đáo.
0: Và bằng cái chính cái nhãn quan của mình.
1: Đúng rồi.
0: Vâng. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Và thông qua câu chuyện cũng rất mong giúp cho quý vị thính giả có một cái nhìn trong cuộc sống ngày hôm nay mà rất nhiều người đã mắc phải. Qua đó thì chúng ta cũng để cảnh tỉnh, suy xét trước khi chúng ta theo đuổi bất kỳ một cái công việc gì, không xa vào những cái cạm bẫy như thế. Và xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thủy Liên đã đến với chương trình.
1: Xin cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình Tìm Chờ Hồi Kết và rất mong rằng là quý thính giả ủng hộ cho chương trình.
0: Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thủy Liên.
1: Xin
0: tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau của Xin Chờ Hồi Kết.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Tí tí, ra tam đồng hả tí? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không mà gọi tí đó mày. Có DAB định vũ, con trúng mùa liên tục, lo gì tía. Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vũ rồi dùng DAB định vũ, con thấy được lắm. Trong DAB định vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích trổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB định vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB định vũ cho lúa, con thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vũ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB định vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất dương trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vũ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB định vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB định vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB định vũ, niềm vui của già nông.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
11: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
10: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
11: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
10: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
11: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi.
10: Ừ.
11: Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharid, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
10: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
2: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
1: Bước 1, tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
2: Bước 2, kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
1: Bước 3, tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
2: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
1: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

Biên tập viên Hoàng Anh xin chào các bạn đến với chương trình Thông tin âm nhạc quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, danh sách đề cử giải MTV Video Music Awards năm 2026 đã có sự chuyển biến lớn khi ca sĩ Madonna leo lên vị trí dẫn đầu, vượt qua cả Taylor Swift. Trong danh sách đề cử vừa được MTV Video Music Awards công bố, Madonna đã dẫn đầu danh sách đề cử năm nay khi tên cô xuất hiện tại 11 hạng mục. Theo sau Madonna là Taylor Swift với 9 đề cử. Đứng thứ 3 là Ariana Grande và Sabrina Carpenter, mỗi người nhận được 7 đề cử. Tại danh sách năm nay của MTV, những nghệ sĩ có cơ hội giành được tượng Moon Person còn có Bruno Mars, Zara Larsson và Pink Panther với 5 đề cử mỗi người. Ca sĩ Lisa của nhóm Blackpink với 4 đề cử. Tate McRae và Shakira mỗi người có 3 đề cử. Hạng mục nghệ sĩ của năm là cuộc tranh tài giữa Madonna, Taylor Swift, Grande, Carpenter, Bruno Mars và Morgan Wallen. 6 ứng cử viên trao giải video của năm bao gồm Confession True The Film của Madonna,

The Fate of Ophelia của Taylor Swift, Tears của Carpenter, Hate That I Made You Love Me của Grande, I Just Smile của Bruno Mars và Stone Staring Young Lin của Jennison. Các nghệ sĩ được đề cử cho giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất gồm Sinner Spiral, Stella Lefty, Malcolm Third, Bella Kay, Curtis, Miley Smith và Magna Farrell. Một số ngôi sao nổi bật nhất trong năm này chỉ nhận được 2 đề cử mỗi người, bao gồm Olivia Rodrigo, nhóm BTS, Ella Langley, Harry Styles, Kesey và Charlie XCX. Mặc dù ca sĩ Wallen là người sở hữu album bán chạy nhất năm, có tên trong một hạng mục quan trọng là nghệ sĩ của năm, nhưng đó cũng là đề cử duy nhất dành cho anh. Lễ trao giải Video Music Awards năm nay sẽ diễn ra tại nhà hát Peacock ở Los Angeles vào ngày 27 tháng 9, đánh dấu lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại bờ Tây của nước Mỹ sau 9 năm. Người hâm mộ hiện có thể tham gia bình chọn cho 13 hạng mục tại trang bình chọn của MTV cho đến ngày 25 tháng 9. Riêng hạng mục nghệ sĩ mới xuất sắc nhất sẽ tiếp tục mở cổng bình chọn cho đến tận thời điểm diễn ra chương trình trực tiếp.

Chúng ta vừa nghe ca khúc Love Sensation nằm trong album Confession Tour do ca sĩ Madonna kết hợp cùng Kylie Minogue trình bày. Các bạn thân mến, gần đây ca sĩ Paris Jackson, con gái của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson, đã chính thức giới thiệu đĩa đơn kép gồm The Bridge và Trust Me and You thông qua hãng Republic Records. Hai ca khúc được phát hành vào ngày 29 tháng 8, thời điểm người hâm mộ trên toàn thế giới kỷ niệm ngày sinh của Michael Jackson. Michael Jackson qua đời năm 2009 ở tuổi 50, để lại ba người con gồm Prince Jackson, Paris Jackson và BG Jackson. Sau nhiều năm, những câu chuyện liên quan đến mối quan hệ giữa Paris Jackson và cha luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Nữ ca sĩ 28 tuổi đặc biệt tự hào khi cảm nhận được sự trưởng thành của bản thân ở cả vai trò nhạc sĩ lẫn nhà sản xuất. Paris cho rằng cô đã có đủ sự tự tin để phá bỏ những công thức quen thuộc trong âm nhạc. Với ca khúc The Bridge, cô lựa chọn cấu trúc giống một bức thư, thiên về lời kể thay vì tuân theo cách xây dựng ca khúc truyền thống. Trong khi đó, bài hát Just Me and You kết hợp giữa những đoạn thơ, điệp khúc và phần nhạc cụ khác thường ở cuối bài. Điều đáng chú ý là dù hai ca khúc được phát hành đúng sinh nhật của Michael Jackson, Paris không muốn công chúng mặc định đây là một phần sản phẩm tri ân dành cho cha. Trên trang Instagram, cô trực tiếp giải thích ý nghĩa của dự án. Đây không phải là một buổi tưởng niệm, đây cũng không phải là một cuộc biểu tình dưới bất kỳ hình thức nào, đây là một bức thư, là một bài thơ bằng âm thanh. Theo Paris, những ca khúc mới của cô phản ánh trải nghiệm cá nhân của chính cô về tình yêu, sự mất mát và các mối quan hệ cá nhân. Cách nữ ca sĩ mô tả cho thấy cô không cố gắng đưa ra một câu chuyện hoàn chỉnh về Michael Jackson, mà chỉ hé lộ một phần cảm xúc mà bản thân sẵn sàng chia sẻ với công chúng. Paris cũng thừa nhận những sáng tác này có thể mang đến một số góc nhìn về mối quan hệ giữa cô và cha. Dù vậy, cô khẳng định vẫn còn nhiều điều muốn giữ lại cho riêng mình, thay vì công khai tất cả thông qua âm nhạc. Với Paris Jackson, việc phát hành hai ca khúc vào đúng ngày sinh nhật cha dường như không chỉ là một dấu mốc nghề nghiệp, đó còn là cách cô tự mình định nghĩa ký ức về Michael Jackson bằng những câu chuyện cô lựa chọn kể và cả những điều quyết định giữ lại.

Các bạn thân mến, vào ngày 28 tháng 8 vừa qua, nữ ca sĩ Jennie đã phát hành MV Fallen Angel. Ca khúc này từng được cô trình diễn tại lễ hội âm nhạc Lollapalooza 2026, mang âm hưởng pop acoustic êm dịu. Fallen Angel có thể trôi tuột nếu nghe lướt qua. Tuy nhiên, đoạn điệp khúc lại khá hấp dẫn. Giai điệu của bài hát và giọng hát của Jennie có sự cộng hưởng tốt. Chất giọng đặc biệt của cô giúp Fallen Angel có màu sắc riêng. MV Fallen Angel dài hơn 5 phút với từng khung hình đẹp tựa như một vở nhạc kịch hay chuyện cổ tích. Thiên thần Jennie sa ngã, rơi xuống hồ Thiên Nga, biểu tượng của giải phóng, sự đấu tranh và tìm ra bản ngã của chính mình.

0: Các bạn thân mến, ca khúc Fallen Angel của ca sĩ Jenny đã kết thúc chương trình thông tin âm nhạc quốc tế hôm nay. Biên tập viên Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
4: đi. Mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
9: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
8: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
9: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
8: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
9: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
8: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
9: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
10: Tòa án Nhân dân khu vực 8 Hưng Yên thông báo cho chị Phạm Thị Thời, sinh năm 1990, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Hùng Lập, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, nay là thôn Hùng Thịnh, xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên. Chị Thời bỏ nhà đi từ tháng 6 năm 2019 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Thời liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 8 Hưng Yên để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Thường có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm chị. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Phạm Thị Thời không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 8 Hưng Yên sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
11: Tòa án Nhân dân khu vực 1 An Giang đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng đòi tài sản giữa nguyên đơn là bà Phạm Thị Thi với bị đơn là bà Nguyễn Thụy Hạnh Như, sinh năm 1970, nơi thường trú số 581/88 đường Hai Bà Trưng, khu phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, và ông Trịnh Văn Phú, sinh năm 1984, nơi đăng ký thường trú số 889/17 đường Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Nay bà Như và ông Phú ở đâu? Đến trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 1 An Giang để tham gia phiên tòa xét xử vụ việc lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2026. Nếu bà Như, ông Phú không có mặt theo thời gian địa điểm đã ấn định, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.

0: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
1: Chương trình tư vấn. Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua nhiều người có thẻ bảo hiểm y tế bị mắc các bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả hàng trăm triệu đồng cho đến hàng tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Phản ánh của phóng viên VOV2.
2: Hơn 5 năm nay, bà Đỗ Thị Mỹ, 73 tuổi, ở phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội bị đột quỵ đến 2 lần, nên thường xuyên phải vào Bệnh viện Việt Nam Cuba để thăm khám bệnh. Đồng hành với bà cả chặng đường dài kể từ khi mang bệnh là tấm thẻ bảo hiểm y tế, bởi đã giúp bà giảm gánh nặng về kinh tế. Đặc biệt mới đây, bà được hưởng thêm nhiều quyền lợi khi đi khám chữa bệnh, khiến bà thấy rất vui vì đỡ được gánh nặng đáng kể.
3: Bảo hiểm cứ nằm bệnh viện nó có mất tiền đâu, như trong quá trình đi viện phải mua thêm thuốc não với thuốc truyền mình bỏ tiền ra mua, còn cái thuốc chỉ định ở đây thì vẫn cho.
2: Niềm vui của bà Mỹ cũng là tâm trạng chung của nhiều người dân, bởi từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hàng loạt chính sách bảo hiểm y tế mới chính thức có hiệu lực, mang lại nhiều quyền lợi thiết thực hơn cho người tham gia. Đặc biệt khi người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh ngoại trú, không đúng nơi đăng ký ban đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh cơ bản, trước đây là tuyến tỉnh trung ương, hoặc tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản, có điểm số từ 50 đến dưới 70 điểm, cũng được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% mức hưởng. Đối với những người mắc bệnh mãn tính, thường xuyên phải tái khám, thay đổi này được xem là bước tiến quan trọng, tạo thuận lợi hơn trong tiếp cận dịch vụ y tế. Việc mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính cho người dân mà còn góp phần đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khỏe.
4: Không có bảo hiểm thì là không thể mổ được, ngày này không còn mẹ nữa, tại vì nếu mà không có bảo hiểm là cái chi trả này hết 1 tỷ mấy.
5: Tôi thường xuyên sử dụng cái thẻ bảo hiểm y tế, không phải mất gì cả. 2 tháng 3 tới nay được ưu tiên, cứ đi xếp sổ là được ưu tiên. Lúc nào cũng được số 1, số 2. Mà đi khám đi là 2 tháng 3 được 100%.
1: Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế thì ngày càng được mở rộng, cả về phạm vi và mức hưởng. Chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được quan tâm cải thiện, người dân được tiếp cận nhiều dịch vụ y tế hiện đại, hiệu quả. Vậy thì, cụ thể, người bệnh sẽ được hưởng những quyền lợi ra sao khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế? Những loại thuốc nào được bảo hiểm y tế chi trả? Trong chương trình hôm nay, ông Nguyễn Thành Đạt, Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tư vấn cho quý thính giả về những nội dung này. Và cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
6: Vâng, xin chào các khán thính giả của chương trình VOV2.
1: Thưa ông Nguyễn Thành Đạt ạ, chính sách bảo hiểm y tế thời gian qua đã có nhiều thay đổi theo hướng mở rộng quyền lợi và tạo thuận lợi hơn cho người dân khi đi khám chữa bệnh. Vậy thì hiện nay người có thẻ bảo hiểm y tế được hưởng những quyền lợi đáng chú ý nào?
6: Theo luật bảo hiểm y tế số 51 thì được Quốc hội thông qua vào hồi tháng 11 năm 2024 thì mặc dù chỉ sửa đổi bổ sung một số điều nhưng đấy là những cái nội dung quan trọng mở rộng quyền lợi cũng như là tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế. Có thể kể đến một số cái điểm chính như là cái việc mở rộng cái phạm vi hưởng, nâng mức hưởng của một số nhóm đối tượng, rồi thì đơn giản hóa thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhờ chuyển đổi số, như người bệnh có thể sử dụng cái căn cước công dân hoặc là cái ứng dụng VNeID mức độ 2 đã tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Rồi thì cải cách về thủ tục hành chính như là không cần xin cái giấy chuyển viện đối với một số cái bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo. Và đặc biệt là từ mùng 1 tháng 7 năm 2026 thì theo cái lộ trình của luật cũng như là các cái văn bản hướng dẫn thì tiếp tục cái mở rộng cái quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế khi đi tự đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Và thứ hai là nâng cái mức hưởng do cái thay đổi cái mức lương cơ sở từ mùng 1 tháng 7 năm 2026 lên 2.350.000. Theo đó thì một số cái mức hưởng mà được thanh toán thì cũng sẽ được nâng lên theo cái tỷ lệ chi trả theo cái mức lương cơ sở.
1: Dạ vâng, như vậy thì cũng có một số cái thay đổi, và nhất là khi nâng mức lương tối thiểu chung. Và thực tế thì có không ít người dù có thẻ bảo hiểm y tế nhưng khi đi khám chữa bệnh vẫn phải tự thanh toán một phần chi phí. Vậy thì mức hưởng bảo hiểm y tế của người bệnh hiện nay được xác định như thế nào và phụ thuộc vào những yếu tố nào thì được chi trả?
6: Vâng, về nguyên tắc thì mức hưởng bảo hiểm y tế thì sẽ theo cái mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong cái phạm vi quyền lợi và cái thời gian tham gia bảo hiểm y tế. Như vậy thì cái việc người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng cái mức hưởng như thế nào ấy thì phụ thuộc vào cái nhóm đối tượng mà người đó tham gia. Ngoài ra thì nếu có cái thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ đủ 5 năm trở lại

0: lên và có cái số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm ấy mà lớn hơn cái 6 tháng lương cơ sở, thì như tôi đã nói ở trên thì từ 1/7/2026 thì 6 tháng lương cơ sở sẽ vào khoảng là 15.180.000 thì sẽ được hưởng cái quyền lợi không phải cùng chi trả trong cái năm tài chính đó.
1: Như vậy thì phải phụ thuộc vào dạng bệnh, yêu cầu của người bệnh cũng như là cái mức chi trả của bảo hiểm y tế có đúng hay không?
0: Và cái nhóm đối tượng mà người tham gia.
1: Là nếu mà nhóm đối tượng được một 100%,
0: 80%, 95%.
1: Và từ ngày 1/7/2026 thì quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế cũng được nâng lên. Trong đó có những đối tượng đó là khi tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế cũng được mở rộng theo. Và cụ thể thì người bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong những trường hợp nào và mức hưởng được quy định ra sao?
0: Vâng, thì về cái chính sách mới từ 1/7/2026 về cái việc là người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cái cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản, cấp chuyên sâu thì sẽ được thanh toán theo chế độ bảo hiểm y tế. Thì cụ thể là từ trước ngày 1/7/2026 thì các cái cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản mà dưới 50 điểm, rồi thì các cái cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản mà trước ngày 1/1/2025 đó là được cấp có thẩm quyền phê duyệt là cái tuyến huyện thì đã được hưởng 100% mức hưởng. Thế còn từ ngày 1/7 người tham gia khi tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại các cái cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản mà trước ngày 1/1/2025 là bệnh viện tuyến tỉnh. Thế rồi thì trước 1/1/2025 là bệnh viện tuyến trung ương. Rồi thì cấp cơ bản mà có cái số điểm từ 50 đến dưới 70 điểm mà trừ các cái cơ sở mà đã được hưởng 100% từ giai đoạn trước. Rồi thì tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu mà trước ngày 1/1/2025 thì đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh thì sẽ được 50% mức hưởng khi đi khám chữa bệnh ngoại trú. Đấy, còn ngoài ra thì đối với danh mục bệnh tại cái thông tư 01 Bộ Y tế quy định đối với danh mục bệnh như tôi nói trên ấy, là về danh mục bệnh mà bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo thì được tự đi mà không cần giấy chuyển viện sẽ được hưởng 100% chi phí.
1: Vâng, như vậy thì cái đối tượng cũng được mở rộng hơn rất nhiều trong cái trường hợp đi khám chữa bệnh ngoại trú. Một số trường hợp thì cũng được bảo hiểm y tế chi trả và cũng nâng mức chi trả của người tham gia bảo hiểm y tế. Xin cảm ơn ông Nguyễn Thành Đạt.
2: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách với chủ đề về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Khách mời của chương trình là ông Nguyễn Thành Đạt, Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thưa ông, chúng tôi đã nhận được điện thoại của ông Lê Ngọc Lương ở thành phố Hải Phòng với nội dung như thế này ạ. Thẻ bảo hiểm y tế của tôi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp vì gần nhà. Nếu tôi thấy là bệnh nặng và muốn đến thẳng là bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội để khám chữa bệnh vì con gái tôi ở gần đó mà không có giấy chuyển thì có được bảo hiểm y tế thanh toán hay không, và ví dụ là nếu có thì quyền lợi của tôi sẽ được tính như thế nào?
0: Từ 1/7/2026 thì trường hợp mà ông tự đến bệnh viện Bạch Mai như ông giả định là bệnh viện cơ sở tuyến trung ương và cấp chuyên sâu để khám chữa bệnh mà không có cái phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán như này. Thứ nhất là đối với trường hợp mà cấp cứu thì ông sẽ được hưởng 100% cái mức hưởng quy định trên thẻ của ông. Thứ hai là đối với trường hợp mà khám chữa bệnh ngoại trú, ông được chẩn đoán xác định và điều trị một số cái bệnh, nhóm bệnh trong cái phụ lục 1 của thông tư 01 Bộ Y tế như tôi nói ở trên thì sẽ được hưởng 100% cái chi phí khám chữa bệnh ngoại trú. Đối với trường hợp mà ngoài cái danh mục bệnh đấy thì không được quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Thế đối với trường hợp nội trú, trường hợp mà ông mắc các cái bệnh của nhóm bệnh tại phụ lục 1 như tôi nói ở trên thì sẽ được hưởng 100% theo cái mức hưởng trên thẻ. Còn trường hợp mà ngoài các cái bệnh đó, nhóm bệnh đó thì sẽ được hưởng 40% cái mức hưởng trên thẻ của ông.
1: Vâng, chị Phạm Khánh Linh ở Đống Đa, thành phố Hà Nội cũng hỏi là trước đây tôi công tác trong một doanh nghiệp có bảo hiểm y tế với nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là tại Bệnh viện Quân đội 108. Thế nhưng vừa rồi công ty tôi tổ chức lại, tôi thuộc diện không được ký tiếp hợp đồng lao động nên phải nghỉ việc. Vậy trường hợp này thẻ bảo hiểm y tế của tôi được giải quyết như thế nào? Và nếu tôi được tiếp tục đóng tiền với cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương thì có được giữ nguyên nơi khám chữa bệnh ban đầu ở đây hay không?
0: Theo cái thông tin mà chị cung cấp thì khi mà chị dừng hợp đồng lao động với chủ sử dụng lao động thì cái thẻ bảo hiểm y tế của chị cũng sẽ hết giá trị sử dụng. Thế thì khi đấy thì chị tiếp tục ký hợp đồng lao động với một đơn vị khác hoặc là tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm hộ gia đình. Thì lúc đấy thì chị đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là sẽ theo cái thẻ bảo hiểm y tế do cái đơn vị mới, cũng như là chị tham gia lao động theo cái đơn vị mới mà chị tham gia, và phải phù hợp với nơi làm việc cũng như nơi cư trú của chị, và sẽ lựa chọn lại theo cái hướng dẫn của Sở Y tế.
1: Vâng, vâng, như vậy thì ví dụ như chị Khánh Linh đang sinh sống ở thành phố Hà Nội thì cũng có những cái số điểm mà khám chữa bệnh ban đầu ở trên địa bàn chị đã sinh sống, và đấy là địa bàn nơi cư trú, thường trú hay là
0: hoặc nơi cư trú hoặc là nơi làm việc.
1: Chị Phùng Thị Khánh Hoa, 27 tuổi, ở phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cũng đã hỏi là: tôi có giấy điều động đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu chẳng may thời gian đó tôi bị ốm phải vào bệnh viện khám và điều trị thì được hưởng quyền lợi ra sao? Bởi thẻ bảo hiểm y tế của tôi đăng ký ở quê, đang là bệnh viện đa khoa Ninh Bình.
0: Vâng, tôi cũng xin phép trả lời như sau. Nhất là luật cũng đã quy định rồi là chúng ta trong trường hợp mà cấp cứu thì chúng ta có thể đến khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào. Thế ngoài ra thì luật quy định là

0: chuyên sâu mà vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế. Vậy thì trường hợp của bố tôi có được áp dụng quy định này hay không?
1: Vâng, xin phép và trả lời câu hỏi của chị Thu Hương như sau. Thì với trường hợp của bố của bạn, bố của chị được chẩn đoán xác định là mắc cái bệnh u ác của xương và sụn khớp ở các cái vị trí khác, tức là không phải thuộc cái u ác của xương ở các chi ấy, mà được cái mã ICD được bác sĩ chẩn đoán là C41 thì sẽ thuộc cái danh mục bệnh, nhóm bệnh tại phụ lục 1. Và như vậy thì là trường hợp như thế thì chị, bố của chị sẽ có thể đến điều trị cái bệnh u ác của xương và sụn ở các vị trí khác đấy tại các bệnh viện cấp chuyên sâu mà không cần phải giấy chuyển cơ sở khám chữa bệnh.
0: Vâng.
1: Thế còn trường hợp như bố của bạn mà lại không mắc các cái bệnh, nhóm bệnh tại cái phụ lục 1 thì như tôi cũng nêu ở trên thì là trường hợp mà điều trị nội trú thì tại cấp cơ sở cấp khám chữa bệnh cấp chuyên sâu là chỉ được 40%.
0: Vâng. Như vậy thì phải xem là hồ sơ bệnh án,
1: vâng,
0: bác sĩ kết luận như thế nào thì chúng ta mới có thể kết luận được là cái trường hợp này thì có thể được chuyển thẳng lên
1: đúng
0: cơ
1: rồi
0: sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu để được hưởng 100% chi phí hay không, đúng không ạ?
1: Đúng.
0: Vâng, vậy thì nhân đây thì ông cũng có thể chia sẻ là những bệnh nào được hưởng cái quyền lợi này không ạ?
1: Vâng, thì hiện nay thì thông tư 01 của Bộ Y tế cũng đã ban hành cái danh mục một số bệnh, nhóm bệnh mà người bệnh không phải thực hiện cái thủ tục quy định về cái chuyển cơ sở khám chữa bệnh. Cụ thể là tại cái phụ lục 01 đấy là danh mục một số bệnh, nhóm bệnh mà người bệnh có thể đến khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu mà không cần phải thủ tục chuyển cơ sở khám chữa bệnh, bao gồm là 62 bệnh, nhóm bệnh. Và phụ lục 2 là danh mục một số bệnh mà có thể đến người bệnh có thể được khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản, bao gồm và không phải thực hiện cái thủ tục chuyển cơ sở khám chữa bệnh, bao gồm 62 bệnh của cái phụ lục 1 và bổ sung thêm 102 bệnh khác nữa.
0: Vâng, như vậy thì cũng là rất là nhiều bệnh,
1: vâng,
0: hơn 100 bệnh có thể được khám chữa bệnh không phải mắc
1: bệnh và nhóm bệnh rất là rộng.
0: Vâng. Vâng, cho nên là ông Nguyễn Thành Đạt ở đây cũng không thể nào nói rõ được những cái bệnh nào được,
1: vâng,
0: mà chỉ là nêu ra những quy định chung. Còn quý thính giả nào mà muốn biết cụ thể là cái bệnh của mình có được chi trả hay không và chi trả cụ thể như thế nào, bao nhiêu phần trăm thì có thể gửi cho chương trình tư vấn chế độ chính sách hồ sơ để chúng tôi sẽ gửi ông Nguyễn Thành Đạt để kiểm tra và trả lời cụ thể. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của anh Nguyễn Minh Bảo ở phường Long Biên, thành phố Hà Nội với nội dung băn khoăn như thế này. Tôi đã tham gia bảo hiểm y tế liên tục hơn 10 năm, mức hưởng trên thẻ là 80%. Mới đây tôi phát hiện mắc bệnh nặng phải điều trị nhiều đợt nên số tiền viện phí gia đình cũng phải chi trả đã lên tới 27 triệu đồng. Tôi được biết với người tham gia bảo hiểm y tế từ 5 năm liên tục trở lên sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí. Nhưng mới đây thì khi đi khám chữa bệnh ở Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, tôi không được bảo hiểm y tế chi trả 100%. Vì sao lại như vậy?
1: Vâng, với câu hỏi của ông Bảo thì tôi cũng xin phép trả lời như sau. Thì đúng như những thông tin ông nêu thì là người tham gia bảo hiểm y tế từ đủ 5 năm liên tục trở lên và có cái số tiền cùng chi trả trong năm mà vượt 6 tháng lương cơ sở thì không phải cùng chi trả trong năm. Thế tuy nhiên là ông thì cũng chưa cung cấp được đầy đủ cái thông tin về cái số tiền cùng chi trả, là bao gồm cái số tiền bệnh nhân cùng chi trả trong phạm vi hay là bệnh nhân mà phải trả ngoài phạm vi chi trả của quỹ. Nên là cũng không thể trả lời chính xác câu hỏi của ông được. Thế thì nếu được thì ông đề nghị ông là cũng cầm cái hồ sơ của cái lần khám chữa bệnh đó đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp cơ sở gần nơi cư trú,
0: vâng,
1: để cung cấp thông tin để được kiểm tra xác minh và giải đáp.
0: Chúng tôi cũng đã nhận được điện thoại của thính giả ở thành phố Hà Nội có hỏi là bảo hiểm y tế ban đầu có tham gia ở tuyến tỉnh nhưng mà nếu mà khám chữa bệnh ở tuyến xã thì có được chi trả hay không, tức là khi đăng ký ở tuyến trên rồi nhưng về khám chữa bệnh ở tuyến dưới, vấn đề này được như thế nào?
1: Vâng, với câu hỏi của một thính giả, tôi xin phép phải trả lời là ông hay bà đến khám chữa bệnh tại trạm y tế xã thì vẫn được hưởng đầy đủ cái quyền lợi trong trường hợp mà ông bà thực hiện đầy đủ cái thủ tục khám chữa bệnh của y tế.
0: Đây là một cái điểm rất mới theo cái quy định về cái quyền lợi của người tham gia. Nếu như trước đây thì người bệnh đăng ký ở tuyến trên thì chỉ được hưởng quyền lợi ở tuyến trên, còn về tuyến xã không được hưởng. Nhưng hiện nay thì khi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở tuyến trên mà khi ông bà đã lại đi về tuyến dưới để khám chữa bệnh thì vẫn được chi trả. Vâng, đây là một cái điểm rất mới đấy ạ. Một cái thính giả chúng tôi cũng không thể liên lạc được. Tuy nhiên thì thính giả này cũng có hỏi là nếu mà mắc bệnh ung thư điều trị tại bệnh viện ca ở Hà Nội thì

0: thính giả cư trú ở tỉnh Ninh Bình cứ mỗi lần lên khám lại phải là lấy giấy để chuyển, thì có đúng hay không?
1: Cũng xin phép được trả lời một câu hỏi của khán thính giả như thế này. Đối với cái câu hỏi của bạn thì là trường đối với bệnh ung thư ấy thì là thuộc cái danh mục bệnh được sử dụng cái giấy chuyển trong năm tài chính. Và như vậy là trường hợp mà bạn đã được cấp cái giấy chuyển viện trong 12 tháng kể từ ngày cấp giấy.
0: Tức là sử dụng cái
1: giấy chuyển
0: trong cái trường hợp là bệnh đặc biệt,
1: điều trị bệnh ung thư tại bệnh viện ca mà lần trước bạn đã có cái giấy chuyển cơ sở khám chữa bệnh thì sẽ sử dụng cái giấy đấy trong vòng
0: một năm
1: và mỗi một lần thì bệnh viện ca sẽ cấp cái giấy hẹn để cho bạn đến điều trị theo cái yêu cầu chuyên môn.
0: Vâng, chứ không phải là mỗi lần tái khám là lại phải làm giấy.
1: Vâng. Vâng. Và cái việc hẹn tái khám hay hẹn điều trị đấy là theo cái chỉ định chuyên môn của bác sĩ
0: ở bệnh viện ca. Dạ vâng. Anh Trần Quang Hải ở phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội băn khoăn: tôi tham gia bảo hiểm y tế đã 15 năm rồi. Vừa rồi đi khám bệnh, tôi đã phát hiện có vài nhân xơ ở ngực nên các bác sĩ chỉ định phẫu thuật. Do tôi muốn chủ động thời gian và lựa chọn bác sĩ phẫu thuật nên tôi đăng ký dịch vụ theo yêu cầu, đồng thời chọn phòng điều trị dịch vụ sau mổ. Tôi được bệnh viện thông báo sẽ phải trả thêm một số khoản chi phí. Và trong trường hợp này thì bảo hiểm y tế có thanh toán chi phí khám, phẫu thuật, thuốc và vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng hay không? Và những khoản chênh lệch do tôi lựa chọn dịch vụ theo yêu cầu sẽ được tính như thế nào?
1: Với câu hỏi của anh Quang Hải thì tôi xin phép trả lời như sau. Nhất là theo cái quy định hiện hành ấy, thì trường hợp mà cơ sở khám chữa bệnh mà có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với cơ quan bảo hiểm xã hội và khi ông đến đây để khám chữa bệnh mà có xuất trình đầy đủ cái thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì vẫn được quỹ chi trả đầy đủ quyền lợi theo cái mức hưởng trên thẻ cũng như là cái phạm vi. Thì tuy nhiên thì ông lại lựa chọn cái dịch vụ theo yêu cầu, cho nên là cái phần chênh lệch giữa cái chi phí dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu với cái chi phí được quỹ bảo hiểm thanh toán thì sẽ do người bệnh thanh toán cho cơ sở khám chữa bệnh. Vâng, thế còn cũng thông tin của ông thì cũng cung cấp cũng chưa đầy đủ về cái cơ sở khám chữa bệnh mà mình sẽ đi khám chữa bệnh theo yêu cầu này. Thì đâm ra là để mà là trả lời chính xác câu hỏi của ông thì cũng chưa thể trả lời được. Nên là nếu mà để mình biết chính xác về cái số tiền phải chi trả thì đề nghị ông cũng trao đổi với cái cơ sở khám chữa bệnh mà ông cái nơi ông dự kiến sẽ cái phẫu thuật theo yêu cầu để được cung cấp đầy đủ thông tin.
0: Vâng, chị nơi đó thì sẽ lưu giữ hồ sơ và biết cụ thể là những cái loại thuốc nào là thuốc được chi trả, những loại thuốc nào là thuốc theo yêu cầu và giường bệnh theo yêu cầu thì chênh lệch so với bảo hiểm y tế chi trả bao nhiêu thì họ sẽ trả lời cụ thể. Vâng ạ. Gửi câu hỏi đến mời thì chị Lan Anh ở phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là: tôi vừa nghỉ việc sau hơn 8 năm làm việc tại một doanh nghiệp và tham gia bảo hiểm y tế liên tục trong suốt thời gian này. Sau khi nghỉ việc, do sợ thẻ bảo hiểm y tế bị gián đoạn nên tôi đã chủ động tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình và đóng tiền 12 tháng. Tuy nhiên thì sau đó làm thủ tục tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong thời gian này tôi lại thuộc đối tượng được đóng bảo hiểm y tế. Vậy tôi sẽ sử dụng bảo hiểm y tế theo diện nào? Số tiền bảo hiểm y tế hộ gia đình tôi đã đóng trước đó được giải quyết ra sao? Sau khi hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, tôi có phải đăng ký lại bảo hiểm y tế hộ gia đình hay là thẻ cũ sẽ tự tiếp tục có giá trị và việc thay đổi liên tục giữa các nhóm tham gia có ảnh hưởng đến quyền lợi 5 năm khi tham gia bảo hiểm y tế hay không?
1: Vâng, với câu hỏi của chị, qua cái thông tin mà chị cung cấp thì theo cái quy định của luật thì thứ tự tham gia bảo hiểm y tế thì đối với cái trường hợp của chị sẽ là tham gia theo nhóm thất nghiệp. Thì khi đấy thì cái thẻ bảo hiểm y tế theo cái đối tượng mà chị đã mua theo hộ gia đình ấy, thì sẽ không có giá trị. Thì đối với cái trường hợp này thì chị có thể đến cái cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cái phát hành thẻ cũng như là hoặc là tổ chức dịch vụ thu nơi đăng ký mua thẻ để được hướng dẫn cái thủ tục hoàn trả cái tiền đóng đối với cái phần đối với cái chi phí mà chị đã tham gia theo nhóm hộ gia đình. Thế còn sau khi mà hết cái thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì khi đấy thì cái thẻ mà đối tượng theo chị đã được tham gia theo cái đối tượng thất nghiệp ấy sẽ hết hiệu lực. Thì khi đấy thì chị cần phải tiếp tục mua thẻ theo cái nhóm hộ gia đình hoặc là tham gia theo các cái nhóm đối tượng khác. Thì việc thay đổi giữa các cái nhóm đối tượng thì không ảnh hưởng đến cái việc ghi nhận cái quá trình tích lũy 5 năm liên tục trong trường hợp mà sự gián đoạn giữa hai lần tham gia là dưới 90 ngày.
0: Vâng, như vậy thì chị Lan Anh ấy thì cũng cần lưu ý về cái việc là sau khi hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải tham gia ngay để không ảnh hưởng đến quyền lợi. Và cũng băn khoăn về cái quyền lợi về cái thời gian ngắt quãng này thì anh Trần Văn Hùng ở phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cũng hỏi: Tôi làm việc tại một doanh nghiệp có tham gia bảo hiểm y tế liên tục hơn 7 năm. Cuối tháng 2 vừa rồi tôi nghỉ việc, nhưng do chưa tìm được công việc mới nên cũng không để ý đến việc tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế. Cuối tháng 5 tôi mới đăng ký tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Như vậy bảo hiểm y tế của tôi bị gián đoạn 3 tháng. Xin hỏi là khoảng thời gian gián đoạn này có khiến 7 năm tham gia bảo hiểm y tế trước đây của tôi không còn tính để hưởng quyền lợi 5 năm liên tục hay không? Vậy thì nếu thời gian kéo dài quá 3 tháng thì sẽ thay đổi ra sao?
1: Vâng, với cái câu hỏi của anh Hùng thì tôi cũng xin phép trả lời nha. Thì qua thông tin anh cung cấp thì là trường hợp, bởi vì là luật thì quy định trong ngày, nên là trường hợp mà sự gián đoạn giữa hai lần tham gia của anh là từ 90 ngày trở lên thì sẽ không được tích lũy cái phần thời gian tham gia giai đoạn trước.
0: Và chính vì thế là chúng tôi cũng rất là mong quý thính giả là hãy để ý về cái thời gian hết hạn của thẻ bảo hiểm y tế. Hiện nay thì thẻ bảo hiểm y tế đã tích hợp ở trong VNEID, cho nên quý thính giả cũng rất dễ dàng khi theo dõi về cái vấn đề này ngay trên VNEID của mình. Và chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của chị Nguyễn Thị Minh ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa như thế này. Tôi bị tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm. Xin hỏi là trường hợp của tôi có thuộc diện được cấp thuốc bảo hiểm y tế trên 30 ngày hay không? Và nếu thuộc diện thì bệnh có được quyền đề nghị được người bệnh có được quyền đề nghị cấp thuốc một lần cho 2 hoặc 3 tháng trong thời gian cấp thuốc hoàn toàn do bác sĩ quyết định hay không?
1: Vâng, với câu hỏi của chị Minh thì đối với cái bệnh tăng huyết áp và bệnh đái tháo đường thì bệnh tăng huyết áp thì là thuộc trong cái danh mục mà bệnh do Bộ Y tế quy định là được kê đơn trên 30 ngày. Đối với bệnh đái tháo đường thì trừ một số các bệnh liên quan đến tình trạng hôn mê hoặc là nhiễm sắc toan thì cũng được cấp thuốc trên 30 ngày. Thế tuy nhiên thì cái việc kê đơn có cái thời gian sử dụng dài trên 30 ngày thì cũng phải thuộc thẩm quyền của bác sĩ chuyên môn để dựa theo cái căn cứ cái tình trạng lâm sàng, mức độ ổn định của người bệnh. Thế nên là đối với trường hợp của bà thì cũng đề nghị bà là trao đổi trực tiếp với bác sĩ đang điều trị cho bà để có cái thông tin giải đáp chính xác.
0: Rất nhiều người mà muốn được một lần cấp thuốc là phải 2-3 tháng thì cái thời gian cấp thuốc này thì bác sĩ có quyền quyết định hay là chúng ta có thể đề nghị được ạ?
1: Bác sĩ mới là người quyết định căn cứ vào cái tình trạng của người bệnh, được cấp thì không quá là 90 ngày.
0: Vậy hoàn toàn là do bác sĩ quyết định việc này chứ người bệnh không thể nào yêu cầu được.
2: Xin cảm ơn ông Nguyễn Thành Đạt ạ. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng là những phút vừa rồi chương trình đã cung cấp các thông tin cần thiết về quyền lợi của những người tham gia bảo hiểm y tế. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Nguyễn Thành Đạt, Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tham gia chương trình và dành thời gian tư vấn cho thính giả nghe đài. Còn bây giờ là thời gian dành cho tiết mục Chính sách 24/7.
3: Chính sách 24/7.
2: Thưa quý vị và các bạn, bình thường đi siêu thị hay ra chợ mua mớ rau lạng thịt, tâm lý chung là nhìn xem quầy hàng đó có tem mác chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm thì mới an tâm. Vậy, với một khoản tiền, có khi là cả một đời chất chiêu mang đi gửi, làm sao để biết nơi mình chọn mặt gửi vàng có an toàn hay không? Làm sao để biết ngân hàng hay quỹ tín dụng nhân dân nơi mình định gửi đã tham gia bảo hiểm tiền gửi để khoản tiền ấy được nhà nước bảo vệ trước mọi biến cố rủi ro? Hôm nay, chuyên mục Chính sách 24/7 sẽ chia sẻ với quý vị những cách nhận diện đơn giản để quý vị luôn vững tâm với quyết định của mình.
4: Quý vị thân mến, theo quy định của pháp luật, các tổ chức tín dụng khi huy động tiền gửi của người dân đều bắt buộc phải tham gia bảo hiểm tiền gửi. Và khi đã tham gia rồi, các tổ chức này có trách nhiệm công khai biểu tượng tham gia bảo hiểm tiền gửi ở những vị trí để người dân dễ dàng nhìn thấy, nhận biết. Để nhận biết khoản tiền của mình có đang được gửi vào một nơi an toàn, tức là gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi hay không, quý vị chỉ cần nhớ. Cách thứ nhất, nếu quý vị đến giao dịch trực tiếp, ngay tại điểm nhận tiền gửi, hãy để ý một chút sẽ thấy biểu tượng tham gia bảo hiểm tiền gửi được treo hoặc niêm yết ở vị trí dễ dàng nhìn thấy. Cách thứ hai, dành cho những ai gửi tiết kiệm trực tuyến, quý vị không cần cất công đến tận nơi vì biểu tượng tham gia bảo hiểm tiền gửi cũng được công khai ngay trên trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng. Theo lộ trình, chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, biểu tượng tham gia bảo hiểm tiền gửi có thể được hiển thị trên ứng dụng mobile banking và trên màn hình của máy giao dịch tự động nếu có, khi quý vị đăng nhập. Cách thứ ba, hãy truy cập vào trang thông tin điện tử của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại địa chỉ giv.gov.vn. Tại đây, danh sách các tổ chức đã tham gia bảo hiểm tiền gửi được công bố công khai, minh bạch để người dân dễ dàng đối chiếu. Và cách tiếp theo, quý vị đừng ngần ngại hỏi trực tiếp nhân viên giao dịch tại tổ chức tín dụng đang làm thủ tục cho mình. Chúng ta hoàn toàn có quyền đề nghị tổ chức nhận tiền gửi, xác nhận rõ việc họ đã tham gia bảo hiểm tiền gửi hay không. Nếu còn băn khoăn hay câu hỏi gì về chính sách bảo hiểm tiền gửi, quý vị nên hỏi ngay để được giải thích và cung cấp thông tin cụ thể. Quý vị thấy đấy, việc luật pháp yêu cầu các tổ chức tín dụng phải công khai minh bạch thông tin về việc đã tham gia bảo hiểm tiền gửi là cách nhà nước trao cho mỗi người dân quyền được biết, được chủ động kiểm tra và lựa chọn nơi gửi tiền an toàn trước khi giao phó những đồng tiền chắt chiu dành dụm. Bởi khi biết rõ nơi mình gửi gắm có tấm lá chắn bảo hiểm tiền gửi bảo vệ, chúng ta sẽ yên tâm hơn với lựa chọn của chính mình.
2: Chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở. Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay nhiều khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Trung Bộ đến cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì mưa to cục bộ. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, thành phố Hải Phòng từ 25 đến 29 độ, thành phố Đà Nẵng từ 26 đến 30 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 33 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tăng mỡ máu khi mang thai là vấn đề sức khỏe cần được kiểm soát chặt để bảo vệ tối đa sức khỏe cho cả mẹ và thai nhi. Việc hiểu rõ những nguy cơ tiềm ẩn giúp người mẹ chủ động hơn trong quá trình theo dõi y khoa. Bên cạnh đó, việc xây dựng một lối sống khoa học và cân bằng đóng vai trò then chốt giúp thai kỳ diễn ra an toàn suôn sẻ. Bác sĩ Nguyễn Cảnh Trương, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tư vấn.
4: Cũng có thể gây ra những cái biến chứng tương tự như là những cái người mà không mang thai. Nó sẽ ảnh hưởng đến tim mạch, tăng huyết áp thai kỳ. Về lâu dài, nó sẽ tăng bệnh lý về mạch máu, sơ vữa động mạch. Thông thường đối với thai nhi thì nó không có ảnh hưởng trực tiếp của tình trạng tăng mỡ máu của mẹ. Tuy nhiên, nếu người mẹ đã bị bệnh, bị tăng huyết áp thai kỳ chẳng hạn, hay là bị sơ vữa mạch máu trong thai kỳ, dĩ nhiên là nó sẽ có những ảnh hưởng gián tiếp đến thai nhi, làm cho em bé bị giảm cái tuần hoàn tử cung rau, bị giảm cái cung cấp máu và em bé nó sẽ hạn chế cái sự phát triển. Cái chế độ ăn dinh dưỡng của mẹ trong thai kỳ là quan trọng. Chúng ta phải có một cái chế độ ăn cân đối, phù hợp, không quá giàu năng lượng nhưng mà cũng phải đảm bảo đủ để cho cả bà mẹ và thai nhi. Hạn chế chất béo, tinh bột, đường, hạn chế muối, tăng cường các cái rau xanh, chất xơ, vitamin, các cái chất đạm phù hợp.
2: Mưa lớn kéo dài tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây thiệt hại nặng về nhà ở, nông nghiệp và giao thông. Tính đến 7 giờ ngày 17 tháng 9, có 3 nhà bị sập, 21 nhà hư hỏng, hơn 2.200 nhà bị ngập, hơn 1.620 hộ dân bị chia cắt và 372 hộ tại Hà Nội bị ngập lối đi. Mưa lũ cũng làm hơn 10.000 hectare lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập, gần 12.000 gia cầm và 195 gia súc chết cuốn trôi. Nhiều tuyến đê tại Ninh Bình, Hà Nội xảy ra sạt lở tràn bờ bao. 92 điểm sạt lở và 35 điểm ngập trên các tuyến giao thông đang được khắc phục. Cơ quan chức năng cảnh báo mưa lớn còn tiếp diễn trong hôm nay.
3: Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang nghiên cứu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất dưới dạng điện tử và tích hợp trên ứng dụng VNID. Hiện Cục Quản lý Đất đai đã hoàn thiện dự thảo mẫu sổ đỏ điện tử, đồng thời phối hợp với Bộ Công an xây dựng phương án kết nối dữ liệu với hệ thống VNID. Việc triển khai nhằm thực hiện chỉ thị số 05 của Thủ tướng về hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, tạo thuận lợi cho người dân trong quản lý, tra cứu và thực hiện các thủ tục hành chính, giảm sử dụng giấy tờ, hướng tới số hóa toàn bộ lĩnh vực đất đai.
2: Từ khi tuyển sinh đại học năm 2027, nhiều ngành đào tạo sẽ được đổi tên theo danh mục ngành mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm chuẩn hóa hệ thống ngành học trên toàn quốc. Việc thay đổi nhằm thống nhất tên gọi ngành đào tạo giữa các cơ sở giáo dục đại học phù hợp với xu hướng phát triển và thông lệ quốc tế. Nhiều ngành được điều chỉnh theo hướng khái quát hơn như các ngành sư phạm ngoại ngữ được gộp thành sư phạm tiếng nước ngoài. Một số ngành thuộc lĩnh vực công nghệ, truyền thông, marketing, quản trị cũng được đổi tên hoặc sắp xếp lại. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc đổi tên không làm thay đổi nội dung đào tạo hay quyền lợi của người học.
3: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Giáo dục và đào tạo.
6: Giáo dục và đào tạo.
7: Thưa quý vị và các bạn, nuôi dưỡng ước mơ bằng cách chăm chỉ học hành, kết quả thủ khoa đầu vào chưa làm cho các tân sinh viên thỏa mãn. Họ còn lên kế hoạch cụ thể cho việc rèn luyện kỹ năng và trau dồi kiến thức trong suốt quãng đời sinh viên để trở thành những công dân có năng lực thực sự cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phóng sự thủ khoa đại học chọn ngành học vì đam mê, học giỏi để cống hiến, phản ánh quyết tâm và khát vọng của những thủ khoa như vậy.
8: Với số điểm xét tuyển 28 điểm, Hà Linh chính thức trở thành thủ khoa khối D09 của trường và là thủ khoa ngành tâm lý học năm nay, trở thành sinh viên của ngôi trường danh tiếng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chọn học ngành tâm lý học, Hà Linh cho biết lý do.
9: Em muốn học ngành tâm lý bởi vì em muốn hiểu về con người. Để lựa chọn trường Nhân văn, em nhận thấy chuyên ngành tâm lý học, nhất là hướng phát triển tâm lý lâm sàng của trường Nhân văn, rất là phù hợp với bản thân em. Em muốn theo đuổi và muốn trở thành sinh viên của trường.
8: Chưa hiểu nhiều về ngành tâm lý học, nhưng quá trình sống gặp phải những tình huống rối loạn tâm lý của bạn bè, người thân, Hà Linh rất trăn trở.
9: Như là ở trong đời sống hàng ngày thì em nhận thấy là tâm lý học cũng như là những kiến thức về tâm lý chưa thực sự được đề cao trong cuộc sống. Và bản thân em thì cũng muốn có những cái kiến thức chuyên môn để bản thân có thể giúp chưa là những người trẻ, tiếp theo là mọi người trong xã hội có thể tháo gỡ được những cái vướng mắc của bản thân, tiếp tục có cuộc sống tốt đẹp hơn cũng như là để những người có ích cho xã hội và cộng đồng.
8: Năm học này, cái tên hot nhất ở Đại học Bách khoa Hà Nội chính là Nguyễn Bích Ngọc, cô gái được chọn thay mặt các tân sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu trong lễ khai giảng năm học 2026-2027. Với Bích Ngọc, hành trình để đến Bách khoa Hà Nội hôm nay bắt đầu từ những năm tháng gắn bó với môn vật lý. Có những ngày em ngồi hàng giờ trước một bài tập mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Có những lần làm thí nghiệm không được như mong muốn. Có những lần thất bại, những lúc mệt mỏi và em tự hỏi liệu rằng mình có thực sự phù hợp với con đường này. Nhưng cũng nhờ những khoảnh khắc ấy, Ngọc dần hiểu ra một điều. Học tập không phải lúc nào cũng là câu chuyện mình giỏi đến đâu. Đôi khi, đó đơn giản chỉ là việc mình có sẵn sàng ngồi lại trước một vấn đề mà mình chưa hiểu và có đủ kiên nhẫn để có thể đi đến cuối cùng hay không. Đại học Bách khoa Hà Nội, một ngôi trường kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam, Ngọc mong muốn em sẽ có một nền tảng tốt nhất cho tương lai.
10: Trước mắt thì em vẫn sẽ tiếp tục chăm chỉ học tập, trau dồi các kỹ năng mềm để có thể có một cái hành trang tốt nhất khi mà bước ra ngoài xã hội.
8: Dù đạt 28,5 điểm, chưa phải là thủ khoa đầu vào, nhưng nhờ nỗ lực và quyết tâm suốt 6 năm qua, Nguyễn Thị Hải Anh, sinh viên lớp K9 IA, trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tốt nghiệp loại giỏi ngành y đa khoa.

0: Kết quả này với Hải Anh là cả một hành trình nỗ lực vô cùng. 6 năm qua với Hải Anh, đây là quãng thời gian quý báu để em và các bạn phát huy năng lực, rèn luyện chuyên môn để ra trường có thể đáp ứng được công việc đặc thù, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Càng học, Hải Anh càng hiểu con đường mình chọn còn rất nhiều hành trình phía trước.
1: Chúng em sẽ cần phải luôn ngừng, không ngừng học tập, học các chứng chỉ, các chuyên khoa để có thể nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao tay nghề để có thể đầu tiên là tham gia được chữa bệnh cho bệnh nhân từ những cái đơn giản nhất trước, sau đó sẽ nâng cao dần chuyên môn của mình dần lên trong quá trình học tập.
0: Thủ khoa đầu ra ngành nhi khoa Phạm Xuân Hải Anh, trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ, chọn ngành y là dám đương đầu với những vất vả so với các ngành học khác. Khối lượng kiến thức khổng lồ với rất nhiều môn học từ cơ sở cho đến chuyên ngành, không chỉ học kiến thức, kỹ năng, quá trình học tập, đi lâm sàng, sinh viên y khoa còn phải rèn y đức để trở thành một bác sĩ tốt, bác sĩ giỏi trong tương lai. Việc chọn chuyên ngành nhi khoa với Phạm Xuân Hải Anh bắt đầu từ tình yêu các em nhỏ, mong muốn được đem kiến thức chăm sóc sức khỏe cho các em.
2: Trong quá trình đi học khi đến với bộ môn nhi thì em có cảm giác như được kết nối, việc đó khiến trong lòng em thấy ấm áp. Nên vì vậy mà em quyết định sau khi học xong 6 năm em sẽ quyết định theo ngành nhi khoa để có thể tiếp tục bảo vệ sức khỏe trẻ em.
0: Thủ khoa đầu vào đại học và thủ khoa đầu ra đại học thực sự là những tấm gương trong học tập và rèn luyện. Trong những người trẻ ấy, bừng bừng khát vọng thể hiện năng lực bản thân, khát khao cống hiến cho quê hương, đất nước, khẳng định năng lực, vị thế của người Việt Nam. Việc khích lệ, vun trồng những tài năng ấy là nhiệm vụ của Đảng, của nhà nước thông qua những chính sách học bổng, chính sách tuyển dụng, trọng dụng nhân tài, có nguồn lực chất lượng cao, đất nước ta mới sớm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển để sánh vai với các cường quốc Nam Châu.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc sắp xếp cơ cấu lại một số cơ quan báo chí có ảnh hưởng không nhỏ đến số lượng thí sinh đăng ký theo học ngành báo chí truyền thông ở một số cơ sở đào tạo. Đây cũng là dịp bản thân các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực báo chí, truyền thông phải thay đổi chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp dạy và học để sinh viên theo học ngành này có thể đáp ứng những yêu cầu mới. Đây cũng là nội dung của phỏng vấn giữa phóng viên VOV2 với Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Quốc Bảo, giảng viên cao cấp, nguyên trưởng khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, là trước cái nhu cầu về nhân lực cũng như là những cái yêu cầu mới của xã hội về vấn đề truyền thông, các cái cơ sở đào tạo báo chí cần phải có sự chuyển đổi như thế nào?
5: Có thể nói cái chủ trương tinh gọn, theo tôi đây là một chủ trương rất là đúng đắn. Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã tập trung đẩy mạnh vấn đề cái đổi mới, nâng cao cái phương pháp giảng dạy, cái truyền tải tri thức. Đặc biệt nữa là chúng tôi có đổi mới được nâng cao cái chất lượng trong công tác tuyển sinh đại học, để làm thế nào mà vừa bảo đảm được cái số lượng cái đầu vào, nhưng quan trọng hơn là cái chất lượng, là cái đầu ra. Và rõ ràng hôm nay đứng trước cái vấn đề mới đặt ra câu chuyện tinh gọn như vậy, đứng trước yêu cầu của việc đổi mới, và đặc biệt là cái vấn đề cái khoa học công nghệ, cái vấn đề báo chí truyền thông, thì nó lại càng đặt ra cho chúng tôi hiện nay phải tiếp tục đổi mới hơn nữa, nâng cao hơn nữa cái vấn đề là cái nội dung, cái phương pháp giảng dạy. Và nội dung phương pháp giảng dạy hiện nay thì nó không chỉ đơn thuần chỉ là từng lĩnh vực nữa, ví dụ như là báo chí riêng, truyền hình riêng, phát thanh riêng, báo mạng điện tử riêng. Trước đây là chúng tôi có những bộ phận nó mang tính riêng biệt như vậy, nhưng bây giờ cách đào tạo bây giờ rằng nếu phải có bán tính liên thông để cho người sinh viên khi họ ra trường họ thể đảm nhận được những cái yêu cầu mới đặt ra, phải mang tính liên thông, phải mang tính đa phương tiện và phải hiểu trên nhiều phương diện của vấn đề truyền thông. Mà một cái điều nữa yêu cầu nữa đặt ra, tức là ngoài cái vấn đề cái chuyên môn của mình rồi thì cũng là để gọi là đủ sức đáp ứng yêu cầu của đa phương tiện rồi, thì câu chuyện bản lĩnh chính trị, câu chuyện đạo đức của người làm báo cũng phải thể hiện ra sao. Đứng trước những cái sự vận động của cái truyền thông như thế, đứng cái câu chuyện của mạng hôm nay như thế, đặc biệt nữa là cái câu chuyện mà sự chống phá các thế lực thù địch phản động nữa, thì cái bản lĩnh chính trị nó quan trọng lắm, cái sự kiên định là rất quan trọng, và đồng thời gắn đó là cái đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Thì theo tôi đấy là hai vấn đề. Và một vấn đề nữa thứ ba nữa là ngay từ khâu đầu vào chúng tôi phải rất chú trọng cái công tác là gì, không chuyển đánh giá bằng vấn đề là kết quả khoa học bạ, không chỉ đánh giá cái kết quả các câu chuyện truy tiền, mà chúng tôi trong nhiều năm qua chúng ta làm tốt cái câu chuyện là gì, là kiểm tra cái năng lực, đánh giá các em ngay từ khi đầu vào, xem cái năng lực của các em, xem cái nguyện vọng của các em, xem cái sự đam mê của các em đối với nghề, nó đã hiện ngay từ khâu mới bắt đầu tuyển như thế nào. Và đây chính là cái cơ sở để rồi chúng tôi tuyển lựa sinh viên làm sao là gì thật sự có chất lượng, để tình cùng với cái quá trình đào tạo thế, để chúng tôi là gì khi ra trường chúng tôi sẽ có đội ngũ những người làm báo trẻ, những người làm báo tương lai đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và đáp ứng được cái những vấn đề đặt ra của công tác báo chí truyền thông hiện nay.
4: Dạ vâng. Thưa thầy là hiện nay thì cái trí tuệ nhân tạo ấy, nó có tác động đến rất là nhiều những ngành nghề, những cái việc học tập và nghiên cứu, và trong đó có báo chí. Và vậy thì nhà trường đã có những cái giải pháp như thế nào để có thể giúp cho cả người học lẫn người dạy có thể làm chủ được sử dụng trí tuệ nhân tạo như là một cái giải pháp để hỗ trợ cho cái việc là học tập và nghiên cứu, chứ không bị chi phối nhiều bởi cái trí tuệ nhân tạo trong việc mà học tập và nghiên cứu cũng như là đạo nhái những cái sản phẩm báo chí?
5: Theo tôi, trong cái bối cảnh hiện nay, khi khoa học công nghệ nó phát triển như thế, thì mà chúng ta thấy, và đặc biệt cái câu chuyện mạng, câu chuyện AI nó đang diễn ra một cách có thể là rất là sôi động như vậy, thì rõ ràng là người sinh viên được đào tạo trong nhà trường cũng không thể đứng tách biệt ra câu chuyện này được. Anh phải đón nhận nó, anh phải chớp lấy những cái cơ hội của nó, và anh phát huy cái thế mạnh của nó trong vấn đề, trong học tập, trong đào tạo, và đặc biệt sau này trong lĩnh vực chuyên môn của mình ra sao. Nhưng mà thầy trò chúng tôi vẫn xác định thế này, công nghệ nó chỉ là phương tiện thôi, để giúp cho mình thực hiện làm sao có hiệu quả cái công việc của mình thôi. Chứ đấy nó, cái quan trọng cuối cùng vẫn phải là con người. Con người sử dụng nó, con người nắm bắt nó, và quan trọng hơn là biết sử dụng cái thế mạnh của nó để phục vụ đúng cái yêu cầu, cái tôn chỉ, cái mục đích của mình. Thì theo tôi đấy là điều rất quan trọng. Còn là gì? Phải nắm vững khoa học công nghệ chứ, phải nắm bắt nó chứ, nhưng không lệ thuộc vào nó. Và tôi xin nhắc lại nữa gì, nó chỉ là phương tiện, và cái quyết định vẫn là con người vẫn là chỗ quyết định nhất.
4: Vâng, xin cảm ơn thầy ạ.
3: Những chia sẻ vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Quốc Bảo cũng đã khép lại chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
6: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
7: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, dân tộc Nùng ở nước ta có dân số hơn 1 triệu người. Đồng bào chủ yếu sinh sống ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên. Trong đời sống của người Nùng, phong tục cưới hỏi là một nghi lễ quan trọng, mang đậm bản sắc dân tộc. Người Nùng quan niệm phải chuẩn bị thật chu đáo mọi việc trước hôn nhân thì đôi uyên ương mới có cuộc sống gia đình viên mãn, hạnh phúc. Lễ cưới không chỉ là sự hợp hôn của hai cá nhân mà còn là sự liên kết bền chặt giữa hai dòng họ.
8: Ngày nay, nam nữ thanh niên người Nùng được tự do tìm hiểu, yêu đương. Khi quyết định tiến tới hôn nhân, hai gia đình sẽ cùng nhau lo liệu. Tuy nhiên, để phù hợp với nhịp sống hiện đại, nhiều nghi thức rườm rà kéo dài đã được đồng bào chủ động giản lược. Ông Lục Văn Ỏi ở xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng nói:
9: một gia đình tổ chức lấy được con dâu về đến nhà đã trải qua rất nhiều thủ tục. Tuy nhiên, thời nay thì cũng rút gọn lại một số thủ tục để đơn giản hơn. Thủ tục của đồng bào người Nùng thì đối với bây giờ thì lại được cách tân rất nhiều và nó gọn gàng hơn năm xưa và đúng với cái thời đại này.
8: Dù có cách tân nhưng những nghi lễ cơ bản từ xa xưa thì không thể bỏ qua. Một đám cưới truyền thống vẫn phải trải qua các bước như lễ xin lá số, lễ ăn hỏi và lễ cưới chính thức. Trong các khâu này, ông mối, bà mối đóng vai trò vô cùng quan trọng. Họ là người khéo ăn nói để kết nối hai bên thông gia. Đến ngày lễ ăn hỏi, nhà trai sẽ phải chuẩn bị đầy đủ các sính lễ truyền thống. Ông Lương Văn Nhẳng, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng cho biết.
10: Đám cưới thì những cái quan trọng vẫn theo đấy. Từ cái đi hỏi rồi thì ăn hỏi xong mới cưới. Phải có ông mối đấy, phải nói giỏi. Bây giờ các cháu khác biết đi tìm hiểu, yêu đương thì là còn đỡ nhiều. Như thời các cụ ấy phải đi hỏi cho thì còn phức tạp lắm.
8: Cùng với gà, lợn, nhà trai còn mang theo xôi đỏ, rượu nếp và cả những bộ trang phục, trang sức truyền thống dành riêng cho cô dâu. Đặc biệt, ngày rước dâu là lúc những nét đẹp văn hóa độc đáo nhất của người Nùng được phô diễn. Khi chú rể đến cổng nhà gái, sẽ có tục lệ nhà gái té một chút nước vào đoàn đón dâu với ý nghĩa xua đuổi vận hạn, mang lại sự may mắn. Trên trang phục của chú rể thường được thắt thêm dải lụa đào rực rỡ, tượng trưng cho sợi tơ hồng xe duyên. Và một món ăn tinh thần không thể thiếu trong suốt buổi lễ chính là những điệu hát sli, hát cỏ lẩu, mộc mạc, đàm thắm. Đồng bào mượn lời ca, tiếng hát để xin phép lên cầu thang, hát xin vào nhà, xin chỗ ngồi, hay cất lên những lời hát dạt dào cảm xúc để cảm ơn công ơn sinh thành của ông bà, cha mẹ, khiến không gian ngày vui thêm phần rộn rã, đậm đà tình làng nghĩa xóm. Anh Hoàng Văn Cường, xã Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn nói:
11: Tự hào vẫn được tổ chức đám cưới theo phong tục người Nùng, nó giúp cho em cảm thấy là yêu bản sắc dân tộc với giữ được phong tục tập quán của người dân tộc Nùng Lạng Sơn.
8: Hiện nay, dù xã hội đã có nhiều thay đổi, nhưng đồng bào Nùng ở nước ta vẫn luôn giữ được nét đẹp của phong tục cưới truyền thống. Việc tinh giản các thủ tục rườm rà kết hợp với việc bảo tồn những nghi thức văn hóa đặc sắc chính là cách để người dân gìn giữ và phát huy di sản của cha ông một cách bền vững, hòa nhịp cùng đời sống mới.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giống như một số dân tộc thiểu số khác, hôn nhân trước đây ở người Nùng thường do cha mẹ sắp đặt, mai mối. Nhưng ngày nay, khi đến tuổi cập kê, con trai, con gái Nùng được tự do yêu đương tìm hiểu. Họ quen nhau trong những buổi lên nương, xuống đồng, gặp nhau trong những buổi xuống chợ phiên, hay phải lòng nhau qua những cuộc vui trong ngày lễ, ngày Tết.
1: Khi đôi bạn trẻ yêu nhau và quyết định tiến tới hôn nhân, chàng trai sẽ báo với bố mẹ để nhờ ông bà mối sang nhà gái ngỏ lời. Ông bà mối là người am hiểu phong tục tập quán, khéo ăn nói và phải là người có uy tín trong dòng họ bản làng. Để đi đến ngày cưới chính thức, người Nùng phải trải qua các bước lễ hỏi dặm, tức là dặm ngõ, lễ ăn hỏi, thống nhất ngày cưới và ngày cưới chính thức. Một thủ tục không thể thiếu là lễ xem lá số, so tuổi, bởi người Nùng quan niệm hai vợ chồng có hợp tuổi, tương sinh thì cuộc sống gia đình sau này mới êm ấm, làm ăn phát đạt. Chia sẻ về trình tự diễn ra lễ cưới, ông Lương Văn Hùng ở xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang cho biết.
2: Đến lúc cưới thì thường thường nhà gái cưới trước, nhà trai cưới sau. Nhà trai là đi đón. Ví dụ thường thường hôm nay là nhà gái cưới thì ngày mai là nhà trai cưới. Đón dâu về có mặt con dâu thì mới ngồi vào mâm. Tất cả phải được chứng kiến có dâu bước vào cổng hết thì mới ăn cỗ.
1: Hiện nay, để phù hợp với cuộc sống hiện đại, việc thách cưới không còn như trước mà tùy thuộc vào điều kiện sinh kế của mỗi gia đình. Dẫu vậy, những mâm xính lễ mang đậm tính biểu tượng như lợn quay mắc mật nguyên con, gánh xôi đỏ, rượu men lá hay là các loại bánh trái đặc trưng thì vẫn được hai họ chuẩn bị chu đáo. Ngày đón dâu, nhà trai phải tới nhà gái đón đúng thời gian đã được hai bên thống nhất. Đi theo đoàn chú rể có một đôi vợ chồng làm trưởng đoàn. Cặp đôi này đã có con, khỏe mạnh, hiểu biết các phong tục tập quán của dân tộc và đặc biệt phải thuộc nhiều bài hát để có thể hát đối đáp trong đám cưới như hát sli, hát cỏ lẩu. Thông qua những câu hát ví von mộc mạc, nhà trai xin phép nhà gái cho mở cổng, xin lên cầu thang và xin chỗ ngồi. Đám cưới của người Nùng diễn ra với nhiều lễ nghi đặc sắc như chia sẻ của ông Đoàn Văn Phòng ở xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn.
3: Đi đón dâu cả đêm chính lễ nên khoảng vào 12 người. Trước khi đi đến nhà gái, ông mối đòi hỏi bên nhà gái là phải mở cửa. Khi mà mở cửa thì phải có 12.000 họ mới mở cho. Khi đòi mở cửa xong thì cứ thế mà vào nhà. Vào trước cửa thì mỗi người phải uống một bát rượu mới được vào. Ai không uống được là phải nhờ nhau, nếu không là chần chừ ở ngoài rất là lâu.
1: Dân tộc Nùng quan niệm đoàn đón dâu của nhà trai sang nhà gái số người phải chẵn.
3: Phải đi chắn, nếu không đi chắn thì tới này về là sợ là số không may như này như nọ, lúc đấy lại trách.
1: Những người được chọn đi đón dâu phải là người bạn thân thiết của chú rể, biết hát, hoạt bát, nhanh nhẹn. Tất cả mọi người đi đón dâu đều phải mặc quần áo truyền thống. Riêng ông Mai Bà Mối thường cầm theo chiếc ô đen đặc trưng làm tín vật. Các cô gái đi đưa dâu cũng phải là bạn thân của cô dâu, chưa có chồng, hiền lành, nết na. Chính bầu không khí nghiêm túc nhưng không kém phần rộn rã này đã tạo nên sức hút với lớp trẻ. Anh Hoàng Văn Đạt ở xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn nói.
4: Phong tục cưới hỏi em thích là nhất là lúc đi đón dâu với cả người ta rất là nhiệt tình đón tiếp mình. Cũng là thích đồng phục của các cô, các bác, mình giữ gìn bản sắc, văn hóa và dân tộc mình.
1: Bộ trang phục của cô dâu người Nùng được làm rất kỳ công, thường làm từ vải mộc nhuộm tràm. Trên các viền cổ áo, ống tay, đầu khăn và mặt hài được thêu hoa văn phong phú. Ông Lương Văn Hùng ở xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang kể về trang phục cô dâu như sau.
2: Có một trải vải đỏ vắt ngang, hai cái chéo nhau thì là cô dâu, còn một cái chéo thôi thì là phù dâu.
5: Đầu vẫn có đổi khăn với lại lúc đi là đổi nón.
2: Cô dâu xuống cầu thang, bên chồng là phải có một người cõng xuống cầu thang. Qua sông qua suối là không cho ướt chân thì phải cõng. Ngày xưa là cưới ngựa đấy, bây giờ đúng ra phải cưới ngựa mới là đúng bản sắc đấy. Đi rước dâu là cưới ngựa, cô dâu cưới ngựa là chồng dắt ngựa đấy. Bế lên ngựa xong là bế xuống ngựa, vào nhà là phải cô dâu vào trước chồng thì mới quản lý được gia đình, chồng đi theo sau vợ. Nếu mà chồng ở đấy trước thì vợ không nói được chồng, con trai thì thường thường hay gia trưởng, con gái nếu nói được chồng thì nó tốt hơn, nói mà chồng không nghe cái gì cũng là sẽ khổ.
1: Sau khi các nghi thức tại nhà trai hoàn tất, thông thường khoảng 2 đến 3 ngày sau, đôi vợ chồng trẻ sẽ mang theo lễ vật gồm gà luộc, xôi, rượu quay trở lại nhà gái để làm lễ lạy mặt. Người Nùng thường gọi là lễ Pay Slao. Đây là dịp để cặp đôi tạ ơn công sinh thành dưỡng dục của bố mẹ vợ, đồng thời thắt chặt thêm tình cảm gắn bó sâu sắc giữa hai bên gia đình.
6: Chương trình
0: trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, cái nhìn toàn diện hệ thống về 53 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong đám cưới của người Nùng ở các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc sắc nhất phải kể đến các cuộc hát đối đáp giữa hai họ. Đồng bào Nùng thường gọi đây là hát cò lẩu, nghĩa là những khúc hát quanh chén rượu mừng. Vì hát đối trong đám cưới là nghi lễ hết sức quan trọng, nên khi đi ăn hỏi, đón dâu, đòi hỏi cả hai họ phải cử ông bà mối, tiếng Nùng gọi là pò mốc, mè mốc, cùng các thành viên trong đoàn có tài ứng tác, am hiểu luật thơ và đối đáp linh hoạt.
1: Để lễ cưới của một đôi trai gái được diễn ra trọn vẹn, họ hàng bên trai bên gái phải làm rất nhiều thủ tục. Điểm độc đáo là mỗi nghi lễ không chỉ được thể hiện bằng những lời nói thông thường mà đều được cất lên thành lời hát. Từ việc xin đường, xin mở cổng cho đến lúc trao xính lễ, tất cả đều hòa trong điệu cò lẩu nhịp nhàng. Chia sẻ về trình tự này, ông Lương Văn Hùng ở xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang cho biết.
2: Hát đám cưới thì hát từ hai bên thông gia, từ lúc con còn nhỏ, bây giờ hát về ăn hỏi, nhà gái thì nhà trai sẽ hát trước. Hát xong đến gần nhà thì cũng không cho vào, ví dụ đang bảo là sợ anh là đi nhầm đường hay nhầm nhà. Nhà em có con gái là không được xinh xắn mà cũng không được tốt đẹp thì sao lại lạc vào nhà em, bên gái lại đáp như thế. Hà rồi sẵn mà lấy nà. Thầy phá tu hậu côi cầu lễ giáo ơi nàng nó 10 ngày mới có một ngày tốt, 100 ngày mới có một ngày đẹp. Một ngày đẹp là đã tổ chức đám cưới cho con. Bây giờ anh cũng đã mang sính lễ đến trước cửa nhà, mong em mở cửa cho anh để anh được vào nhà đặt sính lễ ạ.

0: Lời ca tiếng hát chính là chiếc chìa khóa để mở lối. Khi nhà trai đến nhà gái để đón dâu, nhà gái thường lập ra những cửa quan để thử thách. Họ đặt trước cửa nhà một cái ghế băng dài. Trên ghế đặt 4 hoặc 6 chén rượu nếp thơm nồng, mang ý nghĩa có cặp có đôi. Phù dâu bên nhà gái cất giọng hát trước để thử tài, phù rể bên nhà trai phải căn cứ vào ý của bài hát đó mà hát đối lại cho thật tinh tế. Cuộc hát cò lẩu diễn ra rất vui vẻ, rộn ràng tiếng cười của nhà trai nhà gái và nụ cười của các bậc cao niên hai họ. Nếu nhà trai bí từ thua cuộc, không hát đối lại được thì phải chịu phạt uống rượu và đưa quà bánh cho nhà gái, họ mới chịu cho nhà trai vào nhà để đón dâu. Nhiều đám cưới, màn đối đáp gay cấn đến mức phải có sự can thiệp, nói đỡ của các cụ già thì nhà trai mới có thể bước vào nhà gái để thưa chuyện. Vượt qua thử thách ngoài cổng, những câu hát lại tiếp tục dẫn lối nhà trai vào nhà chính. Với người Nùng, dù sinh sống ở tỉnh nào, khi nhà trai tiến hành giao sính lễ cho nhà gái, họ đều thưa chuyện bằng những vần điệu nhịp nhàng. Bà Hoàng Thị Đao ở xã Khơ Vai, tỉnh Tuyên Quang giải thích.
1: Thưa chuyện thì có hai lượt, một lượt đi nhà trai, một lượt đi nhà gái. Hôm nhà trai đến nhà gái thì cũng có một cái lễ để hai bên thưa chuyện với nhau. Có một cái bài gọi là bài phát biểu trong cái đám cưới đấy, thì nói tiếng bằng dân tộc Nùng. Đưa dâu sắm lễ sang ấy, thì lúc đấy là bàn giao bên nhà gái là có một người đại diện đưa dâu cũng như là đưa lễ. Lúc đấy sẽ phát biểu là tất cả những thứ mà con gái cũng như là bên ngoại sắm cho thì sẽ bàn giao lại cho bên nội. Mời bên nội cử người đại diện và đến nhận kiểm tra tất cả những lễ vật mà bên nhà gái đưa sang. Đấy là những cái câu nói bằng tiếng dân tộc cũng dạng như thơ ấy ạ, dạng như nói một bài đi ấy, cũng rất là hay.
0: Vâng, thưa quý vị, không chỉ là những câu hát mời rượu, xin đường, đỉnh cao của cảm xúc trong đám cưới người Nùng chính là thời khắc chuẩn bị đón dâu về. Lúc này, làn điệu cò lẩu chuyển sang âm hưởng sâu lắng, bùi ngùi. Nhà trai có bài hát xin dâu, nhà gái cất lời đáp lại, rồi tiếp đó là những khúc hát nghẹn ngào căn dặn chia tay con gái trước lúc về nhà chồng. Ông Lương Văn Hùng ở xã Khơ Vai, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ.
2: Những cái bài hát xin dâu, ví dụ như hát thì... lúc con bé chỗ ướt thì mẹ nằm, chỗ khô thì con nằm. Bố mẹ thì vất vả gian nan chăm con khôn lớn. Bây giờ giao con về làm dâu thì nhà trai cảm ơn tấm lòng bên ngoại đã nuôi con khôn lớn. Gia đình sẽ bảo ban hai người làm ăn tốt hơn. Bên nhà gái lại đáp vào con có lớn mà chưa có khôn. Tôi dạy chưa hết lời thì ông bà bên đấy tiếp tục dạy bảo cho con cháu. Hát thì cũng chúc cho con gái khi là sinh con đẻ cái mẹ tròn con vuông. Phúc cho hai con nữa, không được làm cho bố mẹ buồn. Mong bên gia đình nội yêu thương như con ruột. Con đi thì nhớ làm tròn bổn phận của một người con dâu, hiếu thảo.
0: Dù không có nhạc cụ luyến láy kèm theo, chủ yếu là những lời đối đáp mộc mạc, nhưng ẩn chứa trong màn đối đáp là triết lý nhân sinh sâu sắc, là bài học về đạo hiếu, tình phu thê và sự gắn kết cộng đồng mãnh liệt mà đại diện hai họ muốn trao gửi cho thế hệ mai sau.
3: Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Thực khách thông thái.
5: Thực khách thông thái.
6: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một trào lưu ăn uống gây nhiều tranh luận mang tên Carnivore. Chế độ ăn gần như chỉ sử dụng các loại thực phẩm có nguồn gốc động vật như thịt, cá, trứng và một số sản phẩm từ sữa, đồng thời loại bỏ phần lớn rau củ, trái cây và ngũ cốc. Những người theo chế độ này cho rằng ăn thuần thịt có thể giúp kiểm soát cân nặng, cải thiện năng lượng và sức khỏe. Một bạn trẻ chia sẻ trên mạng xã hội.
7: Giảm từ 65,5 kg xuống còn 61 kg. Sau chưa đến 2 tuần ăn chế độ carnivore, với việc loại bỏ hoàn toàn cái chế độ ăn nhiều carbohydrate, thì cơ thể của mình sẽ chuyển sang cái trạng thái là đốt cháy chất béo để lấy lại năng lượng, giúp giảm cân nhanh chóng hiệu quả.
8: Những chia sẻ về giảm cân nhanh và cách ăn khá đơn giản khiến carnivore trở thành một trào lưu được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên không phải ai cũng sẵn sàng làm theo. Với chị Nguyễn Hồng Vân ở Mỹ Đình, Hà Nội, việc loại bỏ hoàn toàn rau xanh và hoa quả khỏi khẩu phần ăn là điều khiến chị băn khoăn.
9: Tôi nghĩ là thiếu rau và thiếu hoa quả thì cơ thể sẽ thiếu vitamin, mà mình giảm cân thì cũng không thể mất đi nhiều vitamin được, thì nó vẫn cần cho sức khỏe của mình.
8: Theo chị Hồng, thay vì loại bỏ hoàn toàn nhóm thực phẩm, chị lựa chọn giảm lượng tinh bột, hạn chế chất béo, ưu tiên thịt nạc, rau xanh và một số loại hoa quả, đồng thời kết hợp tập luyện.
9: Ăn thì chủ yếu không ăn thịt mỡ mà sẽ ăn thịt nạc, ví dụ như thịt gà thì sẽ là ăn cái phần ức của gà chứ không ăn thịt đùi. Còn đâu hoa quả thì tôi hạn chế là ăn hoa quả ngọt, đâu mình hạn chế tinh bột, hạn chế mỡ, rồi là mình tập thể dục thể thao đều đặn.
8: Không chỉ người đã từng thực hiện chế độ ăn kiêng, những người mới biết đến Carnivore cũng đặt câu hỏi về việc liệu một khẩu phần chỉ tập trung vào thịt có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng hay không.
10: Cái chế độ đấy thì nó cũng sẽ không đảm bảo được các chất dinh dưỡng. Nên là đối với mình ý, thì mình cũng hạn chế tinh bột thôi chứ không phải là cắt hẳn. Và rau củ quả thì mình vẫn thực hiện đều.
8: Từ những chia sẻ trên mạng xã hội đến lựa chọn của mỗi người trong đời sống thực tế, có thể thấy Carnivore đang tạo ra không ít sự tò mò, nhưng cũng kéo theo nhiều câu hỏi về tính cân bằng và an toàn của chế độ ăn này.
11: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị và các bạn, liệu việc loại bỏ phần lớn thực phẩm có nguồn gốc thực vật khỏi khẩu phần ăn có thực sự cần thiết để giảm cân? Và nếu áp dụng trong thời gian dài, chế độ ăn Carnivore có thể ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe? Đây là những vấn đề cần được nhìn nhận dưới góc độ khoa học dinh dưỡng thay vì chỉ dựa vào những trải nghiệm cá nhân được chia sẻ trên mạng xã hội. Phóng viên VOV2 đã phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phục hồi Dinh dưỡng và Kiểm soát Béo Phì, Viện Dinh dưỡng để tìm lời giải cho những câu hỏi này. Mời quý vị cùng theo dõi.
12: Thưa bác sĩ, đầu tiên bác sĩ có thể cho biết là Carnivore là một cái chế độ ăn như thế nào?
13: Thứ nhất là cái chế độ Carnivore thì đang là một cái chế độ người ta là thuần ăn về cái thức ăn mà nguồn gốc động vật, mà hầu như là loại hết các cái thức ăn từ thực vật. Và nó cũng là một cái dạng của dạng gọi là keto, glucid nó gần như bằng không ấy. Còn là các cái low carb thì nó còn cái lượng glucid nó vẫn còn một ít.
12: Thưa bác sĩ, là nhiều người chia sẻ rằng là họ giảm cân khá là nhanh khi mà áp dụng cái chế độ ăn này. Vậy thì về mặt dinh dưỡng ạ, vì sao cách ăn này thì lại có thể khiến cân nặng giảm, nhất là trong một cái thời gian đầu?
13: Thứ nhất thì chúng ta biết là các cái chế độ ăn mà để giúp nó giảm cân thì đầu tiên là đều tuân thủ theo cái cân bằng năng lượng đầu vào đầu ra. Tôi biết là trong một cái tổng cái năng lượng ngày thì nó phải cân đối từ cả chất bột đường, chất đạm rồi cả chất béo. Khi chúng ta đã giảm các cái năng lượng đến từ các chất bột đường thì chúng ta sẽ thấy là cái năng lượng được thâm hụt và dẫn đến giảm được cân. Nhưng về lâu dài thì chúng ta thấy là nó sẽ ảnh hưởng tất cả hoạt động. Ví dụ chúng ta đang người đang phải hoạt động trí óc, đang phải học tập, đang phải các cái vận động mà chúng ta cái chế độ ăn mà nó không đủ các cái bột đường ấy, thì nó bắt cơ thể nó phải sinh năng lượng theo một con đường khác là sang cái sinh ra cái thể keto, thì nó sẽ gây lên các cái tình trạng cái cân bằng gọi là acid base nó bị thay đổi. Và ban đầu thì chúng ta nhìn thấy câu chuyện là chúng ta sẽ giảm được cân, nhưng mà các cái ảnh hưởng đến cái trước mắt của chúng ta là các cái sự tập trung, các cái sự thay đổi về các cái rối loạn các chuyển hóa sau này là hiện hữu.
12: Vậy thì khi mà đánh giá một cái chế độ giảm cân ấy, thì ngoài cân nặng chúng ta sẽ cần phải nhìn vào cả những cái yếu tố nào nữa thưa bác sĩ?
13: Chúng ta nhìn thấy câu chuyện là chúng ta mong muốn giảm cân là chính đáng, nhưng mà câu chuyện nó có bị ảnh hưởng trước mắt và lâu dài hay không thì là chúng ta cần phải quan tâm cho sức khỏe. Thì chúng ta thấy là chỉ giảm cân mà chúng ta quên đi là cung cấp là cần phải các năng lượng khác từ các nguồn khác nữa, rồi là các cái vi chất dinh dưỡng đến từ cái, ví dụ chúng ta thấy từ cái glucid thì nó sẽ cung cấp các vitamin, cung cấp các cái chất xơ, nó sẽ tốt cho sức khỏe, chứ không thể là chúng ta chỉ có chăm chăm vào mỗi năng lượng. Và chúng ta khi ăn cái bất cân bằng của cái chế độ ăn mà nó chủ yếu đến từ động vật như thế thì chúng ta thấy vô hình dung là chúng ta nguy cơ là mất kiểm soát các cái lượng chất đạm. Nó vượt quá chất đạm như thế thì chúng ta thấy là chức năng gan thận phải làm việc nhiều hơn, thì các nguy cơ nó bị suy các cái chức năng đấy nó sẽ dẫn đến nhiều hơn. Và nữa là nếu mà chúng ta ăn nhiều cái đạm đấy một thời gian dài thì nó làm thay đổi cái môi trường acid base, nó có thể làm cho các cái tăng cái đào thải của canxi qua nước tiểu nhiều hơn, và các nguy cơ về sức khỏe như là các cái chuột rút, loãng xương là có thể xảy ra.
12: Thưa ông, vậy thì đến nay thì đã có cái bằng chứng khoa học nào về cái hiệu quả cũng như là độ an toàn lâu dài của chế độ ăn Carnivore để khuyến nghị cho người dân áp dụng hay chưa?
13: Hiện tại theo tôi tìm hiểu thì chưa có cái bằng chứng khoa học nào để xác thực và cũng chưa được cái hiệp hội nào người ta khuyến nghị về cái sử dụng các chế độ ăn này. Đây chỉ là một vài các cái kinh nghiệm hoặc một trào lưu của một số người người ta đang áp dụng thôi. Nên là chúng ta hãy bình tĩnh, muốn giảm cân thì chúng ta hãy nên đi các cái thăm khám và được tư vấn bởi các cái chuyên gia trong các lĩnh vực cụ thể.
12: Rất là cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích vừa rồi.
14: Thực đơn của bạn. Thực đơn của bạn.
6: Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp Trung thu, những chiếc bánh nướng, bánh dẻo với đủ loại nhân lại trở thành món quà quen thuộc trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, đây cũng là loại bánh có hàm lượng năng lượng và đường khá cao. Nếu ăn không kiểm soát, chỉ vài miếng bánh cũng có thể khiến tổng năng lượng trong ngày tăng lên đáng kể. Bác sĩ nội trú Bùi Thị Trà Vi, khoa dinh dưỡng và tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết.
15: Nhìn chung các loại bánh trung thu đều có hàm lượng năng lượng khá là cao. Chúng ta có thể ước lượng một loại bánh trung thu phổ thông bây giờ thì sẽ rơi vào khoảng độ 150-170g. Thì năng lượng phải rơi vào tầm 500-600 kcal. Trong đó cái lượng đường, lượng carbohydrate đã phải chiếm đến 100g carbohydrate rồi. Nó sẽ tương đương với năng lượng một bữa ăn chính của một người trưởng thành. Thế thì nếu bây giờ anh chị ăn một chiếc bánh trung thu là bằng 1/3 năng lượng quả một ngày. Nếu ăn 2 chiếc hoặc là 3 chiếc thì anh chị có thể thấy là chúng ta đã dư thừa khá là cao năng lượng.
6: Như vậy, thay vì coi bánh trung thu là một món ăn vặt có thể ăn tùy thích, chúng ta nên xem đây là một loại bánh ngọt và sử dụng với lượng vừa phải. Theo bác sĩ nội trú Bùi Thị Trà Vi, cách đơn giản nhất là chia nhỏ bánh trước khi ăn.
15: Với một chiếc bánh trung thu, các anh chị nên chia thành 6-8 phần và mình chỉ nên ăn 1-2 phần trong phần chia đó. Kết hợp với việc ăn bánh trung thu thì mình sẽ chỉ ăn sau bữa ăn khoảng độ 30-30 phút đến 1 tiếng, không ăn sát bữa ăn quá để tránh cái việc mà mình bị tăng đường huyết đột ngột khi mà mình ăn quá nhiều thực phẩm hoặc quá nhiều năng lượng cùng một lúc. Và việc mà uống thêm các loại nước này như ông bà ta này hay uống nước chè hoặc là nước lọc kèm theo cũng là những cái cách mà để giảm cái lượng đường, giảm cái vị ngọt của bánh trung thu xuống ạ.
6: Một lưu ý khác là không nên chỉ dựa vào vị ngọt để đánh giá lượng đường trong bánh. Ngay cả những loại bánh có vị ít ngọt hoặc được quảng cáo dành cho người tiểu đường cũng không đồng nghĩa với việc có thể ăn thoải mái. Bác sĩ Trà Vi khuyến cáo thêm.
15: Thường là những cái bánh dành cho người tiểu đường ấy, thì sẽ hạn chế một phần là bổ sung đường ngọt trong bánh đó hoặc thay thế bằng những cái loại đường ăn kiêng. Tuy nhiên, phần vỏ bánh, phần các gia vị khác vẫn bản chất từ glucose và carbohydrate. Vì vậy nên vẫn là yếu tố nguy cơ làm tăng đường huyết của mọi người. Nên dù mọi người có sử dụng bánh ăn kiêng này, sử dụng những loại bánh mà mình khẩu vị mình thấy không có vị ngọt thì mình cũng phải ăn ở giới hạn trong một mức độ nhất định là 1/3, 1/4, 1/5 cái bánh thôi, chứ mình không được sử dụng quá nhiều.
6: Mùa trung thu sẽ trọn vẹn hơn khi chúng ta vẫn được thưởng thức chiếc bánh mình yêu thích mà không quên kiểm soát khẩu phần. Ăn một chút, ăn đúng lúc và cân đối với chế độ ăn trong ngày, đó cũng là cách để giữ gìn sức khỏe mà vẫn tận hưởng trọn vẹn hương vị mùa trăng. Chương trình Thực khách Thông Thái hôm nay do Phương Thảo và Phạm Trang thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Sức khỏe cộng đồng.
17: Sức khỏe cộng đồng.
12: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hiện bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng nhanh tại nhiều địa phương trên cả nước và được cảnh báo bước vào giai đoạn đỉnh dịch. Theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến nay cả nước đã ghi nhận khoảng 100.000 ca sốt xuất huyết, trong đó có 20 trường hợp tử vong. Về mặt dịch tễ học, bệnh sốt xuất huyết đang ghi nhận có sự thay đổi đáng chú ý cả về phân bố tuyếp huyết thanh virus lưu hành cũng như phạm vi địa lý và quần thể nguy cơ. Thạc sĩ bác sĩ Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế sẽ phân tích rõ hơn về sự thay đổi này trong cuộc phỏng vấn sau. Mời các bạn cùng nghe.
18: Thưa ông, so với những năm trước thì dịch sốt xuất huyết đang có những cái thay đổi đáng chú ý nào ạ?
19: Và sốt xuất huyết ở Việt Nam trong những năm 2020 lại đây là có nhiều cái diễn biến cũng khác thường so với những chu kỳ những 10 năm trước. Trước đây thì chu kỳ khoảng 5 năm thì có một đợt bùng phát về các cái số ca mắc cao về sốt xuất huyết. Nhưng trong những năm gần đây là chu kỳ là 3 năm và đặc biệt do cái biến đổi về mặt khí hậu. Năm nay khí hậu chúng ta thấy số ngày mùa đông rất là ít ở khu vực miền Bắc và cái đan xen với nóng ẩm và lại mưa liên tục nên là đây là môi trường vô cùng thuận lợi cho mọi sốt xuất huyết phát triển, và cái môi trường đô thị mật độ dân cư thì ngày càng đông, tạo cơ hội để cho cái mọi lan truyền. Một cái đặc điểm về mặt dịch tễ học nữa thì trước đây thì chúng tôi thấy ghi nhận phần lớn các ca mắc trong cái xét nghiệm về lâm sàng thì chúng là đanh một là chủ yếu, nhưng bây giờ cái số lượng ca mắc đanh hai đang có xu hướng là cao hơn đanh một, và cái số ca đanh ba đanh bốn đã cũng đã báo cáo nhiều hơn so với nhiều năm trước đây. Và hiện nay về khu vực địa lý, trước đây chủ yếu chúng ta tập trung vào các cái vùng Đông Nam Bộ, rồi là đồng bằng sông Cửu Long và các khu đô thị lớn ở khu vực miền Bắc, miền Trung. Tuy nhiên thì bây giờ phạm vi và địa lý thì có sự thay đổi rất nhiều so với trước đây.
18: Những cái thay đổi về mặt dịch tễ đang đặt ra những cái khó khăn, thách thức gì cho công tác giám sát, dự báo và phòng chống sốt xuất huyết thưa ông?
19: Muốn phòng chống tốt sốt huyết phụ thuộc rất là nhiều vào các cái yếu tố về lượng mưa rồi độ ẩm, đặc biệt là có sự xuất hiện của mùa đông, dẫn đến là về mặt khách quan là các cái lượng muỗi ở trong cộng đồng không có cái khoảng lặng để mà tạm thời phát triển cái vector đấy. Thứ hai là cái sự di dân, mật độ mà dân số chủ yếu tập trung các cái khu công nghiệp nhiều, và nhận thức đối với cái phòng chống bệnh xuất huyết nó còn hạn chế hơn đấy, và đặc biệt là các vùng ven đô rất là nhiều các khu công nghiệp mới, các công trình xây dựng, thì đấy là cái điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển.
18: Trước diễn biến dịch có nhiều thay đổi thì ngành y tế đang tập trung vào những cái giải pháp hoạt động trọng tâm nào, và các địa phương thì cần triển khai ra sao để chủ động kiểm soát dịch và hạn chế các cái ca nặng và ca tử vong thưa ông?
19: Và ngay từ đầu năm thì lãnh đạo Bộ Y tế cũng đã ban hành quyết định 361 về cái kế hoạch về phòng chống dịch, thì trong đấy cũng tập trung rất là nhiều các hoạt động phòng chống bệnh sốt xuất huyết đang ghi, và phải kết hợp từ các ngành y tế, cộng đồng, rồi từ các chính quyền địa phương và các

0: đối với công tác giám sát, dự báo và triển khai các biện pháp phòng chống. Và dù đây là bệnh truyền nhiễm lưu hành phổ biến tại Việt Nam, song sốt xuất huyết vẫn là một trong những gánh nặng y tế đáng kể. Đáng lo ngại, trong khi sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, thì sự chủ quan của người dân trước những dấu hiệu ban đầu của bệnh có thể khiến tình trạng bệnh nhanh chóng trở nặng, thậm chí đe dọa tính mạng.
1: Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương liên tiếp ghi nhận các ca mắc sốt xuất huyết với bệnh cảnh đa dạng. Phần lớn các bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện nặng như giảm tiểu cầu, thoát huyết tương hoặc rơi vào tình trạng sốc. Đáng chú ý, bệnh diễn biến rất nhanh, đặc biệt trên nhóm người cao tuổi, người có bệnh lý nền. Bà T, 72 tuổi ở thành phố Hà Nội, một trong số những bệnh nhân đang điều trị sốt xuất huyết tại đây cho biết, tối thứ Sáu bà bắt đầu có biểu hiện sốt cao. Sáng thứ Bảy đến khám ở Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng, bà được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết và khuyến cáo tự theo dõi tại nhà. Đến sáng thứ Hai, khi thấy có dấu hiệu mệt hơn, bà quay lại Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng. Lúc này, kết quả xét nghiệm cho thấy tiểu cầu giảm còn rất thấp, có thể gây chảy máu nhiều. Ngay lập tức, bà T được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong tình trạng bệnh diễn biến nặng.
2: Ở nhà thì cũng sốt, nghĩ là bình thường thôi chứ không có sao hết. Thế thì uống thuốc giảm đau xong rồi sau hôm sau là nó bùn rùn hết, xương khớp rời rụng hết, đi nhập viện này. Thì bây giờ thì tiểu cầu nó thấp chứ còn người nó mệt lắm.
1: Bà T cho biết bà là thành viên thứ ba trong gia đình mắc sốt xuất huyết. Nhưng khi có biểu hiện sốt, bà vẫn không nghĩ đến sốt xuất huyết.
2: Cô không nghĩ sốt xuất huyết, cứ uống Panadol xong rồi nghĩ là tối đến nó khỏe rồi. Sáng hôm sau là tự nhiên nó mệt.
1: Một trường hợp nữa là bệnh nhân Hát ở thành phố Hà Nội. Theo chị Hát, ngay ngày thứ Hai sau khi sốt, chị đến bệnh viện khám và được xét nghiệm xác định mắc sốt xuất huyết. Sang ngày thứ Ba, chị xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn. Xét nghiệm cho thấy tiểu cầu giảm rất thấp. Ngay lập tức, chị được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.
3: Thấy người mệt khó chịu ở bệnh viện buổi sáng đến buổi chiều. Hôm sau thì thấy đau bụng. Kiểm tra thì chị bảo là do là tụt hồng cầu.
1: Chị Hát cho biết chị không rõ nguyên nhân gây bệnh, cũng như không biết khu vực mình sinh sống có đang ghi nhận dịch hay không. Do chủ quan nghĩ rằng bản thân khỏe mạnh và ít có nguy cơ mắc bệnh, chị chưa thực sự quan tâm và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết tại nơi mình sinh sống. Chỉ đến khi mắc bệnh, chị mới nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của sốt xuất huyết, đồng thời xác định sau khi xuất viện sẽ chú trọng hơn đến các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết cho bản thân và gia đình.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện đang là mùa mưa, cũng là thời điểm thuận lợi để muỗi truyền bệnh sinh sôi, phát triển, kéo theo nguy cơ sốt xuất huyết gia tăng. Đáng lưu ý, ở giai đoạn đầu, sốt xuất huyết có nhiều biểu hiện khá giống với bệnh do virus thông thường. Vậy đâu là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý? Những khuyến cáo từ bác sĩ Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng khoa virus, ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương sẽ giúp chúng ta nhận diện sớm và chủ động phòng ngừa.
4: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do virus Dengue gây ra, lây truyền chủ yếu qua muỗi vằn. Ở giai đoạn đầu, người bệnh thường có biểu hiện sốt, đau đầu, đau mỏi người. Một số trường hợp có thể xuất hiện tình trạng đau nhức vùng hốc mắt. Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Bình, giai đoạn nguy hiểm nhất của sốt xuất huyết thường kéo dài từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 kể từ khi khởi phát. Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Thanh Bình lưu ý, bệnh nhân đừng chủ quan đợi đến ngày thứ 3 mới đi khám, đặc biệt là các nhóm đối tượng sau.
5: Có một số các trường hợp đặc biệt, ví dụ như phụ nữ mang thai, người già trên 60 tuổi, trẻ sơ sinh, người mắc các bệnh lý nền, ví dụ như là bệnh lý tim mạch, huyết áp, đái tháo đường, các bệnh phổi mãn tính hay là các bệnh suy giảm miễn dịch nặng, hay là những người mà họ ở xa cái cơ sở y tế, họ chỉ ở có một mình, thì khi bệnh trở nặng không thể nào có thể đến bệnh viện kịp thời, thì những trường hợp như thế thì khuyên là nên đến bệnh viện ngay, bắt đầu phát hiện sốt.
4: Sốt xuất huyết đa phần có biểu hiện nhẹ và có thể được theo dõi điều trị theo hướng dẫn. Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể diễn biến nhanh, đặc biệt trong giai đoạn nguy hiểm. Nếu được phát hiện sớm những dấu hiệu như giảm tiểu cầu, thoát huyết tương, được điều trị theo phác đồ phù hợp sẽ hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển đến sốc hoặc chảy máu nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Virus Dengue có 4 tuyếp huyết thanh khác nhau. Một người có thể mắc sốt xuất huyết nhiều lần do các tuyếp virus khác nhau. Vì vậy, từng mắc sốt xuất huyết trước đó không có nghĩa là sẽ miễn nhiễm với những lần mắc sau. Để phòng bệnh, mỗi người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp sau.
5: Đây là bệnh do virus, do muỗi truyền, thì chúng ta phải ngăn chặn cái đường lây từ đầu. Có thể là giữ gìn vệ sinh cho môi trường cho sạch, đổ hết những cái nước.

0: chứa trong các cái xô chậu, các cái bình cũ hoặc là các cái hố, cái vũng nước đọng ở các công trường xây dựng, hoặc là phát quang bụi rậm để tránh cho muỗi có thể sinh sản phát triển. Ở trong nhà thì có thể phun thuốc chống muỗi, phải nằm màn kể cả mà vào ban ngày.
1: Ngoài ra hiện nay nước ta đã chính thức triển khai tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết. Việc tiêm chủng sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và nguy cơ diễn biến nặng. Tuy nhiên, vaccine không thể thay thế các biện pháp phòng chống muỗi truyền bệnh mà cần được kết hợp đồng bộ để đạt hiệu quả bảo vệ cao nhất.
2: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay do Thu Trang thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
3: Chương trình Đất nước ngàn năm.

0: Biên tập viên chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Đất nước ngàn năm trên sóng VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy lịch sử dân tộc có những vị tướng được nhắc nhớ bởi những chiến công hiển hách, cũng có những con người để lại dấu ấn bằng sự tận trung và những đóng góp thầm lặng cho vận mệnh đất nước. Phạm Tu là một nhân vật như thế. Ông đã góp sức dựng nên nhà nước Vạn Xuân, để lại dấu ấn trong buổi đầu đấu tranh giành và giữ nền độc lập dân tộc.
0: Hơn 1.500 năm đã trôi qua, dấu ấn của vị lão tướng dưới triều vua Lý Nam Đế vẫn còn hiện diện trong sử sách và trong ký ức hậu thế. Từ góc nhìn của các nhà nghiên cứu lịch sử và những người hậu duệ, câu chuyện về Phạm Tu tiếp tục gợi nhắc niềm tự hào về một vị tướng tài, một con người hết lòng vì dân tộc.
2: Phạm Tu là nhân vật lịch sử thế kỷ 6, ông là người Hà Nội và ông có rất nhiều đóng góp trong lịch sử Việt Nam, đặc biệt là đối với nhà nước Vạn Xuân. Là ông có vai trò rất lớn trên ba cái phương diện. Một là ông cùng với Lý Bí dựng cờ khởi nghĩa và đã đánh đuổi được quân đội nhà Lương ra khỏi nước ta. Thứ hai là ông có vai trò dẹp sự xâm lấn của Lâm Ấp ở phía Nam. Vấn đề thứ ba, ông là người được Lý Nam Đế giao cho đứng đầu ban võ của một cái triều đình sơ khai là triều đình Vạn Xuân.
3: Chúng tôi tự hào là vì là có danh giống Phạm Tu, chúng tôi gọi đến là cụ tổ và cụ làm cái sự nghiệp cho đất nước từ thời kỳ Vạn Xuân. Chúng tôi tự hào là người con của họ Phạm.
4: Tìm hiểu lịch sử thì tôi mới thấy rằng là cụ thủy tổ của chúng tôi là một vị tướng rất anh hùng, noi gương cái truyền thống của cụ. Thì tôi cũng ý thức được rằng là mình phải có trách nhiệm để giữ gìn cái gia phong, cái truyền thống của dòng họ Phạm Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở những nơi từng ghi dấu bước chân của Phạm Tu, câu chuyện về vị danh tướng vẫn được nhắc lại qua những tên đất, di tích và truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Mỗi dấu tích là một mảnh ghép giúp hậu thế hình dung rõ hơn về một nhân vật đã sống và chiến đấu trong buổi đầu dựng nước Vạn Xuân.
0: Thế kỷ thứ 6, giữa những năm tháng đất nước chịu ách đô hộ, khát vọng về một quốc gia độc lập ngày càng mạnh mẽ. Trong cuộc khởi nghĩa do Lý Bí lãnh đạo, Phạm Tu là một trong những tướng lĩnh có vai trò quan trọng, góp sức đánh đuổi quân Lương và xây dựng nhà nước Vạn Xuân. Phóng sự sau đây phần nào giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về Phạm Tu, vị danh tướng đã góp sức cùng vua Lý Nam Đế đặt nền móng cho nhà nước Vạn Xuân.
5: Theo sử sách ghi lại, Phạm Tu sinh năm 476 tại làng Thanh Liệt, nay thủ phường Thanh Liệt, Hà Nội. Thế kỷ thứ 6, đất nước ta nằm dưới ách đô hộ của nhà Lương, chính quyền phương Bắc tăng cường cai trị, đời sống người dân vô cùng khó khăn. Trong bối cảnh ấy, năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa đánh đuổi quân Lương và nhận được sự hưởng ứng của hào kiệt khắp nơi, trong đó có Phạm Tu. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Nhuệ, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Viện Sử học Việt Nam cho biết.
2: Nhà nước Vạn Xuân là nhà nước do Lý Bí thành lập vào năm 544 và một trong những người góp công vào cái sự nghiệp sự thắng lợi của cuộc khởi nghĩa chính là Phạm Tu. Chúng ta biết là đến năm 543 ấy, thì ở phía Nam là có quân Lân Ấp lợi dụng khi mà cuộc khởi nghĩa của Lý Bí đang phát triển ở phía Bắc đưa quân ra quấy nhiễu cái vùng biên viễn phía Nam, thời kỳ đấy là vùng Hà Tĩnh, Nghệ An bây giờ ấy. Và tướng Phạm Tu đã được lệnh đem quân vào trấn áp và ông đã thắng lợi.
5: Cũng theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Nhuệ, sau thắng lợi năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Lý Nam Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân, và Phạm Tu được giao trọng trách làm tả tướng đứng đầu ban võ, được cắt cử trông coi Mạn Nam nước Vạn Xuân. Dành nhỏ Tình Thiểu được phong là người đứng đầu ban văn và lão tướng Triệu Túc làm thái phó. Đây chính là ba vị giường cột của nhà nước Vạn Xuân trong những ngày đầu dựng nước.
2: Năm 544 sau khi nước Vạn Xuân ra đời thì hình thành nên cái bộ máy nhà nước sơ khai có tính chất tập quyền thời bấy giờ, gồm có trên là Lý Nam Đế, đứng đầu bách quan là Triệu Túc và một ban văn là Tinh Thiểu và ban võ là tướng Phạm Tu. Như vậy Phạm Tu là người đứng đầu ban võ và ông có trách nhiệm là xây dựng tổ chức lực lượng quân sự sẵn sàng để chiến đấu bảo vệ cái nền độc lập non trẻ lúc bấy giờ. Phạm Tu cũng là một trong số ít nhân vật được sử sách chép đến. Chúng ta biết thế kỷ thứ 6 thì thí dụ như Lý Nam Đế, Thí Thiên Bảo, Lý Phật Tử, Triệu Quang Phục, Phạm Tu, Tinh Thiểu, Triệu Túc, chỉ một số nhân vật đấy được chép trong cả một cái triều đình lớn như vậy. Như vậy để chứng tỏ rằng là ông có một cái danh vọng, ông có một cái vị thế trong triều đình của nhà Tiền Lý Nam Đế.
5: Năm 545, quân Lương trở lại với dã tâm xâm chiếm nước ta một lần nữa. Trước thế giặc mạnh, Lão tướng Phạm Tu cùng Thái phó Triệu Túc và các tướng trẻ Triệu Quang Phục, Phùng Thanh Hòa lập tức huy động quân binh chống giặc. Sau nhiều cuộc giao tranh, ngày 20 tháng 7 năm Ất Sửu, năm 545, Phạm Tu và Triệu Túc anh dũng hy sinh trong cuộc chiến giữ thành Tống Bình bên cửa sông Tô Lịch, góp phần giúp Lý Nam Đế và Triệu Quang Phục bảo toàn lực lượng, tạm rút lên Trung Du, rồi về Dạ Trạch xây dựng căn cứ, tiếp tục kháng chiến lâu dài. Bà Phạm Thị Thúy Lan, hậu duệ danh tướng Phạm Tu cho biết.
6: Với cương vị là trong bản đó, thì là Phạm Tu đã giúp cho Lý Nam Đế chiến đấu giành giữ đất nước. Cái năm đó là cực kỳ khó khăn vì là cái tương quan lực lượng nó quá chênh lệch. Lực lượng của ta là quá mỏng so với lực lượng của giặc Lương. Cho nên là cuộc chiến đấu kéo dài 6 tháng, Phạm Tu đã về giữ thành cửa sông Tô Lịch trong một cái cuộc chiến đấu người hy sinh ngay tại chiến trường. Khi mà Phạm Tu mất, vua Lý Nam Đế rất là thương xót đã cho thái giám về tận quê để mà sắc phong. Phong Phạm Tu là Long Biên Hầu, thế và sắc phong là thành hoàng của cái Thanh Liệt.
5: Với hậu duệ họ Phạm, câu chuyện về Phạm Tu không chỉ là một dấu mốc trong lịch sử dân tộc mà còn là niềm tự hào được trao truyền qua nhiều thế hệ. Ông Phạm Huỳnh Công, Phó Chủ tịch Thường trực dòng họ Phạm Việt Nam tự hào.
7: Là con cháu của dòng họ Phạm, cho nên chúng tôi hiểu cái đóng góp của cụ với đất nước này lớn lắm. Cụ Phạm Tu khi mà chống quân Lương là một trong những người đầu tiên chống lại quân phương Bắc. Thứ hai là người đầu tiên dám hy sinh vì đất nước này ở cái tuổi 70. Thứ ba là một cái tấm gương toàn diện về các lĩnh vực lao động, sản xuất, rồi giáo dục, con cháu v.v. là đều là cái tấm gương rất là trọn vẹn như vậy.
5: Phạm Tu qua đời, nhưng công lao của ông với lịch sử dân tộc vẫn còn được nhắc nhớ. Cùng Lý Bí và những người đồng chí hướng, ông góp phần dựng nên nhà nước Vạn Xuân, khẳng định khát vọng độc lập, tự chủ của người Việt. Hình ảnh vị tướng dành trọn những năm tháng cuối đời cho sự nghiệp, giành và giữ nước, vì thế mãi được hậu thế ghi nhớ.
8: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi nhận được câu hỏi của thính giả Hoàng Văn Thịnh ở xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên với nội dung Cột Kinh Phật bằng đá Chùa Nhất Trụ, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình có điểm gì đặc biệt mà được công nhận là bảo vật quốc gia? Về câu hỏi này, mời thính giả nghe câu trả lời từ tiến sĩ Phạm Văn Tuấn, Viện Nghiên cứu Hán Nôm.
9: Đây là một trong những cái cột kinh rất đặc biệt, nó có giá trị về mặt văn hóa, về mặt lịch sử rất lớn. Cho đến nay cột kinh đấy nó là cột kinh lớn nhất ở Việt Nam và nó là những cái chứng tích lịch sử về văn hóa, tôn giáo, chính trị của một giai đoạn trước thế kỷ thứ 10. Nó là một bản Đà La Ni kinh của Bất Không Tam Tạng Dịch của thế kỷ thứ 8, là một bản cực hiếm và đấy cũng là một cái điều đặc biệt cho cái sự xuất hiện của một văn bản trên thế giới chứ không chỉ là Việt Nam. Ngoài cái việc mà truy cầu cho chính những người mà được đọc tên xuất hiện ở trên cái cột kinh đó thì nó cũng thể hiện cái quyền lực của một hoàng đế, nó cũng thể hiện cái sự cầu quốc thái dân an của một giai đoạn.
0: Thính giả Lưu Thị Hằng, tỉnh Bắc Ninh gọi điện đến chương trình nhờ giải đáp về những dấu ấn quan trọng, đặc biệt là tư tưởng trọng hiện tài của thân nhân Trung trong nền giáo dục khoa cử nước nhà. Qua câu nói, hiện tài là nguyên khí quốc gia. Mời thính giả nghe câu trả lời từ bà Nguyễn Liên Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu, Quốc Tử Giám.
10: Tiến sĩ thân nhân Trung thì được triều đình tin tưởng giao cho trọng trách trong việc tuyển dụng nhân tài và đào tạo nhân tài cho đất nước. Thì ông đều giao trọng trách tham dự 4 kỳ thi đình gồm các khoa thi năm Ất Mão năm 1475, Mậu Tuất 1478, Đinh Mùi năm 1487 và khoa Bính Thìn năm 1496. Trong 4 kỳ thi đình này, thân nhân Trung cùng các vị quan trưởng cũng đã phát huy được cái tinh thần trách nhiệm của người cầm quân ngày bực và trực tiếp giúp triều đình tuyển chọn được 195 vị tiến sĩ, góp phần tạo dựng và bồi dưỡng một cái tầng lớp trí thức Việt Nam thời trung đại.
11: Về câu nói hiện tại là nguyên khí của quốc gia của thân nhân Trung thì cũng có thể cho chúng ta thấy được cái quan điểm rất rõ ràng của nhà nước quân chủ về đào tạo nhân tài và sử dụng nhân tài. Nguyên khí bền hay suy thì sẽ ảnh hưởng tới sự tồn vong của một quốc gia. Với cái tinh thần hiện tại là nguyên khí của quốc gia thì thân nhân Trung cũng như các bậc hiện tài đồng thời với ông cũng đã góp hết sức mình trong việc xây dựng một thời đại hưng thịnh của nước ta.
1: Thời gian dành cho chương trình Đất nước ngàn năm hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Xin chào quý vị thính giả, quý vị đang nghe chương trình 30 phút cùng VOV2. Thưa quý vị, mua bán người được Liên Hợp Quốc xếp vào một trong bốn loại tội phạm nguy hiểm nhất thế giới, xâm phạm nghiêm trọng quyền con người và phẩm giá mỗi cá nhân. Ở trong nước, thống kê của Bộ Công an, tội phạm này ngày càng tinh vi, có tổ chức, mở rộng đối tượng từ phụ nữ, trẻ em sang cả nam giới và triệt để lợi dụng công nghệ cao để phạm tội xuyên quốc gia. Trước khi bắt đầu câu chuyện hôm nay, mời quý vị cùng nghe một vài con số về thực trạng này.
4: Theo số liệu của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ, trong 10 năm từ 2014 đến 2023, cả nước phát hiện điều tra khoảng trên 2.400 vụ mua bán người, liên quan hơn 3.800 đối tượng và gần 5.700 nạn nhân. Việt Nam có đường biên giới đất liền dài hơn 4.000 km, trải qua 25 tỉnh, tiếp giáp Trung Quốc, Lào và Campuchia. Thuận lợi cho giao thương, nhưng cũng là kẽ hở để tội phạm mua bán người lợi dụng. Hơn một nửa số vụ việc được ghi nhận hiện nay có liên quan đến không gian mạng, trong khi cả nước có tới 22 triệu thanh niên thường xuyên sử dụng Internet.
3: Đường biên giới dài, dân cư đông, không gian mạng rộng mở, đó là bối cảnh của xã Trường Sơn, tỉnh Sơn La, nơi phóng viên chương trình đã có mặt để ghi lại những câu chuyện sau đây.
5: Tối nào cũng vậy, bà Đoàn Thị Mai lại xuống nhà cháu gái, tay sờ từng chốt cửa. Ngoài 70 tuổi, một mình canh cho đứa cháu học lớp 12, vì mẹ cháu đang làm thuê bên Lào, bố thì lái xe, nay đầy mai đó.
6: Nhà có cam nữa nhưng mà xuống liên tục cửa rả xem cháu đóng chưa. Nếu ví dụ chưa đóng thì mình phải đi xem từng cái cửa một xem cháu nó đóng chưa. Hoặc là nó chơi bời, nó ngủ quên, điện thoại nó ngủ quên, cái không đóng cửa trên. Đêm hôm người tốt thì ít, người xấu thì nhiều, biết thế nào.
5: Bà không lo xuông. Ở Mường Máng, bản Nậm Dên, cách đó không xa, người ta vẫn kể về những cô gái rủ nhau vào rừng lấy măng, rồi không thấy về.
6: 2, 3, 4 người đi con gái đi đào măng với nhau đi vào rừng. Thế là gặp cái bọn xấu ấy, nó mới rủ dây đi. Nó bảo nó đi làm việc nhà lương cao đấy. Thì là nghe nó thế là bỏ măng, bỏ bế thế là đi. Đi với nó thôi. Đứa thì nó làm nhục, đứa thì nó mang, nó bán. Thế về sau đứa người thì tìm thấy con, người thì không tìm thấy con. Bây giờ mấy trường hợp mất tích ở trong khu bản Nậm Dên ở trong này này. Đi đường rừng đấy chị ạ. Tầm 14, 15 hoặc là 16, 17 rủ.
5: Những câu chuyện truyền miệng ấy khiến một người bà đã ở tuổi thất thập không dám lơ là. Mỗi lần cháu ra khỏi nhà, dăm 10 phút, bà lại dục về sớm.
6: Chả tin ai đâu, cho nên là nó có mình con gái là tôi cũng no. Chỉ sợ nó mang nó bán đi thôi. Từ hôm nay thì đi là tôi phải xuống ngủ với cháu. Không tin được đâu, nhớ cái bị ẩn hận.
5: Ngay tại bản Khò Hồng, cũng xã Trường Sơn, đã có một vụ việc thật mà người trực tiếp đứng ra hỗ trợ giải cứu nạn nhân chính là anh Phàng A Di, người có uy tín trong bản. Câu chuyện bắt đầu bằng một lời mời trên mạng. Việc nhẹ, chỉ đánh máy, lương cao. Bốn người trẻ rủ nhau đi, trong đó có một người con của bản. Giữa đường, cả nhóm bị cho uống thứ gì đó, rồi bị dẫn qua biên giới trong đêm.
7: Bốn đứa đi cùng, bảo là đi được một đoạn thì không biết là người ta cho uống cái gì hay là cho thuốc mê gì, xong cứ người cứ minh mang không biết gì. Xong lại đi vượt biên thì đi bộ một đoạn thì không cho soi đèn, nọ kia thì đã sang bên kia rồi thì mới nhìn thấy cái biển, đấy là nước Campuchia rồi, vâng, không phải là Việt Nam nữa.
5: Thời điểm đó, nạn nhân chỉ được phép liên lạc về nhà vào một khung giờ cố định trong ngày. Và như một kịch bản quen thuộc của các đường dây mua bán người, phía đối tượng đưa ra yêu cầu về khoản tiền chuộc vi phạm hợp đồng.
7: Thế các cháu đang vi phạm hợp đồng. Ừ thì phải có tiền chuột, không có tiền chuột thì các cháu đã hợp đồng 6 tháng. Thế thì cái mức đấy có 30 triệu thôi. Còn nếu mà không đóng tiền thì buộc các cháu phải làm công việc. Đủ cái số tiền mà vi phạm ký hợp đồng đấy thì mới cho các cháu về.
5: Gia đình đã trình báo công an. Nhưng một vụ việc có yếu tố nước ngoài không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Quá trình xác minh, phối hợp giữa các cơ quan chức năng cần thời gian. Trong khi chờ đợi, gia đình đứng trước một lựa chọn không dễ dàng, có nên chuyển tiền hay không? Anh Phàng A Di, với tư cách người có uy tín trong bản, đã cùng gia đình cân nhắc.
7: Tôi bỏ 30 triệu đây nó cũng không lớn quá. Thì mình vẫn cứ bắt buộc mình phải chuyển. Nhỡ nếu nào mà chuyển cái 30 triệu đấy xong mà cháu mình được về thì tốt quá. Còn nếu mà không được về mà nhỡ sau này cháu mà xảy ra cái gì thì cháu nó còn có cái linh cảm, cái tân hồn bảo là gia đình còn cứu. Thế nhưng mà bởi vì không cứu được cái thôi. Thế là được 3 ngày sau. Thế là chuyển nốt cái số tiền 30 triệu đấy xong. Thì họ có hứa bảo là thế thì sáng ngày mai 6:30 cho các cháu đi làm thủ tục ở hải quan để cho các cháu quay về nước.
5: Nạn nhân sau đó được đưa về nước an toàn và được chính quyền mời tham gia buổi họp bản để kể lại câu chuyện của mình. Theo anh Phàng A Di, không gì thuyết phục bà con bằng chính câu chuyện của người từng là nạn nhân.
7: Cái đồng lương cao một chút thì thực ra cái công sức mình bỏ nhiều hơn. Thế đừng có tin những cái chỗ khác người ta bảo là công việc nhẹ, lương cao thì giống như cháu này hay là cháu kia thì thực ra thì địa bàn mình thì có một thôi, nhưng mà những cái chỗ khác mà mình xem trên cả nước thì họ có 100.000 người bị lừa cái tình trạng đấy. Thế thì khi đấy thì đã không còn những cái vấn đề thì các cháu bảo là đi làm chỗ này việc nhẹ lương cao ấy, thì từ khi đấy về đến đấy được chắc được khoảng độ 2 năm hay là 3 năm rồi thì không còn cái trường hợp nào xảy ra bị lừa nữa.
5: Hiện công tác truyền thông phòng chống tội phạm buôn bán người cũng được lực lượng công an xã đưa vào trường học, các buổi họp thôn, họp bản. Thượng tá Ngô Tiến Thưởng, Phó trưởng Công an xã Trường Sơn cho biết, nhóm được ưu tiên tuyên truyền là học sinh, trẻ em và phụ nữ, những đối tượng mà theo thống kê của ngành công an dễ trở thành mục tiêu của các đường dây mua bán người. Cách tuyên truyền cũng khác trước. Thay vì những buổi đọc văn bản một chiều, nội dung giờ được lồng vào tình huống giả định, có hình ảnh minh họa, có cả phần thưởng nhỏ để giữ sự chú ý của học sinh. Từ đó các em bắt đầu đặt ngược lại những câu hỏi thực tế. Nếu phát hiện mình đang bị đưa đi bán, phải xoay sở ra sao để thoát thân?
2: Cũng hướng dẫn cho các em nhỏ đấy là khi mà đang đưa, vì nó là ở bên nước mình, thì cơ bản là ở nương rẫy hay là ở trên rừng hoặc gì đấy thì chúng ta cũng phải xác định được cái vị trí là mình đi như thế nào. Đầu tiên là tinh thần không được hoảng loạn. Mình phải hình dung được là mình phải tìm sự giúp đỡ và tìm được người dân. Sau đó tìm được người dân thì mình sẽ nhờ người dân, mình sẽ nói rõ là cháu đang bị lừa như thế này. Thì mong được sự giúp đỡ của các cô, bà, anh, chị đấy. Thì sau đó thì sẽ nhờ người ta đưa đến cái trụ sở quân sự hay công an gần nhất để làm sao để tìm được sự giúp đỡ.
5: Những buổi tuyên truyền có tình huống, có kỹ năng cụ thể, sự cảnh giác của một người bà mỗi tối chính là những lớp phòng vệ trước nguy cơ trẻ em, phụ nữ bị lừa gạt, mua bán ở vùng biển.
8: Phúc lòng ơi, dám à.
3: Thông tin trung thực,
9: tiếp cận đa chiều.
3: 30 phút cùng VOV2,
9: cuộc sống trong tay bạn.
3: Câu chuyện ở Trường Sơn cho thấy phòng ngừa mua bán người trước hết là câu chuyện của từng gia đình, từng bản làng. Nhưng để những nỗ lực ấy không chỉ dừng lại ở sự tự phát, vai trò điều phối của chính quyền địa phương là không thể thiếu. Nhất là khi từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, luật phòng chống mua bán người sửa đổi đã chính thức có hiệu lực, đặt ra những yêu cầu mới cho công tác này ở cơ sở. Cũng cần nói thêm, ranh giới giữa một người bị lừa và một người chủ động chọn con đường bất hợp pháp không phải lúc nào cũng rạch ròi. Một khung tham chiếu quốc tế có thể giúp chúng ta nhìn rõ hơn điều này.
4: Theo khung đánh giá cưỡng bức lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế, một người vẫn có thể là nạn nhân mua bán người, ngay cả khi ban đầu tự nguyện ra đi. Một khi họ bị lệ thuộc nợ, bị giữ giấy tờ tùy thân hoặc bị bóc lột sức lao động. Theo số liệu của cơ quan điều tra, có tới 60% những kẻ môi giới, hay còn gọi là chân rết, trong các đường dây mua bán người, bản thân cũng từng là nạn nhân.
3: Trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên với ông Trương Vĩnh Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Sơn về những giải pháp mà địa phương đang triển khai để bảo vệ thanh niên vùng biên trước các thủ đoạn lừa đảo, mua bán người ngày càng tinh vi trên không gian mạng.
10: Thưa ông, qua thực tế ở Trường Sơn thì điều gì đã khiến địa phương lo ngại nhất khi mà nói đến nguy cơ mua bán người đối với thanh thiếu niên hiện nay?
11: Điều chúng tôi lo ngại nhất là các đối tượng xấu ngày càng lợi dụng những cái nhu cầu chính đáng của người lao động trên địa bàn, là rất là mong muốn tìm được việc làm có thu nhập cao, cải thiện cuộc sống, dễ lừa đảo, dụ dỗ. Thủ đoạn hiện nay chủ yếu diễn ra trên không gian mạng, qua mạng xã hội, nơi mà ranh giới giữa người tốt và kẻ xấu là rất là khó phân biệt. Các lời mời việc làm thì thường được tung ra với những cái nội dung rất là hấp dẫn, dễ gây ảo tưởng cho những cái người lao động, như là việc nhẹ lương cao, đi làm không cần nhiều thủ tục, không cần trình độ, kinh nghiệm, hoặc chỉ yêu cầu kết bạn làm quen một thời gian rồi từ đó rủ dê đi làm ăn xa, đi làm ăn ở nước ngoài. Đặc thù của xã Trường Sơn là xã biên giới, địa bàn rộng, tính phức tạp, dân cư phân tán, 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, một bộ phận người lao động, những thanh thiếu niên còn hạn chế về kiến thức phổ thông, đặc biệt là kỹ năng tiếp nhận và kiểm chứng những cái thông tin trên các mạng xã hội. Các em thì chưa có cái thói quen xem xét đối chiếu thông tin trước khi tin theo, nên rất dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng, thao túng tâm lý. Chính vì vậy là địa phương chúng tôi cũng luôn xác định là công tác phòng ngừa phải thực hiện từ sớm, từ xa, nâng cao nhận thức và trang bị những kỹ năng bảo vệ cho thanh niên là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cần đi trước một bước, không thể đợi đến khi có vụ việc xảy ra mới xử lý.
10: Thưa ông, vậy thì trước một cái lời mời tìm việc hoặc là đi làm ăn xa thì theo ông là có những cái thông tin nào mà người trẻ nhất thiết là sẽ phải kiểm tra trước khi mà đưa ra một cái quyết định?
11: Theo kinh nghiệm thực tế thì khi nhận được bất kỳ một cái lời mời việc làm, dù là người quen hay từ những cái đối tượng mới quen biết trên mạng xã hội, người lao động thì cần bình tĩnh kiểm tra kỹ lưỡng những cái nội dung cơ bản. Thứ nhất là ai là người giới thiệu việc làm cho chúng ta, có rõ danh tính, địa chỉ, thông tin liên hệ hay không, có thật sự là quen biết hay mới chỉ là làm quen trên mạng xã hội. Thứ hai nữa là các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng thì có thật hay không, có đăng ký kinh doanh hợp pháp, có trang thông tin điện tử, địa chỉ rõ ràng hay không, có thể kiểm chứng qua cơ quan chức năng không. Nội dung thứ ba, tức là địa chỉ việc làm cụ thể thì ở đâu, có nói rõ các địa chỉ cụ thể như rõ thôn, bản, xã, huyện, tỉnh, hay chỉ nói chung chung, nếu đi nước ngoài thì đi vào những tỉnh nào, thành phố nào, nước nào, và làm việc cho công ty nào, và cái môi trường làm việc ra sao. Nội dung thứ tư nữa là công việc cụ thể, chúng ta là phải nói rõ là công việc cụ thể là gì, làm gì, ở đâu, thời gian làm việc thế nào, không chấp nhận những cái lời mời trả lời chung chung như làm công việc văn phòng, làm dịch vụ mà không có cái nội dung cụ thể. Thứ tiếp theo là cái mức lương, chế độ làm việc có rõ ràng hay không, lương bao nhiêu, trả như thế nào, có khấu trừ gì không, ăn ở đi lại do ai chi trả. Thứ sáu, tức là có hợp đồng lao động hay không, có ký hợp đồng văn bản theo quy định của pháp luật hay không, hợp đồng có ghi đầy đủ các nội dung theo luật định hay không. Và đặc biệt, tuyệt đối không nên tin vào những cái lời mời có dấu hiệu bất thường như việc nhẹ lương cao, không cần trình độ, không cần kinh nghiệm, không cần hợp đồng lao động, hoặc yêu cầu phải đi ngay trong thời gian rất ngắn. Khi có bất kỳ những cái nghi ngờ nào thì người lao động cũng như các bạn trẻ trên địa bàn xã thì cũng cần phải trao đổi với gia đình, trưởng bản, hoặc chính quyền xã hoặc công an để được tư vấn, hỗ trợ kiểm tra những thông tin một cách khách quan trước khi đi ra những cái quyết định. Không nên tự mình đưa ra những quyết định khi mà chưa chắc chắn.
10: Thanh niên ở địa phương thì có cái nhu cầu tìm việc cũng như là đi làm ăn xa để có thêm thu nhập và cơ hội. Vậy thì trong cái quá trình đó thì đâu là những cái tình huống mà các bạn trẻ sẽ cần phải đặc biệt cảnh giác ạ?
11: Chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các cái buổi tuyên truyền về lao động. Một số các công ty mà chính thống đã được tỉnh cho cấp phép cho đến các địa bàn, các xã để tìm kiếm lao động, thì chúng tôi cũng đã tổ chức rất nhiều cái cuộc về việc làm, hướng dẫn việc làm cho người lao động trên địa bàn. Thì trong đó thì trong những cái cuộc này thì chúng tôi cũng có những cái nội dung mà cũng trao đổi, mà để cho các người lao động đặc biệt chú ý cảnh giác cao với những các tình huống. Đây là những cái dấu hiệu bất thường, dấu hiệu thường gặp trong các cái vụ mua bán người, lừa đảo về môi giới việc làm, như lời mời việc làm có thu nhập quá cao so với cái mặt bằng chung trên thị trường lao động, nhưng nội dung công việc, địa chỉ làm việc không rõ ràng, không thể kiểm chứng. Thứ tiếp theo là người giới thiệu yêu cầu chuyển tiền trước với bất kỳ lý do nào, như tiền thủ tục này, tiền hồ sơ, tiền vé xe máy bay, tiền đặt cọc hay một số cái khoản chi phí khác. Nội dung tiếp theo là yêu cầu phải giao cái giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc là giấy thông hành cho người khác giữ hoặc gửi trước qua đường bưu điện, qua mạng điện tử. Nội dung tiếp là rủ dê đi làm qua biên giới nhưng đi bằng đường không chính thức, không chính ngạch, không qua cửa khẩu và không có hợp đồng lao động, không có giấy phép đi nước ngoài theo quy định. Người mới quen trên mạng tự giới thiệu là người thành đạt, chủ doanh nghiệp này, người nhà cán bộ hoặc thậm chí là giả danh cái người quen của gia đình, bà con bạn bè để tạo lòng tin rồi rủ đi làm ăn xa. Chính vì vậy các bạn trẻ cũng như cái người lao động trên địa bàn xã cũng cần phải lưu ý là không nên vội vàng tin tưởng những người quen trên mạng này, không tự ý đi theo người lạ đến những cái địa điểm chưa từng đến, và tuyệt đối không nên đến những cái địa điểm cơ sở không rõ cái thông tin, không có cái người thân đi theo cùng.
10: Vâng. Thưa ông, là khi mà người trẻ ngày càng tìm kiếm việc làm cũng như là các cái giao tiếp trên mạng xã hội, vậy thì Trường Sơn đã thay đổi cái cách truyền thông phòng chống mua bán người như thế nào để có thể là tiếp cận được các bạn trẻ ạ?
11: Từ khi triển khai cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay, xã Trường Sơn chúng tôi thì cũng càng ngày cũng tập trung đổi mới toàn diện về phương pháp và hình thức tuyên truyền theo cái phương châm như là gần dân, sát dân, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với cái từng nhóm đối tượng. Đối với thanh niên, ngoài các hình thức tuyên truyền truyền thống, nói chuyện trực tiếp tại các cuộc họp, các bản thôn bản, tại các trường học, tại các buổi sinh hoạt chi bộ, chi đoàn hay những cái hội nghị thôn bản ấy, thì chúng tôi cũng tăng cường đưa những cái thông tin vào cái không gian mạng xã hội và các nhóm cộng đồng, nhóm gia đình trên mạng. Nội dung này thì cũng được biên soạn thành các thông điệp ngắn gọn, hình ảnh trực quan, dễ hiểu, phù hợp với thói quen và xem tin tức nhanh của thanh niên. Nội dung tuyên truyền không dừng lại ở cái việc phổ biến các văn bản pháp luật mà tập trung vào những cái tình huống thực tế đang diễn ra tại địa phương, như là cách nhận diện lời mời, việc làm giả, các thủ đoạn lừa đảo trên mạng, dấu hiệu nguy hiểm của người mua bán người, và cách thức liên hệ báo cáo cho các cơ quan chức năng khi phát hiện cái dấu hiệu nghi vấn. Mà mỗi cái thông điệp đều hướng rõ là gặp cái tình huống này thì phải làm gì, liên hệ với ai và cần những ai để giúp đỡ. Thì chúng tôi đã có những cái đường dây nóng để trực tiếp là các cán bộ công an trực ban, để cho người dân khi mà có những cái tình huống này thì chúng ta các người lao động thì có thể gọi hỏi và báo cáo vấn đề.
10: Dạ vâng. Thưa ông, Trường Sơn cũng là một trong những cái địa phương mà có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Vậy thì khi mà tuyên truyền cho thanh niên ở các cái bản, các cái địa phương thì có gặp cái khó khăn gì và phải làm như thế nào để có thể là thông tin dễ hiểu cũng như là gần với cái đời sống của các em ạ?
11: Khó khăn lớn nhất của xã chúng tôi thì thực ra là nó liên quan đến cái chỗ dân cư, người dân sinh sống là phân tán, nên việc cái tập trung đông người để tuyên truyền gặp cũng rất là nhiều trở ngại. Cái điều kiện tiếp cận thông tin này, mạng internet giữa các khu vực cũng không đồng đều, có nơi kết nối tốt, cũng có nơi thì thực ra là vẫn còn nhiều nơi chưa có cái mạng internet. Thì bên cạnh đó thì có một bộ phận thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số, ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày chủ yếu là các tiếng dân tộc. Khi tiếp nhận các nội dung pháp luật chuyên sâu, các khái niệm mới, còn gặp hạn chế về mặt ngôn ngữ, dễ hiểu sai hoặc không nắm bắt hết ý nghĩa, yêu cầu. Và để khắc phục, công xã cũng đã xác định rõ nó phải đổi mới nội dung và cách diễn đạt. Thay vì đọc các văn bản này, điều luật dài dòng, khó hiểu, chúng tôi chuyển thành cái những ngôn ngữ đời thường, lời lẽ đơn giản, gắn với những cái tình huống cụ thể, những yêu cầu, những cái câu chuyện thực tế xảy ra tại địa phương. Đồng thời thì chúng tôi cũng phát huy cái vai trò của những người trưởng bản, người có uy tín và các tổ chức đoàn thể, những người nói cùng ngôn ngữ, hiểu rõ phong tục, hoàn cảnh của từng gia đình, để đưa những cái thông tin một cách gần gũi, dễ tiếp giật, tiếp nhận và hiệu quả hơn. Thay vì chỉ nói như là phòng chống mua bán người, thì chúng tôi hướng dẫn là nhận biết 5 dấu hiệu này, phải cảnh giác, gặp những trường hợp này thì đừng đi, hãy nói cho ai đó.
10: Dạ vâng. Thưa ông, là trong cái công tác tuyên truyền ở cơ sở thì trưởng bản, người có uy tín cũng như là đoàn thanh niên thì đang phát huy cái vai trò như thế nào? Và với người trẻ thì cái lực lượng nào thì có cái khả năng tiếp cận các em hiệu quả nhất?
11: Chúng tôi xem đây tức là ba cái lực lượng nòng cốt chính ở vị trí tuyến tuyến trong cái công tác phòng chống mua bán người tại cơ sở. Thứ nhất là về trưởng bản và người có uy tín trong bản, thì đây là những cái người mà là người gần dân nhất, hiểu rõ cái hoàn cảnh kinh tế này, khó khăn, nguyện vọng của từng gia đình và từng thanh niên. Khi họ kịp thời nắm bắt những cái trường hợp thanh niên có nhu cầu đi làm ăn xa này, có những người đến môi giới hoặc có cái dấu hiệu là bị dụ dỗ lôi kéo qua mạng, khi có dấu hiệu bất thường thì trưởng bản hay người có uy tín có thể đến tận nhà giải thích, khuyên nhủ kịp thời. Đây cũng là ưu thế mà cơ quan cấp trên khó có thể thay thế. Cái những người trưởng bản và người có uy tín này thì là đây là một nòng cốt trong ba cái lượng nòng cốt chính của xã mà chúng tôi là mang những cái thông điệp tuyên truyền đến cho cái người lao động cũng như là người dân trên địa bàn. Thứ hai nữa là đoàn thanh niên thì có lợi thế là sự gần gũi về các lứa tuổi, cách giao tiếp và cũng hiểu rõ cái tâm tư, ngôn ngữ và thói quen sử dụng mạng xã hội của thanh niên, thì do đó thì đoàn có thể là tiếp cận nói chuyện trên cùng một tần số, giúp thanh niên dễ tiếp nhận hơn. Đặc biệt là đoàn chủ trương thực hiện những cái phương châm thanh niên tuyên truyền cho thanh niên, thì những cái người cùng trang lứa với nhau ấy, thì người ta nói cho nhau nghe, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau cảnh giác và cùng nhau là nhận định những cái vấn đề nó sâu sắc hơn. Chính vì vậy thì Ủy ban xã cũng là xác định là phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong đó thì những người là trưởng bản này, người có uy tín và đặc biệt là đoàn thanh niên là lực lượng tiếp nối quan trọng, đưa thông tin phòng ngừa đến từng hộ gia đình và từng thanh niên một cách tự nhiên và đáng tin cậy. Tiếp theo là cái lực lượng đoàn thanh niên của xã này, đoàn thanh niên ở cơ sở ở các bản tiểu khu ấy, thì cái lực lượng này thì rất có lợi về cái sự gần gũi về lứa tuổi này, cách giao tiếp cũng như là hiểu rõ cái tâm tư, ngôn ngữ và thói quen sử dụng mạng xã hội của thanh niên. Thì do đó thì cái lực lượng đoàn thanh niên này cũng có thể tiếp cận, nói chuyện trên cùng một tần số, giúp thanh niên dễ tiếp cận hơn. Đặc biệt là chủ trương thực hiện cái phương châm là thanh niên tuyên truyền cho thanh niên, thì những cái người cùng trang lứa nói chuyện với nhau, cùng lứa tuổi với nhau thì thực ra là cũng rất dễ chia sẻ, cũng như là cùng nhau cảnh giác những cái vấn đề và nhìn nhận những cái vấn đề một cách sâu sắc hơn. Thì chính vì vậy thì xã cũng xác định là phải phát huy những cái sức mạnh, đầu tiên là cả hệ thống chính trị, trong đó thì đặc biệt là cái lực lượng nóng cốt sẽ là những người trưởng bản, những người có uy tín, và đặc biệt là cái lực lượng đoàn thanh niên cơ sở là lực lượng nối tiếp quan trọng, đưa những thông tin phòng ngừa đến từng hộ gia đình, từng thanh niên một cách tự nhiên và tin cậy.
12: Nhân đây thì ông có thể là chia sẻ những cái câu chuyện hoặc là những cái trường hợp cụ thể nào ở Trường Sơn cho thấy là sau khi được tuyên truyền thì các bạn trẻ thì đã biết cảnh giác hơn trước một cái lời mời tìm việc hoặc là đi làm ăn xa hoặc là trong một cái mối quan hệ trên mạng.
11: Sau cũng một thời gian triển khai đồng bộ các giải pháp thì chúng tôi cũng ghi nhận nhiều cái dấu hiệu khả quan, cũng có thể kể với bạn là một số cái hình ảnh cụ thể như này. Thì có nhiều cái thanh niên khi được tuyên truyền vận động, khi được nhận lời mời việc làm hoặc là có dự định đi làm xa, cũng đã chủ động đến hỏi ý kiến của, đầu tiên là về gia đình, xong hỏi ý kiến các người trưởng bản, người có uy tín, hoặc là đến tận nơi chính quyền xã. Chúng tôi đã giao cho cái phòng văn hóa là thực hiện chuyên hướng dẫn bà con cũng như là tuyên truyền vận động bà con đi theo những con đường chính thống của các đơn vị đã được nhà nước cấp phép trước khi quyết định. Đây là cái thay đổi rất lớn, vì trước đây có nhiều thanh niên sau khi được tuyên truyền, khi nhận được những cái lời mời việc làm hoặc là có cái những dự định đi làm ăn xa cũng đã chủ động đến hỏi ý kiến, đầu tiên là về gia đình này, xong hỏi ý kiến các trưởng bản, người có uy tín hoặc là chính quyền xã. Thì đối với xã chúng tôi thì cũng đã giao cho một bộ phận của phòng văn hóa là chuyên thực hiện cái công tác tuyên truyền việc làm và hỗ trợ việc làm cho người dân lao động trên địa bàn xã. Đây cũng là thay đổi rất lớn ấy, vì trước đây nhiều em cũng thường tự ý quyết định hoặc nghe theo những cái lời mời việc làm mà giới thiệu việc làm mà đi làm ngoài ở địa phương thì cũng không hỏi ai cả. Thì khi mà các em đi làm 1-2 tháng không thấy về nhà thì lúc đấy các gia đình thì cũng mới báo cáo chính quyền bản cũng như là địa phương, nên cũng rất là khó khăn cho những chính quyền của chúng tôi để giải quyết hỗ trợ cho các em, mà cũng không biết các em có được làm việc tại cái môi trường làm việc tốt hay không, lương như nào hoặc có đảm bảo về an toàn lao động hay không. Có những cái trường hợp mà nhận được cái lời mời làm trên mạng với mức lương rất là hấp dẫn, nhưng sau khi mà được hướng dẫn, các em cũng biết cách kiểm tra thông tin các công ty này, cũng thực ra là phát hiện ra những cái công ty này không có thật, địa chỉ không tồn tại, công việc không rõ ràng, không có hợp đồng lao động, thì các em cũng đã chủ động từ chối và báo cáo lại cho chính quyền địa phương biết, và từ đó chính quyền địa phương biết những cái mà đưa những cái công ty này là cái để tuyên truyền cho các người lao động cũng như các em trong độ tuổi lao động để được biết mà không, đây là những cái công ty này cũng có dấu hiệu lừa đảo. Còn có em thì chia sẻ lại cho các bạn bè cùng bản, cùng thôn về những cái thủ đoạn đã học được, tạo thành những cái chuỗi cảnh giác lan tỏa trong cộng đồng. Và điều chúng tôi vui mừng nhất là nhận thức của thanh niên hay người lao động đang thay đổi một cách là bền vững. Các em không còn dễ dàng tin cậy ngay vào những cái lời hứa hẹn hào nhoáng đấy, mà các em đã có thói quen kiểm tra, kiểm chứng cái thông tin và đối chiếu, có sự đối chiếu so sánh và biết tìm đến những cơ quan chức năng khi có nghi ngờ. Đó chính là cái thành quả lớn nhất mà trong cái công tác tuyên truyền mang lại.
12: Và qua thực tế tuyên truyền thì ông nhận thấy là người trẻ đã có cái ý thức phòng ngừa tốt hơn ở điểm nào và còn chủ quan ở những cái điểm nào?
11: Cái những tiến bộ rõ rệt ấy, tức là thanh niên đã quan tâm đến việc kiểm tra thông tin nơi làm việc, người giới thiệu việc làm trước khi đồng ý đi làm ăn xa nhà, cũng đã biết cảnh giác với những cái lời mời việc nhận lương cao, không cần trình độ thu nhập mà bất thường. Khi có nghi ngờ đã dám chủ động trao đổi, hỏi ý kiến người thân, trưởng bản hoặc chính quyền địa phương, và thay vì tự mình quyết định một cách vội vàng. Những cái hạn chế và cái điểm còn chủ quan ấy, thì vẫn còn một số cái bộ phận thanh niên vẫn còn chủ quan khi tham gia các mạng xã hội này, dễ tin vào những cái lời ngọt ngào, hình ảnh hào nhoáng của những người mới quen trên mạng. Các em xem đó cái như là những cái mối quan hệ bình thường mà chưa nhận ra đó có thể là bước đầu của một kế hoạch dụ dỗ hoặc là lừa đảo. Một số bạn thì vẫn bị thu hút mạnh bởi các hình thức việc làm thu nhập cao, sẵn sàng bỏ qua những cái dấu hiệu bất thường, bỏ qua việc kiểm tra thông tin chỉ vì mong muốn có việc làm sớm, tiết kiệm tiền về gửi cho gia đình. Còn nhiều em vẫn còn cái tư tưởng chủ quan, coi thường những cái nguy cơ, cho rằng mua bán người là chuyện xảy ra ở nơi khác, ở địa phương, địa bàn phức tạp hơn, chứ không nghĩ rằng nguy cơ có thể đến từ bất kể một cái lời mời nào làm quen trên mạng, và một người bạn tưởng như mới quen tốt, hoặc những cái lời hứa tương lai tưởng như là rất bình thường.
12: Vậy thì từ những cái điều còn hạn chế đó thì thời gian tới Trường Sơn sẽ tập trung thay đổi điều gì trong cái cách tuyên truyền tới người trẻ để có thể mang lại hiệu quả tốt hơn ạ?
11: Trong thời gian tới thì xã Trường Sơn chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đổi mới cái công tác tuyên truyền theo hướng thiết thực hơn này, lấy người dân và thanh niên cũng làm trung tâm. Chúng tôi sẽ chuyển trọng tâm từ việc chỉ cung cấp thông tin một chiều sang trang bị những cái kỹ năng giúp thanh niên biết nhận diện nguy cơ, biết kiểm chứng thông tin, biết cách tự bảo vệ và biết liên hệ những cơ quan chức năng khi mà gặp những cái nội dung khó khăn. Cụ thể xã cũng sẽ triển khai đồng bộ 5 cái giải pháp chính. Thứ nhất là chúng tôi cũng tăng cường việc tuyên truyền trên các nền tảng xã hội, đưa nhiều cái tình huống thực tế đang xảy ra tại địa phương vào các buổi nói chuyện tại bản, trường học và những cái buổi sinh hoạt đoàn thể, giúp thanh niên dễ nhận diện cái từng thủ đoạn cụ thể, từng cái dấu hiệu nguy hiểm. Thứ hai nữa là phối hợp chặt chẽ giúp ủy ban xã, công an xã, đồn biên phòng và các tổ chức đoàn thể nhà trường, trường bản trong cái việc nắm bắt tình hình, phát hiện sớm những cái trường hợp thanh niên có nhu cầu đi làm ăn xa, đặc biệt là những trường hợp là được môi giới qua mạng hoặc có ý định đi qua biên giới bằng đường không chính thức, và kịp thời tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn ngay tại cơ sở. Thứ ba cũng là chú trọng nâng cao cái chất lượng tuyên truyền tại các địa bàn bản vùng sâu vùng xa, các bản giáp biên, các bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lựa chọn những hình thức nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, sát với đời sống thực tế của bà con, nói bằng cái ngôn ngữ mà bà con thanh niên thường dùng hàng ngày để bà con cũng như thanh niên là cũng dễ hiểu và xử lý được tình huống ngay. Thứ tư, tiếp tục phát huy vai trò của đoàn thanh niên theo cái phương châm là thanh niên tự tuyên truyền cho thanh niên, tăng cường các hoạt động trên không gian mạng, đồng thời trang bị những cái kỹ năng sử dụng mạng an toàn, kỹ năng kiểm chứng thông tin cho các thế hệ trẻ. Thứ năm, đây là giải pháp mang tính căn bản lâu dài, gắn với cái công tác phòng chống mua bán người với những việc giải quyết. Thứ năm, đây là cái giải pháp mà mang tính căn bản và lâu dài, gắn công tác phòng chống mua bán người với việc giải quyết việc làm, đào tạo nghề, tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu các kênh tìm việc làm an toàn, hợp pháp và chính thống. Khi thanh niên có kênh tìm việc tin cậy, có những cái cơ hội nâng cao kiến thức, tay nghề thì các thủ đoạn việc nhẹ lương cao cũng sẽ khó có cơ hội để lừa đảo được các em nữa. Thì bên cạnh đó, xã cũng sẽ duy trì cái thường xuyên cơ chế tiếp cận nhận thông tin, khuyến khích người dân cũng như thanh thiếu niên chủ động thông báo cho chính quyền, công an hoặc lực lượng chức năng khi phát hiện những cái dấu hiệu khả nghi hay dấu hiệu lừa đảo nào. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là xây dựng được một cái môi trường an toàn ngay từ cơ sở để mỗi thanh niên dù ở đâu hay bất kể hoàn cảnh nào đều có đủ kiến thức, trang bị những cái kỹ năng tự nhận diện nguy cơ, biết kiểm chứng các thông tin chính xác và không để mình trở thành cái nạn nhân của các thủ đoạn mua bán người.
12: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Trương Vĩnh Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Sơn đã trả lời phỏng vấn của phóng viên VV2.
3: Thưa quý vị và các bạn, mỗi cá nhân khi ý thức về những rủi ro tiềm ẩn sẽ bảo vệ được bản thân trước cạm bẫy việc nhẹ lương cao. Xa hơn nữa, cần cả cộng đồng không thờ ơ với những kẻ buôn bán chính đồng bào của mình bằng những hành động tố giác kịp thời. Từ ngày 19 tháng 9 năm 2025, Tổng đài Điện thoại Quốc gia về phòng chống mua bán người qua số 111 đã chính thức đi vào hoạt động miễn phí 24 giờ mỗi ngày. Bất kỳ ai khi phát hiện hoặc nghi ngờ một trường hợp có dấu hiệu mua bán người đều có thể gọi đến số 111 để được tiếp nhận, tư vấn và hỗ trợ. 30 phút dành cho chương trình đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Tuyết Mai, chỉ đạo sản xuất Phạm Xuân Thọ, tổ chức sản xuất Đinh Thu Trang, Phạm Trang. Xin chào và hẹn gặp lại.
13: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
14: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề mãn dục nam, suy giảm sinh lý, hướng điều trị an toàn, hiệu quả từ thảo dược. Thưa quý vị, cố vấn chuyên môn của chương trình ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn,
15: nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
16: Xin kính chào quý vị, xin chào Phương Anh.
14: Quý vị thân mến, chương trình ngày hôm nay còn có sự đồng hành của nhãn hàng Dương Sâm Linh Đan, viên hoàn sâm tăng sinh lực nam giới với công thức độc bản có chứa bộ đôi hiệp đồng là sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Còn sâm lai châu với 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ toàn thân, tăng sức bền, chống oxy hóa và cải thiện tuần hoàn, tạo nền tảng vững chắc cho sinh lý nam giới, đồng thời kích thích sản xuất testosterone nội sinh, tăng ham muốn, giúp nhanh chóng phục hồi sinh lực từ gốc, tăng sức bền và kéo dài phong độ. Ưu đãi đặc biệt quà tặng lên đến 520.000 đồng chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 8308, tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 520.000 đồng khi mua 6 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Và xin được nhắc lại tổng đài miễn cước là 1800 8308.
17: Dương Sâm Linh Đan, kết tinh dương khí của thảo dược quý hiếm, biểu tượng của bản lĩnh không tuổi, để bất cứ người đàn ông nào có thể tự tin trước nửa kia, luôn được ngưỡng mộ, tự hào và trọn vẹn phong độ.
18: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Thưa chuyên gia, mãn dục nam là quá trình suy giảm đồng thời cả sức khỏe về mặt thể chất, tinh thần cũng như là chức năng sinh lý ở nam giới và thường sẽ gặp ở sau độ tuổi 40. Thế nhưng mà hiện nay thì đang có xu hướng trẻ hóa và thậm chí là ngay từ độ tuổi 35 với những cái dấu hiệu có thể kể tới như là mệt mỏi kéo dài, giảm ham muốn hay là cáu gắt. Vậy thì theo chuyên gia, liệu rằng đây có phải là biểu hiện sớm của tình trạng mãn dục nam hay không và nguyên nhân do đâu ạ?
16: Như chúng ta đã biết, tùy theo cái thể chất, điều kiện sinh hoạt, ăn uống, các bệnh lý kèm theo của từng người mà quá trình mãn dục nam ở các đấng mày râu chúng ta diễn ra sớm hay là muộn, nhiều hay là ít và mức độ nó cũng khác nhau. Thế thì khi mà mãn dục nam thì nó có những triệu chứng gì? Điều đầu tiên là bốn cái biểu hiện căn bản. Thứ nhất là suy giảm ham muốn. Thay vì cái chuyện khi ở tuổi còn thanh niên, còn khỏe mạnh, chúng ta có thể là xem phim hoặc xem ảnh, những cảnh nóng là chúng ta có cảm giác ham muốn. Nhưng mà đến cái tầm tuổi mãn dục nam thì mọi cái đó nó không có tác dụng gì cả. Cái thứ hai là bắt đầu có sự rối loạn về cương dương. Cái thứ ba, ở đến tầm tuổi nào đó, do cái lượng testosterone nó cũng bị suy giảm, cho nên là nó khiến cho cái việc mà muốn có con cũng rất là khó khăn. Đấy là những biểu hiện cơ bản của cái tình trạng suy giảm sinh lý nam. Bên cạnh cái suy giảm sinh lý nam thì nó có vấn đề biến loạn về cái sức khỏe tổng thể. Đến một tầm tuổi nào đó, tự nhiên chúng ta thấy là cái sức của chúng ta nó suy giảm, chúng ta cảm giác mệt mỏi. Mệt mỏi về tinh thần có nghĩa là gì? Chúng ta cảm thấy kém hứng khởi, cảm thấy có gì nó thiếu tự tin. Và có những người thì là tự nhiên là thay đổi tính tình, có thể trở nên là cáu gắt một cách vô cớ, hoặc giả có người thì lại trở nên trầm lắng hơn. Còn về thể xác thì sao ạ? Là chúng ta bắt đầu xuất hiện cái tình trạng là gì? Là lưng đau, gối mỏi, tình trạng đi tiểu đêm, rồi tình trạng ban đêm chúng ta giấc ngủ nó kém thời gian, trong giấc ngủ thì nó nhiều mộng bị và hay bị thức giấc giữa chừng và chúng ta rất khó ngủ lại. Rồi nữa là nó biến loạn về vấn đề hình thể, bắt đầu chúng ta thấy là mỡ nó tích lại ở vùng ở vú, ở bụng. Bụng chúng ta tự nhiên to ra. Rồi nữa là gì? Là bắt đầu chúng ta thấy xuất hiện một số triệu chứng nó liên quan đến vấn đề là suy giảm chức năng của hệ thần kinh cũng như là của hệ thống tim mạch. Cảm thấy là cái trí nhớ của chúng ta bị suy giảm, cái sức làm việc, sức chú ý của chúng ta cũng bị suy giảm. Rồi nữa là chúng ta xuất hiện một số triệu chứng, ví dụ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên. Chúng ta thấy thỉnh thoảng tim nó đập không đều, có thể bị ngắt quãng, có thể cảm giác khó thở, có thể có cảm giác là tức ngực.
14: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia với những chia sẻ hết sức hữu ích vừa rồi. Và thưa quý vị, một trong những điều mà chúng tôi cảm thấy rất đáng lưu tâm đó chính là để giải quyết được sự suy giảm sinh lý và sức khỏe tổng thể của quá trình mãn dục nam thì cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Và khi mà cơ thể khỏe, sinh lực được bồi đắp, tăng sinh sản xuất testosterone thì sinh lý mới bền vững, và sinh lực có dồi dào thì sinh lý mới mạnh. Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, vậy thì đối với nam giới gặp phải tình trạng là mãn dục nam, sức khỏe sinh lý và sức khỏe tổng thể do quá trình mãn dục nam bị suy giảm thì chuyên gia có cái lời khuyên cũng như là giải pháp nào thực sự là hiệu quả, an toàn, có thể giải quyết được gốc rễ của vấn đề không ạ?
16: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh, nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu. Giải pháp đó chỉ có thể có được bằng cách là chúng ta tìm trong những cái vốn cổ, tìm trong kinh nghiệm của trong chúng ta trong việc sử dụng các cái thảo dược cũng như là các dược vật tự nhiên đã được trải qua kinh nghiệm hàng nghìn năm cho ông chúng ta sử dụng. Ngay trong chương trình thì trên cơ sở mà góp nhặt và tìm hiểu những kiến thức thì chúng tôi có tìm đến một cái giải pháp sự kết hợp giữa hai cái dược liệu quan trọng. Thứ nhất là sâm Lai Châu và thứ hai là cao xương dê. Từ trước thì chúng ta vẫn nghĩ rằng là nhân sâm Hàn Quốc vẫn là nhất. Thế nhưng mà kể từ năm 2013 cho đến nay, sau khi phát hiện ra cái sâm Lai Châu với vai trò của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Kế Long, sâm Lai Châu của chúng ta có những điểm còn vượt trội hơn sâm Hàn Quốc. Chúng ta đều biết là khi nói đến sâm là chúng ta nói đến các cái số lượng saponin. Đây là những cái hoạt chất mà quyết định cái hiệu lực cao hay thấp của các loại sâm khác nhau. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi, thì sâm Lai Châu của chúng ta có tới 84 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với lượng saponin của sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là Metrosis, được viết tắt là MR2. Nó chỉ có ở sâm Việt Nam, sâm Lai Châu của chúng ta và sâm Nhật Bản, chứ còn hoàn toàn không có sâm Hàn Quốc. Vậy thì sâm Lai Châu sẽ có tác dụng đối với sức khỏe tổng thể như thế nào? Điều đầu tiên chúng ta đều biết là với những lượng saponin phong phú như vậy thì nó có tác dụng là chống mệt mỏi. Cái thứ hai là nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh trung ương. Trong đó có hai vấn đề, là thứ nhất là cái thiếu máu não mãn tính, đó là cái thiếu máu cơ tim. Ngoài ra nữa là gì? Nó còn giúp cho cải thiện công năng hoạt động của hầu hết các cơ quan tạng phủ trong cơ thể chúng ta, từ hệ thống tạo máu đến hệ thống tiêu hóa, hệ thống hô hấp, vân vân và vân vân. Ngoài ra, nó còn có tác dụng là thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ, làm chậm quá trình lão hóa. Thế cho nên, có thể nói là về mặt gọi là nâng cao cái sức khỏe tổng thể thì không gì bằng là chúng ta sử dụng sâm Lai Châu. Còn về sức khỏe sinh lý thì thưa quý vị, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lytic đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai, các saponin của sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, tức là NO. Mà vai trò NO thì chúng ta thừa biết là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho khi mà chúng ta có phần ham muốn. Cái thứ ba là nó còn cải thiện ham muốn. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh. Và chất dẫn truyền thần kinh đó nó liên quan cái việc là gì? Từ cái ý muốn trong ở bộ não của chúng ta, nó truyền xuống dưới cái bộ phận sinh dục và nó kích thích làm hưng phấn. Rồi nữa là với vai trò của RB2 nâng cao chất lượng và số lượng của tinh trùng. Đấy là bốn cái vai trò cực kỳ quan trọng của sâm Lai Châu trong vấn đề là tăng cường cái sức khỏe về sinh lý. Cho nên có thể nói rằng là với vai trò của sâm Lai Châu thì nó vừa nâng cao sức khỏe tổng thể nhưng mà đồng thời nó cần vừa nâng cao sức khỏe về sinh lý. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê. Chúng ta biết cao xương dê từ xa xưa ở những vùng trên Hà Giang, trên Lai Châu thì đồng bào các dân tộc chúng ta đã cất công có những quy trình mà nấu cao xương dê vô cùng phức tạp. Nhưng mà nó đưa ra một cái sản phẩm cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó có tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Dân gian có câu là quy thì linh xác mà dương thì linh cốt, tức là con dê, tức là dương, cái tốt nhất của nó là xương dê. Và khi nấu cao xương dê thì thưa quý vị, trong thành phần của cao xương dê nó rất giàu các axit amin và đặc biệt có những axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Ngoài ra nó rất nhiều các vitamin, các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, là phốt pho, magie và kẽm. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa gọi là cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương, tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
14: Và thưa quý vị, một thông tin vui cho cánh mày râu đó chính là trong thời gian gần đây thì các nhà nghiên cứu đã cho ra mắt viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới, đó chính là Dương Sâm Linh Đan. Với công thức độc bản có chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp được sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Thứ nhất là cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Và thứ hai là sâm Lai Châu với 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội, không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ toàn thân, tăng sức bền, chống oxy hóa và cải thiện tuần hoàn, tạo nền tảng vững chắc cho sinh lý nam giới. Đồng thời kích thích sản xuất testosterone nội sinh, tăng ham muốn, hỗ trợ cương dương và cải thiện chất lượng tinh trùng. Nhờ vào tác động kép từ gốc và đích, sâm Lai Châu trở thành giải pháp tự nhiên, bền vững, giúp phái mạnh duy trì được phong độ dài lâu. Dương sâm linh đan còn phối trộn với các thảo dược khác theo tỷ lệ vàng như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, kẽm gluconat, không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý như là suy giảm ham muốn, đau lưng, mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi có cơ thể bị suy yếu, cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Ưu đãi đặc biệt dành cho 30 người nhanh tay nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308, tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh có trị giá là 520.000 đồng khi mua 6 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 8308 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và lưu ý là khuyến mại thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng cũng như là chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất mà thôi. Xin được nhắc lại 1800 8308. Và ngay bây giờ, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị đang rất là mong đợi được kết nối với chương trình ngày hôm nay, và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị đầu tiên ạ.
19: Vâng, xin chào chương trình ạ. Thưa bác sĩ, là tôi năm nay là 57 tuổi. Trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Ham muốn thì vẫn còn, nhưng mà nói thật là nó yếu. Tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp.
20: Dạ vâng.
19: Mà không biết mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó hơi yếu đi.
20: Dạ vâng.
19: Đêm thì đi tiểu nhiều lần lắm. Và thì bác sĩ xem tư vấn giúp tôi, xin nhờ bác sĩ ạ.
20: Trước hết là thấu hiểu với cái tình trạng mà anh đang gặp phải. Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề mà chúng ta có các bệnh lý nền. Nhưng cái thứ hai cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường như anh đã biết là từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, trong giai đoạn đó nhiều khi cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn. Trong đó có vấn đề là giảm ham muốn, nhưng mà đồng thời và rất quan trọng ở chỗ là gì? Bản thân testosterone nó cũng là một yếu tố để mà nâng cao sức khỏe tổng thể. Để giải quyết vấn đề này, nó phải thực hiện một nguyên tắc mang chất toàn diện. Về mặt tinh thần là mình phải rất lạc quan. Cái điều thứ hai là chúng ta phải xem lại cái chế độ ăn uống của chúng ta. Làm sao phải cân bằng đủ chất. Và lúc này là lúc mà chúng ta phải tìm đến những đồ ăn, thức uống mà có tác dụng bổ thận, tráng dương. Cái thứ ba là chúng ta phải lựa chọn những cái biện pháp, những cái bộ môn thể dục thể thao mà nó phù hợp để chúng ta duy trì cái tập luyện thể lực. Còn cái thứ ba thì rõ ràng là chúng ta phải tìm đến thuốc và các thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Theo quan điểm của chương trình là chúng ta nên tìm đến giải pháp có nguồn gốc từ dược liệu. Thế thì cái giải pháp hôm nay đã theo dõi anh biết đấy, là giải pháp tôi gọi là dương sâm. Tức là gì? Nó lấy bộ đôi thứ nhất là xương dê và cái thứ hai thảo dược đó là sâm Lai Châu. Đây là giải pháp mà đầu tiên là nó nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Bởi vì cái bản thân hai căn bệnh của anh là gì? Mỡ máu cao, cao huyết áp.

0: ra 1 đến 2 tiếng thế là ổn thôi, chứ chúng ta không sợ rằng là nó sẽ làm ảnh hưởng các thuốc tân dược đâu, mà ngược lại, nhiều khi nó còn hỗ trợ cùng tân dược để giải quyết các bệnh lý nền mà chúng ta đang mắc phải.
1: Quý vị thân mến, dương sâm linh đan bào chế dưới dạng viên hoàn, công thức độc bản với sự kết hợp của bộ đôi hiệp đồng quốc bảo sâm Lai Châu, cao xương dê phối trộn cùng với các thảo dược quý khác theo tỷ lệ vàng như là đông trùng hạ thảo, sâm dương hoắc, tích dương, châu cổ, kẽm gluconat phù hợp cho nam giới trưởng thành bị suy giảm chức năng sinh lý nam, nam giới trưởng thành sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần do thận kém, nam giới cần phải tăng cường chức năng sinh sản hay là mong muốn có con. Và mỗi ngày thì chỉ cần sử dụng một viên hoàn sâm duy nhất, rất tiện lợi và dễ dàng để sử dụng. Và ưu đãi đặc biệt trong hôm nay khi mà đặt mua viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, cụ thể thì 30 người nhanh tay nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được đặt mua sản phẩm với ưu đãi vô cùng hấp dẫn, tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 520.000 đồng khi mua 6 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Và xin được nhắc lại tổng đài miễn cước là 1800 8308. Quý vị thân mến, ngay lúc này tổng đài của chúng tôi vẫn đang nhận được rất nhiều yêu cầu kết nối từ phía quý vị và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị tiếp theo ạ.
2: Xin chào bác sĩ.
0: Chào.
2: Tôi năm nay 57 tuổi. Thưa bác sĩ, là hiện nay thì tôi đang ở cái tình trạng là nó xuất tinh sớm.
0: Chào.
2: Tôi thì cũng có đi ra hiệu thuốc để mua thuốc, thì hiệu thuốc người ta cho tôi mấy cái loại thuốc thì tôi uống, thì tôi thấy nó có tình trạng là cái tim nó đập nhanh nhỉ, rồi thì cái mặt nó đỏ lên nên tôi sợ, tôi không dám uống. Hôm nay thì tôi muốn hỏi bác sĩ là nếu như tôi dùng cái viên sâm mà như bác sĩ đang tư vấn ấy, thì nó có đỡ hơn không? Cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Có thể nói vào cái tầm tuổi của anh á, cơ thể cánh mày râu chúng ta vừa phải đối diện với cái chuyện là sức khỏe chung của chúng ta nó cũng có vấn đề. Với tầm tuổi 50-60 thì rất nhiều cánh mày râu của chúng ta là vướng phải các bệnh lý huyết áp cao, rồi mỡ máu, đái tháo đường vân vân. Và chính các bệnh lý nền đó cũng là thủ phạm của cái việc làm chúng ta suy giảm vấn đề sinh lý nam. Thế còn đương nhiên những cái mà thuộc về quy luật của tạo hóa rồi, sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi này rồi thì không ai tránh được cái chuyện là cơ thể của chúng ta bắt đầu đi vào quá trình lão hóa với tốc độ càng ngày càng nhanh. Trong đó có chuyện lão hóa của cái bộ phận sinh dục, nhất là hệ cái tinh hoàn của chúng ta. Cho nên cái việc mà suy giảm cái lượng testosterone nó là điều đương nhiên. Và từ đó nó cũng là nguyên nhân mà chúng ta thấy rằng là nó làm cho chúng ta rơi vào cái tình trạng suy giảm sinh lý. Không gì bằng chúng ta sử dụng những giải pháp mang đậm tính tự nhiên. Mà trong đó cái giải pháp dương sâm mà hôm nay chương trình đồng hành với anh đã biết, tính an toàn của nó rất cao, nó không kể có tác dụng phụ. Mà ngược lại, điều đầu tiên, nó tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Rồi nữa là nó điều tiết cái hệ thống dưới đồi, và từ đó nó tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, và nó điều tiết hệ thống thần kinh của chúng ta cân bằng giữa hưng phấn và ức chế, giữa thần kinh giao cảm và phó giao cảm. Cho nên là khi dùng giải pháp này thì anh hoàn toàn yên tâm. Thứ nhất là nó không có tác dụng phụ, tác dụng không mong muốn. Mà cái thứ hai là nó tác động trên từng khâu, từng mặt một, trên cả sức khỏe chung lẫn sức khỏe về sinh lý.
3: Sinh lực có dồi dào thì sinh lý mới mạnh. Thúc ép cơ thể liên tục tiết ra testosterone mà không bồi đắp giá trị nền tảng thì cơ thể chỉ ngày càng suy kiệt và hao tổn nguyên khí. Viên hoàn sâm tăng sinh lực nam giới, dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Sâm Lai Châu với hơn 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ nguyên khí, phát huy tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào Leydig màu tình, thúc đẩy sản sinh testosterone nội sinh, từ đó giúp nhanh chóng phục hồi sinh lực từ gốc, tăng sức bền, kéo dài phong độ cho nam giới. Dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác dụng âm thầm nâng tầm sinh lực. Ưu đãi đặc biệt, 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn, tặng ngay hai chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Xin nhắc lại 1800 8308. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và xin được thông tin thêm tới quý vị, đó chính là dương sâm linh đan là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực đầu tiên có chứa sâm Lai Châu. Công thức độc bản kết hợp với cao xương dê không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kèm theo cả kẽm gluconat. Dưa sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi có cơ thể suy yếu, cần được bổ sung sinh lực.

0: mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách.
1: Tặng ngay hai chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Xin nhắc lại 1800 8308.
0: Tổng đài của chúng tôi vẫn đang tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi từ phía quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị tiếp theo ạ.
2: Dạ vâng, xin chào chương trình. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Chí, năm nay tôi 56 tuổi. Dạo gần đây cơ thể của tôi nó hay bị mệt mỏi, hay cáu gắt với con cái. Thể trạng của tôi thì nó hơi béo.
3: Dạ vâng.
2: Mỡ máu của tôi cũng có cao.
3: Vâng.
2: Về vấn đề sinh lý thì nó cũng có suy giảm ạ.
3: Dạ,
2: tôi nghe
3: vâng.
2: chuyên gia tư vấn nãy giờ chắc tôi cũng đang trong giai đoạn mãn dục nam rồi ạ.
3: Dạ vâng.
2: Tôi muốn hỏi xem tình trạng của tôi dùng dương sâm có được không ạ?
4: Cái tầm tuổi từ 50 đến 60, đúng như anh nói và anh đã biết, chúng ta rơi vào giai đoạn là mãn dục nam. Cho nên là nó có sự suy giảm về cả sức khỏe tinh thần. Sức khỏe tinh thần nó khiến cho là có nước mày râu giai đoạn này thì cáu gắt, thay đổi tính nết và ạ. Nhưng có những người trở nên là ít nói, trầm cảm, ngại tiếp xúc, cảm giác kém tự tin, tức là thiên về ức chế. Còn sức khỏe thể chất thì khỏi nói rồi, đúng không? Chúng ta dễ mệt. Trước đây thì mỗi cuộc sinh hoạt xong thì chúng ta cảm giác thoải mái, hôm sau chúng ta đi làm bình thường. Nhưng bây giờ thì nhiều khi chúng ta xong xong hôm sau chúng ta thấy mệt, thấy đau lưng, thấy gối thì mỏi. Đấy là những biểu hiện của vấn đề suy giảm về sức khỏe, về thể chất. Thế cho nên rằng là cái việc mà chúng ta sử dụng và lựa chọn các giải pháp nào, thứ nhất là đảm bảo tính an toàn. Cái thứ hai là có hiệu quả. Thứ nhất là không có tác dụng không phụ. Đấy là cái quan trọng bậc nhất. Cái thứ hai là khi mà anh sử dụng đúng cách, nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Ngoài ra nữa là gì? Nó còn cải thiện công năng hoạt động của hầu hết các cơ quan tạng phủ trong cơ thể chúng ta. Ngoài ra nó còn có tác dụng là thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ, làm chậm quá trình lão hóa. Còn về sức khỏe sinh lý thì thưa quý vị, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào Leydig ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên, tăng cường cái giải phóng nitric oxit, tức là NO, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho chúng ta ham muốn.
0: Giải pháp dương sâm linh đan mà chuyên gia vừa nhắc tới hiện nay thì cũng đã có bán tại các nhà thuốc lớn trên toàn quốc, hoặc là ngay lúc này thì chú có thể liên hệ với tổng đài là 1800 8308 để chúng ta vừa mua được sản phẩm chính hãng và vừa nhận được những cái phần quà hấp dẫn từ nhãn hàng ạ.
1: Sinh lực có dồi dào thì sinh lý mới mạnh. Thúc ép cơ thể liên tục tiết ra testosterone mà không bồi đắp giá trị nền tảng thì cơ thể chỉ ngày càng suy kiệt và hao tổn nguyên khí. Viên hoàn sâm tăng sinh lực nam giới, dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Sâm Lai Châu với hơn 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ nguyên khí, phát huy tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào Leydig màu tình, thúc đẩy sản sinh testosterone nội sinh, từ đó giúp nhanh chóng phục hồi sinh lực từ gốc, tăng sức bền, kéo dài phong độ cho nam giới. Dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thật kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác dụng âm thầm nâng tầm sinh lực. Ưu đãi đặc biệt, 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay hai chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Xin nhắc lại 1800 8308. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Và do thời lượng của chương trình có hạn nên chúng tôi chưa thể tư vấn được hết tất cả những câu hỏi của quý vị, gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 8308. Quý vị vẫn có thể gọi về tổng đài này để có thể được tư vấn thêm về bệnh lý cũng như là cách điều trị và đăng ký mua sản phẩm dương sâm linh đan nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn từ nhãn hàng. Mua 6 hộp dương sâm linh đan được tặng một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh trị giá 520.000 đồng. Và chúng tôi một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Dương Sâm Linh Đan đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn tiếp theo.
5: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
6: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
5: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau: loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm,
3: ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
6: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
3: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
0: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
1: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
0: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
1: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
0: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
1: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa

0: Nhịp đập thể thao.
1: Nhịp đập thể thao.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhịp đập thể thao trên sóng VOV2 và phát trực tuyến trên trang web vov2.vn. Quý vị và các bạn thân mến, Lionel Messi nói lời chia tay đội tuyển Argentina, nhưng hành trình của anh trong màu áo sọc xanh trắng vẫn còn một chương cuối. Ngày 6 tháng 10 tới, Messi sẽ trở lại sân Monumental trong trận giao hữu với Benin, trước khi hướng tới một cột mốc đặc biệt khác, quả bóng vàng thứ 9 trong sự nghiệp. Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục Tôi yêu thể thao. Trước đó là bài viết Manchester United, vòng luân quẩn chưa có hồi kết. Còn mở đầu như thường lệ là các thông tin thể thao mới nhất.
1: Sự kiện thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xuất sắc vượt qua Hồng Kông Trung Quốc với tỷ số 3-0, qua đó chính thức giành vé vào tứ kết ASEAN 2026. Dù khởi đầu có phần chệch choạc ở set 1, nhưng Thanh Thúy cùng các đồng đội đã kịp thời lấy lại bản lĩnh để thắng sát nút 25-22. Sang set 2 tiếp theo, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt hoàn toàn làm chủ thế trận, nhanh chóng áp đảo đối thủ với tỷ số 25-15 và 25-18. Chiến thắng thuyết phục sau 1 giờ 11 phút thi đấu giúp đội tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng sớm một lượt trận. Sáng nay, đội tuyển bơi Việt Nam chính thức lên đường sang Nhật Bản tham dự ASEAN 20 sau khi kết thúc chuyến tập huấn dài ngày tại Nam Ninh, Trung Quốc. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hướng tới mục tiêu cạnh tranh huy chương và vượt qua giới hạn bản thân của các kình ngư. Tại kỳ Á vận hội lần này, đội tuyển bơi Việt Nam có 10 vận động viên tranh tài, trong đó kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, người từng giành một huy chương bạc và 3 huy chương đồng ở các kỳ ASEAN trước, tiếp tục là niềm hy vọng lớn. Huy Hoàng chia sẻ.
3: Năm nay thì mục tiêu của em là không phải là giành được những tấm huy chương nữa, tại vì đối thủ của em rất là lớn. Nhưng mà em vẫn để cho bản thân mình, mục tiêu của mình là cũng luôn luôn là bứt phá được giới hạn. Ở cự ly 800m thì em vẫn muốn là mình có thể bơi được 7 phút 50 giây. 1500m thì em vẫn muốn là bơi được thành tích là 15 phút 00.
1: Bên cạnh các gương mặt dày dặn kinh nghiệm, ASEAN 20 cũng là cơ hội để các vận động viên trẻ cọ sát, tích lũy kinh nghiệm ở đấu trường châu lục. Kình ngư Mai Trần Tuấn Anh bày tỏ.
4: Lần đầu tiên em tham dự ASEAN, em được tham dự cự ly là 1500m sải, thi đấu cùng với anh Hoàng. Và em đang cảm giác rất là hồi hộp, tại vì là lần đầu tiên em được tham dự. Thành tích SEA Games gọi của em là 15 phút 22, em chỉ mong là tiến bộ hơn thành tích đó.
1: Để khích lệ tinh thần thi đấu, Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam công bố mức thưởng 200 triệu, 100 triệu và 50 triệu đồng tương ứng cho huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng. Môn bơi tại ASEAN 20 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 tại Trung tâm Thể thao dưới nước Tokyo. Trước đội tuyển bơi, đội tuyển Ủsu Taolu Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản, sẵn sàng tham dự ASEAN 20. Kể từ năm 2014 đến nay, Ủsu Taolu Việt Nam vẫn chưa thể giành thêm huy chương vàng tại Á vận hội. Vì vậy, toàn đội bước vào đại hội năm nay với quyết tâm cao nhất. Tại ASEAN lần này, Ủsu Taolu Việt Nam tham dự với 7 vận động viên. Do số lượng bộ huy chương ít, các võ sĩ phải thi đấu toàn năng hai nội dung. Đánh giá về áp lực cạnh tranh, huấn luyện viên Nguyễn Văn Trương cho biết.
5: Ủsu nó phát triển nhiều năm rồi, cho nên là các nước đầu tư rất mạnh, gần như là đối thủ ngoài Trung Quốc ra thì đương nhiên vẫn còn Hồng Kông, Macau, mà kể cả Indo hay là Malaysia hay là các nước Singapore, người ta đều rất phát triển. Cái trình độ ấy, nó không tranh nhau nhiều. Bây giờ vấn đề là đội nào ổn định, vận động viên nào ổn định, bản lĩnh mà phát huy được hết cái khả năng của mình mà không bị tâm lý là chiến thắng.
1: Trong số các vận động viên tham dự năm nay, Dương Thúy Vi tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của Ủsu Việt Nam. Bước vào kỳ ASEAN thứ 5 trong sự nghiệp ở tuổi 33, Dương Thúy Vi bày tỏ mục tiêu của mình.
6: Hy vọng là em sẽ hoàn thành hai nội dung thi đấu của em, là nội dung kiếm thuật nữ và nội dung thương thuật nữ. Thì như mọi người biết là nội dung của em là hai bài cộng vào một huy chương, và em hy vọng là em có thể hoàn thành xuất sắc, không có điểm trừ và cạnh tranh huy chương với mọi người.
1: Câu lạc bộ Công an Hà Nội vừa nhận án cấm chuyển nhượng tối đa 3 kỳ liên tiếp từ FIFA do vướng vào tranh chấp hợp đồng với Andre Ramos. Cựu tuyển thủ U17 Brazil này từng đàm phán gia nhập đại diện V-League trước mùa giải 2025-2026. Thương vụ sau đó đổ vỡ do đội bóng phát hiện Ramos có tiền sử chấn thương. Tuy nhiên, tranh chấp pháp lý phát sinh khiến Công an Hà Nội nhận án phạt nặng. Lệnh cấm đăng ký cầu thủ mới chỉ được FIFA gỡ bỏ khi đội bóng hoàn tất các khoản nợ quá hạn liên quan đến vụ việc này.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Manchester United lại trở về với trạng thái quen thuộc, thắp lên hy vọng rồi nhanh chóng rơi vào bất ổn.

0: Thất bại 2-3 trước Blington ngay trại Old Trafford, dù đã dẫn trước hai bàn, không chỉ khiến Quỷ Đỏ bị loại khỏi cúp Liên đoàn Anh, mà còn gợi lại câu hỏi kéo dài suốt hơn một thập kỷ. Bao giờ Manchester United mới thực sự thoát khỏi khủng hoảng hậu Sir Alex Ferguson?
1: Old Trafford tối 16 tháng 9 khởi đầu đầy hứa hẹn. Szczesny mở tỷ số, Mason Mount nhân đôi cách biệt giúp Manchester United dẫn 2-0 chỉ sau 10 phút. Nhưng Brighton ghi liền 3 bàn thắng để thắng ngược 3-2. Lần đầu tiên sau 50 năm, Quỷ Đỏ thua trên sân nhà sau khi đã dẫn trước 2 bàn. Sau trận đấu, huấn luyện viên Michael Carrick nhận trách nhiệm về cách Manchester United đánh mất thế trận dù đã có một khởi đầu gần như hoàn hảo.
0: Chúng tôi đã có một khởi đầu rất tốt và ở vào vị trí thuận lợi, nhưng sau đó trận đấu dần tuột khỏi tay. Chúng tôi không thể dẫn 2-0 rồi để thua theo cách như vậy. Tôi chịu trách nhiệm về điều đó. Toàn đội phải học cách kiểm soát những thời điểm khó khăn tốt hơn.
1: Thất bại trước Brighton đến chỉ 3 ngày sau khi đội bóng để thua Manchester City tại Premier League. Sau 4 vòng, Man United mới có một chiến thắng. Những dấu hiệu bất ổn xuất hiện quá sớm, trái ngược với sự tích cực mà Carrick từng tạo ra cuối mùa trước. Carrick tiếp quản đội bóng vào tháng 1 sau khi Ruben Amorim bị sa thải. Từ một tập thể chao đảo, ông giúp Manchester United hồi sinh, trở lại nhóm đầu và giành vé dự UEFA Champions League. Thành tích ấy giúp cựu tiền vệ người Anh được trao hợp đồng chính thức. Ở giai đoạn đầu đầy hứng khởi ấy, Michael Carrick từng nhấn mạnh rằng thách thức quan trọng nhất không phải tạo ra một vài trận đấu hay, mà là biến những màn trình diễn như vậy thành tiêu chuẩn thường xuyên.
0: Đó mới là thách thức lớn nhất. Một trận đấu hay không thể đủ với Manchester United. Chúng tôi cần biến tinh thần, tiêu chuẩn và sự quyết liệt ấy thành điều bình thường. Sự ổn định là chìa khóa của mọi thành công. Nếu duy trì được điều đó, chúng tôi mới có nền tảng để tiến lên.
1: Carrick khi ấy mang lại cảm giác rằng Manchester United đã tìm được sự cân bằng cần thiết. Đội chơi đơn giản hơn, các cầu thủ được sử dụng đúng sở trường và phòng thay đồ ổn định trở lại. Ở thời điểm câu lạc bộ hồi sinh cuối mùa trước, đội trưởng Bruno Fernandes cũng dành nhiều lời tích cực cho người thầy của mình.
0: Tôi luôn nói Michael Carrick có thể trở thành một huấn luyện viên rất giỏi. Khi còn là cầu thủ, anh ấy đã nhìn và hiểu trận đấu theo một cách rất đặc biệt. Carrick có sự bình tĩnh, thông minh và khả năng truyền đạt rất rõ ràng. Những gì anh ấy làm kể từ khi tới đây thực sự rất tốt.
1: Nhưng với Manchester United, cảm giác về một kỷ nguyên mới đã xuất hiện quá nhiều lần. Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013, lần lượt David Moyes, Luis Van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik Ten Hag, Ruben Amorim, rất nhiều huấn luyện viên đã đến rồi đi. Mỗi người mang theo một triết lý khác nhau, nhưng chưa ai tạo ra được sự ổn định đủ lâu. Các huấn luyện viên thay đổi, cầu thủ thay đổi, cách chơi thay đổi, nhưng chu kỳ quen thuộc vẫn lặp lại. Kỳ vọng, hồi sinh, sa sút rồi tái thiết. Mùa này, vấn đề đáng lo nhất lại nằm ở hàng phòng ngự. Manchester United để đối thủ tạo ra quá nhiều cơ hội và thường xuyên mất kiểm soát khi chịu sức ép. Ngay sau trận hòa Everton, khi United thủng lưới hai bàn mỗi trận trong cả ba vòng đầu tiên, cựu hậu vệ Manchester United Gary Neville cảnh báo rằng khả năng phòng ngự có thể trở thành gánh nặng lớn đối với Carrick.
0: Manchester United đang có một vấn đề thực sự trong việc để đòn lưới và nó chưa hề biến mất. Đó là điều khiến tôi lo nhất, khi các đối thủ luôn cảm thấy họ có cơ hội ghi bàn trước bạn. Đó là một trạng thái rất nguy hiểm. Carrick phải tìm ra cách giải quyết vấn đề này.
1: Brighton đã biến lời cảnh báo ấy thành hiện thực. Điều đáng ngại không chỉ là 3 bàn thua, mà là cách Manchester United đánh mất thế chủ động dù đã dẫn 2-0 trên sân nhà. Khi đối thủ gia tăng sức ép, Quỷ Đỏ lại bộc lộ sự mong manh vốn đã tồn tại suốt nhiều mùa giải. Carrick vì thế đang đứng trước thử thách lớn hơn rất nhiều so với khi còn tạm quyền. Bây giờ, ông phải chứng minh sự hồi sinh cuối mùa trước không chỉ là hiệu ứng ngắn hạn. Manchester United đã dành hơn một thập kỷ để tìm người kế nhiệm Sir Alex Ferguson. Nhưng vấn đề có lẽ không còn là tìm một Sir Alex mới, mà là xây dựng được một đội bóng đủ ổn định để không phải liên tục bắt đầu lại.
2: Tôi yêu thể thao.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Lionel Messi đã nói lời chia tay đội tuyển Argentina. Những ngày 6 tháng 10 tới, anh sẽ lại khoác trên mình chiếc áo sọc xanh trắng, bước ra sân Monumental trong trận giao hữu với Benin để nhận lời chào cuối cùng từ quê hương. Và chỉ 20 ngày sau, Messi còn một cuộc hẹn khác tại London, nơi quả bóng vàng 2026 được trao. Ở tuổi 39, chương cuối của Messi dường như vẫn còn những điều để chờ đợi.
3: Ngày 31 tháng 8, Lionel Messi thông báo khép lại sự nghiệp quốc tế sau hơn 2 thập kỷ cùng đội tuyển Argentina. Anh rời Albiceleste ở tuổi 39 với tư cách một cầu thủ đã khoác áo và ghi nhiều bàn nhất lịch sử đội tuyển. Từ như trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha đã là lần cuối cùng người ta nhìn thấy chiếc áo số 10 ấy trong màu xanh trắng. Nhưng chưa đầy nửa tháng sau, tên Messi bất ngờ xuất hiện trở lại trong danh sách triệu tập. Đây không phải quyết định rút lui lời chia tay. Messi chỉ trở lại cho một trận duy nhất, gặp Bern Anh ngày 6 tháng 10 trên sân Monumental ở Buenos Aires. Liên đoàn bóng đá Argentina muốn dành cho người đội trưởng của mình một màn chia tay thực sự trước chính khán giả quê nhà. Những thành viên đội tuyển vô địch World Cup 2022 cùng gia đình cũng được mời có mặt.
0: Chúng tôi đã mời Lionel Messi trở lại để cậu ấy có lời chia tay xứng đáng trên quê hương Argentina. Sau khi Leo đồng ý, chúng tôi cũng mời những nhà vô địch thế giới năm 2022 cùng gia đình tới dự. Đó sẽ là một trận đấu không thể quên, khúc tango cuối cùng của Messi.
3: Hai chữ khúc tango cuối cùng mà chủ tịch AFA Claudio Tapia sử dụng có lẽ là hình ảnh phù hợp nhất trong ngày 6 tháng 10. Bởi hành trình của Messi với Argentina chưa bao giờ hoàn toàn bằng phẳng. Ra mắt đội tuyển năm 2005, Messi từng trải qua những thất bại đau đớn ở chung kết World Cup 2014 và Copa America 2015-2016. Sau thất bại trước Chile năm 2016, anh thậm chí từng tuyên bố rời đội tuyển. Nhưng Messi trở lại và phần sau của câu chuyện đã hoàn toàn khác. Copa America 2021 chấm dứt cơn khát danh hiệu của Messi với đội tuyển quốc gia. Tiếp đó là Finalissima năm 2022, trước vô địch World Cup tại Qatar và thêm một Copa America năm 2024. Một cầu thủ từng bị đặt dấu hỏi về khả năng thành công cùng Argentina, cuối cùng lại trở thành thủ lĩnh của giai đoạn rực rỡ bậc nhất lịch sử Albiceleste. Messi nhớ lại.
0: Những gì tôi trải qua với tập thể này kể từ Copa America 2019 đã vượt xa mọi điều tôi từng hình dung. Tôi tận hưởng không chỉ những chiến thắng hay danh hiệu, mà cả những ngày bên đồng đội, cùng thi đấu và cùng mang lại niềm vui cho mọi người. Đó thực sự là một hành trình tuyệt vời.
3: World Cup 2026 không đem lại cho Messi cái kết giống Qatar 4 năm trước. Argentina một lần nữa tiến tới trận chung kết, nhưng thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha sau hiệp phụ. Dẫu vậy, ở tuổi 39, Messi vẫn để lại một giải đấu đáng nhớ với 8 bàn thắng và 4 kiến tạo, tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong hành trình của nhà đương kim vô địch. Sau trận chung kết, huấn luyện viên Lionel Scaloni dành những lời đặc biệt cho người đội trưởng.
0: Messi đã 39 tuổi và những gì cậu ấy làm được vẫn rất khó tin. Tôi biết Leo sẽ chơi cho tới khi chính cậu ấy muốn dừng lại. Tôi mong mọi người sẽ tự hào về Messi và tất cả những gì cậu ấy đã làm được. Với tôi, cậu ấy là cầu thủ vĩ đại nhất từng bước ra sân.
3: World Cup khép lại, Messi cũng nói lời chia tay đội tuyển. Nhưng câu chuyện của anh trong năm 2026 vẫn chưa kết thúc. Đầu tháng 9, Messi trở lại danh sách 30 ứng viên quả bóng vàng sau 2 năm vắng mặt. Với một cầu thủ đã 8 lần sở hữu danh hiệu này, sự xuất hiện ấy lập tức đặt ra câu hỏi liệu còn có thể có lần thứ 9. Cơ hội ấy không dễ dàng. Messi phải cạnh tranh với những cầu thủ đang ở đỉnh cao của thế hệ mới. Kylian Mbappe là vua phá lưới World Cup 2026. Trong khi Lamine Yamal cùng Tây Ban Nha giành chiếc vô địch thế giới và tiếp tục có một năm nổi bật trong màu áo Barcelona, Harry Kane hay Erling Haaland cũng nằm trong nhóm những ứng cử viên đáng chú ý. Và thế hệ trẻ cũng không giấu tham vọng. Yaman chia sẻ.
0: Theo tôi, Mbappe và tôi đang nằm trong số những cầu thủ hay nhất thế giới. Tôi nghĩ mình xứng đáng với quả bóng vàng năm nay bởi những gì đã giành được cùng Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha. Nhưng cuối cùng, quyết định vẫn thuộc về những người bỏ phiếu.
3: Có lẽ chính điều ấy khiến câu chuyện Messi năm 2026 trở nên đặc biệt. Ở tuổi 39, anh không còn cần quả bóng vàng để chứng minh vị trí của mình. Messi đã có World Cup, Copa America, 8 quả bóng vàng và gần như mọi danh hiệu lớn nhất mà một cầu thủ có thể mơ tới. Quả bóng vàng thứ 9, nếu đến, sẽ là một dấu mốc đặc biệt. Nếu không, điều đó cũng khó làm thay đổi di sản mà Messi đã tạo dựng. Nhưng trước London, vẫn còn Buenos Aires. Ngày 6 tháng 10, Messi sẽ có một lần cuối bước qua đường hầm sân Monumental trong chiếc áo số 10 Argentina. Có thể sẽ chẳng mấy ai quan tâm tới tỷ số trước Bern Anh. Người hâm mộ đến để nhìn Messi thêm một lần, để nói lời cảm ơn và để chứng kiến đoạn kết mà trận chung kết World Cup chưa thể mang lại. Rồi 20 ngày sau, ánh đèn lại hướng về London, nơi chủ nhân của bóng vàng 2026 được công bố. Từ Monumental tới London, từ khúc tango cuối cùng với Argentina tới giấc mơ của bóng vàng thứ 9, với Lionel Messi, dường như ngay cả khi đã nói lời chia tay, bóng đá vẫn chưa muốn để anh trở thành quá khứ.
0: Đến đây thời lượng 15 phút của chương trình Nhịp đập thể thao chiều nay đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
4: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
5: Các em yêu quý, câu chuyện Thành phố run đất của nhà văn Trần Đức Tiến nằm trong tập truyện đồng thoại Xóm bờ rậu. Tác phẩm vinh dự đoạt giải B, giải thưởng sách quốc gia lần thứ 2, hạng mục sách thiếu nhi. Trong thế giới làng quê thu nhỏ ở bờ rào ấy, nhân vật ông run đất là một cư dân cao tuổi, điềm tĩnh và rất mực hiểu chuyện. Từ những suy nghĩ non nớt và có phần nóng vội của cậu Kiến Vàng, ông run đất đã giảng giải để Kiến Vàng hiểu được rằng cần phải lao động chăm chỉ thì mới có cuộc sống no đủ, hạnh phúc. Từ ý nghĩa của câu chuyện cô Thủy Giang, cộng tác viên của câu lạc bộ đọc sách cùng con đã hướng dẫn các bạn từ 5 đến 12 tuổi đọc để cảm nhận vẻ đẹp của ngôn từ cùng bài học về lòng biết ơn, tinh thần vươn lên trong cuộc sống từ tác phẩm. Bây giờ chúng ta đến với không khí của buổi đọc sách qua phần dẫn dắt của biên tập viên Dương Hà.
6: Hôm nay tôi mang đến câu chuyện là Thành phố run đất của nhà văn Trần Đức Tiến. Ngôn ngữ rất là tự nhiên, gợi mở trí tưởng tượng rất là tốt, gần gũi với các bạn nhỏ, các bạn rất là dễ hiểu.
7: Trần Đức Tiến có miêu tả là thì ra dưới hầm không đến nỗi tối tăm như cậu tưởng, thỉnh thoảng lại có một ngách nhỏ thông lên mặt đất, trên miệng được ngụy trang rất khéo bằng những chiếc lá khô hay những viên sỏi nhỏ, đủ để ánh sáng lọt xuống soi rõ lối đi, hệt như một đường tàu điện ngầm. Chỉ có điều không có con tàu mà thôi. Ở chơi đến chiều, bác run đất dẫn Kiến Vàng đi tham quan một số nơi. Chà, đường ngang ngõ tắt, chít chít dưới lòng đất, chẳng khác gì một thành phố. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Kiến Vàng cứ muốn đi mãi, đi mãi.
6: Bây giờ cô đố các con nha, bây giờ mình sẽ thể hiện, không phải là lời nói nhá, mà chúng mình sẽ thể hiện thái độ là ngạc nhiên. Chúng ta thể hiện như nào?
8: Cô Thủy Giang đang hướng dẫn chúng ta cách đọc và tìm hiểu vẻ đẹp cùng ý nghĩa của câu chuyện Thành phố run đất của nhà văn Trần Đức Tiến. Một câu chuyện đồng thoại khá là sinh động về những con vật xung quanh chúng ta. Song song với quá trình đọc thì cô Thủy Giang còn giải thích thêm cho chúng mình hiểu hơn về cách dùng từ của nhà văn Trần Đức Tiến.
6: Hướng dẫn các bạn nhỏ đọc và suy nghĩ những từ là gần nghĩa, đồng nghĩa, trái nghĩa về những cái từ mà nhà văn đã sử dụng, và gợi mở trí tưởng tượng của các bạn bằng cách là làm một thử thách nho nhỏ liên quan đến chủ đề mà tác giả đang viết. Ví dụ như chủ đề của tác giả viết Thành phố run đất là thành phố dưới lòng đất, thì tôi sẽ gợi ý các bạn là mở trí tưởng tượng của mình mô tả một đoạn văn ngắn về một thành phố mà các bạn thích, ví dụ như là thành phố trên cành cây, thành phố dưới lòng đất, thành phố dưới sa mạc hoặc là thành phố trong rừng. Như thế thì các bạn sẽ có thể là tự thỏa sức trí tưởng tượng của mình.
9: Và trong quá trình thử sức đấy thì có thể là các bạn cũng sẽ hoàn thiện cái việc viết của mình được hay và đúng với lại trí tưởng tượng của mình.
6: Tôi cũng là một tác giả viết sách cho trẻ em, và việc diễn đạt ngôn ngữ, trau dồi vốn từ rất là quan trọng, không chỉ là trong viết sách hoặc là việc học tập mà còn cả vấn đề ứng xử bên ngoài đời sống nữa. Quá trình đọc cũng là một quá trình viết.
8: Cảm ơn những chia sẻ của cô Thủy Giang. Các em ạ, và sau khi nghe câu chuyện Thành phố run đất, mỗi bạn sẽ tưởng tượng ra thành phố của riêng mình, và chúng ta sẽ nghe xem là các bạn tưởng tượng ra thành phố của chính chúng mình như thế nào nhé.
10: Con là Tuệ Minh, học năm 23, học trường Đống Đa. Con đọc truyện Thành phố của tôi của nhà văn Trần Đức Tiến ạ. Và con đang viết về thành phố tưởng tượng của chính con, không phải ở dưới đất, cũng không phải ở trên trời, mà tít dưới đáy biển Thái Bình Dương. Dù nó đầy rẫy những nguy hiểm nhưng cũng đầy rẫy những điều bí ẩn. Ở đó không phải một thành phố cổ kính mà như một thành phố thế kỷ 22 vậy, đầy đủ vật chất, không thiếu một cái gì. Đặc biệt ở thành phố đấy, bạn muốn gì bạn cũng có được cái đó, nhưng bạn phải trả một cái giá rất đắt. Những người dân thành phố đây thì rất kỳ lạ, nửa người nửa cá.
11: Cảm ơn bạn. Thế còn con tên là gì và con đang viết thành phố của con có chi tiết nào?
12: Con cô là thành phố của con được tạo nên từ những đám mây ấy. Có những cư dân làm từ đám mây, và nếu mình vô tình chạm vào chúng thì chúng có thể tan. Và nếu mà muốn được đến thành phố này thì mình phải cưỡi trên những con ngựa mây thì mới lên được đấy ạ.
11: Con có thể đọc một đoạn trong thành phố của mình.
12: Sau đây tớ sẽ tặng các bạn một đoạn trong thành phố của tôi. Ẩn chứa trong những đám mây, thành phố hơi nước hiện lên thật kỳ diệu. Đó là một nơi mờ ảo được sinh ra từ những giọt nước ngưng tụ lại, một nơi thần lấp lánh nhưng cũng bí ẩn. đừng tò mò và chạm vào nó, biết đâu các cư dân đám mây sẽ yếu ớt mà tan biến. Nơi đây bạn có thể đi dạo trên những tầng mây mềm mại và bạn cũng không phải sợ nóng đâu, vì nơi đây luôn ẩm ướt và ngập tràn không khí dịu mát. Nếu muốn đến đây, hãy liên hệ với tổng đài mây trắng của chúng tôi nhé. Những chú ngựa mây sẽ đưa bạn đến nơi an toàn. Thân gửi bạn, tổng đài mây trắng.
9: Rất là hay. Và khi mà đọc thành phố của nhà văn Trần Đức Tiến thì giúp cho con điều gì?
12: Con có một cảm nghĩ khác về nơi dưới lòng đất là không tối tăm đáng sợ như trong tưởng tượng, mà nó cũng là một thành phố đáng để đến thăm.
9: Cô cảm ơn con.
12: Con cảm ơn cô.
9: Thế còn hai bạn này thì sao? Đã biết thành phố của mình chưa?
13: Đang biết rồi cô. Đây là Hà Minh Đức ạ, học lớp 9-9 trong đoàn hệ điểm ạ. Là một cái thành phố trong máy giặt và nó luôn luôn xoay ạ. Nhà của mình ở trong bong bóng, nếu mà cái bong bóng đấy vỡ thì mình không có nhà.
14: Các tên Nhật Minh ạ, con học lớp 9 trường Nguyễn Siêu ạ.
9: Thành phố của con trong tưởng tượng là thành phố như thế nào?
14: Sẽ là một thành phố rất là nhiều cửa. Mỗi cửa mình mở sẽ ra một căn phòng khác và nó sẽ thêm nhiều cửa thêm.
9: Tại sao bạn lại nghĩ ra một thành phố khá là khác biệt như vậy?
14: Tại vì con rất thích mấy chuyện truyền kỳ ạ.
15: Con tên là Bảo Anh, học lớp 6 của trường Trưng Nghị ạ.
9: Sau khi mà nghe chuyện của nhà văn Trần Đức Tiến thì con cảm thấy như thế nào?
15: Con cảm thấy đây là một câu chuyện rất hay và sẽ truyền cảm hứng cho con sau này con viết sách ạ.
9: Với con, thành phố riêng của con là thành phố như thế nào?
15: Thành phố của con là một thành phố ở dưới đáy biển, có rất là nhiều sinh vật kỳ lạ và rất là đẹp cùng trò chuyện với mình mỗi ngày và hát ca ạ.
9: Thì sao con lại có một ý tưởng viết về một thành phố ở dưới biển sâu phong phú như vậy?
15: Tại vì là con rất là thích đi biển và con ấn tượng với những câu chuyện dưới đáy biển như nàng tiên cá.
9: Và em mong rằng là những buổi đọc sách như này sẽ giúp cho mình điều gì?
15: Con mong rằng những buổi đọc sách như thế này sẽ giúp cho trí tưởng tượng của con bay xa và sau này nếu con muốn trở thành một nhà văn thì đây sẽ là một hành trang giúp con có thêm nhiều kiến thức để con viết sách hơn ạ.
9: Cô cảm ơn và cô xin chúc cho con sớm đạt được ước mơ của mình.
15: Con cảm ơn ạ.
8: Các em yêu quý, chia sẻ của các bạn vừa rồi cũng chính là ý nghĩa của câu chuyện Thành phố run đất muốn chuyển tới chúng ta. Bởi vì mỗi câu chuyện sẽ cho chúng mình một bài học, một cách nghĩ tích cực về cuộc sống. Bên cạnh đó thì cũng kích thích trí tưởng tượng, giúp cho cuộc sống của chúng ta thêm màu sắc và đặc biệt là sẽ giúp cho các bạn có thể tự viết nên câu chuyện của chính mình.

Kem thân mến xuất phát từ một số khó khăn của nhiều gia đình ở vùng nông thôn, khi mà đời sống tinh thần của các em chưa được cha mẹ quan tâm một cách đầy đủ. Nhưng không vì thế mà chúng ta trách cứ bậc sinh thành. Ngược lại, nhiều bạn nhỏ đã tự mình đi học, chăm chỉ làm việc nhà và thậm chí tự tạo ra niềm vui với các bạn cùng lứa tuổi để cha mẹ yên tâm đi làm. Thấu hiểu điều này, tác giả Đoàn Thị Mai có truyện ngắn Chuyến du lịch đặc biệt. Tác phẩm có cách viết sinh động, tình cảm giữa cha mẹ và các con. Dù trong hoàn cảnh nào thì cha mẹ vẫn luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho tương lai của các con.

Nhà tôi vốn nghèo, bố mẹ làm bao nhiêu cũng chỉ đủ tiền cho anh em tôi đi viện. Vì vậy, những đợt nghỉ lễ, các bạn được đi du lịch rất nhiều nơi, còn anh em tôi chỉ được ở nhà. Tôi biết bố mẹ vất vả lắm, nên cũng không đòi hỏi gì cả. Hôm đó, cô giáo giao cho tôi một đề văn khá khó. Tôi loay hoay mãi và vẫn không biết viết gì. Thấy tôi ngồi lâu, mẹ lại gần hỏi: "Sao thế? Con có bài tập khó à?" Tôi không dám nhìn mẹ trả lời. Cô bảo con hãy viết bài văn kể lại một chuyến du lịch cùng người thân. Nhưng chúng ta chưa từng đi du lịch ở đâu, nên con chưa biết viết gì mẹ ạ. Mẹ ngồi một lát nói: "Hay con cứ viết là con đã đi Đồ Sơn hay một nơi nào đó, hoặc về thăm bà ngoại cũng được." Tôi lắc đầu: "Không được, thế là nói dối. Cô bảo là không được nói dối. Với nếu con miêu tả mà không giống nơi đó, cô sẽ cho điểm kém mất." Mẹ suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy chúng ta đi du lịch nhé." "Ngay bây giờ sao ạ? Lúc này đang là 8 giờ tối." Tôi hỏi lại cho chắc chắn. "Đúng vậy, mẹ sẽ cho con đi du lịch." "Cho cả em đi nữa chứ ạ? Nhưng chúng con cần mang theo những gì? Bố có đi không?" Lòng tôi bừng lên sung sướng. Tôi mang theo cả những suy nghĩ chạy đi tìm em gái. Bố tôi thì không có nhà, chắc bố sang hàng xóm chơi. Thật tiếc. Tôi lục đồ tìm mọi thứ cần thiết cho vào ba lô. Tôi hỏi mẹ khi nào xe tới. Mẹ tôi vui vẻ nói: "Khi nào con xong, xe sẽ tới." Nhưng mẹ vẫn bình tĩnh, không chuẩn bị gì cả. Tôi lại thắc mắc: "Sao mẹ không mang theo gì cả?" Mẹ mỉm cười: "Vì xe không thể chở quá nhiều đồ con à." Mẹ bước lên giường, cái giường ọp ẹp mà cả bốn người chúng tôi vẫn chen chúc nhau trong mùa hè nóng bức. Bố còn phải kê thêm vài mảnh giấy cho chân giường cân hơn. Mẹ nói: "Mau lên các con, xe tới rồi, lên xe đi." Tôi và em gái đeo ba lô nắm tay nhau nhìn mẹ. Chúng tôi chợt hiểu một điều thú vị sắp diễn ra. Cả hai cùng làm theo, lao nhanh lên giường ngồi sau mẹ. Và chuyến du lịch đặc biệt bắt đầu. Mẹ tôi trùm chăn lên cả ba người chúng tôi. Con đường bỗng tối om. Mẹ bật một chiếc đèn pin rọi lên chăn và nói: "Đường tối quá, nguy hiểm đó. Các con bám chắc nhé. Xe bắt đầu vượt qua một cái ổ voi rất to." Cả ba chúng tôi ôm nhau hét và lắc lư như vừa thực sự vượt qua một cái ổ voi khủng khiếp vậy. Mẹ bảo: "Đến điểm đầu tiên rồi, chúng ta đến rạp chiếu bóng rối nhé." Tối quá, tôi chẳng nhìn rõ gì. Mẹ tắt đèn pin, sau đó bật lên, rạp bừng sáng. Một vài con rối bé tí mẹ lôi ra ở túi quần và đưa cho anh em tôi. Thật tuyệt, ở rạp này thay vì xem rối bóng, chúng tôi lại được tự trình diễn rối bóng. Em gái tôi cầm rối bạch tuyết, mẹ cầm rối cô tấm, còn tôi mang hình siêu nhân. Cuộc gặp gỡ kỳ quặc giữa rối siêu nhân với bạch tuyết và cô tấm diễn ra. Chúng tôi bỏ lăn ra mà cười khi màn múa rối kết thúc. Đến địa điểm thứ hai, nơi này u ám không một bóng người. "Nhìn kìa, trăng khuyết rồi. Điểm đến tiếp theo là cung trăng nhá." Một lát, mẹ lại xem miếng giấy. Trăng tròn đầy, ánh sáng tỏa mông mênh con đường ba mẹ con đi. Mẹ đặt một ngón tay che trước đèn pin và hỏi: "Các con có nhìn rõ kia là ai không?" Tôi cười khà khà: "Đầu một con cá chuối phải không mẹ?" Mẹ lắc đầu: "Chú cuội đó các con. Do cây thuốc quý của chú bay lên trời nên chú bám vào giữ lại. Không ngờ từ đó chú phải sống một mình trên cung trăng. Thật tội nghiệp." Tôi vẫy tay: "Chào chú cuội nhá." Bỗng mẹ lại suy nghĩ không nói gì. Tôi quay sang hỏi: "Giờ mình đi đâu nữa hả mẹ?" Mẹ cũng không biết nữa. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn pin, tôi thấy mặt mẹ buồn buồn. Tôi cất lời: "Nào, bây giờ thì con lái xe, chúng ta sẽ đi khám phá ngôi nhà của quỷ." Bỗng tôi với chiếc đèn pin từ tay mẹ, rồi tắt đèn tối om. Em gái tôi thì cười hì hì, ngồi bám vào tôi. Tôi hào hứng: "Đi thôi mẹ." Mẹ cũng bám vào chúng tôi. Chuyến du lịch đặc biệt tiếp tục. Tôi hét lớn, thỉnh thoảng hú lên nghe thật đáng sợ, y như đang ở trong một khu rừng hoang. Tôi bảo cả mẹ và em nhìn vào tôi.
Tôi bật đèn dọi vào mặt mình, vừa lè lưỡi, vừa làm mắt long sòng sọc. Tôi dọa mọi người, em gái tôi hét lên và vùng ra khỏi chiếc chăn, còn mẹ thì nằm xuống cười. Vậy là chuyến du lịch kết thúc. Em tôi đứng dưới đất, ống quần sắn ở chân còn tụt cả xuống, tay cầm con rối cười tít mắt. Tôi cũng cười kha kha, tôi vui vì vừa dọa được nó. Thật là chuyến du lịch đặc biệt. Tôi không rõ cô giáo có chấp nhận bài văn về chuyến du lịch kỳ quặc của ba mẹ con tôi không, nhưng tôi nhất định sẽ viết về nó, bởi chuyến đi này thật sự rất đáng nhớ. Đó là một phần tuổi thơ của chúng tôi.

0: Chuyện ngắn chuyến du lịch đặc biệt của tác giả Đoàn Thị Mai là lời chào kết của chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay rồi. Tác phẩm vinh dự đoạt giải nhất hạng mục tự do của cuộc thi viết Đóa Hoa Đồng Thoại lần thứ 7. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.
1: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Tìm trong kho báu.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng tính xác thực cho các thông tin trong truyện Kiều, Đại thi hào Nguyễn Du đã sử dụng hiệu quả lý thuyết thông tin. Đó là nội dung sẽ được đề cập trong phần đầu buổi Tìm trong kho báu hôm nay. Chương trình cũng truyền tải những nhìn nhận và ấn tượng của nhà phê bình, tiến sĩ văn học Nguyên An về công trình tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong truyện Kiều của học giả giáo sư Phan Ngọc. Chuyên mục đọc lại người xưa nghĩ về biểu tượng sông Tiền Đường gắn với số phận cuộc đời của nhân vật Thúy Kiều.
2: Tìm trong kho báu, gặp xưa để hiểu nay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, một trong những lý thuyết có ảnh hưởng lớn tới văn học hiện đại là lý thuyết thông tin, ra đời năm 1948. Thật ngạc nhiên là những vấn đề mà lý thuyết thông tin trong văn học hiện đại của văn học thế giới thế kỷ 21 đã được đại thi hào Nguyễn Du thực hành cách đây hơn 200 năm với truyện Kiều. Truyện Kiều không phải văn xuôi, nhưng đã thực hiện lý thuyết thông tin trong việc kể lại nhân vật được nhiều nguồn phát ra để bảo đảm tính chân thực, là Thúy Kiều ở nhiều góc nhìn, nhiều thời điểm khác nhau trên một chân dung cụ thể. Phó giáo sư tiến sĩ văn học Lê Đình Cúc đã có phân tích về sự vận dụng lý thuyết thông tin trong truyện Kiều ở các khía cạnh như nhiều nhân vật kể chuyện, nhiều chiều thời gian, nhiều nguồn thông tin về số phận của Thúy Kiều, nhiều nhân chứng cho một sự kiện.
3: Truyện Kiều đã thực hiện lý thuyết thông tin trong việc kể lại nhân vật được nhiều nguồn phát ra để bảo đảm tính chân thực. Là Thúy Kiều ở nhiều góc nhìn, nhiều thời điểm khác nhau trên một chân dung cụ thể. Truyện Kiều ra đời trước năm 1820, năm Nguyễn Du mất. Nội dung câu chuyện được Nguyễn Du kể xảy ra rằng năm Gia Tĩnh Triều Minh, từ năm 1522 đến năm 1566. Trước đó khoảng 300 năm, Vương Ông kể về Thúy Kiều thời gian nàng về bán mình chuộc cha, lìa xa gia đình mới qua 6 tháng, khi Kim Trọng mãn tang chú từ Liêu Dương trở về. Lại già họ Đô kể về Thúy Kiều bị bán vào Lầu Xanh trước đó 10 năm. Thúc Sinh kể 5 năm tiếp đó, từ khi nàng gặp Từ Hải. Cả bốn người kể chuyện về Thúy Kiều là thời quá khứ. Họ sử dụng phương pháp hồi tưởng để đồng hiện với người nghe. Những người kể khác, Hoạn Thư, Vãi Giác Duyên, sử dụng thời hiện tại. Ma, Đạm Tiên, Tam Hợp Đạo Cô sử dụng thời tương lai đồng hiện. Thúy Kiều được nhiều người kể ở nhiều địa phương và thành phần xã hội khác nhau. Ở Bắc Kinh, Lâm Chi, Lầu Ngưng Bích, Châu Thai, Chiêu Ân Am, Vô Tích, Hàng Châu, Sông Tiền Đường, ở quê nhà Vương Ông. Thành phần tham gia kể chuyện về Thúy Kiều rất đa dạng, có đủ đàn ông, đàn bà, người già như Vương Ông, người trẻ như Hoạn Thư, Thúc Sinh, ma quỷ như Đạm Tiên, người thực hành tôn giáo như Vãi Giác Duyên, Tam Hợp Đạo Cô, dân thường như dân Hàng Châu, quan nha như họ Đô, trí thức như Thúc Sinh. Trong số đó, với Thúy Kiều có người thân thích máu mủ như Vương Ông Thúc Sinh, gần gũi như Vãi Giác Duyên, xa lạ như Đạo Cô Tam Hợp, lại già họ Đô, dân Hàng Châu. Cùng hội cùng thuyền là Đạm Tiên, đối địch là Hoạn Thư. Tất cả những người kể chuyện về Thúy Kiều đều đồng nhất ở chỗ. Thúy Kiều là người tài sắc vẹn toàn, giàu lòng nhân ái, tình nghĩa thủy chung. Một trong những phương pháp của lý thuyết thông tin là cung cấp cho người nghe một nội dung, một sự kiện, một vấn đề, lặp đi lặp lại nhiều lần để thuyết phục người nghe, tiếp nhận. Đó là khi nói đến số phận của Thúy Kiều, người con gái tài hoa, giàu lòng nhân ái, nhưng bị xã hội chà đạp, giày xéo. số phận của Thúy Kiều lần đầu được thầy tướng sĩ nói. Nàng đã nói với Kim Trọng, nhớ từ năm hãy thơ ngây, có người tướng sĩ đoán ngay một lời, anh hoa phát tiết ra ngoài, nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa. Nguồn tin thứ hai về số phận của Thúy Kiều là do Ma Đạm Tiên cung cấp. Ngày hôm mấy chị em Thúy Kiều đi chơi hội đạp thanh, thắp hương cho nấm mồ vô chủ và gặp Ma Đạm Tiên. Tối về, Thúy Kiều mơ thấy Đạm Tiên hiện ra, cảm ơn Thúy Kiều và thông báo cho nàng biết. Mà xem trong số đoạn trường có tên, Âu Đành quả kiếp nhân duyên, cũng người một hội một thuyền đâu xa. Thúy Kiều có tên trong sổ đoạn trường là những người có số phận éo le cay đắng. Là nhân quả của kiếp trước, cùng hội cùng thuyền với Đạm Tiên, mà Đạm Tiên thì kiếp hồng nhan có mỏng manh, nửa chừng xuân thoát gãy cành thiên hương. Nghĩa là số kiếp tài hoa nhưng mệnh yếu, đến nỗi Thúy Kiều đã hoảng hốt nói với cha mẹ. Cứ trong mộng triệu mà suy, phận con thôi có ra gì mai sau. Cuộc đời Thúy Kiều đúng hệt như thế. Nguồn tin thứ ba về số kiếp của Thúy Kiều là do Đạo Cô Tam Hợp phát ra. Khi Hoạn Thư biết chồng nàng là Thúc Sinh Yêu và lấy Thúy Kiều làm vợ, đã nhờ mẹ đến đốt nhà và bắt Thúy Kiều từ Lâm Chi về đánh ghen. Thúc Sinh tưởng rằng Thúy Kiều đã chết cháy nên lập bàn thờ và mời đạo thầy về cúng. Nhưng đạo thầy phán rằng người này nặng kiếp oan gia, còn nhiều nợ lắm, sao đà thác cho. Đạo thầy nói nàng còn sống, chỉ mắc nạn to, một năm nữa mới dò được tin. Đúng năm sau, Thúc Sinh về quê thăm vợ, đã gặp Thúy Kiều, giáp mặt triền triền. Ở đó nhưng sợ vợ, không dám nhận mặt Thúy Kiều. Nguồn tin thứ tư nói về số phận của Thúy Kiều là bà Tam Hợp Đạo Cô. Sau khi Thúy Kiều báo ân báo oán, Vại Giác Duyên đeo bầu quẩy níp rộng đường Vân Du đã gặp Tam Hợp Đạo Cô và được bà nói về số phận của Thúy Kiều. Vậy nên những chốn thong dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, ma đưa lối, quỷ đưa đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Hết nạn nọ đến nạn kia, thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần. Thúy Kiều liên tiếp gặp nạn, hai lần vào thanh lâu của Tú Bà và Bạc Bà. Một lần trốn ở Chiêu Ân Am và một lần vào Quan Âm Các nhà Hoạn Thư. Thúy Kiều phải mặc trang phục màu xanh, thanh y của người giúp việc nhà chùa và sống trong cảnh nguy hiểm. Trong vòng giáo dựng gươm trần, kề răng hùm sói, người thân tôi đòi. Khi Hồ Tôn Hiến bao vây và Từ Hải bị lừa, đầu hàng và bị giết. Từ Hải chết, Thúy Kiều bị Hồ Tôn Hiến ép gả cho Viên Thổ Quan. Nàng phải gieo mình xuống sông Tiền Đường tự tử. Giữa dòng nước dẫy sóng dồi, trước hàm rồng cá gieo mồi thủy tinh. Sự kiện lớn nhất có tác động đến cuộc đời của Thúy Kiều là cuộc gặp gỡ giữa Thúy Kiều và Đạm Tiên. Thúy Kiều, Thúy Vân và Vương Quan cùng trông thấy nấm mồ vô chủ lạnh lẽo bên đường của Đạm Tiên. Thúy Kiều thương xót số phận của Đạm Tiên, nàng thắp hương cho người dưới mộ. Chưa kịp rời đi thì đã thấy ma xuất hiện. Ào ào đổ lộc rung cây, ở trong giường có hương bay ít nhiều. Đè chừng ngọn gió lần theo, dấu giày từng bước in rêu rành rành. Như vậy là cả ba người trông thấy mồ Đạm Tiên và cả ba người trông thấy ma xuất hiện. Ở phiên tòa, Thúy Kiều báo ân báo oán. Trước phiên tòa, Từ Hải đã cho quân đội đi truy nã tội phạm. Ba quân chỉ ngọn cờ đào, đạo ra vô tích, đạo vào Lâm Chi. Ta thấy ở phiên tòa trướng hùm mở giữa trung quân, công khai để mọi người thấy, là ba quân Đông Mặt Pháp Trường, là mụ quản gia Vãi Giác Duyên Thúc Sinh, bên kia là tội phạm Hoạn Thư Bạc Hạnh Bạc Bà Ưng Khuyển Sở Khanh Mã Giám Sinh. Như vậy là có rất đông người chứng giám. Những sự kiện khác, tùy tính chất và hoàn cảnh xảy ra, mà Nguyễn Du cho ít nhất là hai nhân chứng. Lý thuyết thông tin cho rằng, những thông tin được nhiều người biết, trông thấy, chứng kiến, bao giờ cũng trung thực và khách quan, đáng tin cậy hơn.

0: Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Văn Chương vừa gửi tới quý vị và các bạn trích đoạn Truyện Kiều, miêu tả cảnh Thúy Kiều và Kim Trọng gặp gỡ và hàn huyên. Trong đó có đoạn Kiều nhắc lại lời tiên đoán về số phận của mình.
1: Tìm trong kho báu một cách tiếp cận văn hóa dân tộc.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong Truyện Kiều là công trình nghiên cứu nổi tiếng của học giả, giáo sư Phan Ngọc, xuất bản lần đầu năm 2001 và được trao giải thưởng nhà

0: ông có vị trí riêng. Ông Văn Ngọc nghiên cứu rất toàn diện, hầu như mọi vấn đề của truyện Kiều ông đều đặt ra cả, đều đưa ra bản hết, chứ không chỉ bàn về ngôn từ của truyện Kiều như nhiều người vẫn làm và cho rằng làm như thế là đủ. Ông coi cái việc nghiên cứu truyện Kiều như là một cái ví dụ có tính chất khuôn mẫu để đi vào nghiên cứu văn học cổ.
1: Nền tảng vốn văn hóa và hiểu biết đã cho phép học giả Phan Ngọc tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong truyện Kiều một cách kín kẽ và sáng tạo, nhờ đó tạo sự thuyết phục cho công trình khảo cứu kiệt tác văn học dân tộc.
0: Cái sự sinh thành của một nhà khoa học như Phan Ngọc cho phép ông ấy làm như thế mà người khác muốn làm khó. Vì ông Phan Ngọc có chữ Hán uyên thông, chữ Hán cổ xưa và có cả chữ Hán hiện đại, ông cũng am hiểu chữ Pháp, chữ Đức, chữ Nga, ông biết hết. Cho nên là cái sự so sánh ít nhất là về mặt văn bản học truyện Kiều với những áng văn chương khác, ông làm một cách tự nhiên. Người khác muốn làm nhưng ông không làm được.
1: Yếu tố giáo trình của công trình tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong truyện Kiều của học giả Phan Ngọc có vai trò dẫn dắt công chúng, người tiếp nhận đi vào khám phá tư tưởng tác phẩm.
0: Công trình của ông Phan Ngọc không thể dày dặn lắm, nhưng mà ông ấy cũng viết mà tôi cũng học theo ông, và chắc là nhiều người cũng học như họ không nói. Cái cách viết của ông ấy là có yếu tố giáo trình, mặc dù ông Phan Ngọc ấy được gọi là giáo sư nhưng thực chất đứng lớp không bao nhiêu cả. Nhưng cách viết của ông ấy có màu sắc của giáo trình rất rõ, tức là có khai mở, giới thuyết về những điều sắp nói phía sau. Và sau khi giới thuyết như vậy thì ông đưa cái Nguyễn Kiều vào ngay từ đầu, cái ý là Nguyễn Kiều viết dưới ánh sáng của tư tưởng nào. Nhiều người người ta hay lảng tránh, tư tưởng nó cái gì rất bình thường trong cuộc sống. Nhưng mà nghĩa là lảng tránh, hai ba chục năm trước là hay lảng tránh những câu chuyện của tư tưởng nghệ thuật. Và nếu có nói một cái nó dè dặt quá, cho ông Văn Ngọc ngay từ đầu ngày. Ông có hẳn một cái chương là chung quanh vấn đề tư tưởng của truyện Kiều. Ông nói là chung quanh, thực chất là mổ rất kỹ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, theo nhà phê bình, tiến sĩ văn học Nguyên An, dựa vào nội dung tác phẩm, học giả Phan Ngọc đã tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong truyện Kiều với cách lý giải hợp lý khoa học.
0: Cái thuyết tài mệnh tương đố là cái thuyết vẫn có của trong cái tư duy người Việt. Và đồng đến truyện Kiều và một số tác phẩm khác có giá trị cổ điển ấy, người ta cũng hay bàn cái chuyện đấy. Nhưng ông Phan Ngọc không bàn nó một cách tài mệnh tương đố theo cái kiểu cổ xưa người ta vẫn làm, mà ông đặt vấn đề là cái tài mệnh tương đố trong truyện Kiều là có vấn đề của tư tưởng, có vấn đề của lối sống và đặc biệt là có vấn đề của sự giàu và nghèo, quan chức và dân thường. Thì đấy là một cách viết đi thẳng, một cái sự hiện diện mổ xẻ thật sự cái nội dung tác phẩm và không ngần ngại đưa ra để bàn luôn đúng hay không đúng. Ý thứ hai là ông Phan Ngọc ấy, ông ấy không chỉ bàn về chuyện đúng hay không đúng của truyện Kiều, mà như ta biết khi là nói chuyện đúng hay không đúng thì nói suốt ngày suốt đời không hết được, bởi vì ngày hôm nay ta bảo thế này đúng, ngày mai đã khác, cùng một người đấy thôi, cái sự điều chỉnh là bình thường. Hồi trước tôi may mắn được gặp ông Phan Ngọc một số lần, cũng lâu rồi, thì tôi có mang cái chuyện này tôi hỏi, thì ông bảo này này, cậu mà cứ đi vào cái chuyện đúng sai ấy, thì là một sự lười biếng trong khoa học, mà dễ nhất là bàn chuyện đúng sai. Thế ông bảo không nên, mà hay bàn chuyện chỉ là cái đặc sắc của cái tác phẩm ấy, và đặc biệt là phải chỉ ra là cái đúng cái sai là so với ai. Thì ông ấy dẫn dắt như thế và tôi thấy là ông ấy nhất quán khi trò chuyện, khi ông viết cũng thế. Thì tôi thấy là có thể là cái duyên ngoay của những người xây sau được gặp những người đi trước. Nhưng cũng có thể là chính cái người đi trước có cái tư tưởng ấy, cái cách làm ấy có thuyết phục người đi sau.
1: Dùng phương pháp khoa học hiện đại để giải mã nghệ thuật thơ Nguyễn Du thay vì chỉ dùng cảm thụ chủ quan. Điểm độc đáo của học giả Phan Ngọc là văn phong phóng khoáng. Nói như nhà phê bình, tiến sĩ văn học Nguyên An là điểm mấu chốt làm nên sinh khí của công trình khảo cứu truyện Kiều.
0: Đặc sắc thơ văn của Phan Ngọc là gì? Ông viết thì tỉ mẩn về chữ, về nghĩa, nhưng mà nhiều đoạn ông viết sôi nổi và bồng bột. Viết vì giọng văn rất trẻ, thống thiết lắm. Thì cái đó là tôi thấy cũng hiếm. Nhìn ông ấy đã thấy là một con người rất cổ, nhìn bên ngoài thế, nhưng mà khi đã tiếp xúc với ông trực tiếp và đặc biệt đọc kỹ ông ấy, đọc một mình thôi, đừng đọc với ai cả, thì mới thấy con người này tươi tắn, rất hay, tươi tắn một cái hồn nhiên. Cho nên là tôi chọn ông Phan Ngọc để mở đầu cho cuốn sách này là có cái ý là tất nhiên là có sự khâm phục và có sự quý ở chỗ là cái làng nghĩa lý của ta có những người mà uyên thông, mà tươi vui.

0: Thế hiếm lắm, rất hiếm. Nguyên thân mà tươi nhuận sự sống, hồn nhiên như ông Hoan Ngọc là ít.
1: Trong cuốn sách nghiên cứu truyện Kiều, ghi chú và ấn tượng, nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An cho thấy những nhận định sâu sắc và thực tế. Một trong số đó là về phong cách tìm hiểu truyện Kiều của học giả Phan Ngọc.
0: Cái chất trẻ trong một con người ở Phan Ngọc được thức dậy, nhất là khi ông viết về vẻ đẹp của Thúy Kiều, những cái đoạn thấy ông ấy tươi trẻ lắm. Chính thế mới thấy tức là cụ Phan Ngọc cũng có những cái đóng góp. Còn tôi hỏi ông Phan Ngọc thì ông bảo tôi thấy các anh nói rất sai, rất không đầy đủ về con người của Nguyễn Du. Chính cái cô Kiều là Nguyễn Du đấy, chính ông Từ Hải là Nguyễn Du đấy. Và tôi đi theo cách đó để tôi viết. Anh đọc thì anh sẽ thấy nó thế nào. Tự tác giả bộc bạch và một phần nào như là một cái chìa khóa giúp mình bám riết vào đấy mình đọc thì thấy là quả thật ông Phan Ngọc có đóng góp về những cái lời bàn về phong cách Nguyễn Du. Còn lâu nay nói thế thôi, chúng ta viết thì viết, chúng ta đều khen là ông viết chỗ này rất là hay, viết chỗ kia rất là đẹp. Nhưng mà tại sao ông viết như vậy thì không mấy ai để ý. Ông Phan Ngọc có công ở chỗ đó.
2: Chuyên mục Đọc lại người xưa.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong truyện Kiều, đại thi hào Nguyễn Du có 6 lần nhắc tới hình ảnh sông Tiền Đường, dòng sông gắn liền với định mệnh, sự giải thoát và cõi hư vô của nhân vật Thúy Kiều. Tên sông xuất hiện lần đầu trong lời báo mộng của Đạm Tiên. Đây cũng là dòng sông định mệnh, nơi Thúy Kiều gieo mình tự vẫn sau khi bị Hồ Tôn Hiến ép gả cho Thổ Quan, rồi được Tam Hợp Đạo Cô báo trước cho sư trưởng Giác Duyên cứu giúp. Tác giả Vũ Thị Ánh Loan, giáo viên trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đã có nhiều dẫn giải và cảm nhận về biểu tượng sông Tiền Đường trong tác phẩm truyện Kiều.
3: Sông Tiền Đường xuất hiện trong truyện Kiều không nhiều, nhưng nó là điểm nhấn khiến người đọc phải chú ý. Sông Tiền Đường trong báo mộng của Đạm Tiên, trong sự cứu vớt Kiều của Tam Hợp Đạo Cô và Giác Duyên, trong lời kể của một người nào đó ở đất Hàng Châu, có tất cả 6 câu. Sông Tiền Đường sẽ hẹn hò về sau. Hỏi ra mới biết rằng sông Tiền Đường. Tiền Đường thả một bè lau cứu người. Lân la tìm thú bên sông Tiền Đường. Sông Tiền Đường đó ấy mồ hồng nhan. Lâm truy buổi trước, Tiền Đường buổi sau. Câu nào cũng nói lên số phận nàng Kiều. Trong đó có 3 câu khẳng định rõ rệt. Sông Tiền Đường sẽ hẹn hò về sau. Sông Tiền Đường đó ấy mồ hồng nhan. Lâm truy buổi trước, Tiền Đường buổi sau. Đó là định mệnh. Đó là một phán quyết đối với Kiều. Kiều có chạy cũng chẳng tránh được trời. Dân gian xưa quan niệm người chết chỉ chết phần xác, còn lại là phần hồn. Nguyễn Du cũng quan niệm như vậy. Thác là thể phách, còn là tinh anh. Vì thế, con người tài hoa là Đạm Tiên chết rồi, nhưng vẫn có thể tương thông được với Thúy Kiều. Vẫn có thể nghe được lời lầm rầm khấn nguyện của Thúy Kiều, để rồi hiển linh báo ứng qua hình thức trận cuồng phong, qua hình thức giấc mộng. Đạm Tiên đã hẹn Thúy Kiều ở đó. Sông Tiền Đường sẽ hẹn hò về sau. Dòng sông Tiền Đường khép lại một quãng đời, cũng lại mở ra một quãng đời khác. Kiều trở về với gia đình, với người thân, nhưng ngọn sóng Tiền Đường cứ quanh quẩn, cứ duỗi theo, ám ảnh như một mối nợ đời trả mãi không dứt. Biết rằng thân xác nàng đã về kia, nhưng hình như linh hồn nàng mãi vất vơ vất vưởng bên sông Tiền Đường. Bất cứ người Việt Nam nào cũng yêu quý Kiều, và bao giờ cũng nhìn sông Tiền Đường như chặng cuối của đoạn đường đau khổ Thúy Kiều. Sông Tiền Đường bắt nguồn từ tỉnh An Huy, dài 605 km. Con sông nổi tiếng vì phong cảnh hữu tình và vì thủy triều có những lúc bất thường. Theo nhiều người Trung Quốc cho biết, do ảnh hưởng lực hút của mặt trăng và mặt trời, cho nên cường độ thủy triều của sông này diễn ra theo quy luật riêng. Tức là một tháng có hai lần thủy triều mạnh lên, từ khoảng mùng 1 đến mùng 5 và từ 15 đến 20 âm lịch. Như vậy, mỗi năm có 120 ngày thủy triều không bình thường. Ngày 18 tháng 8 âm lịch hàng năm là lễ ngắm thủy triều truyền thống. Nhưng theo dân gian, ngày này là ngày sinh nhật của thần thủy triều. Người ta tổ chức cúng bái cầu xin sự bình an. Câu chuyện về Ngũ Tử Tư và Văn Chủng dưới thời Xuân Thu Chiến Quốc là hai tướng tài đã chết một cách oan uổng vì người mà họ suốt đời tôn phò trên con sông này chắc chắn có liên quan. Như vậy, vị trí địa lý cũng như câu chuyện oan khuất của Ngũ Tử Tư và Văn Chủng, kể cả chuyện của Thúy Kiều, cũng đã góp phần làm cho con sông mang thêm sắc màu huyền bí và sức mạnh của thần linh. Ngọn sóng cao vút đã cuốn trôi thủy kiều. Chiều đâu nổi sóng đùng đùng, nhưng rồi lại bình lặng hóa thành bè lau của người từ tâm mang trả kiều về giữa cuộc đời. Tiền đường thả một bè lau cứu người. Tiền đường là chặng cuối và kiều đã không vượt qua được, dù nàng có về lại gia đình, cũng không sao cất được gánh nặng mà kiều đã đeo mang từ bấy đến giờ. Cũng không sao xóa hết những vết thương lòng vẫn còn đang âm ỉ trong nàng. Dù sông có bao la mênh mông, cũng không rửa hết những đau đớn ê chề. Và dù giác duyên nhân từ, thê ngư phủ thả bè lau chờ đón nàng trong suốt một thời gian dài để vớt nàng lên, cũng không làm sống dậy một nàng kiều hăm hở say mê đến với tình yêu như buổi đầu nữa. Nguyễn Du đã khẳng định, sông Tiền Đường ấy là mồ hồng nhan. Người đọc truyện Kiều cũng đã chấp nhận điều đó. Cho nên nói, sông Tiền Đường ám ảnh Kiều, ám ảnh Nguyễn Du và ám ảnh cả người đọc. Tiền Đường là dòng sông định mệnh của đời Kiều. Tiền Đường là dòng sông bế tắc suốt đời làm đau đớn Nguyễn Du. Tiền Đường là dòng sông nơi ta thao thức cùng Nguyễn Du, cũng là nơi ta gặp lại nàng Kiều với nhân cách cao vời, với lòng ngưỡng mộ vô bờ bến.

0: Trích đoạn truyện Kiều qua giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài đã khép lại buổi tìm trong kho báu của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3. Chương trình do nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Kiều Mai và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
2: âm thanh chân thực, sống động,
1: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
2: những vở diễn đi cùng năm tháng.
1: VOV2,
2: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
3: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn thân mến, cuối tháng 6 năm 1974, nhân vật tôi dự giao ban của ban về tình hình chiến sự Trung Nam Bộ trong 3 tháng vừa qua. Bản tin thông tấn xã vẫn ra đều đặn, đưa tin khá tốt về binh vận, tố cáo tội ác của địch, đưa tin kịp thời chiến sự và xây dựng lực lượng cách mạng. Tháng 7 năm 1974, trong buổi họp phân xã bàn biện pháp phát huy tác dụng tuyên truyền của ảnh thông tấn, không chỉ triển lãm ảnh những vùng giải phóng mà còn phải đưa ảnh cách mạng vào sâu các vùng địch kiểm soát. Các anh em ở tổ phóng viên liên tục biên thư cho anh phản ánh tình hình thực tế trên chiến trường cũng như những trăn trở về nghiệp vụ. Anh rất vui khi nhận được thư của bố mẹ, anh Đức và các em. Mọi người hỏi thăm sức khỏe, công việc và đặc biệt là đều vun đắp hạnh phúc của anh và Ngân. Bố mẹ nhắn nhủ rất mong anh và Ngân thu xếp được công việc ra Bắc để gặp gỡ mọi người. Anh vui mừng trước tình cảm và sự đón nhận của mọi người trong gia đình đối với Ngân. Những lời động viên chia sẻ của bố mẹ, anh Đức và các em là nguồn động viên to lớn với anh, tiếp sức cho anh trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

mẹ con vẫn khỏe và vẫn quán xuyến việc gia đình. Anh Đức và vợ chồng Phúc công tác tốt. Em Việt vẫn ở công an vũ trang nhân dân, vừa mới nghỉ phép hơn nửa tháng về thăm gia đình. Em công tác rất tốt, phấn đấu với lý tưởng rõ rệt, đang là đối tượng kết nạp đảng. Ngọc vào hè là sinh viên năm thứ ba đại học. Em học tiếng Anh vào loại giỏi. Diệp đang chờ kết quả thi đại học. Lan đang chuẩn bị thi vào lớp 8 sau khi đã tốt nghiệp cấp 2. Bé Thủy được lên lớp 7. Cứ cách một tuần, nhân ngày Chủ nhật, Phúc và Thành lại bế bé Trang về thăm ông bà. Cả gia đình sum họp trong chiếc buồng tuy hẹp nhưng ấm cúng, chỉ thiếu các con và Việt thôi. Chắc chắn sau một năm nữa thì Việt hết hạn nghĩa vụ trở về với gia đình để tiếp tục hoàn thành bậc đại học. Bố mẹ và các em mong sắp tới đây hai con sẽ được phép ra ngoài này sum họp với gia đình. Gia đình nhớ các con, thường đem ảnh ra xem. Mẹ con và các em thường xem ảnh Thúy Ngân và nói rằng Ngân hiền lành thủy mị. Và nhìn ảnh con đều có cảm tưởng rằng con gầy yếu nên rất lo cho sức khỏe của con. Hai con ạ, thấm thoát đã 6 năm rồi, bố mẹ không được gặp Việt Long, nên lòng mong muốn của bố mẹ và các em là trong thời gian gần đây được may mắn sum họp với các con, dù là chỉ một ít ngày trong gian phòng chật hẹp và ấm cúng này. Bố mẹ có dịp dẫn các con về quê nội để nhận họ hàng và quê hương. Vẫn với đức tính chu đáo, luôn luôn lo lắng cho người thân, mẹ tôi căn dặn tôi. Mẹ thấy anh em trong ấy ra nói rằng các thứ bánh, kẹo, thuốc hoặc là hàng tiêu dùng trong ấy hay bị thuốc độc, cho nên mẹ sợ lắm, con cũng phải cẩn thận. Tôi gửi một bức điện cho Ban Tuyên huấn Bình Định. Đồng chí Hòa tiếp tục ở lại công tác. Khi nào về sẽ báo trước nửa tháng. Hòa trả lời gấp. Trong tin 6 tháng về Hoài Nhơn, có con số du kích diệt gần 10 trung đội địch. Vậy cụ thể là mấy? 7, 8 hay bao nhiêu? Những con số loại này nên đưa số tròn. Thông tấn xã Giải Phóng K5. Ngày 4 tháng 8 năm 1974. Trong tháng 7, phân xã chúng tôi phát 149 tin bài, 25 bài, có 42% về quân sự, 25% về chính trị, 14% về binh vận, 1.280 tấm ảnh, chữa 3 máy ảnh. Chúng tôi còn góp 42 công đào ao, vượt định mức 7 công, 7 công gùi cõng, vượt 1, cử 2 người tham gia sản xuất ở Trà My, 1 người tham gia xây dựng trường tuyên huấn. Thư gửi gia đình. Ngày 5 tháng 8 năm 1974. Bố mẹ kính yêu của con. Con mới nhận được thư bố viết tháng 7. Mọi thứ gia đình gửi từ thư, ảnh đến quà, con đều nhận đầy đủ và sớm. Như vậy là đường liên lạc tương đối thông suốt, không phải bỏ. Hiện nay sức khỏe của con bình thường, vẫn gầy. Công việc cũng khá bận, nhất là bây giờ đang thời kỳ chiến dịch. Con và Ngân thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, tình cảm ngày càng gắn bó. Chúng con thông cảm với nhau và rất thương nhau. Trước đây, Ngân đã viết thư cho bố mẹ, gia đình đã nhận được chưa? Ngân đọc thư bố, thấy bố hỏi thăm thì rất mừng. Ngân rất khát khao tình cảm gia đình. Do đó, một lá thư ngắn của bố mẹ cũng là nguồn động viên lớn đối với Ngân. Hiện nay, anh Hường vẫn chưa vào. Chiến dịch đang tiếp diễn. Do đó, chúng con chưa tổ chức được. Đành lui lại một thời gian, song chưa biết là bao lâu. Biết bố mẹ già yếu, con rất lo lắng bồn chồn muốn ra thăm chăm sóc bố mẹ. Song con chưa có điều kiện đi vì có nhiều cái khó. Cho nên, bố mẹ hiểu cho con và tha thứ cho con vì sự xa cách này. Con nghĩ cái gì cần đến rồi sẽ đến. Song phải qua một quá trình vận động. Không thể nôn nóng được, vì như thế sẽ dễ hỏng việc. Con gửi lời thăm các em. À mà vừa qua, con đã gặp Minh Đức, con chú Dư,
chuyện trò, biết rõ thêm tình hình ở ngoài ấy. Hiện nay Đức ở trường y, cách con 2 ngày đường, con gửi lời thăm gia đình chú Dư. Mong thư bố mẹ, con của gia đình Việt Long. Từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 8 năm 1974, những đồng chí ở tuyến trước lại gửi một loạt thư cho tôi. Từ Quảng Đà, anh Hồ Điền, cán bộ công đoàn khu viết. Tôi xuống Quảng Đà gần 20 ngày nay. Hôm nay xin gửi về các anh bài nỗi kinh hoàng của bọn lấn chiếm ở quân đoàn 1. Viết theo phản ánh của cơ sở ta ở Đà Nẵng đã lượm lặt được. Chỗ tôi là bộ phận phía trước của Liên hiệp Công đoàn Quảng Đà. Ở đây thỉnh thoảng lại có khách từ Đà Nẵng ra. 10 ngày nay bị thua đau, địch kiểm soát gắt đường đi, thành thử vắng khách. Xin báo tin để các anh rõ. Tập ảnh 5 bộ được các anh cung cấp và in giúp đã được phân phối cho cán bộ ta đem ra các bàn đạp gần sát Đà Nẵng để các khách từ nội thành ra xem. Anh em cán bộ ở Ban Công vận và Ban Mặt trận thành phố của Quảng Đà rất hoan nghênh mấy tập ảnh, cho rằng đấy là những tài liệu rất có giá trị đối với quần chúng đô thị. Tuyên truyền bằng hình ảnh có sức thuyết phục rất nhạy. Các anh ấy chỉ tiếc một điều là hình ảnh miền Bắc quá ít, đồng bào trong đó, đô thị, nhất là giới trí thức, rất mong mỏi được thấy tận mắt một số hình ảnh miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Phim chụp lại hình ảnh Bác và phim chụp lại hình ảnh Võ Thị Thắng do anh chụp đã vào lọt Đà Nẵng rồi. Ta có một số cơ sở bí mật làm ảnh nghệ thuật ở trong đó. Cơ sở nhận được phim lấy làm mừng lắm và hứa sẽ in phóng thật đẹp để phát cho nhiều nơi. Họ đã đưa tôi chụp lại 4 tấm ảnh 9x12 vừa gửi từ Đà Nẵng ra. Hôm nay tôi xin gửi về anh 4 tấm phim ấy. Nội dung của 4 phim như sau. 1. Phim số 14-15. Tuổi thơ Đà Nẵng bơ vơ lạc lõng bên rào thép gai

của chế độ Thiệu. 2. Phim số 16-17 Trên bờ biển Đà Nẵng. Đây, những nạn nhân được gọi là Việt Cộng trong cuộc chiến tranh ghê tởm của đế quốc Mỹ. Hai em bé cụt chân. 3. Hè phố Đà Nẵng không thiếu gì cảnh nức nở của những em bé mất cha mất mẹ vì cuộc chiến tranh của Mỹ Thiệu, như em bé trong ảnh này. Phim 18-19. 4. Phim 20-21. Đà Nẵng trong tủ kính và Đà Nẵng của những em nhỏ lòng không dạ đói. Em bé đói bụng, thèm thuồng, đứng nhìn những món ăn bày trong tủ kính của một hàng bánh mì gà, pate, chả. Rất tiếc là xoay mãi mới có 1/2 cuộn phim và chỉ 1/2 mà thôi, nên không thể chụp thêm những cảnh khác. Đây là 4 tấm phim duy nhất xin gửi cả về Anh để xem có thể phát ra Bắc được không. Dù được hay không, cũng đề nghị anh và các anh phóng hộ 4 tấm ảnh 9x12 để tôi báo cáo những hình ảnh thật của Đà Nẵng với các anh lãnh đạo. Nhờ các anh giữ hộ phim. Có một chiếc máy ảnh trong tay nhưng không phim, nên có nhiều hình ảnh tốt muốn chụp để gửi về các anh sử dụng mà không sao làm được. Quanh chỗ tôi ở, quân ta đánh dữ quá. Phim vùng địch không ra được. Và cũng chưa được duyệt tiền mua. Tiếc quá, hôm trước tôi ngỏ ý xin 1-2 cuộn phim với anh Hà, nhưng anh Hà bảo là hết. Có lẽ anh Hà chưa hiểu tôi xin phim làm gì, cực thế đấy. Nếu nhận được bài và phim, xin anh báo cho tôi biết ngay. Địa chỉ: Hồ Điển, đang công tác ở Công đoàn Quảng Đà. Mong thư anh, xin gửi lời thăm anh và các anh chị em đồng nghiệp. Hẹn gặp anh. Vẫn với giọng bỡn cợt, nhưng với suy nghĩ hết sức nghiêm túc, Trần Hồng Cơ viết: Thủ trưởng của em, nhận thư thủ trưởng lâu rồi mà hôm nay mới thực sự ngồi viết thư trả lời được. Đầu thư, chân thành chúc thủ trưởng vui, khỏe, mau mau, chung võng với phu nhân En. Mà nghe nói, chi đoàn làm cho thủ trưởng cái giường to lắm mà. Nhưng giường to quá không lợi đâu, giận nhau thì khó làm lành. Đùa cho vui tí nhá, bây giờ Cơ nói chuyện với anh Long nhá. Đọc thư anh Long, Cơ vừa vui vừa buồn, cũng chả hiểu vì sao nữa. Anh Long có nhã ý động viên Cơ ghê quá, nhưng Cơ cần một cái gì đó, chứ những lời khen và động viên thì nghe cũng vui tai, nhưng chẳng vui lòng được. Nhưng Cơ rất vui là qua những lời khen ngợi, động viên ấy, Cơ thấy quả thật anh Việt Long rất quan tâm đến Cơ, một điều Cơ không nghĩ tới. Cơ quý tấm lòng đó thôi, còn lời khen hay lời an ủi kia thì Cơ không thích lắm. Anh Long có nói với Cơ về nghề nghiệp, Cơ cũng tưởng là Cơ nói giữa cuộc họp vậy thôi, chứ ai ngờ có người lại nghĩ và nhớ lời Cơ nói đến như vậy. Trừ bỉ đi thì cái phần trách nhiệm thủ trưởng thì vẫn còn nguyên vẹn, một tấm lòng rất thành thực. Cơ rất cảm động, Cơ chẳng biết nói gì hơn. Cơ tin tưởng một cách chắc chắn rằng anh Long rất hiểu Cơ. Nói về tình yêu nghề nghiệp thì đó là chuyện cả đời người, chứ đâu phải chuyện một vài lời nói, dù rất thâm thúy. Không dễ gì có được lòng yêu nghề thực sự đâu. Chắc anh Long hiểu rõ hơn Cơ về việc đó. Người ta, Cơ nói là hời hợt là theo cách cảm nghĩ của Cơ. Còn tác dụng khách quan của nó thì Cơ không phải không hiểu đâu. Nhưng dù sao thì ý thức trách nhiệm vẫn là yếu tố tốt nhất có thể đem thay thế cho tình yêu. Tất nhiên, tình yêu gắn với ý thức trách nhiệm. Còn cái nghề xưa kia em yêu thì nó xưa kia lắm rồi. Em không nghĩ tới nữa đâu. Khi em nói ra ước mơ xưa kia của em có nghĩa là em đã từ bỏ nó rồi. Ước mơ bao giờ cũng sống với nội tâm thôi anh Long ạ. Em nghĩ vậy. Anh cũng đừng lo gì về lòng yêu nghề của Cơ cả. Cơ rất yên tâm nghề nghiệp và cố gắng làm tròn trách nhiệm anh Long ạ. Tình hình công tác của Cơ, tin bài thì Cơ không nói gì vì ở nhà nhận được cả rồi. Công tác cụ thể dưới này thì Cơ nói vắn tắt thôi. Xuống Quảng Đà được một đêm, đêm 28 tháng 3,
sáng hôm sau đi họp tuyên huấn 3 ngày, rồi đi Điện Bàn luôn. Đi Điện Bàn hôm 2 tháng 4, đợt ấy đi 1 tháng. Dạo ấy Điện Bàn chưa vui như bây giờ vì chả có ai xuống cả và không khí còn phát quang cầy ủi lắm. Trở về ở nhà trực được 2 tuần, Cơ lại tiếp tục đi Điện Bàn 1 tháng nữa. Lần này Cơ đi chủ yếu giúp Đán chụp ảnh chiến sự. Đi 2 lần 2 tháng trời ở một mảnh đất ác liệt nóng bỏng như thế mà Cơ chả viết được gì cả ngoài mấy mẩu chuyện con. Cơ tức quá mà không biết làm sao được. Cơ sống ở Điện Bàn 2 tháng, đi rất nhiều, ghi đặc cả mấy quyển sổ. Nghĩ rất nhiều và cảm thấy biết được cũng kha khá. Đặc biệt, Cơ rất xúc động. Đi xuống gặp dân, Cơ khóc luôn. Nhiều người đi với Cơ dạo ấy cũng thế thôi. Dân cực lắm và anh hùng lắm. Chúng ta chưa nói được gì nhiều về dân lắm đâu anh Long à. Cơ nghĩ vậy. Thôi, chuyện đó hôm nào về Cơ sẽ nói chuyện. Đấy, thời gian đi 2 tháng đó, Cơ lấy nhiều tài liệu mà không viết được gì cả. Chỉ vì Cơ chưa biết viết thôi anh Long ạ. Nói thiệt đó. Đến nay Cơ chỉ thấy mang máng là viết tin và mẩu chuyện thế nào thì ra tin ra mẩu chuyện. Còn bài, phóng sự, ghi nhanh, tường thuật gì đó, Cơ chưa biết xoay sở thế nào cho nó ra bài cả. Tất nhiên, đó là điều rất bậy và cũng là sản phẩm của cách nghĩ về cái nghề hời hợt mà ra thôi. Biết sao được, Cơ sẽ cố gắng học và tập. Lần này ở nhà trực gần 2 tháng, Cơ mới viết được mấy cái tin mà luộm thuộm quá đi mất. Hôm nay anh Quảng về rồi, Cơ lại được đi. Cơ thích đi lắm, đi lâu bao nhiêu cũng được, đi đến đâu cũng thích, không nghĩ gì đến chuyện hiểm nguy ác liệt đâu. Lần này đi, Cơ sẽ cố tập viết mấy cái bài, xem cái sự viết lách của mình nó ra làm sao. Công tác đoàn thì chỉ được dự một buổi lễ kết nạp, còn chả thấy họ họp hành gì cả. Quan hệ với địa phương thì tốt thôi, nhưng mà cũng phải... không phải em đẹp hết đâu. Cơ đã nổi tự ái mấy bữa rồi, nói năng cư xử thì cũng hơi tự do bừa bãi chút ít. Nhưng mà không có tội gì tày đình cả đâu, anh yên tâm. Còn tội nhỏ và vừa, thì hôm nào về họp Cơ sẽ xưng tội hết. Không viết thư cho anh Cầm và các bạn ở nhà được, anh Long thông cảm hộ em nhé. Và lại có gì mà phải viết, công tác đoàn thì cũng chả có gì để báo cáo. Thôi, anh Long nhé, Cơ xin dừng bút. Dương Đức Quảng, tổ trưởng tổ phóng viên Quảng Đà viết. Mình vừa đi công tác Điện Bàn về, chuyến đi vừa rồi của mình khá vất vả và nguy hiểm, nhưng công việc làm chưa được bao nhiêu. Mình đi theo bộ đội và quyết tâm làm về nổi dậy, nhưng cứ đuổi theo sự kiện mãi mà chưa bắt được. Điện Bàn vừa rồi hoạt động tốt, có khí thế, nhưng địch phản ứng cũng rất quyết liệt, tập trung. Mình đã sống những ngày vất vả nguy hiểm nhất trong suốt tất cả các đợt mình ra công tác Quảng Đà từ trước đến nay. Nhưng được cái là rất vui. Mình đi theo đơn vị chủ công của tỉnh đánh căn cứ tiểu đoàn và một đại đội bảo an địch đóng trái phép tại ngã ba Chùm Dao. Chuyến đi có nhiều kỷ niệm. Trước khi đánh, kế hoạch bị lộ, địch đề phòng rất kỹ. Tối hôm tiếp cận, có đồng chí lại vấp mìn địch, do đó địch càng đề phòng. Nhưng với quyết tâm cao, bộ đội vẫn vào sát đồn bí mật an toàn ngoài dự kiến. Nhưng cũng chính vì bảo đảm tiếp cận thật bí mật nên vào đến vị trí nổ súng thì đã 4 giờ. Cuối cùng phải tới 4 giờ 30 mới nổ súng được. Vừa nổ súng độ 3 phút thì pháo địch đã bắn cấp tập vào điểm và chung quanh điểm. Ta làm chủ được nhưng vì pháo dập quá, có thể nói như mưa mà không sợ hoa nên sau phải rút. Lúc đó trời đã sáng rõ, bọn mình được một bữa chạy tương đối ngay dưới mắt bọn địch ở trên núi Cấm, núi Bồ Bồ mà không có ai sứt mẻ gì cả. Riêng chỉ có Nguyễn Xuân Thâm ở Văn Nghệ bị mất khẩu súng K-59 thôi. Tối hôm nổ súng đó, mình có chụp độ 10-12 kiểu phim gì đó, nhưng không biết kết quả ra sao. Mình hy vọng được 1 hay là 2 kiểu chụp đúng lúc đang nổ súng.
vì mình ở sát điểm, cách độ 100 mét. Nhưng không hiểu kỹ thuật chụp ảnh loại bét của mình có đáp ứng được hy vọng đó của mình hay không. Phim đó mình vẫn đang giữ mà không dám tráng lấy, sợ hỏng. Sau chuyến đi Chùm Dao, mình về các xã Điện Thọ, Điện Hòa, Điện An sát đường 1. Tưởng rằng có thể làm ăn được, nhưng kết quả cũng không làm được là bao nhiêu. Ban ngày phải mặc hợp pháp mà lại không được đi lại vì rất gần địch. Ban đêm thì chịu không thể chụp ảnh được. Hơn nữa, mấy hôm mình xuống dưới đó là mấy hôm Trung đoàn 54 Ngụy và 2 tiểu đoàn bảo an, nó căn, giải tỏa khu vực mà mình đứng công tác, hòng bao vây tiêu diệt lực lượng ta. Suốt ngày dội bom pháo. Dân một số lớn bị bom pháo địch đánh quá nên chạy dạt ra Đà Nẵng và các xã khác. Số còn lại không bao nhiêu cũng chạy sạc quần suốt ngày. Còn dân ở thành phố và khu đồn thì hầu như không về trong những ngày đó. Vì vậy, công việc của mình cũng không được thuận lợi. Thằng địch thì nó quyết liệt đánh vào dân để dân không về, còn ta giành từng người dân thật là giằng co quyết liệt. Trước đó mấy ngày, hôm dân Điện Thọ đấu tranh bức rút đồn, sau đó phá đồn Dốc Ba Lê, thì mình lại đi theo mũi chủ công của tỉnh không có mặt. Lúc mình có ở đấy, thì dân lại tạm thời dạt đi tránh pháo. Thật, chụp được cái ảnh nổi dậy quá là khó. Nguyễn Long Phi viết, tôi đã nhận được thư anh và tin bài anh gửi lại để rút kinh nghiệm. Qua thư biết cơ quan năm nay làm việc khỏe và vui, tôi rất mừng. Nhân tiện đợt này, có người về ca, tôi giúp anh mua 1m8 vải may áo cưới mà gửi về. Riêng tôi, thời gian tháng 8, tháng 9 có đi vô Phủ Cát, đi nhiều nhưng làm được ít việc. Tôi thấy cũng buồn. Vả lại, Vinh cứ ốm hoài và nặng, mà tư tưởng nó cứ quanh co ở Vinh. Vinh càng bi quan với sức khỏe, tôi càng thấy ngại. Đi, có hai anh em, tôi không rời Vinh lâu được. Gặp Vinh lại chạy mua thuốc men, mua đường sữa, ra vào trạm luôn mệt quá. Sức khỏe tôi vẫn không mạnh lắm, may mà nó không sốt rét nên còn đi lại được. Về tình hình công tác, Vinh những ngày đầu tháng 9 tuy có sốt, song vẫn cố viết hoàn chỉnh một số tin bài về Phủ Mỹ, còn ảnh thì không làm được. Tôi trở lại Phủ Cát, chống phản kích mạnh, tự mình tôi thấy cần phải xông xáo ở đó để lấy tin tức. Lần này đi một mình có buồn hơn các lần đi trước, song tôi vẫn bám được với bộ đội và địa phương mà làm việc. Có điều, bom đạn liên tục dữ dội, và lại những ngày này riêng cán bộ du kích địa phương ở hai xã Cát Minh, Cát Tài bị tổn thất bất ngờ quá. Chỉ một đêm mất 5-6 đồng chí liền, trong khi đó dân chạy không còn một người. Đi đến các tiểu đoàn, anh em bộ đội đánh phản kích tốt. Tuy vậy, công tác tư tưởng cũng có phần kém hơn những ngày đầu chiến dịch. Tự kiểm điểm, tôi thấy chỉ viết được tin thôi. Thôi nhé, chuyện báo cáo tạm thời vậy, các anh góp ý cho. Nguyễn Xuân Quyết viết, đợt vừa qua, tôi đi hai điểm ở phía trước để cố làm cho được ảnh nổi dậy mà vẫn không được. Nay, theo ý kiến anh Thành, thường vụ Quảng Nam, đứng cánh ở đây, tôi lại mấy xã vùng trung, tức là phía dưới đường 105, sâu trong vùng địch để may ra có thể kiếm được mấy miếng phim nổi dậy. Về công tác, ở dưới này có nhiều khó khăn, nhiều địa phương ngại ác liệt và thiếu công sự nên không dám nhận anh em phóng viên xuống công tác. Họ viện đủ lý do và kiên quyết từ chối. Mấy anh quay phim xuống đây cũng đang nằm dài. Mặt khác, càng đi ra phía trước thì càng không mua ra gạo ăn. Muốn có gạo, phải về tận Sơn Long mới lấy được. Thành ra căng lắm. Trong lúc đó đi phía trước và vượt đường đòi hỏi trang bị gọn nhẹ và không phải lúc nào cũng an toàn.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, mời các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ban liên lạc truyền thống kháng chiến đội biệt động 67B Gò Vấp đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt cán bộ chiến sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968.
2: Từ tài liệu lịch sử truyền thống của đội biệt động 67B Gò Vấp, ban liên lạc cần xác định chính xác vị trí, nơi hy sinh của chiến sĩ đội biệt động tại các căn hầm thuộc khu vực phường Thông Tây Hội và dọc sông Rạch Cát, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Các địa bàn tập trung tìm kiếm gồm phường Hạnh Thông, phường Thông Tây Hội, khu vực căn cứ Phù Đồng, tuyến sông Rạch Cát, ngã ba Cây Thị thuộc thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.
2: Ban liên lạc tha thiết kêu gọi chiến sĩ, nhân chứng lịch sử, thân nhân các gia đình, cơ sở cách mạng trước đây và người dân từng sinh sống tại những địa bàn trên cung cấp hình ảnh, tài liệu hoặc bất kỳ mảnh ký ức nào liên quan đến các liệt sĩ qua số điện thoại 1800 8022, 0965 001 222.
1: Mỗi thông tin dù chỉ là một manh mối nhỏ cũng có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa sớm đưa các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trở về với gia đình và đồng đội.

0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
1: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
0: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
0: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt.

0: Biên tập viên Minh Trâm xin kính chào quý vị và các bạn ạ. Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Mơ về Hà Nội được phổ từ thơ của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc. Ông từng là một nhà báo, một người từng nhiều năm làm công tác quản lý trong lĩnh vực dân số, gia đình và xã hội. Nhưng trong đời sống sáng tạo thì ông lại mang một cái tôi rất là khác. Cái tôi của người làm thơ luôn nghe thấy nhạc trong từng câu chữ để thơ bước ra khỏi trang giấy và ngân lên thành ca khúc, hợp xướng, nhạc phim và đi vào đời sống của công chúng. Và trong chương trình Tôi và Tôi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhà thơ Lê Cảnh Nhạc để hiểu hơn về một cái tôi của một nhà thơ rất là tài hoa này ạ.
1: Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc sinh năm 1957 tại tỉnh Hà Tĩnh. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hiện là Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội. Ông từng giữ cương vị Tổng biên tập báo Gia đình và Xã hội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số. Trong sáng tác, ông là tác giả của nhiều tập thơ, truyện ký, ca từ ca khúc và kịch bản chương trình nghệ thuật.
2: Tôi của ngày hôm qua.
3: Tôi của ngày hôm qua.
2: Tôi của ngày hôm qua.
0: Xin cảm ơn nhà thơ Lê Cảnh Nhạc đã nhận lời tham gia chương trình Tôi và Tôi của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Xin chào biên tập viên Minh Trâm và quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, thưa nhà thơ Lê Cảnh Nhạc ạ, nếu mà nhìn rất là xa trước cả những cái tập thơ, những cái ca khúc và những cái tuyển tập như là Duyên Tình Thơ Nhạc thì ông nghĩ những cái âm thanh đầu tiên đã gieo vào tâm hồn mình là gì? Có phải là âm thanh của quê hương Hà Tĩnh, của làn điệu ví dặm, của miền Trung rất là nhiều thương nhớ hay không ạ?
4: Quê tôi Hà Tĩnh, tiếng quê không bao giờ chỉ là một âm thanh, thực sự nó cả ký ức. Đó có thể là tiếng mẹ gọi con này, tiếng gió Lào rít qua mái nhà hay tiếng mưa trên những mùa lũ.
0: Rất là nhiều những thanh âm.
4: Tiếng chân người trên những con đường, tiếng rơm rạ và đặc biệt là âm thanh của những ví dặm. Thì tôi hay nghĩ vui rằng người Hà Tĩnh chúng tôi có thể đi rất xa. Ví dặm thì đi theo trong hành trang của mình nhưng mà nó lại không phải là cái hành lý xách tay mà nó nằm trong máu thịt của mình. Và cái âm thanh đầu tiên ấy cũng chính là cái bản nhạc nền cho cái đời thơ của tôi sau này.
0: Trong cái ký ức của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc thì những cái làn điệu ví dặm này nó êm đềm ở trong cái tuổi thơ của ông như thế nào?
4: Các cái làn ví dặm bắt đầu từ tiếng ru của mẹ. Những cái câu hát mà chúng tôi hay ra bên bờ sông ấy, ở bên này và bên kia sông, hát đối đáp với nhau nghe. Những cái ký ức đấy không bao giờ quên được. Và đấy có thể là những cái âm thanh dấu ấn đậm nét nhất trong cuộc đời của tôi.
0: Và từ những cái âm thanh đấy thì thơ và nhạc đã hiện diện trong đời sống của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc như thế nào? Mà trước đó thì ông từng làm báo, làm quản lý và gắn với một công việc tôi nghĩ là nó nhiều lý trí và cái trách nhiệm xã hội hơn là sáng tác thơ hay là viết nhạc ạ. Vậy thì thơ và nhạc nó là một cái phần song hành hay là một cách để ông được trở về với con người, những cái tâm hồn ở bên trong mình?
4: Tôi nghĩ rằng tôi là một người tham công việc, tham cả những cái rung động của đời sống nữa. Làm quản lý thì chúng ta biết là phải có lý trí. Làm báo thì lại phải tỉnh táo. Nhưng làm thơ thì nó lại khác. Đôi khi ấy, thì người làm thơ phải cho mình mất tỉnh táo một tí. Nói như vậy không có nghĩa rằng là mất tỉnh táo cuộc sống. Mà thực sự là phải cho phép cảm xúc quyền lên tiếng.
0: Đó là cái sự cân bằng đấy.
4: Đúng, đấy là sự cân bằng. Nói thật là trong cuộc sống của chúng ta, nếu lúc nào cũng chỉ là những con số hay là những cái báo cáo, những cái chỉ tiêu chẳng hạn, tôi nghĩ rằng con người biến thành một cái máy. Cho nên tôi từng nói rằng là báo chí và thơ ca tưởng như là rất là khác nhau.
0: Khác nhau vâng.
4: Nhưng thực ra là nó đều có chung một cái hành trình đi tìm sự thật. Và nếu như là báo chí là đi tìm sự thật của sự kiện, thì thơ chính là đi tìm sự thật của tâm hồn.
0: Và nhiều người nhận xét thì thơ của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc rất là giàu nhạc tính. Và khi viết một câu thơ thì ông có nghe thấy nhịp điệu, có cảm được cái tiết tấu hay là có một cái đường giai điệu nào đó ngân lên trong suy nghĩ hay trong cái tâm hồn của mình ngay từ cái lúc viết thơ không ạ?
4: Có chứ. Vâng. Nhưng mà không phải lúc nào cũng nghe thấy một cái giai điệu hoàn chỉnh đâu. Dạ. Và nhiều khi chỉ là một cái nhịp.
0: Bất chợt.
4: Bất chợt và một chữ đến trước, một cái âm thanh đến trước hay một cái hình ảnh gì đấy, một cái câu nói của ai đó, rồi tự nhiên nó bật ra nhịp điệu. Tôi nghĩ thơ vốn nó cũng là một cái loại âm nhạc, chỉ khác là nhạc sĩ thì dùng âm thanh để biểu đạt, còn nhà thơ thì dùng ngôn từ. Nhưng mà thực sự là ngôn từ thì nó cũng có cao độ, có trường độ, có nhịp điệu và có cả khoảng lặng nữa.
0: Và chia sẻ một chút về cái tập thơ Đi về phía mặt trời của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc ạ. Có phần dặm đời viết rất là nhiều về người mẹ, về gia đình, về tình yêu, về những cái nỗi niềm nhân thế. Và cái phần thứ hai là cái phần hồn Việt, viết về quê hương, đất nước, về những người lính, về biển đảo. Và ông có thể chia sẻ về hai cái mạch thơ ở trong cái tập thơ này.
4: hai cái mạch thơ này có thể nói là một cái. Ví dụ như là giọng đời chẳng hạn, về mẹ, về gia đình, về tình yêu, về bạn bè, nó là đi vào bên trong. Còn Hồn Việt thì nó là cái mảng viết về quê hương, về tổ quốc, về người lính, về biển đảo vân vân. Thì nó lại đi ra về phía bên ngoài, đúng không ạ?
0: Dạ.
4: Thực ra thì càng đi sâu vào bên trong, tức là càng đi vào cái giọng đời ấy, thì mình lại gặp những cái lớn hơn. Đấy là đất nước, là quê hương. Đúng ạ. Và nếu như càng đi ra về đất nước, những cái nỗi niềm nhân thế bên ngoài, thì mình lại gặp lại chính mình. Như vậy là tưởng chừng như là nó rất khác nhau, nhưng thực ra thì tôi nghĩ là nó không khác như chúng ta tưởng. Và một người thì không thể tách ra khỏi mình sinh ra, cho nên là viết về mẹ thì cũng chính là viết về cội nguồn, cái nhỏ, những cái nội tâm của mình, nhưng nó lại mở ra những cái lớn. Tưởng như mình chỉ đi vào bên trong, mình đi vào dặm đời của mình, nhưng thực ra là mình đang đi vào hồn Việt.

0: mê cả nhạc ấy, thì bắt đầu ông ấy bước vào nghề ông thế thôi. Ông cũng sử dụng tất cả, bắt đầu có thể ông viết những bài báo nhỏ, sau đó là ông viết bút ký, ông ấy viết truyện ngắn. Thế nhưng mà đến một cái độ nào đó thì ông cảm nhận được rằng là làm thơ mới là cái mà dường như ông ấy lựa chọn. Chứ còn cái những cái văn xuôi kia thì có lẽ là cũng là một cái để cho ông ấy biết, nhưng cũng là cái trải nghiệm để ông ấy thử sức mình.
1: Người ta nói là văn là người hay là thơ cũng là người, thì cái điều này hoàn toàn chính xác với anh Lê Cảnh Nhạc. Thơ của anh thì tứ thơ thì rất là rõ ràng, hướng thiện, yêu ghét, sòng phẳng và thường là đau đớn đến cái số phận của một con người. Người đọc có thể tiếp nhận thơ của anh cực kỳ là dễ dàng bởi chính những cái sự sáng rõ như vậy.
2: Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc là một người viết đôn hậu, đằm thắm. Tôi khá ấn tượng với cái mảng thơ viết về đất nước, viết về quê hương và viết về người chiến sĩ của Lê Cảnh Nhạc. Anh viết với một cái nhìn của một con người hôm nay nhìn về quá khứ, để anh nhìn rõ hơn cái sự hy sinh, cái sự dâng hiến của những con người

0: Vâng, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc và quý thính giả thì vừa nghe những chia sẻ của các nhà thơ Trần Anh Thái, nhà thơ Hữu Việt và nhà thơ Nguyễn Hữu Quý. Vậy thì khi mà được nghe những cái chia sẻ của bạn bè đồng nghiệp về những cái sáng tác của mình ấy, thì ông cảm thấy họ đã chạm được đến những cái phần sâu kín nhất trong cái cách mà ông đã sáng tạo ra các cái tác phẩm đấy hay chưa?
1: Thực ra tôi rất vui về điều đấy. Nhưng thú thật là nếu như người ta bảo rằng thơ của mình hay thì tôi cũng càng vui hơn, đúng không ạ? Nhà thơ nào mà lại không vui với những điều đấy? Nhưng mà điều khiến tôi vui hơn là khi một nhạc sĩ đọc thơ của mình và thấy được trong đó là một cái điều mà chính mình cũng chưa nhìn thấy. Đấy mới là cái điều kỳ diệu. Và đối với tôi thì nhạc sĩ phổ thơ cho mình không phải là cái người minh họa thơ của mình đâu, mà thực sự họ là cái người đồng sáng tạo với mình. Có khi thì họ có thể nhìn thấy một cái cánh cửa mà nhà thơ chưa hề
0: Chưa
1: mở
0: nhìn
1: ra. Và khi cánh cửa ấy mở ra thì bài thơ nó bước vào một cái đời sống khác.
0: ra.
1: Và tôi nghĩ đó chính là hạnh phúc của người viết.
0: Và một cái sáng tác đầu tiên mà được phổ nhạc khi mà ngân lên ấy, từ một trang giấy mà nó thành cái âm nhạc ấy, thì cái cảm xúc và gợi cho nhà thơ Lê Cảnh Nhạc những cái kỷ niệm gì không?
1: Cái cảm giác, cảm xúc đầu tiên không thể quên được đấy là những cái vần thơ của mình mộc mạc giản dị ấy được cái đôi cánh của nhạc điệu, của âm nhạc nó nâng lên và nó đi vào đời sống khác. Biết rằng nó là đứa con của mình, những đứa con đó
0: Lại nâng đỡ
1: lần thứ
0: thêm.
1: hai được sinh ra, được chắp cánh lên.
0: Với nhà thơ Lê Cảnh Nhạc thì một cái bài thơ có thể đi vào lòng người nhờ câu chữ đẹp, cảm xúc thật, nhạc điệu hay là một cái thứ ánh sáng tinh thần mà bài thơ mang theo.
1: Nếu như mà Minh Châm cho tôi chọn một cái yếu tố duy nhất để một bài thơ có thể đi vào lòng người thì tôi chọn đấy là sự chân thành. Nói thật là cái câu chữ đẹp mà không thật thì nó khó ở lại lâu. Và nhạc

0: Điệu dù là hay mà cái cảm xúc giả thì nó cũng không thể chạm tới người nghe được. Cái triết lý sâu mà nó không có hơi thở thì nó sẽ trở thành một cái lời giao giảng. Và tôi tin là người đọc có một cái thứ máy đo rất là tinh vi. Họ có thể không phân tích được vì sao câu thơ hay, nhưng mà họ biết câu thơ ấy có thật hay không. Chính vì vậy mà tôi vẫn luôn nhắc mình là đừng có cố làm thơ hay, mà hãy cố sống thật, cảm thật, rồi viết cho thật.
1: Bắt sóng!
2: Bắt sóng!
1: Bắt sóng!
3: Thưa quý vị, có những bài thơ chỉ sống trên trang giấy, nhưng cũng có những bài thơ khi gặp được âm nhạc lại mở ra một đời sống rất là khác. Và với nhà thơ Lê Cảnh Nhạc thì thơ và nhạc không đi bên nhau như hai đường song song, mà gặp nhau, nâng đỡ nhau và nhiều khi là làm sáng tỏ hơn những điều vốn ẩn sâu trong tâm hồn của người viết. Và hai tập thơ Duyên Tình Thơ Nhạc gồm 145 tác phẩm được phổ từ thơ của ông là một dấu ấn rất đặc biệt. Nhưng phía sau con số ấy thì có lẽ điều đáng nói hơn là một hành trình tri âm của nhà thơ, nhạc sĩ, ca sĩ và công chúng.
4: Chính những cái từng trải của anh Nhạc ấy thì đã cho anh một cái đời sống rất là lớn, và chính những đời sống đấy thì anh đã có một tư duy rất là bao quát, và những cái vần thơ của anh phải nói cũng rất là bám sát cái thực tế, rất là đời thường, rất là dung dị và phản ánh hết những cái gì mà gọi là chân thật nhất của cuộc sống. Khi với Vũ Thăng Lợi, khi gặp những tác phẩm đấy thì mình chỉ cần thể hiện đúng cái nội dung của những cái tác phẩm đấy thì tự nó đã hay rồi.
5: Thơ của anh Lê Cảnh Nhạc là giàu cái giai điệu, khi đọc lên ấy thì làm âm nhạc là mình cảm thấy là mình rất dễ là sinh ra được những cái giai điệu bằng những cảm xúc của mình. Khi anh Lê Cảnh Nhạc viết thơ xong đó là tôi sử dụng có thể nói là khoảng độ 70-80% mà chỉ có chỉnh sửa theo kiểu đảo chữ hoặc điệp chữ hoặc là để cho nó phù hợp với âm nhạc mình. Khi mà sáng tác xong mà hát cho nhà thơ nghe và nhà thơ nghe thì nhà thơ cũng cảm nhận ngay được những cái đó.
3: Vừa rồi là những chia sẻ của ca sĩ Vũ Thắng Lợi và nhạc sĩ Đức Trịnh. Thưa nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, có tới 145 tác phẩm được phổ từ thơ của ông, nhưng mà nếu bỏ qua những cái con số này á thì ông lý giải thế nào về mối duyên rất là bền giữa thơ mình với cả âm nhạc?
0: Cái con số 145 chỉ là cái bề nổi thôi, phần chìm chính là những cái cuộc gặp gỡ, cái giao thoa về giữa người nhạc sĩ và nhà thơ. Có thể nói là tôi may mắn gặp được những nhạc sĩ rất tài năng và rất đồng điệu. Hai cái tập Duyên Tình Thơ Nhạc 145 tác phẩm thì trong đó có 70 tác phẩm là những cái sáng tác chung với nhạc sĩ Đức Trịnh, và 75 tác phẩm là kết quả hợp tác với 35 nhạc sĩ khác. Cái điều mà tôi quý nhất không phải là con số 145 đâu, mà tôi quý cái chữ duyên. Bởi vì nếu có thơ hay thì chưa đủ, nếu có nhạc hay cũng chưa đủ, phải có cái sự gặp nhau giữa hai tâm hồn cơ. Đấy, phải gặp gỡ chứ, và phải có một cái đề tài nó đủ sức lay động giữa hai người,
3: cả hai người cùng chạm cùng
0: cảm xúc,
3: đúng không?
0: Đấy mới là điều quan trọng.
3: Một bài thơ khi mà được phổ nhạc thì sẽ không hoàn toàn thuộc về riêng của nhà thơ nữa ạ. Nó sẽ thuộc về ca sĩ, nhạc sĩ, sân khấu rồi là người nghe. Ông có thấy mình phải buông bài thơ của mình để nó có một đời sống khác hay không? Hay ông cảm thấy rằng mình rất là hạnh phúc khi nó được nối dài?
0: Có chứ, phải buông và phải biết buông chứ.
3: Dạ.
0: Và tôi nghĩ nhà thơ phải biết buông. Viết xong một cái bài thơ mà cứ ôm khư khư giống như là cái đứa con cha mẹ sinh ra rồi bắt con cả đời chỉ được ở trong nhà ấy. Thì bài thơ đó khi nằm trong bản thảo thì là của nhà thơ, khi đến nhạc sĩ thì nó trở thành một cái nguyên liệu cho một cái cuộc sáng tạo mới. Và khi ca sĩ hát lên chẳng hạn thì nó lại có một đời sống hoàn toàn khác nữa, cho đến khi khán giả nghe thì nó thậm chí có thể trở thành một cái ký ức riêng của người khán giả nào đó. Và tôi rất thích điều đấy, bởi vì thực ra nghệ thuật nó chỉ sống khi mà nó vượt khỏi người sáng tạo. Nếu như cái nhạc sĩ chỉ là cái người hát cái bài thơ lên ấy, nó không còn là âm nhạc nữa. Mà tôi muốn một tác phẩm âm nhạc được sinh ra từ bài thơ bằng một cái cuộc sáng tạo thứ hai của người nhạc sĩ.
3: Và trong những ca khúc phổ thơ của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc thì rất là nhiều tác phẩm viết về quê hương, đất nước, về người lính, biển đảo, về Hà Nội. Đó đều là những đề tài lớn. Và làm thế nào để khi đi vào thơ và nhạc thì những đề tài ấy nó vẫn giữ được những cái cảm xúc, những cái lay động mà tránh được những cái sự chung chung hay là giống như người ta nói là cái
0: hô khẩu hiệu.
3: Tôi
0: nghĩ là cái cách duy nhất để đừng bắt đầu từ khẩu hiệu ấy, thì phải bắt đầu từ con người.
3: Ví dụ như nhà thơ Lê Cảnh Nhạc đã nói là cái sự chân thành đấy, đúng không?
0: Đúng rồi, dạ. Sự chân thành. Đó là cái điều đầu tiên. Và tôi lấy ví dụ như là khi viết về người lính chẳng hạn, chúng ta cứ đào to múa lớn là người lính anh hùng. Cái điều đó là đúng nhưng mà chưa đủ. Thực ra tôi muốn nhìn thấy cái người lính đấy ở trong
3: đời thường,
0: khoảnh khắc đời thường cơ. Một anh lính ở trên cái đảo xa, hay là một tiếng chim, một cành cây, một lá thư, một cái nỗi nhớ chẳng hạn. Những cái chi tiết nhỏ nhặt ấy nó mới làm nên những cái điều lớn lao. Cũng giống như là trong bài thơ Đảo Sơn Ca ấy, cái hình ảnh tiếng chim trên nòng súng là một ví dụ.

0: cháy trong trong trong trong trong nắng ấy, nắng gắt ấy, và cái tiếng chim thánh thót rơi trên nòng súng của người lính trẻ. Và cái bài thơ Đảo Sơn Ca ra đời từ những cái cảm xúc đó, và phải nói là tôi rất là hạnh phúc khi mà tác phẩm này đã được đưa vào sách giáo khoa trong cái chương trình ngữ văn lớp 8 để lan tỏa tình yêu đến với thế hệ trẻ.
1: Chú
0: Tôi
1: đọc
0: xin
1: cho
0: đọc
1: cháu.
0: bài thơ Đảo Sơn Ca. Quả bàng vuông xanh non màu lá, mơn mởn thơm mùi nắng sơn ca. Hoa giấy đỏ dưới trời nắng cháy, chim líu lo rót mật trước hiên nhà. Mái chùa cong veo chiều cổ tích, tiếng cầu kinh bịn rịn níu hồn tôi. Khát từng giọt mưa mùa khô trên đảo, cây vẫn mướt xanh vẫy gọi chim trời. Anh lính trẻ đứng canh chim làm tổ, tiếng chim rơi nòng súng ngỡ sáo diều. Đảo Sơn Ca vẫn bốn mùa lạnh lót, chim và người xây cột mốc tiền tiêu.
1: Một bài thơ rất là cảm xúc mà được nghe tác giả đọc nữa ạ. Và có bài thơ nào của ông sinh ra gần như đã mang sẵn giai điệu, hoặc là có những cái giai điệu nào xuất hiện trước rồi sau đó mới là ca từ, mới là hình ảnh, là tứ thơ không ạ? Nó có cái sự ngược lại ở trong cái sáng tác không ạ?
0: Thực ra là tôi không phân biệt được một cái cách tuyệt đối đâu. Có khi thì một cái hình ảnh đến trước rồi nó thành thơ, và có khi thì câu thơ nó đến trước, nhưng cũng có lúc là cái nhịp điệu nó xuất hiện. Đặc biệt trong quá trình làm việc với các nhạc sĩ ấy, thì có những trường hợp là bản nhạc ra đời trước, rồi sau
1: Sau
0: đó
1: đó
0: tôi là người làm ca từ, tôi mới chạy theo các cái giai điệu đó để mà lắp ca từ vào. Nhưng mà làm thế nào để đi vào một cái khuôn có sẵn
1: mà nó lại
0: mà
1: hòa vào nhau
0: hòa vào nhau và phải có cảm xúc, chứ không phải là lắp
1: nhiều
0: ghép một
1: lắm
0: cách
1: vào.
0: thô cứng. Tôi từng chia sẻ rằng là trong quá trình sáng tác với nhạc sĩ Đức Trịnh ấy, thì có những ca khúc bản nhạc anh Trịnh làm trước, hoặc là có một cái đoạn nào đấy anh viết rồi tôi phải bổ sung vào. Ví dụ như bài Mơ Về Hà Nội, cái câu cuối cùng câu thơ của tôi viết tôi rất thích và tôi rất tiếc, nhưng mà vào nhạc thì nó không ra gì cả, nó không lên được. Khi có nhạc rồi và tôi biết là cái chỗ đấy là nhạc sĩ Đức Trịnh rất là thăng hoa mới viết được cái nét nhạc, thì tôi chỉ lắp vào một cái câu là rất là giản dị thôi, câu từ không có gì cả, nhưng mà nó lại vút lên rất là hay. Trong cái quan hệ ấy, thơ và nhạc ấy, chúng ta cái quan niệm là có thơ rồi thì sau đó mới phổ nhạc, đúng không ạ? Nhưng mà đôi khi hai cái nghệ thuật này ấy, giống như là hai người đi trong đêm, một người cầm đèn, người kia đi theo,
1: Đi theo
0: rồi
1: ạ.
0: đến một lúc nào đó họ đổi vai
1: Đổi
0: cho nhau
1: lại. Dạ.
0: đây, giống như là trong sáng tác âm nhạc cũng như thế.
2: Tôi và tôi,
3: một chân dung khác,
2: một tiếng nói khác,
3: một dư âm khác.
2: Tôi và tôi, một chân dung khác, một tiếng nói khác, một dư âm khác. 19:30 thứ năm và chủ nhật hàng tuần trên FM 96,5 MHz.
1: Với nhà thơ thì âm nhạc là đôi cánh của thơ, là một người bạn tri âm của thơ, hay là một cái tôi khác trong chính cái con người sáng tạo của ông ạ?
0: Tôi nghĩ điều đó đúng nhưng mà chưa đủ. Bởi
1: Đã.
0: vì nếu nói âm nhạc là đôi cánh của thơ thì thơ cũng là đôi cánh
1: Đôi
0: của
1: cánh
0: âm
1: của âm
0: nhạc
1: nhạc.
0: nhá. Hai bên nó nâng nhau lên. Một bài thơ hay gặp một nhạc sĩ tài năng thì nó có thể bay rất xa.
1: Vâng.
0: Nhưng nếu như bài thơ nó không có nội lực chẳng hạn, thì âm nhạc dù hay đến bao nhiêu thì nó cũng không cứu được. Và ngược lại thì nếu có một cái giai điệu đẹp nhưng mà gặp một cái ca từ vụng về thì nó giống như một cái người mà cái áo vest rất đẹp nhưng mà đi phải cái đôi dép lê chẳng hạn. Cho nên là cái sự hòa hợp giữa thơ và nhạc là một cái chuyện rất là tinh tế. Tôi không coi âm nhạc là cái người phục vụ cho thơ đâu. Bởi vì nếu đơn thuần là hát thơ thì nó không còn âm nhạc nữa. Mà với tôi thì âm nhạc và thơ đấy là người bạn tri âm. Và trong một số trường hợp tôi thấy âm nhạc chính là cái tôi thứ hai của thơ.
4: Tôi ngày mai.
5: Tôi ngày mai.
1: Với cái sức sáng tạo rất là dồi dào thì nhà thơ Lê Cảnh Nhạc chắc chắn là sẽ tiếp tục một cái cuộc duyên tình thơ nhạc trong thời gian tới chứ ạ?
0: Nói thật là tôi luôn có cảm giác là mình vẫn nợ cuộc đời. Nó nợ những cái người mình gặp, nợ quê hương, rồi cha mẹ, những người lính, nợ những cái vùng đất mình đã đi qua. Và nói thật là nở cả chính mình nữa. Cho nên là tôi nghĩ nhà thơ viết không phải vì cái hiểu biết hết cuộc đời này đâu, mà bởi vì nó vẫn còn những cái điều cô chưa có thể hiểu hết. Và nếu một ngày mà đã hiểu hết rồi thì có lẽ tôi cũng nên là tạm nghỉ làm thơ. Có thể nói là tuổi trẻ nhìn tình yêu nó khác, tuổi già nhìn tình yêu nó lại khác. Ngày còn trẻ thì mình nghĩ hạnh phúc là có được, càng về sau thì lại thấy hạnh phúc là phải biết buông.

0: càng đi nhiều thì tôi càng thích những cái điều giản dị, nó như là một cái bữa cơm chẳng hạn, một người bạn chẳng hạn, một tiếng gọi, một bài hát, và những cái điều nhỏ nhặt ấy lại chính là cái phần lớn nhất của đời người.
1: Và nếu có thể chia sẻ, có thể tự nói về cái tôi của mình thì nhà thơ Lê Cảnh Nhạc sẽ nói điều gì?
0: Tôi nghĩ là cái tôi của mình không phải là cái tôi muốn đứng giữa sân khấu đâu. Tôi thích đứng hơi chệch một tí để lắng nghe quê hương này, lắng nghe người khác này, lắng nghe thời
1: Là
0: gian
1: nghe cuộc sống.
0: và lắng nghe cả chính mình nữa. Có lẽ là tôi là người khá may mắn vì trong cuộc đời được đi đi qua nhiều lĩnh vực, qua giáo dục, qua báo chí, qua công tác quản lý, văn chương và
1: Đấy là nhiều cái
0: ghé
1: tôi
0: ghé sang
1: ạ.
0: âm nhạc.
1: Có nhiều cái tôi trong một con người ạ.
0: Và mỗi lĩnh vực thì lại cho tôi một cái lăng kính nó khác nhau nhìn về cuộc đời. Nhưng mà cuối cùng thì tôi nghĩ giữ một cái điều rất là đơn giản. Đừng cố gắng để, không để mình để chai lì trước cái đẹp. Bởi khi con người còn xúc động trước một câu thơ, một câu hát ấy, người ấy vẫn còn nhiều khả năng để yêu thương.
1: Vâng, và vừa nãy thì nhà thơ Lê Cảnh Nhạc cũng có chia sẻ là ông cảm thấy mình luôn có nợ với cuộc đời, với tất cả những cái con người mà mình gặp. Vậy thì ông nghĩ gì về cái tôi và cái chúng ta?
0: Tôi viết khá nhiều về đề tài khác nhau. Viết về cái này thì nó lại hướng khác. Viết về cái tôi thì nó lại hướng về cái chúng ta. Và khi viết về cái chúng ta thì nó lại hướng về cái tôi. Ví dụ như là khi viết về chiến tranh thì vẫn hướng về hòa bình. Viết về tuổi già chẳng hạn, nó vẫn còn tình yêu và sự sống. Và dù viết về chính mình thì cuối cùng tôi vẫn muốn có một cái gì đó lớn hơn mình. Đó là quê hương, là đất nước, là con người. Và có lẽ vì thế mà cái tôi của tôi ấy, nó càng đi đến tận cùng thì nó lại càng muốn gặp cái chúng ta. Và tôi viết về, ví dụ như tôi viết về mẹ, nhưng người đọc có thể là nhìn thấy người
1: Nhìn
0: mẹ của
1: thấy người
0: họ.
1: mẹ
0: Và tôi viết về quê tôi, nhưng người khác lại có thể
1: cũng
0: nhìn
1: thấy
0: thấy
1: bóng
0: quê hương
1: dáng
0: của
1: của quê
0: họ.
1: hương của
0: Đấy, viết về người lính thì người nghe có thể họ lại gặp lại người cha của mình, người anh của mình và người con của mình. Và nếu một bài thơ làm được điều đó thì tôi nghĩ là nhà thơ không chỉ viết cho mình, và khi ấy bài thơ nó có một cái đời sống riêng. Biết đâu sau nhiều năm, một người hoàn toàn xa lạ nghe câu hát từ cái bài thơ của mình thì lấy mình rung lên. Nếu được như vậy thì tôi nghĩ đó là một cái phần thưởng đẹp nhất.
1: cho người
0: Đó,
1: làm thơ ạ.
0: và có lẽ đó cũng chính là cái phần mà tôi muốn tiếp tục đi. Đấy là đi về phía mặt trời.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến nhà thơ Lê Cảnh Nhạc thì người ta có thể nhớ đến một nhà thơ, một tác giả có nhiều bài thơ được phổ nhạc hay là một người viết kịch bản. Nhưng mà qua cuộc trò chuyện hôm nay thì có lẽ điều ở lại nhiều hơn là hình ảnh một người luôn lắng nghe những thanh âm sâu kín của đời sống. Từ thơ đến nhạc, hành trình sáng tạo của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc thì cho thấy một điều rất là đẹp. Khi thơ có đủ cảm xúc, đủ nhạc tính, đủ tình yêu với cuộc đời thì thơ có thể bước ra khỏi sự lặng im của con chữ để ngân vang trong lòng người nghe. Và có lẽ đó cũng chính là cái tôi rất là khác của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, một cái tôi không ngừng đi tìm, gìn giữ và khơi dậy vẻ đẹp của thơ, của nhạc, vẻ đẹp của quê hương, đất nước, của gia đình, của ký ức và những giá trị nhân văn bền lâu. Xin cảm ơn nhà thơ Lê Cảnh Nhạc đã tham gia chương trình Tôi và Tôi ngày hôm nay ạ.
0: Xin chào quý vị thính giả. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Và kết thúc chương trình Tôi và Tôi ngày hôm nay thì xin mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Đôi Bờ Ví Dặm, thơ Lê Cảnh Nhạc, nhạc sĩ Quốc Nam phổ nhạc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ và những người bạn yêu mến âm nhạc truyền thống. Rất vui được gặp lại các em trong chương trình Nét đẹp trong những làn điệu dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các em thân mến, từ bao đời nay, thiên nhiên luôn là người bạn thân thiết của con người. Một dòng sông, một bông hoa, một hàng cây bên đường hay tiếng chim ríu rít mỗi sớm mai, tất cả đều có thể trở thành nguồn cảm xúc để người dân cất lên những câu hát. Có những câu hát ra đời từ trong những buổi lao động, có những câu hát được ngân lên trong những cuộc vui, những ngày hội, cũng có những làn điệu bắt đầu từ những điều rất giản dị ấy, từ một hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta. Và hôm nay, Diệu Linh sẽ cùng các em làm quen với một làn điệu dân ca có cái tên rất đáng yêu, Lý Con Sáo. Chỉ nghe tên thôi, chắc hẳn các em cũng đã hình dung ra một chú chim nhỏ đang truyền cành, cất tiếng hót líu lo giữa không gian yên bình của làng quê. Nhưng điều thú vị nằm ở chỗ, trong dân ca, hình ảnh con sáo không đơn thuần chỉ để miêu tả một loài chim. Qua tiếng hát, hình ảnh ấy còn trở thành một cách để con người gửi gắm những cảm xúc rất đẹp về cuộc sống, về quê hương và về những điều thân thương quanh mình. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe giai điệu đầu tiên của Lý Con Sáo qua phần trình bày của Top Ca.

Lý Con Sáo có những câu hát ngắn, giai điệu mềm mại, uyển chuyển, nhưng cũng rất duyên dáng. Khi nghe bài hát, chúng ta có thể cảm giác như đang đứng giữa một không gian rộng mở, nơi tiếng chim hòa cùng tiếng gió và những âm thanh thân thuộc của cuộc sống. Các em có biết không, trong kho tàng dân ca Việt Nam, hình ảnh các loài chim xuất hiện khá nhiều, bởi chim gần gũi với cuộc sống của người dân, đặc biệt là ở những miền quê, nơi có vườn cây, đồng ruộng, sông nước. Chỉ cần bước ra sân nhà vào một buổi sáng, chúng ta có thể nghe tiếng chim gọi nhau trên những tán cây. Những âm thanh rất bình thường ấy, qua tâm hồn người Việt xưa, đã trở thành những giai điệu đẹp. Đó chính là điều đặc biệt của dân ca. Dân ca không xa lạ, dân ca được tạo nên từ chính những gì con người đang thấy, nghe thấy và cảm nhận mỗi ngày. Một tiếng chim cũng có thể thành một câu hát, một dòng sông có thể thành giai điệu, một cánh đồng, một mái nhà,

một buổi chiều quê, và tất cả điều đó có thể bước vào âm nhạc một cách rất tự nhiên. Và Lý Con Sáo cũng mang trong mình vẻ đẹp ấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe Lý Con Sáo với phần thể hiện của Tốp Ca.

Các em thân mến, có một điều rất thú vị là khi nghe những làn điệu Lý, chúng ta thường bắt gặp những hình ảnh vô cùng quen thuộc. Có thể là một loài cây, một loài hoa, một con chim hay một cảnh vật trong cuộc sống. Người dân xưa không cần những điều quá lớn lao để làm nên lời ca. Chính những điều gần gũi ấy lại trở thành nguồn cảm xúc bền lâu. Với Lý Con Sáo, hình ảnh chú sáo nhỏ gợi cho chúng ta cảm giác về một thế giới tự nhiên trong trẻo và đầy sức sống. Chú chim bay giữa bầu trời rộng, truyền từ cành này sang cành khác, cất tiếng hót rồi lại tung cánh bay đi. Hình ảnh ấy khiến chúng ta nghĩ đến sự tự do. Tự do của một cánh chim không phải là điều gì xa xôi, đó là được bay trên bầu trời, được sống giữa thiên nhiên, được cất tiếng hót theo cách của riêng mình. Có lẽ cũng chính vì vậy mà tiếng chim trong dân ca thường mang lại cho người nghe một cảm giác rất nhẹ nhàng. Nó khiến chúng ta tạm quên đi những bộn bề và lắng nghe cuộc sống hàng ngày một cách bình yên hơn. Các em thử tưởng tượng nhé, một buổi sáng ở miền quê, khi nắng vừa lên, những hàng cây còn đọng sương. Ngoài vườn, tiếng chim đã vang lên từ đâu đó, xa xa là tiếng người gọi nhau, tiếng gió lay trên những tán lá. Giữa những không gian ấy, một câu hát cất lên và cứ thế cảnh vật có thêm một giai điệu, đó chính là sức sống của dân ca.

Các em thân mến, mỗi nghệ sĩ khi hát dân ca đều có cách nhả chữ, luyến láy và xử lý giai điệu khác nhau. Nhưng dù thể hiện theo cách nào, những câu hát dân ca vẫn giữ được vẻ mộc mạc và gần gũi vốn có. Nếu nghe kỹ, các em sẽ nhận ra giai điệu của Lý Con Sáo không quá cầu kỳ. Những câu nhạc nối tiếp nhau có sự lặp lại, không tạo cảm giác nhàm chán. Chính sự giản dị ấy đã giúp người nghe dễ nhớ, dễ thuộc và có thể hát theo. Đây cũng là một đặc điểm đáng yêu của dân ca. Ngày xưa, người dân không có những phương tiện hiện đại để ghi lại phổ biến âm nhạc như ngày nay. Những câu hát được truyền từ đời này sang đời khác bằng chính trí nhớ và tình yêu dành cho âm nhạc. Vì thế, mỗi chúng ta học một câu hát dân ca, chúng ta không chỉ học một giai điệu, mà chúng ta đang tiếp cận một phần ký ức văn hóa của cha ông. Một câu hát có thể ngắn, nhưng phía sau nó là cả một đời sống tinh thần.

Các em thân mến, có lẽ các em đã nhận ra rằng Lý Con Sáo không chỉ có vẻ đẹp vui tươi mà còn mang đến cho chúng ta cảm giác về một không gian rất rộng mở. Hình ảnh cánh chim luôn khiến con người liên tưởng đến bầu trời, mà bầu trời thì rộng lớn biết bao. Đứng giữa bầu trời ấy, con người có thể cảm nhận mình thật nhỏ bé, nhưng đồng thời cũng thấy cuộc sống thật đẹp. Dân ca Việt Nam có một điều rất đặc biệt. Thiên nhiên và con người thường xuất hiện bên nhau. Cây cối không chỉ là cây cối, dòng sông không chỉ là dòng sông, tiếng chim không chỉ là tiếng chim. Qua tâm hồn của người dân, tất cả điều đó đều trở thành những hình ảnh có cảm xúc. Đó chính là lý do khi nghe một làn điệu dân ca, đôi khi chúng ta không cần hiểu thật nhiều về âm nhạc, vẫn có thể cảm nhận được cái hay. Bởi dân ca nói bằng những điều rất gần gũi. Lý Con Sáo cũng vậy. Từ một chú chim nhỏ, từ một câu hát, mở ra cả một không gian thiên nhiên, và từ thiên nhiên lại đưa con người trở về những cảm xúc giản dị của chính mình. Và chúng ta sẽ cùng nghe điệu Lý Con Sáo với phần thể hiện của Tốp Ca Câu Lạc Bộ Tuổi Thơ Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Các bạn nhỏ thân mến, vậy là hành trình khám phá Lý Con Sáo của chúng ta cũng đã sắp khép lại. Từ một hình ảnh quen thuộc, một chú chim nhỏ, dân gian đã tạo nên một làn điệu có sức sống bền lâu. Qua Lý Con Sáo, chúng ta có thể cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên, sự trong trẻo của tâm hồn và tình yêu của con người đối với cuộc sống quanh mình. Dân ca đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ, một tiếng chim, một nhành cây, một dòng nước, một buổi sáng bình yên. Nhưng khi điều ấy được đặt vào âm nhạc, chúng ta lại trở thành những giá trị có thể ở lại với nhiều thế hệ. Đó cũng chính là lý do dân ca luôn có một vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa của người Việt. Mỗi vùng quê lại có một câu hát riêng, những cách hát riêng, những hình ảnh riêng, nhưng tất cả cùng góp phần tạo nên một bức tranh âm nhạc dân gian phong phú và nhiều màu sắc. Có những hình ảnh thân thuộc mà đôi khi chúng ta tưởng như rất bình thường, nhưng lại chứa đựng biết bao tình cảm. Vì vậy, Diệu Linh mong rằng các em sẽ dành một chút thời gian để lắng nghe và tìm hiểu những làn điệu dân ca của Việt Nam. Biết đâu, từ một câu hát hôm nay, các em sẽ thêm yêu một vùng quê, một câu chuyện hay một nét đẹp văn hóa nào đó của đất nước mình. Và biết đâu, chính các em sẽ là những người tiếp tục hát cho những câu dân ca ấy trong tương lai. Chương trình Nét đẹp trong những làn điệu dân ca do biên tập viên Diệu Linh thực hiện xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.

0: Những người thực hiện chương trình Câu lạc bộ sân khấu truyền thanh xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính có trong các chuyên mục của chương trình.
2: Sân khấu trong tuần.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm làm rõ những đặc trưng và khác biệt của nghệ thuật cải lương Nam Bắc trong xã hội đương đại,

0: Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ Sự khác biệt của cải lương Nam Bắc, thành tựu, hạn chế, những vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển. Là loại hình nghệ thuật được hình thành và phát triển tại mảnh đất Nam Bộ, nghệ thuật sân khấu cải lương đã được tiếp nhận, lan tỏa và phát triển trên khắp cả nước. Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam, tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường nhấn mạnh, cải lương là loại hình sân khấu truyền thống có hơn một thế kỷ phát triển, giữ vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa Việt Nam. Theo ông, trong xã hội đương đại, cải lương đang chịu tác động của cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế và công nghệ số. Sự thay đổi thị hiếu công chúng cùng sự phát triển nhanh chóng của các hình thức giải trí trên không gian mạng, đặc biệt trong giới trẻ, đặt ra yêu cầu đổi mới để cải lương vừa giữ bản sắc, vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật hôm nay. Hội thảo nằm trong khuôn khổ triển khai nhiệm vụ khoa học cấp bộ, nghiên cứu sự khác biệt của nghệ thuật cải lương Nam Bắc trong xã hội đương đại do tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên, Phó Giám đốc Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam chủ nhiệm. Tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên cho rằng sự khác biệt của cải lương Nam Bắc được thể hiện khá rõ trong hoạt động biểu diễn, từ lựa chọn đề tài, phương thức dàn dựng đến cách tiếp cận công chúng. Nếu như ở Hà Nội và các đoàn cải lương phía Bắc, các đơn vị có xu hướng lựa chọn những vở đề tài lịch sử, dã sử, dân gian, huyền thoại, chú trọng tính tư tưởng và chiều sâu nội dung, trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, sân khấu cải lương có sự gắn bó mật thiết hơn với thị trường và thị hiếu khán giả. Tại cái nôi của nghệ thuật sân khấu cải lương, thị trường vẫn khá năng động với các sân khấu xã hội hóa, đoàn hát tư nhân và những nhóm tài tử. Tuy nhiên, áp lực kinh tế, thiếu rạp hát chuyên dụng và sự khan hiếm kịch bản có chất lượng khiến sân khấu gặp nhiều khó khăn. Cải lương Nam Bộ vì thế đang mở rộng phương thức tiếp cận, đưa tác phẩm lên YouTube, TikTok, game show và các nền tảng số để duy trì khán giả. Trong khi đó, cải lương phía Bắc chịu tác động từ quá trình sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị nghệ thuật và sự thay đổi thị hiếu công chúng. Hoạt động biểu diễn còn phụ thuộc nhiều vào các chương trình, đơn đặt hàng, phục vụ nhiệm vụ chính trị, trong khi khả năng tiếp cận thị trường và tự chủ tài chính còn hạn chế. Theo tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên, những biến chuyển của xã hội và công nghệ số vừa đặt ra thách thức, vừa mở thêm cơ hội cho cải lương hai miền. Việc nhận diện thế mạnh, hạn chế của từng vùng, từ đó tăng cường học hỏi lẫn nhau, hướng tới một nền cải lương, một gốc nhiều cành, vừa thống nhất những đặc trưng của thể loại, vừa phát huy bản sắc văn hóa vùng miền.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Ban tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, hãng phim TFS tổ chức chương trình lý luận phê bình văn học nghệ thuật thành phố, chủ đề số 2, Nghệ thuật cải lương, ký ức lịch sử và mã văn hóa dân tộc, với nội dung trọng tâm về phát huy giá trị nghệ thuật cải lương trong giáo dục lịch sử. Chương trình có sự tham gia của các nhà nghiên cứu, nhà lý luận, soạn giả, nghệ sĩ, nhà giáo dục, giáo viên, học sinh, sinh viên và các đơn vị liên quan. Chương trình tập trung trao đổi làm rõ cấu trúc thể loại và tính tổng hợp của nghệ thuật sân khấu cải lương, hệ thống thuật ngữ, thể tài và tâm lý tiếp nhận của người trẻ, chức năng giáo dục của nghệ thuật, mối quan hệ giữa chính sử và hư cấu nghệ thuật, vấn đề tái mã hóa di sản, xu hướng phục cổ trong giới trẻ và vai trò của tác giả, đạo diễn trong đổi mới phương thức tiếp cận công chúng. Đến tham dự buổi tọa đàm với tư cách khách mời, đạo diễn Huỳnh Tấn Phát đã đưa ra quan điểm của mình.
2: Trước hết, chúng ta cần phải xác định đúng, cải lương chỉ là phương tiện giáo dục, chứ cải lương không thể thay thế cho môn lịch sử. Chương trình giáo dục ngày nay đã xác định việc dạy lịch sử không chỉ cung cấp kiến thức, mà còn phải giúp cho học sinh phát triển tư duy lịch sử, khai thác, sử liệu, kết nối quá khứ với hiện tại và trải nghiệm lịch sử. Chương trình này cũng khuyến khích mở rộng không gian học tập, đi tới di tích, bảo tàng, di sản và các hình thức trải nghiệm khác, và trong đó có sân khấu. Vì vậy, theo tôi thì cải lương nên đóng một cái vai trò là hãy cải lương hóa lịch sử để giúp cho học sinh khám phá, trải nghiệm, để từ đó các em hình thành hiểu biết về cảm xúc lịch sử. Chứ không phải là chúng ta dựng một vở cải lương lịch sử cho học sinh xem rồi coi như vậy là đã học sử rồi. Thì đây là hai cái sự khác biệt rất là quan trọng.
1: Thông qua tọa đàm, chương trình khẳng định cải lương không thay thế việc học và nghiên cứu lịch sử, mà có khả năng trở thành một kênh truyền tải giàu cảm xúc, góp phần đưa những sự kiện, nhân vật và giá trị lịch sử đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trân trọng, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn được trao đổi, chương trình hướng tới tăng cường sự phối hợp giữa các ngành văn hóa, ngành giáo dục, các nhà hát và cơ sở giáo dục, từng bước xây dựng các hoạt động trải nghiệm nghệ thuật phù hợp cho học sinh, góp phần hình thành công chúng trẻ, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật cải lương trong đời sống đương đại. Kịch bản đồng thời đặt vấn đề nghiên cứu tổ chức cho học sinh đến các nhà hát định kỳ thông qua các chương trình ngoại khóa gắn với lịch sử và các môn học liên quan.
0: Thưa quý vị, vở kịch Ai xuôi vạn lý kể về câu chuyện người phụ nữ chờ chồng đi thi, vinh quy bái tổ. Nhưng oan nghiệt thay, chính người thân nhất của nàng, vợ chồng quan huyện, cũng là người bác ruột nuôi nàng từ nhỏ. Vì ham quyền và tiền nên đã cho người hãm hại người chồng với mưu đồ sau đó ép gả nàng cho quan trên để đổi lấy chức vị cao hơn cho vợ chồng hắn tiếp tục tiến thân. Với thành phần ekip dàn dựng là đội ngũ tác giả Hoàng Thái Thanh, Minh Hảo, đạo diễn Huỳnh Công Hiển và dàn diễn viên gạo cội, nghệ sĩ ưu tú Thành Hội, Ái Như, Đoàn Minh Tài, Hồng Duyên và các nghệ sĩ của đoàn. Vở kịch được dàn dựng dù là kể chuyện xưa nhưng ngẫm về thời nay vẫn còn tồn tại những kẻ cậy quyền thế đè nén những người thấp cổ bé họng bị chà đạp, vu oan giá họa. Ngay từ khâu kịch bản, các biên kịch, đạo diễn dường như đã luôn chỉ có một lựa chọn duy nhất, đề cao tính nhân bản và phơi bày nhằm phê phán những điều tiêu cực xấu xa, để rồi cuối cùng luôn là chiến thắng của cái thiện. Đó không chỉ là khát vọng mà còn là hiện thực, bởi những thân phận con người dù có cùng cực đến đâu nhưng vẫn giữ phẩm hạnh thì luôn có một cái kết thật đẹp. Quý vị vừa nghe chùm tin hoạt động sân khấu trong tuần.
3: Câu chuyện nghệ sĩ.
1: Thưa quý vị và các bạn, thạc sĩ, nghệ sĩ Hoàng Tùng được xem là nghệ sĩ kịch câm chuyên nghiệp duy nhất còn hoạt động ở Việt Nam. Ngoài tham gia hoạt động công tác biểu diễn, anh vẫn tham gia dàn dựng, giảng dạy và biểu diễn kịch câm. Nghệ sĩ Hoàng Tùng tốt nghiệp thủ khoa lớp diễn viên kịch Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội về công tác và tham gia sáng lập đoàn kịch thử nghiệm Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam. Năm 2019, Hoàng Tùng chuyển công tác về khoa sân khấu, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Từ đó đến nay, anh gắn bó đời mình với sự nghiệp chồng người của nhà trường. Tốt nghiệp lớp đạo diễn sân khấu và đạt học vị thạc sĩ nghệ thuật sân khấu, Hoàng Tùng luôn đa năng trong các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, không ngừng sáng tạo nghệ thuật, cống hiến và phục vụ lợi ích nhân văn, nhân ái cho cộng đồng. Tuy nhiên, thể loại hình thể kịch câm vẫn luôn là thế mạnh của Hoàng Tùng. Anh từng được các đồng nghiệp mệnh danh là nghệ sĩ kịch câm số 1 Việt Nam. Và trong chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình đã có cuộc trao đổi với anh về mong muốn cống hiến, phát triển và truyền lửa tình yêu kịch hình thể đến với thế hệ trẻ.
0: Thưa nghệ sĩ Hoàng Tùng, được mệnh danh là một nghệ sĩ kịch câm số 1 tại Việt Nam và cũng đang là một giảng viên của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Vậy anh đã truyền lửa như thế nào cái niềm đam mê của kịch hình thể đến với các em sinh viên?
4: Những cái mà tôi có ngày nay thì thực ra tôi cũng những cái mà gọi là mang tính và theo đuổi hình thể. Thì tôi cũng không được học những thứ đấy để trở thành nghệ sĩ kịch thể như hôm nay. Bởi vì đấy nó xuất phát từ cả một quá trình khi mà mình bắt đầu mình ra biển lớn, mình học từ thế giới, từ những người nghệ sĩ Việt Nam cũng như là ra cái gọi vùng trời nó rộng lớn hơn. Thì đến ngày hôm nay thì tôi, khi mà tôi đã trải qua những thứ đấy thì tôi quay lại giảng dạy. Thì tôi cũng luôn luôn nhắc nhở để truyền cảm hứng cho các bạn. Thứ nhất là việc truyền cảm hứng bằng việc để các bạn thấy là tôi với cái lĩnh vực hình thể thì tôi vẫn đang là người theo đuổi nó với tư cách là người biểu diễn. Tôi biểu diễn ở đâu tôi bảo các bạn đến xem. Và tôi thường nêu gương vì các bạn đôi khi các bạn còn trẻ, đôi khi các bạn còn bị phân tán bởi những thứ khác, đôi khi còn lười biếng trong luyện tập thì tôi bảo đến thầy bây giờ vẫn còn đang luyện tập hàng ngày thì không có cớ gì các em kém thầy một thế hệ như thế. Các em đang trẻ khỏe, thời điểm trẻ khỏe nhất mà các em lại không dùng cái năng lượng đấy để luyện tập. Bởi vì nếu các em cứ đi xem thầy và các em khen thầy là thầy diễn giỏi thế, nhưng các em chỉ khen để thế và các em không chịu dậy sớm, không chịu luyện tập với còn mải với những thứ khác, mà lại các em lại muốn diễn hay như thầy, tức là mong muốn thì cứ giỏi diễn làm thế nào diễn hay như thầy, nhưng lại cứ không chịu luyện tập. Thì thứ nhất là tôi thường truyền cảm hứng được là lấy mình ra làm gương. Vì thứ hai, vì tôi cũng được đi thế giới một cách tương đối. Vì thực ra tôi có xu hướng, về cá nhân tôi liên tục tôi hướng ra thế giới để tôi học hỏi. Thì tôi lại mang những cái kinh nghiệm để tôi truyền cho các em. Thì tôi bảo là thực ra, vì các em học trong trường thì chúng ta cứ nghĩ là diễn kịch nói hay là điện ảnh hay truyền hình đi thì các em hay bị lệ thuộc vào phần ngôn ngữ thoại. Thầy không bắt các em để trở thành diễn viên kịch câm. Nhưng cái ngôn ngữ hình thể của người biểu diễn, dù các em diễn điện ảnh, truyền hình ấy, thậm chí có những lúc là ngôn ngữ thoại không cất tiếng thì ngôn ngữ hình thể vẫn đang lên tiếng. Thì các em phải rất quan tâm trau dồi sức biểu hiện hình thể của mình. Bởi vì nói một cách về mặt xuất phát của các ngôn ngữ biểu diễn thì trước khi có ngôn ngữ, trước khi có nghệ thuật mà cần dùng lời nói thì hình thể người ta dùng trước. người ta định để người ta dùng trước khi ông chưa có ngôn ngữ nói. Cho nên là thì đấy, tôi cũng liên tục nhắc nhở các em về việc đấy. Và trong những bài giảng của mình thì đôi khi tôi cũng phải làm cái việc là thay đổi cái chương trình, gọi là tạm tự thay đổi những cái giáo án được quy định để tôi mang vào những gì mà tôi đã biết. Đấy là những một số những cái mà tôi vẫn thường làm, nói về mang về mặt sự diễn về hình thể.
0: Như anh vừa nói, ngôn ngữ hình thể vô cùng quan trọng. Vậy theo kinh nghiệm của anh, việc đào tạo bộ môn kịch hình thể so với thế giới còn có những hạn chế gì ạ?
4: Dạ vâng, chắc chắn rồi ạ. Tôi nhìn những cái sự hạn chế đấy trong cái việc đào tạo về hình thể trong diễn xuất của cơ sở ở Việt Nam. Cho nên những cái mà nhìn thấy rõ nhất đó là nó xuất phát từ cái chương trình mà chọn, tức là cái cách tiếp cận cái môn hình thể. Thì với các cơ sở đào tạo môn hình thể Việt Nam ở đây thì hay dạy hình thể diễn viên, nhưng mà lại dùng các phương pháp để các em giải phóng được hình thể bằng những bộ môn khác, ví dụ như dạy các em ballet, võ thuật. Ví dụ em tôi nghĩ là cũng cần thiết thôi, nhưng nó chỉ là một phần. Cái mà tôi thấy ở Việt Nam thiếu là Việt Nam chưa có nguồn tài liệu, chưa có nguồn giáo trình, chưa có nguồn lực lượng nhân sự để giảng dạy, tức là dùng những phương pháp mà sân khấu thế giới đang giảng dạy là đào tạo cho diễn viên ở Việt Nam. Thậm chí chưa hề nghe đến những cái phương pháp của một số những cái tên, ví dụ như Suzuki thì có mang từ Nhật về rồi, cũng có Laban Efforts là cái phương pháp mà tôi bị, hoặc là kịch câm. Ngay cả kịch câm cũng chưa được coi là một môn cho diễn viên, dạy diễn viên. Trong khi đó kịch câm lại là, thì với tôi thì nó lại là đứng đầu bảng trong việc đào tạo hình thể cho diễn viên. Bởi vì người diễn viên kịch câm thì không sử dụng lời thoại để giảm đến mức hạn chế, mà chỉ sử dụng ngôn ngữ hình thể thôi. Thế là đúng ra thì chúng ta phải xem là thế thì thế giới họ dạy kịch câm cho diễn viên thế nào để diễn viên có thể thể hiện được những thứ đấy. Và chúng ta phải mang được phương pháp đấy về Việt Nam để huấn luyện cho những diễn viên được những gì biểu diễn. Thì tôi nghĩ là tức là chúng ta đang thiếu những cái sự kết nối, những cái nguồn để chúng ta có thể mang được những phương pháp đang tồn tại ở thế giới, không phải là hiện tại bây giờ đâu mà họ đã tồn tại từ xưa rồi, những phương pháp hiện đại của thế giới trong việc rèn luyện hình thể cho diễn viên. Chúng ta đang bị cắt đứt cái nguồn đấy, tức là chúng ta vẫn giữ được cái giáo trình từ ngày xưa về mặt diễn xuất cơ bản thôi, cái phương pháp diễn xuất, một phương pháp hiện thực tâm lý mà chúng ta đang học. Chứ còn ngay cả diễn xuất chúng ta vẫn đang thiếu cái sự gọi là mở rộng ra những cái phương pháp khác đó. Thì về môn hình thể cũng vậy thôi, chúng ta đang chưa có nguồn vật. Cho nên là vì tôi may mắn được có cơ hội, thứ nhất tôi quan tâm hình thể, thứ hai là tôi cũng có cơ hội được đi, và tôi cũng thực sự muốn trong tôi cái nguồn đấy, nên tôi rất quan tâm những phương pháp đấy. Cho nên tôi tạm thời tôi cứ tự coi tôi là thỉnh thoảng tôi có những cái gì từ thế giới thì tôi hay mang đến cho các bạn sinh viên thôi, chứ thực ra trong giáo trình để được duyệt thì là chưa có những cái nội dung như vậy.
0: Vâng, rất cảm ơn anh về cuộc trao đổi hôm nay.
1: Quý vị vừa nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình với thạc sĩ, nghệ sĩ Hoàng Tùng, giảng viên bộ môn kịch hình thể, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.
3: Góc nhìn sân khấu.
1: Thưa quý vị và các bạn, có một cách để đưa lịch sử đến gần hơn học sinh mà không cần thêm một trang sách nào, đó là đưa lịch sử lên sân khấu. Nhưng ngay lập tức, một câu hỏi khác xuất hiện, đưa như thế nào? Bởi nếu chỉ lấy nguyên những gì có trong sách giáo khoa, thêm vài bộ trang phục, vài câu thoại rồi đưa lên sân khấu thì đó chưa chắc đã là một vở diễn hấp dẫn. Thậm chí, nó có thể chỉ là một bài học lịch sử được diễn lại. Mà sân khấu thì cần nhiều hơn thế. Sân khấu cần một câu chuyện, cần xuất hiện con người với những mâu thuẫn, những tranh đấu và những lựa chọn. Và quan trọng nhất, cần có cảm xúc. Với chức năng giáo huấn của mình, sân khấu luôn phù hợp để truyền tải kiến thức lịch sử từ sách giáo khoa đến với các em học sinh phổ thông như một ca khúc sáng tác, một tiểu phẩm kịch nói, một hoạt cảnh chèo, một trích đoạn tuồng. Thậm chí cả một vở diễn sân khấu với thời lượng lớn giúp các em dễ hiểu, dễ thuộc kiến thức lịch sử đã được học, trong đó có phần góp sức của sân khấu cải lương. Loại hình nghệ thuật chứa đựng trong đó cả một vùng đất, một lịch sử, một cách nghĩ, một cách sống và những giá trị văn hóa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Dự án sân khấu học đường, mong muốn đưa cải lương với đề tài lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ hôm nay. Bài viết do phóng viên chương trình chúng tôi thực hiện.
0: Trong sách giáo khoa, một sự kiện lịch sử thường được cô đọng thành những thông tin quan trọng. Nhân vật lịch sử đó là ai, ở đâu, sự kiện diễn ra khi nào, diễn biến ra sao và kết quả thế nào. Những dữ kiện ấy cần thiết để học sinh hiểu lịch sử. Nhưng với sân khấu, như thế vẫn chưa đủ. Sân khấu phải đặt thêm những câu hỏi khác. Người trong câu chuyện ấy đã nghĩ gì? Họ sợ điều gì? Họ yêu ai? Họ phải lựa chọn, và nếu phải đánh đổi, họ sẽ đánh đổi điều gì? Đây chính là chỗ người viết kịch phải sân khấu hóa câu chuyện lịch sử, không phải bịa thêm lịch sử, không làm sai lịch sử, mà là tìm phần con người nằm bên trong những dữ kiện lịch sử đó. Một nhân vật trong sách có thể chỉ xuất hiện qua vài dòng, nhưng trên sân khấu, vài dòng ấy phải được mở ra thành một số phận,

0: mà còn có rất nhiều vấn đề, thí dụ như là đời sống của những người dân, sự hình thành cộng đồng ở các thời kỳ, những bước chuyển của xã hội, rồi văn hóa, phong tục, tình yêu, gia đình, những sự chọn lựa, hy sinh và mất mát của con người ở trong thời chiến, vân vân, rất là nhiều nội dung. Thì một sự kiện lịch sử ở trong sách giáo khoa có thể chỉ có dọn dẹn đôi ba dòng, một hai trang. Nhưng nếu chúng ta đặt vào đó thân phận của một nhân vật, một gia đình, một người mẹ, một người lính, một người dân, một người vợ, thì các em học sinh có thể thấy đây không phải là một anh hùng hay là một cái danh tướng xa xôi nào đó ở thời quá khứ, mà đây chính là một người Việt có đời sống, tình cảm, tâm tư và có trách nhiệm với vận mệnh non sông. Nó rất thật, rất gần với những người Việt trẻ của hôm nay. Thì lúc đó các em học sinh có thể cảm nhận được lịch sử trước khi phân tích nó. Và đây cũng là một sức mạnh mà nghệ thuật có thể bổ sung cho giáo dục.
1: Nhưng nếu chỉ sân khấu hóa câu chuyện lịch sử bằng lời thoại thông thường, tại sao lại cần cải lương? Đây mới là câu hỏi quan trọng, bởi cải lương không chỉ là một chiếc áo để khoác lên câu chuyện lịch sử. Cải lương phải tham gia vào cách kể chuyện ấy. Một ánh mắt, một khoảng lặng, một câu ca, một lớp vọng cổ, một điệu lý, một tiếng đàn ngân lên đúng lúc nhân vật không thể nói thành lời. Những yếu tố ấy cho phép sân khấu diễn đạt những điều mà sách giáo khoa không thể diễn đạt. Kiến thức bắt đầu chuyển thành cảm xúc, và khi cảm xúc xuất hiện, trí nhớ cũng có một điểm tựa. Khi hỏi về việc đưa các trích đoạn vở diễn cải lương lịch sử đến với sân khấu học đường có ý nghĩa thế nào so với việc chỉ học lịch sử qua sách giáo khoa, em Minh Châu, học sinh lớp 11, chia sẻ.
2: Thật ra thì theo em thấy là việc đưa cải lương lịch sử đến với sân khấu học đường có thể giúp tiếp cận lịch sử theo một cách sinh động và gần gũi hơn. Nếu mà chỉ học qua sách giáo khoa không thôi thì em nghĩ là mình sẽ chủ yếu chỉ tiếp nhận được cái sự kiện, con số, ngày tháng với cả nhân vật thôi. Tức là những cái thông tin bình thường đại chúng thôi. Nhưng mà khi mà các nhân vật ấy được hóa thân trên sân khấu thì mình có thể cảm nhận được cái hoàn cảnh, cái tâm lý với cả những cái sự lựa chọn và những cái câu chuyện về sau họ nữa. Cho nên là em nghĩ là cải lương không chỉ giúp mình nhớ về lịch sử mà nó còn giúp mình hiểu và cảm nhận được lịch sử. Từ đó thì có thể thấy lịch sử Việt Nam gần gũi hơn và có ý nghĩa hơn đối với thế hệ trẻ.
1: Trích đoạn cải lương lịch sử dành cho học sinh cũng không nên cố kể tất cả, bởi nếu kể tất cả, sân khấu sẽ trở thành sách giáo khoa thứ hai. Điều cần thiết hơn là chọn đúng một lát cắt, một khoảnh khắc, một cuộc gặp, một quyết định, một cuộc chia tay, một sự lựa chọn, một đêm trước giờ ra trận, một phút mà nhân vật biết rằng cuộc đời mình sắp thay đổi. Đó là lúc kịch bản có thể tạo ra sự tò mò, và tò mò chính là điểm bắt đầu của việc học. Một trích đoạn kết thúc, nhưng học sinh lại muốn biết sau đó chuyện gì xảy ra, nhân vật này ngoài đời thực thế nào, những điều trong vở diễn có thật không, vì sao nhân vật lại lựa chọn như vậy, câu hát vừa rồi có ý nghĩa gì. Để từ đó các em mở sách, tìm tư liệu, hỏi giáo viên, và cũng từ đó các em tìm nghe một bản cải lương khác, tìm hiểu về nghệ sĩ, tìm hiểu về nhạc cụ, tìm hiểu vì sao cải lương lại có thể điệu vọng cổ. Đó mới là điều mà sân khấu học đường nên hướng tới. Không phải làm cho học sinh nhớ thêm một bài học, mà làm cho các em muốn tìm hiểu thêm sau khi bài học kết thúc. Và có lẽ nhà trường và các đoàn nghệ thuật nên xây dựng bộ lọc lịch sử trước khi xây dựng tác phẩm để đưa vở diễn phù hợp vào sân khấu học đường. Đạo diễn Huỳnh Tấn Phát gợi ý.
0: Để đưa một vở cải lương hay là một cái vở diễn của bất cứ một loại hình nghệ thuật nào vào trường học, thì theo tôi là chúng ta phải nghĩ đến một cách hết sức nghiêm túc việc xây dựng một cái bộ lọc lịch sử trước khi xây dựng tác phẩm. Vì sao ? Bởi vì không phải nhân vật lịch sử nào cũng thích hợp để đưa lên sân khấu học đường, và cũng không phải sự kiện lịch sử nào cũng có thể chuyển thành kịch bản cải lương mà không làm sai lệch bản chất. Do đó, để làm được cái việc này một cách nghiêm túc, chúng ta cần phải có một cái nhóm liên ngành bao gồm như là những nhà sử học, giáo viên lịch sử, nhà nghiên cứu cải lương, các soạn giả, đạo diễn, nhạc sĩ, họa sĩ thiết kế, và cả chuyên gia giáo dục theo lứa tuổi. Tất cả phải cùng xác định cái gì là sự thật lịch sử bắt buộc phải giữ, cái gì có thể hư cấu nghệ thuật, cái gì được phép diễn giải và cái gì tuyệt đối không được xuyên tạc. Điều này đặc biệt quan trọng bởi vì chương trình lịch sử hiện nay nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng sự thật lịch sử, tính đa diện và khách quan trong trình bày lịch sử.
1: Tuy nhiên, có một ranh giới cần được giữ. Đừng biến cải lương thành một phương tiện minh họa cho môn lịch sử, rồi sau đó

0: bỏ lại nghệ thuật phía sau. Nếu muốn học sinh yêu cải lương, mỗi trích đoạn lịch sử phải đồng thời là một cánh cửa dẫn vào thế giới cải lương. Sau khi xem, các em cần nhận ra tiếng đàn này là đàn kìm, một câu vọng cổ có thể diễn tả tâm trạng nhân vật sâu đến như vậy. Một câu chuyện lịch sử có thể kể được bằng một ngôn ngữ sân khấu rất riêng của người Việt. Khi học sinh nhận ra những điều ấy, các em bắt đầu nhìn cải lương bằng con mắt khác. Không còn là cải lương là cái gì đó chỉ của ông bà, cha mẹ, mà là đây là một loại hình nghệ thuật mà mình vừa hiểu được. Và từ hiểu mới có thể đi đến thích, từ thích mới có thể đi đến yêu. Có một tín hiệu đáng mừng, trong những buổi biểu diễn gần đây, lực lượng khán giả trẻ quan tâm và đến với cải lương lịch sử khá đông. Chia sẻ về điều này, nghệ sĩ trẻ Minh Nguyệt cảm nhận.
1: Có thể là do các bạn chưa biết đến cho nên các bạn chưa thích. Nhưng mình tin một điều là cải lương là một nền nghệ thuật truyền thống mà rất là dễ xem và có nghe để lại dấu ấn trong lòng của mọi người ấy. Cũng giống như là đợt vừa rồi có một vở diễn của nghệ sĩ ưu tú Trần Quang Khải đạo diễn và nghệ sĩ nhân dân Tống Thành Thắng, vở diễn cải lương kết hợp với xiếc là vở diễn Trần Nhân Tông. Thì theo như những gì mà mình cảm nhận cũng như là những cái đêm diễn mà mình diễn thì mình thấy là đa phần đến xem là những cái thế hệ trẻ chứ không phải là những người lớn tuổi hay những ông bà già. Cho nên là mình thấy là do là nhiều bạn trẻ chưa biết đến chứ không phải là các bạn không thích nghệ thuật truyền thống, không thích cải lương mà lánh xa. Đây, sân khấu học đường là một dự án mà để làm sao mà kết nối, đem nghệ thuật cải lương đến gần hơn với khán giả trẻ. Và thực ra là những cái vở cải lương thì rất là nhiều vở nó mang tính lịch sử thì cũng làm một cơ hội để các bạn tìm hiểu rõ hơn về lịch sử của Việt Nam cũng như là truyền thống của đất nước mình.
0: Có thể chúng ta không cần đưa thật nhiều vở cải lương vào trường học. Điều cần hơn là chọn đúng câu chuyện. Một câu chuyện lịch sử đủ hấp dẫn, một trích đoạn đủ cô đọng, một kịch bản đủ tinh tế, một nghệ sĩ đủ gần gũi với học sinh và một cách tổ chức đủ để các em không chỉ ngồi xem mà còn được hỏi, được thử, được diễn, được khám phá. Nếu một trích đoạn cải lương lịch sử có thể khiến một học sinh về nhà tự tìm đọc thêm một trang sử và sau đó tự tìm nghe thêm một bản cải lương, thì khi ấy sân khấu học đường không chỉ đang giúp các em học lịch sử bằng nghệ thuật mà đang làm một việc lớn hơn, đưa một loại hình nghệ thuật truyền thống bước vào ký ức của thế hệ trẻ. Đừng sân khấu hóa sách giáo khoa, hãy sân khấu hóa con người nằm ở phía sau những dòng chữ trong trang sách và giáo án của bộ môn lịch sử.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Dự án sân khấu học đường mong muốn đưa cải lương với đề tài lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ hôm nay. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe một đoạn trích trong vở cải lương Đế Đô Sóng Cả do các nghệ sĩ đoàn cải lương Vàm Cỏ thực hiện.
3: Được lĩnh triệu hồi, thần đã có mặt.
4: Đình Quốc Công, ông hãy đứng lên đi.
3: Muôn tâu Thái Hậu, để thảm án xảy ra với đức vua và nam việt Dương Đinh Liệt, thần đã không làm tròn bổn phận để bảo vệ hoàng phương.
4: Đình Quốc Công, để xảy ra cơ sự này đâu phải lỗi do ông.
3: Muôn tâu Thái Hậu, trong cái chết của lệnh bạc các ông, khi xảy ra sự vụ vì bận công cán nơi xa nên thần đã không kịp làm sáng tỏ đôi điều.
4: Ông nói sao?
3: Muôn tâu, lệnh bạc các ông dẫu có ý đồ mưu sát đức vua nhưng thực sự không phải là kẻ gây ra cái chết thương tâm cho hai cha con hoàng đế.
4: Còn muốn khúc nào khác chăng?
3: Thần tình cảm có điều bất ổn trước hành tung nguy hiểm của hoàng hậu công nên thần đã kịp thời trao đổi bình rượu độc.
4: Trao đổi rượu độc? Ông có chắc không?
3: Thần xin quả quyết làm như vậy. Ngay sau đó, thần đã cho người bám sát hoàng hậu cao không rời một bước và định sáng hôm sau sẽ đến nhắc nhở hoàng thượng. phải thật sự đề cao cảnh giác. Nhưng mọi chuyện thì đã muộn rồi.
4: Trời ơi, sự thể quy quất như một mê lộ, dường như đất trời muốn thử thách lòng kiên nhẫn của ta đấy mà. Vậy là một kẻ giấu mặt khác, nhưng kẻ đó là ai? Ta còn manh mối nào chăng?
3: Nguồn tôi manh mối thì không còn, nhưng kẻ sát nhân giấu mặt ắt sẽ còn lẫn quất đầu đầy. Thần xin mạo muội hỏi thái hậu một câu.
4: Đình quốc công cứ hỏi.
3: Việc sắp lập ngôi phó vương làm do việc công hay cả tình truyền trong đó?
4: Cả hai.
3: Đa tạ thái hậu đã thật lòng.
4: Đình quốc công, vậy là cả triều thần và kể cả ông vẫn còn nghi ngờ lòng ngay thẳng của ta có định quốc công.
3: Thưa, không phải nghi ngờ, mà chúng thần cũng củng cố lòng tin về sự anh minh của thái hậu. Thường thì khi có người ta không vững lòng, cái riêng cái chung vẫn thường hay lẫn lộn. Chỉ thật xứng được hỏi,

0: biểu thân, xem ra mấy hộ đã không cần.
1: Sai rồi, ta tính rằng mọi người nên thấy động tình ta.
2: Chương trình câu lạc bộ sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Xin chào quý vị thính giả, quý vị đang nghe chương trình 30 phút cùng VOV2. Thưa quý vị, mua bán người được Liên Hợp Quốc xếp vào một trong 4 loại tội phạm nguy hiểm nhất thế giới, xâm phạm nghiêm trọng quyền con người và phẩm giá mỗi cá nhân. Ở trong nước, thống kê của Bộ Công an, tội phạm này ngày càng tinh vi, có tổ chức, mở rộng đối tượng từ phụ nữ, trẻ em sang cả nam giới và triệt để lợi dụng công nghệ cao để phạm tội xuyên quốc gia. Trước khi bắt đầu câu chuyện hôm nay, mời quý vị cùng nghe một vài con số về thực trạng này.
4: Theo số liệu của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ, trong 10 năm, từ 2014 đến 2023, cả nước phát hiện điều tra khoảng trên 2.400 vụ mua bán người, liên quan hơn 3.800 đối tượng và gần 5.700 nạn nhân. Việt Nam có đường biên giới đất liền dài hơn 4.000 km, trải qua 25 tỉnh, tiếp giáp Trung Quốc, Lào và Campuchia. Thuận lợi cho giao thương, nhưng cũng là kẽ hở để tội phạm mua bán người lợi dụng. Hơn một nửa số vụ việc được ghi nhận hiện nay có liên quan đến không gian mạng, trong khi cả nước có tới 22 triệu thanh niên thường xuyên sử dụng Internet.
3: Đường biên giới dài, dân cư đông, không gian mạng rộng mở, đó là bối cảnh của xã Trường Sơn, tỉnh Sơn La, nơi phóng viên chương trình đã có mặt để ghi lại những câu chuyện sau đây.
5: Tối nào cũng vậy, bà Đoàn Thị Mai lại xuống nhà cháu gái, tay sờ từng chốt cửa. Ngoài 70 tuổi, một mình canh cho đứa cháu học lớp 12, vì mẹ cháu đang làm thuê bên Lào, bố thì lái xe, nay đầy mai đó.
6: Nhà có cạm nữa nhưng mà xuống liên tục cửa rả xem cháu đóng chưa. Nếu ví dụ chưa đóng thì mình phải đi xem từng cái cửa một xem cháu nó đóng chưa. Hoặc là nó chơi bời, nó ngủ quên, điện thoại nó ngủ quên, gái không đóng cửa chứ. Đêm hôm người tốt thì ít, người xấu thì nhiều, biết thế nào.
5: Bà không lo xuông. Ở Mường Máng, bản Nậm Dên, cách đó không xa, người ta vẫn kể về những cô gái rủ nhau vào rừng lấy măng, rồi không thấy về.
6: 2, 3, 4 người đi con gái đi đào măng với nhau đi vào rừng. Thế là gặp cái bọn xấu ấy, nó với rủ dây đi. Nó bảo nó đi làm việc nhà nương cao đấy. Thì là nghe nó, thế là bỏ măng, bỏ bế thế là đi. Đi với nó thôi. Đứa thì nó làm nhục, đứa thì nó mang, nó bán. Thế về sau, đứa người thì tìm thấy con, người thì không tìm thấy con. Bây giờ mấy trường hợp mất tích ở trong khu bản Nậm Dên ở trong này này. Đi đường rừng đi chị ạ. Tầm 14, 15 hoặc là 16, 17 rủ.
5: Những câu chuyện truyền miệng ấy khiến một người bà đã ở tuổi thất thập không dám lơ là. Mỗi lần cháu ra khỏi nhà, dăm 10 phút, bà lại dục về sớm.
6: Chả tin ai đâu, cho nên là nó có mình con gái là tôi cũng no. Chỉ sợ nó mang nó bán đi thôi. Từ hôm nay trở đi là tôi phải xuống ngủ với cháu. Không tin được đâu, nhớ cái bị ẩn hận.
5: Ngay tại bản Khò Hồng, cũng xã Trường Sơn, đã có một vụ việc thật mà người trực tiếp đứng ra hỗ trợ giải cứu nạn nhân chính là anh Phàng A Di, người có uy tín trong bản. Câu chuyện bắt đầu bằng một lời mời trên mạng. Việc nhẹ, chỉ đánh máy, lương cao. 4 người trẻ rủ nhau đi, trong đó có một người con của bản. Giữa đường, cả nhóm bị cho uống thứ gì đó, rồi bị dẫn qua biên giới trong đêm.
7: 4 đứa đi cùng, bảo là đi được một đoạn thì không biết là người ta cho uống cái gì hay là cho thuốc mê gì, xong cứ người cứ minh mang không biết gì. Xong lại đi vượt biên thì đi bộ một đoạn thì không cho soi đèn, nọ kia thì đã sang bên kia rồi thì mới nhìn thấy cái biển, đấy là nước Campuchia rồi, vâng, không phải là Việt Nam nữa.
5: Thời điểm đó, nạn nhân chỉ được phép liên lạc về nhà vào một khung giờ cố định trong ngày. Và như một kịch bản quen thuộc của các đường dây mua bán người, phía đối tượng đưa ra yêu cầu về khoản tiền chuộc vi phạm hợp đồng.
7: Thế các cháu đang vi phạm hợp đồng. Ừ thì phải có tiền chuột, không có tiền chuột thì các cháu đã hợp đồng 6 tháng. Mình thấy thì cái mức đấy có 30 triệu thôi. Còn nếu mà không đóng tiền thì buộc các cháu phải làm công việc. Đủ cái số tiền mà vi phạm ký hợp đồng đấy thì mới cho các cháu về.
5: Gia đình đã trình báo công an. Nhưng một vụ việc có yếu tố nước ngoài không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Quá trình xác minh, phối hợp giữa các cơ quan chức năng cần thời gian. Trong khi chờ đợi, gia đình đứng trước một lựa chọn không dễ dàng, có nên chuyển tiền hay không? Anh Phàng A Di, với tư cách người có uy tín trong bản, đã cùng gia đình cân nhắc.
7: Tôi bỏ 30 triệu đây nó cũng không lớn quá. Thì mình vẫn cứ bắt buộc mình phải chuyển. Nhỡ nếu nào mà chuyển cái 30 triệu đấy xong mà cháu mình được về thì tốt quá. Còn nếu mà không được về mà nhỡ sau này cháu mà xảy ra cái gì thì cháu nó còn có cái linh cảm, cái tân hồn bảo là gia đình còn cứu. Thế nhưng mà bởi vì không cứu được cái thôi. Thế là được 3 ngày sau. Thế là chuyển nốt cái số tiền 30 triệu đấy xong. Thì họ có hứa bảo là thế thì sáng ngày mai 6 rưỡi cho các cháu đi làm thủ tục ở hải quan để cho các cháu quay về nước.
5: Nạn nhân sau đó được đưa về nước an toàn và được chính quyền mời tham gia buổi họp bản để kể lại câu chuyện của mình. Theo anh Phàng A Di, không gì thuyết phục bà con bằng chính câu chuyện của người từng là nạn nhân.
7: Cái đồng lương cao một chút thì thực ra cái công sức mình bỏ nhiều hơn. Thế đừng có tin những cái chỗ khác người ta bảo là công việc nhẹ, lương cao thì giống như cháu này hay là cháu kia thì... Thực ra thì địa bàn mình thì có một thôi, nhưng mà những cái chỗ khác mà mình xem trên cả nước thì họ có 100.000 người bị lừa cái tình trạng đấy. Thế thì khi đấy thì đã không còn những cái vấn đề thì các cháu bảo là đi làm chỗ này việc nhẹ lương cao ấy, thì từ khi đấy về đến đấy được chắc được khoảng độ 2 năm hay là 3 năm rồi thì không còn cái trường hợp nào xảy ra bị lừa nữa.
5: Hiện công tác truyền thông phòng chống tội phạm buôn bán người cũng được lực lượng công an xã đưa vào trường học, các buổi họp thôn, họp bản. Thượng tá Ngô Tiến Thưởng, Phó trưởng Công an xã Trường Sơn cho biết, nhóm được ưu tiên tuyên truyền là học sinh, trẻ em và phụ nữ. Những đối tượng mà theo thống kê của ngành công an dễ trở thành mục tiêu của các đường dây mua bán người. Cách tuyên truyền cũng khác trước. Thay vì những buổi đọc văn bản một chiều, nội dung giờ được lồng vào tình huống giả định, có hình ảnh minh họa, có cả phần thưởng nhỏ để giữ sự chú ý của học sinh. Từ đó các em bắt đầu đặt ngược lại những câu hỏi thực tế. Nếu phát hiện mình đang bị đưa đi bán, phải xoay sở ra sao để thoát thân?
2: Cũng hướng dẫn cho các em nhỏ đấy là khi mà đang đưa, vì nó là ở bên nước mình, thì cơ bản là ở nương rẫy hay là ở trên rừng hoặc gì đấy thì chúng ta cũng phải xác định được cái vị trí là mình đi như thế nào. Đầu tiên là tinh thần không được hoảng loạn. Mình phải hình dung được là mình phải tìm sự giúp đỡ và tìm được người dân. Sau đó tìm được người dân thì mình sẽ nhờ người dân, mình sẽ nói rõ là cháu đang bị lừa như thế này. Thì mong được sự giúp đỡ của các cô, bà, anh, chị đấy. Thì sau đó thì sẽ nhờ người ta đưa đến cái trụ sở quân sự hay công an gần nhất để làm sao để tìm được sự giúp đỡ.
5: Những buổi tuyên truyền có tình huống, có kỹ năng cụ thể, sự cảnh giác của một người bà mỗi tối chính là những lớp phòng vệ trước nguy cơ trẻ em, phụ nữ bị lừa gạt, mua bán ở vùng biển.
8: Phúc lòng ơi, dán à.
3: Thông tin trung thực,
4: tiếp cận đa chiều.
3: 30 phút cùng VOV2,
4: cuộc sống trong tay bạn.
3: Câu chuyện ở Trường Sơn cho thấy phòng ngừa mua bán người trước hết là câu chuyện của từng gia đình, từng bản làng. Nhưng để những nỗ lực ấy không chỉ dừng lại ở sự tự phát, vai trò điều phối của chính quyền địa phương là không thể thiếu. Nhất là khi từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, luật phòng chống mua bán người sửa đổi đã chính thức có hiệu lực, đặt ra những yêu cầu mới cho công tác này ở cơ sở. Cũng cần nói thêm, ranh giới giữa một người bị lừa và một người chủ động chọn con đường bất hợp pháp không phải lúc nào cũng rạch ròi. Một khung tham chiếu quốc tế có thể giúp chúng ta nhìn rõ hơn điều này.
4: Theo khung đánh giá cưỡng bức lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế, một người vẫn có thể là nạn nhân mua bán người, ngay cả khi ban đầu tự nguyện ra đi. Một khi họ bị lệ thuộc nợ, bị giữ giấy tờ tùy thân hoặc bị bóc lột sức lao động. Theo số liệu của cơ quan điều tra, có tới 60% những kẻ môi giới, hay còn gọi là chân rết, trong các đường dây mua bán người, bản thân cũng từng là nạn nhân.
3: Trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên với ông Trương Vĩnh Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Sơn về những giải pháp mà địa phương đang triển khai để bảo vệ thanh niên vùng biên trước các thủ đoạn lừa đảo, mua bán người ngày càng tinh vi trên không gian mạng.
9: Thưa ông, qua thực tế ở Trường Sơn thì điều gì đã khiến địa phương lo ngại nhất khi mà nói đến nguy cơ mua bán người đối với thanh thiếu niên hiện nay?
10: Điều chúng tôi lo ngại nhất là các đối tượng xấu ngày càng lợi dụng những cái nhu cầu chính đáng của người lao động trên địa bàn, là rất là mong muốn tìm được việc làm có thu nhập cao, cải thiện cuộc sống, dễ lừa đảo, dụ dỗ. Thủ đoạn hiện nay chủ yếu diễn ra trên không gian mạng, qua mạng xã hội, nơi mà ranh giới giữa người tốt và kẻ xấu là rất là khó phân biệt. Các lời mời việc làm thì thường được tung ra với những cái nội dung rất là hấp dẫn, dễ gây ảo tưởng cho những cái người lao động, như là việc nhẹ lương cao, đi làm không cần nhiều thủ tục, không cần trình độ, kinh nghiệm, hoặc chỉ yêu cầu kết bạn làm quen một thời gian rồi từ đó rủ dê đi làm ăn xa, đi làm ăn ở nước ngoài. Đặc thù của xã Trường Sơn là xã biên giới, địa bàn rộng, tính phức tạp, dân cư phân tán, 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, một bộ phận người lao động, những thanh thiếu niên còn hạn chế về kiến thức phổ thông, đặc biệt là kỹ năng tiếp nhận và kiểm chứng những cái thông tin trên các mạng xã hội. Các em thì chưa có cái thói quen xem xét đối chiếu thông tin trước khi tin theo, nên rất dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng, thao túng tâm lý. Chính vì vậy là địa phương chúng tôi cũng luôn xác định là công tác phòng ngừa phải thực hiện từ sớm, từ xa, nâng cao nhận thức và trang bị những kỹ năng bảo vệ cho thanh niên là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cần đi trước một bước, không thể đợi đến khi có vụ việc xảy ra mới xử lý.
9: Thưa ông, vậy thì trước một cái lời mời tìm việc hoặc là đi làm ăn xa thì theo ông là có những cái thông tin nào mà người trẻ nhất thiết là sẽ phải kiểm tra trước khi mà đưa ra một cái quyết định?
10: Theo kinh nghiệm thực tế thì khi nhận được bất kỳ một cái lời mời việc làm, dù là người quen hay từ những cái đối tượng mới quen biết trên mạng xã hội, người lao động thì cần bình tĩnh kiểm tra kỹ lưỡng những cái nội dung cơ bản,

0: nhất là ai là người giới thiệu việc làm cho chúng ta, có rõ danh tính, địa chỉ, thông tin liên hệ hay không, có thật sự là quen biết hay mới chỉ là làm quen trên mạng xã hội. Thứ hai nữa là các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng thì có thật hay không, có đăng ký kinh doanh hợp pháp, có trang thông tin điện tử, địa chỉ rõ ràng hay không, có thể kiểm chứng qua cơ quan chức năng không. Nội dung thứ ba tức là địa chỉ việc làm cụ thể thì ở đâu, có nói rõ các địa chỉ cụ thể như rõ thôn, bản, xã, huyện, tỉnh hay chỉ nói chung chung, nếu đi nước ngoài thì đi vào những tỉnh nào, thành phố nào, nước nào và làm việc cho công ty nào và cái môi trường làm việc ra sao. Nội dung thứ tư nữa là công việc cụ thể, chúng ta là phải nói rõ là công việc cụ thể là gì, làm gì, ở đâu, thời gian làm việc thế nào, không chấp nhận những cái lời mời trả lời chung chung như làm công việc văn phòng, làm dịch vụ mà không có cái nội dung cụ thể. Thứ tiếp theo là cái mức lương, chế độ làm việc có rõ ràng hay không, lương bao nhiêu, trả như thế nào, có khấu trừ gì không, ăn ở đi lại do ai chi trả. Thứ sáu tức là có hợp đồng lao động hay không, có ký hợp đồng văn bản theo quy định của pháp luật hay không, hợp đồng có ghi đầy đủ các nội dung theo luật định hay không, và đặc biệt tuyệt đối không nên tin vào những cái lời mời có dấu hiệu bất thường như việc nhẹ lương cao, không cần trình độ, không cần kinh nghiệm, không cần hợp đồng lao động hoặc yêu cầu phải đi ngay trong thời gian rất ngắn. Khi có bất kỳ những cái nghi ngờ nào thì người lao động cũng như các bạn trẻ trên địa bàn xã thì cũng cần phải trao đổi với gia đình, trưởng bản hoặc chính quyền xã hoặc công an để được tư vấn, hỗ trợ kiểm tra những thông tin một cách khách quan trước khi đi ra những cái quyết định. Không nên tự mình đưa ra những quyết định khi mà chưa chắc chắn.
1: Dạ vâng. Thanh niên ở địa phương thì có cái nhu cầu tìm việc cũng như là đi làm ăn xa để có thêm thu nhập và cơ hội. Vậy thì trong cái quá trình đó thì đâu là những cái tình huống mà các bạn trẻ sẽ cần phải đặc biệt cảnh giác ạ?
0: Chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các cái buổi tuyên truyền về lao động. Một số các công ty mà chính thống đã được tỉnh cho cấp phép cho đến các địa bàn, các xã để tìm kiếm lao động thì chúng tôi cũng đã tổ chức rất nhiều cái cuộc về việc làm, hướng dẫn việc làm cho người lao động trên địa bàn. Thì trong đó thì trong những cái cuộc này thì chúng tôi cũng có những cái nội dung mà cũng trao đổi mà để cho các người lao động đặc biệt chú ý cảnh giác cao với những các tình huống. Đây là những cái dấu hiệu bất thường, dấu hiệu thường gặp trong các cái vụ mua bán người, lừa đảo về môi giới việc làm, như lời mời việc làm có thu nhập quá cao so với cái mặt bằng chung trên thị trường lao động nhưng nội dung công việc, địa chỉ làm việc không rõ ràng, không thể kiểm chứng. Từ đây, tiếp theo là người giới thiệu yêu cầu chuyển tiền trước với bất kỳ lý do nào, như là tiền thủ tục này, tiền hồ sơ, tiền vé xe máy bay, tiền đặt cọc hay một số cái khoản chi phí khác. Nội dung tiếp theo là yêu cầu phải giao cái giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc là giấy thông hành cho người khác giữ hoặc gửi trước qua đường bưu điện, qua mạng điện tử. Nội dung tiếp là rủ dê đi làm qua biên giới nhưng đi bằng đường không chính thức, không chính ngạch, không qua cửa khẩu và không có hợp đồng lao động, không có giấy phép đi nước ngoài theo quy định. Cái người mới quen trên mạng tự giới thiệu là người thành đạt, chủ doanh nghiệp này, người nhà cán bộ hoặc thậm chí là giả danh cái người quen của gia đình, bà con bạn bè để tạo lòng tin rồi rủ đi làm ăn xa. Chính vì vậy các bạn trẻ cũng như cái người lao động trên địa bàn xã cũng cần phải lưu ý là không nên vội vàng tin tưởng những người quen trên mạng này, không tự ý đi theo người lạ đến những cái địa điểm chưa từng đến và tuyệt đối không nên đến những cái địa điểm cơ sở không rõ cái thông tin, không có cái người thân đi theo cùng.
1: Dạ vâng. Thưa ông, là khi mà người trẻ ngày càng tìm kiếm việc làm cũng như là các cái giao tiếp trên mạng xã hội, vậy thì Trường Sơn đã thay đổi cái cách truyền thông phòng chống mua bán người như thế nào để có thể là tiếp cận được các bạn trẻ ạ?
0: Từ khi triển khai cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay, xã Trường Sơn chúng tôi thì cũng càng ngày cũng tập trung đổi mới toàn diện về phương pháp và hình thức tuyên truyền theo cái phương châm như là gần dân, sát dân, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với cái từng nhóm đối tượng. Đối với thanh niên, ngoài các hình thức tuyên truyền truyền thống, nói chuyện trực tiếp tại các cuộc họp, các bản, thôn bản, tại các trường học, tại các buổi sinh hoạt chi bộ, chi đoàn hay những cái hội nghị thôn bản ấy, thì chúng tôi cũng tăng cường đưa những cái thông tin vào cái không gian mạng xã hội và các nhóm cộng đồng, nhóm gia đình trên mạng. Nội dung này thì cũng được biên soạn thành các thông điệp ngắn gọn, hình ảnh trực quan, dễ hiểu, phù hợp với thói quen và xem tin tức nhanh của thanh niên. Nội dung tuyên truyền không dừng lại ở cái việc phổ biến các văn bản pháp luật mà tập trung vào những cái tình huống thực tế đang diễn ra tại địa phương như là cách nhận diện lời mời, việc làm giả, các thủ đoạn lừa đảo trên mạng, dấu hiệu nguy hiểm của người người mua bán người và cách thức liên hệ, báo cáo cho các cơ quan chức năng khi phát hiện cái dấu hiệu nghi vấn. Mỗi cái thông điệp đều hướng rõ là gặp cái tình huống này thì phải làm gì, liên hệ với ai và cần những ai để giúp đỡ. Thì chúng tôi đã có những cái đường dây nóng để trực tiếp là các cán bộ công an trực ban, để cho người dân khi mà có những cái tình huống này thì chúng ta, các người lao động thì có thể gọi hỏi và báo cáo vấn đề.
1: Dạ vâng. Thưa ông, Trường Sơn cũng là một trong những cái địa phương mà có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Vậy thì khi mà tuyên truyền cho thanh niên ở các cái bản, các cái địa phương thì có gặp cái khó khăn gì và phải làm như thế nào để có thể là thông tin dễ hiểu cũng như là gần với cái đời sống của các em ạ?
0: Khó khăn lớn nhất của xã chúng tôi thì thực ra là nó liên quan đến cái chỗ dân cư, thì người dân sinh sống là phân tán, nên việc cái tập trung đông người để tuyên truyền gặp cũng rất là nhiều trở ngại. Cái điều kiện tiếp cận thông tin này, mạng internet giữa các khu vực cũng không đồng đều, có nơi kết nối tốt, cũng có nơi thì thực ra là vẫn còn nhiều nơi chưa có cái mạng internet. Thì bên cạnh đó thì có một bộ phận thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số, ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày chủ yếu là các tiếng dân tộc. Khi tiếp nhận các nội dung pháp luật chuyên sâu, các khái niệm mới, còn gặp hạn chế về mặt ngôn ngữ, dễ hiểu sai hoặc không nắm bắt hết ý nghĩa, yêu cầu. Và để khắc phục, công xã cũng đã xác định rõ nó phải đổi mới nội dung và cách diễn đạt. Thay vì đọc các văn bản này, điều luật dài dòng, khó hiểu, chúng tôi chuyển thành cái những ngôn ngữ đời thường, lời lẽ đơn giản, gắn với những cái tình huống cụ thể, những yêu cầu, những cái câu chuyện thực tế xảy ra tại địa phương. Đồng thời thì chúng tôi cũng phát huy cái vai trò của những người trưởng bản, người có uy tín và các tổ chức đoàn thể, những người nói cùng ngôn ngữ, hiểu rõ phong tục, hoàn cảnh của từng gia đình, để đưa những cái thông tin một cách gần gũi, dễ tiếp giật, tiếp nhận và hiệu quả hơn. Thay vì chỉ nói như là phòng chống mua bán người, thì chúng tôi hướng dẫn là nhận biết 5 dấu hiệu này phải cảnh giác, gặp những trường hợp này thì đừng đi, hãy nói cho ai đó.
1: Dạ vâng. Thưa ông, là trong cái công tác tuyên truyền ở cơ sở thì trưởng bản, người có uy tín cũng như là đoàn thanh niên thì đang phát huy cái vai trò như thế nào? Và với người trẻ thì cái lực lượng nào thì có cái khả năng tiếp cận các em hiệu quả nhất?
0: Chúng tôi xem đây tức là ba cái lực lượng nòng cốt chính ở vị trí tiền tuyến trong cái công tác phòng chống mua bán người tại cơ sở. Thứ nhất là về trưởng bản và người có uy tín trong bản. Thì đây là những cái người mà là người gần dân nhất, hiểu rõ cái hoàn cảnh kinh tế này, khó khăn, nguyện vọng của từng gia đình và từng thanh niên. Khi họ kịp thời nắm bắt những cái trường hợp thanh niên có nhu cầu đi làm ăn xa này, có những người đến môi giới hoặc có cái dấu hiệu là bị dụ dỗ lôi kéo qua mạng, khi có dấu hiệu bất thường thì trưởng bản hay người có uy tín có thể đến tận nhà giải thích, khuyên nhủ kịp thời. Đây cũng là ưu thế mà cơ quan cấp trên khó có thể thay thế. Những người trưởng bản và người có uy tín này thì là đây là một nòng cốt trong ba cái lượng nòng cốt chính của xã mà chúng tôi là mang những cái thông điệp tuyên truyền đến cho cái người lao động cũng như là người dân dân trên địa bàn. Thứ hai nữa là đoàn thanh niên thì có lợi thế là sự gần gũi về các lứa tuổi, cách giao tiếp và cũng hiểu rõ cái tâm tư, ngôn ngữ và thói quen sử dụng mạng xã hội của thanh niên. Thì do đó thì đoàn có thể là tiếp cận, nói chuyện trên cùng một tần số, giúp thanh niên dễ tiếp nhận hơn. Đặc biệt là đoàn chủ trương thực hiện những cái phương châm thanh niên tuyên truyền cho thanh niên. Thì những cái người cùng trang lứa với nhau ấy, thì người ta nói cho nhau nghe, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau cảnh giác và cùng nhau là nhận định những cái vấn đề nó sâu sắc hơn. Chính vì vậy thì Ủy ban xã cũng đã xác định là phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong đó thì những người là trưởng bản này, người có uy tín và đặc biệt là đoàn thanh niên là lực lượng tiếp nối quan trọng, đưa thông tin phòng ngừa đến từng hộ gia đình và từng thanh niên một cách tự nhiên và đáng tin cậy. Tiếp theo là cái lực lượng đoàn thanh niên của xã này, đoàn thanh niên ở cơ sở ở các bản tiểu khu ấy, thì cái lực lượng này thì rất có lợi về cái sự gần gũi về lứa tuổi này, cách giao tiếp cũng như là hiểu rõ cái tâm tư, ngôn ngữ và thói quen sử dụng mạng xã hội của thanh niên. Thì do đó thì cái lực lượng đoàn thanh niên này cũng có thể tiếp cận, nói chuyện trên cùng một tần số, giúp thanh niên dễ tiếp cận hơn. Đặc biệt là chủ trương thực hiện cái phương châm là thanh niên tuyên truyền cho thanh niên, thì những cái người cùng trang lứa nói chuyện với nhau, cùng lứa tuổi với nhau thì thực ra là cũng rất dễ chia sẻ cũng như là cùng nhau cảnh giác những cái vấn đề và nhìn nhận những cái vấn đề một cách sâu sắc hơn. Thì chính vì vậy thì xã cũng xác định là phải huy những cái sức mạnh, đầu tiên là cả hệ thống chính trị, trong đó thì đặc biệt là cái lực lượng nóng cốt sẽ là những người trưởng bản, những người có uy tín và đặc biệt là cái lực lượng đoàn thanh niên cơ sở là lực lượng nối tiếp quan trọng, đưa những thông tin phòng ngừa đến từng hộ gia đình, từng thanh niên một cách tự nhiên và tin cậy.
1: Vâng. À, nhân đây thì ông có thể là chia sẻ những cái câu chuyện hoặc là những cái trường hợp cụ thể nào ở Trường Sơn cho thấy là sau khi được tuyên truyền thì các bạn trẻ thì đã biết cảnh giác hơn trước một cái lời mời tìm việc hoặc là đi làm ăn xa hoặc là trong một cái mối quan hệ trên mạng.
0: Sau cũng một thời gian này triển khai đồng bộ các giải pháp thì chúng tôi cũng ghi nhận nhiều cái dấu hiệu khả quan, cũng có thể kể với bạn là một số cái hình ảnh cụ thể như này. Thì có nhiều cái thanh niên khi được tuyên truyền vận động, khi được nhận lời mời việc làm hoặc có dự định đi làm xa cũng đã chủ động đến hỏi ý kiến của đầu tiên là về gia đình, xong hỏi ý kiến các người trưởng bản, người có uy tín hoặc là đến tận nơi chính quyền xã. Chúng tôi đã giao cho cái phòng văn hóa là thực hiện chuyên hướng dẫn bà con cũng như là tuyên truyền vận động bà con đi theo những con đường chính thống của các đơn vị đã được nhà nước cấp phép trước khi quyết định. Đây là cái thay đổi rất lớn, vì trước đây có nhiều thanh niên sau khi được tuyên truyền, khi nhận được những cái lời mời việc làm hoặc là có cái những dự định đi làm ăn xa cũng đã chủ động đến hỏi ý kiến, đầu tiên là về gia đình này, xong hỏi ý kiến các trưởng bản, người có uy tín hoặc là chính quyền xã. Đối với xã chúng tôi thì cũng đã giao cho một bộ phận của phòng văn hóa là chuyên thực hiện cái công tác tuyên truyền việc làm và hỗ trợ việc làm cho người dân lao động trên địa bàn xã. Đây cũng là thay đổi rất lớn ấy, vì trước đây nhiều em cũng thường tự ý quyết định hoặc nghe theo những cái lời mời việc làm mà giới thiệu việc làm mà đi làm ở ngoài ở địa phương thì cũng không hỏi ai cả. Thì khi mà các em đi làm 1-2 tháng không thấy về nhà thì lúc đấy các gia đình thì cũng mới báo cáo chính quyền bản cũng như là địa phương, nên cũng rất là khó khăn cho những chính quyền của chúng tôi để giải quyết hỗ trợ cho các em, mà cũng không biết các em có được làm việc tại cái môi trường làm việc tốt hay không, lương như nào hoặc có đảm bảo về an toàn lao động hay không. Có những cái trường hợp mà nhận được cái lời mời làm trên mạng với mức lương rất là hấp dẫn, nhưng sau khi mà được hướng dẫn, các em cũng biết cách kiểm tra thông tin, các công ty này cũng thực ra là phát hiện ra những cái công ty này không có thật, địa chỉ không tồn tại, công việc không rõ ràng, không có hợp đồng lao động, thì các em cũng đã chủ động từ chối và báo cáo lại cho chính quyền địa phương biết, và từ đó chính quyền địa phương biết những cái mà đưa những cái công ty này là cái để tuyên truyền cho các người lao động cũng như các em trong độ tuổi lao động để được biết mà không đây là những cái công ty này cũng có dấu hiệu lừa đảo. Còn có em thì chia sẻ lại cho các bạn bè cùng bản cùng thôn về những cái thủ đoạn đã học được, tạo thành những cái chuỗi cảnh giác lan tỏa trong cộng đồng. Và điều chúng tôi vui mừng nhất là nhận thức của thanh niên hay người lao động đang thay đổi một cách bền vững. Các em không còn dễ dàng tin cậy ngay vào những cái lời hứa hẹn hào nhoáng đấy, mà các em đã thói quen kiểm tra, kiểm chứng cái thông tin và đối chiếu, có sự đối chiếu so sánh và biết tìm đến những cơ quan chức năng khi có nghi ngờ. Đó chính là cái thành quả lớn nhất mà trong cái công tác tuyên truyền mang lại.
1: Và qua thực tế tuyên truyền thì ông nhận thấy là người trẻ đã có cái ý thức phòng ngừa tốt hơn ở điểm nào và còn chủ quan ở những cái điểm nào?
0: Cái những tiến bộ rõ rệt ý, tức là thanh niên cũng đã quan tâm đến việc kiểm tra thông tin nơi làm việc, người giới thiệu việc làm trước khi đồng ý đi làm ăn xa nhà, cũng đã biết cảnh giác với những cái lời mời việc nhẹ lương cao, không cần trình độ thu nhập mà bất thường. Khi có nghi ngờ đã dám chủ động trao đổi, hỏi ý kiến người thân, trưởng bản hoặc chính quyền địa phương, và thay vì tự mình quyết định một cách vội vàng. Những cái hạn chế và cái điểm còn chủ quan ý, thì vẫn còn một số cái bộ phận thanh niên vẫn còn chủ quan khi tham gia các mạng xã hội này, dễ tin vào những cái lời ngọt ngào, hình ảnh hào nhoáng của những người mới quen trên mạng. Các em xem đó như là những cái mối quan hệ bình thường mà chưa nhận ra đó có thể là bước đầu của một kế hoạch dụ dỗ hoặc là lừa đảo. Một số bạn thì vẫn bị thu hút mạnh bởi các hình thức việc làm thu nhập cao, sẵn sàng bỏ qua những cái dấu hiệu bất thường, bỏ qua việc kiểm tra thông tin chỉ vì mong muốn có việc làm sớm, tiết kiệm tiền về gửi cho gia đình. Còn nhiều em vẫn còn cái tư tưởng chủ quan, coi thường những cái nguy cơ, cho rằng mua bán người là chuyện xảy ra ở nơi khác, ở địa phương, địa bàn phức tạp hơn, chứ không nghĩ rằng nguy cơ có thể đến từ bất kể một cái lời mời nào làm quen trên mạng, và một người bạn tưởng như mới quen tốt, hoặc những cái lời hứa tương lai tưởng như là rất bình thường.
1: Vậy thì từ những cái điều còn hạn chế đó thì thời gian tới Trường Sơn sẽ tập trung thay đổi điều gì trong cái cách tuyên truyền tới người trẻ để có thể mang lại hiệu quả tốt hơn ạ?
0: Trong thời gian tới thì xã Trường Sơn chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đổi mới cái công tác tuyên truyền theo hướng thiết thực hơn này, lấy người dân và thanh niên cũng làm trung tâm. Chúng tôi

0: sẽ chuyển trọng tâm từ việc chỉ cung cấp thông tin một chiều sang trang bị những cái kỹ năng giúp thanh niên biết nhận diện nguy cơ, biết kiểm chứng thông tin, biết cách tự bảo vệ và biết liên hệ những cơ quan chức năng khi mà gặp những cái nội dung khó khăn. Cụ thể xã cũng sẽ triển khai đồng bộ 5 cái giải pháp chính. Thứ nhất là chúng tôi cũng tăng cường việc cái tuyên truyền trên các nền tảng xã hội, đưa nhiều cái tình huống thực tế đang xảy ra tại địa phương vào các buổi nói chuyện tại bản, trường học và những cái buổi sinh hoạt toàn thể, giúp thanh niên sẽ nhận diện cái từng thủ đoạn cụ thể, từng cái dấu hiệu nguy hiểm. Thứ hai nữa là phối hợp chặt chẽ giữa ủy ban xã, công an xã, đồn biên phòng và các tổ chức đoàn thể nhà trường, trường bản trong cái việc nắm bắt tình hình, phát hiện sớm những cái trường hợp thanh niên có nhu cầu đi làm ăn xa, đặc biệt là những trường hợp là được môi giới qua mạng hoặc có ý định đi qua biên giới bằng đường không chính thức, và kịp thời tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn ngay tại cơ sở. Thứ ba cũng là chú trọng nâng cao cái chất lượng tuyên truyền tại các địa bàn bản vùng sâu vùng xa, các bản giáp biên, các bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lựa chọn những hình thức nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, sát với đời sống thực tế của bà con, nói bằng cái ngôn ngữ mà bà con thanh niên thường dùng hàng ngày để bà con cũng như thanh niên là cũng dễ hiểu và xử lý được tình huống ngay. Thứ tư, tiếp tục phát huy vai trò của đoàn thanh niên theo cái phương châm là thanh niên tự tuyên truyền cho thanh niên, tăng cường các hoạt động trên không gian mạng, đồng thời trang bị những cái kỹ năng sử dụng mạng an toàn, kỹ năng kiểm chứng thông tin cho các thế hệ trẻ. Thứ năm, đây là giải pháp mà mang tính căn bản lâu dài, gắn với cái công tác phòng chống mua bán người với những việc giải quyết. Thứ năm, đây là cái giải pháp mà mang tính căn bản và lâu dài, gắn công tác phòng chống mua bán người với việc cái giải quyết việc làm, đào tạo nghề, tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu các kênh tìm việc làm an toàn, hợp pháp và chính thống. Khi thanh niên có kênh tìm việc tin cậy, có những cái cơ hội nâng cao kiến thức, tay nghề thì các thủ đoạn việc nhẹ lương cao cũng sẽ khó có cơ hội để lừa đảo được các em nữa. Thì bên cạnh đó, xã cũng sẽ duy trì cái thường xuyên cơ chế tiếp cận nhận thông tin, khuyến khích người dân cũng như thanh thiếu niên chủ động thông báo cho chính quyền, công an hoặc lực lượng chức năng khi phát hiện bất kỳ những cái dấu hiệu khả nghi hay dấu hiệu lừa đảo nào. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là xây dựng được một cái môi trường an toàn ngay từ cơ sở để mỗi thanh niên dù ở đâu hay bất kể hoàn cảnh nào đều có đủ kiến thức, trang bị những cái kỹ năng tự của mình tự nhận diện nguy cơ, biết kiểm chứng các thông tin chính xác và không để mình trở thành cái nạn nhân của các thủ đoạn mua bán người.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Trương Vĩnh Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Sơn đã trả lời phỏng vấn của phóng viên VTV2.
2: Thưa quý vị và các bạn, mỗi cá nhân khi ý thức về những rủi ro tiềm ẩn sẽ bảo vệ được bản thân trước cạm bẫy việc nhẹ lương cao. Xa hơn nữa, cần cả cộng đồng không thờ ơ với những kẻ buôn bán chính đồng bào của mình bằng những hành động tố giác kịp thời. Từ ngày 19 tháng 9 năm 2025, Tổng đài Điện thoại Quốc gia về phòng chống mua bán người qua số 111 đã chính thức đi vào hoạt động miễn phí 24 giờ mỗi ngày. Bất kỳ ai khi phát hiện hoặc nghi ngờ một trường hợp có dấu hiệu mua bán người đều có thể gọi đến số 111 để được tiếp nhận, tư vấn và hỗ trợ. 30 phút dành cho chương trình đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Tuyết Mai, chỉ đạo sản xuất Phạm Xuân Thọ, tổ chức sản xuất Đinh Thu Trang, Phạm Trang. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
4: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
3: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
4: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
3: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
4: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
1: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
0: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
1: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
0: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
1: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
1: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Tiếng Việt vui.
1: Tiếng Việt vui.
2: Tiếng Việt vui.
3: Đồng âm khác nghĩa, tuy là cùng cái chữ đấy.
4: Ở chương trình trước, chúng ta đã cùng lý giải vì sao trong tiếng Việt lại có hiện tượng đồng âm khác nghĩa.
5: Do cái đặc điểm của tiếng Việt, nó là một cái ngôn ngữ đơn lập, đơn tiết khi mà một...
4: Vậy, đồng âm khác nghĩa được vận dụng như thế nào trong chơi chữ cũng như giao tiếp hàng ngày? Tất cả sẽ có trong 10 phút tiếng Việt vui hôm nay. Trước tiên, mời quý vị làm quen với hai khách mời đồng hành trong chương trình hôm nay.
6: Xin chào các quý vị thính giả, mình là Tô Thanh Hà, sinh viên năm 4 Đại học Kinh tế Quốc dân.
7: Xin chào các vị thính giả, em là Trần Thùy Dương, sinh viên năm 4 Học viện Tài chính ạ.
4: Thanh Hà và Thùy Dương thân mến, vượt qua các thử thách cùng tiếng Việt ở số trước và bây giờ thì lại tiếp tục khám phá những cái bí ẩn của hiện tượng đồng âm khác nghĩa. Cảm xúc của hai bạn như thế nào?
7: Em đang rất là hào hứng và nóng lòng xem là hôm nay mình sẽ học được thêm những điều gì mới đến từ chương trình.
6: Em không dám chắc là tất cả mọi chủ đề ở chương trình thì em đều có thể trả lời thật tốt, nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức ạ.
4: Có lẽ là với vốn tiếng Việt ở những tập trước thì tôi tin rằng là các bạn sẽ dễ dàng vượt qua vòng thử thách của chương trình ngày hôm nay thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu.
0: Thử thách cùng tiếng Việt.
1: Thử thách cùng tiếng Việt.
2: Thử thách cùng tiếng Việt.
6: Mời các bạn nghe câu tục ngữ. Một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Hãy phân biệt hai từ chín trong câu vừa rồi.
7: Theo em thì chữ chín ở vế đằng trước là một nghề cho chín chỉ là sự am hiểu rõ ràng về cái lĩnh vực của mình. Còn chín nghề ở đằng sau là chỉ về số lượng chứ không phải là chỉ về chất lượng.
6: Em nghĩ các cụ muốn khuyên chúng ta là khi mình đã xác định làm một việc gì hoặc là theo một nghề gì thì phải làm cho thật thành thạo, cho tốt, còn hơn là mỗi việc biết một ít nhưng mà lại chẳng được gì.
8: Đáp án của Hà và Dương đều rất chính xác. Câu hỏi tiếp theo, hãy phát hiện từ đồng âm trong câu ca dao sau. Bà già đi chợ cầu đông, xem một quẻ bói lấy chồng lợi chăng. Thầy bói gieo quẻ nói rằng lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn. Xin mời bạn Hà đi.
6: Từ đồng âm ở đây là từ lợi. Ở câu thứ hai là lấy chồng lợi chăng, lợi ở đây chính là lợi ích. Còn ở câu cuối là lợi thì có lợi nhưng răng không còn. Lợi cái phần thịt mà nó bao bọc phần chân răng ấy.
8: Thế còn Dương, với em là người nghe thì khi mà nghe cái câu này thì em cảm thấy ra sao?
7: Khi em nghe câu này thì em thấy pha một chút hóm hỉnh ấy. Và hơi đá đều một chút. Bà này cũng đã già rồi, việc lấy chồng thì bà sẽ có một người ở bên cạnh để bầu bạn và chăm sóc, nhưng bà lại muốn có nhiều hơn.
8: Hai bạn tham gia chương trình của chúng tôi 3 lần rồi, thảo nào các cái phần thử thách không thể nào mà làm khó được các bạn. Thế thì chúng ta sẽ bước sang một phần tiếp theo và cấp độ nó được nâng lên một chút. Trong hai câu ca dao sau, bánh cả thúng sao gọi bánh ít, trầu cả khay sao dám gọi trầu không. Vậy trong lối chơi chữ này, hiện tượng đồng âm thể hiện ở đâu?
6: Em thấy là hai câu ca dao này là vừa sử dụng đồng âm, vừa sử dụng cái hiện tượng đồng âm đấy để đối lại nghĩa ở ngay trong câu luôn. Bánh cả thúng sao gọi là bánh ít? Bánh ít ở đây là tên một loại bánh, nó vừa là tên nhưng đồng thời nó đồng âm với cái việc là có một số lượng quá là bé. Nó đối ngay ở trong câu đấy là bánh cả thúng. Bánh cả thúng ở đây là cả một thúng đầy bánh. Còn câu thứ hai, trầu cả khay sao gọi là trầu không, là tên của một loại lá trầu. Mà từ không ở đây cũng có nghĩa là không có. Nó lại đối ở cái đoạn là trầu cả khay.
4: Không chỉ là các cụ ngày xưa thì mới chuộng lối chơi chữ đâu, Gen Z ngày nay thì cũng đang vận dụng hiện tượng đồng âm khác nghĩa để tạo ra hiệu quả giao tiếp. Chúng ta sẽ cùng nghe tình huống nhé.
9: Hương này, tôi để ý Mơ lâu rồi đấy. Bà có cách nào giúp tôi tán đổ cô ấy không nào?
10: Đây, bước 1 nhá là phải tạo ấn tượng. Trưa nay ông mời Mơ đi ăn á.
9: Ôi, ăn gì?
10: Thì cứ cháo lòng bà Phương đi, đối diện cơ quan mình. Ông cứ bảo sáng nay ăn bát cháo lòng, em ăn hết cháo, chừa lòng yêu anh.
9: Nghe cũng được đấy nhở. Nhưng mà nhỡ cô ấy chỉ thích ăn cháo, không thích tôi thì sao nhở?
10: Ôi giời, thế thì lại chuyển sang bước 2, thực tế hơn. Đừng ví anh là biển mà ví anh là của em. Nghe tới câu này có mà đa phần chị em đều rung động luôn ý.
9: Ôi dào ơi, sến bỏ sừ ra ấy.
10: Nếu mà như thế thì ông cứ đánh vào sự chân thành cho tôi xem nào.
9: Ui, nói như thế nào bây giờ?
10: Sinh ra vốn có ba chân, hai chân để đứng, chân thành để yêu.
9: Thế bà có chắc là tôi tán đổ được mơ hay không?
10: Thì cũng không chắc lắm.
9: Quân sư gì mà thiếu tự tin thế nhở?
10: Thì vì tôi vừa thấy mơ đi ngang qua, cô ấy cứ lẩm nhẩm là nói nhỏ thôi. Tôi nghe hết rồi đấy.
4: Các bạn thân mến, thực tế thì có rất nhiều cách để có thể vận dụng hiện tượng đồng âm khác nghĩa trong chơi chữ, giao tiếp. Đó là những cách nào? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với chuyên gia ngôn ngữ, tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Mời quý vị cùng nghe.
11: Hóa ra là thế.
12: Hóa ra là thế.
13: Hóa ra là thế.
4: Thưa tiến sĩ Đỗ Anh Vũ ạ, đồng âm khác nghĩa là một trong những hiện tượng độc đáo của tiếng Việt. Vậy thì người Việt đã vận dụng nó trong lối chơi chữ như thế nào thưa ông ạ?
5: Cái việc sử dụng đồng âm ấy, ngoài cái việc để tạo ra những cái sự bất ngờ về mặt ngôn ngữ để thách đố nhau, cũng có cả một giá trị giáo dục nữa, nhất là cho trẻ con cần mở rộng vốn từ, dùng đồng âm còn có thể đi vào trong thơ ca, qua đấy thấy cái sự tài tình của tác giả. Có khi là người viết người ta muốn cài cắm một cái ý tưởng gì đó trong cái giai thoại của Đoàn Lệ Điệp ở Trạng Quỳnh. Một câu chuyện về đối nữa mà tôi nghĩ là rất thú vị mà có thể chia sẻ được với các bạn nghe đài. Đoàn Lệ Điệp ra cho Trạng Quỳnh là da trắng vỗ bì bạch. Ở cái thời điểm đó thì Trạng Quỳnh chưa tìm ra phương án. Cái chữ bì bạch ấy, nó vừa là một cái từ tượng thanh, tính từ đi, miêu tả cái tính chất của một cái hành động vỗ. Thế nhưng mà nó lại đồng âm ở chỗ là đứng từ góc độ Hán Việt ấy, thì bì chính là da, mà bạch thì chính là trắng. Thế thì sau này thì có những người đã tạo ra những cái vế đối để đối lại. Ví dụ như là rừng sâu mưa lâm thâm, tương truyền là của giáo sư Nguyễn Tài Cẩn. Cái chữ lâm thâm đấy mình thấy là cũng đã vận dụng được cái thủ pháp đồng âm. Khi mà lâm thâm thì vừa là một cái tính từ tả về cái mức độ của mưa, mưa không to lắm đúng không? Nhưng mà lâm thì cũng là rừng, thâm thì cũng chính là sâu. Hay là đàng hoàng ngồi nhà vàng. Cái chữ đàng hoàng ấy thì nó cũng là một tính từ, đàng thì cũng là nhà, hoàng cũng là vàng. Nhiều người thì vẫn cho rằng là hai cái vế đối đấy thì chưa thật là chỉnh, không có liên kết về mặt ngữ nghĩa với nhau. Rất lâu sau này thì đấy là trường hợp nhà thơ Lê Kim Giao, ông đố như sau: chuột tơ giòm tí ti. Đấy, thì mình chữ tí ti thì nó tính từ nhá, và nó để mô tả một cái gì rất là bé nhá. Thế nhưng mà nó chơi chữ ở chỗ là tí thì nhá là chuột, mà ti thì chính là tơ. Mà chuột tơ thì con chuột rất là non ý thế. Và như vậy thì mình thấy rằng là giữa hai cái vế đối đấy nó có sự liên kết ngữ nghĩa với nhau. Nếu như vế ra là tả về một người đang tắm, thì vế đối lại là tả về một cái hành động là dòm cái người đang tắm đó. Ví dụ thế, thì mình thấy rằng là nghe nó sát hơn.
4: Vâng, một ví dụ về đồng âm đó là con ngựa đá, con ngựa đá. Vậy thì chúng ta có thể hiểu theo những cái nghĩa như thế nào?
5: Thì nếu mà mình ngắt theo nhịp 3-3 thì mình thấy rằng là chỉ là nhắc về một con ngựa bằng đá thôi, và nhắc hai lần. Thế nhưng mà nếu mà mình ngắt theo nhịp là con ngựa đá, tức là ngắt theo nhịp 2-1-3 thì mình sẽ hiểu câu đấy là có một con ngựa thật bằng xương bằng thịt, và nó đá vào cái con ngựa đá ấy, tạo thành hai cái hiểu. Đồng âm ở chỗ là gì? Cái chữ đá ấy, nó vừa là động từ nhưng nó vừa là danh từ. Danh từ là tức là khi nó chỉ về một cái chất liệu của con ngựa, mà động từ thì là cái hành động của chân tác động vào một cái đối tượng nào đấy. Khi mà tạo ra những nhịp ngắt khác nhau thì rõ ràng là các câu nó ý nghĩa nó cũng khác nhau.
4: Hiện nay thì giới trẻ cũng có những cái sáng tạo riêng trong cách sử dụng ngôn ngữ. Chẳng hạn như trong tiểu phẩm của chương trình thì chúng ta có nghe là sáng nay ăn bát cháo lòng, em ăn hết cháo chửa lòng yêu anh chẳng hạn. Hay là đừng ví anh là biển mà ví anh là của em. Thì ông nhận xét như thế nào về cái lối sử dụng từ đồng âm của giới trẻ như thế này ạ?
5: Chứng tỏ là các bạn trẻ các bạn nhận ra cái khả năng biểu cảm phong phú của tiếng Việt từ góc độ đồng âm. Hai cái câu mà bạn vừa đọc ấy đều hay cả. Chừa lòng thì vừa có thể nói, hiểu theo nghĩa là để dành một cái phần thức ăn cho người kia. Đấy, nhưng mà chừa thì cũng là xin chừa, tức là không còn lòng dạ nào để mà yêu anh nữa. Thế còn giữa hai cái ví thì một cái chữ ví nó là ví von so sánh, nhưng một cái ví là ví để đựng tiền. Cái cách mà dùng được đồng âm ấy, nó cũng chứng tỏ các bạn là người mà rất là thông minh, nhạy bén về mặt ngôn ngữ và có khả năng sáng tạo.
4: Vâng, trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Quý vị và các bạn thân mến, từ những câu ca dao, tục ngữ đến cách nói dí dỏm của người trẻ hôm nay, từ đồng âm khác nghĩa luôn có thể tạo nên những bất ngờ thú vị cho tiếng Việt. Sử dụng đúng lúc, đúng ngữ cảnh, cách chơi chữ này không chỉ làm lời ăn tiếng nói thêm sinh động, hài hước mà còn giúp thông điệp được nhớ lâu hơn. Chương trình Tiếng Việt Vui đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Chú Hoàng Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi của chương trình kể chuyện và hát ru. Các bé thân mến, chuyện kể về loài vật là đề tài quen thuộc trong chuyện cổ tích cũng như chuyện kể dành cho thiếu nhi. Có một bạn gấu trắng rất xinh xắn nhưng lại lười tắm. Khi gấu trắng đi thăm các bạn thì việc gì sẽ xảy ra? Bây giờ các bé cùng nghe chuyện kể Gấu Trắng Đi Sinh Nhật nhé.
1: Gấu trắng là một con vật rất dễ thương, nhưng nó lại có một thói quen rất xấu, đó là không thích tắm. Ghét bẩn bám vào người khiến làn da của gấu trắng trở nên vằn vệt, chỗ trắng chỗ đen. Còn mùi hôi thì thật là khó chịu. Một hôm, voi con mời các bạn đến nhà chơi. Gấu trắng cũng được mời đến. Gấu trắng hí hửng đến nhà voi. Cốc cốc cốc, gấu trắng.

0: trắng và nói: "Người bạn ấy hôi quá, nhất định là tình cáo gian xảo, đóng giả làm gấu trắng đây mà. Chúng ta mau đuổi nó đi đi." Các bạn liền cầm gậy đuổi gấu trắng đi. Gấu trắng sợ quá, vừa chạy vừa hét: "Tớ không phải là cáo, tớ là gấu trắng mà." Thế nhưng các bạn vẫn không tin và tiếp tục đuổi đánh nó. Gấu trắng chạy tới một cái ao nhỏ, gấu trắng chẳng may trượt chân, ngã tùm xuống ao. Gấu trắng liền nhân dịp đó vội vàng tắm rửa, kỳ cọ thật sạch sẽ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, gấu trắng nhanh chân trèo lên bờ. Voi con ngạc nhiên hỏi: "Gấu trắng ơi, lạ quá, vừa nãy rõ ràng chúng tớ nhìn thấy một con cáo rơi xuống ao, tại sao bây giờ lại là bạn nhỉ?" Gấu trắng ngượng ngùng nói: "Vừa nãy không phải là tên cáo bị rơi xuống ao đâu, mà chính là tớ đấy. Vì tớ lười tắm rửa nên người vừa bẩn vừa hôi, khiến cho các bạn hiểu nhầm." Sau khi đã hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, các bạn của gấu trắng cười phá lên. Chúng kéo tay gấu trắng về nhà của voi con và cùng ăn uống, nhảy múa vui vẻ. Tại sao các bạn lại không nhận ra gấu trắng nhỉ? Đúng rồi, đó là vì gấu trắng không thích tắm rửa nên người vừa hôi vừa bẩn. Vì vậy, tất nhiên là mọi người sẽ không yêu quý gấu trắng rồi.
1: Các bé vừa nghe chuyện kể thiếu nhi có tên là Gấu trắng đi sinh nhật. Các bé hãy nhớ giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, chứ đừng ngựa bẩn như bạn gấu trắng nhé. Tiếp theo chương trình, các bé cùng nghe chuyện kể Gấu vàng đi thăm bà ngoại.
0: Gấu vàng là một cậu bé rất ngoan ngoãn và hiếu thảo. Một hôm, gấu mẹ nói với gấu vàng: "Gấu ơi, bà ngoại bị ốm rồi, bà phải ăn mật ong để có thể đỡ hơn. Con hãy mang 2 bì mật ong này đến cho bà ăn, để bà mau khỏi ốm nhé." Gấu con vui vẻ nghe lời mẹ, và vì rất muốn đến thăm bà ngoại, nên gấu con nhanh chóng xách lấy 2 bình mật ong và ra khỏi nhà. Nhà của bà ngoại gấu nằm đối diện ở khu rừng rậm. Để đến được đó, gấu vàng phải đi qua một cái cầu nhỏ, thật nhỏ. Gấu vàng xách 2 bình mật ong đến bên bờ sông, nhìn thấy cây cầu tre nhỏ, gấu ngập ngừng rồi nói: "Cây cầu tre này vừa nhỏ vừa yếu, lại ở sát mặt nước thế này, nếu mình xách thêm 2 bình mật ong đi trên đó thì sẽ khiến cầu chìm xuống nước. Nói không chừng cầu còn có thể bị gãy, mình sẽ làm rơi bình mật ong mất. Thế thì không mang được bình cho bà ngoại nữa." Gấu vàng đứng lên trên bờ và nghĩ ngợi một lúc lâu. "À, có cách rồi!" Gấu vàng hét to. Cậu bèn đặt một bình mật xuống dưới nước, dùng một sợi dây thừng buộc bình mật đó vào thân cầu. Sau đó đặt tiếp bình mật kia xuống nước, rồi cởi dây thừng nối với cầu và buộc 2 bình mật vào với nhau. Gấu vàng cầm dây thừng kéo 2 bình mật ong qua sông, sang đến bờ bên kia một cách dễ dàng. Sau khi bà ngoại của gấu vàng được ăn những bình mật ong thơm ngon, thì bệnh tình của bà đã đỡ hơn rất nhiều. Mẹ nghe gấu vàng kể lại câu chuyện, cứ tấm tắc khen ngợi gấu vàng là một cậu bé thông minh và khéo léo. Gấu vàng được mẹ khen ngợi, cảm thấy rất vui và rất mừng vì bà ngoại đã khỏe lên. Các bé thân mến, nếu như gấu vàng xách cả 2 bình mật ong đi qua cầu thì sẽ vừa nặng vừa nguy hiểm, vì cầu nhất định sẽ bị gãy. Nhưng tại sao khi thả và kéo 2 bình mật ong ở dưới sông thì lại rất nhẹ nhàng và thuận lợi nhỉ? À, đó là bởi vì gấu vàng đã biết vận dụng lực nổi của nước để đưa 2 bình mật qua sông đấy.
1: Gấu vàng quả là một bạn nhỏ hiếu thảo và thông minh. Chia tay chú gấu trắng và chú gấu vàng, phần cuối chương trình, các bé cùng nghe chuyện kể về chặng lợn có tên là Giao tình kết nghĩa.
2: Bói đúng được mấy quẻ minh bạch rạch ròi như thế, danh tiếng Trạng Nhi không mấy ngày đã nổi lên khắp kinh thành như quỷ cốc tiên sinh sống lại. Các bà vợ văn quan, võ tướng gần xa đua nhau tìm đến nhờ Trạng xem hộ tài vận và xin Trạng bày cho cách cúng thần giải hạn. thời nhà Lê.

có ba ông đều nổi danh bởi học vị dân phong. Trạng Ăn là Lê Nại, Trạng Cờ là Nguyễn Huyên và Trạng Vật là Vũ Phong. Đều là danh sĩ ở làng Mộ Trạch, Trấn Sơn, Nam Thượng. Năm ấy, cả ba cùng đến Thăng Long chờ dự thi. Nghe nói Trạng Bói giỏi lắm, họ cũng rủ nhau đến xem thử công danh sớm muộn. Qua mấy câu chất vấn tên tuổi, biết cả bốn người cùng một tuổi với mình, Trạng cười mà rằng: "Nhìn diện mạo của các ông rất rạng rỡ thế này, lo gì công danh mà phải bói toán làm gì? Phải chăng các quan anh đã biết vận số mà vẫn có tâm đến hỏi đến đàn em thì đàn em cũng phải nói. Bây giờ xin các quan anh uống

0: bảo nhau xin kết làm anh em kết nghĩa, từ nay về sau dẫu hoạn nạn sinh tử cùng nhau. Đêm hôm ấy, bốn người uống rượu với nhau rất vui vẻ. Tiệc xong, Trạng sẽ bảo riêng ba người rằng: "Hiện giờ thánh thể hoàng thượng đang mỏi mệt, xem mệnh trời tuổi hạc sắp mãn phận, chắc là vua sắp về tiên giới. Đang có cái biến cố lạ lắm, may ra gặp thời cả bốn chúng ta mới có cơ hội bay nhảy, dựng công lập nghiệp. Vận may đang đến như giao long gặp mưa, cánh buồm thuận gió, tự nhiên sẽ có công danh hiển hách, tội gì phải bói toán." Dường như đồng thanh, ba người cùng hỏi: "Quan anh đã có tài biết trước chắc chắn không sai, nhưng chưa biết lâu hay chóng, xin quan anh cho biết." Trạng nói: "Tôi xem số vận hành, tính cũng không lâu nữa, chỉ độ trong 1-2 năm, thời vận tự nhiên đến. Chỉ sợ các anh không trổ tài. Ngay từ bây giờ, chúng ta hãy gắng trí tôi luyện, trau dồi chữ nghĩa. Khi cơ hội đến, anh em ta đều thả sức vùng vẫy." Có buổi cả bốn anh em cùng nhau đi chơi lang thang ở chốn kinh thành. Khi ngồi nghỉ dưới tán cây, Trạng ăn tư vấn: "Hình dung trạng mạo, ta chỉ khoe sức ăn thôi. Mai kia dù có giàu có, gạo thóc bao nhiêu, tôi cũng ăn hết. Chẳng biết có nên cơm cháo gì không?" Trạng đỡ lời luôn: "Ông nghĩ quẩn làm gì, văn hay chữ tốt, lo gì không được dùng. Cứ yên chí, chờ cho mai ngày tôi làm nên, tôi sẽ làm trưởng sứ, rồi cử ông làm phó sứ." Trạng vật ngồi bên tủm tỉm cười xen ngang câu hỏi: "Thế tôi bé nhỏ thế này, ông cho tôi làm gì?" Trạng lại thủng thẳng nói: "Tướng ông ngũ đoàn, dụng văn hơn dụng võ, tôi làm quân sư cử ông làm tiên phong." Cả hội cười ầm lên. Trạng cờ vừa ra ngoài vào, tự nhiên nói như quát to, báo: "Thôi xong rồi, các ông không biết chuyện gì à, còn vui sướng cái gì mà cười?" Trạng vật liền hỏi: "Ở ngoài có việc gì quan trọng đấy?" Trạng cờ chưa kịp nói gì, Trạng bói nói luôn: "Hẳn là việc ở trong nội cung vua chứ gì?" Trạng cờ nói: "Đúng như lời Trạng bói, dân chúng kinh thành vừa thấy loan tin từ cung đình nói rằng hoàng thượng đã băng hà, triều đình đang nghị lập vua mới, phe nọ đảng kia đang làm rối tung như nồi canh hẹ đấy." Trạng nói: "Thế nhé, từ nay trở đi anh em mình có nhiều việc lắm." Trạng cờ hỏi: "Thế đã đến thời vận của chúng mình chưa?" Trạng bói lắc đầu: "Còn đang bừa bãi, chưa ai được nóng lòng mà hỏng việc lớn. Vua Lê chưa có con lớn nối ngôi, đất nước sẽ trải qua một thời tan hoang đổ nát nữa." Thế là khoa thì năm ấy hoãn cuộc.
1: Các bé vừa nghe chuyện kể dân gian Việt Nam về Trạng Lợn, có tên là Giao Tình Kết Nghĩa. Dù bốn ông Trạng đều muốn ra làm quan để thể hiện được tài trí của mình, nhưng vì gặp thời điểm biến động của đất nước nên đành phải chờ dịp khác mà thôi. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay xin dừng tại đây. Chú Hồng Hiệp xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào chương trình sau.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Chuyện thâm kín.
3: Chuyện thâm kín.
4: Những người thực hiện chương trình Chuyện Thầm Kín rất vui được gặp lại các bạn. Vì chương trình có những nội dung nhạy cảm, các thính giả dưới 18 tuổi nên cân nhắc trước khi nghe. Và nếu các bạn có những vấn đề không biết nói cùng ai liên quan đến sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản thì các bạn có thể gọi cho chúng tôi vào tất cả các ngày trong tuần qua hai số điện thoại 0243 266 9494 và 0243 266 9595. Chuyên gia của chương trình luôn sẵn sàng chia sẻ và tư vấn để giúp các bạn có thể giải quyết được vấn đề của mình. Vâng, thưa các bạn, sau khi bước vào giai đoạn mãn kinh thì nhiều phụ nữ băn khoăn về việc là có nên sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục hay không. Bởi mãn kinh thì không phải lo lắng vì chuyện mang thai ngoài ý muốn. Tuy nhiên, việc sử dụng bao cao su không chỉ liên quan đến việc tránh thai mà còn gắn liền với sức khỏe tình dục, phòng bệnh an toàn trong một giai đoạn mới của người phụ nữ. Trong chương trình hôm nay, Thạc sĩ bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bỉ sẽ giúp quý vị và các bạn giải đáp tất cả các thắc mắc về việc sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục đối với phụ nữ ở độ tuổi mãn kinh. Xin chào bác sĩ.
5: Vâng, xin chào chị Phương Trang cùng thính giả VOV2.
4: Vâng, thưa bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, mãn kinh thì đánh dấu cái sự kết thúc khả năng sinh sản tự nhiên của phụ nữ. Vậy bác sĩ có thể cho biết là trong độ tuổi mãn kinh thì người phụ nữ sẽ phải đối mặt với những thay đổi ra sao đối với cơ thể cũng như là cái nhu cầu về chuyện ấy á?
5: Khi mà chúng ta có những cái triệu chứng về mãn kinh thì những cái triệu chứng về giảm hormone sinh dục là một cái triệu chứng rất là điển hình. Và khi mà cái lượng hormone sinh dục nữ, tức là estrogen nó giảm đi, thì tất cả những cái hệ thống cơ quan, các cái hệ tim mạch, tiết niệu, xương khớp, rồi hệ sinh dục đều ảnh hưởng. Nó ảnh hưởng bởi những cái yếu tố mà liên quan đến chuyển hóa và ảnh hưởng đến cơ quan sinh dục, là chúng tôi thấy là những cái ảnh hưởng mà khá là nặng nề. Nó làm cho viêm teo cơ quan sinh dục, ví dụ như là cái thành âm đạo thì bình thường khi được nuôi dưỡng bởi estrogen thì cái thành âm đạo rất là dày, co giãn rất là tốt. Nhưng mà khi mà viêm teo, cái lượng tế bào lát tầng thì nó giảm đi trông thấy, nó chỉ còn một vài lớp thôi. Và cái dịch tiết âm đạo cũng giảm đi trông thấy. Và vì thế nó ảnh hưởng rất nhiều đến chuyện hoạt động tình dục của nữ giới khi mà bị mãn kinh.
4: Thưa bác sĩ, tuy có những cái thay đổi nhưng mà phụ nữ ở độ tuổi mãn kinh thì vẫn có nhu cầu quan hệ tình dục. Và nhiều người cho rằng là việc sử dụng bao cao su khi mà quan hệ tình dục trong độ tuổi này là không cần thiết vì không còn khả năng mang thai nữa. Vậy thưa bác sĩ, quan niệm này có đúng không và vì sao ạ?
5: Đúng rồi, cái quan điểm của người ta nghĩ là sử dụng bao cao su để tránh thai thì nó chỉ là một cái hiệu quả duy nhất thôi. Nhưng mà người ta không biết là những cái phía sau đó thì nó có rất nhiều những cái chức năng của cái bao cao su có thể là hỗ trợ cho phụ nữ mãn kinh. Cái câu chuyện đầu tiên là câu chuyện liên quan đến chất bôi trơn. Khi mà chúng ta dùng bao cao su thì trên cái thành của cái bao cao su nó có một lượng chất bôi trơn nó khá đủ để cho chúng ta duy trì được cái hoạt động tình dục trong vòng 5 đến 10 phút. Thì cái dịch bôi trơn này là khá là tốt và sẽ hỗ trợ rất nhiều những bệnh nhân như vậy. Cái chuyện thứ hai là chúng ta sẽ làm một cái màng để ngăn cách cơ quan sinh dục của nữ giới và nam giới để nó tránh những cái yếu tố viêm nhiễm từ bên ngoài, vì là cái thành âm đạo khá là mỏng. Thì khi mà mỏng như vậy thì nó lại rất dễ lây nhiễm những cái bệnh lý, những cái tổn thương, những cái vi khuẩn ngoài da của cơ quan sinh dục nam giới thôi. Nó chỉ là những vi khuẩn rất lành tính, những vi khuẩn lành tính như vậy. Nhưng mà nếu mà cơ quan sinh dục nữ bị tổn thương thì những vi khuẩn này thì nó có thể bùng phát lên, nó gây bệnh. Thì đấy là yếu tố thứ hai mà chúng ta có thể lưu ý. Cái chuyện thứ ba ấy là nó sẽ tránh cọ sát trực tiếp của cơ quan sinh dục nam và nữ. Thì khi mà cọ sát như vậy thì nó rất dễ bị tổn thương như rách, tổn thương cùng đồ, tổn thương cơ quan sinh dục của nữ giới.
4: Vâng, có thể nói là bác sĩ đánh giá ra sao về cái nguy cơ mà phụ nữ có thể mắc các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục ở trong giai đoạn này? Bác sĩ đã từng gặp những cái trường hợp nào mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục ở lứa tuổi mãn kinh do các chị không sử dụng cái bao cao su hay chưa?
5: Những cái bệnh lý lây truyền qua tình dục gặp trong giai đoạn mà mãn kinh rất là nhiều. Chúng tôi thấy là những triệu chứng liên quan đến cơ quan sinh dục, liên quan đến niệu đạo, rồi liên quan đến các cái gọi là vi khuẩn trí liên quan đến lây truyền qua tình dục thì rất là dễ bị lây nhiễm, vì là cơ quan sinh dục của nữ giới không được bảo vệ bởi các yếu tố nội tiết và các dịch tiết âm đạo. Vì là khi mà lượng hormone sinh dục giảm đi thì tất cả những yếu tố này đều giảm. Hệ miễn dịch tại chỗ, rồi các dịch tiết, rồi các cái niêm mạc vùng âm đạo đều mỏng đi. Đó, nên là rất là dễ bị nhiễm khuẩn và viêm nhiễm. Và khi mà điều trị với những nhóm bệnh nhân như này thì cực kỳ khó khăn, vì là một cái môi trường mà cực kỳ thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, mà khi chúng ta đặt thuốc thì nó lại rất là khó để đào thải những cái vi khuẩn này ra.
4: Vâng, qua thực tế lâm sàng thì bác sĩ nhận thấy là cái tỷ lệ mắc các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục ở nhóm đối tượng nữ từ 50 đến 60 tuổi thì được ghi nhận ra sao?
5: Tỷ lệ thì chiếm được khoảng tầm 30 đến 40% trong các nhóm có các bệnh lý phụ khoa mà được phải cần phải đi khám. Thì khi mà chúng ta mà có những cái bệnh lý về hội chứng về niệu sinh dục ở nữ giới trong độ tuổi mãn kinh thì chúng tôi đi khám và chúng ta sàng lọc các bệnh lý về lây truyền đường tình dục thì có đến khoảng tầm 30% những nhóm bệnh nhân như này mà mắc những bệnh lý lây truyền đường tình dục. Những bệnh lý này thì chúng tôi có thể điểm danh nó khoảng tầm quanh quẩn khoảng tầm 12-13 loại gì đấy. Thì chúng tôi có một cái xét nghiệm chuyên sâu, đó là PCR để đánh giá. Thì khi đó thì chúng ta điều trị theo các phác đồ chung. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cần phải điều chỉnh thêm bằng các cái nội tiết ngoại sinh để điều chỉnh lại cái môi trường âm đạo của nữ giới.
4: Vâng, chúng ta không thể phủ nhận vai trò của bao cao su trong việc phòng các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tuy nhiên vẫn có những nam giới thì không thích sử dụng bao cao su vì các anh cho rằng là cái vật dụng này gây phiền phức, làm giảm khoái cảm khi mà lâm trận. Thậm chí các anh còn cho rằng là yêu cầu sử dụng bao cao su chính là cái sự thể hiện thiếu tin tưởng mà đối tác dành cho mình. Bác sĩ có nghĩ rằng là cái việc thảo luận về chuyện này vẫn là khá nhạy cảm ngay cả với những cặp đôi đã sống với nhau nhiều năm. Và theo bác sĩ thì về phía nam giới chúng ta cần nhìn nhận như thế nào về nửa kia của mình khi mà các chị bước vào cái giai đoạn mãn kinh cũng như là những cái thay đổi về nhu cầu tình dục?
5: Vâng, cái câu chuyện này chúng ta cần có sự thảo luận từ cả hai phía. Vì là chúng ta phải nhìn được các cái lợi ích như bác sĩ Mạnh vừa với mô tả trên, nó có 4-5 cái lợi ích chính. Mà những cái lợi ích đấy là những lợi ích mà làm sao để chúng ta có thể duy trì được hoạt động tình dục lâu dài và trong cái thời điểm mà mãn kinh. 50 tuổi chúng ta mãn kinh nhưng chúng ta có thể duy trì hoạt động tình dục đến 60 tuổi, đến 70 tuổi, tức là khoảng 20 năm. Đấy, nên chúng ta phải giữ cơ quan sinh dục khỏe mạnh, chúng ta giữ được cái sức khỏe toàn thân chúng ta tốt thì chúng ta mới có đời sống tình dục ổn định và lâu dài. Nếu mà chúng ta mà không có một cái sự dự phòng từ trước thì cái sức khỏe toàn thân rồi sức khỏe tình dục chúng ta sẽ kém dần đi và dần dần chúng ta sẽ không còn có thể duy trì được hoạt động tình dục tốt nữa. Thì về phía nam giới thì chúng tôi cũng hy vọng là các bác, các anh có thể là mình sẽ phải nhìn nhận theo một cái hướng nó thoải mái và trực quan hơn để chúng ta biết là chúng ta sử dụng cái bao cao su như vậy thì nó vừa phòng được các cái bệnh lý mà lây truyền qua tình dục, vừa làm cho cơ quan sinh dục của cả hai bên là sạch sẽ hơn.
4: Thưa bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh, bên cạnh cái việc mà phòng tránh bệnh thì các loại bao cao su hiện nay có thể hỗ trợ như thế nào trong cái việc mà khắc phục chứng khô hạn cũng như là đau rát khi quan hệ tình dục cho phụ nữ ở trong giai đoạn mãn kinh ạ?
5: Trong cái thành phần của bao cao su thì bao giờ nó cũng sẽ có một cái lượng chất bôi trơn đủ để cho quá trình tình dục diễn ra trong vòng khoảng 5 đến 10 phút. Những cái thời gian như vậy thì khá là đủ cho những người bác mà lớn tuổi mà đã có tình trạng mãn dục hoặc là mãn kinh để duy trì được hoạt động tình dục. Còn nếu mà giả sử mà chúng ta cần dùng thêm các cái gel bôi trơn thì chúng ta có thể lựa chọn các gel bôi trơn gốc nước để nó tránh gây tổn thương bao cao su.
4: Và bác sĩ có thể chia sẻ một vài lưu ý mà giúp chị em phụ nữ sử dụng bao cao su đúng cách ở độ tuổi mãn kinh để làm sao mà gia tăng hiệu quả?
5: Chúng ta lựa chọn các loại bao cao su phổ biến trên thị trường thôi cũng không có gì khó khăn. Và chúng ta nên sử dụng ngay từ đầu, từ khi mà chúng ta bắt đầu tình dục. Và lưu ý cuối cùng là nếu mà chúng ta sử dụng kèm theo các cái gel bôi trơn dạng dầu không phải chứa nước thì nó có thể gây tổn thương các mảng bao su. Chúng ta sử dụng bao su thì chúng ta nên sử dụng các cái chất gel bôi trơn có chứa không nước thì nó rất an toàn cho chúng ta và có khả năng bảo vệ cao.
4: Trong trường hợp mà các cặp đôi đưa ra quyết định là ngừng sử dụng bao cao su khi mà quan hệ tình dục thì theo bác sĩ có cái phương pháp nào có thể đảm bảo an toàn cho các cặp đôi hay không ạ?
5: Thực ra thì với một cái môi trường âm đạo khỏe mạnh thì vẫn có thể là bỏ cái tình trạng mà dùng bao cao su đi được. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta cần phải biết là cái môi trường âm đạo chúng ta có tốt hay không, bằng cách là chúng ta đi khám phụ khoa, chúng ta đánh giá xem cái môi trường âm đạo như nào, các vi khuẩn trí âm đạo, rồi lượng estrogen tự nhiên trong âm đạo như nào. Thì khi đó thì chúng ta mới có nên tính toán cái câu chuyện là dừng các biện pháp bảo hộ. Có những cái bệnh nhân mà chúng tôi theo dõi rất là dài năm thì có sử dụng các cái estrogen tại chỗ thì làm cho môi trường âm đạo nó rất là tốt và dịch tiết cũng rất là ổn định. thì chúng tôi vẫn khuyên bệnh nhân là có thể là không cần sử dụng các biện pháp bảo hộ nữa.
4: Vâng, và đây cũng là một cách mà chúng ta có thể cân nhắc đúng không ạ? Thông điệp mà bác sĩ muốn nhắn gửi đến các cặp đôi để họ vừa giữ gìn được sự thăng hoa trong chuyện gối chăn cũng như là vừa bảo vệ được sức khỏe toàn diện sau tuổi mãn kinh là gì?
5: Sau tuổi mãn kinh thì nếu mà chúng ta muốn duy trì được sức khỏe tình dục ổn định, bền vững thì chúng ta cần phải có sự kết hợp giữa các yếu tố từ bản thân chúng ta chăm sóc cái môi trường âm đạo và có sự chăm sóc từ bác sĩ y khoa để chúng ta duy trì được cái môi trường âm đạo và cái tình trạng hormone nội tiết chúng ta ổn định thì khi đó thì chúng ta mới có một cái đời sống tình dục viên mãn được.
4: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, quan hệ tình dục là điều không thể thiếu ở các cặp đôi, giúp cả hai cảm thấy hạnh phúc hơn. Nếu vì một lý do nào đó cả về khía cạnh

0: những tác hại không đáng có về mặt cảm xúc. Với những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Hà Ngọc Mạnh cho thấy trong giai đoạn mãn kinh thì người phụ nữ rất cần được quan tâm và thấu hiểu để đời sống vợ chồng luôn duy trì được tình cảm mặn nồng và hạnh phúc. Xin được cảm ơn bác sĩ Hà Ngọc Mạnh đã chia sẻ những thông tin rất thú vị, và chúng tôi cũng đang sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của các thính giả trong phần tiếp theo của chương trình. Chương trình Chuyện Thầm Kín rất vui được gặp vị thính giả đầu tiên gọi điện tới cho chương trình. Alo, chương trình xin nghe ạ.
1: Vâng ạ, tôi ở Nghệ An.
0: Vâng, chào anh ạ.
1: Vâng, cháu gặp bác sĩ Mạnh chị ạ.
0: Dạ vâng ạ, bác sĩ Mạnh đang ngồi trong phòng thu ạ. Mời bác có thể chia sẻ câu hỏi của mình ạ.
1: Tại sao tôi khoảng một tháng này là dương vật nó không cương cứng được?
0: Vâng, không biết là năm nay thì là bác bao nhiêu tuổi ạ?
1: Sinh năm 73.
0: À vâng, anh cũng còn trẻ thôi đúng không ạ? Anh sinh năm 1973. Anh mới xuất hiện cái triệu chứng này là mới có
1: khoảng một tháng.
0: Một tháng nay thôi đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Trước đây thì mỗi khi mà quan hệ tình dục thì anh thấy là dương vật của mình thì có cứng bình thường
1: cứng,
0: đúng không ạ?
1: Cứng bình thường và hoạt động 3 đến 40 phút cơ.
0: À vâng.
1: Mà thế này, dưới chỗ dương vật ấy, gần chỗ bìu ấy là hắn xuất hiện một cái những kiểu kỳ không biết thôi tế chứ có hồi chuyến thì không chú ý hay sao, nhưng mà giờ hắn xuất hiện cái cứng ấy, hơi cứng mà như kiểu một cái nhẫn ấy xung quanh bán nguyệt.
0: Tự dưng là mình thấy xuất hiện đúng không ạ?
1: Vâng. Mà hơi đau đớn một tí.
0: Trước đây thì quan hệ bình thường và cái ham muốn của anh cũng bình thường. Tần suất quan hệ của anh thì như thế nào ạ?
1: Tuần khoảng 2 đến 3 lần.
0: 2 đến 3 lần. Và sức khỏe của anh thì hiện tại mình có bệnh nền gì không ạ?
1: Hiện tại không.
0: Sức khỏe của anh cũng bình thường đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Vâng. Và một tháng nay thì anh thấy dương vật của mình là không thể cương nổi đúng không ạ?
1: Vâng. Chiều cao là 1m70 mà cân nặng là 63.
0: Vâng ạ. Sức khỏe rồi chiều cao cân nặng thì cũng chuẩn đấy ạ. Thế nhưng mà
1: ngày,
0: vâng, không hiểu
1: ngày
0: sao.
1: Ngày 2 buổi là đi tắm biển, hơi nắng bình thường.
0: Vâng. Tức là anh sinh sống ở gần biển đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: À vâng, thế thì mình có cái điều kiện để mình tập luyện cũng như là tận hưởng các cái không khí trong lành từ thiên nhiên. Và
1: vâng,
0: cái điều này thì anh rất là hoàn toàn tự tin đúng không? Về cái sức khỏe của mình là rất là tốt đúng không?
1: Vâng.
0: Chỉ có duy nhất một điều là trong một tháng trở lại đây thì cậu nhỏ không cương cứng theo đúng ý muốn của mình. Vậy thì bây giờ bác sĩ Mạnh sẽ tiếp tục trao đổi để tìm hiểu thêm thông tin nhé. Mời anh ạ.
1: Vâng,
0: mời bác sĩ.
2: Vâng, chào anh. Khoảng một tháng trở lại đây anh thấy cái ham muốn tình dục của mình nó thay đổi gì không?
1: Vẫn bình thường nhưng mà
2: vâng,
1: nó không cương cứng để đưa vào.
2: Vâng. Một tháng nay là nó xuất hiện đột ngột hay là tự nhiên nó giảm dần đi ạ?
1: Nó xuất hiện như thế cơ.
2: Vâng, đột ngột là nó không thể tự cương lên được nữa.
1: Hôm nay mùng 1 tháng 7
2: dạ,
1: ấm lên chứ.
2: Dạ vâng.
1: Quan hệ thì vẫn xuất tinh nhưng mà không cương cứng được.
2: Dạ vâng, tức là vẫn có thể cương lên một chút để xuất tinh. Nhưng
1: vâng,
2: sau đó thì nó
1: vâng,
2: kém hẳn đi và nó không tự
1: vâng,
2: cương được nữa.
1: Nếu mà mình thủ dẫm thì nó vẫn xuất tinh.
2: Dạ
1: nhưng
2: vâng,
1: nó mềm
2: vâng,
1: nhau.
2: Nó mềm thôi và nó vẫn có thể xuất tinh được khi mình cố gắng
1: vâng,
2: kích thích.
1: Đúng rồi.
2: Vâng. Hiện tại thì của anh là nằm trong cái nhóm bệnh nhân mà trên 40 tuổi đến 50 tuổi.
1: Vâng.
2: Thì cái độ tuổi đấy thì đã có khoảng tầm 10 đến khoảng tầm 20% những nhóm bệnh nhân mà có xuất hiện tình trạng rối loạn cương.
1: Vâng.
2: Thì nó chắc chắn là nó sẽ có nguyên nhân nào đó nhưng mà mình chưa phát hiện được thôi. Thì chị Trang đã hỏi những cái yếu tố nguy cơ cơ bản mà chúng ta có thể gặp phải, ví dụ như là mình bị các bệnh lý toàn thân như cao huyết áp, đái tháo đường, rồi mình điều trị các thuốc nội khoa thì nó cũng là một yếu tố ảnh hưởng, rồi có thể mình dùng các thuốc gì đó đặc biệt mà có thể ảnh hưởng đến cái chuyện khả năng cương. Tuy nhiên đi thì những cái nguyên nhân đấy của anh thì hầu như là đã được loại trừ, thì mình sẽ có một cái chỉ định tiếp theo là mình sẽ đánh giá xem tổng thể các cái sức khỏe toàn thân của mình như nào, và đánh giá luôn cái hormone sinh dục xem cái hormone sinh dục của mình có vấn đề gì không. Tuy nhiên thì mình hỏi sơ bộ về cái câu chuyện về ham muốn tình dục ấy, thì nó là một cái phần mà đại diện rất lớn cho cái chuyện mà hormone sinh dục của mình nó tương đối bình thường, tức là mình nhìn thấy đối tác thì vẫn còn hưng phấn, vẫn còn nhu cầu, vẫn còn thích thú trong chuyện tình dục, thì tức là cái lượng testosterone có thể là nó chỉ giảm một phần hoặc là nó chỉ giảm ít thôi, thì mình sẽ tìm sâu hơn để xem là lý do tại sao lại cái khả năng cương cứng của dương vật lại kém đi bằng các nguyên nhân khác, ví dụ như nguyên nhân từ mạch máu chẳng hạn, đánh giá xem cái dương vật, rồi đánh giá xem cái vùng bìu của mình nó có bất thường gì không. Anh đang mô tả là bìu nó đang có một cái khối bất thường, nó có thể là một cái tình trạng viêm tại chỗ.
1: Không phải ở bìu đâu
2: vâng,
1: mà ở chỗ thì dương vật đây là cái phân

0: Vâng.
1: cái gốc gì rồi
0: Cái phần ngay sát
1: từ
0: bìu đúng không ạ?
1: ngay sát bìu đúng
0: Vâng,
1: rồi,
0: đấy
1: hắn
0: thì
1: có
0: cái
1: một
0: vùng đấy
1: cái
0: thì người ta
1: vòng.
0: gọi là vùng bẹn bìu sinh dục, thì người ta cũng để nguyên một chỗ, thì mình cũng sẽ đánh giá luôn cái vùng đấy cho anh để xem có gì bất thường hay không. Thì có thể là những cái yếu tố đấy thì có thể làm ảnh hưởng đến cái chuyện mà khả năng cương của mình nó không được tốt. Thì anh sắp xếp thời gian đi khám nhé. Thì nhà anh ở Nghệ An đúng không?
1: Vâng, đúng rồi ạ.
0: Vâng, thì anh có thể khám các bệnh viện tuyến tỉnh cũng được. Thì nó sẽ có các chuyên khoa về nam học và tiết niệu. Thì bác sĩ sẽ đánh giá sơ bộ cho anh. Còn nếu mà sau một thời gian đánh giá điều trị mà nó không ổn định, không ổn được, thì anh có thể ra Hà Nội để sắp xếp thời gian ra Hà Nội để khám.
1: Vâng,
0: Vâng,
1: cho
0: thế thì anh thu xếp thời gian để đi kiểm tra một lượt để các bác sĩ có thể tư vấn giúp mình cũng như là điều trị cái vấn đề mà mình đang gặp phải ạ.
1: Rồi, cảm
0: Dạ
1: ơn
0: vâng, cảm ơn
1: bác sĩ,
0: anh đã
1: cảm
0: tin tưởng
1: ơn
0: chuyện thầm
1: chương
0: kín.
1: trình.
0: Vâng, xin chào anh. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục dành thời gian để tiếp vị nhà thính giả tiếp theo gọi điện tới cho chuyện thầm kín. Alo.
1: Thế báo cáo cô là của tôi ở cái chỗ bao bao quy đầu á.
0: Vâng, bao quy đầu.
1: Nó mọc mấy cái nốt lên cách đây 2 tháng rồi mà bôi thuốc nó chả hết.
0: Vâng, trước đó thì anh có quan hệ tình dục, có các biện pháp mình có thực hiện an toàn không ạ?
1: Vẫn một vợ một chồng thôi,
0: À,
1: nếu
0: vâng.
1: 2 năm nay là vẫn một
0: Vâng, tức là mình quan hệ tình dục thì rất là an toàn đúng không ạ? Với bà xã của mình. Thế
1: vâng.
0: thì 2 tháng nay thì anh thấy xuất hiện các cái nốt như thế thì anh có cảm thấy ngứa rát hay đau gì không?
1: Tại thế thì nó lại không ngứa không gì, chỉ có tắm kỵ vào thì mới thấy thôi, mới biết
0: À, dạ, vâng. Thế thì quan hệ
1: thôi.
0: tình dục thì nó có ảnh hưởng gì đến cái quá trình mình quan hệ tình dục không ạ?
1: Không, nó không, nó chỉ bằng hột tấm ấy mà.
0: À, vâng, anh chỉ
1: Nó...
0: thấy nó lấm tấm thôi đúng không ạ?
1: Đúng rồi, nó có
0: À.
1: độ khoảng 3 4 nốt ấy.
0: Vâng. Trước sau khi mà anh thấy nó xuất hiện các cái vết đấy thì anh cũng đã đi khám kiểm tra ở đâu chưa?
1: Chưa ạ.
0: Và anh rất là tin tưởng chương trình và gọi điện để được bác sĩ của chương trình Chuyện Thầm Kín tư vấn phải không ạ? Thế thì bây giờ bác sĩ Hà Ngọc Mạnh sẽ trao đổi thêm với anh ạ.
1: Vâng ạ.
0: Vâng, xin mời bác sĩ. Vâng, chào anh.
1: Vâng.
0: Cái da quy đầu bình thường mình có lộn nữa được không, hay là nó lúc nào nó cũng hở ra như thế?
1: Báo cáo bác sĩ là tôi năm nay 65 tuổi rồi,
0: Dạ.
1: nó lộn thoải mái á. Lúc nào mà vất quá, nóng quá thì nó mới
0: À,
1: sụt lại thì nó
0: vâng.
1: mới chùm này.
0: Vâng. Thì những cái tổn thương đấy thì nó ở vùng da nó chùm đi hay là nó ở những cái vùng da hở của bác?
1: Có một là 3 4 nốt thì nó ở cái vùng da chùm đó,
0: Dạ
1: thế
0: vâng.
1: còn có bây giờ nó lại thêm một cái nốt, nó lại kiểu nó lại cứ như là hạt gạo nó nhô
0: Vâng.
1: lên, nó ở gậm ạ.
0: Dạ vâng. Mô tả thì cái tổn thương thì bác sĩ nghĩ đến một cái tổn thương lành tính của da quy đầu. Nó là cái chuỗi hạt ngọc đầu dương vật. Thì những cái tổn thương đấy là lành tính do mình những cái da vùng đấy nó bị chùm đi, tức là da quy đầu nó chùm đi và nó tạo thành một cái vùng ẩm thấp. Thì ẩm như vậy thì cái da nó quá sản, nó sẽ tạo thành những chuỗi như vậy, nó giống như hạt vừng ấy và nó màu trắng. Thì cái đấy thì nó là tổn thương lành tính, tuy nhiên thì đấy là theo mô tả của mình thôi. Còn để mà muốn biết nó cụ thể nó như nào ấy, thì bác sẽ phải sắp xếp thời gian đến khám một cái bệnh viện chuyên khoa. Có chuyên khoa về nam học thì bác sĩ sẽ xem cụ thể như nào. Nếu cần thì có thể làm một cái tiểu phẫu để lấy cái vùng đấy để gửi giải bệnh để xem nó có bất thường gì không. Vì là đến cái tuổi mà trên 60 tuổi là mình rất là cảnh giác với những cái vấn đề mà liên quan đến loạn sản rồi ác tính. Thì đấy là cái mà mình nên làm sớm. Còn cái câu chuyện của mình thì nếu mà giả sử mà mình thấy là nó xuất hiện từ lâu rồi, cái đây 10, 20 năm rồi, thì mình có thể vẫn theo dõi nó được. Nhưng mà bác thì mới xuất hiện, mới để ý nó một vài tuần, một vài tháng ở đây thôi. Nên
1: Được
0: là
1: hai
0: mình cũng
1: tháng
0: nên đi khám. Vâng, á. mình nên đi khám sớm và điều chỉnh. Rồi câu chuyện thứ hai là mình phải vệ sinh cá nhân vùng đấy. Thì với cái da quy đầu mà nó đang chùm đi như vậy thì mình sẽ phải vệ sinh tối thiểu là khoảng 2 lần một ngày. Một sáng một lần, một tối một lần. Thì khi mà vệ sinh như thế thì cái da vùng đấy nó mới sạch được. Và thứ ba nữa là mình cũng không kỳ kỹ quá. Tức là nó không giống như cái da bên ngoài đâu mà mình kỳ cho nó bằng sạch kẽ thì thôi. Mình chỉ vệ sinh nhẹ nhàng. Cái da nó mới ít bị tổn thương và nó không bị hỏng. Nó không bị xước cái da đấy mà gây đau, gây đỏ. Thì cái đấy là bác chú ý nhé.
1: Vâng.
0: Như bác sĩ Mạnh cũng vừa phân tích ạ, nó có 2 cái trường hợp có thể xảy ra. Bác phải đi khám để kiểm tra rất là kỹ. Một thì có thể là lành tính, hai thì có thể gặp phải tình trạng nó nặng nề hơn. Tuy nhiên thì nếu như mà đây là những cái tình trạng mà lành tính thì cái việc xử trí có phức tạp không thưa bác sĩ? Nếu mà tổn thương là lành tính thì chúng ta có thể theo dõi và không cần can thiệp gì thêm. À,
1: À.
0: tuy nhiên thì nếu mà mình cảm thấy nó tự nhiên là mình thấy xuất hiện nó có một cái khối hoặc là có một cái nốt gì đó nó bất thường, mình cảm thấy lo lắng thì có thể làm một cái tiểu phẫu để xử lý nó đi, thì nó cũng rất
1: Vâng.
0: là đơn giản thôi bác ạ.
1: Vâng. Vậy vậy thì cái việc đầu tiên mà bác cần làm đó là phải đến các cái cơ sở y tế để kiểm tra một cách kỹ càng, và cái việc lựa chọn các cơ sở y tế đó phải là các cái cơ sở mà có uy tín ạ. Vâng ạ. Vâng ạ, cảm ơn bác đã gọi điện cho Chuyện Thầm Kín. Xin chào bác ạ. Vâng, chào chương trình ạ. Vâng ạ. Chào bác sĩ. Vâng.
0: Vâng, chào bác.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta lại tiếp tục nhận được cuộc gọi từ thính giả. Chúng ta sẽ dành thời gian để tiếp vị thính giả gọi điện tới cho chương trình. Alo.
2: Tôi năm nay 66 tuổi rồi, mà cái chuyện vợ chồng sản phẩm vợ chồng nó yếu quá, tôi cảm thấy nó yếu quá.
1: Vâng,
2: Tôi
1: à,
2: thấy
1: yếu như thế nào anh có thể chia sẻ một cách nó rõ hơn không ạ?
2: tháng một lần hai lần
1: Và cái chất lượng quan hệ tình dục của mình thì ra sao ạ?
2: khoảng 10 phút trở lại.
1: Vâng. À, một tháng thì anh được 1 đến 2 lần, và thời gian anh đong đếm thì được khoảng 10 phút. Tuy nhiên thì cái ham muốn của mình so với trước đây thì nó có bình thường không? Nó có sụt giảm đi không ạ?
2: Nó vẫn không muốn nhưng mà một tháng nó muốn chị lên.
1: Vâng ạ.
2: Vâng,
1: Và
2: dạ.
1: năm nay thì anh 66 tuổi. Vâng. Thưa bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh, với vị thính giả của chúng ta thì chắc hẳn bác sĩ sẽ có thêm những cái trao đổi để biết được thêm thông tin để chia sẻ một cách chính xác nhất ạ. Vâng, thì bây giờ thì mời vị thính giả cùng trao đổi với bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh.
0: Dạ vâng, chào bác. Mình trên 60 tuổi rồi thì mình đã có hay đi khám sức khỏe định kỳ không bác? À, cũng không đi khám bao giờ. Vì thông thường là khi mà mình đến cái tuổi này ấy, thì các cái cơ quan chức năng, ví dụ như là chức năng gan, chức năng tim, chức năng phổi, chức năng thận thì nó sẽ có thay đổi. Ví dụ như nó sẽ mắc các bệnh lý toàn thân. Sức khỏe toàn thân kém thì nó kéo theo cái chuyện sức khỏe tình dục nó kém dần đi. Thì cái trường hợp của bác thì cái yếu tố mà đầu tiên mà bác sĩ nghĩ đến thì nó là liên quan đến sức khỏe toàn thân của mình nó kém đi mà nó kéo theo chuyện sức khỏe tình dục nó kém đi theo. Thì cái chuyện thứ hai là cái độ tuổi mà trên 60 tuổi thì đã có khoảng tầm 5 đến 60% những bệnh nhân mà đã xuất hiện tình trạng mãn dục rồi. Mãn dục thì nó làm cho hormone sinh dục nó giảm đi. Và cái hormone sinh dục giảm đi thì làm cho cái ham muốn tình dục cũng giảm đi. Đấy, từ đó thì nó kéo theo cái chuyện cương cứng rồi chuyện ham muốn giảm đi. Đó, đấy là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba thì có thể liên quan đến các yếu tố mà mình điều trị các bệnh lý. Ví dụ như là mình có những cái thuốc mà điều trị tăng huyết áp chẳng hạn thì nó cũng làm cho cái chuyện ham muốn tình dục giảm đi. Rồi những cái thuốc mà điều trị viêm loét dạ dày thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện tình dục nó kém đi. Thì những trường hợp đấy của bác ấy thì tôi nghĩ là bác sắp xếp thời gian nên đi khám sớm để người ta đánh giá xem tổng thể sức khỏe toàn thân mình như nào, tầm soát tất cả những bệnh lý toàn thân. Rồi sau đó thì nếu mà sức khỏe toàn thân bác mà ổn định, mọi thứ tốt thì ta sẽ tính toán đến câu chuyện là điều chỉnh các cái yếu tố bằng thuốc, điều chỉnh bằng các hormone sinh dục để cho cái hoạt động tình dục mình nó trở lại được khoảng tầm 6 7 phần hoặc 8 phần so với ngày xưa là một 10 phần. Thì như thế là hợp lý nhất.
1: Dạ vâng. Vâng, và bây giờ thì chương trình là sẽ tiếp tục dành thời gian cho vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Đã bị hơn một tháng này, bây giờ quan hệ được chứ họ thế
1: Một tháng trước thì bác bị sao ạ?
3: bị tai biến
1: À vâng, tức là bác vừa trải qua một cơn tai biến đúng không ạ?
3: vâng.
1: Thì hiện tại bác thấy sức khỏe của mình như thế nào ạ?
3: Giờ không thấy khỏe mấy đâu,
1: Bác có bị liệt hay là bị các cái di chứng gì không?
3: không liệt đâu, qua nó bị cũng nặng ấy,
1: À vâng, bị cũng nặng nhưng mà không bị liệt đúng không ạ?
3: không liệt đâu vẫn đi lại được.
1: Vâng, thế sau khi mà bác trải qua cơn tai biến thì các bác sĩ chia sẻ như thế nào về cái tình trạng sức khỏe hiện tại của mình ạ?
3: Cũng không thấy nói gì, cho nên lâu quá thì cũng xin về nhà đấy, chẳng thấy nói gì.
1: À vâng, bác đã nằm viện một tháng đúng không ạ?
3: Vâng.
1: Vâng, nằm viện một tháng và bác về nhà. Hiện tại thì bác cũng đang băn khoăn cả về cái vấn đề sức khỏe của mình cũng như là liệu mình đã đủ cái sức khỏe để có thể quan hệ tình dục được chưa đúng không?
3: Đúng rồi.
1: Vâng, bác ơi, năm nay thì mình bao nhiêu tuổi ạ?
3: 72.
1: Vâng, năm nay bác 72 tuổi. Bác thì cảm thấy rất là ham muốn đúng không ạ? Có nhu cầu đúng không
3: Vâng.
1: ạ?
3: Vâng.
1: Vâng. Thế thì bây giờ bác sĩ Hằng Hồng Mạnh sẽ trò chuyện với bác nhé.
0: À, vâng, chào bác.
3: Vâng, chào bác
0: Năm
3: sĩ.
0: nay mình 72 tuổi rồi ạ.
3: Thì
0: Bác bị
3: bây
0: tai
3: giờ
0: biến cách đây
3: đâu
0: mấy năm rồi?
3: một tháng trước
0: À,
3: ấy.
0: mới bị tai biến 1 tháng trước. Đấy là lần tai biến đầu tiên của mình à, hay là đã bị lần mấy
3: Vâng,
0: lần rồi?
3: lần đầu tiên ấy.
0: Lần đầu tiên rồi. À, lần đầu tiên 1 tháng trước, thì bây giờ là triệu chứng còn cái gì không? Tay chân có yếu gì không ạ?
3: Vẫn yếu rồi.
0: Vâng. À, vẫn là đi lại, vẫn đi lại được nhưng mà nó hơi yếu một bên.
3: Không đi được mấy, không khỏe mấy.
0: À, rồi. Thế thì trong 1 tháng trở đây thì thấy cái dương vật có lúc nào nó tự cương lên không?
3: Có mà, hai
0: Nó
3: ba lần rồi đấy.
0: vẫn tự cương lên được. Cái ham muốn tình dục bây giờ thế nào ạ? So với ngày xưa khoảng 10 phần ham muốn thì bây giờ còn mấy phần?
3: Một hai phần.
0: À, ham muốn giảm nhiều thế ạ. Kiểm tra cái tai biến ý, thì người ta bảo là nguyên nhân tai biến là do đâu? Do tăng huyết áp hay là do cái vấn đề khác hả bác? Bác sĩ bảo ạ.
3: Chảy máu trong.
0: Dạ vâng, tức là chảy máu não cũng là một trường hợp khá là nặng đấy. Câu chuyện là mình sẽ phải đánh giá xem nguyên nhân gây tai biến mạch máu não như nào, điều chỉnh tất cả nguyên nhân mọi thứ tốt đi, rồi sau đó thì mình mới hỗ trợ được cái chuyện tình dục. Vì là nếu mà giả sử mà bây giờ tình dục trở lại ấy, mà nguyên nhân mà tai biến là do tăng huyết áp chẳng hạn, mà mình không điều trị huyết áp thì cái huyết áp nó tăng cao, nó lại gây vỡ mạch máu và gây chảy máu lại não lần tiếp theo. Mà khi mình bị tai biến lần tiếp theo thì nó lại khá là nặng. Đấy, nên là trường hợp của bác ấy thì định hướng ấy là mình sẽ phải điều trị các bệnh lý toàn thân trước này. Khi nào mà sức khỏe toàn thân mình nó ổn định, huyết áp nó trở lại bình thường, thì sau đó thì bác sĩ sẽ dùng các thuốc để hỗ trợ khả năng cương của mình nó tốt lên để mình quay lại hoạt động tình dục. Vì là những cái triệu chứng về tình dục của mình thì nó cũng biểu hiện cũng cũng cũng không đến nỗi nặng nề lắm. Cái dương vật thì nó cũng đang nhúc nhắc tự cương lên được, nó chỉ có cái ham muốn tình dục nó giảm thôi. Nên là cái trường hợp của bác thì nó không khó khăn lắm. Nhưng quan trọng nhất là mình phải kiểm tra những cái bệnh lý toàn thân và điều chỉnh nó, dự phòng nó để tránh mình bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba. Vì là những cái lần tai biến tiếp theo thì nó khá là nặng, bác nhé.
3: Thế bây
0: Bây
3: giờ phải
0: giờ là
3: kiêng à?
0: bây giờ thì có thể kiêng quan hệ tình dục trong vòng 1 đến 2 tháng tới.
3: Một hai tháng nữa
0: Và
3: rồi.
0: đúng rồi. Để nó ổn
3: Vâng,
0: định
3: thì cảm
0: cái
3: ơn bác sĩ
0: huyết
3: nhé.
0: áp đi,
3: Vâng,
0: vâng ạ.
4: bác cố gắng kiên trì để làm sao sức khỏe của mình nó tốt lên bác ạ. Khi mà sức khỏe của mình tốt lên thì cái việc mà quan hệ tình dục nó cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn và nó an toàn hơn. Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện cho
3: Xin cảm
4: chuyện thầm
3: ơn chương trình
4: kín.
3: nhé.
4: Vâng, xin chào bác ạ. Thưa quý vị và các bạn, khoảng thời gian vừa rồi, tôi và bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh, giám đốc Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Việt Bỉ đã lắng nghe những chia sẻ của các bạn. Hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng của các bạn để chuyện thầm kín có thể trở thành một người bạn thân thiết, giúp các bạn giải tỏa những lo lắng để có được niềm vui trong đời sống vòng the. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, giám đốc Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Việt Bỉ đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe chuyện thầm kín. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Thưa quý vị và các bạn, khoảng thời gian vừa rồi, tôi và bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh, giám đốc Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Việt Bỉ đã lắng nghe những chia sẻ của các bạn. Hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng của các bạn để chuyện thầm kín có thể trở thành một người bạn thân thiết, giúp các bạn giải tỏa những lo lắng để có được niềm vui trong đời sống vòng the. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh, giám đốc Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Việt Bỉ đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe chuyện thầm kín. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

các bạn thân mến, những chiếc ổ cứng không còn xa lạ trong đời sống hiện đại. Đó chính là bộ nhớ lưu trữ dữ liệu cho công việc, cho cuộc sống. Thế nhưng, đó liệu có phải chỉ là những thiết bị vô tri vô giác, hay sẽ mang đến những thông điệp ý nghĩa ra sao? Sau đây, mời các bạn cùng nghe phát thanh viên Minh Nguyệt thể hiện truyện ngắn Bộ Nhớ của tác giả Lệ Hằng. Tác giả của xứ Huế đã quen thuộc với bạn đọc trong nhiều tác phẩm viết về thân phận con người và tình đời nhiều trắc ẩn.

Anh có thể giúp tôi lấy lại dữ liệu được không? Tôi cần lắm. Tôi van vỉ tay kỹ thuật viên. Đây đã là chỗ thứ ba tôi ghé. Hai chỗ kia, tay nào ban đầu cũng bảo ok, cứ để đó, rồi quần quật cho đã, xong trả về, kèm câu xin lỗi phũ phàng. Tôi không biết tiếp theo sẽ đi đâu nếu đến cái trung tâm số 1 thành phố này mà cũng lắc đầu. Có lẽ tôi phải yêu cầu gặp kỹ sư nào giỏi nhất ở đây, rồi trả thêm tiền. Tôi nghĩ và sẵn sàng nói ra nguyện vọng này. Nhưng anh ta bỗng dưng đứng dậy, cầm ổ cứng sang trao đổi với một tay khác. Lát sau quay lại bảo, cần thêm thời gian đánh giá, mời tôi sang phòng bên uống cà phê chờ. Miễn cưỡng, tôi sang bên đó ngồi, nhưng không uống cà phê, không uống gì cả, không làm gì cả, không cần gì cả. Tôi chỉ cần lấy lại dữ liệu, tôi không thể mất chúng được. Trời ơi, tôi muốn điên mất. Đã qua 15 phút, mắt tôi liên tục dán vào cánh cửa. Một tay nhân viên đi vào, tôi đứng dậy ngay, nhưng hắn không tìm tôi mà tìm người khác. Mặc kệ, tôi bám theo hỏi ổ cứng của tôi thế nào, được chứ? Anh vui lòng chờ cho một lúc. Hắn trả lời tôi với thái độ thờ ơ. Rõ ràng là hắn chỉ nói như phản xạ, chứ chẳng quan tâm tôi cần dữ liệu đến mức nào. Không chờ được nữa, tôi sộc thẳng vào phòng chặn đầu tay kỹ thuật viên lúc nãy đã tiếp mình. Hắn ta có vẻ hơi hoảng, nhưng không đuổi tôi. Họ lại nói gì đó với nhau sau tấm kính. Tim tôi phập phồng, đôi lúc muốn nổ tung. Mời anh ký vào đây. Tôi nhìn vào tờ giấy biên nhận, tay run run ký. Họ không nói 100% sẽ được, họ chỉ bảo sẽ làm mọi cách. Phải chờ 3 ngày, có thể sớm hơn. Sao họ không nói là chắc chắn được? Tôi cứ nhìn vào miệng anh ta hóng một câu nói nào đó. Cuối cùng, nó cũng cử động thật. Anh cần dữ liệu nào nhất, để chúng tôi còn biết mà ưu tiên? Ảnh, tôi chỉ cần những tấm ảnh, còn lại không cần gì hết. Phải chờ 3 ngày, có thể sớm hơn. Giá mà họ đừng nói câu có thể sớm hơn ấy, thì biết đâu, hai ngày vừa rồi không dài đến thế. Tôi thấp thỏm ngay khi vừa về. Đôi lúc, lồng ngực muốn vỡ bung vì cảm giác sẽ nổ ra một cuộc điện thoại thông báo rằng họ không thể. Tôi không biết mình sẽ ra sao nếu không lấy lại được những tấm ảnh. Thật ra, chúng không phải chỉ là ảnh, mà chúng là cuộc đời tôi, có cả vợ và con trai tôi nữa. Đã đầu giờ chiều mà vẫn chưa có cuộc điện thoại nào. Tôi bấm số gọi đi. Họ không biết đâu. Cả tuần nay tôi chẳng ngủ được giấc nào tử tế. Đêm, mắt trong lên như cú vọ. Họ không biết gì về tôi, không biết cuộc sống tôi trải qua thế nào. Họ chỉ thấy chúng là ảnh. Tôi không biết nữa. Chúng là thuốc ngủ, thuốc an thần hay cái gì đó đại loại thế. Vì chỉ có chúng mới giúp tôi chìm vào giấc ngủ. Đêm, tôi mở lần lượt từng tấm một. Nếu còn ngồi ở máy tính, tôi sẽ phóng to lên xem thật kỹ từng đôi giày hay chiếc áo chúng tôi mặc. Tôi hầu như còn nhớ hết. Khi thấy mệt rồi, thì cho tất cả ảnh chạy tự động trên màn hình trong khi tôi nằm trên giường. Chúng cứ thế chạy vào mắt tôi cho đến khi tôi không biết gì nữa, nghĩa là đã ngủ. Sớm hôm sau, tôi thức dậy khi chúng vẫn mải miết chạy về chốn vô cùng. Chúng tôi cũng đang định gọi cho anh. Tay kỹ thuật viên nhanh chóng nhận ra tôi. Ơn trời, anh ta nhận ra tôi và biết tôi sốt sắng. Xin lỗi anh. Hắn nói. Tôi muốn xông tới bóp cổ hắn lại. Tôi đã đợi 3 ngày rồi. Không thể như vậy được. Này, tôi chẳng cần lỗi phải gì chất. Tôi chỉ cần ảnh của mình. Anh nghe rõ chứ? Tôi cần lấy lại ảnh. Trung tâm số 1. Chẳng lẽ có cái ổ cứng mà không làm được? Anh nói đi. Thêm bao nhiêu tiền thì các anh mới chịu làm cho tôi? Tôi nói hẳn một tràng không cho anh ta cơ hội phản kháng. Cuối cùng, anh ta phải hét lên trong điện thoại rằng họ đang xử lý
và tôi chỉ phải đợi thêm một ngày. Tôi xin nghỉ việc và đến sớm, trước giờ mở cửa nửa tiếng đồng hồ, vào ngay khi họ bắt đầu phục vụ. Anh chàng tiếp nhận ổ cứng hôm nọ dẫn tôi sang một phòng khác, nơi người ta vẫn đang xử lý lấy lại dữ liệu cho tôi. Họ bảo tôi sẽ được nhìn thấy ảnh của mình sớm thôi. Trên màn hình máy tính đang hiện mấy thứ gì đó. Tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ chờ những tấm ảnh. Cuối cùng, chúng cũng trồi lên trên màn hình. Chúng hiện ra từ từ, nhưng tôi nhận ra từng tấm một ngay lập tức. Tấm ảnh đầu tiên chụp khi tôi là sinh viên năm nhất, ngày hội của câu lạc bộ kỹ năng mềm. Nhân vật chính trong ảnh là tôi và hai thằng bạn. Nhưng tôi lưu giữ nó không phải vì tụi tôi, mà vì đứa con gái vô tình xuất hiện phía sau. Yên. Tôi nhớ ngay tên trong màn giới thiệu dành cho sinh viên mới, bật cười khi nghe giọng nói òn ẻn rất miền Trung ấy. Suốt buổi, tôi tìm cách bắt chuyện, cố tình nhại giọng để gây chú ý, nhưng đáp lại chỉ một nụ cười miễn cưỡng. Những buổi sinh hoạt câu lạc bộ sau đó, chẳng hiểu sao Yên không đến nữa. Trường lớn, sinh viên đông ngồn ngộn, mà tôi lại chẳng biết Yên học ngành gì, lớp nào. Vậy là mất hút. Chút cảm tình đầu tiên ấy, tôi cũng dần quên đi, cho đến ngày trời bất chừng đổ mưa, phải tạt vào mái che trạm xe buýt trước cổng trường. Yên! Tôi nhận ra cô gái cột chỏm tóc đuôi gà ròng rành trên đỉnh đầu ấy ngay lập tức. Hôm ấy trời tạnh mưa, thì tôi đã biết Yên học ngành gì, lớp nào, và cũng đã nhanh chóng lén chụp một tấm hình lúc Yên nhìn vu vơ ngoài đường. Có phải Yên ngại ngùng không? Tôi nghĩ thế mà lòng mát rượi như buổi chiều mưa ấy. Đó, nó là cái vừa xuất hiện trên màn hình. Tôi giữ nó như kỷ vật. Hồi ấy điện thoại cùi lắm nên ảnh mờ mờ, rỗ rỗ thế thôi. Còn một tấm nữa cũng chụp bằng con di động ấy, nhưng lần này Yên đã tự tin nhìn tôi cười. Tấm mà Yên mặc chiếc áo sơ mi màu tím hoa cả ấy. Tôi thường chở Yên ra ngoại ô, đi trên những con đường rợp bóng cây, qua cánh đồng mênh mang sóng lúa. Yên thích những nơi như thế, nhiều màu xanh, nhiều hương diệp lục. Tôi cũng thích những nơi như thế, vì Yên. Yên biết tình cảm của tôi. Tôi biết tình cảm của Yên, nhưng chúng tôi không nói gì về tương lai cả. Ngày tháng ấy, điều chúng tôi sợ nhất chính là hứa hẹn. Rồi tấm ảnh này là chụp chung trong ngày tốt nghiệp. Lúc này chúng tôi vui, lúc này chúng tôi buồn. Có nỗi mênh mông mang tên gọi ngày mai. Ngành tôi học buộc tôi phải gắn bó với thành phố. Ra khỏi đây thật khó để kiếm được việc làm. Còn Yên thì không thuộc về phố thị mà thuộc về những đồng cỏ mộng mơ. 4 năm ở phố chỉ khiến tâm hồn khao khát quê hơn. Tôi đã yêu cô gái ấy vì những điều như thế, chỉ là không biết tương lai nào cho chúng tôi. Một buổi sáng, tôi thức dậy, đã thấy Yên trước cửa phòng. Em bảo sẽ đến một nơi có nhiều hoa vàng. Đứa bạn thân nhắn rằng nơi ấy đang cần giáo viên. Tôi hiểu, nếu ở lại đây, tôi cũng chẳng lo được cho em thứ gì. Hôm ấy là lần đầu tiên, chúng tôi quyết định chụp chung một tấm hình với nhau. Kìa, tấm ảnh vừa đi qua màn hình. Có phải con người là giống loài kỳ cục? Chúng tôi chẳng nghĩ đến tấm hình nào chung trước đó, cho đến khi ấy. Sao biết sẽ xa nhau mà còn cố giữ lại một khoảnh khắc làm gì? Tôi không hiểu. Đến bây giờ vẫn không hiểu. Tôi buồn. Buồn nhiều lắm. Nhưng cuộc sống đẩy tôi đi, chứ không cho tôi dừng lại để chăm sóc một nỗi buồn. Những bộ hồ sơ xin việc khiến tôi bận rộn suốt mùa hè. Tôi đã tưởng mình sẽ trôi đi như thế. Không biết điều gì chốt ở phía tương lai, nhưng sẽ không còn Yên trong cuộc đời mình nữa. Nhưng Yên trở về. Cũng một buổi sáng, tôi mở cửa phòng và thấy Yên đứng đó. Em bảo những vạt hoa không còn đẹp nữa vì em không thể thấy tôi. Hôm ấy em mặc chiếc áo sơ mi màu vàng hướng dương. Bây giờ nhìn ảnh

mà tôi vẫn còn nghe đâu đây hương thảo mộc trên tóc. Vậy là bên nhau, tháng ngày chật vật. Thấy không, những tấm ảnh chúng tôi chụp trong ngày lãnh tháng lương đầu tiên, ngày mua xe, ngày đổi điện thoại, ngày về chung cư. Mặt tôi hốc hác, mắt em thâm quầng. Khi ấy cả hai chúng tôi gầy nhẳng, ngày cưới vẫn gầy như thế. Trông cô dâu thật già dặn góc cạnh, chú rể thì râu tóc lòa xòa như mấy người trốn trại. Mệt, nhưng cũng qua trong hoan hỷ. Chúng tôi sau này vẫn xem đó là ngày để nhớ, dù không tha thiết như nhớ về thời sinh viên. Yên là phần đẹp nhất trong tuổi trẻ của tôi, bông hoa đồng nội gầy và mong manh thế. Em chỉ mập lên khi mang bầu. Tôi đặt tên thằng bé là Bình. Nghĩ từ đây tôi đã có bình yên cho mình. Tôi nhớ hết mọi khoảnh khắc về thằng bé. Tấm ảnh này là lúc vừa sinh trong bệnh viện. Thằng bé chậm khóc khiến tôi phát run. Bác sĩ tét đít cho mấy phát rồi, thằng bé xé lên. Tôi vỡ òa. Xem này, trong ảnh tôi vẫn còn đội mũ bảo hiểm. Rồi nữa, đầy tháng, thôi nôi, sinh nhật 2 tuổi, 3 tuổi. Từ khi có con, chúng tôi ít chụp hình chung với nhau mà thường luân phiên chụp với con. Tôi vẫn nhớ đôi tay bé xíu, chúm chím, tóm lấy tóc tôi mỗi khi tôi cúi xuống hít hà. Kìa, thằng bé cũng tóm lấy tóc của mẹ nó như thế. Tin được không, cô gái tôi quen trong câu lạc bộ ngày nào giờ đã là phụ nữ tuổi 30, đậm người hơn, đuôi mắt cũng dài hơn. Hôm thằng bé phát ra âm 33 đầu tiên, chúng tôi đã chụp mấy tấm này. Tôi hát bài gì mà con có đôi mắt to, có bàn tay bé xíu, đôi môi chúm chím cười, cứ gọi lớn 33. Tôi không nhớ tên bài hát, nhưng giờ vẫn hát lại được. Thương ba lắm phải không? Rồi thì con trai tôi biết đi, chập chững mấy bước, kỳ diệu lắm. Rồi đi khắp nhà, leo lên cửa sổ, lấy cây chùi nhà, nghịch vòi nước. Chúng tôi muốn ghi lại mọi khoảnh khắc của thằng bé. Chuyện dễ hiểu thôi. Anh có con chưa? Nếu có con, chắc chắn anh cũng thế. Làm sao không xúc động cho được? Mình tạo ra nó, đúng không? Mỗi ngày một chút, tôi thấy thằng bé giống tôi, giống vợ tôi nữa. Rồi thằng bé đi nhà trẻ. Sự kiện lớn đến thế mà sao không có ảnh cho được? Thời gian này, tôi và vợ hầu như không có ảnh, quần quật lo cho con và chuẩn bị về nhà mới. Đúng rồi, đây là tất cả ảnh tôi cần. Không ngờ nhanh thế, tôi cảm giác như vừa lấy lại cả cuộc đời. Rậm đứng dậy về, thì màn hình hiện ra thêm tấm nữa. Tôi khựng lại, dường như sợ hãi, dường như khó chịu, dường như mất kiểm soát. Này, ai cho các anh lấy lại nó? Tôi không muốn thấy. Tôi xóa rồi mà. Các anh đang làm gì với bộ nhớ của tôi thế? Tôi đứng bật dậy. Tôi không biết mình đang nói với cái giọng gì đâu. Nhưng âm thanh từ miệng tôi truyền tới tai tôi bắt đầu méo mó. Hình như họ tưởng tôi đùa. Hai tay kỹ thuật viên ban đầu có vẻ không để ý lời tôi lắm, nên vẫn chăm chú vào bộ nhớ của tôi. Nhưng khi tôi tiến tới gần hơn chút, thì họ đổi sắc mặt, dường như hốt hoảng. Một tay đứng dậy như muốn ngăn tôi lại. Thưa anh, chúng tôi chỉ lấy lại ảnh cho anh thôi. Đúng là anh đã xóa, nó nằm trong thùng rác, nhưng đã được khôi phục. Nếu anh không thích, tôi có thể xóa đi. Có thể xóa mà. Người tôi rũ xuống. Đó là tấm hình vợ tôi tải trên mạng và gửi cho tôi trước ngày sinh nhật lần thứ 5 của cô Bình. Một cái bánh kem màu pha giữa hồng và cam. Tôi nhớ là chúng tôi cãi nhau vì màu của cái bánh. Không, không đúng rồi. Chẳng phải vì màu chiếc bánh đâu. Đúng là con nói qua nói lại về màu hồng pha cam ấy. Nhưng không phải cãi nhau vì nó. Ai lại cãi nhau chỉ vì màu của một cái bánh sinh nhật chứ? Màu gì chẳng được. Hồng pha cam hay pha tím, pha xanh, pha đỏ gì thì kệ nó chứ. Liên quan gì mà cãi? Tôi phải nhớ đã. Hôm ấy chúng tôi cãi nhau. Không phải vì màu cái bánh đâu. Không thể nào. Nhưng không phải nó thì là cái gì mới được. Chắc chắn là đã cãi nhau. Cãi to lắm.

hoành tráng lắm. Cãi không tiếng nói, vì lúc đó cả hai đang ở chỗ làm. Tôi mất kiểm soát đến nỗi quăng luôn điện thoại vào hộc. Hôm ấy tôi xong việc muộn. Đến đâu tầm gần 6 giờ thì có điện thoại. Chuông nổ ra trong hộc. Tôi bấm nút nghe. Dội vào tai tôi là giọng nói của Yên. Em gọi tôi trong cơn nức nở. Cô Bình mất tích rồi. Không biết đang ở đâu. Tôi lao ra đường gọi taxi. Giờ tôi vẫn nhớ như in quãng đường 3 km tôi đã đi từ công ty đến nhà trẻ. Đó là 3 km dài nhất đời tôi vì phải đi trên nỗi ăn năn lo lắng và bất lực. Khi ấy, tôi đã sâu chuỗi lại được mọi thứ. Chúng tôi cãi nhau vì cái quái quỷ gì đó mà cãi nhau. Tôi quăng điện thoại vào hộc. Em đã nhắn tin cho tôi. Sau đó bảo là em có chút việc gấp, không đón con được, để tôi biết mà đến đón. Nhưng tôi đang điên. Tôi biết thế nào được. Em cũng không thèm gọi điện. Mặc định là tôi đã đọc. Nhưng đang bực

camera rồi báo công an. Camera trước cổng lúc nào cũng hoạt động. Xem một lúc vẫn chẳng thấy ai ra vào. Khi bình tĩnh hơn một chút, tôi cảm giác mình không mất con. Thằng bé không bị bắt cóc đâu. Tôi đứng dậy ra ngoài. Lúc nãy, khi đi vào tôi cảm thấy có chút ngờ ngợ vì hình như có cái gì đó để ngoài hành lang bên phòng chờ. Phải rồi, một vật hình ống, đồ chơi cho trẻ con chui qua chui lại. Tôi bế con trai mình ra từ đó. Thằng bé đã trốn cô một mình ra hành lang chui vào đó và ngủ, ngủ mê ngủ mệt. Tôi bế con lên, nghe thằng bé ú ớ trong cơn mê. Lưng thằng bé bị ướt. Ban đầu tôi tưởng là mồ hôi, nhưng không phải, là nước mưa. Mưa tạt vào hành lang, mưa khiến con tôi nhiễm lạnh và khiến con tôi ở mãi trong bệnh viện, không về được. Từ lúc sinh, hô hấp của con trai tôi đã không được tốt, thường xuyên bị viêm phổi. Lần nào nhập viện cũng nằm rất lâu. Trận ấy khiến thằng bé suy kiệt hẳn luôn. Có đôi lần bác sĩ bảo, phổi con đã trong lại rồi, nên cho về, nhưng chỉ được vài hôm lại trở vào, và lần sau cơn nặng hơn lần trước. Nhiều lần tôi tự hỏi, tại sao lại thế? Nhưng không có câu trả lời nào, chỉ biết rằng nó đã diễn ra. Thật tệ. Tôi nhớ mọi thứ về những ngày ấy, nhớ mùi thuốc, mùi cồn sát khuẩn, tiếng báo động của thiết bị trong phòng hồi sức. Lạ thật, có những thứ không thể chụp lại như một bức ảnh được mà sao chúng vẫn rõ ràng. Tôi nhớ hết, nhưng nhớ nhất là ánh mắt thằng bé. Một buổi tôi thấy bầu trời trong veo, qua cửa sổ, thằng bé cũng thấy. Chân ông trời dài lắm phải không ba? Tôi nhìn đôi mắt trong hơn tất cả nỗi trong veo của bầu trời, nói với con rằng, phải, chân trời dài lắm, dài và sâu hun hút như ngày con bỏ ba đi. Tôi có thể kể về thằng bé, nhưng không thể kể về Yên trong những ngày đó, dù chúng tôi vẫn bên nhau. Những gì tôi trải qua là những gì em trải qua. Nỗi đau này, chúng tôi chung chia đến cùng tận. Chúng tôi không thể quay trở lại cuộc sống như trước được nữa, dù luôn nói với nhau, đừng bao giờ nghĩ về chuyện lỗi phải. Đừng bao giờ nói ra từ lỗi nữa. Không phải tôi, không phải em, không phải chúng tôi, không phải ai cả. Những gì đã đến là những gì buộc phải đến. Ai cũng bảo thế. Vài lần, Yên đồng ý thế. Một buổi chiều, tôi đi làm về thấy căn nhà trống rỗng. Tôi đã có linh cảm từ trước, nhưng không ngờ đột ngột đến vậy. Đến như cú đánh cuối cùng cuộc đời dành cho tôi, để hạ cục tôi. Một lần, mãi mãi. Yên bảo rằng, em sẽ đến nơi có nhiều hoa vàng. Những đồng cỏ ấy luôn có mùi, không biết là hôi hay thơm, mà em thấy dễ chịu. Em còn bảo, đã xóa tất cả rồi. Không còn lưu gì trên điện thoại nữa, đã cài đặt lại hoàn toàn và đưa bộ nhớ về số 0. Tôi thì sau đó làm điều ngược lại. Tôi chắt chiu gom góp mọi thứ, chỉ xóa đi tấm ảnh về chiếc bánh sinh nhật thôi. Các anh nghĩ xem, chúng tôi liệu có khác nhau không? Tôi ngồi bệt xuống sàn. Cuộc đời đã hạ đo ván tôi thật rồi. Giữa bộ nhớ máy tính và bộ nhớ trong đầu tôi, rút cuộc, cái nào mạnh hơn? Chúng tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi. Chúng tôi chỉ làm dịch vụ. Phải rồi, chỉ là một dịch vụ. Tôi đứng lên, bây giờ tôi kiểm soát mình lại được rồi. Không còn cảm thấy thứ gì chẹn ngang trong ngực nữa. Tôi nhớ ra mình cần thanh toán cho dịch vụ khôi phục bộ nhớ này. Lúc tôi chào họ về, thì tay kỹ thuật viên gọi tôi lại. Anh à, tôi nghĩ là không cần phải xóa hết tất cả. Nhưng có thể ghi đè lên. Ý tôi là có thể nạp thêm những thứ mới vào bộ nhớ đó anh. Mong anh sẽ ổn. Có cần gì, gọi tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. Nhìn rất lâu. Ánh mắt này thật ấm áp. Tôi nghĩ mình hiểu những gì anh ta nói. Cảm ơn. Tôi nói rồi quay lưng đi thẳng. Biết mình vừa bỏ lại sau lưng những gì.

Anh không lấy dữ liệu của mình nữa sao? Anh ta gọi với theo. Không, có lẽ tôi không cần chúng đến thế. Vậy tôi xóa chúng nhé. Tôi khẽ gật đầu mà không quay lại. Bao lâu rồi, tôi không biết nữa. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi nghe được tiếng bước chân của mình. Chúng gõ nhẹ trên vỉa hè. Chẳng có thứ gì mất đi cả trong bộ nhớ của tôi. Nhưng có lẽ bây giờ tôi cần một chút gì đó, chẳng hạn như thứ mùi không biết hôi hay thơm, mà khiến lòng dễ chịu.

0: giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Bộ Nhớ của tác giả Lệ Hằng. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ với các bạn về truyện ngắn này.
1: Thưa các bạn, truyện ngắn Bộ Nhớ không chỉ đơn thuần là câu chuyện khôi phục dữ liệu máy tính, mà đó còn là ẩn dụ về những tổn thương tâm lý của con người. Hình ảnh chiếc ổ cứng trong truyện ngắn là một ẩn dụ nghệ thuật. Đối với nhân vật tôi, đó không phải là một thiết bị lưu trữ đơn thuần, mà đó chính là nơi lưu giữ thời gian, những kỷ niệm của quãng đời ý nghĩa mà không bao giờ anh có thể trở lại vùng trời bình yên, tươi đẹp đó được nữa. Trong vô vàn những tấm ảnh như dòng nhật ký thời gian, tấm ảnh về chiếc bánh sinh nhật chính là nút thắt cao trào của tác phẩm. Nó đánh thức ký ức đau buồn về buổi chiều định mệnh, nơi mà những cãi vã không đầu không cuối và sự vô tâm đã cướp đi người con của anh. Để rồi, những vết thương lòng, những ký ức đau đớn có thể cố xóa đi, cố kìm nén vào quên lãng, nhưng vết sẹo thì vẫn mãi ở đó, nhức nhối mỗi khi chạm vào. Cái kết của truyện mang giá trị nhân văn sâu sắc. Câu nói của người kỹ thuật viên, có thể ghi đè lên, ý tôi là có thể nạp thêm những thứ mới vào bộ nhớ, mang nhiều thông điệp nhắn gửi. Đó chính là chìa khóa mở ra sự giải thoát. Nhân vật tôi nhận ra rằng, con người ta sẽ chết mòn nếu cứ mãi đắm chìm trong quá khứ. Quyết định buông bỏ dữ liệu cũ, tự sửa sai mình, sống tích cực hơn là minh chứng cho thấy buông bỏ không phải là quên lãng, mà là dũng cảm chấp nhận để bước tiếp. Tác phẩm Bộ Nhớ của tác giả Lệ Hằng để lại dư âm trầm buồn nhưng không bế tắc. Bằng sự từng trải trong ngòi bút về đề tài tâm lý và sự thấu cảm sâu sắc với những vết sẹo trong đời sống hiện đại, tác giả Lệ Hằng đã thêm một lần cùng đồng hành với người đọc, người nghe trong những câu chuyện đời chân thực và nhiều điểm chạm

0: Kết thúc chương trình, mời các bạn cùng nghe nghệ sĩ nhân dân Vương Hà trích ngâm bài thơ Ở giữa cây và nền trời của nhà thơ Thi Hoàng để cùng nâng niu thêm những dòng cảm xúc.
1: Dường như là chưa có buổi chiều nào xanh như buổi chiều nay, xanh mút mắt, cây cứ đứng với

Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Biên tập viên Thúy Quỳnh cùng phát thanh viên Minh Nguyệt, Việt Hùng, kỹ thuật viên Kiều Mai thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện, nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh qua câu chuyện về cuộc sống xảy ra xung quanh một khách sạn ở nước Anh. Tên tôi là Cẩm Thi. Chúng ta sẽ tiếp tục phần 3 câu chuyện hội nghị. Một công ty đã liên hệ với Ronald, cháu của ông Sidwell, về việc tổ chức một cuộc hội nghị, và cậu ta đã gợi ý công ty đó tổ chức ở khách sạn Middleton Hall. Ông Middleton và Sidwell nghĩ rằng đây thực sự là một ý tưởng rất tuyệt vời. Trong khi không một ai khác trong khách sạn cảm thấy vui về điều đó, họ còn nhớ lần trước khi Ronald làm việc tại khách sạn, mọi chuyện đã trở nên tồi tệ. Ở bài học lần trước, Ronald đã bắt tay vào chuẩn bị cho hội nghị. Đầu tiên, cậu ta bảo với bếp trưởng Finn rằng anh ấy có thể nghỉ hết tuần vì khách sạn không cần anh ấy nữa. Tiếp theo, cậu ta quyết định thay đổi diện mạo của khu vực lễ tân. Và đây là những gì anh ấy đã nói.
3: You listen to me, you two. You will work with Ronald. You will cooperate. You will do as he says.
4: But we just...
3: You will do as he says, or you will never work in this hotel or any other hotel in this country ever again in your whole lives. Do I make myself clear?
5: Yes, Mr. Sitwell.
4: But we...
3: Good. Well, that's settled then. Now, Ronald. What's the first thing we need to do?
6: Well, we have to do something about this reception area.
3: Really? Why? What's the problem?
6: Well, it's not exactly business-like, is it?
3: I don't see what's wrong with it.
6: Oh, come on, Uncle. It's so old-fashioned.
3: Well, yes, of course it is. That's what people like.
6: But it's not suitable for a business conference, is it? Believe me, I know what I'm doing. I have done this kind of thing before.
2: Ở phần đầu bài học hôm nay, Kevin và Maria đang làm theo chỉ dẫn của Ronald, thì bà Middleton đi vào quầy lễ tân và hỏi họ đang làm gì. Kevin trả lời.
1: We're just taking these paintings down. Ronald told us to.
2: Chúng tôi chỉ đang hạ mấy bức tranh này xuống. Ronald bảo chúng tôi làm vậy. Câu hỏi đầu tiên các bạn cần lưu ý là bà Middleton có nghĩ đây là ý kiến hay không? Lúc đó, Sidwell và Ronald đến, và bà Middleton nói.
1: Sidwell, I want a word with you.
2: Sidwell, tôi có chuyện muốn nói với ông. Sidwell trả lời.
1: I am sorry, madam. Can it wait for just a few minutes?
2: Tôi xin lỗi, thưa bà có thể chờ một chút được không? Vậy tại sao Sidwell không thể nói chuyện với bà Middleton ngay được? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
5: Right. Have you got that, Maria?
4: Yes, I think so.
5: Oh, careful.
4: Oh, it's all right. Oh, it's heavier than I thought.
7: Kevin, Maria, I'm sorry, what are you doing?
5: We're just taking these paintings down.
7: Why on earth are you doing that?
5: Ronald told us to.
7: Well, put them all back up again.
5: I'm sorry?
7: Put them all back up again. I don't know what Ronald thinks he's doing.
4: He says he wants the reception area to look more business-like.
7: Does he really? How ridiculous. Oh, I told Charles it was a mistake to have anything to do with Ronald. But he wouldn't listen.
3: Right, Ronald, I'll tell them. Ah, Mrs. Middleton.
7: Ah, Sidwell, I want a word with you.
3: I am sorry, madam. Can it wait for just a few minutes?
7: No. It cannot wait.
3: It's just that Mrs. Webley is arriving at any moment.
7: Mrs. Webley?
6: She's from the company. The company who want to have the conference here. She wants to look around the hotel.
7: Why? Is there a problem?
6: No, she just wants to make sure that everything is all right.
7: I see.
2: Vậy bà Middleton có nghĩ việc hạ mấy bức tranh xuống là ý kiến hay không? Không, bà ấy nói với Kevin.
1: Put them all back up again. I don't know what Ronald thinks he's doing.
2: Treo tất cả tranh lên lại đi. Tôi không hiểu Ronald nghĩ anh ta đang làm gì. Bà ấy thêm vào.
1: I told Charles it was a mistake to have anything to do with Ronald, but he wouldn't listen.
2: Tôi đã nói với Charles rằng làm việc với Ronald là một sai lầm, nhưng ông ấy không chịu nghe. Và khi bà Middleton muốn nói chuyện với Sidwell, vì sao ông ấy lại đề nghị bà chờ một chút? Ông ấy nói.
1: Mrs. Webley is arriving at any moment.
2: Bà Webley sẽ đến đây ngay. Và Ronald giải thích.
1: She's from the company who want to have the conference here. She wants to look around the hotel.
2: Bà ấy đến từ công ty muốn tổ chức hội nghị ở đây. Bà ấy muốn đi xem khách sạn. Và chúng ta sẽ gặp bà Webley trong hội thoại tiếp theo.
8: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội đồng Anh thực hiện.
2: Khi hội thoại tiếp tục, Finn đi qua quầy lễ tân và chào.
1: Goodbye, Mrs. Middleton. See you next week.
2: Tạm biệt bà Middleton. Hẹn gặp lại bà vào tuần tới. Bà Middleton muốn biết cậu ta đang đi đâu. Và câu trả lời của Ronald là gì? Lúc đó họ nghe thấy tiếng chuông cửa và Sidwell nói.
1: I think that's Mrs. Webley now.
2: Tôi nghĩ đó là bà Webley đấy. Thêm một câu hỏi nữa cho các bạn đó là Ronald bảo Maria làm gì? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
9: Goodbye, Mrs. Middleton. See you next week.
10: What? Finn? Finn! Where are you going?
9: I've been given the rest of the week off, apparently. So, I'm going fishing.
10: But you can't. There's a conference here tomorrow.
11: Don't worry, Mrs. Middleton. It's all under control.
10: Is it?
9: Ronald is going to bring in one of the chefs from the other hotel. He's arriving this afternoon.
11: Oh, yes. We are going to do this properly, Mrs. Middleton.
9: Good luck, Mrs. Middleton.
10: But Finn! Finn! Sitwell! What is going on?
9: Can we talk about it in a moment, madam? I think that's Mrs. Webley now.
10: Oh, very well.
11: Right, Maria. I want you to open the door, introduce yourself, and tell her that you're here to help.
10: What?
11: Will you please stop arguing about everything?
9: Maria, do as Ronald says.
10: Oh, all right.
2: Vậy Finn đang đi đâu? Anh ấy nói với bà Middleton.
1: I've been given the rest of the week off, apparently, so I'm going fishing.
2: Nghe nói tôi được cho nghỉ đến hết tuần, vì vậy tôi đi câu cá đây. Bà Middleton vô cùng ngạc nhiên nói.
1: But you can't. There's a conference here tomorrow.
2: Nhưng anh không thể nghỉ được. Ngày mai có một buổi hội nghị tổ chức ở đây. Nhưng ông Sidwell nói với bà ấy là mọi thứ đã được sắp xếp và giải thích.
1: Ronald is going to bring in one of the chefs from the other hotel. He's arriving this afternoon.
2: Ronald sẽ thuê một bếp trưởng ở khách sạn khác. Anh ấy sẽ đến đây chiều nay. Họ bị ngắt lời bởi tiếng chuông cửa. Và Ronald bảo Maria làm gì? Cậu ta nói.
1: I want you to open the door, introduce yourself, and tell her that you're here to help.
2: Tôi muốn cô ra mở cửa, giới thiệu về mình và nói với bà ấy rằng cô sẵn sàng phục vụ.
12: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
2: Phần cuối bài học hôm nay, bà Webley đi vào quầy lễ tân và nói.
1: Well, it looks like a very nice little hotel.
2: Chà, đây có vẻ như là một khách sạn nhỏ rất đẹp. Nhưng sau đó bà ấy thêm vào.
1: Although I think I can say right away, it's not really what we're looking for.
2: Mặc dù vậy, tôi nghĩ có thể nói ngay rằng đây không phải là khách sạn chúng tôi muốn tìm. Các bạn lưu ý câu hỏi tiếp theo. Tại sao bà ấy lại nghĩ như vậy? Lúc đó Ronald nói với bà ấy.
1: Is this about these paintings on the wall?
2: Có phải là vì mấy bức tranh trên tường không ạ? Và bà Webley nói gì về mấy bức tranh? Thêm một câu hỏi nữa cho các bạn đó là, khi đó Ronald đã thuyết phục bà Webley làm gì? Mời các bạn nghe hội thoại.
13: Oh, hi, I'm Mrs. Webley.
4: Good morning, Mrs. Webley. My name is Maria, and I am here to help.
13: Oh, are you? I see.
11: And I am Ronald, Mrs. Webley. We spoke on the phone.
13: Well, nice to meet you, Ronald. So, This is Middleton Hall.
10: Yes, we do hope you like it here.
13: Well, it looks like a very nice little hotel.
10: Thank you, Mrs. Webley.
13: Although, I think I can say right away, it's not really what we're looking for.
11: But you've only just got here.
13: Yeah, but I've seen enough already, thank you. For one thing, it's not big enough.
9: Now, please don't jump to conclusions, Mrs. Webley. You will find the hotel is much bigger than it looks from the outside.
13: It's also... well, I'm sure it's a very nice place for a holiday, but it's not a business hotel, is it?
11: Ah, now, is this about these paintings on the wall?
13: No, of course it's not. This has nothing to do with the paintings on the wall. Oh, they're rather lovely, though, aren't they?
10: I'm so glad you think so.
13: No, it's just that... well, it's not quite what I was expecting, that's all.
9: But, Mrs. Webley...
11: Mrs. Webley, please, won't you at least let me show you round? Please?
9: After all, you've come all this way.
11: Please, Mrs. Webley?
13: Well, all right. I suppose I might as well.
11: Thank you, Mrs. Webley. Thank you. You won't regret it.
13: But I don't have a lot of time.
11: This way, please.
10: Ronald!
11: Now, through Ronald? Here is the lounge. This
10: aren't you even going to introduce me?
11: We'll have tea and coffee in the
10: morning. Ronald!
2: Vậy tại sao bà Webley lại nói rằng đây không thực sự là khách sạn bà ấy đang tìm? Bà ấy giải thích.
1: For one thing, it's not big enough.
2: Có điều là nó không đủ lớn. Và bà ấy tiếp tục.
1: I'm sure it's a very nice place for a holiday, but it's not a business hotel, is it?
2: Tôi chắc đây là nơi rất thích hợp cho một kỳ nghỉ, nhưng nó không phải kiểu khách sạn thương mại, phải không? Lúc đó, Ronald hỏi bà liệu có phải vì mấy bức tranh không? Và bà ấy trả lời thế nào? Bà ấy nói.
1: This has nothing to do with the paintings on the wall. They're rather lovely, though, aren't they?
2: Nó không liên quan gì đến mấy bức tranh trên tường cả. Trông chúng khá là đáng yêu, phải không? Và cuối cùng, Ronald đã thuyết phục bà ấy làm gì? Cậu ta đề nghị.
1: Won't you at least let me show you round, please?
2: Ít nhất thì bà cũng để tôi dẫn bà đi xem một vòng chứ, thưa bà. Và ông Sidwell thêm vào.
1: After all, you've come all this way.
2: Dù sao thì bà cũng đã đi cả quãng đường rồi. Và một cách miễn cưỡng, bà ấy đồng ý đi xem khách sạn cùng với Ronald. Mặc dù vậy, bà ấy vẫn nói.
1: I don't have a lot of time.
2: Tôi không có nhiều thời gian đâu. Vậy bà Webley có ấn tượng với khách sạn không? Rốt cuộc, bà ấy có quyết định tổ chức hội nghị ở đó không? Hãy tham gia vào bài học lần tới của chúng tôi để tìm hiểu diễn biến tiếp theo của câu chuyện nhé. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe câu chuyện Khách sạn Middleton Hall. Đây là chương trình học tiếng Anh của Đài Tiếng Nói Việt Nam được thực hiện với sự phối hợp của Hội đồng Anh. Đừng quên, các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Minh Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích cũng như gửi tặng món quà đến người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại về số 024 39 39 3344 hoặc số điện thoại 09343 19669 vào sáng thứ ba hàng tuần. Quý vị và các bạn có thể gửi thư về địa chỉ chương trình ca nhạc theo yêu cầu Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay.
1: Chú tên là Thái ở Hà Tĩnh ấy.
2: Dạ vâng ạ.
1: Vâng, báo cáo với anh Minh Đức là nhân kỷ niệm 481 năm ngày thành lập Đài, bác chúc ban lãnh đạo, rồi cán bộ công nhân viên, rồi là biên tập viên, phát thanh viên cùng với ban biên tập ca nhạc theo yêu cầu thánh giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam, trong đó có anh Minh Đức, chúc giàu sức khỏe để sản xuất ra nhiều chương trình cho các bác được nghe.
0: Vâng, cảm ơn tình cảm của bác đã dành cho Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
1: Ở nhân đây thì bác cũng muốn yêu cầu Minh Đức chọn cho bác một cái bài hát hát về cái ý nghĩa của Đài Tiếng Nói Việt Nam ấy.
0: Bài Tự Hào Tiếng Nói Việt Nam được không ạ?
1: Đấy, đúng rồi, bài Tự Hào Tiếng Nói Việt Nam cũng hay đấy.
0: Vâng, và bác có muốn gửi tặng bài hát này tới ai không ạ?
1: Rồi, bài này bác cũng muốn gửi đến cho nhà đài. Và chúc các bác, các chú, các anh, các chị ở trong Đài Tiếng Nói Việt Nam một lời chúc sức khỏe. Rồi sau nữa là bác cũng muốn gửi cho bạn bè của bác thường xuyên nghe đài theo yêu cầu khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam đấy.
2: Nếu
1: mà mọi người nghe được thì điền cho tôi là Nguyễn Văn Thái, số máy 0398 841 362.
0: Vâng, xin cảm ơn bác Thái. Và sau đây xin mời bác và quý thính giả đến với ca khúc Tự Hào Tiếng Nói Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, lời giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền, do Tốc Ca trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Lê Văn Thịnh ở Hà Nội muốn yêu cầu được nghe bài hát Hà Nội ơi có chúng tôi đáp lời của nhạc sĩ Diệu Hùng. Bác có viết như sau: Tôi là Lê Văn Thịnh, năm nay bước sang tuổi 75, hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Năm 1972, khi diễn ra trận Điện Biên Phủ trên không, tôi đang là một chiến sĩ tự vệ chiến đấu bảo vệ bầu trời Hà Nội. 12 ngày đêm ấy, bầu trời Hà Nội rực lửa bom đạn và gầm rú bởi những trận càn quét của pháo đài bay B-52. Trong ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, người dân Hà Nội, từ những cụ già đến những chàng trai, cô gái 18 đôi mươi đều giữ

vững một ý chí thép. Chúng tôi vừa sơ tán, vừa bám trụ thủ đô, sát cánh cùng các chiến sĩ phòng không không quân. Hình ảnh những trận địa cao xạ đặt trên nóc nhà, nhà máy, những đêm thức trắng đang hầm hào và những tiếng reo hò vang dội khi chứng kiến máy bay địch tan xác trên bầu trời đêm. Tất cả đã dệt nên một thiên hùng ca chói lọi của lòng quả cảm và tình yêu Hà Nội cháy bỏng. Cũng trong 12 ngày đêm đỏ lửa ấy, tôi được nghe qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam nhiều ca khúc hào hùng về Hà Nội. Một trong số đó là Hà Nội ơi, có chúng tôi đáp lời của nhạc sĩ Diệu Hùng. Bài hát như tiếng lòng chung của cả một thế hệ người Hà Nội thời bấy giờ, kiên cường, bất khuất, sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ mảnh đất ngàn năm văn hiến. Nay rất mong Đài Tiếng nói Việt Nam tạo điều kiện phát sóng lại giúp tôi bài hát trên. Xin cảm ơn quý đài. Chúc Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục phát triển và là cầu nối không thể thiếu tới thính giả gần xa trên mọi miền Tổ quốc. Vâng, xin cảm ơn tình cảm của bác Thịnh và sân đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Hà Nội ơi, có chúng tôi đáp lời, sáng tác nhạc sĩ Diệu Hùng.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Trần Quang ở thành phố Hồ Chí Minh muốn yêu cầu được nghe bài hát Đẹp Trăng Sửa Đội Tuổi Thơ Anh Hùng của nhạc sĩ Mộng Luân. Bác có viết như sau: Chào Minh Đức, tôi là Trần Quang, thính giả lâu năm của Đài Tiếng nói Việt Nam, đặc biệt là chương trình ca nhạc theo cầu thính giả và ca nhạc theo cầu chiến sĩ. Hôm nay tôi lại phải làm phiền Minh Đức với một yêu cầu về một bài hát thiếu nhi của nhạc sĩ Mộng Luân, đó là bài Đẹp Trăng Sửa Đội Tuổi Thơ Anh Hùng. Tôi nghe bài hát này vào năm 1968 khi quân và dân miền Nam nổi dậy tiến công trong chiến dịch Mậu Thân lịch sử. Ngày đó, Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng liên tục các ca khúc ca ngợi chiến công của quân dân ta và cả những bài hát của lứa tuổi thiếu nhi với mong muốn tiếp bước truyền thống anh hùng của lớp cha anh, mà Đẹp Trăng Sửa Đội Tuổi Thơ Anh Hùng của nhạc sĩ Mộng Luân là một trong những bài hát đó. Tôi rất vui khi lại được nghe lại những giai điệu quen thuộc của bài hát. Xin cảm ơn Minh Đức rất nhiều. Vâng, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Đẹp Trăng Sửa Đội Tuổi Thơ Anh Hùng, sáng tác nhạc sĩ Mộng Luân, lời viết Hưng Như Ngọc, do Chu Lệ Hoa, Minh Hà và đội thiếu nhi Hà Nội trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Trần Công Định ở Thái Nguyên có tâm sự như sau. Tôi là Trần Công Định, cựu thanh niên xung phong từng tham gia Mở Con Đường Hạnh Phúc Hà Giang năm xưa. Ngày ấy, chúng tôi lên đường khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo bầu nhiệt huyết của tuổi đôi mươi, hòa vào dòng người đi mở đường. Nhắc đến Mã Pì Lèng, vua của các con đèo, là nhắc đến những ngày tháng gian khổ tưởng chừng không thể vượt qua. Giữa cao nguyên đá tai mèo sắc lẹm, thiếu nước uống, thiếu gạo ăn, khí hậu khắc nghiệt nhưng không một ai lùi bước. Hình ảnh những người đồng đội dũng cảm treo mình trên vách đá dòng dọc, tay búa, tay tròn đục đá, tra thuốc nổ, hay những cô gái thanh niên xung phong dùng tay không dọn từng khối đá lớn để mở từng mét đường đã trở thành những ký ức khắc sâu vào tâm khảm chúng tôi. Chúng tôi đã sống, đã cống hiến và cả hy sinh, nhuộm thắm mồ hôi và máu xương để thông tuyến con đường hạnh phúc hôm nay. Này viết thư cho chương trình, tôi rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát lại bài hát Mở Đường Qua Mã Pì Lèng của nhạc sĩ Hoàng Nguyễn. Một bài hát với giai điệu hào sảng, ca ngợi ý chí, tinh thần quả cảm và niềm lạc quan của lực lượng mở đường Mã Pì Lèng năm xưa. Bài hát này tôi xin được gửi tới các đồng đội thanh niên xung phong, các chiến sĩ công binh và đồng bào các dân tộc đã từng kề vai sát cánh bên nhau qua đỉnh đèo năm ấy. Xin cảm ơn. Vâng, và sau đây xin mời Bắc Định cùng quý thính giả đến với ca khúc Mở Đường Qua Mã Pì Lèng, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Nguyễn.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Phan Thị Tình ở Nghệ An muốn yêu cầu được nghe bài hát Bạn nhỏ quê hương Xô Viết của nhạc sĩ Phong Nhã. Bác có tâm sự như sau. Tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi, hiện đang sinh sống tại Nghệ An. Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Xô Viết nghệ tĩnh kiên cường, tuổi thơ của thế hệ chúng tôi tuy chịu nhiều thiếu thốn, bom đạn nhưng luôn tràn đầy lý tưởng và tinh thần yêu nước. Chúng tôi lớn lên cùng những bài học về lòng dũng cảm, về tình yêu quê hương xứ sở và niềm tự hào về truyền thống của cha anh. Trong những năm tháng ấu thơ ấy, giai điệu luôn vang vọng bên tai và khơi dậy trong lòng chúng tôi biết bao khát vọng, chính là bài hát Bạn nhỏ quê hương Xô Viết của cố nhạc sĩ Phong Nhã. Lời bài hát trong sáng, nhịp điệu rộn ràng nhưng lại chứa đựng một tinh thần cách mạng vô cùng to lớn. Mỗi lần giai điệu ấy vang lên, tôi như được nhìn thấy lại hình ảnh của chính mình và bạn bè đồng trang lứa năm xưa. Những cô bé, cậu bé đội mũ rơm đi học, vai quàng khăn đỏ, dù trong hoàn cảnh nào cũng chăm ngoan học tốt để xứng đáng là những bạn nhỏ quê hương Xô Viết. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được nghe lại bài hát này trên sóng phát thanh. Vì vậy qua thư này, tôi kính mong ban biên tập có thể tìm và phát sóng lại giúp tôi ca khúc trên như một món quà giúp tôi tìm lại ký ức tuổi thơ tươi đẹp. Xin cảm ơn. Vâng, và sau đây xin mời bác Tình cùng quý thính giả đến với ca khúc Bạn nhỏ quê hương Xô Viết, sáng tác nhạc sĩ Phong Nhã do đội Hải Yến trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Nguyễn Văn Lộc ở Hưng Yên muốn yêu cầu được nghe bài hát Từ Playme đến Bầu Bàng của nhạc sĩ Lê Liêm. Bác có viết như sau: Tôi là Nguyễn Văn Lộc, cựu chiến binh quân đoàn 4, hiện đang sinh sống tại Hưng Yên. Thế hệ chúng tôi ngày ấy lên đường với lý tưởng xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Chúng tôi đã đi qua bao chiến dịch, nếm trải mọi gian khổ, từ những trận sốt rét rừng ở Tây Nguyên cho đến những trận đánh ác liệt tại miền Đông Nam Bộ. Quên sao được những cái tên đã đi vào lịch sử như Playme, nơi quân ta lần đầu tiên đối đầu và đánh bại quân Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên, hay trận đánh oanh liệt ở Bầu Bàng, Bình Dương, trận thắng tạo nên tiếng vang lớn cho quân chủ lực miền Nam. Đó là những mốc son chói lọi được dệt nên từ xương máu và ý chí thép của người lính bộ đội Cụ Hồ. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn rất xúc động mỗi khi nhớ lại giai điệu của ca khúc Từ Playme đến Bầu Bàng của nhạc sĩ Lê Liêm viết về những chiến công ấy. Bài hát đã khắc họa trọn vẹn lý tưởng cách mạng, sự quả cảm và khí phách kiên cường của người lính. Rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng lại giúp tôi bài hát trên. Tôi muốn gửi bài hát này như một lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe đến những người đồng đội năm xưa trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đây cũng là nén tâm nhang tưởng nhớ những người anh em đã ngã xuống ở chiến trường miền Nam để đất nước có được hòa bình trọn vẹn như ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của bác Lộc. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Từ Playme đến Bầu Bàng, sáng tác nhạc sĩ Lê Liêm.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Vũ Trí Thành ở Quảng Ninh muốn yêu cầu được nghe bài hát Lên Đèo Nai của nhạc sĩ Văn Tích. Bác có viết như sau: Tôi là Vũ Trí Thành, hiện đang sinh sống tại Quảng Ninh. Từ ngày còn là một chàng thanh niên trẻ bước chân vào khai trường cho đến khi tóc đã bạc phơ như hôm nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn là một người bạn đồng hành cùng tôi. Nghe những bài hát về vùng mỏ qua Đài Tiếng Nói Việt Nam, lòng tôi lại nhớ về những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi, gian khổ nhưng đầy vinh quang tại mỏ than Đèo Nai, nơi vinh dự từng được Bác Hồ về thăm. Ngày ấy, đất nước còn nhiều khó khăn, những người thợ mỏ chúng tôi làm việc trong điều kiện vô cùng thiếu thốn. Giữa bụi than tầng đất, giữa cái nắng gay gắt của mùa hè hay cái rét thấu xương của mùa đông miền biển, cánh thợ mỏ vẫn bám máy, bám tầng, làm việc với tinh thần kỷ luật và đồng tâm. Chúng tôi tự hào là những người khai thác dòng vàng đen làm giàu cho Tổ quốc. Viết về những công nhân mỏ Đèo Nai, tôi vẫn nhớ một bài hát của nhạc sĩ Văn Tích có tên là Lên Đèo Nai. Một bài hát tôi đã nghe rất lâu từ những năm 1970 và giai điệu bài hát vẫn đọng lại trong lòng tôi đến tận bây giờ. Nay gửi thư cho các anh chị biên tập viên, xin cho tôi được nghe lại bài hát trên. Bài hát này tôi xin gửi tặng tới tất cả các thính giả đang nghe đài gần xa và gửi tặng tới các anh chị biên tập viên của đài. Xin cảm ơn. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Lên Đèo Nai, sáng tác nhạc sĩ Văn Tích. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Ít phút còn lại đêm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung các chương trình sẽ phát sóng ngày mai thứ 6 ngày 18 tháng 9 trên VOV2. 5 giờ 15 và 11 giờ 30, Đại gia đình các dân tộc Việt Nam, chuyện về người uy tín gìn giữ văn hóa dân tộc Thái. 6 giờ và 16 giờ 30, Eva làm mẹ, thoát vị bẹn ở trẻ.
1: 6 giờ 10 và 16 giờ 40, sức khỏe cộng đồng, nhờ có vaccine, những bệnh truyền nhiễm bị đẩy lùi.
0: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút, hành trình nghề nghiệp, ngành hot hôm nay có phải là nghề tốt cho ngày mai.
1: 6 giờ 40 và 16 giờ 50, cầm tay chỉ luật, việc ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán được thực hiện như thế nào.
0: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút, chuyến đi kỳ thú, khám phá Hà Nội qua các điểm đến di sản, quần thể Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chùa Một Cột.
1: 7 giờ 15 và 12 giờ 15, pháp luật và xã hội, chuyển mạnh từ tư duy quản lý phạm nhân sang quản trị quá trình cải tạo con người.
0: 7 giờ 45 và 13 giờ 30, tư vấn chế độ chính sách, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.
1: 11 giờ và 15 giờ 30, diễn đàn VOV2, trẻ em và game, giải trí hay nguy cơ lệ thuộc.
0: 14 giờ 15, thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc, kết nối thông tin đưa liệt sĩ trở về.
1: 17 giờ 30 phút cùng VOV2 trực tiếp từ kết quả PISA, năng lực đọc hiểu thành vấn đề toàn cầu.
0: 18 giờ nhịp đập thể thao, điền kinh Việt Nam kỳ vọng tạo bất ngờ ở ASEAN 20.
1: 21 giờ 35 thực khách thông Thái, vì sao người dân vẫn khó tiếp cận thực phẩm hữu cơ.
0: 22 giờ bạn hay nói với chúng tôi, mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn khó giải quyết.
1: Đêm đã về khuya, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị và các bạn ngày mai. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8

7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7, chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy 1 2 3 4 5 6.

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: hay, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày làm việc cuối tuần hiệu quả. Hôm nay ngày 18 tháng 9, VOV2 sẽ đồng hành cùng quý thính giả về những nội dung thiết thực.
3: Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam lúc 5 giờ 15 và 11 giờ 30 có câu chuyện về người uy tín giữ gìn văn hóa dân tộc Thái.
2: Chương trình Chuyến đi kỳ thú lúc 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút mời quý vị và các bạn cùng khám phá Hà Nội qua các điểm đến di sản, quần thể Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và chùa Một Cột, một bên gắn với cuộc đời sự nghiệp và di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một bên là biểu tượng kiến trúc Phật giáo đã hiện diện giữa Thăng Long Hà Nội qua gần một thiên niên kỷ. Hành trình khám phá hai điểm đến này cũng là hành trình tìm về những giá trị lịch sử văn hóa di sản của thủ đô.
3: Theo các tài liệu quốc tế, tỷ lệ thoát vị bệnh ở trẻ đủ tháng vào khoảng 0,8 đến 5%. Tùy quần thể nghiên cứu, ở nhóm trẻ cực nhẹ cân, tỷ lệ mắc bệnh có thể lên tới khoảng 20%. Bệnh cũng gặp nhiều ở trẻ trai hơn trẻ gái. Bệnh này có khả năng gây ra những biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Cùng tìm hiểu vấn đề này trong chương trình Eva là mẹ lúc 6 giờ và 16 giờ 30.
2: Chính sách bảo hiểm y tế thời gian qua đã có nhiều thay đổi theo hướng mở rộng quyền lợi và tạo thuận lợi hơn cho người dân khi đi khám chữa bệnh. Vậy người bệnh sẽ được hưởng những quyền lợi ra sao khi tham gia bảo hiểm y tế? Những loại thuốc nào được bảo hiểm y tế chi trả? Trong chương trình tư vấn chế độ chính sách lúc 7 giờ 45 và 13 giờ 30, ông Nguyễn Thành Đạt, Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tư vấn cụ thể.
3: Đặc xá là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo, đồng thời bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Từ năm 2009 đến nay, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho gần 100.000 người. Trong đó, năm 2026, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 9.950 người trở về với gia đình và cộng đồng. Cùng với công tác đặc xá, việc hỗ trợ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng tiếp tục được chú trọng. Phóng sự trong chương trình Pháp luật và Xã hội lúc 7 giờ 15 và 12 giờ 15 ghi nhận tại xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
2: Game trực tuyến đang trở thành một phần quen thuộc trong đời sống giải trí của trẻ em. Những trò chơi phù hợp có thể giúp trẻ thư giãn, rèn luyện tư duy, kết nối bạn bè. Tuy nhiên, khi việc chơi game vượt khỏi giới hạn giải trí, ảnh hưởng đến học tập, sức khỏe và các mối quan hệ, nguy cơ lệ thuộc cũng bắt đầu xuất hiện. Vậy làm thế nào để trẻ em được tận hưởng những lợi ích của game mà vẫn được bảo vệ trước những rủi ro trong môi trường số? Chương trình diễn đàn VOV2 lúc 11 giờ và 15 giờ 30 bàn luận vấn đề này với khách mời là bà Nguyễn Hải Anh, thạc sĩ luật, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững Việt Nam.
3: Khi lựa chọn nghề nghiệp, không ít bạn trẻ thường dành nhiều sự quan tâm cho những ngành đang hot được cho là có triển vọng phát triển, nhu cầu nhân lực cao và cơ hội việc làm rộng mở. Chính những yếu tố đó khiến một số lĩnh vực trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với người trẻ. Tuy nhiên, trong một thị trường lao động liên tục thay đổi, độ hot nên được nhìn nhận thế nào khi lựa chọn nghề nghiệp? Trong chương trình Hành trình nghề nghiệp lúc 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút, Phó giáo sư tiến sĩ Chu Cẩm Thơ, Phó Tổng thư ký Hội Tâm lý Giáo dục Việt Nam trao đổi cụ thể.
2: Từ kết quả PISA, năng lực đọc hiểu thành vấn đề toàn cầu là chủ đề của chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp lúc 17 giờ.
3: Điền kinh Việt Nam kỳ vọng tạo bất ngờ ở ASEAN 20 là nội dung trong chương trình nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
2: Nhân vật trong câu chuyện của chương trình Bạn hay nói với chúng tôi năm nay 40 tuổi, hiện đang có một cuộc hôn nhân viên mãn bên người chồng cũng chính là bạn học ngày trước với hai con đủ nếp đủ tẻ. Tuy nhiên mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu nảy sinh khi mẹ chồng luôn can thiệp vào tất cả mọi việc, chỉ đạo mọi thứ cuộc sống của hai vợ chồng. Không những thế bà còn có cách ứng xử thiếu tôn trọng với gia đình thông gia. Chị phải làm gì để giữ được hạnh phúc gia đình nhỏ của mình? Nhà văn Phong Điệp chia sẻ.
4: Tôi nghĩ rằng là nhân vật của chúng ta cũng nên tìm cái cách phù hợp để chia sẻ với chồng. Thực ra là thời gian vừa qua thì bạn ấy cũng đã tìm cách chia sẻ với chồng, nhưng có thể là những cách chia sẻ đấy nó cũng chưa phù hợp, cũng có những cái bực tức ở trong cái cách chia sẻ. Thế nên là với phản ứng của một cái người con thì là bảo vệ bố mẹ mình, khiến cho là cái mâu thuẫn nó không những không được giải quyết mà nó khiến cho nhân vật của chúng ta ngày càng ấm ức hơn. Thế thì bây giờ bạn cũng xem lại cái cách trò chuyện của mình đã phù hợp hay chưa, và bạn có phải là cái người mà bị định kiến quá hay không, bởi vì là bố mẹ chồng bây giờ ở cái tuổi lớn rồi, cái việc mà thay đổi bản thân là cái điều rất khó. Thế thì bây giờ cái cách tốt nhất là chúng ta lùi lại một bước, đặt ra thay vì cái việc mà yêu cầu cao với ông bà thì cũng có những cái sự mềm mỏng, trò chuyện với ông bà một cách điều chỉnh cho nó phù hợp hơn và tìm cái sự đồng minh từ cái phía người chồng.
2: Mời quý vị và các bạn nghe nhà văn Phong Điệp chia sẻ với nhân vật trong chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi lúc 22 giờ.
3: Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay trên cả nước, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
5: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây. Phía Bắc từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Riêng Thanh Hóa đêm có mưa rào và dông. Phía Nam chiều có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông đến đông nam cấp 3. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

0: Đồng bào và các bạn thân mến, từ miền núi phía Tây Hà Nội đến những bản làng phía Tây Nghệ An, mỗi vùng đất có một thanh âm văn hóa riêng, nhưng đều có những con người với tình yêu và trách nhiệm của mình đang lưu giữ ký ức văn hóa của cộng đồng, mà còn đang trao truyền những giá trị ấy cho thế hệ trẻ, để di sản tiếp tục sống trong đời sống hôm nay.
1: Thưa đồng bào và các bạn, ở Bản Sèng, xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An, có một người nghệ nhân đã dành gần trọn cuộc đời để giữ gìn những thanh âm của núi rừng. Từ những lời ru của mẹ, tiếng khèn, tiếng pí trong những ngày hội bản thuở nhỏ, đến những lớp học dành cho thế hệ trẻ hôm nay, đó là nghệ nhân ưu tú Lương Văn Nghiệp, sinh năm 1957. Mỗi dịp vào hè, những em nhỏ ở Bản Sèng lại háo hức đến một lớp học đặc biệt. Các em nhỏ tập đánh trống, đánh chiêng, học múa sạp, học hát khắp, hát lăm. Người trực tiếp hướng dẫn các em là nghệ nhân ưu tú Lương Văn Nghiệp. Ở tuổi gần 70, ông vẫn đứng lớp, kiên nhẫn sửa từng nhịp trống, từng động tác, từng câu hát.
2: Tôi cũng đam mê văn hóa, văn nghệ từ khi còn rất là nhỏ. Bao nhiêu năm là đi biểu diễn toàn huyện, toàn tỉnh, toàn quốc. Thành lập 3 câu lạc bộ, một câu lạc bộ thôn, một câu lạc bộ huyện và một câu lạc bộ xã, câu lạc bộ dân ca, dân vũ và nhạc cụ dân tộc Thái, và duy trì truyền dạy cho thế hệ trẻ là được 5 lớp được học.
1: Đam mê ấy đã theo ông từ thuở nhỏ, khi những làn điệu dân ca Thái ngấm vào ký ức qua lời ru của mẹ, tiếng hát của ông bà qua những ngày hội bản. Năm 18 tuổi, ông lên đường nhập ngũ. Xa quê nhưng tiếng đàn, tiếng hát của quê hương vẫn theo người lính trẻ. Trên những chặng đường hành quân, ông từng tận dụng nứa rừng để chế tác những nhạc cụ đơn sơ, rồi cất lên những giai điệu quê nhà. Xuất ngũ trở về, ông tham gia công tác đoàn, làm bí thư chi đoàn bản, rồi phụ trách công tác văn hóa ở địa phương. Sau này, khi nghỉ công tác, ông đứng ra thành lập câu lạc bộ nghệ thuật dân ca Thái ở Bản Sèng, tập hợp những người yêu văn hóa truyền thống. Ông vừa sưu tầm, dàn dựng, biểu diễn, vừa trực tiếp truyền dạy. Năm 2015, câu lạc bộ dân ca Thái Bản Sèng được ngành văn hóa lựa chọn làm mô hình cấp tỉnh. Cũng trong năm này, ông Lương Văn Nghiệp được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Nhưng với ông Nghiệp, danh hiệu không phải là điểm dừng. Điều ông quan tâm là làm thế nào để những giá trị văn hóa ấy tiếp tục sống trong thế hệ trẻ.
2: Tôi cùng đề xuất tham mưu với Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban nhân dân luôn luôn phải có những cái lớp truyền dạy vào đợt nghỉ hè để truyền dạy cho các biết được những cái văn hóa bản sắc của đồng bào Thái, về cái nhạc cụ, về hát khắp, hát lâm và múa hội,

0: Điều đáng mừng là nhiều em học sinh đã tự nguyện tìm đến, học từ những điều rất căn bản, lý thuyết rồi thực hành, từ trống, chiêng đến những làn điệu dân ca dân vũ. Em Hà Thị Trúc Phương, học sinh lớp 8 trường phổ thông dân tộc nội trú cho biết, em học đủ cả các loại hình trống, chiêng, múa sạp, hát khắp, hát lăm.
1: Con học trống, học chiêng, học múa sạp, tăng bú, hát lăm, múa hát. Có ngày học liên tiếp, có ngày nếu ông nghiệp, nghệ nhân có việc thì nghỉ một buổi. Trong một buổi học thì sẽ học chiêng, trống hoặc là những cái bài khác, lý thuyết ghi vô vở, sau đó là thực hành luôn.
2: Thế trước khi học thì con đã biết về những cái môn đấy chưa?
1: Trước khi học thì con có biết tại trong lễ hội là có mấy ông bà là đánh chiêng, đánh trống, có múa sạp. Giờ con cũng có thích, con ngưỡng mộ cả ông bà, cả cha mẹ bảo cả con cũng muốn nữa. Tại vì con muốn giữ nền văn hóa của người Thái không bị phai mờ nhạt nữa.
0: Câu trả lời của cô học trò lớp 8 cũng chính là điều mà nghệ nhân ưu tú Lương Văn Nghiệp kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua. Theo ông, truyền dạy văn hóa không chỉ là dạy cho các em biết đánh một chiếc trống, một chiếc chiêng hay thuộc một bài dân ca. Quan trọng hơn là giúp các em hiểu rằng những thanh âm ấy thuộc về cộng đồng, về gia đình và cội nguồn của chính mình.
3: Tôi mong muốn nhất là các cấp các ngành luôn luôn quan tâm đến vấn đề công tác truyền dạy và thành lập những câu lạc bộ dân ca dân vũ nhạc cụ dân tộc Thái cho các làng, cho các bản. Và hiện nay là thành lập câu lạc bộ dân ca dân vũ nhạc cụ dân tộc tại xã Môn Sơn nhưng mà chưa được công nhận. Tôi cũng yêu cầu là cấp trên là có những hướng dẫn để làm những hồ sơ và công nhận ra mắt câu lạc bộ dân ca dân vũ dân nhạc của xã.
4: Đồng bào và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại, ở thôn Đồng Dâu, xã Yên Xuân, Hà Nội, tiếng cồng chiêng Mường vẫn ngân vang trong những ngày hội, những buổi sinh hoạt cộng đồng và trong các lớp truyền dạy cho thế hệ trẻ. Góp phần giữ cho tiếng chiêng ấy không bị mai một là nghệ nhân ưu tú Bùi Thị Bích Thìn.
5: Tôi có những cái ký ức rất là sớm đối với cồng chiêng từ khi còn rất nhỏ, tức là từ khi tôi còn 8-9 tuổi đã tìm đến cồng chiêng và biết đánh cồng chiêng. Về thì sau những ngày lao động thì thấy các bà các chị tập trung đánh cồng chiêng vui quá, mình thích quá và mình tìm đến, tôi rất là hạnh phúc. Và tôi cái tự hào là mình nắm bắt được cái loại nghệ thuật này và mình gìn giữ nó được và sau đó là mình truyền tải được đến cho mọi người. Theo là đến bây giờ mình cũng thành công về cái môn nghệ thuật cồng chiêng này khi mà mình đã được phong tặng nghệ nhân ưu tú năm 2015.
6: Tình yêu với tiếng chiêng bắt đầu từ tuổi thơ khi cô bé Bích Thìn tìm đến một gia đình có bộ cồng chiêng và xin vào trông trẻ để được nghe và được học. Từ những âm thanh đầu tiên ấy, tiếng chiêng dần trở thành một phần máu thịt của bà. Bà từng theo học lớp đạo diễn sân khấu của trường lý luận nghiệp vụ thuộc Bộ Văn hóa, sau đó công tác cho lĩnh vực văn hóa, tiếp tục mang kiến thức và tình yêu cồng chiêng truyền lại cho cộng đồng người Mường.
5: Giữ được cái nét văn hóa truyền thống cổ truyền này rồi, mình truyền tải rồi thì được người ta yêu thích, người ta tìm đến, người ta muốn học hỏi và mình được truyền tải gắn bó thì nó làm cho mình có một cái nhận thức là mình sẽ phải có trách nhiệm với cộng đồng và được cộng đồng yêu mến, đấy là cái điều quan trọng nhất mà cái ý nghĩa nhất với cuộc đời tôi.
6: Với người Mường, một bộ chiêng truyền thống thường gồm 12 chiếc gắn với những bài chiêng và những sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Năm 2009, huyện Thạch Thất đầu tư 6 bộ cồng chiêng cho 3 xã Tiến Xuân, Yên Bình và Yên Trung để phục vụ việc bảo tồn, phát huy văn hóa Mường. Nghệ nhân Bùi Thị Bích Thìn đã được lựa chọn để truyền dạy nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng. Không chỉ dạy cách đánh chiêng, bà còn truyền cho học trò hiểu về ý nghĩa, không gian văn hóa và trách nhiệm gìn giữ di sản.
5: Ngoài tiếng nói là tiếng Mường, ngoài cái trang phục người Mường ra thì còn có phải có cái nét văn hóa đặc trưng của người Mường. Mà cái văn hóa đặc trưng thì nó là tiếng chiêng Mường, nó là linh hồn của người Mường. Nếu như mọi người không biết gìn giữ, không biết phát huy, không biết gìn giữ, nó mất đi ngay cả cái bản thân mình, nó không còn là người Mường nữa. Do đó là muốn gửi tới cộng đồng của người Mường rằng là phải lưu giữ, phải biết đến và phải gìn giữ, phát huy cái tiếng chiêng Mường như là bản thân mình là người Mường vậy, người ta mới nhìn nhận mình mới là người Mường.
6: Từ một cô bé say tiếng chiêng năm nào đến nghệ nhân ưu tú Bùi Thị Bích Thìn hôm nay là một hành trình dài của tình yêu, sự bền bỉ và trách nhiệm với văn hóa dân tộc. Và mỗi khi tiếng chiêng vang lên giữa bản làng, đó không chỉ là âm thanh của một nhạc cụ truyền thống, đó còn là tiếng gọi của nguồn cội, là ký ức cộng đồng và là sợi dây nối những thế hệ người Mường hôm nay với văn hóa của cha ông. thưa đồng bào và các bạn. Trong dòng chảy hiện đại, việc bảo tồn văn hóa truyền thống là làm cho văn hóa tiếp tục sống trong cộng đồng, được người trẻ biết đến, hiểu, thực hành và trân trọng. Phía sau những câu hát, điệu múa, nghề thủ công hay nghi lễ truyền thống được gìn giữ hôm nay là không ít nghệ nhân tuổi cao, đời sống còn khó khăn. Chính sách dành cho những người giữ lửa di sản đang có những bước chuyển mới, với kỳ vọng tạo thêm điều kiện để nghệ nhân yên tâm thực hành, truyền dạy và trao truyền các giá trị văn hóa cho thế hệ sau.
4: Luật Di sản Văn hóa số 45/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, đã dành riêng các quy định về chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể. Luật quy định nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú được hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, được nhà nước đóng bảo hiểm y tế, đồng thời được hỗ trợ tham gia các hoạt động lưu truyền, phổ biến di sản văn hóa phi vật thể, đào tạo bồi dưỡng và truyền dạy những người kế cận. Hiện nay, chính sách được mở rộng theo hướng quan tâm hơn đến những nhóm nghệ nhân đang ở những địa bàn và hoàn cảnh khó khăn. Đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú là chủ thể di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, luật quy định chính sách trợ cấp sinh hoạt hàng tháng và đóng bảo hiểm y tế, đồng thời hỗ trợ kinh phí để tham gia lưu truyền, phổ biến di sản và đào tạo, truyền dạy người kế cận. Cùng với luật di sản văn hóa, năm 2026, chính sách văn hóa tiếp tục được đặt trong một định hướng mới, rộng hơn. Ngày 7 tháng 1 năm 2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80/NQ-TU về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết xác định nghệ nhân dân gian là một trong những lực lượng nòng cốt cùng với văn nghệ sĩ, trí thức, người làm công tác văn hóa, doanh nhân và những người có uy tín trong việc sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Nghị quyết đồng thời đặt ra yêu cầu có chính sách đãi ngộ xứng đáng đối với nghệ nhân, dân gian, nghệ sĩ. Nghị quyết 80/NQ-TU cũng đặt mục tiêu đến năm 2026, phấn đấu hoàn thành số hóa 100% các di sản văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, đồng thời yêu cầu bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn. Trong đó, đào tạo và đãi ngộ nhân tài văn hóa, nghệ thuật được xác định là một trong ba lĩnh vực đột phá cần ưu tiên về cơ chế tài chính. Những định hướng này cho thấy cách tiếp cận đối với bảo tồn văn hóa đang chuyển từ việc chỉ gìn giữ hiện vật, hồ sơ hay không gian văn hóa sang quan tâm nhiều hơn đến con người, những chủ thể trực tiếp làm nên sức sống của di sản. Giáo sư Nguyễn Chí Bền, nguyên viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam cho rằng:
7: Tại sao lại phải làm cái việc đó? Vì nếu không làm việc đó thì người nghệ nhân người ta không làm được cái việc truyền dạy. Cái việc truyền dạy là nó phải diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Nói đời thường, bữa cơm chưa đủ thì làm sao mà đi truyền dạy được.
4: Từ thực tiễn ấy, việc luật hóa và cụ thể hóa chính sách đãi ngộ không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự ghi nhận đối với những đóng góp thầm lặng của những người dành cả cuộc đời để giữ gìn bản sắc văn hóa. Một mô hình được nhắc đến nhiều là Bắc Ninh, địa phương có truyền thống quan họ lâu đời và đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ liên quan đến an sinh, bảo hiểm cho người dân. Từ năm 2026, Nghị quyết số 99/2025/NQ-HDNZ của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế giai đoạn 2026-2030 chính thức có hiệu lực với nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh. Đây là một trong những chính sách an sinh mới của địa phương trong giai đoạn từ 2026-2030. Nghệ nhân Nguyễn Thị Khem, câu lạc bộ quan họ Làng Diềm chia sẻ.
8: Tỉnh Bắc Ninh này rất quan tâm lắm. Mà chúng tôi đây là những đã cũng đã được lương của nhà nước cho và tính cho. Cho nên là bây giờ chúng tôi làm thế nào để truyền dạy cho các thế hệ trẻ những nó đam mê và nó cố gắng đi học để giữ gìn bảo tồn, không nó mai một đi phí mất.
4: Nghị quyết số 162/2024/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 cũng mở ra một không gian chính sách rộng lớn hơn cho công tác bảo tồn và phát huy di sản. Chương trình được triển khai trên phạm vi cả nước từ năm 2025 đến năm 2035. Tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn từ 2025 đến 2030 tối thiểu 122.250 tỷ đồng, Một trong những mục tiêu của chương trình là huy động sự tham gia của tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc. Đồng thời, hướng tới việc để 100% học sinh, sinh viên, học viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận tham gia các hoạt động giáo dục nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa. Như vậy, chính sách về nghệ nhân hôm nay không đứng riêng lẻ mà nằm trong một hệ thống chính sách lớn hơn về phát triển văn hóa. Trong đó, con người, cộng đồng và chủ thể di sản được đặt ở vị trí ngày càng quan trọng. Cùng với việc hoàn thiện chính sách, điều quan trọng là tổ chức thực hiện phải thực chất, thủ tục phải thuận lợi, nguồn lực phải đến đúng đối tượng. Đồng thời, cần tạo thêm không gian để nghệ nhân truyền dạy, để người trẻ học và thực hành, để cộng đồng có thể sống bằng những giá trị văn hóa của chính mình.
6: Tới đây, chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam hôm nay tạm dừng. Cảm ơn đồng bào và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, có thể nói là trong nhịp sống hiện đại với rất nhiều áp lực, tình trạng suy giảm sinh lý không còn là chuyện tuổi già mới gặp. Thống kê cho thấy có khoảng 30% nam giới từ 40 tuổi bắt đầu có dấu hiệu suy giảm chức năng sinh lý và tỷ lệ này tăng lên đến 50-60% ở nhóm nam giới từ 50 tuổi trở lên. Điều đáng chú ý là nhiều người lại âm thầm chịu đựng, ngại đi thăm khám hoặc là tự ý sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, khiến cho tình trạng ngày càng trầm trọng hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, đến sự tự tin và cả đời sống hôn nhân gia đình. Tuy nhiên, một tin vui là hiện nay, với sự phát triển của y học hiện đại và xu hướng chăm sóc sức khỏe toàn diện, đã có phương pháp điều trị suy giảm sinh lý vừa an toàn vừa hiệu quả và phù hợp với thể trạng nam giới ở từng độ tuổi. Trong chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với các chuyên gia đầu ngành phân tích rõ hơn về giải pháp điều trị hiệu quả bền vững dành cho phái mạnh thông qua chủ đề suy giảm sinh lý nam, xu hướng điều trị an toàn hiệu quả. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị.
2: Xin kính chào quý vị, xin chào Phương Anh.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay từ lúc này thì quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn trong ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại số hotline là 1800 1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Giáp, giúp bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý, kiện toàn sức khỏe nam giới an toàn bền vững. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Ở tuổi 40, cứ 3 người thì có 1 người bắt đầu đối mặt với tình trạng suy giảm sinh lý diễn ra âm thầm lặng lẽ. Từ sau tuổi 50, tỷ lệ nam giới bị rối loạn chức năng sinh lý tăng lên tới 50-60%, thế nhưng phần lớn trong số họ chọn cách im lặng. Vì tâm lý ngại ngùng và chưa hiểu biết đầy đủ về vấn đề suy giảm sinh lý, rất nhiều người bệnh đã tự ý điều trị bằng các sản phẩm truyền miệng, thuốc không rõ nguồn gốc hoặc thậm chí là những loại thần dược được quảng cáo tràn lan trên mạng. Không qua thăm khám, không theo dõi y tế, nhiều người chỉ đánh đổi sự yên tâm ngắn hạn để rồi phải đối mặt với hậu quả lâu dài. Điều trị suy giảm sinh lý nam không thể nóng vội, càng không thể tự ý. Đây là một hành trình cần sự kiên trì, hiểu biết và đồng hành cùng chuyên gia y tế. Chỉ khi nam giới dũng cảm đối mặt và chủ động tìm đến phương pháp điều trị đúng thì mới có thể lấy lại phong độ, bản lĩnh và chất lượng cuộc sống được như mong muốn. Thông qua phóng sự ngắn vừa rồi thì chúng ta cũng phần nào hiểu hơn về tình trạng suy giảm sinh lý nam và những vấn đề mà các quý ông đang gặp phải. Vậy giải pháp cho vấn đề này là gì? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa bác sĩ, liên quan tới những cái phương pháp để có thể cải thiện được cái tình trạng suy giảm sinh lý nam, có thể nói là hiện nay vì cái tâm lý e ngại nên là rất nhiều nam giới lựa chọn là không đi thăm khám mà lại lựa chọn tự ý điều trị bằng những cái phương pháp được truyền miệng hay là tự ý mua thuốc, và cái điều này thì khiến cho quá trình điều trị trở nên khó khăn hơn. Vậy bác sĩ có thể cho biết là hiện nay trong y học hiện đại thì chúng ta đang có những cái phương pháp nào để cải thiện sinh lý nam cho nam giới một cách an toàn và hiệu quả?
2: Có thể nói là hiện nay thì chúng ta vẫn tồn tại hai cái giải pháp. Biện pháp thứ nhất là giải pháp ăn nhanh. Thưa các đấng mày râu, là hiện nay có rất nhiều những thuốc là cường dương kích dục mà tác động nó nhanh, mạnh và làm cho đàn ông chúng ta cảm thấy rất là mỹ mãn. Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là không ít những đấng mày râu khi sử dụng những cái giải pháp này á thì chúng ta sẽ đạt được những cái mỹ mãn trong chóng vánh. Nhưng mà sau đó rồi thì đến lúc nào đó thì bắt đầu xuất hiện những tác dụng không mong muốn, và có những người ngay từ lần đầu tiên sử dụng đã phải nếm trải cái rồi. Thế cho nên là hiện nay các đấng mày râu chúng ta cũng không mặn mà lắm. Chúng ta lại bước sang một cái giải pháp thứ hai, mà giải pháp này thì thưa quý vị, nó có nguồn gốc lâu đời. Từ xa xưa trong chúng ta, đặc biệt là các bậc vua chúa, bao giờ cũng tìm cho mình những cái thảo dược, những cái mài thuốc từ y học cổ truyền để thứ nhất là kéo dài tuổi thọ, cái thứ hai cùng với kéo dài tuổi thọ là kéo dài cái đời sống sinh lý. Thế cho nên có thể nói là kinh nghiệm của y học cổ

0: chuyển trong vấn đề này thì là cực kỳ phong phú. Cho nên là trên cơ sở cái công nghệ hiện đại cũng như là cái phân tích rồi là nghiên cứu bào chế thì hiện nay có những công ty người ta đưa ra những giải pháp mà có nguồn gốc từ thảo dược và các hoạt chất chiết xuất từ thảo dược. Nếu mà giờ lên mạng hoặc nghe truyền bá thì rất nhiều các giải pháp khác nhau, và giải pháp nào thì thưa các đấng mày râu đều nói có cánh cả. Cho nên là nó hấp dẫn cho đấng mày râu rất là nhiều. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là những cái giải pháp đó, thứ nhất hiệu quả của nó chưa chắc đã nói như vậy. Hơn nữa là có những giải pháp thì người ta lại trộn tân dược vào. Thế cho nên là theo đầu dê và bán thịt chó. Cho nên thưa quý vị, hôm nay nhân chuyện nói đến suy giảm sinh lý của đấng mày râu, bản thân tôi rất muốn giới thiệu các quý vị một cái giải pháp từ thảo dược mà tôi cho là tôi rất tâm đắc, và tôi cho rằng là tính hiệu quả, tính an toàn cũng như là tính khoa học, và đặc biệt là yếu tố độc đáo của nó rất tốt. Chắc chắn các quý vị đàn ông chúng ta sẽ đặt dấu hỏi rằng là vậy thì cái giải pháp có những cái thành phần như thế nào và công dụng cụ thể của nó ra sao? Điều đầu tiên là nó vẫn thừa kế những kinh nghiệm của trong chúng ta trong việc sử dụng những cái vị thuốc mà tác dụng là bổ thận tráng dương. Trong đó họ đã rất là khôn ngoan và thông thái trong vấn đề lựa chọn bộ ba gọi là xuân dược, đó là gì? Dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Thì những cái thảo dược này ấy, một mặt trong thành phần của nó có những hoạt chất nó có cấu trúc và tác dụng tương tự testosterone, nhưng cái quan trọng lớn hơn là khi sử dụng các thảo dược này thì nó kích thích cho cái tinh hoàn đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Đấy là cái mà bộ ba cái xuân dược. Nhưng mà cái hay thưa quý vị mà làm nên cái bản sắc mà tôi tâm đắc cũng như là nhiều đấng mày râu chúng ta đã sử dụng mà chúng ta đạt được hiệu quả là ở chỗ nó có được bộ đôi hiệp đồng với nhau và rất đặc sắc, đó là Otolidin và Damilip. Đây là một đôi hoạt chất được chiết xuất từ các thảo dược từ nước ngoài và đã được nhập khẩu độc quyền vào đất nước chúng ta và đã được kết hợp cùng ba thứ xuân dược trên tạo nên sản phẩm. Thế thì Otolidin nó là cái gì? Đó chính là một hoạt chất được chiết xuất từ cái xà sàng tử. Đây là một vị thuốc bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực mà xưa kia là được các bậc vua chúa người ta sử dụng rất là nhiều. Otolidin được chứng minh là gì? Nó giãn cái thể hang ra. Cái thứ hai là nó tăng tiết cái lượng NO, nitric oxit, và từ đó nó giúp cho vấn đề tăng xương đực cơ sản chậu, kích thích vấn đề tăng tiết testosterone. Đấy là cái điều mà có thể nói rất đặc biệt của Otolidin. Mà cái này là từ Tây Ban Nha. Thế còn hay hơn nữa là có cái bộ gọi là Damilip. Damilip được chiết xuất từ cây Damiana, là một cái cây bổ thận tráng dương mà được cái bộ tác bộ lạc ở Trung Mỹ cách đây hơn 2.000 năm người ta đã sử dụng để mà kích thích vấn đề tăng tiết cái ham muốn tình dục ở cả đàn ông cũng như của cả đàn bà. Nhưng mà sau đó thì châu Âu đã tìm cách nghiên cứu và phân tích và thấy rằng trong cây Damiana nó quả chất là Damilip. Damilip nó ức chế cái enzyme aromatase. Đây là một enzyme mà nó làm hủy hoại testosterone. Đồng nghĩa với việc là gì? Khi sử dụng Damilip, nó làm tăng cái lượng testosterone một cách tự nhiên. Và đây có thể là hoạt chất hiếm có được Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của Mỹ FDA và của châu Âu EFSA người ta công nhận nó là hoạt chất có tác dụng can thiệp vào cái chuyện cải thiện tình trạng sinh lý của đấng mày râu. Thế cho nên là thưa quý vị, với bộ đôi này á, khi mà kết hợp cùng với bộ ba xuân dược mà nói ở trên thì nó làm nên hiệu quả. Thứ nhất là nó cải thiện cái sức khỏe tổng thể. Cái thứ hai là nó cải thiện các cái rối loạn về mặt sinh lý nam, kể cả từ vấn đề giảm ham muốn cho đến vấn đề rối loạn cương dương. Đấy là cái rất hay, nhưng mà cái tính an toàn thì lại cũng rất cao. Thế cho nên khi sử dụng thì đấng mày râu của chúng ta không gặp phải những các tác dụng không mong muốn như chúng ta sử dụng các thuốc kích dục, các thuốc cường dương của tân dược, mà đồng thời nó còn nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Và chúng ta biết cái sức khỏe tổng thể nó quan trọng lắm, sinh lý sẽ không bao giờ hoàn hảo nếu như mà sức khỏe tổng thể của chúng ta không tốt. Thế cho nên có thể nói trong chương trình hôm nay, như phần đầu chúng tôi đã nói, chúng tôi sẽ đưa ra những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược với tính hiệu quả và tính an toàn hiếm có của nó. Rất mong các quý vị, các đấng mày râu chúng ta, nếu như chúng ta quan tâm thì chúng ta có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi có thể làm rõ thêm những cái vấn đề liên quan cái sản phẩm mà các đấng mày râu của chúng ta rất cần dùng trong cái giai đoạn mà chúng ta ở tuổi mãn dục nam.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc tới là sản phẩm King Up, một trong những giải pháp được tin dùng trong việc điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Thưa quý vị, King Up là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương là Otolidin và Damilip, nhập khẩu độc quyền từ Tây Ban Nha và kết hợp với nhóm xuân dược bao gồm bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược như vậy thì King Up được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý, và đồng thời cũng kiện toàn sức khỏe cho phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Đặc biệt là nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng King Up với giá thành tiết kiệm, King Up chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Quả thực là một điều rất tuyệt vời đúng không ạ? Sử dụng King Up 80 viên thì giúp quý vị tiết kiệm được chi phí này và sử dụng lâu dài để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Ưu đãi lớn chưa từng có nhân sự kiện ra mắt King Up 80 viên, mua 2 tặng 3, tiết kiệm đến 510.000 đồng. Mua 4 tặng 7, tiết kiệm đến 1.190.000 đồng và chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể là khi một quý vị mua 2 hộp kinh ấp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp kinh ấp 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000. Còn khi chúng ta mua 4 hộp kinh ấp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp kinh ấp 15 viên, quà tặng trị giá tới 1.190.000 đồng. Và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Chính vì vậy mà chắc chắn là các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh đấy ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biến cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này quý vị nhé. Vừa được sử dụng dạng lọ 80 viên mới và chúng ta vừa nhận được khuyến mại khủng giới hạn chỉ có trong hôm nay. Và ngày hôm nay thì bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề sinh lý ở nam giới. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ạ. Xin được chào chú ạ. Vâng, chú có thể cho chương trình được biết là chú bao nhiêu tuổi và mình đang có vấn đề gì về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề sinh lý không ạ?
2: Chú năm nay 62 ở trong là tầm khoảng gần 15 nay anh ạ.
0: Một năm nay, vâng.
2: Và nói chung là tự nhiên không nghĩ đến cái đấy nữa. Có nghĩa là nhìn thấy vợ chỉ có nhìn nữa. Mà em vẫn chơi thể thao đều, đá bóng đều anh ạ.
0: Đá bóng đều, thể thao đều.
2: Vâng, mà không hiểu tại sao lại kém như thế.
0: Thì bác sĩ muốn hỏi thế này, năm nay bạn 62 rồi, thế thì mình có bệnh lý nền gì không? Ví dụ như là huyết áp, mỡ máu, rồi gút, những cái thứ mà hiện nay cái tầm tuổi mình là rất dễ bị á.
2: Hồi em chỉ đi khám thì họ bảo là chỉ có một chút mỡ máu thôi.
0: À, cái đó quan trọng lắm, rồi.
2: Còn không bệnh gì anh ạ?
0: Cái trường hợp này mới 14 năm thôi nhỉ? Thì rõ ràng là nó cũng là làm cho mình cũng buồn phiền, phải không ạ? Thứ hai nữa là chắc là bà xã thì cũng cảm giác là cũng hơi đặt câu hỏi, hơi thắc mắc một chút, đúng không ạ? Thì bác sĩ có một cái tư vấn thế này. Thứ nhất là mình phải bình tĩnh, bởi vì nói gì thì nói, với bạn như thế là 62 mà bắt đầu trục trặc là cũng là muộn rồi đấy. Thì đúng ra bây giờ là có nhiều đứa mày dâu là 45, 40 là bắt đầu đã yếu đuối lắm rồi. Và bên bác sĩ thì không phải những người 60 đâu, mà thậm chí có những bác năm nay 70, thậm chí hôm nào có cụ 80, tóc bạc phơ đến mà cũng còn ham muốn cơ. Thế cho nên rằng là cái này ấy, mình phải rất là bình tâm về mặt tinh thần, đừng có tự ti, đừng có cho rằng thôi mình như thế là hỏng rồi. Và cái tinh thần đó thì mình còn cũng phải làm cái yếu tố tinh thần với ông bà xã nữa, tức là mình phải giải thích cái bệnh lý tất cả, có thể đưa những cái video hoặc là những cái mà bác sĩ Toàn tư vấn để cho bà xã hiểu rằng đấy là vấn đề sinh lý của đứng mày dâu đến tầm tuổi đó, chứ không phải chuyện nọ chuyện kia, để làm sao để bà ấy hợp tác với mình, phải không ạ? Cái sự tác động của người phụ nữ đối với cái mày dâu cũng là một liều thuốc để nó làm tăng cường cái ham muốn. Thế thì hôm nay chương trình có nói đến sản phẩm mà có thể nói là bác sĩ cũng đã nói rất nhiều và nghiên cứu rất là kỹ, và cũng đã còn là tư vấn sử dụng cho rất nhiều bạn bè, thì thấy rằng là cái hiệu quả của nó là có thực. Cái thứ hai là an toàn thì tuyệt đối rồi, nó không có trộn tân dược, mà cái này đã được kiểm nghiệm, người ta kiểm nghiệm đã chứng minh rằng không có trộn các thuốc cường dương tân dược. Đấy là cái hoàn toàn yên tâm, mà cái này là có vật chứng bằng chứng hoàn toàn, có giấy đóng dấu đỏ đàng hoàng, cho nên là rất mong bạn tìm và sử dụng, cũng như là kết hợp tất cả các yếu tố mà bác sĩ vừa hỏi. Mình mới bị, với hai nữa là mình cũng tin tưởng vào những giải pháp thảo dược thì chắc chắn là hiệu quả nó sẽ đến thôi.
2: Vâng ạ, và em cảm ơn anh nhé, em chỉ mong được hiệu quả và đấy, chất lượng.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn chú đã kết nối với chương trình ngày hôm nay, và mong là chú sẽ áp dụng tất cả những cái giải pháp toàn diện bác sĩ Toàn đã vừa tư vấn, tinh thần, ăn uống, tập luyện, và kết hợp thêm với việc chúng ta sử dụng kinh áp thì chắc chắn là cái sức khỏe của chúng ta sẽ có cải thiện rất đáng kể đấy ạ. Rất là cảm ơn chú và chúc chú luôn mạnh khỏe ạ. Thưa quý vị, có thể nói là suy giảm sinh lý gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, và đặc biệt đó chính là tâm lý của người bệnh. Thế nên là việc chúng ta tìm kiếm một giải pháp điều trị là điều cực kỳ quan trọng, và hy vọng rằng là với những sự tư vấn của bác sĩ thì quý vị chúng ta cũng sẽ tham khảo sản phẩm kinh áp để cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Kinh áp là sản phẩm tiên phong kết hợp hai hoạt chất Oslodin và Damilip, kết hợp với các xuân dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Đây là sản phẩm tăng cường sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại, đã được cấp phép bởi Bộ Y tế, với các công dụng đó là giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới, hạn chế quá trình mãn dục sớm, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng kinh áp với giá thành tiết kiệm. Kinh áp chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Quả thực là một điều rất tuyệt vời đúng không ạ? Sử dụng kinh áp 80 viên thì giúp quý vị tiết kiệm được chi phí này và sử dụng lâu dài để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Ưu đãi lớn chưa từng có nhân sự kiện ra mắt kinh áp 80 viên, mua 2 tặng 3, tiết kiệm đến 510.000 đồng, mua 4 tặng 7, tiết kiệm đến 1.190.000 đồng, và chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể là khi mà quý vị mua 2 hộp kinh áp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp kinh áp 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000. Còn khi chúng ta mua 4 hộp kinh áp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp kinh áp 15 viên, quà tặng trị giá tới 1.190.000 đồng. Và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Chính vì vậy mà chắc chắn là các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh đấy ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biến cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này quý vị nhé. Vừa được sử dụng dạng lọ 80 viên mới và chúng ta vừa nhận được khuyến mại khủng giới hạn chỉ có trong hôm nay. Và theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì các suất ưu đãi đang hết rất nhanh rồi ạ. 30 suất quà, đến bây giờ chỉ còn có 14 suất thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178 để nhận quà vô cùng giá trị này. Và tránh trường hợp chúng ta lại rơi vào khách hàng thứ 15 là mình đặt mua sản phẩm lại không nhận được quà nữa đâu ạ, thì cũng rất là tiếc. Thưa quý vị, để giúp quý vị có cái nhìn khách quan hơn về những hiệu quả mà sản phẩm kinh giáp mang lại, thì ngày hôm nay chương trình của chúng tôi đã mời tới đây một nhân vật khách mời đặc biệt để có thể chia sẻ tới quý vị những câu chuyện liên quan tới hành trình cải thiện sức khỏe. Dạ vâng ạ, xin được chào chú ạ. Rất là cảm ơn chú đã dành thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay. Và trước tiên thì chú có thể cho chương trình được biết là mình tên là gì, mình bao nhiêu tuổi rồi và mình đến từ đâu không ạ?
3: Xin chào MC. Chào bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Văn Nam, tôi năm nay 57 tuổi, tôi đến từ Hà Nội. Thưa bác sĩ, cách đây khoảng 2 năm tôi gặp vấn đề về tiểu đêm và cái vấn đề về sinh lý nam có suy giảm. Thì qua các cái kênh thông tin tôi thường xuyên xem cái chương trình hỏi bác sĩ trả lời, thì được biết đến sản phẩm thì tôi đã tìm hiểu và sử dụng. Tôi cũng đã sử dụng một liệu trình, qua thời gian sử dụng và cảm nhận thì tôi cũng đã bắt đầu thấy được cái hiệu quả. Thứ nhất là vấn đề tiểu đêm của tôi gần như là chấm dứt hết rồi. Thế còn cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề sinh lý nam. Thì cũng nói thật với bác sĩ là theo lứa tuổi cũng như là cái hiện tượng của tôi thì có những lúc ham muốn nó giảm. Thế thì qua cái tư vấn của các bạn thì tôi đã sử dụng hết một liệu trình và từ lúc sử dụng đến giờ là được 6 tháng. Thì đến bây giờ cảm nhận thấy là cũng đã có cải thiện về cái tình trạng đó. Sự ham muốn cũng tăng lên. Thì hôm nay được gặp bác sĩ, muốn hỏi bác sĩ là tôi có ý muốn là tiếp tục sử dụng cái sản phẩm để duy trì cái sức khỏe sinh lý của mình được lâu hơn. Để xin bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng. Thưa anh là thế này, có thể nói rằng là ở cái tầm tuổi mà chúng ta từ 50 tuổi trở ra, mà thậm chí hiện nay có xu hướng trẻ hóa, có khi là từ 45, có người từ 40, thì bắt đầu đã có những cái rối loạn về sinh lý nam rồi, tức là cái suy giảm rồi. Nó đồng nghĩa với cái chuyện là từ năm 45, 50 tuổi trở ra, thì chúng ta đã rơi vào cái tình trạng người ta gọi là mãn dục nam. Báo chí vẫn hay nói vui ấy, là đàn ông cũng có hội chứng mãn kinh, giống như đàn bà. Có nghĩa là đến lúc đó thì cái chuyện, thứ nhất là sức khỏe của chúng ta có vấn đề. Trong đó có chuyện là chúng ta đau lưng, mỏi gối, rồi là chán nản, buồn phiền, thậm chí là đi tiểu đêm, vân vân. Đấy là triệu chứng chung. Thế còn thì những cái chuyện mà suy giảm ham muốn, thì cái chuyện đó nó là cũng là cái chuyện đương nhiên. Thế cho nên là cái tuổi mãn dục nam là cái tuổi đáng buồn nhất của cánh mày râu chúng ta. Và nó, thứ nhất là sức khỏe tổng thể nó không được tốt này. Thì thứ hai nữa là sức khỏe tình dục nó cũng không được như ý muốn. Cho nên là đưa đến rất nhiều hệ lụy khác nhau. Mà nếu như chúng ta không giải quyết thì nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng rất là ảm đạm. Thế thì đầu tiên là chương trình phải rất là chúc mừng. Anh đã biết được và sử dụng với một thời gian là 6 tháng rồi, phải không ạ? Và quả thực thì đây là một giải pháp mà không phải riêng anh đâu. Mà rất nhiều những đấng mày râu đã nghe tư vấn và sử dụng. Thì thấy rằng là đều có hiệu quả ở mức độ khác nhau. Thậm chí có những người có kết quả không ngờ. Đấy là cái điều mà phải nói. Thực sự như thế, chương trình khuyên là anh đã dùng đến 6 tháng rồi. Và hiện nay thì nó chưa được 100%, phải không ạ? Và chắc là được 100% thì cũng hơi khó. Bởi vì là tuổi tác thì ai có thể chữa được bệnh già đâu. Nhưng mà vấn đề chỗ là nó có thể cải thiện thêm một chút nữa, để nó mang thêm mức hoàn hảo nữa. Thế thì chương trình rất muốn là anh vẫn tiếp tục sử dụng. Nhưng mà với cái tình trạng như thế này, có nghĩa là nếu như mình còn dùng ngày nào thì đồng nghĩa với chuyện là mình kích thích cho cơ thể mình, cho cái tinh hoàn của đàn ông mình á, nó tiết ra testosterone một cách tự nhiên để nó làm cho lượng testosterone không bị suy giảm. Đó, cho nên là đến cái tuổi của chúng ta ấy, là cái tuổi mà chúng ta phải có sự hỗ trợ và bồi phụ từ bên ngoài. Chứ còn chúng ta không mong là cơ thể nó tự ấy được, mà chúng ta phải kích thích bằng cách là những cái thành phần từ các loại xuân dược như bá bệnh, đông trùng thảo, rồi là diêm dương hoắc kết hợp với cả cái bộ đôi otolidin và damilip, thì nó kích thích cho cơ thể đàn ông tăng tiết testosterone. Và cái đó nó không chỉ tốt cho vấn đề sinh lý mà tốt cho sức khỏe tổng thể. Mà sức khỏe tổng thể thì nó sẽ là cái mà làm nền tảng để cho sức khỏe sinh lý nó bền vững hơn. Đấy là cái điều mà chương trình muốn tư vấn với anh về cách dùng cũng như là cái quan niệm dùng. Và chúng ta phải yên tâm một điều là sản phẩm là hoàn toàn từ thảo dược. Cho nên nó không có tác dụng không mong muốn, nó không ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Và nó không ảnh hưởng, nếu như anh có bệnh lý nền, ví dụ huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu mà vốn dĩ những người cao tuổi chúng ta có, thì nó cũng không ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị. Thế cho nên là hai cái là nó hoàn toàn tách biệt với nhau. Thế chúng ta không có băn khoăn về cái tác dụng và không mong muốn của cái sản phẩm.
1: Dạ vâng ạ. Rất là mong chú Nam có thể chia sẻ cụ thể hơn, đó chính là sau sử dụng sản phẩm thì chú thấy rằng là những cái vấn đề sức khỏe mà trước đó chú gặp phải như là tiểu đêm hay là câu chuyện sinh lý thì sẽ được cải thiện khoảng bao nhiêu phần trăm ạ?
3: Thưa bác sĩ, là qua cái sử dụng được một liệu trình được thì cái vấn đề mà tiểu đêm là tôi đã cảm thấy được khoảng 70-80%. Cái điều đó là điều mà cá nhân của em rất là mừng. Rất là mừng vấn đề đó, bởi vì là nhiều khi là rất là bức xúc về cái chuyện về vấn đề tiểu đêm. Thế còn cái vấn đề thứ hai là vấn đề về cải thiện sinh lý thì với cá nhân tôi cảm nhận được thì đã được khoảng 60%. Và qua cái liệu trình vừa rồi thì và cái đó đã giúp tôi là có một cái niềm tin mà để tôi có thể tiếp tục cái liều duy trì. Để thứ nhất là đảm bảo cho sức khỏe của mình, đảm bảo cho cái hạnh phúc của gia đình.
1: Dạ vâng ạ, một lần nữa rất là cảm ơn chú Nam đã rất là cởi mở, có những cái chia sẻ và giúp quý vị cũng hiểu rõ hơn về cái kết quả, cái hiệu quả mà Kinh Up mang lại. Và quan trọng là chúng ta tìm được một sản phẩm hiệu quả mà lại rất là an toàn, đúng không ạ? Hy vọng rằng là chú Nam cũng sẽ tiếp tục duy trì để chúng ta có được cái sức khỏe tổng thể tốt nhất. Xin được cảm ơn chú và chúc chú luôn mạnh khỏe ạ.
3: Qua chương trình thì tôi cũng thật sự đây là một cái trải nghiệm của cá nhân. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn chú ạ.
4: Kinh Sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolidin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kinh Sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sắc. kinh giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Kinh áp với công dụng vượt trội là sự lựa chọn tin cậy của các quý ông khi mà không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý, mệt mỏi, đau lưng mỏi gối. Với thành phần từ thảo dược thiên nhiên, sản phẩm có hai tác dụng chính. Thứ nhất, đó chính là cải thiện các tình trạng suy giảm sinh lý, mãn dục sớm rất hiệu quả. Thứ hai là bồi bổ tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Quý vị cũng đừng quên chương trình ưu đãi đặc biệt chỉ có trong ngày hôm nay, chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể là khi một quý vị mua 2 hộp kinh áp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp kinh áp 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000. Còn khi chúng ta mua 4 hộp kinh áp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp kinh áp 15 viên, quà tặng trị giá tới 1.190.000 đồng. Đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Chính vì vậy mà chắc chắn là các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh đấy ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biến cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối đang chờ máy để lắng nghe câu chuyện ạ. Dạ vâng ạ, xin chào anh ạ.
5: Chào bạn.
1: Dạ vâng, anh có thể giới thiệu cho chương trình được biết là mình bao nhiêu tuổi rồi và mình đang có vấn đề gì về sức khỏe, mong được bác sĩ Toàn tư vấn ạ.
5: À, mình năm nay 50 tuổi.
1: Dạ.
5: À, nhưng mà lâu nay là có cái dùng sản phẩm này được cái gần 1 năm rồi.
0: 1 năm rồi, vâng.
5: Dạ, dạ nhưng mà thấy tình trạng cải thiện rất tốt, nhưng mà ý em hỏi thêm cho bác sĩ, hỏi thăm bác sĩ là bây giờ nó cải thiện tốt rồi, mình có nên dùng thêm hay là dùng như thế nào?
0: Dạ vâng, chương trình muốn hỏi thêm một chút. Tức là hiện nay anh 50 tuổi, thế nhưng mà trước khi dùng thì mình có những vấn đề trục trặc gì về vấn đề sinh lý, ví dụ như là rối loạn cương dương hay xuất tinh sớm hay là giảm ham muốn thì không ạ?
5: Trong cái này là mình chỉ có tình trạng là xuất tinh sớm thôi. Nói chung là cũng đã tầm khoảng 4-5 năm nay.
0: À, 4-5 năm nay. Như vậy là anh dùng sản phẩm được bao nhiêu lâu rồi?
5: Cũng gần 5 rồi bác sĩ ạ.
0: Gần 1 năm rồi. Thế thì cái tình trạng xuất tinh sớm có được cải thiện không?
5: Cải thiện rất là tốt.
0: À, rất là tốt, vâng. Hiện nay trong cơ thể anh có bệnh lý nền gì không? Ví dụ huyết áp, rồi mỡ máu, rồi gút, ghét gì không ạ?
5: Có, nhưng mình có bệnh gút với lại bệnh men gan cao.
0: À, men gan cao, vâng. À, thế thì thế này ạ, có thể nói là chương trình đầu tiên là rất là chúc mừng. Anh là đã biết được và sử dụng với một thời gian là khá kiên trì. Có thể nói những đứa mày râu mà tầm tuổi trung niên, 50 mà sử dụng một tháng, một năm liền, đấy là cũng không phải là nhiều đâu. Vì nhiều người bây giờ thì thích ăn sổi ở thì muốn muốn làm nhanh cơ. Thế nhưng mà có thể nói rằng là những sản phẩm mà có nguồn gốc từ thảo dược thì đòi hỏi cái thời gian. Mà thời gian để tính bằng năm, bằng tháng, cho nên là anh đã dùng 1 năm, thì quả thực là cái giải pháp này đã phát huy tác dụng và nó đã giải quyết một cách cơ bản cái tình trạng xuất tinh sớm. Nhưng ở đây á, thì anh có đặt câu hỏi là vậy thì tôi nên tiếp tục dùng không? Đây là câu hỏi của rất nhiều người. Sau khi mà chương trình tư vấn cho các đứa mày râu bị những tình trạng tương tự như của anh, thì có thể nói rằng là người ta đạt kết quả xong thì người ta cũng băn khoăn là có nên dùng không? Vì cứ sợ rằng là dùng dài thì nó sẽ gây những tác dụng không mong muốn, không ạ? Đồng thời là dùng thêm thì dùng theo cái cách thức như thế nào? Với cái tầm tuổi 50 á, thì có thể nói là cái lượng testosterone trong cơ thể của chúng ta theo cái quá trình tuổi tác thì nó cũng giảm đi từ 50 đến 60% rồi. Và cái lượng testosterone ấy, là hormone nam ấy, nó suy giảm thì nó sẽ gây ra những cái rối loạn sinh lý nam và kèm theo những các cái triệu chứng mãn dục nam. Mà đến tuổi 50 chúng ta thấy rất rõ là cái sức khỏe chung của chúng ta và đặc biệt sức khỏe về tình dục của chúng ta là có vấn đề. Thế thì nếu như mà chúng ta dùng hiệu quả rồi, bây giờ chúng ta lại ngừng lại thì cũng đồng nghĩa với việc là gì? Là cái lượng testosterone nó lại suy giảm. Bởi vì muốn nói gì thì nói, quá trình già hóa là quá trình mà theo quy luật của tạo hóa không ai ngăn chặn được, phải không ạ? Chỉ có điều là chúng ta làm chậm quá trình lão hóa bằng các giải pháp mà chúng ta hỗ trợ đưa từ bên ngoài vào để kích thích cơ thể chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Thế cho nên là với cái bộ ba các thảo dược rất nổi tiếng, đó là dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo và bá bệnh, thì nó kích thích rất là tốt rồi. Nhưng mà đặc biệt nó có bộ đôi là otolidin và damilit, thì nó làm cho cái tinh hoàn của đứa mày râu chúng ta ở những tuổi 50 trở ra là nó tăng cường cái khả năng hoạt động để nó tiết ra, tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Một cách tự nhiên đấy nhé, chứ không phải là chúng ta đưa testosterone nhân tạo từ bên ngoài vào. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta dùng có hiệu quả rồi thì chúng ta vẫn nên tiếp tục sử dụng. Nhưng mà với anh là có thể nói rằng là sau 1 năm mà hiệu quả của nó tương đối là mỹ mãn thì cái liều của chúng ta có không cần thiết phải dùng 4 viên như ban đầu, mà chúng ta có thể chỉ cần dùng 2 viên thôi. Thế còn ngoài ra nữa là khi mà chúng ta cảm thấy thế này, thứ nhất là chúng ta cảm thấy nó mệt mỏi là do chúng ta phải lao động nhiều, rồi nữa là chúng ta có thể mắc bệnh lý gì đó hoặc là một phẫu thuật cái gì đó mà chúng ta suy giảm cái sức đề kháng, thì lúc đó chúng ta lại dùng với cái liều 4 viên. Đây là hoàn toàn linh hoạt, vì đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc, cho nên là mình tự lắng nghe cơ thể mình và mình điều hòa cái lượng, cái liều lượng dùng cho nó phù hợp. Bởi vì nó rất thích hợp với cái chuyện là không chỉ làm tốt cho sức khỏe sinh lý mà nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Cho nên là ở tuổi 50 trở đi thì sức khỏe của chúng ta nó không được như tuổi chúng ta là thời thanh xuân. Cho nên là cái việc dùng nó không được cái này thì được cái kia, mà thậm chí nó được cả đôi, tức là cả sức khỏe tổng thể với cả sức khỏe sinh lý. Thế cho nên là anh vẫn nên tiếp tục sử dụng với cách thức như vậy thì chắc chắn là sức khỏe của mình tốt lên.
5: Dạ, dạ tôi em chỉ hỏi như thế này là cảm ơn bác sĩ nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh, chào anh và.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, khi mà chúng ta lựa chọn sử dụng sản phẩm kinh áp thì chúng tôi cũng xin được gửi thông tin cho quý vị rằng là kinh áp hiện nay đang có dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Chúng ta có thể mua kinh áp tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi gọi điện

0: trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Up. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
4: đi. Mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
10: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
9: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
10: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
9: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
10: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
9: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

0: làm mẹ.
1: Xin chào mẹ Tép và các mẹ. Hôm nay Eva làm mẹ sẽ chia sẻ cho các mẹ một số thông tin về bệnh thoát vị bẹn ở trẻ em, một bệnh bẩm sinh tương đối phổ biến, nhất là đối với trẻ sinh non, trẻ có tiền sử gia đình đã từng có người bị thoát vị bẹn và mắc các dị tật bẩm sinh liên quan.
2: Theo các tài liệu quốc tế, tỷ lệ thoát vị bẹn ở trẻ đủ tháng vào khoảng từ 0,8 đến 5%. Tùy quần thể nghiên cứu, ở nhóm trẻ cực nhẹ cân, tỷ lệ mắc bệnh có thể lên tới khoảng 20%. Bệnh cũng gặp ở trẻ trai nhiều hơn trẻ gái.
1: Mắc bệnh này khi con còn nhỏ, trẻ sẽ không đau, do đó các mẹ phải để ý từng dấu hiệu bất thường của con để kịp thời phát hiện và điều trị sớm.
3: Sau một ngày phẫu thuật, bé Nguyễn Khắc Minh Khang, 5 tuổi, ở Kiến Hưng, Hà Nội đã có thể ăn uống và nói chuyện. Mặc dù vết mổ vẫn còn đau, bé hơi sốt nhẹ, nhưng với chị Bùi Thị Nga, mẹ bé, điều khiến chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn cả là bệnh của con đã được điều trị triệt để.
4: Đợt trước cũng đi khám rồi thì bác sĩ bảo là sau này nó sẽ tự xuống. Nhưng mà nó cũng có xuống, ngày trước nó ở trên bẹn, nó di chuyển xuống, nhưng lúc thì nó lại hơi co lên phía trên một chút chứ nó không nằm hẳn ở chỗ cái bìu.
3: Chị Nga cho biết đã nhận thấy tinh hoàn của con bất thường từ khi bé mới vài tháng tuổi. Gia đình đưa con đi khám và được biết bé có tình trạng tinh hoàn co rút. Càng lớn, biểu hiện càng rõ hơn. Và đặc biệt, sau mỗi lần bé chạy nhảy, vận động nhiều, một bên bìu lại to lên rõ rệt. Mặc dù con không đau, nhưng khi thấy dịch ra nhiều bất thường từ một bên tinh hoàn, chị Nga quyết định đưa con đến Bệnh viện Nhi Hà Nội khám và được bác sĩ chỉ định phẫu thuật ngay sau đó.
4: Mình mổ sớm thì sau này thì yên tâm là nó không có ảnh hưởng gì đến chức năng sinh sản cả, và bạn ấy phát triển bình thường.
3: Cũng 5 tuổi, bé Trần Quốc Anh ở Linh Đàm, Hà Nội vừa trải qua ca phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn. Chị Nguyễn Thị Thanh, mẹ bé cho biết.
5: Lúc 1 tuổi em thấy cái bên trên bẹn ấy, bạn ấy có khối phồng ở bên trên. Em cũng đi khám bệnh viện tư ở ngoài thì bác ấy bảo là tầm khoảng 3 tuổi nếu mà bạn ấy không còn sưng nữa thì không cần phải đi khám lại. Nhưng mà sau qua 3 tuổi thì em vẫn thấy là bạn ấy sưng. Đến 5 tuổi bắt đầu em mới cho đi khám lại với các bác sĩ ở trong bệnh viện ấy, yêu cầu phẫu thuật.
3: Sau nhiều ngày thấp thỏm lo lắng về những bất thường của con ở vùng tinh hoàn, cả hai người mẹ đã cảm thấy hạnh phúc vì sức khỏe của các bé đã được hồi phục và có cơ hội phát triển sau này.
6: Eva là mẹ.
7: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
6: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
2: Vì thoát vị bẹn chủ yếu xảy ra ở trẻ nam nên các mẹ sinh con trai cần chú ý nhé. Dù bé không đau nhưng chúng ta cũng nên quan sát kỹ bên bẹn hoặc bìu của trẻ có biểu hiện phồng xẹp bất thường hay không.
1: Bệnh này có khả năng gây ra những biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Do đó để phòng ngừa thì mời các mẹ cùng nghe chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Quyết, trưởng khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi Hà Nội trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2 ngay sau đây.
8: Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết về bệnh thoát vị bẹn ở trẻ có phải một cái bệnh nguy hiểm không và vì sao thưa bác sĩ?
9: Bệnh lý thoát vị bẹn nếu mà phát hiện và điều trị đúng thời điểm thì thường có kết quả tốt, thường không để lại di chứng gì cả. Nhưng nếu như mà chúng ta không phát hiện kịp thời mà để dẫn đến biến chứng nghẹt thì có thể có những cái hậu quả nhất định. Cái tạng nghẹt có thể là ruột hoặc là ở trẻ gái thậm chí là có thể buồng trứng hoặc vòi tử cung nó xuống nó nghẹt đấy. Nếu mà không được xử lý kịp thời thì có thể phải cắt đoạn ruột hoặc là cắt buồng trứng, cắt vòi tử cung. Sau này sẽ ảnh hưởng đến nội tiết cũng như chức năng sinh sản của đứa trẻ. Tình trạng thiếu máu của tạng nghẹt là ruột, buồng trứng là vòi tử cung, còn ảnh hưởng đến các cái cấu trúc của trong ống bẹn cũng có thể gây phù nề, gây thiếu máu của tinh hoàn.
8: Bác sĩ có từng gặp những cái trường hợp nào mà đến viện muộn hay là nhầm lẫn với những cái bệnh lý khác không?
9: Trong thực tế lâm sàng thì chúng tôi gặp khá nhiều trường hợp thoát vị bẹn nghẹt bỏ quên hoặc là nhầm lẫn với lại các cái bệnh lý khác. Nếu như mà những trường hợp mà khối nghẹt căng ngay từ đầu thì đứa trẻ nó đau, thường quấy khóc, thậm chí nếu ruột nó nghẹt hoàn toàn thì có thể gây triệu chứng nôn, thì lúc đó cha mẹ có thể cho đi khám. Nếu như mà là buồng trứng nghẹt thì triệu chứng có vẻ như nó âm thầm hơn, nó cũng có đau nhưng mà qua cái thời điểm đau lúc đầu thì đứa trẻ có thể do mải chơi, do quên đi thì buồng trứng nghẹt 1-2 ngày mới đến viện. Và thực tế thì chúng tôi đã phải xử lý cắt đoạn ruột cho một số trường hợp, cũng như cắt buồng trứng cho một vài trường hợp.

0: trẻ nữ bị thoát vị nghẹt mà bị bỏ quên. Thế thì đối với thoát vị nghẹt này nó có thể nhầm với lại một số bệnh, ví dụ như là nang thần kinh, nó cũng là một cái khối tròn căng ở vùng bẹn bìu, thì bác sĩ không có kinh nghiệm thì có thể chẩn đoán nhầm.
1: Hiện nay bệnh viện Nhi Hà Nội cũng đã có những cái phương pháp điều trị bệnh thoát vị bẹn ở trẻ như thế nào, và khi nào thì trẻ cần phải được phẫu thuật ngay lập tức, thưa bác sĩ?
0: Tại bệnh viện Nhi Hà Nội thì chúng tôi áp dụng cái phẫu thuật tiên tiến nhất bây giờ, đấy là phẫu thuật nội soi một vết mổ qua rốn để điều trị thoát vị bẹn ở trẻ em. Số lượng phẫu thuật của chúng tôi thì trung bình một năm mổ khoảng 600 đến 800 trẻ bị thoát vị bẹn, cũng như các nhóm bệnh lý còn ống phúc tim mạch là tràn dịch mạch tinh hoàn và nang nước thường tinh. Tất cả các cái trẻ này được phẫu thuật nội soi một vết mổ qua rốn an toàn và kết quả rất là tốt. Tỷ lệ tái phát đã giảm về 0%.
1: Để cái việc điều trị đạt hiệu quả thì xin bác sĩ có những cái khuyến cáo và hướng dẫn các mẹ về cần lưu ý những cái dấu hiệu nào để có thể là phát hiện sớm và đưa trẻ đi điều trị kịp thời ạ?
0: Các cháu có khối phồng bất thường ở vùng bẹn bìu hoặc bẹn môi lớn. Cái khối phồng này nếu như mà nó to lên khi đứa trẻ khóc, dặn, gắng sức, nhỏ lại khi mà nó nghỉ ngơi thì cha mẹ thu xếp cho con đi sớm. Nhưng nếu như các cái trường hợp mà khối phồng này to lên liên tục, kể cả khi nó khóc, dặn hay là khi cháu nó ngủ rồi, hoặc là có khối phồng này kèm theo trẻ quấy khóc, trẻ nôn, đấy là những triệu chứng mà của thoát vị nghẹt, cha mẹ cần phải cho con đến viện ngay lập tức để có thể được chẩn đoán và xử lý kịp thời, tránh các cái biến chứng của thoát vị nghẹt.
1: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Bản đồ sản khoa.
3: Bản đồ sản khoa.
4: Các mẹ biết không, để phẫu thuật bóc tách các khối u ở tử cung, buồng trứng hay là vòi trứng, trước đây các bác sĩ thường phải tạo đường sạch trên thành bụng của bệnh nhân, do đó vết mổ sẽ để lại sẹo, làm mất tính thẩm mỹ vòng hai của chị em.
2: Tuy nhiên hiện nay với việc ứng dụng kỹ thuật Vinos hay còn gọi là phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo, chị em không còn lo sẹo mổ, đồng thời có thêm một lựa chọn an toàn trong điều trị. Thông tin chi tiết về kỹ thuật này sẽ được chuyển tới các chị em ngay sau đây.
5: Theo bác sĩ Lê Văn Tuyên, cán bộ khoa sản Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Vinos là phương pháp phẫu thuật nội soi xâm lấn tối thiểu, đưa hệ thống camera và dụng cụ phẫu thuật đi qua đường âm đạo, một hốc tự nhiên của cơ thể để tiếp cận ổ bụng, thay vì tạo các đường rạch trên bụng như nội soi thông thường. Nhờ đó, người bệnh không có sẹo ngoài da, giảm đau sau mổ, ít mất máu và có thể phục hồi nhanh hơn.
6: Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo giúp người bệnh hồi phục tốt sau mổ, đau ít hơn, đặc biệt là tính thẩm mỹ cao hơn so với phẫu thuật nội soi ổ bụng truyền thống. Ở trên thế giới, các bệnh nhân có thể ra viện trong vòng 24 giờ sau phẫu thuật. Tuy nhiên, ở điều kiện Việt Nam thì có thể từ 1 đến 2 ngày là hoàn toàn có thể xuất viện được. Vì không có can thiệp trên thần bụng nên hoàn toàn không có sẹo mổ, không có nguy cơ nhiễm trùng hay thoát vị vết mổ ở thần bụng.
5: Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, kỹ thuật Vinos được triển khai từ cuối năm ngoái, áp dụng điều trị các bệnh lý sản phụ khoa lành tính như bóc tách khối u ở buồng trứng, vòi trứng, tử cung hoặc xa tử cung. Kết quả cho thấy các bệnh nhân đều có thể vận động sớm sau phẫu thuật, sức khỏe phục hồi rất tốt. Chị Nguyễn Thị Hát, một bệnh nhân bị u nang bì buồng trứng đã được điều trị bằng phương pháp này, chia sẻ.
7: Chị có nghĩa là nó sẽ lâu phục hồi và nó sẽ đau, nhưng mà với cái phương pháp mổ nội soi không sẹo mới này ấy, thì phục hồi rất là nhanh, không bị đau nhiều, khoảng độ hơn nửa ngày là có thể đi lại các hoạt động sinh hoạt như bình thường.
5: Bác sĩ Lê Văn Tuyên cho biết thêm, Vinos là một kỹ thuật chuyên sâu, đòi hỏi phẫu thuật viên có trình độ chuyên môn vững vàng.
6: Đây là một kỹ thuật khá mới, cũng đòi hỏi kỹ năng phẫu thuật nội soi phải tốt, đặc biệt là kỹ năng phẫu thuật trong không gian hẹp, đòi hỏi bác sĩ phải hết sức cẩn thận và tỉ mỉ. Ngoài ra, phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo giải phẫu bị đảo ngược với góc nhìn từ dưới lên so với phẫu thuật ổ bụng truyền thống, do đó đòi hỏi các bác sĩ phải nắm vững giải phẫu vùng chậu.
5: Việc triển khai kỹ thuật Vinos tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là bước tiến trong việc ứng dụng các kỹ thuật ngoại khoa hiện đại, hội nhập xu thế điều trị ít xâm lấn của thế giới, hướng tới mục tiêu loại bỏ hoàn toàn các vết mổ lớn, mang lại lợi ích đáng kể về thẩm mỹ và phục hồi cho người bệnh.
4: Đến đây, thời lượng dành cho Eva làm mẹ cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.
2: Tạm biệt các mẹ!
8: Sức khỏe cộng đồng.
9: Sức khỏe cộng đồng.
2: Thưa quý vị, sởi, ho gà, bạch hầu từng là những bệnh truyền nhiễm phổ biến ở trẻ nhỏ. Qua nhiều thập kỷ, cùng với việc vaccine được sử dụng rộng rãi, nhiều căn bệnh đã được kiểm soát, số mắc và tử vong giảm rõ rệt. Nhưng thành quả của tiêm chủng không phải là vĩnh viễn. Chỉ cần xuất hiện những khoảng trống miễn dịch, dịch bệnh vẫn có thể quay trở lại. Từ thực tế tại các xã vùng cao biên giới của Sơn La, chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay nhìn lại sự thay đổi của những bệnh truyền nhiễm qua nhiều năm tiêm chủng. Và vì sao khi bệnh đã ít gặp hơn thì vai trò của vaccine vẫn không thể xem nhẹ.
8: Điều dưỡng Lương Thị Bích, trạm y tế xã Trường Sơn, làm công tác tiêm chủng từ năm 2012. Hơn chục năm gắn với những buổi tiêm ở vùng biên, chị nhận ra có những căn bệnh trẻ con ngày trước thường gặp giờ đã thưa dần.
9: Ví dụ như so sánh giữa cái thời của mình với lại thời các em mình thì không có cái vaccine trong tiêm chủng mở rộng đâu. Bây giờ trẻ em mà được tiêm, mình thấy tỷ lệ mắc các bệnh, ví dụ như viêm phổi, tiêu chảy, sởi, mình thấy tỷ lệ đấy nó thấp đi. Nhưng ngày xưa hội mình bị sởi, bị tiêu chảy, bị ấy rất là nhiều. Giữa hai thế hệ mình thấy nó có sự khác biệt.
8: Hai thế hệ trong lời kể của chị Bích cách nhau chưa phải quá xa. Nhưng với nhiều bà mẹ đang nuôi con nhỏ ở Trường Sơn hôm nay, đưa con đi tiêm đã trở thành một việc quen thuộc. Nguyễn Thị Quỳnh có hai con, bé lớn 9 tuổi, bé nhỏ mới 4 tháng. Con tiêm về có lần bị sốt. Quỳnh vẫn đưa con đi những mũi tiếp theo.
10: Sốt nhưng mà vẫn phải tiêm. Bây giờ nhiều bệnh tật lắm. Nên là cứ có vaccine phòng là em tiêm thôi.
8: Ở bản Bó Nhàng 2, xã Vân Hồ, Phàng Thị Giang lại kể một câu chuyện khác. Giang 21 tuổi cũng đang nuôi hai con nhỏ. Nhưng quanh Giang, chuyện một đứa trẻ sốt sau tiêm đôi khi lại khiến cả nhà đổi ý về những mũi tiêm tiếp theo.
11: Có nhà thì đi tiêm đầy đủ nhưng mà có nhà thì đi tiêm một lần là sốt là họ là bảo là không cho tiêm nữa. Có khi là bảo là tiêm nhiều thế để làm gì, tiêm một hai mũi là độ rồi.
8: Lời kể của Phàng Thị Giang kéo câu chuyện trở lại đầu năm 2025, khi số ca mắc sởi tăng nhanh ở Vân Hồ. Một gia đình có hai con ở tuổi tiêm chủng, nhưng người bố nhất quyết không gật đầu. Cán bộ y tế đến nhà, kiên nhẫn giải thích hết lần này đến lần khác. Nhưng lần nào, ông cũng chỉ hỏi lại đúng một câu. Nếu con tiêm xong mà có chuyện gì, ai sẽ chịu trách nhiệm? Ông chỉ đồng ý khi chính bác sĩ Giàng A Tăng, giám đốc trạm y tế xã Vân Hồ đứng ra cam kết.
12: Sau tiêm chủng mà nếu con anh bị cái bệnh khác mà được người đồng y khoa mà đánh giá là do tại vaccine thì tôi chịu hoàn toàn về sức khỏe và học phí, về kinh tế nên là lúc đấy mới cho tiêm ấy.
8: Sau nhiều năm tiêm chủng được triển khai, cách người dân tiếp cận vaccine đã thay đổi nhiều. Nhưng sự thay đổi không đồng đều. Bên cạnh những gia đình chủ động đưa con đi tiêm, vẫn có người dè dặt sau một lần trẻ sốt. Có người chưa hiểu vì sao phải tiêm đủ các mũi.
3: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
2: Thưa quý vị và các bạn, những gì người dân và cán bộ y tế ở Trường Sơn Vân Hồ cảm nhận qua nhiều năm là một lát cắt từ thực tế. Còn trên một phạm vi rộng hơn, sự thay đổi của các bệnh truyền nhiễm được ghi nhận bằng số mắc, số ca bệnh nặng, tử vong và khả năng kiểm soát dịch. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Thành, giảng viên bác sĩ Trung tâm Tiêm chủng Trường Đại học Y Hà Nội phân tích.
13: Nhờ có chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai từ năm 1985 mà Việt Nam chúng ta hiện nay thì đã đạt được rất là nhiều những thành tựu y tế đáng tự hào. Chúng ta đã thanh toán được bệnh bại liệt từ năm 2000 cho đến nay và duy trì thành quả thanh toán bệnh bại liệt hơn 25 năm nay rồi. Chúng ta đã loại trừ được uẩn ván sơ sinh từ năm 2005 và đã giảm được hàng chục nghìn ca mắc sởi, ho gà, viêm gan B mỗi năm. Nhờ vậy mà tỷ lệ tử vong cũng như tàn tật ở trẻ em giảm rõ rệt.
2: Nhưng để tỷ lệ bao phủ vaccine được duy trì, câu chuyện lại trở về với từng đứa trẻ cụ thể.
14: Đây là tích đá để bảo quản vaccine khi đi vào bản tiêm.
15: Buổi tiêm hôm nay của y sĩ Đỗ Thị Luyến, trạm y tế xã Vân Hồ, không diễn ra tại trạm. Y sĩ Luyến đi tìm những đứa trẻ theo bố mẹ đi làm thuê, có em cách trung tâm xã 20 đến 25 km. Có thời điểm, chị Luyến phải theo dõi khoảng 15 trường hợp như vậy. Bố mẹ vẫn muốn cho con tiêm, nhưng người không có phương tiện trở về, người không thể bỏ việc. Đến lịch mà trẻ không về được, cán bộ y tế mang vaccine đi tìm trẻ.
16: Dân số của xã Vân Hồ là đa số là họ đi làm bò thuê cho người kinh ở trên thị trấn. Là mình, cán bộ chuyên trách tiêm chủng là mình đấy, là phải xách vaccine đến tận nơi, tìm họ xem họ làm thuê ở đâu để tiêm. Thì mới đạt được cái tỷ lệ như thời điểm hiện tại, còn nếu không thì chắc là sẽ rất là thấp.
15: Nhưng biết trẻ đang theo bố mẹ đi làm thuê không có nghĩa là biết phải đi tìm ở đâu. Vì phần lớn các trường hợp là đồng bào Mông, phụ huynh không nói được tiếng phổ thông nên không biết địa chỉ nơi mình đang làm thuê.
16: Thực ra là người dân ở đây họ lên trên thị trấn với họ lên huyện khác họ làm thuê thì họ cũng không nắm được, trong khi đó tiếng Kinh thì cũng không biết. Họ không biết là họ đang ở đâu làm gì, cho nên là chỉ có trao đổi với cái chủ nhà của bố mẹ trẻ hỏi xem địa chỉ ở đâu thì mình sẽ tìm đến đấy để mình tiêm thôi.
15: Tìm được trẻ, tiêm xong, y sĩ Luyến còn ở lại theo dõi ít nhất 30 phút. Nếu trong danh sách vẫn còn trường hợp khác, lại tiếp tục đi. Có hôm đến 8 giờ tối, chị mới trở về. Ở các bản, tiểu khu, cộng tác viên dân số, y tế cũng là những người thường xuyên nhắc lịch, nắm những trường hợp chưa đưa trẻ đi tiêm. Tại Trường Sơn, bà Phạm Thị Mai Hoa, cộng tác viên dân số kiêm y tế ở tiểu khu 2 cho biết. Trước ngày tiêm, bà nhận danh sách trẻ từ trạm rồi thông báo trên nhóm các bà mẹ có con nhỏ. Với những người đi làm xa, ít để ý điện thoại, bà gọi trực tiếp.
17: Tôi lập nhóm bà mẹ trẻ em để đưa các cái bà mẹ có con em, mới đặc biệt cái những người có thai sản là mình cũng theo dõi luôn vào đấy là thông báo họ đi tiêm. Đặc biệt là những cái người mà ở xa, họ hay đi làm, họ không để ý đến điện thoại thì tôi lại gọi điện trực tiếp.
15: Còn ở bản Nậm Dên, ông Cà Văn Hem làm cộng tác viên dân số y tế từ năm 2007. Nhà nào có trẻ đến lịch mà chưa đi, ông tìm đến tận nhà.
18: Trước thì nó ở vùng sâu vùng xa thì nó không được tiêm như đầy đủ như bây giờ đâu. Bây giờ thì các loại thuốc nó tiêm đủ, các vaccine ấy. Hồi xưa thì nó còi cò, bây giờ thì còn trẻ, bây giờ thì thoải mái rồi. Ở đây thì mình đến nhà văn hóa bảo alo trên loa thì họ nhắc đến ngay thôi mà. Nếu nhà nào không đi thì mình phải đến nhà bảo họ, người ta đi tiêm, mang con đi tiêm.
15: Những phần việc ấy không xuất hiện trong một buổi tiêm thông thường. Nhưng chính việc ra từng trường hợp, từng trẻ chưa được tiêm đã góp phần duy trì tỷ lệ tiêm chủng ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ hơn 70% lên trên 99%, tỷ lệ tiêm chủng ở xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã thay đổi đáng kể qua nhiều năm. Đáng chú ý, địa phương từng ghi nhận dịch sởi trong giai đoạn tỷ lệ tiêm chủng còn thấp. Bác sĩ Giàng A Tăng, Giám đốc Trạm Y tế xã Vân Hồ là người chứng kiến cả những đợt dịch và sự thay đổi của công tác tiêm chủng trên địa bàn. Từ trải nghiệm ấy, ông nhìn nhận thế nào về vai trò của vaccine trong việc đẩy lùi bệnh truyền nhiễm và những nguy cơ có thể xuất hiện nếu độ bao phủ không được duy trì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung phần trả lời phỏng vấn.
19: Thưa ông ạ, Vân Hồ từng có thời điểm mà tỷ lệ tiêm chủng chỉ hơn 70% và địa phương đã ghi nhận dịch sởi. Vậy từ thực tế đó thì ông thấy rõ nhất điều gì ạ khi mà tỷ lệ bao phủ vaccine không đạt mức cần thiết ạ?
20: Tỷ lệ trước đây của Vân Hồ đạt hơn 70% một chút, dẫn đến một số bệnh truyền nhiễm của quý 3 của năm 2024 này thì cũng đã xảy ra một số dịch lớn ở trên địa bàn của xã Vân Hồ này, ví dụ như dịch sởi.
19: Đến năm 2015 thì cái tỷ lệ tiêm chủng của Vân Hồ đã đạt trên 99%. Vậy thì để đi từ cái con số hơn 70% đến cái mức này thì cách tổ chức tiêm chủng tại địa phương đã thay đổi như thế nào ạ?
20: Trước khi tiêm chủng, xây dựng kế hoạch gửi về các bản, ban quản lý bản và phải in giấy mời từng trẻ thuộc từng nhóm đối tượng và từng loại vaccine. Trạm y tế thì có một điểm tiêm chủng chính tại trạm y tế và 29 bản tiểu khu này thì xây dựng 29 điểm tiêm chủng ngoài trạm, phải triển khai trước, phải đi trước 6 giờ sáng. Bố mẹ người nào mà không đến, không mang con đến là trực tiếp gọi, mang con đến. Còn lại cuối cùng mà không ra, trưởng bản và y tế bản là nòng cốt, dẫn đường và chỉ đường cho cán bộ trạm y tế mang từng mũi vaccine, phi vaccine vào tận nhà để động viên và giải thích cho những người này và được tiêm đầy đủ hàng tháng.
19: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong 25 năm, vaccine đã bảo vệ khoảng 6,7 triệu trẻ em Việt Nam và ngăn ngừa khoảng 42.000 ca tử vong. Nhưng năm 2024, dù tỷ lệ tiêm mũi sởi đầu tiên đạt 98%, vẫn còn khoảng 27.000 trẻ chưa được tiêm. Những con số ấy cho thấy thành quả rất lớn, nhưng khoảng trống vẫn còn, dịch bệnh vẫn có thể quay trở lại. Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.
21: Cuộc sống chuyển động.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình hôm nay với những nội dung sau đây. Tài xế lo phạm lỗi, không giữ khoảng cách trên cao tốc. Trong tiết mục Theo bước chân phóng viên là phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về tình hình mưa lũ tại Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 27 tháng 8 đến nay, khi lưu thông trên một số tuyến cao tốc, nếu không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, tài xế sẽ bị xử phạt theo quy định.
1: Theo thông tư 38/2024, khi đường khô ráo bằng phẳng, tầm nhìn bảo đảm và không có biển báo khoảng cách riêng, xe chạy 60 km/h phải cách phương tiện phía trước ít nhất 35 m. Khoảng cách tối thiểu tương ứng với tốc độ trên 60-80 km/h là 55 m, trên 80-100 km/h là 70 m, trên 100-120 km/h là 100 m. Khi chạy dưới 60 km/h, tài xế phải chủ động giữ khoảng cách phù hợp với mật độ phương tiện và tình hình giao thông. Nếu trời mưa, có sương mù, đường trơn trượt, đèo dốc hoặc tầm nhìn hạn chế, khoảng cách phải lớn hơn mức áp dụng trong điều kiện thông thường hoặc tuân theo biển báo. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Mức phạt dành cho hành vi không giữ khoảng cách an toàn, trường hợp chưa xảy ra va chạm là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu vi phạm về khoảng cách an toàn và gây tai nạn giao thông, mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần một tháng thực hiện phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên một số tuyến cao tốc, số trường hợp vi phạm và bị xử lý không nhiều. Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên VOV2 cho thấy, nhiều tài xế vẫn lo lắng về việc tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc.
2: Sự phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn được thực hiện từ ngày 27 tháng 8 trên các tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Rẽ, Cao Bồ – Mai Sơn, quốc lộ 45 – Nghi Sơn. Theo đánh giá của Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, đây là những đoạn tuyến có nguy cơ cao xảy ra tai nạn mà nguyên nhân chủ yếu do các phương tiện không giữ khoảng cách an toàn theo quy định. Điển hình như đoạn tuyến Pháp Vân – Nghi Sơn, thống kê cho thấy từ đầu năm 2026 đến nay xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông do tài xế không giữ khoảng cách an toàn khi điều khiển phương tiện, làm một người chết, 18 người bị thương, 34 ô tô bị hư hỏng. Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, đội trưởng đội tuần tra kiểm soát đường bộ số 3, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết chỉ những lái xe cố tình vi phạm với bằng chứng rõ ràng mới bị xử lý.
3: Lực lượng cảnh sát giao thông phải có đầy đủ dữ liệu điện tử để chứng minh những hành vi vi phạm và xử phạt tại những cái nơi mà thường xuyên xảy ra va chạm liên quan đến không giữ khoảng cách, những cái đoạn đường mà vắng mà lái xe vẫn cố tình bám xe trước. Lực lượng cảnh sát giao thông ghi nhận lại để xử lý những cái trường hợp đó, chứ không phải xử lý tất cả những cái trường hợp mà không giữ khoảng cách an toàn khi di chuyển trên tuyến cao tốc. Cái cơ sở hạ tầng và cái lưu lượng phương tiện nó rất đông, nên là lực lượng cảnh sát giao thông chú trọng công tác đảm bảo phân làn, phân luồng và khuyến cáo người dân tham gia giao thông đi đúng tốc độ phần đường làn đường để đảm bảo được an toàn và thuận lợi nhất.
2: Thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho thấy, sau gần một tháng triển khai, số trường hợp vi phạm và bị xử lý về lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc không nhiều. Như trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 5 ngày vừa qua, dù lưu lượng xe tham gia giao thông rất lớn, nhưng lực lượng Cảnh sát Giao thông chỉ lập biên bản và xử lý 11 trường hợp không giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc. Trong đó, 8 trường hợp vi phạm là xe khách, 3 trường hợp còn lại gồm 2 xe con và 1 xe tải. Căn cứ cho việc xử phạt cũng như số vụ vi phạm đã thể hiện rõ cách thức xử lý của lực lượng chức năng đối với hành vi cố tình vi phạm quy định về giữ khoảng cách an toàn khi điều khiển phương tiện trên cao tốc. Tuy nhiên hiện nay, nhiều tài xế vẫn e dè với lựa chọn lưu thông trên các tuyến cao tốc bởi nỗi lo vi phạm quy định về giữ khoảng cách với xe phía trước. Anh Nguyễn Văn Hạnh ở phường Long Biên, Hà Nội là một trong số đó. Anh Hạnh cho biết do thường xuyên phải đi công tác nên có thâm niên chạy xe trên các tuyến cao tốc. Anh nhận thấy khi lưu thông với tốc độ càng cao, tâm lý càng căng thẳng do lưu lượng xe trên các tuyến cao tốc ngày càng nhiều, trong khi hạ tầng giao thông chưa đáp ứng. Giờ đây, phải căn khoảng cách với xe phía trước bằng mắt càng khiến anh áp lực. Vì thế, trong những chuyến công tác gần đây, trên một số đoạn tuyến, thay vì đi cao tốc như trước, anh đã chuyển sang đường quốc lộ. Anh Hạnh chia sẻ.
4: Đi trên cao tốc thực ra nó đã rất là áp lực rồi, chuyển làn rồi tăng tốc, giảm tốc rồi sinh an nó kia, bây giờ lại còn phải đo, phải áng chừng, tại vì mình hoàn toàn bằng mắt thường, mình chỉ áng chừng được thôi, làm sao mà biết được khoảng cách giữa mình với xe trước là bao nhiêu, nhiều lúc xử phạt nó rất là oan ức.
2: khoảng cách an toàn được quy định bằng những con số cụ thể dựa trên vận tốc của xe đang lưu thông. Tuy nhiên, theo anh Nguyễn Văn Quang ở phường Sơn Tây, Hà Nội, ngay cả khi tài xế của hai xe đi liền nhau thực hiện đúng quy định vẫn có thể vô tình mắc lỗi. Đó là khi một xe khác chuyển làn xen vào khoảng cách giữa hai xe. Lo lắng vô tình vi phạm trong những tình huống như vậy. Hơn thế, mức phạt rất cao nên thời gian gần đây anh cũng ưu tiên đi đường quốc lộ thay vì cao tốc. Anh Quang chia sẻ.
3: Mỗi người lái xe ai thế chạy trên cao tốc thì luôn luôn giữ khoảng cách tối thiểu để mình cảm nhận được là nó an toàn. Nhưng mà đang chạy bình thường mà có một xe khác họ len vào điền vào chỗ trống giữa xe mình và xe phía trước thì đương nhiên thì ai cũng ức chế trong trường hợp đấy. Nhưng mà tôi nghĩ lên bình tĩnh, giảm tốc độ, tiếp tục giữ khoảng cách chứ không lên bám theo rồi là sẽ mất an toàn cho tất cả. Nếu tuyên truyền về cái vấn đề giữ khoảng cách sẽ an toàn hơn và trường hợp xảy ra tai nạn xe trước xe sau sẽ giảm hơn khá là nhiều.
2: Thực tế cho thấy trên cao tốc có những tình huống khoảng cách bị thu hẹp dẫn đến không đảm bảo an toàn do phương tiện khác chuyển làn. Song không ít trường hợp tài xế vì thiếu kiến thức, không lường trước được rủi ro và mức độ nguy hiểm nên đã bám sát xe phía trước, duy trì khoảng cách quá ngắn trong thời gian dài, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Việc xử phạt với những hành vi này là cần thiết để giảm thiểu nguy cơ tai nạn và mức độ thiệt hại. Tuy nhiên, trước lo lắng và phản ứng của một bộ phận tài xế, mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu thực hiện việc xử phạt xe không giữ khoảng cách an toàn theo lộ trình sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế. Phó Thủ tướng giao Bộ Công an đưa các tình huống giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc vào chương trình đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Việc xử phạt phải thực hiện theo lộ trình, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn tài xế và chỉ triển khai khi đáp ứng đầy đủ điều kiện về hạ tầng, thiết bị, tiêu chuẩn, quy chuẩn. Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng sớm sửa đổi các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan, trong đó có thông tư 38/2024. Khoảng cách an toàn cần được quy định phù hợp với tốc độ, mật độ giao thông, điều kiện cầu đường, địa hình và thời tiết. Trước mắt, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an đặt biển báo tại những đoạn cao tốc áp dụng xử phạt hành vi không giữ khoảng cách, giúp tài xế nhận biết và chấp hành.
5: Theo bước chân phóng viên.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua tại tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa lớn kéo dài, mực nước trên nhiều tuyến sông chính dâng cao. Đáng chú ý trên sông Mã và sông Bưởi, nước dâng cao khiến hàng trăm hộ dân thuộc các xã Kim Tân, Thành Vinh, Thạch Quảng, huyện Thạch Thành cũ ngập sâu. Có mặt tại đây, Sĩ Đức, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh.
6: Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nước sông Bưởi chảy qua các xã Thành Vinh, Thạch Quảng và Kim Tân dâng cao, gây ngập cục bộ trên các nhiều nơi. Đáng chú ý là tại xã Thành Vinh, hơn 300 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu bị ngập. Xã đã tổ chức di dời hàng chục hộ dân ở khu vực ngập sâu, vùng có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn. Xã Thạch Quảng và xã Kim Tân cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Bà Bùi Thị Yến, trưởng thôn Lâm Thủy, xã Thạch Quảng cho biết.
7: Thôn cố gắng huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ bà con di dời tài sản và con người lên trên những cái chỗ đảm bảo nhất, tuyên truyền để bà con không đi ra những cái nơi nguy hiểm.
6: Để ứng phó mưa lũ thì Ủy ban nhân dân các địa phương này đã huy động lực lượng ứng trực 24/24 tại những đoạn đường ngập sâu, đồng thời căng dây và cắm biển cảnh báo cấm người và xe cộ qua lại trên các tuyến đường trên để đảm bảo an toàn, di dời người dân khu vực ngập sâu đến nơi an toàn, đồng thời tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân hạn chế di chuyển khi không thật sự cần thiết. Ông Võ Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Nông Cống cho biết.
8: Chúng tôi đã chủ động các cái phương tiện theo cái tinh thần 4 tại chỗ đấy, để mua thêm 8 cái xuồng để phục vụ trực tiếp cho cái việc ứng cứu nhân dân nếu mà có tình huống bão lụt xảy ra. Còn ngoài ra các cái phương tiện tại chỗ như là cọc tre rồi là các cái nguyên vật liệu để phục vụ trực tiếp cho việc gia cố đê rồi các cái nhiệm vụ cụ thể đối với Nông Cống thì cũng đã có chỉ đạo, cũng đã chuẩn bị rất là sẵn sàng.
6: Trong khi đó, khu vực miền núi ghi nhận tình trạng sạt lở tại nhiều điểm trên các tuyến giao thông, ngập chia cắt tại các ngầm tràn. Trước diễn biến mưa lớn kéo dài thì hàng nghìn học sinh đã được cho nghỉ học đảm bảo an toàn. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các đơn vị địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó và khẩn trương sơ tán người dân, chủ động ứng phó lũ lớn trên các tuyến sông.
0: Chương trình Cuộc sống chuyển động hôm nay xin kết thúc tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
9: Hành trình nghề nghiệp.
10: Hành trình nghề nghiệp.
11: Xin chào các bạn thính giả của chương trình Hành trình nghề nghiệp.
12: Sau cái đại dịch Covid, mọi người đều thấy thương mại điện

0: tử là rất là phát triển và bùng nổ rồi ạ. Em thấy thì tương lai nó còn sẽ bùng nổ hơn nữa ạ.
1: Nghề hot cũng không phải dành cho tất cả mọi người, quan trọng là cách phù hợp với mình hay không.
2: Ngành hot hôm nay có phải là nghề tốt cho ngày mai? Đây là nội dung của hành trình nghề nghiệp ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, khi lựa chọn nghề nghiệp, không ít bạn trẻ thường dành nhiều sự quan tâm cho những ngành đang hot, có triển vọng phát triển, nhu cầu nhân lực cao và cơ hội việc làm rộng mở. Chính những yếu tố đó khiến một số lĩnh vực trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với người trẻ.
3: Một ngành đang phát triển mạnh, nhu cầu xã hội gia tăng hay cơ hội việc làm được đánh giá rộng mở luôn có sức hút không nhỏ với người trẻ khi lựa chọn nghề nghiệp. Với Mai Anh ở Thanh Xuân, Hà Nội, thương mại điện tử hấp dẫn trước hết bởi tốc độ phát triển nhanh của lĩnh vực này, từ sự thay đổi trong thói quen mua sắm và sự phát triển của công nghệ. Mai Anh tin rằng đây vẫn sẽ là một ngành nhiều tiềm năng trong tương lai.
4: Hiện tại bây giờ ấy, công nghệ 4.0 đang càng ngày càng phát triển ấy, thì việc cái trao đổi thương mại qua các sàn giao dịch này, các cổng thông tin thì nó sẽ càng ngày nó càng phát triển hơn ấy. Thì đây là một cái ngành nghề có cái tiềm năng khá là lớn trong tương lai.
3: Không chỉ những lĩnh vực gắn với công nghệ mới tạo sức hút, quá trình đô thị hóa, đầu tư hạ tầng và phát triển của các thành phố cũng khiến những ngành nghề liên quan được nhiều bạn trẻ chú ý. Đó là một trong những điều khiến Quang Trung, một bạn trẻ ở Mỹ Đình, Hà Nội, tìm đến ngành quản lý đô thị và công trình. Qua những gì quan sát được ở các thành phố phát triển, Trung nhận thấy chất lượng hạ tầng, cảnh quan và môi trường đô thị có vai trò rất lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội.
5: Khi mà em đến với những thành phố lớn nhỏ hoặc là đến với những điểm du lịch thì em nhận thấy rằng ở những thành phố lớn và những nơi có nền kinh tế cao vững chắc, họ có những thành phố rất là đẹp, có những cảnh quan đô thị, hạ tầng và môi trường đô thị của họ thì rất là hiện đại. Thì có lẽ thì đấy chính là trọng tâm để họ thu hút được những nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với những thành phố của mình để phát triển kinh tế và xã hội. Nhận thấy điều này thì em đã tìm hiểu các ngành và em thấy ngành quản lý đô thị và công trình rất phù hợp với mong muốn và ước mơ của em.
3: Còn đối với Minh Hoàng ở Hà Đông, sức hấp dẫn lại đến từ lĩnh vực tài chính, nơi em tìm thấy sự kết hợp giữa niềm yêu thích công nghệ, máy tính và những con số ngay từ khi còn học phổ thông.
6: Từ hồi cấp 3 là em đã luôn có một cái sự đam mê với cả công nghệ thông tin và máy tính. Em đã bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán từ năm em học cấp 3. Và em nhận ra là phân tích tài chính là một điều gì rất là hay, nghĩa là mình được làm việc với cả những con số. Và từ những con số đấy thì mình có thể đưa ra được những kết luận, cũng coi như là mình có thể từ những cái mã cổ phiếu thì mình có thể định được giá trị của cái doanh nghiệp, mình tìm được những cái câu chuyện đằng sau cái doanh nghiệp đấy.
3: Một lĩnh vực khác cũng ngày càng nhận được nhiều sự chú ý là tâm lý học, với nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần trong xã hội ngày một gia tăng. Với Quỳnh Chi ở Hải Dương, sự quan tâm đó cũng khiến em nhìn thấy triển vọng của ngành học mình lựa chọn.
7: Bản thân em cảm thấy là đây là một ngành đang rất là phát triển và mọi người đang dần dần quan tâm đến tâm lý học nhiều hơn để có thể giải tỏa được cảm xúc, cái sự thoải mái trong lòng mình hơn. Thì em nghĩ đây sẽ là một ngành em nghĩ là khó có thể thâm nhập trong tương lai.
3: Qua những lựa chọn của các bạn trẻ, có thể thấy triển vọng của thị trường và nhu cầu xã hội đang có sức hút không nhỏ với người trẻ khi chọn nghề. Nhưng một ngành đang được đánh giá nhiều tiềm năng ở thời điểm hiện tại, liệu có thực sự là lựa chọn phù hợp để theo đuổi lâu dài?
8: Hành trình nghề nghiệp,
9: định hướng hiện tại,
8: thành công tương lai.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc những ngành đang có nhiều cơ hội việc làm và triển vọng phát triển thu hút sự quan tâm của người trẻ là điều dễ hiểu. Nhưng trong một thị trường lao động liên tục thay đổi, độ hot nên được nhìn nhận như thế nào khi lựa chọn nghề nghiệp? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ, Phó Tổng Thư ký Hội Tâm lý Giáo dục Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Thưa Phó Giáo sư, có những nghề ở một thời điểm thì được xem là rất là hấp dẫn. Doanh nghiệp thì săn lùng và mức lương cao và nhiều bạn trẻ thì đổ xô theo học. Nhưng mà một nghề đang hot thì có đồng nghĩa với một cái nghề có thể theo đuổi lâu dài hay không ạ?
1: Tôi rất là thẳng thắn trả lời là một nghề đang hot thì phần nhiều không phải là một nghề đang được theo đuổi lâu dài. Khi mà định hướng tư vấn nghề nghiệp hoặc là tự trả lời câu hỏi là chúng ta sẽ theo đuổi việc gì thì tôi cũng luôn luôn nhắc với mọi người là các nghề nghiệp đang hot nó chỉ là một thành tố để chúng ta tham khảo thôi. Còn cái sâu sắc nhất đấy là những việc mà chúng ta có thể làm, tức là phải hiểu về bản thân mình và cái cơ hội để chúng ta thực hiện việc đó. Tức là cái bối cảnh sống của gia đình, rồi những điều kiện học tập liệu rằng có giúp mình làm được điều đấy hay không. thì phải rất lý trí. Đấy, còn nghề hot cũng không phải dành cho tất cả mọi người. Đấy, quan trọng là các phù hợp với mình hay không.
10: Vậy có thể nhìn vào những cái dấu hiệu nào để phân biệt là một nghề đang phát triển thực sự với một cơn sốt nhân lực chỉ diễn ra trong một cái giai đoạn nhất định, thưa Phó Giáo sư ạ?
1: Để tuyệt đối trả lời được câu hỏi này thì là một điều rất là khó. Bởi vì bây giờ, nhất là trong thời xã hội hiện đại, thì cái cơ cấu nghề nghiệp nó sẽ thay đổi rất là nhanh. Chúng ta đang chịu cái tác động của toàn cầu hóa. Cho nên cái nhân lực nó không phải chỉ có trong địa bàn của Việt Nam, còn phải phụ thuộc vào rất nhiều trong khu vực trên thế giới, rồi làn sóng đầu tư mới, và có thể lúc đấy sẽ xuất hiện những cái vị trí việc làm mới. Cho nên là rất là khó để khẳng định được rằng là những cái cơn sốt về nhân lực bao giờ thì nó hết, hoặc nó có trong bao nhiêu lâu. Nhưng mà đi theo cái bộ năng lực thì luôn luôn là đúng. Ví dụ một người có sức khỏe tốt, thái độ sống rất là tích cực, yêu lao động, chăm chỉ, yên tâm, người ta sẽ luôn nhận việc của bạn. Nếu mà bạn có được những cái năng chuyên môn rất là sâu sắc và sẵn sàng là đi từ thấp đến cao thì chẳng ai chiếm được vị trí lao động của bạn cả. Cơn sốt đến thì nó cũng sẽ tạo cho chúng ta rất là nhiều cơ hội, và ai mà theo được những cơn sốt đó thì họ sẽ tạo ra một sự phát triển vượt bậc. Những người thông minh, những người có năng thích ứng cao, những người sẵn sàng thay đổi thì họ sẽ theo được những cơn sốt này. Vì vậy thì chúng ta cũng sẽ rất là cẩn trọng để xem là mình có phù hợp với cái cơn sốt không, hay là chúng ta phù hợp với những gì ổn định hơn. Cái gì thì nó cũng có mặt ưu và mặt nhược của nó hết. Nhưng tôi xin nhắc lại là đi theo cái tiếp cận bộ năng lực ấy, thì lúc nào chúng ta cũng có cái điều kiện để chúng ta chuẩn bị tốt cho mình và sẵn sàng cho một cái sự thay đổi. Mặc dù là càng ngày thì cái sự thay đổi của thế giới việc làm và xã hội nói chung thì nó càng diễn ra nhanh chóng.
10: Vâng, nếu chúng ta không thể biết chắc nghề nào còn hot sau 5 hay là 10 năm nữa thì người trẻ nên tích lũy điều gì để có một hành trình nghề nghiệp bền vững bất kể là thị trường thay đổi ra sao? Thưa Phó Giáo sư ạ.
1: Tôi nghĩ là chúng ta hãy tư duy theo cái khung năng lực mà chúng ta sẽ rèn luyện cho bản thân mình. Chúng ta chuẩn bị sức khỏe thật là tốt, luôn luôn cởi mở với mọi người, có thái độ hợp tác, yêu công việc, yêu việc làm, chăm chỉ để làm những cái việc đó, sẵn sàng vượt khó để chúng ta có được cái việc làm này. Thế và chúng ta phải cập nhật thường xuyên những cái thông tin. Thế và nếu bạn đang hài lòng với công việc này rồi thì bạn hãy tiếp tục hài lòng với nó, nhưng các bạn sẽ chuẩn bị để làm cho nó tốt nhất. Bởi vì khi các bạn làm cho một công việc bạn đang làm tốt nhất thì có nghĩa là bạn đã chuẩn bị một cái version mới cho công việc rồi, và tất cả mọi người sẽ đều hài lòng với việc đấy của bạn. Thế nên là những việc đấy thì chúng ta hoàn toàn chủ động, chúng ta cũng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều với cái sự biến đổi của xã hội. Quan trọng nhất là chúng ta phải theo đuổi những cái tiêu chuẩn để thực hiện được cái mong muốn của bản thân mình, phải nghiêm khắc với bản thân mình. Thì khi mà các bạn đảm được cái kỷ luật đó thì tôi tin là chúng ta đều ở cái tâm thế là sẵn sàng cho một cái sự thay đổi nếu như xã hội cần, nếu như công việc cần, và nếu như bản thân mình thấy là điều đấy là phù hợp.
10: Vâng, xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ đã dành thời gian cho chương trình.
8: Định vị bản thân,
9: theo đuổi đam mê,
8: làm chủ cuộc đời.
9: Tất cả sẽ có trong 10 phút hành trình nghề nghiệp, phát sóng vào lúc 6 giờ 30 và 16 giờ 05 thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên VOV2 FM 96.5.
2: Thưa quý vị và các bạn, như Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ vừa chia sẻ, ngày hot có thể là một thông tin đáng tham khảo, nhưng không nên là lý do duy nhất để người trẻ lựa chọn nghề nghiệp. Đây cũng là điều mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Thủy, trưởng bộ môn công nghệ sau thu hoạch Học viện Nông nghiệp Việt Nam muốn nhắn gửi.
11: Việc lựa chọn một cái ngành học phù hợp với bản thân là cái điều quan trọng nhất. Các em có thể cân nhắc đến những cái điểm mạnh, cân nhắc đến những đam mê của bản thân. Sau đó thì chúng ta phải thu thập thông tin, tìm hiểu kỹ lưỡng về một cái ngành học nào đó để xác định cái mục tiêu. Đó là một cái điều cần thiết.
2: Thị trường lao động luôn thay đổi, vì thế một ngành hot hôm nay chưa chắc còn giữ được lợi thế trong tương lai. Điều quan trọng là hiểu mình phù hợp với điều gì và chủ động trang bị năng lực để thích ứng với những thay đổi của nghề nghiệp. Hành trình nghề nghiệp ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Cầm tay chỉ luật.
1: Cầm tay chỉ luật.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh thị trường chứng khoán ngày càng phát triển và đa dạng hóa, ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán đang trở thành một lựa chọn phổ biến cho những nhà đầu tư khi muốn tối đa hóa lợi nhuận nhưng thiếu kinh nghiệm hoặc không có thời gian theo dõi diễn biến thị trường.
3: Ngoài việc trực tiếp tham gia đầu tư, giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư có thể ủy thác công ty chứng khoán quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán hoặc ủy thác công ty quản lý quỹ đầu tư thực hiện đầu tư cho mình.
4: Đối với ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư chỉ được thực hiện với nhà đầu tư cá nhân. Theo đó, công ty chứng khoán được cấp phép nghiệp vụ môi giới chứng khoán được cung cấp dịch vụ nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân.
3: Việc cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa công ty chứng khoán và nhà đầu tư cá nhân với thời hạn không quá một năm, tính từ thời điểm ký kết hợp đồng. Công ty chứng khoán chỉ định người hành nghề chứng khoán quản lý tài khoản giao dịch ủy thác. Chứng khoán được phép ủy thác mua, bán là cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán, không bao gồm chứng khoán đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch của công ty đại chúng chưa niêm yết, upcom.
2: Vậy việc ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán được thực hiện như thế nào? Nhà đầu tư cần lưu ý những rủi ro pháp lý gì? Chương trình hôm nay với sự tham gia của luật sư Đinh Thị Trúc, đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về nội dung này.
5: Xin chào luật sư Đinh Thị Trúc ạ. Cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình Cầm tay chỉ luật của chúng tôi.
6: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thưa luật sư Đinh Thị Trúc, ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán là dịch vụ nhà đầu tư cá nhân chuyển giao quyền vận hành mua bán chứng khoán trên tài khoản của mình cho các chuyên gia được cấp phép tại công ty chứng khoán theo hợp đồng ký kết. Vậy những chủ thể nào được phép nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán và việc ủy thác phải được đáp ứng những điều kiện pháp lý nào ạ?
6: Theo quy định tại Điều 86 Luật Chứng khoán năm 2019, điểm A khoản 1 Điều 19 văn bản hợp nhất số 09 của Bộ Tài chính năm 2026 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán, thì công ty chứng khoán được cấp phép nghiệp vụ môi giới chứng khoán theo quy định tại khoản 1 Điều 86 Luật Chứng khoán được cung cấp dịch vụ nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân. Như vậy thì bên nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán là công ty chứng khoán được cấp phép nghiệp vụ môi giới chứng khoán, và không phải bất kỳ cá nhân, chuyên gia đầu tư hay là bất kỳ công ty hay là tổ chức nào cũng được đứng tên nhận ủy thác theo cơ chế này. Việc ủy thác thì cần tuân thủ các nguyên tắc sau. Thứ nhất đó là việc cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa công ty chứng khoán và nhà đầu tư cá nhân. Thứ hai đó là công ty chứng khoán không được nhận ủy thác quyết định toàn bộ giao dịch trên tài khoản giao dịch chứng khoán thay mặt cho nhà đầu tư cá nhân. Khách hàng phải ghi rõ các nội dung ủy thác cụ thể theo quy định tại khoản 2, điều 19 văn bản hợp nhất số 09 của Bộ Tài chính năm 2026. Theo đó, các nội dung cần phải ghi rõ đó là loại chứng khoán giao dịch, khối lượng tối đa có thể mua bán cho từng loại chứng khoán, giá trị tối đa cho từng lệnh giao dịch, tổng giá trị giao dịch tối đa cho một ngày giao dịch và phương thức giao dịch, loại lệnh giao dịch. Thứ ba đó là chứng khoán được phép ủy thác mua bán là cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán, không bao gồm chứng khoán đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch của công ty đại chúng chưa niêm yết. Thứ tư đó là công ty chứng khoán chỉ định người hành nghề chứng khoán có chứng chỉ hành nghề, phân tích tài chính hoặc quản lý quỹ thực hiện quản lý tài khoản giao dịch ủy thác. Việc chỉ định này được nêu rõ trong hợp đồng ký giữa công ty và nhà đầu tư cá nhân. Thứ năm đó là công ty chứng khoán có trách nhiệm tổng hợp thông tin về khả năng tài chính, thời hạn đầu tư, mục tiêu đầu tư, mức độ rủi ro có thể chấp nhận, các hạn chế đầu tư, danh mục chứng khoán đầu tư nếu có và các yêu cầu khác của khách hàng trước khi thực hiện ký kết hợp đồng. Trường hợp khách hàng không cung cấp đầy đủ thông tin hoặc là cung cấp thông tin không chính xác, công ty chứng khoán có quyền từ chối ký kết hợp đồng.
7: Theo quy định thì việc ủy thác sử dụng tài khoản thanh toán, thường gọi là tài khoản ủy thác, phải được lập thành văn bản và tuân thủ chặt chẽ các quy định về pháp luật dân sự, cũng như là quy định của Ngân hàng Nhà nước, đúng không thưa luật sư? Cụ thể thì phạm vi quản lý, sử dụng tài khoản và việc thực hiện giao dịch khi tài khoản được ủy thác được quy định ra sao ạ?
6: Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 17 năm 2024 của Ngân hàng Nhà nước, quy định về ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán thì chủ tài khoản thanh toán được ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán, và việc ủy quyền thì phải được thực hiện bằng văn bản phù hợp với quy định pháp luật về ủy quyền và quy định tại điểm A điểm B khoản 1 điều 5 của thông tư này. Như vậy thì không chỉ căn cứ vào một thỏa thuận miệng giữa chủ tài khoản và người được ủy quyền rồi mặc nhiên coi người đó có quyền giao dịch với ngân hàng, mà việc ủy quyền phải được lập thành văn bản phù hợp với quy định của pháp luật. Căn cứ theo quy định tại Điều 10, Nghị định 52 năm 2024 của Chính phủ, Điều 5, Điều 17, Điều 19 và Điều 20 của Thông tư 17 năm 2024 của Ngân hàng Nhà nước, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 25 năm 2025 của Ngân hàng Nhà nước, thì người được ủy quyền chỉ được thực hiện giao dịch trong phạm vi ủy quyền, và việc giao dịch còn phải tuân thủ quy trình hạn mức và yêu cầu xác thực an toàn, bảo mật của ngân hàng. Người ủy quyền không đương nhiên có quyền đối với tài khoản và không trở thành chủ sở hữu số tiền trong tài khoản.
7: Trong quá trình ủy thác thì việc quản lý tiền, chứng khoán và thông tin tài khoản của nhà đầu tư được pháp luật bảo đảm như thế nào thưa luật sư?
6: Trong quá trình ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán thì pháp luật đặt ra các cơ chế nhằm bảo vệ tiền, chứng khoán và thông tin của nhà đầu tư. Theo quy định tại Điều 88 Luật Chứng khoán năm 2019 thì tiền, chứng khoán và các tài sản khác của khách hàng phải được quản lý tách biệt với tài sản của công ty chứng khoán và vẫn thuộc quyền sở hữu của khách hàng. Theo quy định tại Điều 17, Điều 19, Thông tư 121 năm 2020 của Bộ Tài chính thì công ty chứng khoán phải quản lý riêng tài sản của từng khách hàng, chỉ thực hiện giao dịch trong phạm vi ủy thác đã thỏa thuận và không được sử dụng thông tin khách hàng để trục lợi hoặc gây thiệt hại cho khách hàng. Công ty đồng thời phải thiết lập bộ phận giám sát độc lập và cung cấp sao kê giao dịch và thông báo cho khách hàng khi giá trị tài sản trong tài khoản ủy thác giảm xuống dưới mức luật định.
7: Trường hợp công ty chứng khoán không thực hiện đúng theo hợp đồng ủy thác đã ký với khách hàng thì phải có trách nhiệm gì ạ, thưa luật sư?
6: Theo quy định tại khoản 5 điều 19 thông tư 121 năm 2020 của Bộ Tài chính thì trường hợp công ty chứng khoán không thực hiện đúng theo hợp đồng đã ký với khách hàng, gây tổn thất cho khách hàng thì công ty chứng khoán có trách nhiệm bồi thường cho khách hàng ủy thác theo thỏa thuận bằng văn bản giữa hai bên. Trường hợp phát sinh lợi nhuận thì khoản lợi nhuận này thuộc về khách hàng ủy thác.
7: Thưa luật sư, nhà đầu tư cần lưu ý những vấn đề pháp lý nào trước khi quyết định ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình ạ?
6: Từ các nội dung đã chia sẻ nêu trên thì nhà đầu tư nên lưu ý trước khi quyết định ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán, đó là cần phải kiểm tra công ty chứng khoán có đủ điều kiện nhận ủy thác và người trực tiếp quản lý tài khoản có chứng chỉ hành nghề phù hợp hay không. Và ngoài ra thì việc ủy thác phải được lập thành văn bản, trong đó thì phải xác định rõ phạm vi ủy thác, loại chứng khoán hay là khối lượng giá trị giao dịch tối đa, giá trị cho từng lệnh giao dịch, tổng giá trị giao dịch tối đa cho một ngày giao dịch, hay là phương thức giao dịch, loại giao dịch, phí quản lý, phí thưởng, thời hạn, quyền và nghĩa vụ của các bên, đồng thời cần phải làm rõ các cái cơ chế chấm dứt hay là giải quyết tranh chấp. Đặc biệt là công ty chứng khoán không được nhận ủy thác để quyết định toàn bộ giao dịch thay nhà đầu tư. Nhà đầu tư cũng cần đảm bảo tiền chứng khoán được quản lý tách biệt với tài sản của công ty chứng khoán, không giao mật khẩu, mã OTP hoặc quyền kiểm soát tài sản ngoài cơ chế được pháp luật quy định. Đồng thời thì cũng phải hiểu rõ những cái rủi ro của thị trường hay là cơ chế tính phí hay là trách nhiệm bồi thường khi mà bên nhận ủy thác vi phạm hợp đồng. Nhà đầu tư thì cũng nên nắm rõ các cái quyền của mình như là quyền yêu cầu cung cấp sao kê thông tin giao dịch hay là giám sát hoạt động quản lý tài khoản để đảm bảo quyền lợi của mình trong việc ủy thác.
7: Vâng, xin cảm ơn luật sư Đinh Thị Trúc đã tham gia chương trình và giúp quý thính giả hiểu rõ hơn những quy định về ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán ạ.
2: Cầm tay chỉ luật hướng dẫn sống và làm việc theo pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, hiểu biết pháp luật chứng khoán sẽ giúp cho nhà đầu tư tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, lựa chọn các hình thức đầu tư phù hợp, tránh lỗi vi phạm không đáng có do thiếu hiểu biết pháp luật hoặc rủi ro đầu tư và các hoạt động đầu tư không được pháp luật bảo vệ. Đến đây thời lượng dành cho chương trình Cầm tay chỉ luật đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú tuần này. Mở đầu chương trình là một số thông tin du lịch đáng chú ý.
4: Thưa quý vị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã cho ra mắt sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc. Đây là sản phẩm du lịch cộng đồng mới của thủ đô, được phát triển theo hướng xanh, bền vững và gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc Mường. Điểm nhấn của sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc là chương trình Một Ngày Làm Người Mường với nhiều hoạt động như mặc trang phục truyền thống, trải nghiệm làm nông, chế biến ẩm thực, học đánh cồng chiêng, hát dân ca Mường và khám phá các tuyến đạp xe, trekking giữa không gian làng quê Yên Bình. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết.
5: Với thông điệp Mường Cốc chạm vào bình yên, chúng tôi mong muốn mỗi du khách khi đặt chân đến nơi đây sẽ được sống chậm hơn, lắng nghe thiên nhiên nhiều hơn và cảm nhận sâu hơn những giá trị văn hóa đặc sắc đang hiện hữu trong từng nếp nhà, từng bữa cơm, từng tiếng chiêng, lời hát và trong sự chân thành của người dân bản Mường xã Mỹ Đức.
3: Mới đây, Hà Nội tiếp tục ghi dấu ấn khi xếp thứ hai trong danh sách 20 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới. Theo đánh giá trên trang của Money Supermarket Anh, đánh giá của Money Supermarket cho thấy lòng hiếu khách và sự thân thiện vẫn là những yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của mỗi thành phố du lịch, trong đó có Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Đây cũng là những giá trị góp phần củng cố hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, giàu trải nghiệm trên bản đồ du lịch thế giới.
4: Tại Singapore, trang chip.gourmet, nền tảng nội dung và trải nghiệm ẩm thực của chip.com Group vừa công bố danh sách Fine Dining 2027 toàn cầu. Theo đó, Việt Nam xếp vị trí thứ tư trong số các điểm đến ẩm thực được tìm kiếm nhiều nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương trên chip.com. Những từ khóa tìm kiếm phổ biến về Việt Nam còn có Hồ Chí Minh City Food, Đà Nẵng Food và Sài Gòn Food, ẩm thực Sài Gòn. Nền tảng chip.gourmet cũng đề xuất 347 nhà hàng và địa điểm ăn uống tại Việt Nam, mang đến cho du khách quốc tế cái nhìn đầy đủ hơn về trải nghiệm món ăn và văn hóa bản địa tại điểm đến, cùng những không gian ẩm thực chất lượng tại Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, với hệ thống di sản, văn hóa, làng nghề và những không gian trải nghiệm ngày càng được làm mới, Hà Nội đang trở thành điểm đến có sức hút rõ nét trên bản đồ du lịch quốc tế. Ngày 7 tháng 7 vừa qua, tại nhà ga T2, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, ngành du lịch Hà Nội tổ chức đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu trong năm. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết thêm.
6: Với vị khách thứ 5 triệu đến khu vực châu Âu, quốc tịch Tây Ban Nha được đón vào ngày 7 tháng 7. Và chúng tôi mong muốn rằng các cái trải nghiệm của du khách và chọn Hà Nội là cái điểm đến khởi đầu để có các cái trải nghiệm thực sự là sâu đậm ở Việt Nam, và mong muốn là du khách sẽ tiếp

0: gìn giữ và trao truyền các di sản trong cộng đồng.
1: Việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, thu hút khoảng 40 đại sứ và đại diện đại sứ quán cùng hơn 1.500 đại biểu doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây không chỉ là diễn đàn về quy hoạch mà còn là dịp giới thiệu hình ảnh, tiềm năng và tầm nhìn phát triển của thủ đô tới cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, Hà Nội tiếp tục đặt mục tiêu đón khoảng 9 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch thủ đô đang xây dựng kế hoạch truyền thông quảng bá du lịch Hà Nội trên các kênh truyền thông quốc tế giai đoạn 2026-2030.
2: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
1: Thưa quý vị, dưới lòng thủ đô có những địa danh không chỉ được nhắc đến như một điểm tham quan, mà còn là nơi lưu giữ những lớp ký ức đặc biệt của dân tộc. Quần thể Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chùa Một Cột là hai điểm đến như thế. Một bên gắn với cuộc đời, sự nghiệp và di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một bên là biểu tượng kiến trúc Phật giáo đã hiện diện giữa Thăng Long, Hà Nội qua gần một thiên niên kỷ. Hành trình khám phá hai điểm đến này cũng là hành trình tìm về những giá trị lịch sử, văn hóa, di sản của thủ đô. Bài viết sau của phóng viên chương trình.
2: Từ quảng trường Ba Đình, hình ảnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên trang nghiêm giữa không gian rộng lớn. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Với sự trang nghiêm, những hàng cây xanh và quảng trường rộng mở tạo nên một cảm giác rất riêng, một phần ký ức của dân tộc. Mỗi ngày, người dân và du khách từ nhiều nơi tìm đến, xếp hàng trong trật tự, thành kính vào lăng viếng Bác. Chị Lê Thu Hương, du khách đến từ Thái Nguyên, cảm nhận.
3: Khi vào tham quan lăng Bác, sau đó là đi tham quan ao cá, nơi làm việc của Bác, thì tôi cảm thấy rất là xúc động và cảm thấy trân trọng và biết trân quý hơn những gì mà Bác đã làm được, đã cống hiến, đã hy sinh vì đất nước.
2: Cách đó không xa là những địa điểm gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phủ Chủ tịch, nhà sàn Bác Hồ, ao cá, tất cả tạo nên một không gian gần gũi, giản dị. Chính sự đan xen giữa không gian lịch sử và cảnh quan xanh mát đã tạo nên sức hấp dẫn riêng của khu di tích. Theo bà Cù Thị Minh, phó giám đốc khu di tích, thì đây là một trong số ít khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh còn giữ được nguyên gốc.
4: Khách tham quan tới đây, họ không chỉ nhìn thấy những cái di tích rồi là tài liệu vật cùng với cảnh quan môi trường luôn xanh sạch đẹp, mà cảm nhận thấy như Bác vẫn còn ở nơi này. Và các bạn trẻ sẽ được học tấm gương đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua những câu chuyện đó.
2: Rời quảng trường Ba Đình, chỉ một quãng đường ngắn, du khách bắt gặp một công trình có hình dáng đặc biệt, Chùa Một Cột. Nếu Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là điểm nhấn của không gian lịch sử hiện đại, thì Chùa Một Cột lại đưa du khách trở về với chiều sâu văn hóa của Thăng Long xưa. Chùa Một Cột, tên chữ là Diên Hựu, được xây dựng dưới triều vua Lý Thái Tông vào năm 1049. Điểm đặc biệt của ngôi chùa nằm ở kiến trúc một không gian nhỏ được dựng trên một cột đá giữa hồ, tạo hình ảnh tựa như một đóa sen vươn lên khỏi mặt nước. Hình tượng hoa sen, biểu tượng của sự thanh cao, tinh khiết, cũng góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho công trình. Đại Đức Thích Tâm Kiên, trụ trì chùa Diên Hựu, Một Cột cho biết.
5: Sự tích của ngôi chùa khi vua Lý Thái Tông nằm mộng thấy Phật Bà Quan Âm ngự trên tòa sen và vời ngài lên và ban cho một tiên đồng. Khi tỉnh dậy thì nhà vua họp quần thần trở lại. Thì nhiều người cho là điểm không tốt, nhưng có nhà sư Thiền Tuệ thì khuyên vua nên xây một ngôi chùa như trong cái giấc mộng, như một bông hoa sen khổng lồ để thờ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Vì vậy nên là vua Lý Thái Tông cho xây ngôi chùa Một Cột như bông hoa sen khổng lồ.
2: Qua nhiều thế kỷ, chùa Một Cột đã trở thành một trong những biểu tượng kiến trúc nổi tiếng của Hà Nội. Du khách đến đây không chỉ để chụp một bức ảnh lưu niệm, đó còn là cơ hội để tìm hiểu cách người xưa gửi gắm quan niệm về con người, thiên nhiên và đời sống tâm linh vào kiến trúc. Anh Nguyễn Văn An, du khách đến từ Quảng Ngãi, và chị Nguyễn Thu Trang, du khách đến từ phường Yên Sở, thành phố Hà Nội, cảm nhận.
6: Thấy ngôi chùa rất là cổ kính, những pho tượng giống như là gỗ từ xa xưa rồi, rất là độc đáo.
7: Ngôi chùa này thì biểu tượng của một bông sen nằm giữa một cái hồ, thấy tự hào vì Việt Nam mình có ngôi chùa như vậy.
2: Từ quần thể Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến chùa Một Cột, mỗi bước chân là một lần du khách đến gần hơn với lịch sử, văn hóa và tâm hồn của thủ đô. Và có lẽ đó cũng chính là cách để những giá trị di sản không chỉ được

0: tồn trong ký ức mà tiếp tục sống động trong hành trình khám phá Hà Nội hôm nay.
1: Đến đây, thời lượng chuyến đi kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên sóng VOV2 FM 96.5 MHz và tại địa chỉ trực tuyến vov2.vov.vn.
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
3: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
2: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
6: Trên con đường thực hiện một khát vọng, doanh nhân phải vượt qua muôn ngàn thăng trầm, đối mặt với muôn ngàn sự kiện xảy ra. Tốt có, xấu có, vui có, buồn có. Những cuộc chạm trán với chông gai, thách thức có thể gây ra đổ vỡ và kể cả thất bại. Nhưng cuối cùng, họ vẫn tiếp tục đứng dậy đi tiếp hành trình của mình. Chủ đề Doanh Nhân Kể ngày hôm nay xoay quanh hai từ khóa: khát vọng và động lực. Vậy khát vọng của một doanh nhân là gì? Nó đến từ đâu? Nó đóng vai trò gì trong việc tạo nên động lực của một doanh nhân? Khách mời của chúng tôi hôm nay là anh Trần Văn Trường, người sáng lập và là CEO của công ty Hải sản Hoàng Gia, một thương hiệu đã thu hút nhiều sự quan tâm và chú ý. Xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
5: Doanh Nhân Kể.
6: Xin chào anh Trường, hôm nay chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi: điều gì đã dẫn anh đến công việc ngày hôm nay?
7: Chào anh Nguyễn Trần Quang. Tôi thì tôi sinh ra ở cái vùng biển, có một cái duyên khi mà vừa ra trường thì được vô một cái xí nghiệp đông lạnh ở Sài Gòn, và tôi được nhận vào đó làm thêm vào những cái ngày hè mà khi mà tôi vẫn còn là sinh viên. Và khi tôi vào trong đó làm thì tôi phát hiện ra rằng là khi mà hải sản mang vô đó thì nó vẫn còn tươi trong, và người ta đóng gói, người ta đông lạnh. Thì khi mà xuất khẩu ra thì tôi có nghe rằng là bị trả về một cái container do là cái hải sản đó nó không đạt chất lượng. Và tôi có một cái suy nghĩ là làm sao để giữ được cái con hải sản này nó còn sống thì ăn nó sẽ chất lượng hơn. Và tôi quyết định là bắt đầu tập tành kinh doanh hải sản từ những cái ngày đó.
6: Bước ngoặt nào trong cuộc đời đã hun đúc cái khát vọng cháy bỏng của anh, biến những cái nhận định vừa rồi đó để anh trở thành doanh nhân mà kinh doanh về hải sản?
7: Có lẽ là một bước ngoặt lớn nhất khi mà tôi quyết định là tôi sẽ kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này, nó xuất phát từ cái việc mà khi mà tôi bắt đầu tôi kinh doanh hải sản thì tôi đã đi đến được rất là nhiều cái vùng biển ở Việt Nam và chứng kiến cái cảnh cơ cực của những cái người ngư dân. Người ta làm việc rất là vất vả nhưng mà cái thu nhập thì không được bao nhiêu hết. Và nó cũng linh với lại cái thời mà thơ ấu của tôi, một cái cuộc sống hồi nhỏ của tôi nó cũng rất là vất vả. Và tôi quyết định là tôi kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này để làm sao đó để giúp cho cái người ngư dân, người ta có được một cuộc sống nó tốt hơn.
6: Anh có nói rằng là anh phát xuất từ một tuổi thơ với nhiều khó khăn, có những cách thức, anh có câu chuyện nào để kể về cái tuổi thơ của anh nó khác với những tuổi thơ của người khác như thế nào?
7: Cái này thì thực sự thì tôi được một tuổi thì ba tôi đã mất. Và gia đình tôi thì có bốn anh chị em. Tôi là con út trong gia đình, và cái vùng của tôi đó thì rất là nghèo, cũng không có công ăn việc làm gì, thậm chí muốn đi làm thêm để mà kiếm tiền nhưng mà cũng không có ai mướn để mà làm. Cái tuổi thơ tôi vẫn còn nhớ rằng là phải ăn cơm trộn với lại khoai,
6: cơm độn,
7: đúng rồi, chính xác là cơm độn đó. Ước mong lúc đó thì chỉ là được ăn một cái bữa cơm trắng,
6: tức là lúc đó là độn nhiều hơn cơm, đúng
7: dạ đúng rồi.
6: Đó là một ước mơ của cái thời thơ ấu. Nhưng mà theo anh, những cái khó khăn của tuổi thơ nó đã đóng góp hay nó cản trở cả cái quãng đời của anh?
7: Tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái phần mà tạo động lực rất là lớn cho tôi, tại vì khi mà mình đã trải qua một cái cuộc sống nó rất là khó khăn như vậy thì mình muốn rằng là mình sẽ có một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn trong tương lai, và kể cả như con cháu mình nó cũng sẽ không có cơ cực